خداست که وجود داره، در حالی که در اسکوپ دیده مثلا ادیان مثلا بودایی یا هندو انسان هست. اینها بازگرداندن انسان به مرکز توجه انسان مهمترین کاری بوده است که عرض کنم که آدمای قرن 17 قرار دادن. معلوم شد که ما بدون توسل به مابعد و طبیعه و خدا میتوانیم جهان رو تعبیر کنیم و تفسیر کنیم و توضیح بدیم. بنابراین ما برای تبیین جهان نیازمند پیغمبر و عرض کنم که شیش آخونده حرفا نیستیم. اینا کارهای حرفای مهم بوده که زده شده. اینا چیزهاییست که در جامعه ما ایرانیان بایستی توسعه پیدا کنه تا ما بتوانیم به آزادی برسیم. این همه زنجیرها که بر پای ماست، اینا مانع آزادیه. شگفت‌انگیزه. یه روز عرض کنم خدمتتون که ما اگر یه قندیل یخ جلوی چشم کسی بگیریم، یه میله آهن سرخ شده، خیلی زود تشخیص میده که اگه دستش بزنه به این میسوزه، دست بزنه به این یخ سرد میشه، چون این ملموسه، یه امر ابجکتیو است. ولی که امام زمان غیب شده، رفته ته چاه، نمیتونیم تشخیص بدیم. موضوع سابجکتیو رو ما نمیتوانیم تحلیل بکنیم و بفهمیم کدام راست و کدام دروغه، چون این تمرین رو ما نداریم. متعلمیم شایدم بشه. حالا امام ته چاه، شایدم بشه. مگر حقا رو فراموش کرد؟ این حقا خیلی آزمون خوبی بود. خدا پدری حقا رو بیامرزه. من از این مرد خیلی راضی ام شخصا. آمد ثابت کرد که ما کی هستیم. آمد گفت من میرم ایران آخوندا اواپوریت میکنم، بخار میشن. مشاهده کرد. میشه دیگه. یعنی اون کسی که قبول بکنه که امام زمانی هست و ته چاهه، حتما این سیستم های این مغز و سلسله اعصابش و عرض کنم مراکز محاسبات فکریش خراب میشه. مثل که یه شوکی بدیم به یک کامپیوتر، اون سی پی یوش نیست، خب این سی پی یو خراب میشه دیگه. ما یک هندی میشناختم، عبدالخالق نامی بود که کتاب ما رو تایپ میکرد، توی اتاق خیلی ناجوری هم بود. بعدم بچه‌ش آورده، بچه کوچولو مثلا من شاید 10 روزشه، بعد اینجوری میکنه اشهد ان لا اله الا الله بابا، اشهد ان لا اله الا الله اکبر، اینجوری. بچه‌م میخنده، میگم چیکار میکنی؟ میگه میخوام این مسلمون بار بیاد. میگم خب بذار خودش بار بیاد، حالا چیکارش داری داره اذیتش میکنی؟ بچه رو از دستش در آوردیم، ولش کن بیچاره رو، بچه بذار کار کنه. بچه هم فکر به باباش دیوانه شد، این کارها رو میکنه لابا. این عرض میکنم که چیزای مذهب آموزهاش مغز انسان رو مسموم میکنه واقعا، یعنی دیدن حقیقت رو بسیار بسیار مشکل میکنه، آدم به ترس مبتلا میکنه. ما هر کسی دیدیم، من از بچه های از ایران میان اولین چیزی من میگن آقا ما عجب میترسیدیم، ما راحت شدیم. گفتم از چی میترسیدی؟ چرا من نمیترسیدم؟ ما میترسیدیم. خب ما نه فقط سنی ها فقط از خدا میترسن و پیغمبر، ما شیعیان از خدا میترسیم، پیغمبر میترسیم، از جبریل میترسیم، حضرت امام جعفر صادق هست، امام باقر هست، بعدم 33 پسر علی هست، بعد امامزاده دیگه هست، 33000 تا خودت جان. حضرت عباس خیلی خطرناکه، من وحشت میکنه. مقصود این که آدمای مثل اسپینوزا به یک طریق متعالی و استدلالی نقد دین کردن، نقد دین کردن. بیکن راه دستیابی معرفت نشون داد، از اون سو کوپرنیک و کپلر، گالیله و نیوتن آمدن نشون دادن که طبیعت دارای قوانینی نیست که ما میتونیم قوانین کشف کنیم و پدیده ها رو توضیح بدیم. چون در روزگار قدیم عرض میکنم که یک مغلطه هست، میگن که مغلطه God of Gap، یعنی خدای فاصله. یعنی فرض بفرمایید هر چه جهل آدم بیشتر باشه این فاصله بیشتره. یعنی در واقع فرض کنیم که مثلا طاعون، رعد و برق، طلوع خورشید، حرکت ستارگان، اینها همه تفاوت خدا و انسان رو نشون میده. هی گپ زیادتر میشه. چرا؟ چون ما هر چیزی که نمیتوانستیم توضیح بدیم میگفتیم که الله اعلم، یعنی خدا میدونه، یعنی ما نمیدونیم. بنابراین خدا در این فاصله تعریف میشه. ولی آدم هر چی بیشتر میفهمه هی به خدا نزدیکتر میشه دیگه، گپ بسته میشه. الان دیگه ما برای موضوع کسوف و خسوف و طاعون و وبا و از جو حرفا اینا به خدا منتسب نمی کنیم. نقش خدا رو ما زایل کردیم آدما. چرا؟ چون فهمیدیم اینها علتی دارن،
جهان محصول علت و معلوله. بله؟ کازالتیه. بنابراین این کاز علت و معلول رو که ما میفهمیم که مثلا میکروب طاعون چیه، وبا چیه، رعد و برق چرا میشه، چرا نمیشه، خورشید چیه است، این گپ هی بسته میشه و بسته میشه تا یه جا میرسه که دارن به خداوند اصلا احتیاج نداره. خدا پس خدای با فاصله تعریف میشده. یعنی ما اونچه که نمیفهمیدیم میگفتیم ما نمیدونیم، خدا میدونه. برای اینکه بارون بیاد، چون دلیلش نمیدونستیم که ما در منطقه خوش زندگی میکنیم، آش میپختیم که بارون بیاد. در حالی که آش پختن چه ربطی به بارون داره؟ حالا یه چیز خنده‌دار یادم اومد به شما بگم. در این همسایگی ما در قدیم در ایران عرض میکنم، میگفتن چند تا خانم داشتن آش میپختن تو این دیگای خیلی آهنی یا مسی آش. بعد گفتن یاغیا اومدن، اینا داشتن چند نفری دیگ رو میبردن که ببرن یه جایی تقسیم کنن. دوزا که حمله میکنن اینا دیگ رو میذارن زمین. یاغی سوار اسب میبینه که این دیگ روز زمین داره میجوشه، میگه یا حضرت عباسی چه معجزه کنن، فرار میکنن. خواهی خواهی. میگن اینجا دیگ اینا معجزه کرده اینجا و بدون آتیش آش داشت خودش میجوشید، کلهم فرار کردن. گفت که در اون روز هیچ دزدی نمون، بعد از مشروطه دزد زیاد شده بود. گفتن که این چه خودش داره میجوشه بدون آتیش. نمیدونست که این رو آتیش بوده. این بدنم که خیلی خیلی خیلی هرچی کلوفتر باشه به خاطر وزن مخصوصش هیتو بیشتر نگه میداره، شاید تا دو سه ساعت هم بشه یک لپلاپی بکنه. اینا هنرشون این بود که انسان رو گذاشتن در مرکز دید. و در واقع یک حرف خیلی مشهوری هست، کپلر به گالیله گویا، یا گالیله به کپلر، یکی این دوتا نامنگاری هم داشتن، میگوید که زبان طبیعت زبان فیزیک و ریاضی است، زبان هیبرو و عربی و این چیزا که تو این کتابا نوشتن نیست. هر کس این زبان رو بدونه میتونه طبیعت رو بفهمه، این مناسبات رو ریاضی و فیزیک معلوم. اینا جریانات موازی هم بودن، هیومانیست عرض بکنم، هنر در چیز در چاپ، در واقع باروت، کاغذ، و عرض می شود که دانشمندان با کشف های بزرگ کوپرنیک و کپلر و غیره و اینها، این قرن 17 هم ایج آف ریزن، عصر عقل و استدلال هست. و عرض کنم که یکی از بزرگانش همین آقای باروخ اسپینوزاست که خیلی خیلی مهم و خیلی بزرگ هست، هم اخلاقی است هم عقلی. این مرد بزرگ انسان رو به وجدان دعوت میکنه، به اخلاق نیک انسانی بدون توسل به مابعد الطبیعه یا خدا. بله. و ما یادمون رو از لوتر، اگر لوتر یه تصویری داری، بله، مارتین لوتر ابن نداره، مارتین لوتر آلمانی بود، در روزگار اوائل قرن 15 هم بود. لوتر یک انقلابی بزرگ، لوتر کسی است که آمد و بیش از همه اینها آمد و این موضوع که این کتب آسمانی فقط آخوند و اصحاب کلیسا می توانند بفهمند رو از میان برداشت و گفت ما خدا رو بی واسطه بایستی بپرستیم. و می گوید این که آخوندها می گویند این کارو بکنید و اون کارو بکنید و این رنج رو ببرید و اون نمی دونم عرض کنم که مناسب و مراسم رو انجام بدین تا به خدا به شما نمیدونم رستگاری بده، اینجور نیست. رستگاری جز ذات خداست، به همه میده و هر کسی میتواند این انجیل رو به وجهی که میخواهد بخواند و به وجهی که میخواهد تفسیر کند. و این جهان جای زیبایی است و ما بایستی از این نگهداری کنیم و اون رو آباد کنیم. در واقع پروتستانیسم اساس کار بوده، نقد دین از لوتر شروع شده و کلوین، که البته کلیسا خیلی ازش عصبانی بود، اما شاهزادگان آلمانی ازش دفاع کردن، اندیشه‌اش به سرعت گسترش پیدا کرد. در واقع مسیحیت به واسطه اصلاح دین توانست خودش رو با جامعه تطبیق بده. در آیین اسلام هیچ اصلاح دین و نقد دین هرگز میسر نیست، نگذاشتن که بشود. حالا صحبت از چیز کردم خدمتتون تا فراموش نکردم، در مقابل این تصحیحاتی که از انجیل و تورات و اینها به زبانهای مختلف شد، چون اینها رو در زمان عرض میکنم که همون علمای اسکندریه رونویسی میکردن و اینها،
مسلمان‌ها برای

و این مرد دانا آمد و خودش نفهمید و استمداد جهانی کرد. کشور آلمان دو دانشمند بزرگ، عربی شناس و خطخان خیلی قدیم، اینا فرستادن دیدن قرآنه، قرآن اندکی بعد از محمد نوشته شده، یک پنجمش یک سره مهمله و تفاوتاش خیلی زیاده. و خوشبختانه 30,000 پروفسور پوین، اسمش الان مسئولیت اسمشو به عهده نمیگیرم، تو زیر نویس های کتاب همین رستم سهراب نوشتم رو مقدمش، اونجا که صحبت از تحقیق و تصحیح هست، اینها 30,000 عکسبرداری کردن و دارن منتشرش میکنن و نشون میده که اختلاف ها چقدر زیاد هست و چیزی از آسمان نیامده. خود این پروفسور گفته که مسلمان همیشه ادعا رو داشتن که این قرآن تاریخ نداره، هیستوری نداره، ولی ما الان نشان میدیم که هیستوری. چند تا دانشمند مسلمان هم که وارد هستن از کمبریج جابران نام نگاه کردن و قبول کردن که بله این همون قرآن بوده که بعد بخشایش رو اینا از قلم انداختن، یه بخشایی در همون روزگار عثمان اینها درست کردن و قدیمترین قرآنی که کشف شده خوشبختانه این بود، این خیلی کشف بزرگی است. این نیست که از آسمان دستگاه فکس و تشکیلات خداوندی. باری آقای سپینوزا 1677 و رفته رفته داریم نزدیک میشیم به عصر جدید. بعد از نیوتن گمان بر این بود که علم فیزیک چیزی دیگری ندارد. این است که رفته رفته به شیمی روی آوردن. قرن 18 بله بله، ایشون که آقای جان لاک هست. عرض کردم انگلیسی ها به لحاظ عقلی خیلی قوی بودن. خیلی خیلی خوشحالم که جان لاک رو آوردیم اینجا. بحث ها بر سر این که حکومت چگونه است، نقش انسان چه چیزی است، اینها در انگلیس در گرفته بود. آیا پادشاه این حقی که برای خودش در واقع منحصر به خود میداند واقعا حق اوست یا حق او نیست؟ بحث های سیاسی از این دست نخستین بار در انگلیس، در واقع میخوام خدمت شما عرض کنم از نظریه پردازان بزرگ قرن 17 به اون سو دو نفر خیلی خیلی مهم هستن، جان لاک و مارکس. سرانجام اندیشه های لاک پیروز شده است و اندیشه های مارکس که خدمتتون توضیح میدم. لاک آمده است و با هابز و اینها تعداد زیاد آدم بودن که طرفدار قدرت سلطنت بودن و میگفتن که آزادی چیز بدی است و اولین حس آزادی به بشریت زیان زده و اون حس دراز کردن دست و کندن اون سیب بوده. اینجوری استدلال میکرد. و پادشاهی آسمان ها و زمین از آن خداست که خدا به معاوناش که پادشاهان باشن داده است. بنابراین این سیستم پادشاهی و استبدادی باید باشد. مردم هم در واقع بایستی قبول قدرت استبدادی پادشاه رو بکنن چون یک چیز در واقع خدایی است. این خلقت انسان اینجوری است که از پادشاه بود. جان لاک آمد استدلال کرد که چنین چیزی مؤثر نیست. این غلطه، استدلال از بن غلط. و نظام لیبرالیسم مغرب که امروز آمریکا قانون اساسیش و تشکیلات دولتش از اندیشه لاک ساخته شده است و جان استوارت میل که پیروان لاک هست آمد گفت ابدا چنین نیست. مطلق چنین چیزی مؤثر نیست به جهت اینکه اگه کسی از پادشاه شکایت بکنه پادشاه خودش هم متهم هم قاضیه و اصلا با وجود دیکتاتوری و یک پادشاه به عنوان قدرت قاهر قادر مملکت این استدلال اینجا خرابه و مونارکی از نو رمدی در واقع. و آمد و موضوع آزادی رو مطرح کرد و دموکراسی و تقسیم قوا رو اول ایشون و موضوع مالکیت که در موضوع لیبرالیسم خیلی خیلی مهم هست مطرح کرد و چیزی که اصطلاحاً چکس اند بالانسز، یعنی نهادهای مختلف در دولت برای اینکه کسی به فساد نرود، و موضوع روزنامه ها رو مطرح کرد و در واقع سیستم دموکراسی. بله استوارت میل، جان استوارت میل، اینها یوتیلیتریانیزم به قول معروف طرفدار یوتیلیتی بودن در دولت ایشون، یعنی دولت هر چه دولت بیشتر رفاه تولید کنه اون دولت دولت بهتری است. استوارت میل یک مقاله خیلی خیلی مهم در باب آزادی داره که چند نقل قول من ازش خدمتتون بارها کردم و اون این که میگوید استوارت میل که از شاگردان جان لاک هست

0: میگوید همه باید سخنشون رو بگوین، جامعه قضاوت میکنه چه سخنی درست است چه سخنی غلط، و سخن غلط و نادرست هرچه در جامعه باشد درخشش حقیقت رو بهتر نشون میده. و اگر همه جهان بر یک عقیده باشند و یک نفر بر یک عقیده، اگر ما اون یک نفر رو خفه بکنیم به مثابه این هست که کل انسانیت رو خفه کردیم. این مقالش در باب آزادی و روزنامه ها و لزوم روزنامه ها به عنوان سیستم های تصفیه دولت خیلی خیلی مهم هست. جان استوارت میل مقالش واقعا یه لندمارک است، اون فریدم. حتما اگر مراجعه کنیم به گوگل، جان استوارت میل اون فریدم، مقالش خیلی خوندنیه واقعا، هرگز کهنگی نمیگیره. استوارت میل شاگرد و پیروان آقای جان لاک هست. اینا نظریه پردازان سیاست هستن، نظریه پردازان سیاسی. ایشون البته متعلق قرن 19 هم هست، همونطور که میبینید 1873. و انگلستان همونطور که میدونید در واقع مبتکر پارلمان هست و اندیشه های لیبرالیسم و دموکراسی از اینجاست. بله بله، یادمون نره این آقا رو معرفی کنم خدمتتون، جیمز کلرک ماکسول، یکی از نوادر روزگار آقای جیمز کلرک ماکسول هست. امروز ما هرچی از الکتریسیته و مغناطیس داریم مدیون جیمز کلرک ماکسول هست، یک ریاضیدان بزرگ، فیزیکدان بزرگ. ماکسول کسی است که در واقع بعد از دموکریتوس، ماکسول کسی است که آمد و صحبت اتم رو دوباره به میان انداخت، و اون این که فیزیکدان ها مشغول محاسبه فشار گاز بودن در یک ظرف بسته و هرچی مکانیک نیوتن رو به کار می‌بردن جواب نمیداد. استمداد کردن از جیمز کلرک ماکسول، ایشون در کمبریج و لابراتوری معروف انگلیس که اسمش الان فراموشم خدمتتون میگم، اونجا سالها کار میکرد. ماکسول آمد با ریاضیات احتمالی این مسئله رو حل کرد، گفت اینها در این گاز اتم ها هستند که هر کدوم در یک جهت حرکت میکنن و با فیزیک و مکانیک نیوتن نمیشه اینو حل کرد، راه دیگری داره. اسم اتم و اینکه نیوتن کار نمی کند در واقع سبب شد که دوباره تحقیقات بر روی موضوع اتم و ذرات دوباره آغاز بشه. توسط شیمیدان ها اول آغاز شد، چون عرض کردم بعد از گالیله و نیوتن همه می گفتن آقا همه چیز در حرکت و سکون، توسط نیوتن و گالیله توضیح داده شما یه کاری داریم در فیزیک، در حالی که هزارها هزار چیز دیگری بود که میباید کشف میشد. شیمیدان ها در قرن 18 عرض کنم که مثل جان دالتون و اینها آمدن، آدم های بزرگی مثل مندلیف و اینها بعد آمدن و خیلی عناصر رو کشف کردن یکی پس از دیگری، تا اینکه ما میرسیم به روزگار اوائل 1900 و اینها که ما هنری بکرل رو داریم و کشف رادیو اکتیویته که یک بحث خیلی مفصلیست بر خدمتتون میگم، از بحث دور نیفتیم. این آقای ماکسول حقیقتاً خدماتش به مدنیت بسیار بسیار بوده، تئوری الکتریسیته و مغناطیسش فوق العاده است. شما هر کتاب فیزیک رو باز کنید اونجا که مربوط به الکتریسیته و مغناطیس هست این آقای ماکسول بنیان گذاشته، و فرمولایی که ماکسول نوشته، فرمولای جیمز کلرک ماکسول با تغییر و تبدیل و تصحیف بعض فرمولای ماکسول، یک ریاضیدان روسی چند سال پیش نشون داد که ما می توانیم یک جسمی رو در هوا به حرکت در بیاریم و رادار اون رو نشون نده. این که البته روسا جدی نگرفتن، آمریکایی‌ها اون آقا رو آوردن و این هواپیماهایی که رادار نمیگیرتشون، اسمشون بیوان بی تو، از در واقع اندکی تغییر و تبدیل بعض فرمول‌های جیمز کلرک ماکسول بود. روزم ساخته میشن هواپیماها. بله آقای ماکسول هر شبت که اسکاتلندی باستی باشه. بله بله دیگه، پیغمبر اولوالعزم واقعی. بعد از انقلاب صنعتی در واقع کارل مارکس، این بزرگانی که ما اینجا اسم ببریم خدمتتون اینجور نیست که یه مرتبه آمده باشه بیرون، خیلی جریانات، فوئرباخ مثلا بوده، هگل، پیش از مارکس و موضوع دیالکتیک که اونا گفته بودن. مارکس آمده قضیه رو با توجه به وضعیت بسیار بد کارگران انگلیسی و این استعمار انگلیس و اینها، اون کتاب کاپیتال و موضوع طبقات رو، تاریخ رو از نظر تضاد طبقات تعریف کرد، یعنی که این تضاد طبقات سبب می شود که یک چیز جدید دوباره به وجود بیاد و اون یک چیز جدید بر اثر تضاد یک چیز دیگه، معنی دیالکتیک هست. و آمد رو تمام گیتی رو از نظر اقتصاد نگاه کرد آقای مارکس و خیلی به سرعت اندیشه‌هاش منتشر شد. اون چیزایی که مارکس میدید سخنش درست بود در باب سرمایه‌داری، چون در انگلیس به یک وضع خیلی وحشتناکی، در واقع فئودالیسم اروپا که سقوط کرده بود و کامرس و سرمایه‌گذاری و تولید انبوه یواش یواش جانشین شده بود، این بیچاره کارگرای انگلیسی رو مثل شنیدم چین امروز هم همون گونه است، یکم شاید بهتر، در این سوراخ‌ها نگهداری می‌کردن. بدبختای بیچاره از صبح تا شب اینا کار میکردن و نصیبی نمیبردن. یک حقوقی هم اگه میگرفتن، همون دکانهایی که متعلق به ارباب ها بود اونها را پول از اونها میگرفتن، جنس بهشون میفروختن. خیلی وضعیت غم انگیزی بوده در روزگار دباب کارگرای انگلیس، به خصوص مشاهدات کارل مارکس از اونجاست. باری مارکس میگوید که سیستم سرمایه‌داری سیستم فاسدی است و سرانجام سقوط خواهد کرد. کارگران روز به روز بیچاره تر، ثروتمندان روز به روز ثروتمندتر میشن. یک زمانی میرسد که کارگران چیزی جز زنجیر ندارن که از دست بدن. اون روز است که باید قیام بکنن و این طبقه پرولتاریا باید طبقه بورژوا رو سرنگون کنه و دیکتاتوری پرولتاریا به وجود بیاورد. حالا اشتباهی که مارکس کرده اینجا، فکر نکرده که زیان استبدادی ممکنه خیلی بیشتر از زیان سرمایه‌داری باشه. فکرشو نکرد. چند تا چیز رو چند سوراخ در تئوریش، البته از یکیش هم همینه، مثل داستان همین روسیه شوروی سابق. اینا کمونیست‌ها در این قرن 20 بیشتر از 100 میلیون آدم کشتن، هیچ جرم آباد نکرد، هیچ جرم آباد نکرد. اون تئوری که از موضع نفرت علیه گروهی حرکت میکنه، مثل اسلام یا مارکسیسم، به جای نمیرسه. بعضی از هموطنان ما، اینو باید فردا توضیح بدم یادم نره روی تیوی حتما، خیال میکنن راه فلاح از مدینه است، دستبردار از این قرآن نیستن. آقا این قرآن یک کتاب مذهبی است، آقا ماچش کن ببوسش برو در منزلت هر کار میخوای بخور گاز بگیر، ولی با این نمیشه حکومت کرد. عزیزان من، شرایط جامعه متغیره، آدما باید بتوانن با خودشون قانون نویسی کنن. اینا نخیر، هم یک به یک وسیله میخوان از مدینه رد بشن. مارکسیست هم همینجور هستن. آقا این داستان قدیم شده، مارکسیسم یک جاذبه پیدا کرد که حقیقتا هیچ اولوالعزمی به این سرعت پیرو پیدا نکرد. تمام روسیه و چین و غیره و اینا. امروز ما در چین، در خود روسیه، در مسکو 95 بیلیونر داریم، در نیویورک که پایتخت کاپیتال جهان 92 بیلیونه. پس چی شد این داستان؟ این یک چیزی بود در واقع مربوط به اون روزگار که به درد اون روزگار هم نخورد. در اونجا هم که آقای مارکس پیش بینی میکرد اتفاق نیفتاد. اون انگلیس بود، میگفت اینها تولید انبوه به جایی میرسه که مازاد بر مصرف تولید میشه، و وقتی که مازاد بر مصرف ما تولید انبوه کردیم، بعد دست اندازی میکنیم به کشورهای فقیر برای ایجاد بازار، اونها رو شروع میکنیم استثمار کردن، مواد خام اونها رو ارزان گرفتن و به اونها فروختن، و این استعمار ادامه پیدا میکند. عرض میکنم که تا روزی که خود منفجر بشه، مثلا یک کارگران دیگر همه چیزشون از دست بدن و اینها. ولی اساسا امروز ثابت شده است که هیچ ایدئولوژی راه حل جامعه نیست، به جهتی که ایدئولوژی خیلی سریع از جامعه عقب میفته. ایدئولوژی خیلی سریع شرایط انسان تغییر میکنه، طبقه انسان ها متغیر، نیازاشون تغییر میکنه، ولی ایدئولوژی باقی میماند. بنابراین ما بایستی جامعه رو به زور قنداق تفنگ و سرنیزه برگردونیم، در قالب ایدئولوژی بریزیمش، یا ایدئولوژی رو تغییر بدیم یا انشعاب کنیم اگر دین هست. فرض فرمایید. بنابراین هیچ ایدئولوژی که دارای قالب‌های جامدی است مثل مارکسیسم یا اسلام، این جواب عرض میکنم که مشکلات جامعه نیست. این رو من با قطعیت میتونم خدمتتون عرض کنم و دیدم نشده در بوته آزمایش این اسمای مختلف فاشیسم و اسلامیسم و مارکسیسم و اینها در قرن 20 همه آزمون شدن و هیچ کدوم به نتیجه نرسیدن، اما تأثیرات خوبم داشته. در واقع اگر در آمریکا سوشال سکیوریتی هست و بیمه هست و بازنشستگی هست و همه این کارهایی که زمان روزولت شد، از ترس چپ بود، از ترس جنبش چپ. چپ تعدیل کننده زیاده روی راسته، باید در جامعه چپ وجود داشته باشه. در واقع کمک بسیار شایانی که آمریکا به اروپا کرد بعد از جنگ دوم زیر طرح مارشال، از ترس این بود که نکند این فقری که بعد از جنگ دوم و تخریب انگلیس و آلمان و ایتالیا و نمیدونم فرانسه و غیره و اینها شده است، نکند که همه این کشورها از فرط فقر به کمونیسم رو بیارن. این است که کمک‌های خارق‌العاده کردن، کشورها بازسازی شد، بهش کردن کمونیسم هم نشد. 1.7 بیلیون دلار اون زمان به فرانسه داده، قریب 1.5 بیلیون به انگلیس و مشابهش به آلمان، و این شهرها باز ساخته شد و همون سیستم سرمایه داری که عرض میکنم که معروف حضور نهست ادامه پیدا کرد. کارل مارکس یکی از آدمهای بزرگ تاریخ کارل مارکس هست و یک سخن معروف دارد، میگوید چقدر من خوشحال میشم که همه وضعشون قد خوب باشد که میشن در قایق و افلاطون بخوانم. خودش هم در منتهای فقر زندگی میکرد، دوستش انگلس بهش کمک میکرد چون سرمایه دار بود و کارخانه دار بود از این حرف. خب اجازه بدین یه بریک بگیریم. فراموش نفرمایید کتاب مستطابی که آقای امینی تحریر کردن روی این میز این سو هست، شما بخوان تهیه کنین. شما بخوان تا چند دقیقه دیگه.
1: ولی فقیه یک شوهر با طفل نره قولت دومت بزار رو کولت دومت

رولت دومت بزار قاتل مرد و مازار بزن زار و بزن زار تو هر کوچه و بازار پا میذارن رو عکس اون قیافه چپولت دومت بزار امام تو سوزوندن چرت تو رو پروندن تو دهنت کوبوندن.

تا تو رسال شدی، مثل خود دجال شدی، وحکی چه با حال شدی، پشت تیری موندی.

وطن رو به تاراش دادی، بد جوری میراش دادی، عاقبتی نداره هر چی که خورده گولت. هنات بیرنگ و بو شد، واسه همه دستت رو شد، اسم دیگه لولو شد، ملت دنیا دیگه نبوم می

دنیا کسی نداره قبولت. فهمیدیم ما کی هستیم، ما همه با هم هستیم، ملت بیشکستیم، آی پاسدار هزار تیر خلاف کن.

0: زراز از اون سستموره خدای خدایان او باید به زندگی احمد کسروی هم بپردازیم، اگرچه همه او رو میشناسیم. او تاریخ نگار، زبان شناس، حقوقدان و وکیل دعاوی بود. مطالب این کلیپ از متن روزنامه پرچم هست که روزنامه خود احمد کسروی بوده. اینا همه در کتابی است با نام دفاع شادروان احمد کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی. من یک توضیح کوچولو بدم. سرپاس مختاری کی بوده؟ رئیس شهربانی دوره رضاشاه بوده، یعنی رئیس پلیس بوده، رئیس نیروی انتظامی اون زمان بوده. سرپاس هم همون درجه سرتیپ امروزی هست. از طرف دیگه او به عنوان رکن‌الدین مختاری موسیقیدان برجسته و آهنگساز و ویولنزن قهاری بوده. خب شیخ خزعل رو هم که میشناسید. او شدیداً تحت حمایت دولت انگلیس بود با سیاست‌های دولت رضاخان. خلاصه از سال 1304 به تهران منتقل شده بود و تحت نظارت شهربانی بود. 10 سال پس از دستگیری شیخ خزعل بود که سرپاس مختاری رئیس کل شهربانی شد. حساب کنید در طول این 10 سال رضا شاه شاه بود و شیخ خزعل تحت نظر شهربانی. اما با ریاست مختاری بر شهربانی کشور در کمتر از 1 سال. خلاصه میگن که مختاری مأمور فرستاده که شیخ خزعل را خفه کنند. و سال بعدش هم مدرس رو که حدود 9 سالی در خراسان در تبعید بوده، باز میگن که سرپاس مختاری مأمور فرستاده که اون رو هم خفه کنند. فیروز میرزا شاهزاده قجری که زمانی در دوره احمدشاه قاجار به عنوان وزیر امور خارجه یکی از امضا کنندگان قرارداد ننگین 1919 بود، او هم در زمان رضا شاه بازداشت شد. 8 سالی در سنان در تبعید بود که همون دوران سرپاس مختاری. چند ماه بعد از فوت مدرس باز میگن که سرپاس مختاری مأمور فرستاده اون رو هم خفه کردند. خب حالا در سالهای 1321 و 22 محاکمه سرپاس مختاری و چند نفر دیگه در جریان بود، یعنی درست زمانی که انگلیس و روسیه بخشهای زیادی از خاک ایران رو اشغال کرده بودند. رضا شاه مجبور به استعفا و تبعید شده بود و شاه جوان هنوز قدرت خودش رو جمع جور نکرده بود. حالا اونایی که در زمان سرپاس مختاری مرده بودند یا کشته شده بودند همه یک طرف، این کشته شدنش شیخ خزعل هم یک طرف. اون برای انگلیسی ها خیلی گران تموم شده بود. حالا در زمان پس از رضا شاه محاکمه ای برای عاملان کشته شدن شیخ خزعل به پا کردند و احمد کسروی وکیل تسخیری اونها در دادگاه بود. دادگستری قبل از این محاکمه ادعانامه های محکمه رو به روزنامه ها داده بود. این کاملا خلاف قانون بود. روزنامه ها هم با آب و تاب خلاصه نوشتند که اینها رو بکشید وگرنه ما خودمون اونها رو خواهیم کشت. و اینجوری روزنامه ها مردم رو تحریک کردند. خب دادگاه در چنین وضعیتی دیگه نمیتونه درست تصمیم بگیره. کسروی میگه برگه ای در بین مردم پخش شده بود که نوشته بود مختاری را جامعه محکوم به اعدام کرده، هر کس از او دفاع کند شریک جرمش شناخته خواهد شد. در چنین شرایطی کسروی در دادگاه به دفاع از متهمان میپردازه. کسروی خیلی خوب شیخ خزعل رو میشناخته، چون او زمانی که شیخ خزعل در خوزستان همه کاره بود، کسروی مأمور میشه که بره در خوزستان عدلیه برپا کنه. ابوالفضل شیخ خزعل که به حرف عدلیه گوش نمیده، از اون طرف کسروی هم قد. خلاصه کم مونده بود که شیخ خزعل سر کسروی را از تنش جدا کنه، که خلاصه کسروی شانس آورد و همون موقع ها شیخ خزعل دستگیر و به تهران منتقل شد. حالا کسروی خزعل رو اینطور معرفی میکنه که شیخ خزعل که بود، این مرد کسی است که در خوزستان کسان بسیاری را از عرب و عجم کشته و خود یگانه مالک آنجا گردیده و خاندانهای بسیاری را نابود ساخته و مردم را لخت کرده و برای خود دارایی بسیاری اندوخته بود و سپس هم کوس استقلال میکوفت و به دولت دخالتی در کار خوزستان نمیداد. چون این کسی را نیک نام گردانیدن معنایی ندارد. کسروی میگه ادعانامه این محکمه با اظهارات منصور پسر شیخ خزعل آغاز شده. میگه منصور خودش اطلاعی نداشته و از ربابه نامادری خودش نقل کرده که ربابه گفته که اون شب شیخ ناخوش بود و من تا ساعت 3 نصف شب ازش مراقبت کردم، بعد رفتم و خوابیدم و صبح چون بیدار شدم از قضیه شیخ آگاه گردیدم. اونها حرفی از کشته شدن شیخ نیاوردند. بعد اظهارات خود ربابه هم اومده که میگه خدمتکارشون گفته شیخ خیلی مریضه، تا فردا زنده نمیمونه. ربابه میگه 8 صبح بیدار شدم، دم در از خدمتکار پرسیدم شیخ کی خوابید، گفت ساعت 5 صبح. گفتم خب پس بگذاریم بخوابه، دیشب شیخ نخوابیده. میگه خودم رفتم پایین تخت شیخ، روی زمین دراز کشیدم، کجا گفته که شیخ رو کشتند؟ شیخ خزعل بیش از 80 سال سن داشته، مبتلا به بیماری سفلیس بوده، فلج شده و یک روز پیش از مرگش باد سرخ آورده و زالو به صورتش انداختند. یعنی بدنش عفونت کرده، اینکه ورم کرده و قرمز شده میگفتند باد سرخ آورده. علاوه بر اون شب شیخ کنیاک خورده که مشروبیه با درصد الکل زیاد. کسروی میگه خب به چنین کسی مرگ نزدیکتر از هر چیزی بوده. بعد اعتراف متهمان که در ادعانامه اومده، کسروی میگه همه بعد از 1 ماه زندان انفرادی و شکنجه و فشار بوده. بعد از این اعتراف هم به دستور بازپرس به متهمان پول پرداخت شده. بعد علاوه بر همه اینها برای چی باید شیخ رو بکشند؟ شیخ دیگه پیر و فلج و زمینگیر شده بود، دیگه بعد از 10-11 سال دیگه هیچ نفوذی هم در خوزستان نداشت، نزدیک مرگش بود، چرا باید او رو بکشند؟ بر سر مدرس هم کسروی تأکید میکنه که اصولا هیچ نیازی به کشتن مدرس نبود. و بر شاهزاده فیروز هم اشاره میکنه که در تمام این سالها او بیمار بود، از تهران با بیماری به تبعید فرستاده شد. در تمام نامه‌هاش از بیماری گله میکرده و دوا میخواسته، مدام دارو و پزشک از سوی شهربانی برای او فرستاده میشده. در سمنان هم همیشه تحت مراقبت پزشک بوده چون بیمار بود. او خلاصه اینجوری کسروی اتهام رو از رکن الدین مختاری بر میداره و سرانجام مختاری فقط به 8 سال زندان محکوم میشه. اما در میانه دادگاه سرپاس مختاری، کسروی میگه در زمینه این پرونده از کارهای رضا شاه حرفایی به میان آمد که نیازی به طرح اونها نبود، اما چون گفته شده ناگزیرم چند جمله بگم. یعنی این مطالب رو کسروی در مورد کارهای رضا شاه میگه. میبینیم بسیاری از مردم گفتگو از زمان آن شاه و کارهایش میکنند و کسانی نیز درخواست محاکمه میکنند. من میگویم خوشا به حال ایرانیان که خود را به چنین شایستگی برسانند و بتوانند پادشاهان خود را محاکمه کنند. ولی کسانی که بخواهند کارهای رضا شاه و دیگران را محاکمه کنند باید از جریانهای سیاسی کشور نیز آگاه باشند و متاسفانه در این باره آگاهی بسیار کم است. من در زمان رضا شاه جز گزند و زیان ندیدم و زمانی همان شاه را دشمن می داشتم. امروز بیشتری از ماها در یاد دارد که پیش از رضا شاه در ایران همیشه ملوک و توایف بود و در هر گوشه ای از کشور یک گردن کشی به دولت نافرمانی نموده و به استقلال زندگی می کرد. چرا چنین بود؟ چرا دولت های وقت به دفع آنها نمی پرداختند؟ ناچارم پرده از روی کار برداشته بگویم بسیاری از وزیران خودشان خواهان ملوک و توایفی بودند و این از بگردن کشان حمایت می نمودند. ملوک و توایفی این بود که در هر منطقه ای هر خانی که پول و زمین و افراد مسلح داشت هر کاری که می خواست می کرد، برای خودش حکومت می کرد. بعد برای نمونه کسروی داستان قارتگری های نایب حسین کاشانی رو نقل می کنه و اینکه دولت های قبل از رضا خان همه ازش حمایت می کردند. و بعدش هم داستان اسماعیل آقا سمتقو رو می گه. کسروی میگه این مرد در پایان جنگ گذشته اسلحه و افزاری به دست آورد و به آرزوی استقلال کردستان با تحریک دیگران با دولت نافرمانی نمود و دست به تاخت و تاراج گذاشت. مدت ها کارش تاختن به این سو و آن سو بود و همیشه تلگراف های ناله و شکایت از ارومیه و سلماس، یعنی ارومیه و سلماس و دیگر جاها به تهران می رسید، ولی وزرا کمترین پروایی نمی نمودند. تا در زمستان 1339 به لکستان تاخت. این 1339 قمریه، میشه در دوران احمد شاه در دولت وسوق الدوله. و در آنجا جمع بسیاری را کشت و زنان و دختران را به اسیری برد. این قضیه تبریزیان را بشورانید که سخت به اعتراض برخواستند. وسوق الدوله که رئیس الوزرا بود برای آرامش مردم دستور لشکرکشی داد. یعنی نخست وزیر وقتی دید که مردم تبریز دیگه خونشون به جوش اومده و بر علیه سیمیتقو شورش کردند، دیگه دولت هم مجبور شد لشکرکشی کنه. سیمیتقو فرار میکنه و میره مرز عثمانی. بعد دولت میگه به شرط اینکه سیمیتقو اسلحه رو تحویل بده، اموال تاراج شده رو به مردم لکستان برگردونه و خونبهای کشتگان رو بپردازه، بخشیده میشه. روزنامه‌ها هم این رو نوشتند و تبریزی ها آسوده خیال شدند و برگشتند به کار و کاسبی خودشون. بعد کسروی میگه دانسته شد همه آنها دروغ بوده و بی هیچ شرطی اسماعیل آقا را عفو کرده اند و این بود از همان روزها دوباره سیمیتقو دست به تاراج و کشتار باز کرده و دوباره قائله او بزرگ شد که هزارها جوان قربانی شدند و صدها آبادی ویرانی یافتند و بود تا در زمان رضا شاه او را از بن برانداختند. مقصود این است که از سالها دراز در ایران چنین سیاستی جاری بوده و نخستین کسی که آن سیاست را نپذیرفت رضا شاه بود. کسان روزی که بر روی کار آمد به کندن ریشه ملوک و طوایف کوشید و یکایک گردن کشان را از میان برداشت و ما می دانیم که این کار ساده و آسان نبود و آن مرد به فداکاری های بسیار برخاست. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زوز هستم.
1: بهزادان پسر ونداد هرمز که لقب ابو مسلم گرفت و منصور خلیفه عباسی او را ابو مجرم می دانست و دستور قتل او را صادر کرد که بود، در حالی که خود وسیله انتقال قدرت به بنی عباس شده بود. از طرفی شخصیت رازآلود ابو مسلم در کشاکش داوری‌های دوستداران و دشمنانش قرار گرفته و همین باعث شده تا کمتر بتوان به حکمی قطعی در باب او دست یافت و البته قطعیتی هم در تاریخ نیست. نهضت ابو مسلم با موفقیت‌های نظامی و سیاسی روزافزون وی تدریجاً سراسر منطقه پهناور خراسان بزرگ از مرو و بخارا و سمرقند تا طالقان و بلخ و هرات و سیستان و نیشابور و تخارستان را فرا گرفت، چنان که تنها در یک روز 60 روستا از دیه‌های ناحیه مرو به دو پیوستند. نام اصلی او بهزادان پور وندیداد بود که به توصیه ابراهیم امام، یکی از بزرگان بنی عباس، به عبدالرحمن تغییر نام داد و با حکم وی رهسپار خراسان شد تا رهبری جنبش ضد اموی در این منطقه را بر عهده گیرد. پیشینه و گذشته ابو مسلم پر از ابهام است. از نظر هواداران اموی، ابو مسلم خراسانی یک زینساز در خراسان بود که بندگان را به کشتن صاحبان خیش برمی‌انگیخت. ابو مسلم فردی از منطقه هرات بود که در ماجرای دعوت عباسیان به ابراهیم پیوست و پس از 2 سال از طرف ابراهیم مأموریت یافت و به خراسان رفت. در سال 129 ابو مسلم رسماً مبارزه خود را با خلافت اموی اعلام کرد و جامه و پرچم سیاه را نشان سازمان خود قرار داد. بدین جهت پیروان او سیاه جامگان نام گرفتند. 3 سال بعد در جنگ سرنوشت سازی که جنگ زاب اولیا نام گرفت و در آن 2 سپاه خراسانی و عرب به طور کامل با یکدیگر روبرو شدند، سپاه تازی شکستی سهمگین خورد که به دنبال آن به سلطنت و خلافت 90 ساله خاندان بنی امیه پایان داده شد و همان وقت گفته شد که در این قادسیه نو ایرانیان شکست خود را در قادسیه پیشین انتقام گرفتند. اندکی بعد صفاح بنیانگذار خلافت عباسی آغاز کار خلافت بنی عباس را در کوفه اعلام کرد و با توطئه صفاکانه‌ای که ترتیب داد تمام بزرگان خاندان اموی را طی ضیافتی به دست جلادان فرستاد. ابو مسلم در این هنگام قهرمانی بود که به گفته خود صفاح حق حیات بر گردن بنی عباس داشت، ولی پس از مرگ زودرس صفاح، منصور دوانیقی برادر او که به جانشینی وی بر مسند خلافت نشست، در صدد کشتن او برآمد تا در آینده خطری از جانب وی متوجه این خاندان نشود و برای این کار دام فریبی در راه او گسترد که بیگمان از ناجوان مردانه ترین فریبکاری های دستگاه خلافت اسلامی است، هرچند که در این دستگاه چنین نامردی ها کم نبوده است. ماجرای این توطئه را مورخانی متعدد با تفصیل های کم و بیش روایت کرده اند. منصور از مدائن نامه ای برای ابو مسلم به خراسان فرستاد که درباره اموری میخواهم با تو صحبت کنم که نوشتنی نیست. بیا و بدان که چنان تو را در عراق نگاه نمیدارم و به زودی به خراسان باز خواهی گشت. ابو مسلم در آغاز سوء ظن داشت، ولی قاصد خلیفه با زیرکی او را به لطف و محبت خلیفه مطمئن کرد. مالک ابن هیثم به ابو مسلم نصیحت کرد که از دیدار این مرد بپرهیز، وگرنه پشیمان خواهی شد. با این وصف وی پند او را نشنید و رفت. در مدائن فرمانده‌های قوای نظامی و گروهی از دلاوران سپاهش در رکابش بودند. گفته شد که امیرالمؤمنین دارد برای نماز وضو می‌گیرد. منصور در تالار مخصوص نشست و بعد از چند دقیقه اجازه شرفیابی داده شد، ولی اجازه شرفیابی برای همراهان او نبود. شمشیرش را هم دم در تحویل داد. امیر شرطه عثمان ابن الیک و شبیب ابن رواح و ابو حنیفه بن قیس و جمعی از غلامان مسلح در پشت پرده گوش به فرمان پنهان شده بودند. ابو مسلم به قانون خلافت بر ابو جعفر منصور سلام داد. منصور با ملایمت آغاز کرد، ولی کار را به تندخویی کشانید و سرانجام بانگ برداشت که این تو نبودی که با من گردن کشی ها کردی، تو نبودی که نام خود را در نام ها بر من مقدم می داشتی، تو نبودی که از آسیه دختر علی ابن عبدالله خواستگاری کردی. ای پسر زن خبیث، می گویی که فرزند سلیت ابن عبدالله ابن عباس هستی تا خود را در خانواده بنی عباس جا بزنی. و سرانجام با عصا بر سر و کله ابو مسلم کوفت و گفت خدا مرا بکشد اگر تو را نکشم. بالاخره لحظه نهایی فرا رسید. ابو جعفر چند بار دست ها را به هم زد و جلادها از پشت پرده فرو ریختند. شبیب ابن رواح با ضربت ساطور پای ابو مسلم را از کشاله ران جدا ساخت و ابو مسلم به کف اتاق در غلطید و آن وقت با ضربات پیاپی کارد و شمشیر و دشنه و ساطور قطعه قطعه شد. به دستور منصور جنازه پاره پاره او را در گلیمی پیچیدند و در گوشه تالار گذاشتند. منصور پس از قتل ابو مسلم طی خطابه ای گفت آنان که بخواهند جامعه خلافت را از تن ما درآورند، همچون ابو مجرم سزای خود را خواهند دید. روزگاری بود که این مرد بیعت چکنان را در هم می شکست و اکنون خود بیعت شکست، ما نیز او را شکستیم. جای تردیدی نیست که ابو مسلم خراسانی اولین ایرانی میهن پرستی بود که پس از سالها بر علیه سلطه اعراب در ایران قیام نمود. راهی که او آغاز نمود سپس توسط بابک خرمدین دنبال شد، چنان که در تاریخ نهضت‌های ملی ایرانیان دیده ایم. ملت ایران برای رهایی از قید اسارت تازیان از راه‌های مختلفی استفاده کرد که یکی از آنها طریق جنگ و عصیان و دیگری ادبیات بود. ابو مسلم از جمله کسانی است که در عین توجه به ملیت، در حالی که قیام او برای تحکیم مبانی ملیت و استقلال ایران مفید و مؤثر بود، از طریق مذهب استفاده برد و با تقویت یکی از مذاهب اسلامی یعنی تشیع بر ضد خلفای اموی که از مخالفین جدی شیعه بودند قیام کرد و آنان را از میان برد. ابو مسلم خراسانی واژگون کننده سلسله بنی امیه بود و بنی عباس را او به قدرت رسانید، چرا که تصور می کرد آنها بدین وسیله دست از کشورمان خواهند شست، اما آنها او را به قتل رساندند. پس از چند دهه بابک خرمدین به خونخواهی ابو مسلم پرچم سرخ در دست گرفت و گفت روح ابو مسلم در او حلول یافته. پیشگویان به بابک خرمدین آزادی خواه میهن پرست کشورمان گفتند در پایان این مبارزه کشته خواهی شد. او گفت سالها پیش از خود گذشتم، همان گونه که ابو مسلم خراسانی از خود گذشت. برای اینکه ایران دوباره ادامه زندگی پیدا کند، روح بزرگانی همچون ابو مسلم در من فریاد می کشد و به من انگیزه مبارزه برای پاکسازی میهن را می دهد. پس مرا از مرگ نترسانید که سالها پیش در پای این آرزو کشته شدم. اما بابک را نیز عربهای بنی عباس با مکر و حیله کشتند. زمانی نگذشت که از خاور خراسان سلجوقیان برخاستند و بنی عباس را در بغداد همچون واتیکان محدود ساختند و تا مدیترانه پرچم ایران را برافراشتند. اما مکر بنی عباس همواره ایران را آزار می داد تا در نهایت به تدبیر خراسانی دیگری یعنی خواجه نصیرالدین طوسی دودمان بنی عباس از روی زمین برای همیشه محو و نابود شد. برخی ادعا می کنند که ابو مسلم آرزو داشت یک حکومت ملی ایرانی برقرار سازد و اینکه او با ملبس به طغیان دینی با بنی امیه جنگید تا خلافت را در دست گیرد. برخی دیگر انگیزه او را مذهبی ناب و خالی از فحواهای قومی می دانند. می توان این گونه گفت که او خیلی ساده می خواسته بنی امیه را نابود کند و اینکه جنبه های اجتماعی و سیاسی انقلاب او پررنگ تر از جنبه های مذهبی بودند. شاید او در نهایت تبدیل به دشمن عباسیان نیز می شده است. در هر صورت شورش او زنده کننده فرهنگ ایرانی بود که برای مدت زیادی بر دولت خلیفه چیره بود. شورش او همچنین سرآغاز برخاستن سلسله های محلی ایرانی بود. ابو مسلم پس از مرگ تبدیل به شخصیتی افسانه‌ای شد و گاهی به عنوان مسیح پنداشته می شود. نام او در شورش های اسحاق ترک، سنباد، مقنع و راوندیان زنده شد و برخی از رهبران جنبش ها حتی ادعا می کردند که خود او هستند. برای نمونه ادعا می شد که بابک خرمدین از نوادگان دختر ابو مسلم است. عاقبت گروه های گوناگونی پدید آمدند که به امامت ابو مسلم یا ظهور مجدد او باور داشتند.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما عزیزانی که پایین برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و راجع به یک موضوع خیلی جالب قرار صحبت بکنیم، راجع به مسئله زن از نظر بیولوژیک. دکتر جان درود بر شما.
3: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. خیلی خوشحال هستم که بازم در خدمت شما هستم.
2: خوشحالم که هستین و ما میتونیم استفاده کنیم از دانش شما. این بحث زن و مرد رو در علم بیولوژی، در دانش بیولوژی خودتونم پیشنهاد کردین که در این زمینه صحبت بکنیم و میدونم که حرفای خیلی خوبی داریم برای ما که بشنویم و بدونیم، که مطمئنم نظر خیلی از بیننده ها عوض میشه بعد از دیدن این برنامه. ما در خدمتون هستیم، سر و پا گوشیم.
3: چشم. گفتم که امروز با به خصوص نوجوانان و جوانان ایران در مورد زن صحبت کنیم. زن، و میدونم که چقدر جوانان ایران شما رو دوست دارن و به خاطر همین به خصوص میخوام با اونها صحبت کنن که آینده میهن ما هستن. از لحاظ بیولوژیک اگر سر بزنید به دی ان ای، سر بزنید به ژن، شما زیاد میشنوید راجع به ژن ها، دی ان ای، بیولوژی، اگر سری به اونها بزنید، شما پیش از اون که فرزند پدر و مادر خودتون باشید. یک زن و یک مرد، شما پیش از اون که فرزند پدر و مادر خودتون باشید، فرزند مردمان خودتون هستید. شما پدر بزرگ هم دارید، مادر بزرگ هم دارید. و همینطور بریم به عقب، بریم به عقب، تعداد اونها میره بالا. شما کافی هست که 10 نسل، تنها 10 نسل به عقب برگردید تا ببینید که 1024 نفر در شیخ دادن به شما شرکت کردند. 1024 نفر، نیمی از اونها زن هستند، نیمی از اونها زن هستند. حالا اگر ما 20 نسل به عقب برگردیم، تنها 20 نسل، بیش از 1,000,000 نفر در شکل‌گیری شما شرکت کردند. بیش از 1,000,000 نفر میتونن در شکل‌گیری شما شرکت کرده باشن و نیمی از اونها زن هستن. بنابراین میبینید که هزاران هزار زن مادر شما هستن، هزاران هزار زن در شکل‌گیری شما شرکت کردند. بنابراین این زن واقعا چی هست؟ برای شناخت زن بازی سر بزنیم به اون روزی که پدر و مادر شما با هم هستن تا نتیجه اون شما باشه. بالای 100 میلیون سپرم بدن پدر رو ترک میکنن. بالای 100 میلیون سپرم، این اسپرم شروع به حرکت میکنه تا به یک سلول جنسی مادر میرسه، یک سلول جنسی مادر. و این اسپرم یا این سلول جنسی پدر DNA خودش رو وارد سلول جنسی مادر میکنه، DNA خودش رو وارد میکنه و بقیه اون اسپرم از بین میره. اون اسپرم یک موتورخونه داره، به لطف اون موتورخونه حرکت میکنه، نیازمند به انرژی هست. زمانی که به مقصد میرسه اون موتورخونه رو از دست میده، اون بدنه رو از دست میده، اون دی ان ای میمونه که وارد سلول مادر میشه. از این لحظه هست که شما به دنیا اومدید. شما اون زمانی به دنیا نمیاد که از شکم مادر خارج میشید، شما اون زمانی وارد این دنیا شدید که یکی از اون 100 میلیون سپرم، یکی از اون 100 میلیون به سلول جنسی مادر میرسه. حالا اینجا یک پرانتز باز کنم. اگر اون سلولی که به شما حیات داده به سلول مادر رسیده باشه، به جای اون یکی دیگه رسیده بود، یک سپرم دیگه، شما هرگز به دنیا نمی اومدید. هرگز، هیچ وقت. 100 میلیون سپرم بدن مرد رو ترک کردن، هر کدوم از اونها به یک موجود متفاوتی حیات میده، هر کدوم از اونها به یک موجود متفاوت حیات میده. بنابراین شما اون روز یا اون شب یک بلیط بخت آزمایی رو برنده شدید که شانس پیروزی در اون 1 در 100 میلیون هست. فقط اون شب شما، فقط اون شب یک بلیط بخت آزمایی رو بردید که شانس پیروزی شما در اون برد 1 در 100 میلیون هست. حالا یک فیل باستی خوشحالتر باشه، چون یک فیل شانس برد اون بلیط بخت آزمایش 1 در 250 میلیون هست. 250 میلیون سپرم بدن فیل رو ترک میکنن تا به یک سلول جنسی مادر برسن. زمانی که به سلول جنسی مادر میرسه این سپرم و دی ان ای خودش رو وارد میکنه، اینجاست که جالب است. اندازه سلول جنسی مادر 100,000 برابر بزرگتر از سلول جنسی پدر است. بنابراین دی ان ای پدر وارد اون سلول شده، اما این سلول 100,000 برابر بزرگتر از سلول جنسی پدر است و همه چیز از اوست، همه چیز از اوست. شما نیازمند به یک موتورخونه هستید برای انرژی و اون موتورخونه نیازمند به دی ان ای هست. اون رو هم مادر تعیین میکنه، اون رو هم سلول جنسی مادر به شما میده. این فوق العاده است. بنابراین شما یک سلول بزرگ رو دارید در مقابل اون دی ان ای کوچولوی پدر که چیز دیگری هم نداره، همون دی ان ای رو فقط داره. اما این سلول جنسی مادر نه تنها دی ان ای خودش رو به شما میده، نه تنها دی ان ای موتورخونه شما رو به شما میده، تمام مولکول‌های بزرگ بدن شما هم از پروتئین‌ها، آنزیم‌ها، قندها، چربی‌ها، همه از اوست. و سوای از اون شما در بدن مادر در یک جای خاصی قرار می‌گیرید. 9 ماه مادر میزبان شماست. 9 ماه مادر میزبان شماست. حالا در برخی حیوانات 2 سال هست که مادر میزبان خواهد بود. در دلفین ها 11 ماه. در انسان 9 ماه. همه از مادر است. همه از مادر است. ما یاد گرفتیم که میگیم دی ان ای شما نیم از مادر هست نیم از پدر. اینطور نیست. بیشتر از مادر هست، کمتر از پدر هست. بنابراین این نیم نیم رو کنار بگذاریم، 50-50 هست. بیشتر از مادر هست. نیم از پدر نیم از مادر میگیریم؟ نه، اینطور نیست. حالا سعی بزنیم به تاریخ. گفتم که شما پیش از اون که فرزند پدر مادر خودتون باشید، فرزند مردمان خودتون هستید. 10 نسل عقب برمیگردیم، 1024 نفر میتونن که نقش بازی کرده باشن در پدیدار شدن شما. و شما این همه آدم رو زیر یک سقف پیدا نمی کنید. شما این همه آدم رو در یک روستا پیدا نمی کنید. حالا 20 نسل عقب برگردید، بالا 1 میلیون نفر. شما این 1 میلیون نفر رو در یک سرزمین هم پیدا نمی کنید. در سرزمین ها پیدا می کنید. و ما متأخر هستیم. ما ها بالا 100,000 سال پیش خاک آفریقا رو ترک کردیم. پس از 40,000 سال به ایران ما رسید. تعداد انگشت شماری ماها متأخر هستیم. ما تازه روی کره زمین پدیدار شدیم. کره زمینی که از عمرمون 4,600,000,000 سال میگذره. 4,600,000,000 سال از عمر کره زمین ما میگذره. اینجا یک یادآوری کنم که کره زمین مادر ما نیست. کره زمین مادر ما نیست. کره زمین دایه ما هست. مادر ما کهکشان ها هستند. ستارگانی که با زایش و مرگ خودشون به عناصر حیات جون دادن. به خاطر ایجاد حرارت و انرژی لازم که کره زمین ما توانایی اون رو نداره. حتی خورشید ما، سامانه ما توانایی اون رو نداره. تا ایجاد نوکلئوس سنتز کنه در هم رفتن هسته ها. بنابراین کره زمین دایه ما هست. دایه عزیزتر از مادر. دایه عزیزتر از مادر. و به همین دلیل شما در بدنتون کلسیوم دارید، آهن دارید، سلنیوم دارید، کرومیوم دارید. دایه شما هم داره. دایه شما هم داره. همون عناصر که به کره زمین ما حیات دادن، همون عناصر به ما حیات دادن. در این 9 ماهی که شما در شکم مادر هستید، اپیژن ها وارد میدان میشن. اپیژن ها یعنی ایجاد ارتباط میشه بین بیان ژن ها، ژن ها و بیرون، محیط بیرون. همه در شکم مادر هست. و چقدر مهم هست که دولت مردان یک سرزمین مراقب بیان ژن‌ها باشند، مراقب اپیژن‌ها باشند، مراقب مادر باشند، مراقب مادر باشند. چون از این لحظه است که شما به دنیا آمدید، نه اون لحظه که از شکم مادر خارج میشید. و بنابراین از لحاظ بیولوژی من هر چقدر که به شما بگم کم گفتم در مورد نقش مادر. قصدم قضاوت نیست، اما اجازه بدید در یک جامعه مرد سالار، در یک جامعه مرد سالار این رو بگم که از لحاظ بیولوژیک و اپیژنتیک و ژنتیک آقایون هیچی نیستن. اینقدر هستن، اینقدر هستن در برابر زن، در برابر زن. یک بار دیگه یادآوری کنم که یک دینه از راه رسیده وارد سلولی میشه که قرار هست شما باشید. اون سلول 100,000 برابر بزرگتر هست و شما نیازمند به یکی از بزرگترین شاهکارهای حیات هستید: تبدیل ماده به انرژی. E is equal MC2، سرشناسترین فرمول دنیا، و این رو مادر هست که در اختیار شما قرار میده. این رو مادر هستی در اختیار شما قرار میده. اگه تا اینجا پرسشی باشه در خدمتتون هستم.
2: اینی که میگین که نصف از پدر نیست، نصف از یعنی مادر بیشتر داره رو اگه ممکنه یه خورده بیشتر توضیح بدیم که بینندگانمون بدونن که چرا نصف از پدر نیست.
3: اینو میلیاردها سال پیش که حیات روی کره زمین پیدا میشه، برای میلیون ها سال حیات تک یافته ای هست، یک سلول. اما یک حادثه بزرگ رخ میده، سلولی سلول دیگری رو میخوره اما اون رو هضم نمیکنه و سیمبیوز یا همزیستی وارد کره زمین ما میشه و این آغاز ایجاد موجودات درشت است، موجودات چند سلولی است. اصلا این پدیده فوق‌العاده است و یک زن هست که این رو کشف کرد، مارگلیس. یک زن هست که این رو کشف کرد، یکی از بزرگترین کشفیات ما در بیولوژی هست. بنابراین سلولی سلول رو میخوره، مثل سلول سفید بدن شما که مرتب میکروب ها رو میخورن. با حالا سر بزنیم به میلیون ها میلیون ها سال پیش، سلولی سلول دیگری رو میخوره و اون رو هضم میکنه، اما این بار نه، این بار اون رو هضم نمیکنه و این دوتا کنار هم قرار میگیرن. در بدن شما نام اون سلول دیگه هست میتوکندری که دی ان ای خودش رو داره. دی ان ای اون از اون دی ان ای کلاسیک شما جداست، دی ان ای شخصی و اختصاصی خودش رو داره و در طول این میلیون ها سال این کارت شناسایی خودش رو حفظ کرده. بنابراین شما در درون سلول که میرید شما هسته رو میبینید و میتوکندری رو میبینید، هزاران میتوکندری. اینها دی ان ای خودشون رو دارن و شما همه میتوکندری های بدن خودتون رو، موتورخونه بدن رو، انرژی ساز رو از میتوکندری میگیرید و از مادر. همه رو از مادر میگیرید و مادر از مادر بزرگ. ما برای نگارش تاریخ، برای نگارش تاریخ راه‌های متفاوتی داریم. یکی از سرشناس‌ترین اونها کربن 14 است. از ایزوتوپ کربن میشه استفاده کرد برای تعیین سن پدیده‌ها، تعیین سن اونها، و میتونیم تا 60,000 سال با دقت بالا پیش بریم. یعنی خطای اون تنها 40 سال است. با دقت بالا میشه پل زد تا حدود 60,000 سال پیش. برای بیشتر از اون از ایزوتوپ پتاسیم برای نمونه یا یورانیوم استفاده میشه، دقت بالا. یا ما میتونیم از دی ان ای استفاده کنیم برای نگارش تاریخ. گفتم شما این دی ان ای شما هزاران نفر نقش بازی کردن در ایجاد اون. ما این رو ردیف بندی میکنیم، این کار بسیار ساده است. ردیف بندی دی ان ای بسیار ساده است. موزیک دارای 7 نوت هست، موزیک دارای 7 نوت هست. زبان زیبای فارسی دارای 32 تا حرف هست. زبان حیات دارای 4 حرف هست: آدنین، گوانین، سیتوزین و تیمین. بنابراین موزیک 7 نوت داره، زبان فارسی 32 تا، برخی زبان ها 26 تا. زبان حیات 4 حرف داره: آ آدنین، جی گوانین، سی سیتوزین و ت تیمین. و این حروف کنار هم قرار میگیرن و واژه میسازن و این واژه ها کنار

0: و در کمال حیرت این دو متر در یک هسته قرار میگیره، در فضای قرار میگیره که 400 هزار بار از خودش کوچکتر است.
1: ببخشید من فقط یه چیزی رو بگم اینجا، این دو متری که شما فرمودین، ما در حقیقت داریم راجع به مولکول ها صحبت میکنیم، یعنی در هر مثلا یه سانتش ممکنه چند صد هزار یا میلیون مولکول وجود داره. این فرق خواستم بعد
0: دقیقا اگر دی ان ای بدن شما رو همه رو کنار هم بگذارن اصلا از کهکشان خارج میشه، اینقدر بلند میشه. ولی میخوام به شما بگم که پدیده در حیات رخ داده به نام فرکتال سیستم. اگر بینندگان شما علاقه من باشن، من خود من هم یک مقاله در این مورد چاپ کردم سالهای پیش، حسام نوذری فرکتال سیستم، کمی ریاضیات توش هست، خلاصش رو میتونن بخونن. اما این یک پدیده حیرت آور هست و دی ان ای شما که دو متر هست در فضای قرار میگیره به لطف این پدیده که 400 هزار بار از خودش کوچکتر هست. حالا در کنار دی ان ای شما اون دی ان ای میتوکندری هم هست، موتورخونه بدن شما، که مستقل کار میکنه، که اون رو از مادر میگیرید و مادر از مادر خودش گرفته. بنابراین راه دیگری برای نگارش تاریخ سرزدن به این میتوکندری هست، یا ما سر میزنیم به کروموزوم وای در مرد. کروموزوم وای رو شما تنها از پدرها و پدر بزرگها میگیرید و ما میتونیم به سراغ اون بریم برای نگارش تاریخ. بنابراین شما ایزوتوپ ها رو دارید، شما ژن ها رو دارید، شما کروموزوم وای رو دارید، شما میتوکندری رو دارید. بسیاری از آدم ها میگن من دیشب یادم نیست شام چی خوردم، یا یادم نیست هفته پیش چه فیلمی نگاه کردم. اینا چطور میدونن 2 میلیون سال پیش چه حادثه‌ای رخ داده یا 4 میلیارد سال پیش؟ میخوام به بینندگان نوجوان و جوان شما بگم که این کار امکان پذیر است با دقت بسیار بالا، با دقت بسیار بالا. زمانی که من به شما میگم که از عمر حیات 4 میلیارد سال میگذره، در اون تردیدی نداره. زمانی که من به شما میگم که از عمر عالم ما حدود 14 میلیارد سال میگذره، در اون تردیدی نداره. و زمانی که به شما میگم که هم میهنان ما حدود 60 هزار سال پیش به کوههای زاگرس رسیدن، به پناهگاه های کلدر، پاسنگر، بتخانه، کنجی، در اون تردیدی نکنید. و در این مورد که شما پیش از اون که نتیجه پدر و مادر خودتون باشید، نتیجه مردمان خودتون هست. و این مردمان به قدر تعدادشون بالا هست که اونها رو در سرزمین ها پیدا می کنید. کوچندگی، انسانی که خاک آفریقا رو ترک می کنه کوچند است. پدیده در بیولوژی هست با عنوان لفه فونداتوخ. لفه فونداتوخ یعنی چی؟ یعنی این انسانی، این آدمی که کنجکاو هست و کوچنده است به جایی میرسه و یک عده میمونن، یک عده به سفر ادامه میدن. لفه فونداتوخ، یک عده میمونن همیشه، یک عده به سفر ادامه میدن. نگاه کنید به سرنوشت هم‌میهنان خودمون، نگاه کنید به سرنوشت هم‌میهنان خودمون در همین دوران کوتاه، یک عده میمونن، یک عده به سفر ادامه میدن. و این کوچندگی باعث شده که در میان آدم ها امروز در سرتاسر کره زمین ما تنها دارای یک نژاد باشیم و اون ساپینس هست. بنابراین من از نژاد آریا هستم، من از نژاد یهود هستم، من از این نژاد و اون نژاد هستم، هیچ ارزشی نداره، ادعاست. همه ما ساپینس هستیم. بنابراین اگر از شما در سیستان بپرسم، یا در بندرعباس، یا در آذربایجان، یا در خراسان، یا در فارس، نژاد شما چی هست؟ نژاد ما ساپینس هست. نژاد ما ساپینس هست. اما برگردم به اون پرسش شما در مورد دی ان ای. این میتوکندری، این موتورخونه دی ان ای خودش رو داره و اون رو شما از مادر میگیرید. و به همین دلیل 50-50 نیست، 50-50 نیست به قول امریکایی‌ها. به مراتب سهم مادر بیشتر است. اما این را فراموش نکنید که دی ان ای نیست که خودش رو کپی میکنه. این را هم غلط در دانشگاه های ما زیاد رفت در مغز دانشجوهای ما. این دی ان است که خودش رو تقسیم میکنه. نه، این ساختار پیچیده سلولی است که خودش رو کپی میکنه.

0: این ساختار پیچیده سلولی هست که خودش رو کپی میکنه. دی ان ای اونجا نشسته. همین بیان دی ان ای با خود دی ان ای متفاوت هست. این رو بسیار از دانشگاهیان متوجه نمیشن. شما ژن نیستی، شما بیان ژن هستی و یک ژن، همون ژن میتونه به بیانهای گوناگونی حیات بده. اینجاست که مادر در این 9 ماه چه نقشی بازی میکنه. پدر که خبری نیست ازش، رفته. پدر رفته پی کار خودش با اون نقش کوچکی که بازی کرده. اما مادر در بیان این ژن ها چه نقشی بازی میکنه به لطف این اپیژن ها. بنابراین این رو تکرار کنم، دوست دارم جوانهای ایران که علاقمند به بیولوژی هستن این رو یادشون بمونه که این دی ان ای نیست که خودش رو کپی میکنه یا خودش رو تقسیم میکنه میان سلول های جنسی بعدن. این ساختار پیچیده سلولی هست که خودش رو تقسیم میکنه و همین باعث شده که ما دارای پلاستیسیتی باشیم، یک شاهکار بزرگ، انعطاف پذیری. حتی زمانی که این ژن ها نشستن و خودشون رو بیان میکنن، اون بیان در طول حیات شما میتونه خودش رو دگرگون کنه. پلاستیسیتی. بنابراین اگر خرافاتی وارد مغز شما شده، این مغز شما پلاستیسیتی داره، انعطاف پذیری. این یکی از بزرگترین سعادت های ماست. این یکی از بزرگترین سعادت های ماست که میتونیم خودمون رو از شر اونها راحت کنیم. پلاستیسیتی. بنابراین تفاوت هست میان ژن و بیانشه. ما ها بیان ژن هستیم. حالا چرا مادر شما رو دفن نمی کنه؟ هرچه باشه بخشی از شما از یک غریبه است، اون پدر یک غریبه است، اما چرا بدن مادر شما رو دفن نمی کنه؟ این تنها شامل حال ما نمیشه. در روی یک فیل ما همون دختر خاله پسر خاله هستیم. در مورد یک شیر دریایی، در مورد یک دلفین، چرا اون رویان رو، اون سلول رو، اون رویان رو، اون جنین رو دفن میکنه؟ هرچه باشه بخشی از اون از یک غریب است، از یک مرد است. و این هم برمیگرده به قصه حیرت‌آور حیات. قصه حیرت‌آور حیات. حیات هدفمند نیست. بارها این رو گفتم. خوشبختانه حیات هدفمند نیست و به همین دلیل قابل پیشبینی هم نیست. اما گذشته اون رو میشه نگارش کرد. حیات قابل پیشبینی نیست، اما اون چه که رخ داده رو میشه نگارش کرد. و در میلیون ها سال پیش پدیده رخ میده که زمانی که این رویان در بدن مادر هست، یک جورهایی اون سلول های دفاعی بدن شما رو گمراه میکنه که این رویان غریبه نیست، از خوده. در آینه در این مورد بیشتر صحبت میکنم، اما در موردش فکر کنید. چقدر جالب هست که یک غریبه وارد بدن مادر شده اما مادر اون رو دفع نمیکنه. یعنی میخوام به شما بگم که بدن زن و نقش زن و بعد از که شما به دنیا میاد، برگردیم به 60,000 سال پیش، ما در کوهای زاگرس هستیم. نه متخصص زنان هست، نه متخصص کودکان. نوزادی به دنیا میاد. این نوزاد که به دنیا میاد هنوز هم در آغوش مادر هست، هنوز هم در آغوش مادر هست که بزرگ میشه، هنوز هم مادر هست که از اون حمایت میکنه، هنوز هم مادر هست که با بوسه های خودش در بیان ژن اثرگذار میشه. اپیژن ها. اپیژن ها چی هستن؟ شما این ژن ها رو دارید روی کروموزوم شما، گاهی اوقات روشن میشن، گاهی اوقات خاموش میشن. روشن کردن و خاموش کردن اونها رو اپیژن ها انجام میدن. ببینید در تمام بافت های شما دقیقا همون دی ان ای هست، در مغز شما دقیقا همون دی ان ای هست که در عضله شما، که در استخوان شما. اما چرا مغز شما دیگه استخوان نمیسازه؟ دی ان ای اونجاست، اون راز تولید استخوان در اون دی ان ای هست، اما چرا خاموش شده؟ چرا استخوان شما مغز نمیسازه؟ در دی ان ای استخوان شما راز تولید مغز هست، اما چرا اون ژن ها خاموش شدن؟ اینجاست که اپیژن ها وارد میدان میشن. پس یادتون باشه ما ها جن نیستیم، دی ان ای نیستیم. رهبر ارکستری وارد میدان میشه، اون رهبر ارکستر نامش هست انتراکسیون، برهم کنش، و اپیژن ها اون چوبه اون رهبر ارکستر هستن، میان و این ژن ها رو روشن و خاموش میکنن. متیلاسیون، استتیل شدن، اینها از اپیژن های سرشناس هستن، یا میکرو آرنه، اینها از اپیژن های سرشناس هستن، و این همه در آغوش مادر هست. بنابراین 9 ماه گذشته شما به دنیا آمدید، هنوز هم در آغوش مادر هست، هنوز هم مادر هست که در این لحظات حساس اون دینه شما رو رهبری میکنه، اون بیان جنها رو رهبری میکنه، نقش بازی میکنه، نقش حیرت آوری بازی میکنه. بنابراین امیدوار هستم که شما به عظمت و به شکوه زن پی برده باشید، عظمت و شکوه زن پی برده باشید.
1: بله، اتفاقا با هومر هم یه، با پدر هومر هم یه برنامه‌ای داشتیم که راجبه اصلا خودی واژه زن گفتن که از زندگی میاد، و همون زن یعنی واژه زندگی در حقیقت از زن میاد، که در خود نیاکان ما هم به این موضوع پی برده بودن پیشینیان، و برای همین اینطوری این واژه ها رو انتخاب کرده بودن. من چند تا سوال دارم ازتون راجبه این مسئله دی ان ای، حالا امیدوارم خیلی پیچیده نشه. میخوام ببینم آیا خاک هر، یعنی این که ببینید مثلا ما ببر در بنگال داریم، ببر در سیبری داریم، در مازندران خودمون داشتیم، که اینا همشون با هم فرق داشتن، یا مثلا همین الان پلنگ آسیایی داریم، پلنگ آفریقایی داریم، پلنگ هم جفتشون ولی فرق دارن با هم دیگه. همینطور هم انسان ها که در این نقطه با اون نقطه به لحاظ ظاهری، میخوام ببینم آیا این محیط و خاک روی این دی ان ای میتونه اثر بذاره؟
0: در بیان دی ان ای بدون تردید، در بیان دینه. به خاطر همین هم هست که وظیفه همه دولت مردان هست که مراقب دینه مردمان خودشون باشن، وظیفه دولت مردان هست. شما نگاه کنید، امکان نداره شما در نروژ بچه رو پیدا کنید که بمبی به خودش ببنده و خودش رو منفجر کنه، اما تا دلتون بخواد در پاکستان هست، تا دلتون بخواد در پاکستان هست. بنابراین مغز ایجاد شده. اما وقتی که شما از اون خاک صحبت میکنید، تنها آب و هوا نیست، خود انسان هم هست. شما نگاه کنید، چه پرسش خوبی کردید. نگاه کنید به چرا راه دور بریم، کره شمالی، کره جنوبی. شما میدونید که قد کره شمالی حدود 2 اینچ کوتاه‌تر از کره جنوبی است. اینها همین چند دهه پیش از هم جدا شدن، برادر و خواهر از هم جدا شدن، پسرخاله و دخترخاله، یک شب بیدار میشن، یک عده کره جنوبی هستن، یک عده کره شمالی. در این فاصله کوتاه به خاطر خاک، به خاطر محیط، به خاطر ظلم و ستم، به خاطر فشار، به خاطر کمبود مواد غذایی، قد و قواره کره شمالی به طور میانگین 2 اینچ از قد و قواره کره جنوبی کوتاه‌تر هست. میزان بیماری در کره شمالی به شدت بالاتر از کره جنوبی است، و دیپرشن و افسردگی بیداد میکنه در کره شمالی نسبت به کره جنوبی. چرا راه دور بریم؟ ببینید که چقدر اثرگذار هست. زمانی که شما کودکان ایران رو 1 ماه در ماه رمضان با این بلندگوهای واقعا که گوش خراش شروع میکنن این آیه ها رو خوندن که ما هیچی از اون نمیفهمیم، این گوش اونها رو خراش میده، ببینید که چرا اینها اثرگذار هست. یک سرزمین خوب روی فرهنگ سرمایه گذاری میکنه، مانند فنلاند، مانند سوئد، مانند بلژیک، مانند لوکزامبورگ روی فرهنگ سرمایه گذاری میکنه. ولی میخوام به شما بگم که به لطف این پرسش شما چرا راه دور بریم، بریم به سراغ کره شمالی و کره جنوبی، و شما تفاوت رو ببینید در بیان ژن.
1: سوال بعدیم اینه که آیا ترکیب، چون اصلا این جهان وقتی بهش نگاه میکنیم میبینیم که اولا همه چی در حال حرکته و برخورد ایجاد میشه و هی یه چیز جدید به وجود میاد، و هرچی این تفاوت ها، یعنی مثلا فرض بکنین اگر در یه خانواده ازدواج انجام بشه یا اینکه از بیرون مثلا از کیلومترها اون طرفتر این ازدواج انجام بشه، فرزندانش میخوام ببینم چه فرق میکنن، یعنی چقدر ژن‌های سالمتری دارن یا بهتره بدتره، اینا رو اگه ممکنه توضیح بدین.
0: ببین یک پدیده رخ میده تنها در مورد سلول‌های جنسی. سلول‌های بدنی شما برای که شما رشد کنید یا خودشون رو تازه کنن، خودشون رو تقسیم میکنن. یک سلول میشه دوتا میشه چهار تا، اما با همون دی ان ای، هیچ تفاوتی نمیکنه. پوست شما یکو صورتی نمیشه. موی شما یکو فرض کنید قرمز نمیشه. دقیقاً خودشون رو کپی میکنن. حالا در مورد سلول‌های جنسی اینطور نیست. سلول‌های جنسی زمانی که میخوان به سلول‌های جنسی زیادی حیات بدن، برن به هزاران و میلیون‌ها اسپرم حیات بدن، این کروموزوم‌ها خودشون رو کپی میکنن و کنار هم قرار میگیرن. به ناگاه پدیده رخ میده بسیار حیرت‌آور. ژن‌ها شروع به عبور و مرور میکنن. از این میپرن اون طرف، از این میپرن این طرف. درست مثل این میمونه که شما 52 کارت رو روی زمین پرت کنید. چقدر امکان داره که شما این 52 کارت رو درست شبیه به پیش کنار هم قرار بدید؟ تقریبا صفر. حالا شما دارای هزاران ژن هستید. این ژن ها شروع به عبور و مرور میکنن. انسان دارای 3 میلیارد جفت حرف حیات هست. این حروف حیات به بالای 20,000 تا 25,000 ژن حیات دادن. این ژن ها شروع به عبور و مرور میکنن و زمانی که وارد سلول های دختر میشن، داتر سلز، هر کدوم از اون سلول ها، هر کدوم از اون اسپرم ها کارت شناسایی خودش رو داره. متوجه منظورم میشید؟ بنابراین این در مورد سلول های معمولی رخ نمیده، تنها در مورد سلول های جنسی رخ میده. پدس حیرت آور. اگر شما زیر میکروسکوپ نگاه کنید اصلا حیرت آور هست که چطور این کروموزوم ها کنار هم قرار میگیرن، خودش رو کپی میکنن، اما پیش از این که تقسیم بشن ژن های خود رو رد و بدل میکنن، اما هر بار به گونه متفاوتی. هر بار به گونه متفاوتی شما 52 کارت رو پرت کردی، هر بار به گونه متفاوتی اونها رو روی هم قرار میدی. و به همین دلیل هر کدوم از اون اسپرم ها به یک موجود دیگری حیات میدن. این رو هم اینجا اضافه کنم، به شما گفتم که اگر شما این روز کره زمین هستید، این به این معناست که اون شبی که 100 میلیون اسپرم بدن مادر رو ترک کرد، بدن پدر رو ترک کرد و به مادر رسید، اونی به مادر رسید که به شما حیات داد. اگر به جای اسپرم فرض کنید شماره 2000 که به شما حیات داد، اسپرم شماره 50 میلیون رسیده بود، هیچگاه شما روی کره زمین به دنیا نمیومدید. هیچگاه. اگر به جای اون اسپرم شماره 50 میلیون شماره 70 میلیون رسیده. حالا از این هم پیشتر بریم. همچنین جان. اگر به جای دوشنبه این هفته، دوشنبه هفته بعد پدر و مادر با هم بودن، شما هرگز به دنیا نمیومدید. یعنی میخوام بگم که چقدر احتمال حضور ما روی کره زمین کم هست و چقدر مهم هست قدر زندگی رو دونستن. یک سعادت بزرگ نصیب شما شده، یک سعادت بزرگ نصیب همه ما شده. حالا زمانی که این عبور و مرورها صورت میگیره، این در هم رفتن ژن‌ها صورت میگیره، مرتب خطا رخ میده و میتونه ایجاد بیماری کنه. بنابراین آدم‌ها همه متفاوت هستن. هیچگاه هیچ انسانی شبیه به شما در دنیا نبوده و هیچ کار نخواهد بود. هر دو انسانی متفاوتن. حتی دو قلوهای یکسان چی؟ متفاوتن. چرا؟ چون زمانی که این دو قلوهای یکسان در بدن مادر، این دو سلول از یک سلول از هم جدا میشن تا به دو قلوهای یکسان حیات بدن، یکی از اونها در طرف چپ بدن مادر هست، یکی از اونها در اون طرف بدن هست، یکی از اونها کمی بالاتر هست، یکی از اونها کمی پایین‌تر هست، یکی از اونها کمی بیشتر به قلب مادر نزدیک هست. اندازه‌ها بسیار پایین هست، اما برهم کنش. شما می‌بینید که به دو موجود متفاوت حیات بدید. دو موجود متفاوت هستن که دی‌ان‌ای مشترک دارن، اما الزاماً بیان مشترک نخواهند داشت. بسیار به هم نزدیک خواهند بود. محیط بسیار شبیه هست. حالا زمانی که خطا رخ میده، گاه این خطاها مدیریت میشن، گاه نمیشن. یعنی آنزیمی از راه میرسه و خطا رو تسهیل میکنه. اما در مواردی تسهیل نمیشه. ما دارای صدها و صدها خطا هستیم تا گاه شناسایی کردیم. برای نمونه چایزومی تولی وان دان سیندروم یکی از سرشناسترین اونهاست. اما این خطا میتونه روی کروموزوم 18 هم رخ بده. روی کروموزوم 8 هم میتونه رخ بده. اگر روی کروموزوم شماره 21 باشه ترایزومی 21 نام اون هست. اگر بینندگان شما علاقمند باشن روی گوگل سکالر بزنن حسام نوزری ترایزومی 21. در این مورد جالب هست. اما برگردیم به شخصیت اونها. بله این ترایزومی 21 برای نمونه یک کاراکتر خاص دارن. اول هرگز دروغ نمیگن. بسیار لطیف هستن. و اجازه بده از همین فرصت استفاده کنم که چون تعداد اونها کم نیست، اگر شما در خیابانی، در ورزشگاهی، در سینمایی شخصی رو میبینید که داون سیندروم داره یا ترایزومی 21، در ایران به اونها مونگول هم میگن متاسفانه، ترایزومی 21، به اونها نزدیک بشید، به اونها دست بدید، اونها رو بغل کنید، با اونها گفتگو کنید. هیچ نترسیدم، هیچ جای نگرانی نیست. اونها رو بغل کنید، با اونها دوست بشید، با اونها دست بدید. اما اینها بیماری هست افشین جان، اینها بیماری هست. اما در مورد رفتار، در مورد این که ما چی خواهیم شد، اون در ژن‌های ما نیست. در ساختار شما خطایی رخ میده، ایجاد بیماری میکنه. اما زمانی که شما از رفتار انسان صحبت میکنید، من در این مورد فیلم هم ساختم، امیدوارم بینندگان شما اون رو ببینن، برای بقیه هم بفرستن. این بسیار بسیار بسیار مهم هست. بسیاری از جامعه شناسا شاید به خصوص یا روانکاوها ایجاد شبهه در هم‌میهنان ما کردن، از سر نادانی صحبت کردن. رفتارهای ما دارای ژن نیستن، ژنتیک نیستن. رفتارهای ما ژنتیک نیستن. انسان توانایی ظلم رو داره، اما همون انسان توانایی محبت رو هم داره. انسان توانایی های گوناگونی داره و اینجاست که فرهنگ وارد میدان میشه. شما در پاکستان از اون کودک بیگناه یک قاتل میسازید، در مقیاس وسیع صدها صدها کودک حاضرن که خودشون رو منفجر کنن. اما در مقابل در نروژ شما کودکی رو میسازید که در همون خردسالی چقدر زیبا فکر میکنه، در همون خردسالی چقدر زیبا فکر میکنه.
1: یه موضوعی که شما فرمودین که از روی کروموزوم وای میشه پیدا کرد که ما گذشتمون چی بوده و این ماجرایی که در ایران هست، فقط هم در ایران هست، جالبه که در ممالک اسلامی دیگه نیست، این قضیه سید، این چقدر درسته به نظرتون؟ که یعنی واقعا مثلا اینایی که میگن سیدن واقعا پیشینه‌شون میرسه مثلا به چه میدونم خلفای راشدین یا محمد و اینا، یا اینکه اصلا دروغ همش؟
0: این پرسش فوق‌العاده است. ببینید گفتم که زن فوق‌العاده است، اصلا شکوه زن فوق‌العاده است. اینجا بگم که شما میدونم که عاشق فرهنگ ایران هستید که در شاهنامه هم فردوسی چه جایگاهی برای زن واقعا قرار داده. اما از این که بگذاریم، در مقابل شما این سید رو دارید که هر چقدر این واژه زن در شکوه و زیبایی هست، در اون فریب و هیلگری و نیرنگ هست. زن و سید، زن و سید درست در برابر هم هست. سید یعنی چی؟ سید یعنی این که شما فرزند پسر یا نوه پسر حسن و حسین است. پیامبر اسلام پسر نداشت و فاطمه حیات میده به حسن و حسین. شما زادی اونها هستید. اگر اینطور هست به شما میگن سید، حسن و حسین. برای که ببینیم آیا در این ادعا واقعیتی هست یا نه، باستی بریم به سر کروموزوم وای، به سراغ کروموزوم وای. به شما گفتم که در مورد مادر بزرگهای شما میتوکندری که دی ان ای خودش رو داره میشه رفت به سراغ اون و گذشته رو نگارش کرد. در مورد این ادعا باستی بریم به سر به سراغ کروموزوم و یا ایگرگ، چون رو شما از پدر میگیرید و پدر از پدر خودش و اون پدر از پدر خودش تا بریم بعد. و این کار صورت گرفت. همکاران ما رفتن به سراغ کروموزوم آدم هایی که ادعا کردن ما سریل هست و اون رو مقایسه کردن با کروموزوم آدم هایی که دی ان ای آدم هایی که این ادعا رو ندارن. اگر این ادعا صحیح باشه شما یک گونه همگنی بایستی در اونها ببینید، چون همه از یک پدر هستن، حسن و حسین، همگنی بایستی ببینید. یا the least genetic diversity اون واژه علمی اون هست، کمترین گوناگونی رو باید در اونها ببینید که نه تنها این رو نمیبینید، تفاوت‌های اونها در میان خودشون بیشتر از اونها و غیر سدیف هست. این سدیف در کشورهای دیگه هم کار دست اونها داده، برای نمونه در حکمرانی عثمانی ها. و این ادعاها که من فرزند فلان پیامبر هستم تنها در ایران هم نیست، شما اون رو در اردن میبینید. بسیاری از پادشاهان ادعا میکنن ما از خانواده این پیامبران هستیم، شما اون رو در لیبی میبینید، شما اون رو در حتی مراکش میبینید، اما این سید رو به خصوص در ایران میبینید. بنابراین من یک جدول های رو برای شما میفرستم، اون رو با بینندگان خودتون تقسیم کنید که در مورد این کار هست، کمی تکنیکال هست. اما از طلبه های قم یک خواهش دارم که بزاق دهان خودشون رو یا سید علی رو یا سید روح الله رو یا سید باقر رو، هر کیو که دوست دارن، سید تقی و نقی رو، این رو برای ما بفرستن و در طول دو روز میشه مشخص کرد که آیا این ادعا درست هست یا نیست. به همین سادگی بزاق دهان شما درش دی ان ای شماست و این دی ان ای رو ما به راحتی میتونیم بخونیم. پس یک بار دیگه تکرار کنم، در این دی ان ای شما حروفی کنار هم قرار گرفت که چهار تا هست. این حروف واژه ها و جمله هایی میسازن که ژن ها هست. ما این رو میتونیم به راحتی بخونیم، همونطور که شما در یک کتاب واژه ها رو میخونید به همون سادگی با همون دقت، همونطور که شما در یک کتاب جمله ها رو میخونید. حالا برای سید ها این جمله ها یک مشخصات خاصی داره، مشترک هستن در همه اونها، که نیست که نبود. بنابراین امیدوار هستم که یک بار برای همیشه از شر این واژه سید راحت بشیم که روزگار میهن ما رو سیاه کرده، همه دروغ و فریب و حیله‌گری هست. و اگر تردیدی در باره حرفهای من دارید، اگر جرأت دارید، اگر دلمون رو دارید واقعا، اگر کمی شرافت دارید، بزاق دهان خودتون رو بفرستید، بزاق سید علی رو. یعنی میخوام به نوجوانان و جوانان ایران بگم که چطور علم به داد ما میرسه. بنابراین اگر شما کسی ادعای کرد، اندیشه سنجش کرد. همینجا اجازه بدید از این فرصت استفاده کنم، همین هفته پیش یک مقاله‌ای رو، یک پژوهشنامه‌ای رو من چاپ کردم در مورد بحرالمیت. بحرالمیت یک دریاچه‌ای هست که در اسرائیل هست و اردن و شفابخش هست، شفا بخش هست، مانند اون رود گنگ که معجزه می کرد. اما به همراهی همکاران رفتیم به درون این دریاچه ببینیم در درون این دریاچه واقعا چی هست که اینطور شفا میده و پاسخ اون رو پیدا کردیم. همه برمیگرده به عناصری که در این دریا هست، همونطور که در رود گنگ چی بود هفته پیش توضیح دادن. در رود گنگ بکتریوفاژ، این بکتریوفاژ ها بودن که عفونت رو در چشمان بیمار از بین می‌بردن و نابینا بینا می‌شد. نابینا بینا می‌شد در رود گنگ. هیچ ارتباطی به معجزه نداشت. ما اینو به لطف فلیکس دقل پیدا کردیم و یک همچین همتی رو ما در مورد این دریاچه کردیم. و شاید هم جالب باشه که این کار رو من همکاران من در این پژوهشنامه، یکی از ایالات متحده آمریکاست، یکی از تایوان هست ماوچیتوان، یکی از فرانسه است ژان فرانسوا میشه، یکی از فیلیپین هست ماری گراس، و اینجا در خود ایالات متحده آمریکا با کوروش مدعی یکی از هممیهنان خوده و همکارم در مصر در اسرائیل روی این پروژه کار شد. یعنی میخوام به شما بگم که چطور علم همه رو به هم نزدیک میکنه، همه رو با شناسنامه های گوناگون، با پاسپورت های گوناگون همه رو به هم نزدیک میکنه. و واقعا امیدوار هستم که این دریچه علم رو در ایران آینده حسابی باز کنیم و ما تولید کننده علم بشیم، ما تولید کننده علم بشیم و نه مصرف کننده ابزار علم. فقط خواستم که خواهش کنم از نوجوانان و جوانان ایران اگر فرصتی کردن این پژوهشنامه رو بخونن، جالب است. میتونن برن در گوگل اسکالر بزنید حسام نوذری، مقالات من میاد بیرون. نوذری هم از NOWZARY و اون در مورد ژن‌ها هم یک فیلمی ساختم به زبان انگلیسی، اونم دوست دارم که مورد توجه هم قرار گرفته چون بسیار مهم هست. همونطور که گفتم بسیاری از مدرکداران ما ایجاد سوء تفاهم در هممیهنان ما کردن و به خاطر همین ما زیاد روی ذات و فطرت حساب میکنیم. ذات بد نیکو نگردد آنکه بنیادش بد است. سرتاپای این شعر از لحاظ علمی غلط است. ذات بد نیکو نگردد آنکه بنیادش بد است، همه غلط است. گرچه از یکی از بزرگترین شاعران ماست که من عاشق او هستم، از یکی از بزرگترین شاعران ماست که چه نقشی بازی کرده در غنی کردن زبان فارسی.
1: سوال وقت برنامه هم تقریبا روی پایینه، ولی دو تا سوال دارم از اون. یکی این که خب مثلا در این تعالیم اسلامی میگن که زن نمیدونم عقلش ناقصه یا کم، میخوام ببینم به لحاظ بیولوژیک فرقی هست بین مغز زن و مغز مرد؟
0: مغز زن بهتر هست. ببینید چقدر که من خودم شخصا اینقدر فزانه ور میشناسم و خلبان، همه زن هست، اصلا حیرت آور هست، دانشمند همه زن هست، همه زن هست. در آکادمی که در تایوان داریم چه نقشی بازی میکنن، چه نقشی اونجا بازی میکنن. ببینید چه کسی پیدا کرد این سیمبیوز رو، این میتوکندری رو؟ یک زن. نخستین وزیر زنان در طول تاریخ چه کسی بود؟ 4700 سال پیش مریتا، یک زن. اصلا حیرت آور هست حضور زن. اما اینو که ما میدونیم، شما نگاه کنید به شاهنامه خود ما، نقش زن در ایران ما، فرانک، سیندخت، رودابه، تخمینه، گردآفرین، همینطور بریم که نه تنها دلیر هستن، نه تنها شجاع هستن، فریخته هستن، اندیشه ساز هستن، رودابه اندیشه ساز هست. شما نگاه کنید به این گفتگوها با سام، سامی که خشمگین هست، سام یک مرد خشمگین هست، عصبانی هست، و نگاه کنید که چطور با سیاست و با اندیشه سازی. شما نگاه کنید به تخمینه، اصلا فوق‌العاده هست واقعا فردوسی ما، فوق‌العاده هست. بنابراین ما اینو که میدونیم در ایران خودمون، این نکبت تشیع هست، این آفت هست که واقعا زهراگین کرده میهن ما رو، ولی گذشتگان ما که این رو واقعا میدونستن. اما من دوست داشتم امروز سری بزنم به همراه شما با یک میکروسکوپ، با یک میکروسکوپ بریم به درون سلول ها، بریم به سراغ دی ان ای و در مورد مغز پلاستیسیتی. این پلاستیسیتی نتیجه اون سلول بزرگ هست، سلولی که 100,000 برابر بزرگتر از سلول پدر هست. پلاستیسیتی، انعطاف پذیری، فلکسیبیلیتی، و این یک هدیه بزرگ هست. هیچگاه دیر نیست همیهنان، هیچگاه دیر نیست. یک همتی لازم داری. و اینجا دوست دارم صحبتی کنم با طلبه ها، با بسیج، با پاسدارا. شما هم فرزندان ایران هستید، نگذارید که شما رو تبدیل کنن به شرورترین فرزندان اسلام. شما بهترین فرزندان ایران میتونید باشید.
1: درسته. خیلی ممنون از صحبت ها و مسائلی که در این برنامه مطرح کردین. به هر حال ممنون از اینکه وقت گذاشتین و تا برنامه بعد بدرود.
2: اهل دانش و یاران گرامی با درود. ایمان سلیمانی امیری هستم در روز سه‌شنبه 28 بهمن ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 16 فوریه سال 2021 میلادی در خدمت شما هستم. در دقایق و ساعات پیش رو با بررسی یکی دیگر از مسائلی که هم به حوزه منطق مربوط می شود، هم به حوزه کلام اسلامی، هم به حوزه تاریخ اسلام، آیات قرآن، روایاتی که در این خصوص آمده. به دلیل گستردگی این مباحث این احتمال رو دادم که بحث امروز من در چند بخش خدمت شما تقدیم بشود. موضوع بحثی که من امروز خواهم داشت این است که خب طبیعتاً افرادی مثل ما در برابر مدافعان اسلام همیشه قرار گرفتیم، نه امروز بلکه از سالهای بسیار دور و گذشته و قطعاً در آینده هم چنین خواهد بود. مدافعان اسلام خب طبیعتاً از طیف‌های متفاوتی هم هستند. امروزه هم می‌بینید چه در شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی و همینطور در گروه‌ها، احزاب، به هر حال مسائلی که در حوزه‌های اجتماعی رخ میده، افراد متعددی هستند که به عنوان مدافعان اسلام حالا در پوشش‌های مختلفی، بخشیشون در قالب نواندیشان دینی به نحوی شاید آن لباس روحانیت ندارند اما حب اسلام دارند، سعی میکنند از نقدهایی که بر اسلام وارد است و یا وارد میشود دفاع بکنند. بخش دیگر روحانیونی هستند که خب طبیعتا در درون ایران در حوزه های علمیه یا مراکزی که برای تعلیم و تربیت اسلامی دایر کرده اند در آنجا یاد میگیرند که در برابر مخالفین اسلام بایستند، یه نوعی از شبهات اونها رفع و من به عمل بیارن. بخش دیگر هم خب طبیعتاً در جهت ترویج دین اسلام قدم برمی دارن. گروه دیگر هم هستند، حالا طیف‌های اهل سنت که نوع نگاه اونها به دین با اون قرائت حاکم در ایران متفاوته و مردم ما هم شاید به نوعی میاندیشند که قطعاً با توجه به حکومت فعلی که بر رأس کار هست و انواع و اقسام تزییقات رو بر اونها روا داشته احتمالاً قرائت دینی سالمی ندارد، بنابراین به دنبال نهله‌های فکری مختلف هستند، مذاهب مختلف هستند که بتوانند در آنها یا در دل تعلیم و تعلم آنها گمشده خودشون رو پیدا بکنند. اونها هم سعی می‌کنند در برابر شبهات کسانی که به اساس دین در واقع معترض هستند نقش دفاعی بگیرند و فعالیت بکنن. گروه دیگری هم هستند در قالب احزاب سیاسی که خب به اسلام علاقه دارن. امروز شما میبینید خب در میانت اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم گروه ها احزاب و فعالین سیاسی هستند که گرایش دینی شدیدی هم دارن، اما معتقد هستند آن دین یا اون مذهبی که توسط جمهوری اسلامی داره اجرا میشه دین واقعی نیست، اسلام واقعی نیست، مذهب درست نیست و اون چیزی که ما قرائت میکنیم آن مذهب یا اون دین و اون قرائت درسته. گهگاهی هم میبینیم حتی این نیروهای اپوزیسیون و گروهک‌های مختلف به ما هم حمله میکنن که بله شما با نقد دین دارید به جمهوری اسلامی خدمت میکنید، گویی مثلا جمهوری اسلامی یک رژیم ضد دینی است و ما هم با نقد دین داریم به اون کمک میکنیم. در واقع ترس این افراد برمیگرده به این که خب اگر دین از دست برود مشروعیت آنها هم از بین خواهد رفت، یعنی احزاب، گروه ها، روحانیون یا افرادی که یه علقه و علاقهی نسبت به این دین دارن یا منافعی در دین جستجو میکنن یا به دنبال برخی اهداف و اغراض سیاسی اجتماعی خاصی هستن یا بعضا هم اساسا معتقدن، بنابراین سعی میکنن در برابر ما قرار بگیرن. این مسئله یک امر جدید و حادثی نیست، بلکه از دوران اولیه ادیان هم وجود داشته، حالا در میان یهودیان، مسیحیان یا ادیان دیگر به طرق مختلف، در درون دین اسلام هم به طرق دیگری. برنامه امروز من که برنامه بسیار مهم هست و من تأکید میکنم حتی دوستان این مطالب رو چند بار گوش بدهند، چون نکاتی که عرض خواهیم کرد حوزه‌های مختلفی رو پوشش میده. عرض کردم هم یک نگاه منطقی دارد، هم یک نگاهی که مربوط به فلسفه کلام در درون حالا مسائل اسلامی، هم نگاهی تاریخی به برخی وقایع خواهیم انداخت به عنوان شواهد، مصادیق و مدارک، تا ببینیم این مواجهه اسلامیون با اهل نقد و نظر چگونه بوده. برای این کار من مدد گرفتم از یکی از فیلسوفان ایرانی متقدم که خب اندیشمند بزرگی است، اما خب نظرات او خالی از ایراد و اشتباه هم نیست، اما کارهایی که او کرده است در نوع خود جزء پیشگامان این عرصه بوده. فارابی یکی از این فیلسوفانی است که در حوزه تقسیم بندی علوم مختلف کتاب‌های متعددی نوشته که شاید مهمترین اون احصاء العلوم باشه. و البته خب می‌دانید او فیلسوفه، اهل هنر بوده، اندیشمند سیاسی بوده، نظرات سیاسی داشته. در اون کانتکست خودش عرض می‌کنم، نه به معنای یک فیلسوف سیاسی مدرن، اما نظرات بسیار جالبی داشته است. او در بخشی از کتاب احصاء العلوم زمانی که خب علوم مختلف رو دستبندی میکنه، در تقریبا انتهای کتاب هست که به علم کلام میپردازه. در میان معرفی علم کلام او سعی میکنه متکلمان رو هم به نوعی ذکر بکنه، کسانی که سعی میکنن با علم کلام به مواجهه با متخاصمین بپردازن، از شیوه ها و حربه های اونها نام میبره که به چه طرق میان و سعی میکنن با متخاصمین خودشون گفتگو بکنن، با خصم خودشون رقابت بکنن، با دشمنان خودشون گفتگو بکنن، از چه حیله های استفاده میکنن، از چه شگردهایی استفاده میکنن. شگفت‌آور است که بسیاری از این دستبندی هایی که فارابی آورده امروزه هم وجود داره، که حالا ما وقتی به این دستبندی ها میپردازیم، میخونیم، بررسی میکنیم، کاملا متوجه میشویم که این امری که فارابی هزار و اندی سال قبل نوشته بی مناسبت به مسائل امروز نیست. یعنی این مسلمانان در مواجهه با منتقدین دین حتی روش جدیدی هم ابدا نکردن، از همان روش‌های قدیمی با ابزارهای امروزی استفاده می‌کنند. فارابی وقتی به علم کلام میرسه، خب اجازه بدید من یک نکته توضیحاتی خدمت شما عرض کنم. اساسا علم کلام چیست؟ ما وقتی صحبت از علم کلام می‌کنیم، کلام علمی است یا ابزاری است که یک شخص سعی میکنه با استفاده از علوم عقلی و استدلالی به دنبال اثبات اصول دین یا مناسک و شعائر باشه، یعنی میخواد عقیده ای رو برای مخاطبین استدلالی بکنه، یعنی صرفا نگوید این جنبه تعبدی داره، بلکه ما به عنوان متکلم در پس احکام و اصول دینمون یه سری جنبه های عقلایی و عقلانی هم داریم و صرفا از جنبه تعبدی نیست. شاید برای شما سوال باشد که خب یک متکلم همون فیلسوف دیگه وقتی میخواد از عقل استفاده بکنه، از استدلال بهره ببره. یک وجه افتراقی میان فیلسوفان و متکلمان وجود دارد و آن این که یک فیلسوف تابع استدلاله نه تابع شریعت، یعنی از عقل و استدلال استفاده میکنه و اگر ببیند که این عقل و استدلال او ناقض و نافی یکی از اصول اعتقادی دین هست یا اصول شریعت هست یا مناسک و عقیده است، آن اصول آن عقیده رو کنار میگذاره، میگه نخیر، چون اینجا با عقل من، با استدلال من، با ادله من، با شواهد و اسناد و مدارک من همخوان نیست، پس من آن قاعده، اون عقیده، اون حکمی که آمده رو کنار میگذارم. اما یک متکلم چون این نمیگه، یک متکلم از عقل و استدلال تا آنجا بهره میبره که فقط بتواند مسائل مربوط به دیانت رو اثبات بکنه. یعنی اگر پا فراتر بگذاره دیگر نمیشود متکلم، بلکه او دیگر میشود فیلسوف. تمام حرف یک متکلم این است که عقل رو تا آنجا به کار بگیره که بتواند خدا رو اثبات بکنه، بتونه شریعت رو اثبات بکنه، بتونه بر درستی یک عقیده‌ای مهر تایید بزنه. وجه افتراقی که میان فیلسوفان و متکلمان بوده سبب شده که بسیاری از فیلسوفان توسط فقها تکفیر بشن. شما مثلا غزالی هم متکلم بود هم فقیه بود، فلسفه رو مطالعه کرده بود، دانش مختلفی داشت، اما وقتی در برابر فیلسوفان قرار گرفت، به آثار اونها نگاه کرد، دید بخشی از اینها مثل همین فارابی، ابن سینا، رازی و دیگران در برخی از مؤلفه ها پا فراتر گذاشتن از آن چیزی که دین میگه. مثلا اونها معتقد بودن جهان ازلی است. اساسا واژه ازل با شروع زمان آغاز میشه و زمان هم با به وجود آمدن جهان حادث شده، به وجود آمده. پس لحظه‌ای که جهان به وجود آمد، زمان به وجود آمد و زمان به وجود آمد، ازل معنا پیدا کرد. به همین دلیل وقتی فیلسوف میگوید جهان ازلی است، یعنی اینکه زمان با جهان ایجاد شده است، چیزی خارج از اینها وجود نداره. یعنی کسی که میگوید خداوند ازلی است اشتباه میکنه، به این دلیل که اساساً ازل معناش با به وجود آمدن جهان در این جهان کانتکست معنا میده. خب فیلسوفان قبول نداشتن، ارسطو و دیگران و به تبع اون بقیه فیلسوفان ایرانی که از او یاد گرفته بودن و هم شاگردان او و دیگران، اونها میگفتن نه خیر، جهان ازلی است. اما فقها ها که این مطالب رو نمیفهمیدن، میگفتن نه خیر، مگه میشه جهان ازلی باشه؟ پس خدا چه میشه بدین وسط؟ خدا ازلی است، جهان حادثه، خدا جهان رو خلق کرده. یا مثلا فیلسوفان معاد جسمانی رو نمیپذیرفتن، اینکه آقا ما مثلا بمیریم، بدن ما حالا در طی فرایندهای شیمیایی از بین بره در زیر خاک، بعد بلند شویم بریم مثلا در بهشت، آنجا دختران نمیدونم فلان پیدا بکنیم، از این میوه هایی که در همین جهان هم هست که در قرآن هم آمده، اهل بهشت از این میوه ها وقتی میخورن میگن این همین میوه است که ما در جهان هم داشتیم، از اونجا هم بود، ما تا اینجا خیلی جنسش خیلی بهتر، گلخونه ای نیست، جنسش خیلی خوب. خب فیلسوفان مثلا معتقد بودن آقا خداوند علم به جزئیات نداره، چون دقیق می دانستن که اگر خدا علم به جزئیات داشته باشد باید به جبر معتقد بود. به چه معنا؟ یعنی من انسان از همان ابتدای خلقت و اساساً قبل از خلقت جهان، نه خلقت خودم، آن خدایی که خواسته من رو خلق بکنه، جهان رو خلق بکنه، این ترتیب و مراتب رو ثبت و ضبط بکنه، توالی اونها رو بنویسه، به وجود بیاره، میدونه که من ایمان سلیمانی چگونه کار خواهم کرد، امروز چه کار خواهم کرد، فردا چه کار خواهم کرد. همه اینها در یک لوح محفوظی، در یک کتابی نوشته است. او علم داره به وضعیت من، حتی به جزئیات من. خب در این صورت یک انسان منطقی استدلالی متوجه میشه وقتی من مثل یک ماشینی هستم که همه چیز من برنامه ریزی شده از قبل، وقتی من رو روشن بکنم من باید همون جوری کار بکنم. اگر من نوع دیگری کار بکنم، یعنی آن علم خدا جهل بوده، نمیدانسته، یا قدرت من به قدری زیاد بوده که توانستم قدرت خدا رو زیر سوال ببرم. یعنی او گفته بکن، من نکردم. او گفته این کار رو انجام بده، من نکردم. او گفته اینو بگو، من نگفتم. پس از این دو حالت خارج نیست. یا قدرت من بیشتر از خداست که میتوانم مشیت او رو تغییر بدم، آن برنامه ریزی که از قبل کرده تغییر بدم، یا اینکه نه، من باید طبق اون فرامین خداوند عمل کنم. خب این وقت یه بحث اختیار معنا نداره. اختیار یعنی انسان کاملا مختار باشه، هر کاری که دلش خواست امروز انجام بده، نده، امروز این دین رو داشته باشه، فردا به دین دیگری در بیاد. وقتی هدایت رو خدا کرده، او میداند که من بهشتی هستم، جهنمی هستم. در روایات متعددی آوردن که بله، جنین وقتی در شکم مادر نطفه منعقد میشه، فرشته میاد میگه خدایا این چگونه باشد، سعادتمند باشد یا بدبخت؟ مثلا میگه خب به سعادتمند. پسر باشه یا دختر؟ میگه پسر. چند سال عمر میکنه؟ میگه مثلا فلان قد. همه اینها رو فرشته مینویسه، همکار خداست، در قسمت دبیرخانه کار میکنه، مینویسه، میبره بالا. البته اون فرشته سوال میکنه، چون خدا قبلا اینها رو جای دیگه نوشته، از بایگانی نگاه میکنه، میگه مثلا فلانی اینجوری بشه. خب دیگه اون طفل، اون نوزاد دیگه اختیاری نداره. به همین دلیل است که توان و قدرت جبر در درون مسائل دینی بسیار زیاده نسبت به اختیار، و دلیلش هم علم خداونده، قدرت خداونده. یعنی وقتی شما معتقد هستید خدایی وجود داره که از روز اول، قبل از این که اصلا خلقت رو ایجاد بکنه، همه اینها رو ثبت و ضبط کرده، میداند که چه میکند، عالمه، قادره، حکیمه و همه اینها مطلقه، طبیعتا دیگه انسان رو نباید مختار بدونید، انسان باید در خدمت او باشه. خب فیلسوفان اینها رو متوجه می شدن. حالا فیلسوفان 1200 سال قبل، 1000 سال قبل، مسلمان های الان اصلا متوجه این چیز هم نمی شن. در ساده ترین مفاهیم عقلی رو متوجه نمی شه. خب متکلمان می دیدن نه، خب اینجا نمیشه واقعا با اونا بحث کرد. فقیه متکلمانی مثل غزالی شروع کردن به تکفیر، کتاب نوشتن، تحاقت الفلاسفه، و در انتهای کتابش هم اشاره میکنه من به این سه دلیل اینها رو تکفیر میکنم، نه کافرن، اصول مسلم دین رو زیر سوال میبرن، ضروریات دین رو منکرن، متون دین رو قابل اتکا و استدلال و بررسی نمیدونن. فرق میان متکلم و فیلسوف در اینجا وجود به مشخص میشه. متکلم معتقد بله، ما هم به هر حال عقل رو به کار میگیریم، اما تا اثبات دین. حالا امروز این مطلب هم خیلی جالبه، جان لاک یک کتابی داره در حوزه معرفت شناسی هم هست به عنوان جستاری در فهم بشر، میگه ادیان خیلی، حالا اون به شکل کامل به کار میبره، میگه خیلی جالبن، یعنی افرادی که دائم در زمانی که عقل آن چیزی رو که اونها میگن تایید میکنه، در متن عقل انواع و اقسام سخنان رو میگن. ببین عقل مثلا چقدر چیز خوبی است، انسان فهمیده چقدر میتونه سعادتمند باشه، مطالب رو استدلالی میکنه، عقلایی میکنه، فلان میکنه، شریعت ما هم حکم کرده به این مسئله، کل ما حکم به عقل حکم میشه، هر چی هم که عقل حکم کنه شرم حکم کنه، شرم کنه عقل حکم کنه. خب اما جان لاک اشاره میکنه که همین جماعتی که دائما از عقل ستایش میکنن چون آن بخش از دین رو تایید میکنه، اگر بخش های دیگری از دین رو نفی بکنه یا مشخص بکنه که اینها عقلایی نیست، همین جماعت شروع میکنن به مذمت عقل. آقا عقل چیه؟ عقل انسان که نمیفهمه. اصلا انسان کیه که بخواد این چیزها رو بفهمه؟ حالا چه برسه به عقلش؟ پای استدلالیان چوبینه، عقل اصلا به کار نمیاد تو این حوزه ها. یعنی کاملا با یک معیار دوگانه نسبت به عقل بحث میکنن. اونجا که برای اثباتشون به کار میاد ازش تعریف و تمجید میکنن، اونجایی هم که یک مسئله خیلی روشن و بدیهی دین رو زیر سوال میبره که یک عقل شاید معمولی هم متوجه بشه، نیاز نیست حالا فیلسوف باشه، اندیشمند باشه، متفکر خاصی باشه، میگن آقا عقل ما که نمیرسه، آقا ما این چیزها رو نمیفهمیم. خب این دوگانگی رو جان لاک همون زمان هم اشاره میکنه به این مسئله. مسئله این است که ما در علم کلام، حالا این نکته هم اضافه کنم چون بحث ما بیشتر بحثای آموزشی هم هست، خوبه که حالا ما وقتی بحث از علم کلام میکنیم یه چیزها رو هم بدانیم در حواشی اون. در علم کلام تقریبا به همان مسائل مربوط به فلسفه یا مابعد و طبیعه پرداخته میشه. حالا یک فرقی هم بین مابعد و طبیعه و ماوراء و طبیعه وجود داره، چون بعضا من میبینم بسیاری از دوستان فرق این دو رو نمیدانن، یعنی به جای هم به کار میبرن. ما بعد و طبیعه با ما وراء و طبیعه بسیار متفاوته. من یه روزی با یکی از همین گروه های تلگرامی بود 6-7 سال پیش، دوستی گفته بود که آقا ما میخوام با شما بحث کنیم و در خدمت شما هستیم، بحث های فلسفی بکنیم و اینها. گفتم که بسیار عالی، موضوع بحث شما میخواد چی باشه؟ گفت یکی از موضوعات ما وراء و طبیعه رو انتخاب میکنیم بحث میکنیم. بعد ما اونجا گفتیم که خب دوست بزرگوار بذاریم برای یه روز دیگه، من امروز تمایلی به گفتگو ندارم. بعد گفت آقا برای چه؟ آقا شما برای چی گفتید نه؟ اول گفت اعلام آمادگی کردید. گفتم عزیز من، شما که میگید من فلسفه خواندم، آشنا هستم، اولین اصل فلسفی رو شما نمیدونید که موضوع فلسفه اساسا ما بعد و طبیعه است، نه ما وراء و طبیعه. ما وراء و طبیعه یه سری نیروهایی که غیر قابل اثبات، مسائل غیر تجربی و برخی از اینا هم حالا به نوعی با اندکی تغییر وارد دین هم شده، جن و روح و نمیدونم از این دست داستان ها. اما ما بعد و طبیعه مسائل مربوط به هستی شناسی است، وجود شناسی است، بحث های عدالت، بحث های مختلفی که حالا در اون حوزه خاص الهیاتی عرض میکنم، به این مسائل میپردازه. ضرورت وجود، حتی به زندگی بعد از مرگ، مسائل پیرامون هستی اولیه، حالا در درون اسلامیش مسئله امامت، مسئله نبوت، اینا همه جز اینا میشه. اما کلمه ما بعد و طبیعه رو من خلاصه عرض کنم چگونه به وجود آمد. حالا ما میگیم متافیزیک، در واقع این عنوان ما بعد و طبیعه زمانی بود که بعد از مرگ ارسطو، خب او آثار زیادی داشت، حالا بخشیش به عنوان آموزش به شاگردانش داده بود، بخشی دیگر رو نوشتارهای خود او بود، این همه موجود بود. 300-400 سال بعد از ارسطو یکی از شاگردان معنوی او، کسی که با آثار او علاقه داشت به نام آندرونیکو زیارودسی آمد و سعی کرد این مطالبی که ارسطو گفته دستبندی بکنه، مشخص بکنه، تبویب بکنه، باب کنه، بخش بخش کنه. ایشان آمد و اون آثاری که مثلا مربوط به ریاضیات بود یک دستبندی کرد، آثاری که مربوط به تاریخ بود یک دستبندی داشت، آثاری که مربوط به اخلاق بود دسته جداگانه، اتیک مثلا، آثاری که مربوط به منطق بود لاجیک قرار داد. بعد رسید به آثاری که در حوزه طبیعیات بود، مسائل فیزیک، طبیعیات، اون چیزی که در طبیعت رخ میده. آمد و این رو در نام فوزیکا یا فیزیکی که ما امروز میگیم فوزیکا دستبندی کرد. حالا در حوزه اقتصاد مثلا یا تدبیر منزل به این معنا، اکونومیکا که بسیار از این کلمات از همونها کلمات لاتینی مشتق شده، دستبندی میکنه.

میاد جلو یه فصلی میماند به معنای فوزیکا یا طبیعیات و یک فصل آخر که هیچ دنامی نداره، متافیزیکا، یعنی فصلی که بعد از علم یا مطالب مربوط به طبیعیات میآید. بعدها در نهضت ترجمه وقتی خواستن اینو ترجمه کنن، رفتن نگاه کردن، دیدن که بله در اون آثار به خاطر سهولت تلفظ متافیزیکا شده متافیزیکا. بعد اینها آمدن و این متافیزیکا یا متافیزیکی که ما میگیم به همان معنا ترجمه تحت لفظی کردن، یعنی ما بعد و طبیعه، یعنی آنچه که بعد از طبیعیات میآید. پس موضوع فلسفه چیزی ماوراء الطبیعه نیست که شما فکر کنید مثلا به نیروهای خیلی خاصی پرداخته میشه، نه، به مسائلی است که به وجود شناسی میپردازه و حالا مفاهیم خاصی که در حوزه های کلان زیست هستی و تفکرات خاص مورد لحاظ قرار میگیره. حالا معرفت شناسی هم بعدها وارد همین حوزه شد و البته بعدن جداش. خب ما اینها رو داریم، جبر، اختیار، انواع و اقسام، اینها که بخشیشون هم وارد مسائل اسلامی هم شد بحث کردن در خصوص این مسائل. خب علم کلام اسلامی هم در این حوزه ها بحث میکنه همه اینها، اما در راستای حفظ دین، اثبات اصول دین. یه نکته کوتاه دیگری هم به عنوان مقدمه عرض کنم با اون اینکه خب اصلا این علم کلام به چه معنی است؟ وقتی ما میگیم کلام، خب چندین حدس زده شده. یکی این که بله کلام همون برگرفته از نطق، منطقی که ما میگیم، نطقی که میگیم، کلام هم چون با سخنه، یعنی یک گفتگوست، اساس بحث ما ورزش و نمیدونم جنگ و اینها نیست، بلکه یک گفتگوست. حالا گفتگو در حالت خاص خودش، دیالوگ، دیالکتیک، جدل، هر چیزی که هست، با سخن، با کلام، با زبان منعقد میشه. بنابراین عنوانش رو کنیم علم کلام. مسلمان ها آمدن گفتن که بله درسته این هست، اما ممکن است که علم کلامی که ما میگوییم چون در خصوص کلام الله، یعنی ما داریم به همون مسائل اصول دیانت رو دفاع میکنیم ازش، از شرایع و شعائر و مناسک و اون دستورات و عقیده دفاع میکنیم و این عقاید رو نگرفتیم مگر از کلام الله، لذا علم کلام یعنی این که بنده دارم از این کتاب که کلام الله هست دفاع میکنم، این میشه کلام. عده دیگر آمدن گفتن که بله درسته این کلام هست، اما چون ما در حالی سخن میگیم که قبلا در مورد اینها سخن گفته نشده، یعنی کلامی از گذشته منعقد نشده و یک علم جدیدی است، ما به اون میگیم کلام، یعنی کلام حادثی است که ما داریم و از این طریق منعقد میشه. عده دیگر آمدند و گفتن که آقا ما در میان یونانیان خب یه اندیشه داشتیم به نام لوگوس. لوگوس یعنی کلام، عقل، استدلال، دلیل، یعنی در واقع نوعی استدلالی اندیشیدن، به معنای کلام هم هست، کلمه هم هست که در مسیحیت وارد شد، نخست کلمه بود و از این داستان ها. از تجمیع اینها، یعنی هم استدلال، دلیل، عقل و کلام و کلمه‌ای که ما میگیم، علم کلام حاصل شده که موضوع علم کلام هم این هست. بنابراین علم کلام انشقاق یافته این مسائل و این راه هست. به هر حال این حرفایی بود که در اون زمان زده میشد و حالا ما بحث نداریم بگیم کدومی که درسته کدومی که درست نیست، اما به نظر میرسه با توجه به این که جهان اسلام بعد از خروج از شبه جزیره عربستان با اندیشه های مختلف فلسفی فکری آشنا شد، مجبور به دفاع از اصول خودش شد. یعنی دیگر بحث تهاجم با شمشیر فایده ای نداشت، شما باید بسیاری از مردم رو مجاب میکردید که به یک دلیل عقلایی پایبند باشن، همون که امروز هم همینه. انواع اقسام مؤسسات دینی برای همینه که بتوانن مردم رو مجاب بکنن با دلایل عقلی. حالا بخشیش با شمشیره، با زوره، بخشیش هم با دلایل عقلیه، حداقل برای یاران خودشون که باید یه دلایل عقلی بیارن. پس ما میتونیم بگیم بله این هم با کلام منعقد میشه و چون به استدلالهای عقلی میپردازه به دنبال حفظ اصول و شرایع دینی، طبیعتاً علم کلام از این مسئله میتونه منشأ بشه.

خب من با این مقدمه وارد اصل داستان میشم، یعنی آن چیزی که فارابی در احصاء العلوم آورده و من یادداشت کردم مطالب او رو و همینطور اسنادی که میخوام ارائه بکنم در راستای این نظر. حالا امیدوارم بحثمون در حداقل دو سه جلسه تمام بشه، برای اینکه هم من خسته نشم و هم شما. سعی میکنم در چند بخش، حالا بخشای 30 تا 40 دقیقه ای، نکات رو عرض کنم. حتما تا پایان برنامه باشید با من که نکات بسیار جالبی دارد فارابی در این مسائل. خب از صفحه 115 که ترجمه شده کتاب احصاء العلوم، شما میتوانید به مسئله علم کلام بپردازید. زمانی که او میخواد این دستبندی ها رو انجام بده در مورد متکلمان که مدافعان دین هستن، من نکات رو میخوانم. خب ایشان میگوید اما راه ها و آرایی که باید به وسیله آنها از شرایع جانبداری شود، یعنی حیله ها، حالا جدال احسن که مسلمان ها میگوین، ما میخوام ببینیم جدال احسنشون چجوریه، اینا چجوری جدال احسن میکنن و راه و روش هاشون چگونه است. خب میگوید گروهی از متکلمان عقیده دارند که جانبداری آنان از شرایع باید در این گفته خلاصه شود. آراء شرایع و تمام دستورهای آنان را نمیتوان با آراء و ادراک و عقول انسانی سنجید، زیرا مرتبه و مقام آنها برتر است، چون شرایع از طریق وحی الهی به دست آمده و اسرار خدایی در آنها نهفته است، اسراری که خردهای انسانی از ادراک و رسیدن به آنها فرو میماند. خب اولین مغالطه‌ای که اینجا صورت گرفته بستن راه استدلاله، یعنی شما مطلبی میگید و وقتی من از شما مطالبه دلیل میکنم، شما به جای آوردن دلیل میگید نه خیر، شما باید دارای یک نوع اندیشه یا یک نوع ویژگی هایی باشید که بتونید بفهمید من چی میگم. دلتون صاف باشه، یه سری چیزهایی که ما میگیم شما اصلا بفهمی وحی چیه، فلان چیز چیه، تا برای شما مسلم بشه که این یک خرد متعالی این رو نوشته. دومین مغالطه مصادره به مطلوب. خب آقا این آقا داره به صراحت اشاره میکنه وحی الهی، کتاب، متونی که در کتاب ما آمد، یعنی مفروض انگاشتن اون چیزی که باید اثبات بشه. ما اصلا وحی الهی را نمیدونیم چیست. شما برای اثبات یک مسئلهی باید برای یک دلیلی شما باید وحی رو برای ما اثبات کنید. مگر وحی، مگه چیزی غیر از این آیات قرآنه؟ خب حالا ما از همین آیه قرآن سوال داریم، این وحی برای ما مشخص نیست. بعد شما به جای اینکه این رو اثبات کنید که این وحی درسته، میگید که نخیر چون وحیه بپذیر. خب دو مغالطه خاص و البته مغالطات دیگر هم در این راستا میتوانید رخ داده، یعنی مفروض انگاشتن آن چیزی که باید اثبات بشه و دو بستن راه استدلال. بنده چیزی میگم اگه نمیفهمی مشکل از خودته، نمیفهمی چون باید یک ویژگی های خاصی در شما وجود داشته باشه. خب ادامه میده فارابی و نیز میگویند برای دست یافتن به این اسرار تنها راهی که در برابر انسان گشوده میماند آن است که شرایع به وسیله وحی او را یاری کنند تا از شناخت چیزهایی بهره‌ور شوند که عقل نمیتواند آن را درک کند. خب اصلا چرا خداوند باید چیزی بفرسته که انسان نتونه رو درک کنه؟ یگانه ابزاری که خداوند در اختیار انسان قرار داده، بحث درون دینی دارم عرض میکنم، مگه عقل نیست؟ مگر محمد و دیگران وقتی میان، خب به عنوان یک انسان معمولی یا به عنوان هر انسان دیگری میان، حتی اگر معجزه‌ای هم بیاورن،
مگه هدفشون نیست که عقول مردم رو مجاب بکنن به این که بله من پیامبر هستم، من نبی هستم؟ پس چرا او باید به نحوی رفتار بکنه که عقل ما نفهمه، عقل ما درک نکنه؟ به چه دلیل؟ خب اینجوری که خود نبوت یا مسائلی از این دست زیر سواله. حالا ادامه میده، چون پاسخی ندارن به یک موضوع غیر قابل دسترسی شما را ارجاع میدن. چه اگر جز این بود وحی معنا نداشت؟ یعنی وحی باید غیر قابل فهم باشه اصلا برای شما، مثل یه بنده بپذیری هرچی خدا گفت. خب عقل ممتنه. و اگر وحی نیست همان چیزهایی را که قابل ادراک هستند و عقل پس از تأمل به آنها میرسد به انسان بیاموزد، فایده و ارجی نخواهد داشت. یعنی ارج در نفهمی است نه در فهم. یعنی اون خدایی که داره وحی میفرسته قرار نیست چیزی رو همه شما بدونید، شما بفهمید، باید متعبد باشید. حالا من اشاره خواهم کرد اساسا مشکل از کجا به وجود آمده که اینها مجبورن ازش دفاع بکنن. یعنی دلیل این تئوری پردازی ها که نیاز هست یک مؤمن چیزی رو نفهمه ولی اعتقاد داشته باشه، مشکلش از جایی است که حالا اشاره خواهیم کرد به وجود آمد و این متکلمان هم در راه دفاع چون هیچ دلیل عقلایی و استدلالی نمی‌بینند سعی می‌کنند با ارتکاب مغالطه و تقدیس جهل و نادانی مؤمن رو قانع بکنند. خب ایشون ادامه میده، یعنی اگر چنین می‌بود مردم را به خرد خود واگذاشته بودند و آنان را به نبوت و وحی نیازی نبود. خب بله، کمان که ابن خلدون بسیاری از جوامع رو نام میبره که اصلا پیامبری در میان اونها نیومده اما دارای تمدن هستند، دارای قوانین هستند، دارای احکام هستند، اصلا نیاز به نبوت نبوده در بسیار جوامع. امروزه هم نیاز به نبوت نیست. ما از طریق استقرایی فهمیدیم برای نوشتن اعلامیه جهانی حقوق بشر نیاز به نبی نداریم، خودمون خیلی بهتر میتونیم بنویسیم. برای علم، برای صنایع ما نیاز به نبی نداریم. برای درک حقیقت، برای درک حالا مسائل طبیعی ما نیاز به نبی نداریم. اتفاقا این انبیا بودن که هزار چیز غیر واقعی رو به ما گفتن، در کتاب‌های شما هم هست که حالا بسیار از متکلمان در صدد رفع اون هستن، هزاران اشتباه بوده. آنجایی که شما مدعی بودید اینها وحی الهی است و قابل فهم نیست، حداقل ما در بسیاری از این وحی الهی فهمیدیم که اشتباهه، هزاران ایراد در اون هست، هزاران مسائل غیر انسانی غیر اخلاقی در اونه. ما چجوری فهمیدیم؟ با خرد خودمون فهمیدیم. پس اینی که فارابی داره می‌نویسه مردم 1200 سال قبل طبیعی بود، اونها اساساً به علم به این معنا نرسیده بودن. بخشی از چیزها مختص علم غیب خداوند بود. آیه 34 سوره لقمان رو مثلا بخونید، فقط خداوند میداند ساعت نزول باران رو، جنینی که در شکم مادر هست، نمیدونم فلانه. نه، امروز همه بشر این چیزا رو میدونه. خیلی پارام از این فراتر گذشته. حالا در ادامه بس به اون بخشی که مربوط به آقای سروش هست اشاره خواهم کرد، به این مشکلات که سعی میکنن وقتی یک مسئله دینی رو متناقض با اصول علمی ببینن چگونه برخورد بکنن. خب بنابراین خرد خود واگذاشته شود اتفاق خیلی خوب هم هست. سابقه ما آن چیزی که بشر به اون رسیده نشان دهنده این مسئله هست. خب نزدیک به 40 دقیقه شد، یک استراحت کوتاهی هم شما هم بنده داشته باشیم. بحث رو در بخش دوم ادامه خواهیم داد. چندین بخش داره که نکات مهمی رو خدمت شما عرض خواهم کرد. تا بخش دوم بدرود.

0: عرض سلام و ادب. امروز در رابطه با قطعه شاه صحبت میکنیم. خب عزیزان، فکر میکنم حدود یک هفته است که از انتشار قطعه شاه گذشته. اون کسانی که کارو دیدن و درگیرش شدن و همچنین از اساس کارهای من رو دنبال میکنن، به هر حال یه سری آماده سازی ها رو هم پیشاپیش دیدن، متوجه شدن. من واقعیتش خیلی تلاش نمیخواستم بکنم که مثلا بیام بگم او چه پروژه بزرگی فلان بس، اما واقعیت اینه که یکی از بزرگترین پروژه‌هایی که در کارنامه کاری خود من در واقع اتفاق افتاد. دلیل بزرگ بودن هم فقط به دلیل تعداد افراد نبود، حجم کار از اساس بالا بود. اصلا جایی که ما گرفتیم که چنین اتفاقی اونجا بیفته، یه کاخ خیلی بزرگه، نمیدونم 20 تا 30 تا چقدر مثلا اتاق داشت. و چون این ویدیو رو ما در کانادا هم ساختیم، ساختمان های کانادا هم خیلی تقریبا نوساز هستن و اون چیزی که ما میخواستیم خیلی سخت پیدا میشد، ولی خوشبختانه با تدبیر و کنجکاوی بچه های سازنده شاهین و کیا ما تونستیم که بالاخره چنین ساختمانی رو پیدا بکنیم و این کار عملی شد، انجام شد. مسئله اینه که کنترل اصلا یه چنین ساختمانی، چون به هر حال تو نسبت به یه ساختمانی که خب فلانقدر هزینه‌شه مسئولیت داری، یه نفر بیاد یه فلان چیز بزنه خراب بکنه، هزار تا گرفتاری پیش میاد. و زیبایی کار در این بود که ما حجم وسیع، فکر میکنم واقعا حالا با کل تیم کادر فنی و نمیدونم بازیگرا و همه اینا، من فکر میکنم حدود 80-90 اینا بودیم. من آمار دقیق جدی رو ندارم، اما واقعا زیر 100 نفر حداقل بودیم. حالا در رفت آمدین یه سری میرفتن میومدن، چون تو به مراتب مجبور بودیم فیلم برداری بکنم. در صورت کوتاه سخن این که کار حجیمی شد، اما من یقین داشتم که این کار اثر خودش رو میذاره. خوشبختانه گذاشت، هم از جهت کمی و هم از جهت کیفی. یه موقعی یه کاری رو تو انجام میدی، حالا یه بازخوردی هم میگیری و بازخورد خوبی هم میگیری، اما کیفی ممکنه اون کیفیتی که تو مد نظر داشتی و نداشته باشه. اما این کار اثر خودشو گذاشت. یه سری سوالا رو من دیدم. اولا که بگم من این ریاکشن ها رو دیدم و خیلی لذت بردم، خندیدم، جالب بود برای من و فکر میکنم اتفاق جالبیه اصلا کلا این ریاکشن ها. من یه مقدار بدبین بودم در گذشته که مثلا یه کسی بشینه یه نفر دو نفر یه دوربینی بذارن و همینجور رندوم در مورد یه کاری صحبت بکنن، خیلی برام قابل فهم نبود. اما الان که نگاه میکنم میبینم نه، اتفاقا جدای از همه مسائل که اینکه حالا نفر میخواد درآمدزایی بکنه، الگوریتمو میشناسه یا چی، الان رو بورس برم رو اون و اینا، الان داره اتفاقات خوبی میفته. یعنی اشخاص مجبور میشن که دیگه یه لایه‌های جدیدی از کارو کشف بکنن، خصوصا در مورد کاری استعاری سمبولیک مثل شاه. شما مجبور هستید که یه سری از نمادها رو بشناسید. و یکی از مهمترین این نشانه ها اول در مورد خود اسم شاه بود که حالا من چیزایی که دارم پراکنده میگم دیگه، هر چیزی که به ذهنم رسید و یادم مونده رو اشاره میکنم بهش. زیاد دیدم در مورد این مسئله سوال شده. من اول تفاسیر دیگران رو بگم، بعد در مورد خودم و قصدم و نگاهم حرف میزنم. اول اینکه دیدم یه چند تا اتفاق جالب افتاد. تفسیر کردن مثلا شاه رو کردن مثلا شاه و هی رو مثلا کردن حقیقت، اولین حرف واژه حقیقت. یا یکی دیده بودم زده بود که شاه و فرح و یه سری تفاسیر این چنینی. و یکی دوتا از دوستان هم دیده بودم نگاه کرده بودن، دیده بودن شاه با هی جیمی در یه سری زبانهای شرقی به معنی پادشاه میشه. در عربی معنی درستی نمیده و شاه رو ما داریم، اما هیچ ربطی مطلق به این شاهی که ما درست کردیم در واقع نداره. اون چیزی که من در ابتدا به فکرش بودم این بود که من چگونه میتونم، هنر همینه دیگه، هنر کارش اینه که واقعیت رو از آن خودش بکنه، اون چیزی که در بیرون در جهان واقع وجود داره رو بیاره تبدیل به واقعیت هنری بکنه. این نمای هنریش، یعنی شما یک واژه‌ای رو درست می‌کنی مثل اون کاری که من با ساد کردم، دو سه تا تفسیر میشد در موردش کرد. من مثلا خودم واقعا همینجوری بود، در یه موزه در فرانسه بودم، اونجا موزه یه بخشش مربوط به مارک دوساد بود، فیلسوف و مانویس فرانسوی. به ذهن من رسید ساد، اما ساد رو دیدم با ساد سدندون نبود، شد اون آلبوم نشانه‌های اروتیکی در این زیاد بود. سادم که خب مسئلهش اروتیسمه دیگه، میدونید دیگه، اون واژه سادیسم در واقع از ساد میاد. و ساده رو گرفتم با ساد در واقع نوشتمش به جای سین. دیگه میزد به قرآن و تفاسیر متفاوتی میشد در موردش داشت. اینم همینجوری، شما الان شاه رو سرچ میکنید با هیجیمی، هیچ چیز دیگه نمیاد. الان دیگه شاه شده مساوی با یک بکراندی، یک جریانی که مربوط به ماست، مربوط به کسانی که درگیر این قضیه هستن. یعنی این چنین تو واقعیت رو از آن خودت بکنی. اما رابطه این شاه با اون شاه چیه؟ ما یه شاه داریم که خب پادشاه، کینگ، حالا بر عنوانی که میشه بهش داد در جاهای متفاوت فرق میکنه دیگه. ولی دقیقاً شما به یک انسان اروپایی غربی در واقع وقتی میگید شاه و یه مقدارم تاریخ بشناسه، یاد مثلا تزار نمیفته، یاد امپراتوری نمیفته، یاد خان نمیفته. شاهه، یعنی شاه اون کینگه در فارسی، از آن ماست، مال جامعه ایرانی. به این ترتیب شما دارید یک چیزی رو در واقع در سطحی دیگه به مخاطب تحویل میدید. به این ترتیب شما تفسیر جدیدی هم بر پادشاه یا شاه خواهید داشت. یعنی از این به بعد وقتی که میخوان بنویسن یا در مورد شاه که صحبت میکنن، به این مسئله باید اشاره بکنیم، بگیم کدام شاه؟ آیا شاهی که مثلا شاه قاجار با رضا شاه یکیه؟ نیست. من چگونه میتونم این تفاوت رو نشون بدم؟ آن چیزی که خودم فکر کردم، با تغییر حروف. یعنی به این هم فکر کردم که رضا شاه برای من نمیدونم مثلا ناصرالدین شاه نیست. ناصرالدین شاه هم میشه جداگانه بررسی کرد، اما رضا شاه یه جای دیگه است. این شاه یه افقه، این هی تانیس، این هی آخر، این هی که ما استهی دو چشمی که ما در واقع تو فارسی میگیم، این باید از مخرج ادا بشه. چجوری میتونه از مخرج ادا بشه؟ کسانی که تجوید میدونید، با هی باید باشه، باید شاه باشه. یکی میگفت این شاه خیلی شاخه، درست داره میگه. البته ما توی نوشتنش سر لوگو حواسمون به این بود که این نقطه شین یه جوری نیاد که شاه خونده بشه، اما اشکال نداره، این شاه شاه معمولی نیست، این شاه شاخه، اومده تیکه تیکه بکنه. حالا تیکه تیکه میگم، نه آدم کشتن، مفاهیم رو، جریان رو، بازی رو. در هر صورت این یکی از مهمترین چیزایی بود که من دیدم در مورد صحبت کرد. بعد در مورد خود ویدو، خب اون کسانی که کارهای منو دنبال میکنن میدونن که ما زیاد درگیر نمادها هستیم. یعنی نشانه ها و نمادها به ما کمک میکنن. اصلا اینجوری بذارید بگیم، آقا ما خانم، ما به واسطه نشانه ها و نمادهاست که جهان رو میشناسیم. یه نگاهی اصلا میگفت آدم ها نسبت به دایره، شکل دایره، نسبت به شکل حیوانات و همچنین جنس مثل سنگ، اینها حساسیت دارن، چون در تاریخ ما فقط با این شکل ها طرف بودیم، از شکل ها یه مقدار انتزاعی تر فقط با نشانه ها طرف بودیم، با نمادها طرف بودیم. ما به واسطه که چیزها دیدید، این چیزای اروتیکی مثلا وقتی میخوان یک برخورد اروتیکی مثلا با یک میوه رو نشون بدن، یه موضوع میدن دست یک خانومی و با اون موزه در واقع انگار داره مثلا میخورتش ظاهرا، ولی تو رو یاد یک عمل جنسی میندازه. همین شما ادامه بده، برو تا تمامی نمادها، جلو بحث جنسیت که خیلی جدیه، ببرش به جای دیگه. و خیلی کار حساسی بود، به این دلیل که ما میخواستیم در این کار اتفاقا جنبه های اروتیکی داشته باشه و نشان بدیم یه چیزهایی رو. و مثلا اون اتاق مدیا بیشتر مسئله ما این بود که بره به سمت رسانه، بره به سمت شهوت دیده شدن، بره به سمت شهوت حضور به هر شکلی. حالا میخواد برهنه بشه، چون اینم خودی بحث خیلی جدیه. یه موقع شما صحبت از آزادی بدن داری میکنی، بدنت رو میاری به عنوان ابزار، به عنوان تنها سلاحی که در دستت هست و اون رو میاری در عرصه اجتماعی. یه موقع هم نه، بدنه رو داری میفروشی. با احترام به عزیزان تن فروش، بحث سر اینه که بدنه رو داری به ازای در واقع یک پولی داری میفروشی. یعنی دو مسئله متفاوتن. حالا همین شما واسطه بکنید، نماد بکنید، سمبولیکش بکنید، اینکه شما داری روح خودتو، ذهن خودتو، جان خودتو میفروشی فرزن به یک رسانه و بر اساس خواستهای اون رسانه داری پیش میری. یعنی چی؟ یعنی ضد آزادی. خب طبیعتاً هم مفهوم ما، اون چیزی که مفهوم اساسی که باش روبرو هستیم، آزادی. و دونه دونه این نمادها رو شما در کار میخواد بیارید. خب کار منم این نیست که بیام اینجا دونه دونه این نمادها رو توضیح بدم، چون زیباییش در اینه که خود عزیزان اصلا کشف میکنن، بررسی میکنن، مقاله مینویسن و این کار اونها اصلا همینه که دامن میزنه سطوح متفاوت کارو در بیاره. در هر صورت بازخورده به نظر من جالب بود، بازخورده زیبا بود، مهم بود. یه نفرم من دیده بودم که اومد و لایه‌های موزیکالیشه در واقع کار رو هم بررسی میکرد. این اگه بیشتر بشه در کارها که چه بهتر. یه جا من یه من شاید یه توییت دیدم که زده بود که آه اونجا که اسم رضا شاه میاد، چون رضا شاه که داریم میگیم یعنی نظام، یعنی نظم ارتشی، اونجا که میاد من از قصد کارو جوری تنظیم کرده بودم که اونجا صدای درام صدای مارش بده، این باید قدرت مارش رو برسه، اون قدرت نظامیگری رو در واقع برسونه. اینا نکات ریزیه که باید استفاده مثلا بشه توی تفسیر کارها، یا نوع برخوردی که مثلا با سازهای زهی شده، یا نوع گامی که انتخاب شده، اینا همه اهمیت داره. لوگو اهمیت داره، این خطی که ما استفاده کردیم اون مهرمومه قاجاریه، دقت داشته باشید وقتی در مورد رضا شاه داریم صحبت میکنیم در مورد پایان قاجاریه داریم حرف میزنیم دیگه. زبان و ادبیات و نمیدونم نوع برخورد و احترامات و خط و همه اینها از دل نظام قاجاری داره بیرون میاد. این نظام کاتاکولفت به هر حال 100 ساله شوخی نیست که شما یه دفعه چه این نظامی رو بخوای تغییرش بدی بیاری یه پادشاهی دیگه به وجود بیاری، و اونم با این شکل که به هر حال با کمترین خونریزی این اتفاق افتاد. در صورت این نشانه های مهمیه که وقتی که میخوای با کار روبروشی تو تفسیر و تعبیل کار کمک بکنه. جدای از همین مسائل یه دیگه هم تلاش کردن که مثلا پیدا بکنن مصداقی مصادیق در واقع شخصیتی کار رو پیدا بکنن، مثلا فلانجا که فلان چیزو گفتیم اینجا اشاره به کی داره. من پیشنهادم از اساس به عزیزان اینه که دنبال یه شخص خاص نگردید، با اینکه حتما میتونه تو ذهن من یک شخص خاصی هم وجود داشته باشه که مثلا فلانجا به یه چیز اشاره کردم، اونجا به یه آدم اشاره کردم زدمش، کشیدیم رفتیم، ولی در مجموع برای اینکه اون کلی نگریه اون کلیته به هم نخوره و صدمه نبینه، شما با طیف ها روبرو بشید. یعنی وقتی که مثلا ما میگیم سیب نصف بگه دهن نظام، خوبم هست. یعنی خودم یه سری اینجور بندها هست تو کار که دوستش دارم. این بعد اینم بگم که این یکی از من خیلی نسبت به کارام همیشه بدبینم و خصوصا موقعی که منتشر میشه دیگه تقریبا ازش فاصله میگیرم، اما این کار از اون کارا نیست. الان به شدت درگیر شکل اجراش هستم، چون چنین حجمی از کار باید به هر حال اجرا هم بشه دیگه، اونجا چجوری میخواد اجرا بشه. اون تیم دراگ کوینی که اومدن بچه‌ها کمک کردن کار کردن، جاوید و تیمش، بچه‌ها بسیار بسیار تیز و بز قوی، و اصلا ما کمترین تلاش رو برای بازی گرفتن از اینا کردیم. بقیه بچه‌ها خوب بودن، همه عالی بودن، ولی چون اینا میرن رو استیج و اون شرم و حیای به قول معروف نابازیگرها رو ندارن، خیلی راحت ارتباط گرفتن. یک دو سه اصلا ما نمیگفتیم اون صحنه‌ای که این اثر میندازه بالا میره تو اتاق به دور می، خب اینا رو کسی که نمیگفت به معنی که، البته بچه‌ها بودن کارگردان اینا همه داشتن کنترل میکردن، اما خیلی مهمه که نفر راحت باشه. در هر صورت این به نظر من به فهم داستان کمک بیشتر میکنه هر چقدر کلی تر به قضیه نگاه کنیم. خود اصلا حضور این شکل از این دراگ کوین، این شکل از برخورد فرا رفتن از جنسیت، یعنی شما من دیدم نگاه که میکردن این ریاکشنیا میگفت خانومه، معلوم نبود این زن مرد چجوریه داستانش. برای خود منم خب طبیعتاً اوایل اینجوری بود، من نمیدونستم. بعد دیدم که واو اینا اصلا یک فرهنگ، یک جریان، یک مبارزه است، یه داستانه. چند وقت پیشم من یه چیزی ضبط کرده بودم، گفته بودم این بحث LGBTQ رو جدی بگید، این خیلی مدرنی، باید بریم، این باید اذان ملی‌گرایان بشه، ملی‌گراها باید روی این قضیه بمونن. امروز اگه رضا شاه بود اون هم طرفدار این قضیه میبود، همچنان که همون آدم بارا گفتیم دیگه، یه آدم نظامی سفت و سخت میاد و اول زن و بچه خودش رو میاره جلو روسری برمی‌داره، اونم امروز اگه بود نسبت به این قضیه باز برخورد می‌کرد. لزومی نیست حالا من LGBTQ هستم اینو بیارم فرو بکنم تو چش نفر، اما یا بخوام اینو به عنوان یک امر متمایز جلوه بدم، نه، بحث سر اینه که مایی که اتفاقا در کنار قضیه هستیم بفهمیم اون وضعیت رو، اون قضیه رو، و بدونیم که جهان داره به سمتی پیش میره که دیگه مسئله جنسیت افراد تعیین کننده هویت نهاییشون نیست. یعنی اینکه من که میگویم من فرزن مرد هستم هیچی هنوز توضیح نمیده، یا من زن هستم هیچی هنوز توضیح نمیده، من باید گرایشم مشخص بشه، من باید نوع نگاهم به مسئله جنسیت مشخص بشه. اصلا اینقدر بحث هم فیزیولوژیکه، یعنی بیولوژیک فیزیولوژیک مربوط به علم پزشکی روانشناسی درش دخیل هست، و هم به فرهنگ ربط داره، یه جایی هم معلومه درش مود وجود داره، اشکالی هم نداره، دامن باید زد بهش. بعد یه جایی به بعد وقتی که این موج فروکش میکنه اون موقع عادی میشه. یعنی یکی از کارهایی که در ویدیو شاه اتفاق افتاده عادی سازی این مسئله است، الان خب یه هفته گذشته من میتونم دیگه در موردش در این حد صحبت بکنم. پس به بحث شاه اشاره کردیم، به بحث کلی نگری و از دور یه مقدار فاصله گرفتن از تابلو، نقاشی که مقابل تو فکر کن تابلو اینجا یه بری کلتو فرو بکنی تو تابلو نمیبینی، یه موقعی فاصله بگیر، یه کم میری عقب با فاصله. همین کارو وقتی 10 روز دیگه گوش بکنی یه لایه‌های جدیدی میبینی. همین کارو ممکنه 5 سال دیگه گوش بکنی ببینی ای این برای خود منه، نه اینکه حالا من مثل خدا اونجا نشستم همه رو دو تا چهار تا رو حساب کردم این نماد اینجا باشد اونجا باشد. آخه دیدم یکی از عزیزان به سمت نومرولوژی رفت، این عدد شناسی رفته بود و مثلا پنجره ها 8 تا باشن یا فلان چیز 4 تا باشه، میتونه بکنه در میاره خودش، ولی اینکه لزوما ما هم در جریان می بودیم نه اینجوری نیست. همه چیزو ما صفر تا صد نگاه نمی کنیم. کار هنر کار خدایگانی نیست و خیلی هم جالبه من میشه در مقابلش مفهوم دیکتاتوری هم میذارم، چون هنر مطلقا دموکراتیک نیست، اینو بعدم باید در موردش حرف بزنیم، اما خدایگانی هم نیست، یعنی اینجوری نیست که مؤلف همه چیز رو صفر تا صدشو ببینه. هنرمند کاری که انجام میده یه سری اجزا داره که این اجزا رو میشینه کنار هم دیگه و تازه اون ایده ای که من اول مثلا داده بودم با کارگردان صحبتش کرده بودیم اینا رفتن چک کردن صفر تا صد قضیه رو اومدن نگاه کردن، ولی وقتی که ما واکنش ها رو با هم دیگه دیدیم همه کف کردیم، گفتیم واو مغزو ببین به چه چیزایی اشاره کردن که اصلا به مغز جن هم نمیرسید، خودمون هم دقت نکرده بودیم به چه این چیزی، ولی اتفاق افتاد. یا یه سری از چهره ها رو اینها رفتن چهره های واقعی آوردن، اصلا من دیوانه شدم وقتی اینو دیدم، گفتم اینا چقدر. بعد اونا نوشته بودن که شاهین نجفی چقدر تیز هوشه، من میگفتم شما چقدر تیز هوشی که رفتید این مابعضای بیرونیش و واقعیش رو پیدا کردید. درست که ما واقعا اصلا بحثی در زمینه نشتیم، ممکنه ناخودآگاه این اتفاق افتاده باشه چون وسط جریان سیاسی هستیم دیگه، یه سری شکل ها و نشانه ها رو میبینیم، ولی لزوما به این معنی نبوده که همه چیزو برنامه‌ریزی کرده باشه. جدای از این قضیه بحث بر سر درگیری هم هست، یعنی شاه کار نرمی نیست. من پیش از انتشارش هم گفتم زهر و عسل، یه بخشی عشق میکنن شیرینه براشون، برای یه بخشی زهر سنگین هم هست. فقط حالا این دیگه به توان نفر برمیگرده، تو یه کاری رو که براش مثلا 3 ماه زحمت کشیده شده، پروداکشن اینجوریه، شعر اینه، موزیک اینه، تنظیم اینه، ویدیو اینه، بازیگرا اینجوریان، تو دیگه نمیتونی بیای با چنین کاری یه توییت بزنی. اوکی میتونی بزنی، ولی باید نیروتو جمع کنی، قوی بکنی، اگر میخوای پاسخی بدی باید در همین حد بدی، چون میسوزه، خودت میسوزی، خودت پیشاپیش میبازی. این کار گردن کشیه، تعارف هم نداریم، ضربه هم میزنه، ضربه ها هم داره مستقیم میزنه، اصلا نفس این کار اینه، فو نیست که. یه موقع یه کاری ما داریم که نرمه، یا یه کاری مثل رانندگی در مستی داره مثلا اشارهش به یه جای دیگه. یعنی خواهش من از کسانی که مخالف مثلا این قضیه هستن، مخالف این برخورد هستن، اینه که اگر میخوای بزنی با همین اندازه کیفیت باید بزنی. اونجوری من عشق میکنم. من اصلا اگر کسی هم والا اون بحث دیس رپ و فلان اینا، در این کیفیت باید باشه، چون ارزش کاری میاد پایین. یعنی هم به مبارزه تو این کردی، هم به اون کاری که خودت داری انجام میدی تو این کردی. مثل فایت میمونه دیگه، تو قفس بری یا تو مسابقه باشی نفر روبروت ضعیف باشه، اصلا دست دل من خودم اینجوری هم، مثلا با یکی بخوام مثلا بوکسی بکنم، نه اون کاراته بکنم، ورزش بکنم، قوی نباشه دیگه نمیتونم بزنمش اصلا، چون باید در سطحت باشه. خوردنم خودش یه لذتی داره، رسپکت و احترام ایجاد میکنه، اینم خیلی مهمه. مرامی که در شرافتمندانه هست اینه که تو برای دشمن خودت هم ارزش قائل هستی و دشمن قوی تو رو بالا میاره، رقیب قوی تو رو بالا میاره، رقیب ضعیف ارزش تو رو هم میندازه. در هر صورت کار شاه حتما درش شکل‌هایی از زدن وجود داشته، اما نباید تقلیلش بدیم به سطح دیس کردن و فلان. و میدونید که من توی این داستان نیستم، هیچ وقتم نبودم، به معنی شده یکی دو تا کار، اونم بازم کلی زدم، اینجوری نیست که به یه شخص بخوام چیز بکنم، بحثم جریان‌ها و طیف‌ها هست. و این کار به نظر من یه منطق دیگه هم پیش روی مخاطب میذاره و اون منطق تحلیل. وقتی که ما داریم میگیم تش به ترکیه ایران بشه ترکیه، من دیدم تو این ریاکشن ها سوال بوده براش، خب ترکیه ما که میریم از ایران اشغال میکنیم اینا، اما یه لایه دیگر رو باید ببینیم، چه اتفاقی افتاده در 40 و اندی سال که جامعه ایرانی که سردمدار ترقی و پیشرفت و یعنی در حدی بودی که محمد رضا شاه میاد میگه ما قراره تا سال مثلا تا اوایل دهه 60 به اینجا برسیم، به این حد برسیم، خب یه چشم‌اندازی داشته که مردی که خمینی نبوده که بیاد یه حرفی خود اول همینجوری بزنه، یه برنامه‌ای داشته. حالا میتونیم برنامه رو نقدش بکنی بگی برنامه درست بوده یا غلط بوده، اما چشم‌اندازی یه چشم‌انداز بوده دیگه، پیش روشون بوده، اینقدر فروش نفت بوده، اینقدر نمیدونم صادرات بوده، واردات بوده، مسائل همه از بس اقتصادی، اما این بوده، این داستانه بوده. اینو باید ما با منطق تاریخی خودمون بررسی بکنیم و بفهمیمش. وقتی با منطق تاریخی خودمون بررسیش میکنیم، اون موقع تازه میفهمیم که ایران قراره که این همه کشته بده تش بشه ترکیه که بعد یه دونه اردوغان بیاد بالا سر ما، یه حزب نمیدونم چیه اسلامی بلندش بیاد بالا سر ما. نه، بس فراتر از بحث جمهوری و پادشاهی اون شکل قضیه است، بحث دموکراسی است، بحث جدایی از دین است، بحث پایه‌هایی که روی اون پایه‌ها هر اون چیزی اون شکل قرار بنا بشه خودشو میتونه تعریف بکنه. حالا یه نگاهی میتونه بیاد اون بحثی که قبلا بود، یه نگاهی میگه آقا جمهوری فلان خواص و فواید را دارد. خب طبیعتا ما ازش میپرسیم خب حداقل دادش یا خانم یه دونه نمونه خوب تو منطقه به ما بگو، حداقل ما بدونیم در مورد چی داریم صحبت میکنیم. و پادشاهی هم چنین فواید و معایبی ممکنه داشته باشه، اما یه چیزی ممکنه بیاد بگه این به دلیل سنت تاریخی ما و ریشه های تاریخی ما اینجوری جواب میده، اونم تازه اگر مشروطه باشه. در هر صورت قرار برای این نیست که ما وارد دامی که رفسنجانی پهن کرده بود و قرار بود که ایران رو یک نسخه‌ای از ترکیه بکنه بشیم. بحث ما فراتر از بحث حجابه، بحث ما فراتر از بحث مثلا نبود ولایت فقیه، بحث ما از اساس تغییر جامعه ایرانی و بازگشت به سمت آینده است. آینده کجاست؟ در گذشته شکل گرفته، خطوط مشخصه، اونم هویت تاریخی ایرانه، هویت ملی ماه. یعنی دقیقاً آن چیزی که بخشی جدی از نیروهای چپ، چون اونا نگاهشون اینترنشناله، جهانی میخوان به قضیه نگاه بکنن، تنبول خودشون یادشون میره، جایی که خودشون هستن یادشون میره. یا اینکه اسلامیه که مسئله‌اش اصلا امت در مقابل ملته، مسئله‌شون دین اسلامه در مقابل هویت تاریخی و سنتی ملی خودمونه. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه ما باید بفهمیم قرار نیست از چاله به چاه بیفتیم. اگر در مورد آزادی ایران داریم صحبت میکنیم، صحبت ما فراتر از بحث حجاب، ما از یه دگرگونی جدی داریم صحبت میکنیم، صحبت از ققنوسی داریم میکنیم که از دل تاریخ ایران داره سر بیرون میاره و دوباره قرار خودش رو و هویت خودش رو تعریف میکنه. واقعیتش رو بخواید من در تأویل و تفسیر شاه زیاد نباید جلوتر برم و طبیعتا من نمیخوام اون چیزی که خودم به عنوان مؤلف یا مخاطب اول در کار مد نظر داشتم و یا بهش اشراف داشتم و اونو تحمیل بکنم به ذهن مخاطب. و اینم از مخاطب واقعا خواهش دارم، فکر نکنید که حالا یک شاهین نامی اومده یه چیزی رو نوشته، یه کاریو کرده، اینا اون صاحب اثره و دیگه تفسیر و تأویل کار به عهده اونه. نه، اتفاقا کار اثر هنری یک موجود زنده است که وقتی تولید میشه میرسه به دست مخاطب و مخاطب ها هی باش بازی میکنن و چیزهایی بهش اضافه میکنن و چیزهایی ازش کم میکنن. به همین ترتیب هم است که وقتی که من ریاکشن ها رو میبینم، ابتدای صحبت هامو گفتم که لذت بردم، اینه که چیزهایی یاد گرفتم، اتفاقا چیزهایی رو متوجه شدم، این زاویه، حتی نوع برخوردی یک بار، چون معلومم میشه که کیا کار اولین بار دارن میبینن، کیا اولین بار نمیبینن. خیلی بحث مهمی. شما شوک مخاطب رو میبینی، اون تعجب رو، اون زیبایی، یعنی بی واسطه شما داری با مخاطب رابطه احساسی برقرار میکنی، اون داره اثرتو میبینه، تو همین ور داری میبینی و دو نفر به عنوان دو مخاطب پیشین و پسین به اثره دارید نگاه میکنید. خود اثر کار خودشو میکنه، موجود زنده یکی میره جلو. ما هم هی هر کی میاد، مسلمان ها یه چیزی رو میارن بقیه با دست مسش بکنن، هر کی هم یه دستی بهش میکشه یه چیزی بهش اضافه میکنه، یکی هم یه تیکی هم ازش میکنه، دیگه مال خود مخاطب. امید دارم که توانایی اینو داشته باشیم، چون به هر حال کار آسونی نیست در سال مثلا چند تا پروژه اینجوری داشتن، اما تمام تلاش ما بر اینه که کیفیت کارها و قدرت کارها در این سطح بمونه. ولی خب هر کاری، اینم مد نظر داشته باشید که هر کاری کیفیتش بر اساس نفس خودش تعیین میشه. یعنی یه کاری ممکنه کار کوچیکی باشه، اصلا شلوغش بکنی خراب میشه. اون کار من، اسم کار من هست در آلبوم سیگما، اینجا لازم من تشکر بکنم از پیانیستش آی بیات که اول زده بود این کارو، زد و برای من فرستاد، تشکرم کردم ازش، ولی گفتم عزیز دل کاری که شما زدی بسیار زیباست، اما به اندازه کافی پناهنده نیست، به اندازه کافی فقیر و دربدر نیست، اصلا نیست. این کار باید با یه گیتار تو استودیو یک بار زده بشه تمام، و حتی کسافتکاریش هم نباید پاک بشه، یعنی اگر جایی گیتار بد زده شده، صدا چیز شده، همون باید بمونه. مثل یک پناهندهی که بلند میشه از کشور خودش میاد به یک کشور دیگه، سختی ها، راه ها، کل پشتی پاره، لباس فلان، بوی بد فلان، همه اینها باید در کار حس بشه. پس کاری که نفسش قدرت و حجم و اینها رو تحمیل میکنه به کار فرق میکنه با کاری که مختصر میخواد باشه، موجز میخواد باشه، کوچولو میخواد باشه. در هر صورت ما با حالی که شما نسبت به شاه داشتید عشق کردیم، لذت بردیم و همون برای ما کافیه که بدونیم که کاری که باید انجام میشد درست انجام شد، مخاطب تیز هوشه و با اون ابزاران که از قدیم هستن میدونن. واقعا در 15 سال پیش ما گرفتار بودیم، هی میگفتیم ما بخونه، هی فلان بکنه، هی بسار بکنه. الان دیگه نمیگیم، چون جامعه تیز هوش داره، خودش پیش میره، لایه ها رو داره در میاره. این خیلی درسته، این تبریک داره به شما و تبریک باید بگم به خودم که چنین مخاطبانی دارم، مخاطبی تیز هوش و حواسشم عزیزید.
1: دروغ‌هایی که نظام تلاش کرد باستانچی دفن شود و نشد.
2: در پایین ترین درجه خودشو داره، 8 درجه. خب ورود از پشت سیستم خانش هست.
1: اسناد جدیدی از همدستی کارگزاران جمهوری اسلامی برای شلیک به امید خانواده خدمه کشتی.
3: من نمیتونم شیون کنم، من فقط میگم که بگردین پیداشون کنی.
1: سیگنال هایی که آمریکا و انگلیس دیدند و تهران نخواست ببینند. آن شب چه اتفاقی افتاد و خدمه سانچی کجایند؟ ساعت 10:30 صبح 24 دی ماه 96 به وقت تهران، نفتکش سانچی غرق شد. 5 سال بعد خانواده خدمه ایرانی این نفتکش که گفته میشد مقصدش کره جنوبی بود، معتقدند برخلاف گفته مقام‌های جمهوری اسلامی آنها زنده‌اند. زمان وقوع این حادثه انتقادهای زیادی به نحوه مدیریت دولت‌های ایران و چین وارد شد. 8 روز فاصله بین برخورد سانچی با کشتی فلبر کریستال و غرق شدن سانچی باعث شد که نه تنها خانواده خدمه ایرانی بلکه کل ایران چشم انتظار نجات دریانوردان حادثه دیده باشد. حالا اسنادی که به دست ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها دروغ گفتند و شواهد متعدد درباره زنده بودن خدمه کشتی را نادیده گرفتند یا دست کم بررسی نکردند. دولت چین پس از حادثه نه تنها کمترین تلاشی برای نجات احتمالی جان خدمه نکرد، بلکه پیشنهاد کمک ژاپن را هم رد کرد. اما این طرف در تهران هم اتفاقات عجیبی رخ داد. بر اساس سندی طبقه بندی شده از ستاد فرماندهی ویژه نیروی دریایی آمریکا که به طور اختصاصی به دست ایران اینترنشنال رسیده، جمهوری اسلامی ساعتی پس از حادثه از ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا درخواست کمک کرد، درخواستی که بی پاسخ نماند، اگرچه مقام‌های حکومت تا به امروز نگفتند که این راز بزرگ را پنهان کردند. اینکه آمریکا به جمهوری اسلامی خبر داد از سانچی سیگنال دریافت کرده و حاضر است به ایران اطلاعات بدهد.
4: یه مسئله از سفارت هست که مقام بسیار بالا است تو آفیس ما، اصرار داره که امریکایی‌ها با ما تماس گرفتن و گفتن که ما از تو کشتی سیگنال دریافت کردیم. خب این اصرار داره برای این مسئله. اون آقایی که پیش سفارت می‌صحبت می‌کنه مقامشون بسیار بالا است. و ارزم به خدمت شما که اینا هیچ کانالی ندارم. حالا من پیشنهاد دارم اینه که گفتم اینو واسه شما مطرح کنم، آیا میشه ما SFW بگیم که اونا تماس بگیرن با سفارت داده پستن؟
5: از وابسته نظامیه سفارت آمریکا، درسته؟
4: بله،
5: بل به وابسته
4: این فقط فوق محرمانه است، چون این آقا هم گفتش این فوق محرمانه است. این حقا
5: خب به وابسته نظامی ما گفته؟
4: بله
5: چی؟
4: گفته ما سیگنال دریافت کردیم از داخل پشتیتون.
5: خب
4: و عرضم به خدمت است که شما که اطلاعاتشو میخواین بهتون بدم که متاسفانه با صد بار گفتم که آقا ما چون با شما رابطه نداریم با تون حرف نمیزنیم. اینجوری که اینا میگن انگلیس هم در جریان هست. هم حضوری اصلا حتی سفیر میگه دیروز اینو مسئله رو به مدیر عاملتون مطرح کرده، خود سفیر ایران هم، ولی ایشون پیگیری نکرده.
1: در روزهایی که دل ایرانی ها از غم آتشی که به جان سانچی افتاده بود میسوخت، در تهران مقام های نظام با دفاع از کمکاری دولت چین میگفتند حرارت روی کشتی بیش از 800 درجه سانتیگراد است و امکان تفحص وجود ندارد. بعد از تعلل چین در صدور ویزا برای تکاوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی که برای کمک به چین رفته بودند، تهران اعلام کرد که پیش از اقدام تکاوران یک انفجار بزرگ در کشتی رخ داده و امکان امدادرسانی وجود ندارد. اما فایل صوتی یک مکالمه تلفنی رسیده به دست ایران اینترنشنال فاش می‌کند که هم امکانش بوده و هم تکاورها منتظر بودند، اما جمهوری اسلامی نمیتوانست چین را متقاعد کند.
2: شد ببین الان عملیات آتش خمشهر از شبم ادامه داره. خب الان سیستم حرارتی کشتی و پشت کشتی رو ما اندازه‌گیری کردیم. خب در پایین ترین درجه خودشو داره، 8 درجه. خب ورود از پشت کشتی امکانش هست. خب ولی اینا متاسفانه هنوز هیچ هماهنگی رو با کماندوهای ما انجام ندادن.
5: والا خودشون به سفارت هم با کارو نمیکنه خودش.
2: اینه ببین آقای جهانگیری، آقای سرکنسول اومد گفت قرار زنگ بزنه به نخست وزیر، قرار این کارو بکنه. الان بهترین موقعیته که ما امکانات دادن بچه ها وارد کشتی بشن، یعنی ما با زمان از دست ندیم. آقای ردی بگیم که آقای جهانگیری بگیم تماس بگیم کمانده ها رو ببریم یه جوری.
5: میگم دیگه، میگم بگو از طریق ارتش هم این کارو بکنن. من الان به آقای چیزم منتقل میکنم. من با آقای چیزم منتقل
2: میکنم.
5: باشه
2: ببین
5: آخه دیگه بگیم زنگ بزنم. من الان اونا رو از کجا پیدا کنم؟ شما چیز بکن، منم به جهانگیری میرسونم.
1: یک هفته پس از حادثه یک گروه چینی با سبد وارد کشتی سانچی شدند و توانستند جسد سوخته دو خدمه ایرانی را از روی عرشه بیرون بکشند. تصاویری که نشان میداد آنطور که مقام‌های تهران مدعی بودند، بر اثر انفجار همه چیز نابود نشده بود. محل برخورد و آغاز آتش‌سوزی تا محل حضور خدمه سانچی 170 متر فاصله داشت. اگر آتش به خدمه سانچی رسیده بود، کل کشتی کریستال باید غرق در آتش می‌شد و همه خدمه‌اش در دم می‌مردند. در حالی که همه خدمه کریستال در سلامت به ساحل چین رسیدند و پیکر یک خدمه ایرانی را هم از روی آب جمع کردند که صورتش از بین نرفته بود. در این بین مقام‌های جمهوری اسلامی در انتشار انواع دروغ‌ها با همدیگر رقابت می‌کردند. چند روز بعد از غرق شدن سانچی، دوربین‌های تلویزیون حکومتی ثانیه‌های طولانی روی چهره احمد مقیمی، رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش ایران زوم می‌کردند تا گریه او را مخابره کنند با این پیام که تلاشتان را کردید. اما مقیمی در خفا و در پشت تلفن توصیه می‌کرد که درباره تکاوران دروغ بگویند.
5: آقای کیانرسکی دکتر به من داره میگه که این خط خبری ما تا شب، دارم میگم آقای دکتر یه ساعت دیگه کشتی غرق میشه. کیانرسکی من الان دارم از گریم عکس دارم، کشتی داره غرق میشه. من دیروز گفتم به این کشتی داره غرق میشه، گفتم قبل از این که ببین اگر کشتی غرق بشه هیچ توضیحی نداری. مردم میگن نهایت بی‌عرضگیتون بود. من گفتم قبل از اینکه کشتی غرق بشه همون صبح باید میگفتیم چین کماندوام رفتن تایید کردن تموم شد. دوسته به من میگه تا چپ سب کن. میگم بابا تموم شد، همه این خبرگزاری‌ها پخش کردن.
1: پیگیری خانواده 12 خدمه نفتکش سانچی بالاخره بعد از 5 سال نتیجه داد و هفته گذشته گواهی فوت 9 خدمه باطل شد، حکمی که به معنای آن است که به زعم دادگاه هنوز دلیلی برای جان باختنشان وجود ندارد. مقام‌های ایرانی هر گونه روزنه امید درباره احتمال زنده بودن خدمه را کور کردند. در این ایمیل در تاریخ 18 دی ماه، یعنی 2 روز بعد از حادثه، یک کاپیتان ایرانی از مرکز واکنش سریع شرکت ملی نفتکش ایران خبر می‌دهد که در جریان جستجوها یک شی نارنجی رنگ آسیب دیده شبیه جلیقه نجات پیدا شده و قرار است جستجوی دقیق‌تری انجام شود. اما بلافاصله از تهران به او دستور می‌دهند که تمام اطلاعات، عکس‌ها و ویدیوها را محرمانه نگه دارد و به کسی تحویل ندهد. 2 روز بعد، زمانی که هنوز سانچی غرق نشده بود، در ایمیل دیگر گفته شده که کشتی فلبر دلنواز یک جلیقه نجات پیدا کرده و از مکالمات رادیویی کشتی‌ها متوجه 5 جلیقه نجات دیگر هم شدند. واکنش مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش ایران به خبر خوش یک شرکت بیمه انگلیسی.
6: Hello, Captain Harbord. How are you? Yeah, very well. What about you, Captain Harbord? Oh,
7: should be very well, but unfortunately, that event.
6: But I think I just heard. But I just heard. I think that is the good news that the crew is rescued by a fisher boat and a mast container carrier, isn't it?
7: Yeah, which crew? Our crew or the other vessel?
6: No, your crew.
7: No, I'm not aware of that. What crew is the vessel, huh? No, we have not any news about that.
4: One
5: thing, I think at this stage, we better also involve the little help. They are very good in handling these sorts of cases.
1: کارشان را خوب بلدند، اما به نظر می‌رسد دروغ‌های داستان نفتکش سانچی بزرگتر از آن است که برای همیشه بتوان پنهانش کرد. یک شاهد که نامش به دلایل امنیتی حذف شده، بر اساس این سند در دادگاه محلی واشنگتن شهادت داده که اول ویدیوهایی را دیده که نشان می‌دهد قایق نجات سانچی رها شده، دوم در یکی از سواحل چین خدمه ایرانی را نزدیک اسکله دیده همراه با یک قایق نجات که رویش نوشته شده بود سانچی، سوم در یک ویدیو از بعد از حادثه تلفن هوشمند و جواهرات سالم خدمه را با پاسپورت‌هایشان با چشم خودش دیده. این شاهد گفته به این نتیجه رسیده که خدمه زمان کافی برای خروج از سانچی داشتند. به گفته او شرکت ملی نفتکش ایران از وضعیت کارکنانش یعنی خدمه سانچی با خبر است و آنها از زمان حادثه به خانواده‌ها دروغ گفتند. در یک فایل صوتی دیگر که به دلیل حفظ امنیت طرفین قابل پخش نیست، نیروهای امنیتی از خانواده یکی از خدمه کشتی خواستند موضوع را پیگیری نکنند و به او گفتند اگر می‌خواهی خدمه را زنده ببینی ساکت باش تا به وقتش. اما چرا مقام‌های جمهوری اسلامی اینقدر درباره سانچی دروغ گفتند؟ نفتکشی که مقصدش قطعاً کره جنوبی بود، اما کشتی حامل یک محموله غیررسمی و امنیتی هم بوده که قبل از ثانیه تخلیه شده. گیرنده محموله امنیتی کره شمالی بود. بر اساس اسناد امنیتی موثق در زمان حادثه یک هلیکوپتر هم در صحنه بوده. با توجه به فاصله طولانی تا ساحل به نظر میرسد هلیکوپتر از روی یک ناو بلند شده. کشتی سانچی زمانی که به آبهای تایوان رسیده بود بازرسی شد و بعد از آن ردیاب ماهواره‌ایش خاموش شده بود. آیا خدمه کشتی چیزی را دیدند که نباید می دیدند؟ 5 سال پس از غرق شدن این نفتکش بزرگ هنوز مرگ خدمه کشتی ثابت نشده. با مجموعه وسیعی از شواهد که می تواند خانواده خدمه را امیدوار کند که آنها زنده اند، دروغ های جمهوری اسلامی آرام آرام یکی پس از دیگری می میرند، اما سانچی هنوز زنده است. مشتبه پور محسن، لندن.
8: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سبزواری هستم. ایشون از پرسنل سابق ارتش بودند. راجع به دستاورد اخیر جمهوری اسلامی، این موشک به اصطلاح سوپرسونیک یا اسمش فتاح گذاشتن، حالا اینکه چرا اصلا اسمش فتاح گذاشتن اینم یه جالبه. به هر حال راجع به این موشک می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای سبزواری و نظر ایشون رو بپرسیم راجع به اینکه واقعا فناوری ساخت سلاح در جمهوری اسلامی کجاست و سلاحایی که دارن به چه کاری میاد. شهرام جان درود بر شما.
9: درود بر شما و بینندگان محترمتون، خوشحالم باز در خدمتتون هستم.
8: ممنون که دعوت برنامه رو قبول کردید.
9: خواهش میکنم، این از پرسعادتی ماست، مخصوصا وقتی که سپاس سیرک را میندازه میتونی در خدمت شما باشیم. این شوهای تلویزیونی که اجرا میکنن با عنوان موشک سوپرسونیک و موشک فلان و اینا، خوب بهانه خوبیه که ما روی شما رو ببینیم. هستم در خدمتتون.
8: سپاسگزارم. ما البته قبلا هم دیدیم که مثلا این جنگنده F5 رو هر دفعه یه رنگی بهش میزنن، یه اسم جدیدم روش میذارن، میان میگن ما این جنگنده رو ساختیم. مثلا جنگنده F5 هم تقریبا نزدیک دیگه داره 60 ساله میشه و اینا هر دفعه به یه اسمی میارن نشونش میدن. یا مثلا همین هفته قبلش حالا راجع به اینم صحبت میکنیم، یه هواپیمای به اصطلاح ترابری هم رونمایی کردن به اسم سیمرغ که دقیقاً همون آنتونوفیه که چند سال پیش سقوط کرد، هواپیمای مسافربری بود، اونم به عنوان هواپیمای مسافربری که خودشون ساختن افتتاح کرده بودن، بعد سقوط کرد تو پرواز به زاهدان بود، فکر کنم تو تهران هم سقوط کرد و حالا راجع به اونم جداگانه صحبت می‌کنیم. همین برگردیم به همین موشک فتح که سوپرسونیک هست. اصلا یه مشخصات کلی شما میشه به ما بدین راجع به این موشک، این موشک چی هست؟
9: ببینید موشک‌های هایپرسونیک یک تکنولوژی جدیده توی موشک‌های بالستیک، تقریبا میشه گفت یه مرحله بالاتر از موشک‌های بالستیکه که سرعت بالای سرعت صوت داره، یا بهش میگن ماخ. واحد اندازه‌گیری سرعتش ماخه. موشک ایران اینی که صحبت کردن، البته موشکی که جمهوری اسلامی تولید کرده ظاهرا حدود 13 ماه اینجوری که تو بروشوراش نوشته سرعت داره، یعنی یه چیز معادل یه کم بیشتر از 13,000 کیلومتر در ساعت. این سرعت این موشک با توجه به موتورها و نوع سوختی که داره خیلی جالبه. یه دفعه شب خوابه، البته قبلا گفته بودن ما این کار رو میکنیم و اینا، بعد یه دفعه شب خوابیدن صبح پاشدن تکنولوژی ساخته شد به همراه اون سوخت جامد موتورایی که نیاز داره این موشک، چون یه دو بخش موتور داره، یه بخش موتوری داره که از زمین بلندش میکنه و یه بخش موتوری داره که سر جنگی رو بعد از طی مسافتی هم میکنه تا بره به هدف بخوره. یعنی تو همون زمان کمی که داره پرواز میکنه از زمین بلند میشه و پرواز میکنه، دو تا موتور عمل میکنن. و من تازه تو توضیحات این قاتل بزرگ حاجی‌زاده دیدم که میگفت زیگزالی هم حرکت میکنه این موشک و فلان. خیلی جالب بود. حالا اگه لازم شد در ادامه به چجوری این تکنولوژی به ایران انتقال بده کرده و یه شبه اینا رونمایی کردن صحبت میکنیم و چقدر هستش اونم میگیم دیگه که چیه. ولی خب بازم دوباره نفرت افغانی رو انداختن و دوست دارن یه جای دنیا رو نابود کنن، مثل بچه ها که قدیم بودا تیکمون میخریدن میگفتن چشم فلانی رو میزنیم. نه، فقط برای این کار هست. نمیان بگن ما تکنولوژی گرفتیم یا دفاع کشور میخواییم بکنیم، میگن نه ما میخواییم فلانجا رو نابود کنیم. اینه دیگه، ملی نباشی اینه.
8: اتفاقا جالبه این، چون قبلا همیشه سر به موشک که میرسید میگفتن آقا اینا برای دفاع هست و الان دیگه رسما دارن میگن که ما مثلا مشخصا هم میگن که اسرائیل رو میزنیم. شاید این در واکنش به حملاتی که اسرائیل با این هواپیماهای رادارگوریزش انجام داد در نقاط

0: تنها جایی که موقع رونمایی از یک تکنولوژی جدید یا یک سلاح جدید میاد با تهدید اونو ارائه میده جمهوری اسلامی ایران. جمهوری اسلامی یعنی ماجراجویی و این بازی ها و این مثل اون چی بود کرونا و مزدعانشون و اینجور مسخره بازی هاشون که فقط نمایش مال سپاه. هر چقدر هم نمایش بزرگتر باشه اسمش روشه، نمایش کار نمایشی بشه شما مطمئن باشید داخلش تویتره. یعنی فکر نکنید که مثلا چون نمایش دادن و اینا، ما دیدیم دیگه الان بحث الحاق سوخ 35 به نیرو هوایی میگن یه اسکادران 24 تایی قرار بیاد، حالا کی بیاد فکر کنم با مهدی میاد به ایران، حتی فیلم های فیکش هم آوردن که داره پرواز میکنه والا سر تهران اینا. این جمعه شاید بیاد مثلا برسه به کشورهای نوار مرزی شمال ایران، شنبه حتما F-35 در ایران سوخ 35 در ایران ظهور میکنه.
1: تازه قبلش هم یه هواپیما رونمایی کرده بودن یه زمان احمدی نژاد به اسم قاهر نمیدونم 313
0: اون که اصلا یه اسباب بازی بود، اونو اومدن پولم دادم یه نشریه در روسیه که بره راجبش مطلب بنویسه. میدونید که بعضی این نشریه ها پولیه، شما یه مقاله مینویسی میدی بهشون، هم ملاقه بهتره بگی مقاله مینویسی میدی بهشون، پولم میدی میگی اینو برای اون نشر بده که جنبه بنویسه. بعد متخصصین نشستن دیدن اگه با اون حالت موتورایی که داره، یعنی اومده بودن همون F5ی که شما F5 شده پراید به قول معروف جنگنده های ما، چون ببینید شاهنشاه F5 رو گرفت نه اینکه ملحق کنه به نیرو هوایی، قرار بود F16 به نیرو هوایی ایران داده بشه، آماده نبود. طی اون مدت چون شاهنشاه خطر حمله همسایه غربی خودش رو میدید و داشت چیدمان نیروهای نظامی شد بر اساس دکترین دفاعی اون زمان میچید، نیاز داشت به یک هواپیمای شکاری سبک چالاک. چیکار کرد؟ بررسی هایی که کرد گفت F-16 بهترین هواپیماییه که من میتونم داشته باشم. از نظر ناوبری F-16A با F-5 تقریبا میشه گفت یکی، یعنی با یک آموزش مختصر کسی که F5 رو دیده باشه میتونست بیاد رو چی بپره؟ رو F16 بپره. رو همین حساب F5 رو الحاق کرد به صورت موقت به انضمام چی؟ کارخونه ساخت خط تولید F5 اوورد به ایران، اوورد ایران که بعدش هم قرار بود F16 رو بیاد F5 بره کجا؟ آفریقای جنوبی یا هر جای دیگه، مصر، آفریقای جنوبی، هر جایی که بخوان استفاده کنه. یعنی تکنولوژی رو میخواست از آمریکا وارد کنه، خودش تولید کنه، بعد دیگه بشه خودش صادر کننده F5. حالا این آقایون اون تکنولوژی در اختیارشونه ولی تکنولوژی برترشو ندارن، هر روز میان اونو یه رنگی میزنن، اتاقش رو عوض میکنن، یه بال عقب سکون عقب بهش اضافه میکنن، موتورش رو دستکاری میکنن، میان صندلی نمیدونم خلبانش رو عوض میکنن، صندلی روسی بهش میخورونن که اونجوری میشه میره توی شیلتر هواپیما، یه دفعه صندلی پرون میپرونه و دوتا خلبان ما متاسفانه سر همین دستکاری صندلی ها خلبانان F5 ما در دسبول کشته شده. یا یکی از F5 ما پرحادثه ترین شده الان F5 که اینا دستکاری کرده توی مخصوصا پایگاه شکاری دسرود که محیط اینا این دسرود و تبریز از F5 استفاده میشه، بیشترین حادثه ها رو ما توی F5 داریم به خاطر همین دستکاری بی تخصصی که این آقایو میکنن. حالا برگردیم به موضوع اصلی، اینا اومدن چیکار کردن؟ اومدن یه موشک جدید رو رونمایی کردن، اینم مثل ماهواره خیامش در ازای جنایتی که روسیه داره به اوکراین میکنه و همکاری که اینا دارن با روسیه میکنن، یه سری امتیازا دارن میگیرن. امتیازایی هم که دارن میگیرن حالا جلوتر توضیح میدم خدمتتون، تکنولوژی ساخت پهپادو، یعنی جمهوری اسلامی اومده اینجا یه جورایی میتونم بگم ریسک بزرگی کرده، تکنولوژی ساخت سلاحی که میتونست بهش برترین میدانی بده فعلا

در شرایط فعلی که داشت داده، یه تعداد محدودی برای نمایش تونسته مثلا موشک تهیه کنه. حالا این موشک در چه حد صحت داره و چقدر اینی که اینا میگن واقعیت داره؟

0: نوع پهپادهای روسیه داره عوض میشه، نوع ساختش داره عوض میشه، چون گن زدن دیگه توی جنگ اوکراین. خیلی از تجهیزات روسیه معلوم شد که اصلا قابلیت کارایی میدان نبرد رو نداشت. و ایران رو عادته، جمهوری اسلامی اومد اون سرمایه گذاری که در بخش پهپادی خودش کرده بود و تقریبا میشه گفت رو طبق اخلاص گذاشت و داد، همش هم از سرمایه ملی کشور هزینه کرد. حالا شما فکر میکنید جای اون هزینه کرده چی داره میگیره؟ نیومده مثلا پول بگیره یا به اقتصادش کمک کنه، یا اصلا اولا که روسیه تجهیزات نظامی شگرفی نداره که مثلا ایران نداشت، داره S-400 مثلا به درد ایران میخوره اگه بده، که نمیده به ایران میاد. اومده چیکار کرده؟ معامله‌ای که کرده احتمالا موتورایی که برایش موشک هایپرسونیک لازمه، موتورا رو گرفته. عرض میکنم روس‌ها هیچ وقت دست دلبازی در مقابل ایران نداشتن، به تعداد محدود موتورا رو گرفته، چند تا موتور گرفته و مقداری سوخت گرفته که روش تحقیق کنه و بیاد پای کار. این هم اینجوری نیست که شما بشینی خیلی راحت دکمه موشک هایپرسونیک رو بزنی و یه نقطه از دنیا رو بتونی محوش کنی. اینجوری نیست. اگه اینجوری بود خیلی این کارا رو میکرده. این همه دور تا دورتو زدن، چرا حرکتی نمیکنی؟ یه حقابش الان نمیتونه بره از طالبان، حالا ترکیه که جای خود داره، الان هم که گندش در اومده حتی با ترکیه وارد مراحل حقوقی نمیشه که بخواد حقابش رو بگیره، بعد با طالبان مشکل داره. اون وقت شما فکر میکنید یه همچین کشوری که دم از اقتدار پوشاله میزنه ما موشک فلان داریم، تو راست میگی؟ ما نمیخوایم موشک بزنی اسرائیل رو نابود کنی، اونا بلدن از خودشون دفاع کنن. بگو اون ور باز کنن آبو، اقلا اون دریاچه هیرمند پر بشه، خیلی از اون کسایی که اونجا ماهیگیری میکردن و از اون دریاچه رزق و روزیشون رو فراهم میکردن، دیگه به کار سوخبری و جرم و فلان و اینا نیفت، قاچاق و سوخبر و فلان و اینا نداشت. متاسفانه جمهوری اسلامی فقط شده دستگاه پروپاگاندا مثل کشورهای بلوک شرق، مثل کره شمالی. کره شمالی مردمش در بدبختی و فلاکت دارن زندگی میکنن، جیره غذایی درست حسابی در روز ندارن، ولی خب از این ور میاد میگه من موشک دارم، من نمیدونم ارتش فلان دارم، به چه دردی؟ تازه باز اون داره. اینا که تهش دیدیم دیگه، تهش پهبادایی بوده که پرواز در آوردن، اونم که از دست داده. اونم وقتی شما وارد یک جنگی میشی، همونجور که شما فرمودی، سلاح تا زمانی برای تو قدرت میاره که سری باشی، ولی وارد یه جنگی که میشی اون سلاح که میخوره زمین چنداش زندگیری کرده. زندگیری پهباد رو عرض کنم مثلا شما تو صنعت پهبادی وقتی میگن زندگیری، یعنی یه پهباد انتحاری مثلا سالم میشینه زمین. وقتی یه پهباد انتحاری سالم دست رقیب بیفته با اجزاشو میسنجه که چجوری هدایت میشه، چجوری ارتباط برقرار میکنه، چه فرکانسی کار میکنه، چه کارایی میکنه. شما تقریبا میشه گفت تمام خط تولید تو دادی به طرف مقابل، طرف مقابل میتونه پدافندی روی اینا سرمایه گذاری کنه. وقتی پدافندش بیاد دیگه سلاح تو کاری نداره، که دیدیم یه نمونهش هم ترکیه اومده از روش کپی زنی کرده، یه اسمش هم گذاشته عذاب، یه نمونه جدیدی از شاهد 136 ترکیه تولید کرده و اسمش رو گذاشته عذاب. بردش 1000 کیلومتر نیست، بردش حدود 500 کیلومتر. دو نمونه مختلف و ترکیه از روی شاهد 136 تولید کرده. اگه روش سرمایه گذاری کنه خب پیشرفتش بده، خب شاهد شما از دست رفته، یعنی میشه گفت شما برتری میدانی تو، میدان نورد تو که میتونستی به ترکیه سوار باشی رو از دست. الان هم ترکیه خطر جدی مثل اون روزای اول صدام.
1: حالا به اینم خواهیم پرداخت، و ولی فقط می‌خواستم بگم که حتی همین پهبادها را هم، اولا که خب این شکل ظاهری پهبادها قشنگ کپی پهبادایی که آمریکا می‌سازه و بعدم مال همین

0: پهپادهایی که به طور مشخص به اوکراین به روسیه دادن که به اوکراین حمله کردن در آوردن، گفتن موتورش مثلا اتریشیه. و در تایید صحبتت که میگی که وقتی که این زندگیری میشه، من یادم تو جنگ یوگسلاوی یه دونه از این بمب‌افکن‌های بی‌2 آمریکا حالا به یه دلیلی سقوط کرد، یه چیزی موشکی چیزی بهش خورد سقوط کرد، بلافاصله رفتن تمام اجزایش رو جمع کردن از صحنه نبرد که دست کسی نیفته چیزی. و یعنی انقدر مهمه که حتی تکنولوژی برتر دست رقیب نیفته. و خب جمهوری اسلامی خیلی راحت رونمایی میکنه و میگه این نمیدونم این موشکه اینجوریه اونجوریه و اینا، خب جای سوال داره. بیشتر شبیه یه شو تلویزیونیه برای همین جنگ روانی.
1: اینا دو بخش رو باید راضی نگه داره. اینی که شما فرمودی میرن جمع میکنن سابقه داشته، همون F-14 ای که یک F-14 از ایران فرار کرد زمان جنگ، رفت اون ور نشست. روسا اومدن اون زمان پول خیلی خوبی دادن به عراق، یعنی صدام اومد فروخ به F-14 رو به روسا که یه F-14 داره برای ما میاد، ما اینو میفروشیم به شما. بعد آمریکایی‌ها شستشون با خبردار شد که ما داریم مثلا اینو F-14 داره میره، اومدن به 3 برابر قیمتی که روسا میخواستن بخرن F-14 رو خریدن. ولی چجوری خریدن؟ تجهیزات اصلیشو که خیلی سری بود و اینا از داخلش کشیدن بیرون، ماکت F-14 فروخته شد به روسا که بعدن روسا فهمیدن و یه مقدار بینشون با صدام شکراب شد و اینا. این وسط صدام هم از اون ور پول گرفته بود هم از این ور. این میخواستم بگم که سابقه داره.
0: بله دقیقا میخواستم حالا اینو بفهم. ببینید مثلا ما الان حالا مثلا میگن که آقای دفاع الان دارن پراید و همین ماشینایی که جمهوری اسلامی میسازه دیگه، اینها رو شما وقتی که مثلا تصادف میکنه میبینی اصلا انگار واقعا با این حلبی این روغن نباتی ها ساختن، یعنی انقدر این ماشین مثلا ناایمنه که به یه چیز کوچیکی برخورد میکنه داغون میشه، در صورتی که دیگه این که تکنولوژی نمیخواد، شما باید فقط یه ورق آهن کلوفتر بزنی به این ماشین که انقدر زود از بین نره، که این کارم نمیکنن. این خب به هر حال ما طبق آماره خود جمهوری اسلامی سالی 20,000 تا 22,000 نفر آدم کشته میشن، حالا مثلا چند ده هزار نفر دیگه زخمی میشن که تا آخر عمرشون زخمی، یعنی معلول میشن اصلا تو همین تصادفا به خاطر کیفیت بد ماشین ها و راه هایی که بازم جمهوری اسلامی ساخته همین برادران سازندگی میسازن. خب پس اگه واقعا هدف شما دفاع از مردمه، چرا اونو درست نمی کنی؟ چرا شما یه دونه ماشین استاندارد نمیتونی درست کنی؟ یا خودروی استاندارد نمیتونی درست کنی؟ بعد ببین خودروهای بنجل چینی وارد بکنی و حالا اومدین اصلا از این موشک رونمایی میکنید. میخوام ببینم که واقعا آیا تکنولوژی این ساخت این سوخت، به خاطر اینکه سوخت هم خود سوخت جامد هم همونطور که خود اشاره کردی انواع مختلف داره و بعد اینکه چطور سوخته بشه تو اون تو اون زمان کم و تو بتونه به این مثلا بتونه یه همچین سرعتی بده به این موشک، خیلی مسائل داره. من بعید میدونم که جمهوری اسلامی بتونه همچین چیزی واقعا بسازه، اصلا توان ساخته همچین چیزی داشته باشه، با توجه به اینکه میگم نه یه هواپیما تا حالا ساخته، نه یه دونه ماشین، حتی یه خودروی استاندارد نمیتونه بسازه. بعد اون موقع مدعی ان که میرن مثلا موشک هایپرسونیک میسازن و فکر میکنی واقعا میتونن بسازن همچین چیزی اصلا کلا؟
1: نه عرض کردم خدمتتون اینا نمونه ای روسیه گرفتن برای شو. این شو هم داشتم خدمتتون عرض میکردم، این شو برای اینه که ببینید بخش ارزشی جامعه رو راضی نگه دارن. شما وقتی که نمیتونی بخش ارزشی جامعه رو راضی نگه داری، میای چیکار میکنی؟ یه شو تبلیغاتی راه میندازی، میگه اگه من اینجا کم گذاشتم اینجا هزینه کردم. شما ببینید تمام دلایلی که اینا میارن، مثلا ازشون سوال میشه چرا این قسمت کشور مشکل داره، همون خودرویی که شما فرمودید چرا خودرو مشکل داره، میگه اگه ما مثلا این هزینه ای که داریم میکنیم برای نیروهای نیابتی و دفاع در آن سوی مرزها از کشورمون که اصلا نیازی نیست داریم این کارو انجام میدیم، برای چی هزینه ها همه در اون دفاع مقدس نیروی مقاومت خواهد، اینا همه برای چیه؟ اگه امروز هم میان یه موشکی رو اینجوری رونمایی میکنه راست و دروغ، بخشش راست بخشش دروغ، برای چیه؟ برای اینه که یک بحران بزرگ رو پشت سر گذاشتن، دستشون به خون مردم آلوده است، اینا همه به کنار. باید اون نیروی ارزشی که حالا توی اعتقادش تعلل ایجاد شده، فکر اومده درونش قرار گرفته و داره میبره نظام و یه جوری راضی نگه داره. چیه راضی؟ اومدن بلوف زدن گفتن خب دنیا از پیشرفتای ما به قول معروف مبهوت مونده، داره ما رو اینجوری برای ما توطئه میکنه. حالا کدوم پیشرفت 206 برابری میکنه با لنکروز که این آقای میرسلیم گفته بود؟ اون پیشرفته همون لنکروز، هیچ فرقی با هم نمیکنن. یا چی؟ یا میان تو بعد نظامی میخوام بگم ما پیشرفت داشتیم. تو بعد نظامی وقتی میخوام پیشرفت بیان بیان بکنن، بگن ما هزینه ها رو داریم اینجوری میدیم، نیاز دارن یه چیز جدید رو کنن. پهباد و اینا قدیمی شد. چی باید بیاد؟ یه شو تلویزیونی هایپرسونی. حالا به نظر شما جایی هست که مثلا مردم برن استعلام بگیرن چند تا هایپرسونی که هست؟ یا چقدر هزینه نمایش تلویزیونی هایپرسونیک شده؟ مثل کرونا یا به مستعان نیست؟ کرونا به مستعان یادتونه که 800 میلیارد تومان گرفتن برای اون، در صورتی که الان میگن که اگه مثلا ایران مثل بحرین عمل کرده بود 75,000 ایرانی زنده بودن. ببینید رقم کوچیک نیست دا 75. وقتی ما داریم صحبت میکنیم مثلا میگیم در آبان 98,500 نفر، بعضی هم میگن 4,000 نفر آدم کشته شدن، نمیدونم در هواپیمای اوکراینی 172 نفر کشته شدن، چقدر جیگرمون سوخته، در متروپول اینقدر، در نمیدونم این هیزش اخیر انقلاب اخیر 500 نفر کشته شدن. وقتی برمیگردیم به کرونا، تعلل این حکومت، شخص علی خامنه‌ای و بقیه دستشون به خون 75,000 ایرانی آلوده است. این اگه اسمش نسل‌کشی نیست پس چی؟
0: بله، ما مثلا آماره دیگه داشتیم، مثلا روغن پالم چقدر باعث مریضیایی میشه که مردم کشیدن.
1: به جای اوردن، به جای باسماتی که اوردن، بله. سرطانایی که داریم میبینیم. خب وقتی شما پلاستیک داری به خورده مردم میدی، کارخونه هاش فیلم هاش اومد بیرون دیگه. بله. پلاستیک داری برنج تولید میکنی به خورده مردم میدی، مشخصا اینا میشه خیانتی که این رژیم ضد ایرانی. دقیقاً مغول این کاری که اینا کردن با ملت ایران دارن میکنن، مغول با ایران، چنگیزخان مغول نکرد.
0: بله،
1: اتفاقی که داره تو کشور میفته بی سابقه است و متاسفانه کسانی نیستن که به اینا بپردازن. همین 75,000 ایرانی کشتن ساده نیست.
0: حالا در تایید صحبتت، من یادم اون موقعی که آماره مثلا سال 2010-2011 آماره می اومد بیرون که تصادفای رانندگی حدود مثلا 20,000 تا کشته در سال داره و من مقایسه میکردم، همون موقع در عراق هم بمبای کنار جاده ای و اینا مثلا به فاصله چند سال قبلش بود و آمار کشته شدنی که بمبای کنار جاده ای توی عراق داشت و حملات تروریستی توی عراق داشت بسیار بسیار کمتر بود از آمار مردمی که تو جاده های ایران کشته میشن. یعنی اگه جاده ها رو بمبگذاری میکردن انقدر آدم کشته نمیشد که این همه آدم توی این ماشینا، یعنی هر کدوم از این ماشینا مثل بمبه و همین های ماشینی که جمهوری اسلامی مخصوص، یعنی به قیمت چند برابر بود.
1: نه همونی که شما فرمودید، گفتی یاکا میخورد زمین یا آنتونوف های 140 میخورد زمین. چرا میخورد زمین؟ اینا اومدن رفتن با اوکراین ریختن رو هم. حالا اوکراین میگن فلان فلانه، اوکراین اتفاقا کاردار نظامیش هم تو مراسم رونمایی از خیلی از مسائل میره شرکت میکنه، با لبخند هم شرکت میکنه، بعد رئیس جمهورش میاد اونجوری واسه ما میگه مردم ایران دارن جلوی رژیم وی. اگه راست میگه خودتون تو صنایع هوایی با ایران چیز نکنید، همکاری نکنید، کاردار نظامیتون هم نره به قول معروف تو مهمونی ها اونجوری لبخندم بزنه. بس اینه که همون آنتونوفو به ایرانی ها دادن، به جمهوری اسلامی یعنی دادن، موتورشو نمیتونستن تامین کنن به علت تحریما، اومدن یه موتور ناقص یعنی موتور شفتی رو تبدیل کردن به توربوپرا، یعنی کردنش یه موتور حالت نیمه جت که بتونن مثلا روی آنتونوف نصب کنن و پرواز کنن. و وقتی میرفت زیر بار، وقتی تو شرایط هوایی فشار هوا قرار میگرفت، موتورها کار نمیکرد و آنتونوفا میافتاد زمین. مهندس طراح صنایع هوایی و اون رژیمی که می قبول میکنه این هواپیما بیاد پرواز کنه، خب قاتل اون تعداد نفراتی که میمیرن، مسئولیتش گردن اوناست. متاسفانه قوانینی نیست یا ملت ما آگاهی ندارن را این بخوان مطالبه گریه اینجور جنایت های رژیم بشن. تو بخش نظامی جنایت بیداد میکنه، تو بخش صنایع هوایی که مردم همه اشرافیت ندارن بهش، آگاهی ندارن بهش، جنایت بیداد میکنه. مثل همون خودرویی، فکر نکنید کمتر، بیشتر از خودرویی نباشه، کمتر هم نیست. اینا دارن جنایت میکنن. متاسفانه میگم نه قانونی هست شما بری پیگیری کنی که بخوای به نتیجه برسی، نه مگه ندیدید هواپیما رو زدن؟ اصلا اونجا سکویی نباید وجود داشته باشه، یه سکوی پورتابل اموانو بردن اونجا، مشکل تور اموانو بردن اونجا، پورتابل که از میباییم یعنی سکویی که خارج از اصلا مدار پدافندیه، به فاصله ای که هواپیما در حال اوج گرفتنه. بعد ابعاد یک هواپیما، شما 160 متر طول یک هواپیما رو بیا در نظر بگیر، مثلا با 8 متر یا 9 متر، نهایتا 16 متر است، 16 متر ابعاد یک موشک کروز، آنالوگ هم باشه، کوفت هم باشه، اون اپراتور وقتی داره نگاه میکنه ابعاد موشک کروز براش تعریف شده است، آموزش دیده، نشسته پای اون، قطعا نمیتونه بگه این موشک کروز بوده. بابا هواپیمای مسافربری ایرانو وقتی ناو وینسنت زد چرا زد؟ قبلش همونجوری که تیمسار شهرام برگشتن گفتن، جانشین وقت عملیات نیرو هوایی برگشتن گفتن، F-14 رفته بوده تو باند، مکالمات F-14 بوده، فکر کردن همون F-14 است، چون F-14 از نظر ابعاد بزرگه، کوچ هواپیما، فکر کرده بودن همون F-14 است و یه ترفندیه بوده قدیم استفاده می شده. هواپیماهای جنگنده می خوابیدن توی پالس راداری هواپیماهای مسافربری بتونن عبور کنن از یه سری از محدودیت ها. ناو وینسنت هم فکر کرده اون هواپیمایی که اومده بوده برای تیکاف، حالا نفس فنی پیدا کرده برگشته تیکاف نکرده، خب پشت سرش این هواپیمای مسافربری میاد تو قطع پرواز و تیکاف، سه بارم اخطار میدن طالبان پاسخ نمیده و میزنه. ناو وینسنت نمیخوام اشتباهی که آمریکایی‌ها کردن بشوره، چون همون آمریکایی‌ها قطعاً وقتی داشتن رادارشون رو کنترل میکردن فرق مسافربری رو با جنگنده میتونستن پیدا کنن. اگه ما یه همچین حقی برای خودمون قائلیم که آمریکایی‌ها میتونستن این کارو بکنن، اون سیستم پدافندی هم میتونسته تشخیص بده که این موشک کروزه.
0: بعدم اصلا آخه میدونی شهرام
1: موشک کروز آمادهشون کردن دیگه.
0: موشک کروز مگه یه مرز نباید بیاد تو؟ اینو کنار تهران زد، از هر مرزی اومده بود تو،
1: از همه مرزا رد شده،
0: یعنی هیچ رادار دیگه ای ندیدتش.
1: نه دیگه، حداقل باید 4000 کیلومتر هوایی رو پرواز میکرده تا میامده داخل، برسه داخل. یعنی ما اگه بخوایم نقطه صفر مرزیمون رو حساب کنیم با توجه به رادار سوم خرداد، 350 کیلومتر جلوترش رو میتونیم پایش کنیم، یا S300 پیشرفته بگم اینو بهتون، S300 پلاس بخوایم مثلا پایش داشته باشیم، میتونیم 350 کیلومتر با توجه به اینکه شرایط اضطراری بوده، F14 های ما در آسمان بوده، F14 های ما، رادار F14 قدرت پایش و تشخیص کروزو داره در آسمون، هواپیمای آلارت ما در آسمون میچرخیدن. بعد جالبه اینا مثلا اشتباه کردن اومدن زدن که آقا ما اشتباه دیدیم و جای کروز زدیم، بعدم اومدن حالا مثلا برای توجیهش به مردم دارن چی میگن، فریبی که دارن مردم میدن، میگن اگر ما این هواپیما این زد، هواپیما رو زد چون فکر کرده موشک کروزه، اگه نزنه 10 میلیون نفر آدم دیگه قرار بوده ببینه. کدوم 10 میلیون نفر؟ یعنی قرار بوده موشک کروزه بیاد بخوره مثلا همون منطقه محدوده بیت رهبریش، اون بیت عنکبوتی که حالا مثلا شاید اون منطقه با توجه به ازدحام خونه‌ها و جمعیت مرکز شهر تهران حساب میشه دیگه، اون تراکم ساختمانی که اونجا وجود داره کشته زیاد می، در صورتی که این یک دروغ فاحش و یک دروغ کثیفه که باز دوباره جمهوری اسلامی داره از ندانستن تکنیکی مردم روش مشت سواری میکنه برای تحویل مردم.
0: بله خیلی ممنون از گفتگوی. من فقط یه چیز دیگه بگم، این هواپیماهای بی تو که رادار گوریزم هستن و بمبای لیزری دارن، اصلا نیاز به موشک هم نداشتن، میتونستن بیان پرواز کنن هر نقطه ای، هنوزم میتونن هر نقطه ایرانی که بخوان، هر چیزی که بخوان میتونن از بین ببرن و اصلا نیازی به موشک کروز فرستادن هم نبود. به هر حال خیلی ممنون.
1: آخر نه موشک کروز فرستاده شد نه مرزهای ایران تهدید شده بود.
0: بله.
1: این بازی رژیم بود برای اینکه بیاد مشروعیت برای خودش بخره و بگه ما انتقام سخت گرفتیم. به فکر میکردن آمریکا یه حرکتی بکنه، بعد اونم بندازن گردن آمریکا بگن آمریکای ددمنش زد مسافرای ما رو کشت، که اومدن جنگ الکترونیک رو مطرح کردن، فلان کردن، بسا کردن، دیدن نه بابا اینا. مردم خیلی آگاه‌تر از این صحبت‌ها شدن، خود بچهای پدافند پتشون رو دوستن رو. حالا در روزهای آتی فکر کنم وقت اونم تمام، در روزهای آتی مفصل راجع به این مسائل اگه شما وقت داشته باشید صحبت.
0: حتما حتما. امیدوارم به هر حال همین بسیجی ها، همین به قول معروف ارزشی ها اینا یه خورده مسئول باشن و یه خورده فکر کنن، فقط همین، همین کافی، فقط یه خورده از این سلولای خاکستری مغزشون استفاده بکنن و سبک سنگین بکنن، ارزیابی بکنن تا ببینن که چه کلایی داره سرشون میره. ادامه جمهوری اسلامی با همین وضعی که تا الان اومده به ضرر همه مردم ایرانه، فرقی نمیکنه شما ولایت مدار باشی یا نباشی یا مردم عادی باشی، شما ضرر خواهی کرد در نهایت با جمهوری اسلامی. سپاسگزارم از وقتت.
1: سپاسگزارم
0: از وقتت.
1: منم معتقدم که هر چقدر بتونیم ابعاد فریب رو باز بکنیم از ارزشی ها کمتر میشیم. قربان، سپاسگزار.
0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت پدر هومر گرامی هستم. ادامه شاهنامه رو میخواییم پی بگیریم با هم. رسیدیم به پادشاهی هوشنگ و میریم پیش پدر هومر تا بشنویم از زبان ایشون. هومر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر به فرزندان رزم‌آور و دلیر ایران، دختران و پسرانی که با رنگ و رخسار پهلوانی و با سرشت و گوهر زنان و مردان شاهنامه آمدند تا در یک رزم پیروزگر ایرانشان را از کام اهریمن بیرون کشند و به بالاترین گوهرهای فرهنگ ایرانی بیارایند. چون که گفتی امروز می‌خواهیم به داستان هوشنگ و روزگار هوشنگی در شاهنامه و در گرامینامه اوستا بپردازیم، ولی برای شناخت این چرخه از کارنامه ایران و جهان نخست باید نگاهی ژرف‌تر داشته باشیم به روزگار کیومرثی. پیشتر گفته بودیم که کیومرث نام یک تن از نامداران نیست که در روزگاری بر دد و دام و مرغ و پری پادشاهی کرده باشد، بلکه نام نخستین گروه از مردمانی است که لخت و برهنه و بی بهره از خوراک و پوشاک بایسته همراه با دیگر زیستمندان در یک زیستگاه به سر می بردن. و از آنجایی که سرشت یا غریزه جانوران از آدمی نیرومندتر است، به هر سو که جانوران می رفتند کیومرث یا مردم هم دنبال آنها می رفتند. این مردم بیگمان نمی توانستند در همبودگاه های پرشمار در کنار هم باشند، یعنی یک همبودگاهی باشد با 2 میلیون آدم، چنین نبود. تن شمار یا جمعیت هر یک از این همبودگاه‌های کوچک نمی‌توانسته بیش از 50 یا 100 تن بوده باشد. هر بامداد با برآمدن خورشید مردان هر یک از این همبودگاه‌ها برای پیدا کردن خوراک برای همگان بیرون می‌رفتند و زنان چشم براه مردان بر جای میماند، چرا که یا بچهی در شکم یا بچهی در آغوش داشتن، یا هر دو، بچهی در آغوش و بچهی در شکم، و نمیتوانستند در جهش و جنبشی که بایستی شکارورزی یا بالا و پایین رفتن از درخت یا کندل ریشه های سخت از زمین بود، پا به پای مردان بجهند و بجنبند و زورآزمایی کنند. این هم بودگاه‌های کوچک همواره در زیر نگاه و سرپرستی پیرترین بانو اداره می شدند. از این روز که آن دوره را دوره زن سالاری می گوییم. یک زن که فرمان روایی می کرد بر همه این گروه. در این دوره هر مردی، خواهش میکنم این سخنان رو به یاد بسپاریم، چرا که برای روزگار هوشنگی، شناخت روزگار هوشنگی بسیار بسیار ارزشمند. در این چرخه یا این دوره هر مردی با هر زنی و هر زنی با مرد دلخواه خود تنامیزی میکرد. هیچ راهبندی در میان نبود، نه راهبند قانونی، نه اخلاقی، نه دینی، هیچ. هر زنی هر روز میتوانست با در کنار مردی باشه. چنین شد که آن دوره را دوره مادر سالاری هم میگوییم، چرا که هر فرزندی مادر خود را میشناخت ولی پدر را نمیشناخت. چرا نمیشناخت؟ چون کم و بیش همه مردان آن هم بودگاه به گونه این پدر او بود و این سواحش پدرانه به راستی بود. یعنی هنگامی که کودکی زاییده می شد، همه زنان هم بودگاه به گونه ای مادر او بودن و همه مردان به گونه ای پدر. خوراکی که مردان از راه شکارگری یا از میوه درختان یا از ریشه های گیاهان به دست می آوردن، یک جا همه با هم به دست سرپرست هم بودگاه که پیرترین بانو و مادر همگان بود داده می شود و او خوراک را میان همه دادگرانه بخش می کرد. در این چرخه یا در این دوره چیزی از آن من نبود، چیزی نبود. این کانسپت این مال من، این مال تو، این مال من است، این مال توست نبود. هرچه بود از آن همگان بود. گاه مردانی که برای یافتن خوراک بیرون رفته بودند، دو یا سه روز و گاه بیشتر چیزی به دست نمی آوردند و زنان و کودکان گرسنه بر جای می ماند. مادران می توانستند گرسنگی خود را به گونه ای بردباری کنند، ولی می بایست به هر بهانه‌ای که شده خوراکی در دهان کودک می گذاشتند. از کرم زمین، حشره تا گل و گیاهی که در کنار داشتند، تخم پرندگان و هر چیز نرمتر از سنگ در دهان کودکان می‌گذاشتند تا آنها را زنده نگه دارند. سالها و صدها و شاید هزارها همچنان گذشت و گذشت تا زنان اندک اندک ریزش تخم از درون برخی از گیاهان و رویش و بالش دوباره آنها را دیدند و پیوند زندگی بخش میان دانه و خاک و آب و آفتاب را شناخت و برای نخستین بار به دست خود تخم بر زمین افشاندند و با این کار چرخشی بزرگ، بسیار بزرگ در پویش تاریخ پدید آورد. زنان کشاورزی آغاز کرد. همینجا باید بگویم که سفالگری و ساختن آوندها و پیاله ها و کوزه ها اینها نیست و هم و نیست همچنین ریسندگی و بافندگی و شستن و دوختن هم همه دستاورد کار و کوشش زنان است. پس همه با هم بگوییم خجسته باد نام زن. اگر نبود نه کشاورزی بود، نه دوزندگی، نه ریسندگی، نه بافندگی، نه آیین‌های شهریگری، هیچ نبود. افشین جان، باید بپذیریم که من و تو همه آنچه را که داریم به زنان بدهکاریم، به مادر بیش از پدر بدهکاریم. پس خجسته باد نام مادر، خجسته باد زن، که همسر من، دختر من، خواهر من، دلبر من، همه هستی من است. خب هنگامی که تخم در زمین کاشته شد، اکنون می بایست ماندگار می شدن تا بتوانند کشت خود را به بار بنشانند. نمی توانستم مانند پیش از اینجا به آنجا برم. می بایست بمانند در کنار کشت تا آن را به بار بنشانند. هنگامی که ماندگار شدند به سرپناهی نیاز پیدا کردند که آنها را از گزند باد و باران و سرما و گرما و جانوران نارامزی یا وحشی در پناه بدارند. نزدیک به 12,000 سال پیش آنگونه که باستانشناسی نشان می‌دهد، مردمی که در این همبودگاه‌های کوچک می‌زیستند با چیدن تخت سنگ‌های بر روی هم توانستند خانه‌هایی برای خود بسازند. آغاز خانه سازی. این واژه خانه را به یاد داشته باشید تا برسیم به هوشنگ و ببینیم که هوشنگ نخستین خانه ساز بود، نخستین کسی که یا نخستین کسانی که یا نخستین دوره ای که کار خانه سازی و رستان نشینی آغاز شد. هوشنگ را همین گونه سرسری نگاه نکنیم در شاهنامه، باید با اون ژرفاها فرو برم. خب اینها که در کنار رودهای بزرگ مانند رود خابور در سوریه، رود دگله و پرات در میان رودان، رود نیل در مصر، رود سند در هند و برخی رودهای دیگر مانند آمودریا و سیردریا، نخستین گامه های کشاورزی را برمی داشتن، از بسته های نی گاهی ستونهای باریکی می ساختن و با چیدن آنها در کنار یکدیگر و اندود کردنشان با گل رس، دیوارهای خوبی که آنها را از گزند سرما و گرما در پناه می دارد برای خود ساختند. خانه سازی در دامنه کوها بگونه ای شد، سنگ بر سوگ سنگ چیدن و در کنار رودها با چیدن نی در کنار یکدیگر و دیوارهای نی و سپس اندود کردنشان با گل رس. آسمانه یا سقف و بام خانه را هم با همین نیها و اندود کردنشان با گل رس می ساختند. نخستین لالایی ها در کارنامه جهان، لالایی های مادرانه، چون تا این زمان لالایی در کار نبود، مادران نمی توانستند، زمان نداشتند برای لالایی خواندن برای کودکانشون. ولی هنگامی که ماندگار شدند، هنگامی که خانه ها ساخته شد، اکنون مادر آرام گرفته است. مادر نگران خوراک نیست، چرا که زمین بیش از نیاز این همبودگاه بانها داده است. پس با آرامش می نشیند، کودک را می خواباند و برای او لالایی سر می دهد. پس می بینیم نخستین لالایی ها در کنار همین رودها یا کنار همین خانه ها در کوهپایه ها ساخته شد، آغاز شده، سروده شده. نخستین گاهواره ها در کنار این رودها بافته شده. نخستین اندیشه های فلسفی یا اندیشه های هستی شناسانه در کنار این رودها و در این روستاها، خانه های در کنار یکدیگر چیده شده، از مغز آدمی تراویده. چرا؟ چون تا این دم افشین گرامی من و تو زمان نداشتیم برای اندیشیدن. ما میبایست بامداد همراه با برآمدن خورشید در پی خوراک بدویم، حالا یا شکار یا از درخت مانند بوزینگان بالا و پایین بشویم. زمانی نداشتیم برای اندیشیدن. در زیر تیغ گرسنگی هر روز از اینجا به آنجا شدن جایی برای اندیشیدن بر جای نمونده بود. این بود که ما هیچ برتری نسبت به بوزینگان یا دیگر جانوران دد و دام نداشتیم، همراه با آنان و مانند آنان زندگی میکردیم. ولی اکنون که در پرتو دانش و کار و کوشش زنان کشت آغاز کردیم و سنگی بر روی سنگ گذاشتیم و خانه ساختیم و زمین به ما بار داد، اکنون آرامشی پیدا میکنیم. اکنون من میتوانم بر روی زمین بنشینم پشت به دیوار انبار و برای نخستین بار خورشید را ببینم. 10,000 سال، 20,000 سال، 1,000,000 سال، نمیدونم چند تا گذشته بود، من خورشید را ندیده بودم. زمان برای تماشای آسمان نداشتم در زیر تیغ گرسنگی، ولی اکنون که آسوده شدم، آرامش یافتم، نگاه میکنم به این آسمان. خب این ماه چرا پیاپی پر میشود باز تهی میشود، باز پر میشود باز تهی میشود؟ این باد از کجا میآید؟ سرچشمه یا خانه این باد کجاست؟ در کجا می آرامد؟ این دانه که من بر روی زمین کاشتم چه شد که اینگونه رویید بالید بزرگ شد دوباره به من میوه داد؟ پدر من که خوابید چرا دیگر بیدار نشد؟ کجا رفت؟ ببینید اینگونه اندیشه ها پیاپی آغاز شدن که من نامش را میگذارم اندیشه های فرزانی یا اندیشه های هستی شناسانه. حالا میخواهد خودش را بشناسد، میخواهد جهان پیرامون را بشناسد. آغاز اندیشه است. آدمی میتواند بیاندیشه کی؟ در زمان هوشنگی، در زمان کشاورزی. پس از آغاز کشاورزی، به کشاورزی که خانه سازی را در پی میآورد و چیدمان این خانه ها در کنار یکدیگر رستاها را پدید می آورند و سپستر شهرها و آینهای شهرگانی یا شهریگری و تمدن. ببینید همه اینها برمیگردد به آن پاشیدن تخم بر روی زمین. اگر این نبود، من و تو افشین جان هنوز هم مانند بوزینگان از درختان بالا و پایین می رفتیم. ولی خجسته باد نام زن که ما را رهایی بخشید از آن پوست بوزینگی، ما را آدم کرد. همچنان که در داستان خلقت این زن بود که از درخت میوه درخت دانش برداشت، خودش خورد و به آدم هم داد، گفت بخور شاید تو هم آدم بشوی، و ما هم آدم شدیم با خوردن میوه دانش. نخستین شالوده های شهریگری، بنیادهای تمدن در کنار این رودها، یعنی در پی کار کشاورزی پایه‌ریزی شده. نخستین نبرد ایزدان در کیهان، مانند نبرد اپوش دیو خشکی در افسانه‌های ایرانی، با ایزدبانو اردویسارا آناهیتا و نبرد تایتان‌ها در کنار همین رودها رخ دادن. این افسانه‌ها از اینجا بالیدن و چه خوش بالید. من به راستی این افسانه های ایرانی رو بسیار بسیار دوست می دارم. بر این باورم افشین جان، همینجا بگویم و شما فرزندان خوبم، گاه اینها را افسانه می پندارن و افسانه ها را خار می شمارن. به باور من اگر این افسانه ها رو، همین نبرد اپوش و ایزدبانو اردویسارا آناهیتا و بسیاری افسانه های دیگر رو اگر از زیر کاخ فرهنگ ایران بیرون بکشیم و دور بیندازیم، هیچ شک نکنید، شک نداشته باشید که این کاخ ورجاوند، بنیاد فرهنگ ایرانی در هم فرو خواهد ریخت. چرا که فرهنگ ایران بر بنیاد افسانه ها بالا برفت. شما یک دم با خود بیندیشید اگر افسانه کاوه آهنگر را بردارید چه خواهید داشت؟ اگر افسانه آرش کمانگیر را بردارید، خب چه بر جای میماند؟ اگر این افسانه ها نبودن، فرهنگ و تمدن ایرانی نمیتوانست تا بدین پایه بالا برافرازد و با شکوه در میان همه فرهنگ‌های جهانی بدرخشن، خورشیدوار بدرخشن. همه اینها برآمده، دست کم برآمده از این بنیادهای افسانه ها هستند و چه افسانه های شیرین و دلانگیز. نخستین افسانه ها و داستان های پهلوانی مانند گلگمش در کنار همین رودها سروده شد و شما میدونید که یکی از کهن‌ترین افسانه در میان افسانه های جهان همین افسانه سومر اکدی گلگمش است که در سومری ها و سپس در اکدی ها و بابلی ها سرودن. نخواستیم کانون های دادرسی، قانونگذاری در کنار این رودها پدید آمدن. این را به یاد داشته باشیم که این دادرسی با همون واژه پیشدادی که در شاهنامه خواهیم دید با هوشنگ آغاز می شود. برنامه هوشنگ در برنامه، یعنی عنوان هوشنگ در گرامینامه اوستا هست پرازاتا ها اوشینگا پرازاتا ها او یعنی خوب، شینگا یعنی خانه، سازنده خانه خوب. پرازاتا، پرا همان است که در واژه های پریروز، دیروز، پریشب، پس پریشب هنوز هم بر جای مانده است، پرندوش، پرندوشینه. و ذات همان داد است، قانون، پرازاتا. ببینید نخستین آیین‌های دادرسی، آیین‌های دادگستری، قانون در همین چرخه با هوشنگ ساخته می‌شود. نخستین ترانه‌های عاشقانه در کنار همین رودها همراه با کشاورزی و خانه‌سازی از زبان دلباختگان برخواستند و گوش مهرورزان را نوازش دادند. دل من رای تو دارد، سر سودای تو دارد. اگر این نبود، اگر کشاورزی نبود، اگر خانه سازی نبود، افشین جان من و تو زمان برای سرودن ترانه های عاشقانه نمی داشتیم. تیغ گرسنگی فرصت نمی داد، امان نمی داد، زمان نمی داد که به ما چنین بیندیشیم. ولی کشاورزی این زمان فرادست ما گذاشت تا بتوانیم عاشق بشویم، تا بتوانیم سروده های عاشقانه بسرایم. نخستین سخنان اندیشه انگیز در کنار همین رودها بر زبان اندیشمندان روان گشتند. فلسفه آغاز شد. کاخ ورجاوند، بنیاد فرهنگ جهانی در کنار همین رودها و همراه با کار کشاورزی پایریزی شد. نخستین گاه شماری یا تقویم، هرچی که میخواهید بنامید، در کنار همین رودها آغاز شد و سازمان پذیرفت.

0: بله، گفتیم که در کنار همین رودها آغاز شد و سامان پذیرفت.
1: ادامه.
0: در گرامی نامه اوستا و در شاهنامه فردوسی این نخستین گامه ها همه با هوشنگ آغاز می شود. این همه گفتم تا برسیم به این نامواژه هوشنگ. و گمان نبریم که هوشنگ نام یک کس بود، نام یک تن بود. در گرامی نامه اوستا نام هوشنگ همانگونه که گفتم بریخته ها او شینگ ها آمده که یک واژه دو بحری است. بحر نخست آن هاو یا ها او به چم خوب

0: در گرامینامه اوستا نام هوشنگ بریخت ها او شیانگه آمده که یک واژه دو بحری است. بحر نخست آن هو هاو یا ها او به چم خوب نیکو پسندیده و بحر دوم شیانگه به چم خانه است که هنوز هم آن را با اندک دگرگونی در واژه های کاشانه، آشیانه، شانه، گلشن و شان انگبین داریم یا شان اسد. ها او شیانگه ها. همکرد این دو واژه می شود خانه خوب. بیشترین اوستاشناسان چه می این واژه را سازنده خانه های خوب گزارش کردند. پس ببینید هوشنگ نام یک کس، نام یک تن نیست، نام چرخه ای از کارنامه آدمی و به ویژه کارنامه ایران است. روزگاری که مردم ایران یا مردم جهان آغاز کردند به خانه سازی. و به یاد داشته باشیم که تا این دم هنوز نامی از ایران در میان نیست. این یکی از برجسته ترین ویژگی های گرامینامه شاهنامه ماست که نگاه می کند به کارنامه جهان. ما از کجا آغاز کردیم؟ از روزگار کیومرسی که همراه با دد و دام زندگی می کردیم تا رسیدیم به کشاورزی و سپس خانه سازی. نخست کشاورزی، چون اگر کشاورزی نداشتیم نیازی به خانه نداشتیم، می بایست می رفتیم در پی خوراک. ولی هنگامی که کشت آغاز شد می بایست که ماندگار می شدیم. اکنون که ماندگار شدیم به خانه نیاز پیدا کردیم. هنگامی که چیدمان خانه ها در کنار یکدیگر روستاها را پدید آوردن، اکنون به گرمابه، به جایی برای بازی کودکان، به بسیاری نیازمندی های دیگر یکی پس از دیگری نیاز آمد و ساخته شدند و اندک اندک آیین های شهریگری در پی آورد. ببینید پس هوشنگ نام چرخی بسیار بسیار بالا بلند، پر ژرفا، پر درازا و بسیار مهند در کارنامه آدمی است. اگر هوشنگ نبود ما مردم امروز اینجا نبودیم. یعنی اگر هوشنگ رو شما از شاهنامه بردارید همه شاهنامه رو باید دور بیاندازید. هوشنگ بن این شاهنامه است، بن تمدن جهانی است. با اندک ژرف‌نگری در شاهنامه هم به روشنی میتوان دریافت که هوشنگ نام کسی نیست که پس از پشت سر گذاشتن واپسین یخبندان که در شاهنامه آن را به نام سیامک دیدیم چند سالی بر دد و دام و پری و پلنگ و اینها پادشاهی کرده باشد. هوشنگ در شاهنامه به درستی سرآغاز چرخه نوینی از کارنامه آدمی است. چرخه ای که همان گونه که گفتیم زنان پیوند میان آب و خاک و دانه و آفتاب را شناختند و کشاورزی و روستانشینی را در پی آوردند. به یاد داریم که کیومرث پسری داشت به نام سیامک که در نبرد با یک گرگ سیاه کشته شد و گفتیم که آن گرگ سیاه می تواند نماد شبهای تاریک و دراز روزگار یخبندان باشد که شمار بزرگی از کودکان و نوجوانان را از میان برداشت. اینها را پیشتر خواندیم، یک بار دیگر نگاه میکنیم تا بیخوبان داستان هوشنگ را خوب دریابیم. خجسته سیامک یکی پور داشت که نزد نیا جای دستور داشت، گرانمایه را نام هوشنگ بود. تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود. افسایندگان شاهنامه، کسانی که بر شاهنامه دست درازی کردن، نام هوشنگ را که خانه نیک است و روزگار خانه سازی و روستانشینی مردمان را در بر میگیرد، به نادرست هوش و فرهنگ گمان بردن. یک بار دیگر میخوانم برای شما. که نزد نیا جای دستور داشت، گرانمایه را نام هوشنگ بود، تو گفتی همه هوش و فرهنگ. گمان بردن که هوشنگ یعنی هوش و فرهنگ. اینجا هنوز از فرهنگ سخنی در میان نیست. ها او شینگ ده ها. اینها را نمی‌دانستند اون نسخه نویسانی که دست بردند به شاهنامه فردوسی. فردوسی می‌دانست، بلکه این زبانها را می‌شناخت و خود را به ریشخند نمی‌گرفت که واژه هوشنگ را گمان برد که هوش است و فرهنگ. فردوسی می‌دانست که هنوز برای سخن گفتن از فرهنگ بسیار بسیار زود است. نمی‌توان از فرهنگ سخن گفت. کدام فرهنگ؟ فرهنگ خود فرهنگ پدید آمده از خانه سازی و کشاورزی است. اگر ما هنوز روستانشینی آغاز نکرده ایم، اگر هنوز در جایی ننشسته ایم، ببینید اینها اون پیایند دستکاری های بدفرجام هست در شاهنامه، ولی باید با ژرف‌نگری بسیار بارها و بارها خوانده بشود تا ما ژرفای سخن رو دریابیم.
1: هومر جان صداتون قطع شد وقتی که داشتیم میگفتین که فرهنگ بعد از خانه سازی اومد. اون مثلا دو جملتون صداتون نیومد، اگه ممکنه یه بار دیگه بگین.
0: گفتم که نسخه نویسان شاهنامه نام واژه هوشنگ را برآمده از دو واژه هوش و فرهنگ گمان بردند، ولی ما می‌دانیم که پیش از روزگار خانه‌سازی و کشاورزی سخن گفتن از فرهنگ

توانستن بخوانندش، آنگونه که خود اندیشیدند نوشتن. بی گمان، بی کمترین گمان، این نسخه نویسان با گرامی نای اوستا آشنایی نداشتند و چم به واژه هاوشینگ نمی دانستن که سازنده خانه خوب یا سازندگان خانه های خوب. از این رو هست که گفتن هوشنگ یعنی هوش و فرهنگ. چنین نیست. هوشنگ در زبان اوستایی یعنی با بریخت ها او شنگ ها آمده و چم آن سازنده یا سازندگان خانه های خوب است. به نزد نیا یادگار پدر در شاهنامه خواندیم در روزگار کیومرثی، اکنون دنباله آن را پی میگیریم. به نزد نیا یادگار پدر، نیا پروریده مرو را ببر. درباره کی سخن میگوید؟ درباره هوشنگ. هوشنگ فرزند سیامک شناخته شده و پدر بزرگ او کیست؟ کیومرث، نیای او. به نزد نیا یعنی به نزد کیومرث، یادگار پدر، یادگار کیومرث، نیا پروریده مرو را ببر. یعنی چه کسی او را پرورش داد؟ کیومرث. خب این هم درست است، چرا که هوشنگ برآمده از بن کیومرث است. یعنی این اندیشه ها یا این کرد و کار خانه سازی روستانشینی همه باز برآمده از همان چرخه بیابانگردی است. آن را نمیتوانیم قیچی کنیم، دور بیاندازیم. کیومرث را نمیتوان از زندگی هوشنگ بیرون انداخت. اینها پله ها پله در پی پله، گامه در پی گامه، تا میرسیم به هوشنگ. نیایش یعنی کیومرث به جای پسر داشتی، چون پسر خودش که سیامک بود کشته شد، پس نیا که کیومرث باشد پدر بزرگ، این نوه را که هوشنگ است به جای پسر داشتی. نیایش، این رو نیایش نخوانیم، نیایش به جای پسر داشتی، جزو بر کسی چشم نگماشتی. چو بنهاد دل کینه و جنگ را، بخاند آن گرانمایه هوشنگ را. حالا با چه کسی میخواد بجنگد کیومرث؟ بیاد دارید، با دد و دام و با یخبندان میخواهد بجنگد. بخاند آن گرانمایه هوشنگ را، همه گفتنی ها بدو باز گفت، همه رازها برگشاد از نهفت. همه گونه که پدر آزمونهای خودش را، یا پدر بزرگ و مادر بزرگ آزمونهای خودشان را در زندگی با فرزندان و با نوه ها در میان میگذارند، در اینجا کیومرث هم همین میکنند. آزموده های خودش را، آنچه را که آموخته است از زندگی، با این کودک، با این هوشنگ در میان میگذارند. میگوید که من لشکری کرد خواهم همین. حالا میخواهد برود به نبرد با دشمن. بیاد دارید کدام دشمن؟ به گیتی نبودش کسی دشمنا، جز اندر نهان ریمن هریمنا. هیچ دشمنی در کار نبود، مردمی با مردمی نمی جنگیدن، تنها یک دشمن بود و آن ریمن اهریمن که گفتیم همون سپر یا طبیعت، یخبندان ها، آتش فشان ها، خشکسالی ها، گرفتاری های طبیعی، اینها بودن دشمن آدمی. پس اکنون آدمی خیز برداشته است برای نبرد با این اهریمن. با چی؟ با طبیعت، با یخبندان، با سرما، با گرسنگی، با بیماری، با مرگ، اینها هستند دشمن آدم. که من لشکری کرد خواهم همین، کیومرث میگوید به هوشنگ، خروشی برآورد خواهم همین، تو را بود باید همین پیش رو. اکنون هوشنگ گرامی تو باید پیش رو باشی، تو باید درفشدار این نبرد باشی، تو باید پیشا پیش سپاه بروی برای رزم با اهریمن، با رزم با اهریمن گرسنگی، رزم با اهریمن بیماری، رزم با اهریمن آوارگی. تو باید پیش رو باشی و من پس رو. چرا؟ که من رفتنیم، تو سالار نو. چه زیباست اینها. پدر بزرگ و نوه میگوید من به پایان رسیدم، در من هیچ توان زندگی نیست، همه دانش و توانش

0: را در گذرگاه باد گذاشتم، ولی تو جوانی، پر نیرو، پر دانش، پر جهش و جنبش، پس تو بیا در افتار این نبرد سرنوشت ساز باش. باز میگویم نبرد با طبیعت. پری و پلنگ انجمن کرد و شیر، ز درندگان گرگ و ببر دلیر. در اینجا چند نکته شایان ژرف‌نگری است. کسانی که پا به پای ما شاهنامه را گشودن و با شاهنامه ما را پی میگیرن، اینها را برای اون دسته میگویم، یا کسانی که میخواهن شاهنامه را بخوانند. این نکته ها بسیار شایان ژرف‌نگری است. نخست اینکه آیا پذیرفتنی است که پیر خردمند طوس پری نادیدنی و افسانه ای را در سپاه کیومرث جا دهند؟ پری و پلنگ. دوم اینکه شیر و پلنگ و ببر و یوزپلنگ و همه دیگر ددان با کیومرث انجمن شدند. یعنی کیومرث، گفتیم که در یک زیستگاه همراه با همه اینها با هم زندگی میکرد. پس چرا تنها گرگ و ببر را درنده گفته است؟ اینها کار فردوسی نیست. مگر ددان نارامزی، وحشی، مگر آنها درنده نبودند؟ مگر شیر درنده نبود؟ ببینید، اینها اون کوته نگری های نسخه نویسانی است که از شاهنامه نسخه برداشتند. از همین روز که اگر شما اکنون 10 تن از شما 10 نسخه شاهنامه روبروی خود دارید، هیچ یک از این 10 نسخه با دیگری برابر نیست. این تباهی پیایند دستکاری های بدهنجار و بدفرجام نسخه نویسان است. کاری به فردوسی ندارد. از این رو هست که ما بسیار میکوشیم که این مرواریدها در میان این سنگریزه ها بیرون بکشیم. سپاهی دد و دام و مرغ و پری، سپهدار با کبر و گنداوری. در برخی از نسخه ها آوردن سپهدار با فر و گنداوری، و گنداوری همان سپاهیگری و رزماوری و پهلوانی است. این سپاه دد و دام و مرغ و پری نشان دهنده آن است که آدمی هنوز همراه با دیگر زیستمندان در همان زیستگاه نخستین به سر میبرد. چرا که ما را برگردان فردوسی به روزگار کیومرث و پیوند کیومرث با نوه‌اش هوشنگ، که میگوید این سپاه میکشیم برویم به رزم طبیعت، یا آن دیو اهریمن خو یا ریمن اهریمن، اهریمن چرکین، که همون سرما بود، گرسنگی بود، بیماری بود، مرگ‌های نابهنگام بود، زخم‌هایی بود که ما از درخت فرو می‌افتادیم یا در پی جانوران می‌دویدیم، گاه جانوران ما رو می‌خوردن. این بود آن ریمن اهریمن دشمن. ولی هوشمندی و ویژگی‌های تنی گونه‌ای برتری به او بخشیدند، یعنی به آدمی، تا بتواند خود را سالار و سپهبد یا سپهدار این لشکر بزرگ بداند. یعنی در میان همه این جانوران و همه این زیستمندان، آدمی به گونه ای اکنون سرداری این سپاه را دارد. بر این سپاه فرمان رواست. چرا که نخست میتواند روی 2 پا راه برود، 2 دستانش میتواند ابزار بسازند، و در بسیاری از زمین ها با اینکه کمبود دارد نسبت به دیگر زیستمندان، ولی از دیدگاه هوش و بینش میتواند، و به اضافه این 2 دست که دستان ابزارساز هستند، میتواند بر جانوران برتری داشته باشد و گنداوری پیشه کند، یعنی پهلوانی و دلیری. برسبد پس پشت لشکر کیومرث شاه، کیومرث حالا در پس پشت لشکر جا گرفته است. چرا؟ چون مانند من پیر و از کار افتاده است، ناتوان است. پس پشت لشکر می رود و لشکر را می سپارد به جوانان و افشین که پیشا پیش سپاه درفش را بردارند و بروند برای نبرد با بدی، نبرد با گرسنگی، نبرد با هر گونه اهریمنی رایات. پس پشت لشکر کیومرثا نبیره به پیش اندرون با سپاه. این سپاه کشی که بهتر از آن را کوچ بزرگ بدانیم، این را هم خواهش میکنم یک بار دیگر خوب به یاد داشته باشید. ما در یک کوچ بزرگ هستیم. بیگمان از بلندی ها به سوی دشت روان شدیم. این آن کوچ است. افشین جان هرگاه زمان به پایان رسید به من بگو که من دوباره سخن پی نگیرم. بسیار. ببینید این آن کوچ بزرگ است. آن نبرد بزرگ است که میگوید تو پیشا پیش سپاه برو و من در پسا پشت تا خواهم آمد. کوچ بزرگی است. کدام کوچ؟ بیگمان از بلندی ها به سوی دشت. چرا که در سالهای یخبندان شکاف کوها جان پناهی بودند برای آدمی و جانور. ولی با گرم شدن هوا کندک کندک کندک یخبندان از میان می رود و آب شدن یخها ناگزیر برای پیدا کردن خوراک می بایست به سوی دشت سرازیر می شدند. در این کوچ بزرگ کیومرث که نماد پیران و سالخوردگان است، پساپشت سپاه و هوشنگ که جوان و نوجوان هستند یا جوانان و نوجوانان پیشا پیش این سپاه بزرگ روانند. نشانه های این کوچ بزرگ را در بخش یکم از فردرد دوم وندیداد هم داریم و به روشنی خواهیم دید و در همین برنامه ها ناگزیر به سراغ گرامینامه اوستا و وندیداد باید برویم. چاره‌ای نیست ما را، اگرچه از شاهنامه دور میافتیم، ولی باید این کوچ را که با دادهای دانش امروز سر سازگاری دارد، 100% سر سازگاری دارد، در وندیداد ببینیم و در داستان جمشید. این کوچ کدام این کوچ بود و یخبندان چه بلایی به سر مردم آورد و مردم چگونه با این یخبندان رزمیدن. در این هنگامی که ما از کوه به سوی دشت سرازیر شدیم پس از آب شدن یخها، دیو سیاه دیگری که هیچ همانندی با آن گرگ سیاه یا دیو سیاهی که سیامک را از پای درآورد ندارد، چنین دیو سیاهی به نبرد با هوشنگ به میدان میآید. ببینید هر دو پهلوان ما رو در نبرد با دو دیو باید ببینید. یکی سیامک پسر کیومرث که به دست یک گرگ سیاه، حالا مهم نیست در برخی نسخه گرگ در برخی نسخه دیو، ولی به هر روی سیاهی از آن اوست، سیاهی ویژه اوست. در آن نبرد سیامک به دست این گرگ سیاه که گفتیم نماد شبهای تاریک و بلند روزگار یخبندان است کشته می شود. ولی اکنون که به دشت آمده ایم و هوشنگ جوان است یا نوجوان است یا نماد همه جوانان و نوجوانان است، دیو سیاه دیگری به سوی او یورش می برد. حالا این دیو رو نگاه کن. بیامد سیاه دیو بی ترس و باد. باز هم ببینید سیاهی ویژه اوست، ولی خواهیم دید این آن دیگری نیست. بیامد سیاه دیو بی ترس و باد، همی با آسمان بر پراکند خاک. یعنی یک دیو سیاه بسیار بسیار پر پیکر به میدان آمد و کارش این بود که خاک بر آسمان می افشاند. خب بروشنی پیداست که این دیو سیاه خاک افشان نه آن دیو سیاه شبهای تاریک و دراز یخبندان بزرگ است، چرا که در آن هنگام کران تا کران زمین پوشیده از توده های کلفت یخ بود. خاکی در کار نبود تا دیو بپراکند. این خاک افشانی یا خاک پراکنی نشان از آن دارد که آن توده های کلفت یخ آب شدند. جابجایی هوای سرد و گرم اون سرزمین بادهای تند پدید آوردند و زمین بدون پوشش برف و گیاه گرد و خاک آزار دهنده به آسمان پراکندند. این بادها هوای گرم هوای سرد جابجا می شود، هوای سرد اندک اندک رو به بالا می رود، هوای گرم اندک اندک پایین می آید. بادهای بسیار بسیار تند و زمین بدون پوشش گیاه و یخ خاک برمی افرد. دیوی در کار نیست. تو این را دروغ و فسانه مدان. یاد دارید؟ به یکسان روشت زمانه مدان. از آن هرچه اندر خورد با خرد، دگر از ره راز راهی برد. ما سخن از دیو و اینها نیست. سخن از چرخه های گوناگون تاریخ است. سخن از این است که یخها آب شدن، بادهای بسیار توفنده آغاز کردن به توفیدن و زمین بدون پوشش گیاه، هنوز گیاهی در کار نیست و بدون پوشش برف و یخ، اکنون این خاک برمی افشانند و مایه آزار همه زیستمندان می شوند. زهرای درندگان چنگ دیو بشد سست و بس خشم کیهان خدیو. هر را بانک و آوای حراسناک، فریاد سهمناک و بانگ جانوران درنده است. ناگفته پیداست که کوچ بزرگ دد و دام همراه با مردمان از بلندای کوها به سوی دشت سر و صدای بسیار همراه داشته است. این با بی صدا نبوده است. این را میگوید هرای دیو، یعنی یک صدای سر و صدای بسیار هراس‌انگیز، همه با هم از کوه سرازی میشوند به سوی دشت. آوای سهمگین این کوچ بزرگ از یک سو، قریب بادهای توفنده خاکفشان از سوی دیگر، بزرگی این نبرد سرنوشت ساز را نشان میدهد. ما در جنگیم، در جنگ با طبیعت، هیچ دشمنی در کار نیست. بهبود سامه‌های زیست در پی گرم شدن هوا نشان پیروزی کیهان خدیو یا خداوند و سست شدن جنگ یا چنگ مرگبار دیو است. ببینید اندک اندک پیروزی از آن خدا می شود، از آن نیروهای نیک می شود. چرا؟ چون هوا گرم می شود. زمین اندک اندک پس از این بادهای توفنده بار خواهد داد. گیاه و جانوران می توانند بچرند و آدمی هم می تواند بهره بگیرد. به هم برفتادند هر دو گروه. ببینید کدام گروه؟ اگر اندکی شرف بنگریم، آدمی هنوز هم با جانور است، همراه با همان. دو گروه نیستند که بگوییم دو سوی دشمن، فرض کنید که محمود غزنوی این سو، نمیدونم فلان دشمن آن سو، چنین نیست. به هم برفتادند هر دو گروه، شدن از دد و دام دیوان سطو. این سپاه دد و دام آنچنان بزرگ بود و آنچنان از بلندای کوها به سوی دشت می آمد که دیوان به سطوح آمدن. کدام دیوان؟ همون سرما، همون یخبندان، همون گرسنگی، همون شبهای تاریک، همون دیوان خاک برفشان. همه اینها با هم سپاه دیوان دیگه، همون دیوان طبیعت سپر. بیازی چون شیر هوشنگ چنگ. حالا هوشنگ آمده است به نبرد با دیو. بیازید چون شیر هوشنگ چنگ. هیچ جنگ ابزاری در کار نیست، با چنگ میرود به نبرد با دیو. جهان کرد بر دیو نستو تنگ، کشیدش سراپای یک سر دوال. دوال یعنی تصمیه ستبری که از شرم میبافتن، هنوز هم هست. سپهبد برید آن سر بی همان. کدام دشمن را سر برید؟ آن باد خاک پرفشان را، آن دیو سیاه خاک پرفشان را. هوشنگ با چنگ یورش برد به او، و سپهبد برید آن سر بی همان. همان یعنی همتا، همانند. زپای اندر افکند و بسپرد خار. بسپرد خار یعنی زیر پا، زیر لگد گرفت، پایمالش کرد. دریدش برو چرم و برگشت کار. آقا همه چیز دگرگون شد. دریدش بر یعنی شکمش را پاره کرد، پهلویش را پاره کرد و برگشت کار، یعنی همه چیز به سود هوشنگ شد. چون آمد مران کینه را خواستار، سر آمد گیومرد را روزگار. همین که هوشنگ بر اون دیو سیاه خاک تلفشان چیره گشت و پهلوی او را درید و او را در زیر پای خود لگد کوب کرد، گیومرد یا کیومرث مرد. روزگار کیومرثی به فرجام رسید، تمام شد. چرا؟ چون دیگر نیازی به کوچوری نبود، نیازی به پی گرفتن جانوران برای شکار یا برای هر چیز دیگر نبود. آدمی خودش رو جدا کرد از دد و دام. با از میان رفتن دیو سیاه خاک پرفشان، روزگار کیومرث هم به سر میرسد و اکنون بزرگترین چرخه در کارنامه آدمی که همان کشاورزی است آغاز میشود. افشین گرامی، امروز هیچ کس نمیتواند این سخن بپذیرد یا نپذیرد که کشاورزی مادر شهریگری و نخستین سنگ پایه شهرگانی های بزرگ است. آیا کسی را شما میشناسید که دلیری کند و این سخن نپذیرد؟
1: نه، مسلماً همه
0: اگر کشاورزی نبود، اگر خانه سازی نبود، تمدنی در کار نبود، همه آیین های شهرگانی ما از آن روز تا به امروز بدهکار این کار و کوشش آدمی هستند که پیایند کار و کوشش زنان است. در نشست آینده می‌پردازیم به کارنامه هوشنگ از شاهنامه و اوستا، هر دو با یکدیگر. آنچه که امروز خواستم گزارش کنم این است که روزگار هوشنگ را یک همون گونه که در شاهنامه گفته است، در آغاز گفتار که هوشنگ 40 سال پادشاهی کرد، نه این گونه نیست، اینها نمادین است. ما این چرخه یا این دوره را می توانیم بگوییم 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال، هرچی. همون گونه که روزگار کیومرثی شماره ندارد، دست کم من نمی دانم. اگر دوستان دانشمندان دیگر می دانند، خب من بسیار شادمان خواهم شد، به من هم بگویم. ولی من شماره درست آن روزگار هوشنگی را نمی دانم. 1,000,000 سال، کمتر، بیشتر، نمی دانم. ولی می دانم روزگار بسیار بسیار دراز دامن، نه اینکه 30 سال یا 40 سال. همون گونه هوشنگ یعنی آغاز کار کشاورزی، تا برسیم به خانه سازی و تا برسیم به روستانشینی و تا برسیم به شهریگری و اینهای شهریگری، آقا هزاران سال زمان میبرن. اینها همه نمادین هستند و هوشنگ نماد کشاورزی و خانه سازی است. ولی در نشست آینده بیارمندی اوستا و دیگر داده های فرهنگ ایرانی مانند بندهش و افسانه های آفرینش و شاهنامه می رویم برای شناخت بیشتر هوشنگ.
1: سپاسگزارم. من فقط می خواهم یه مسئله، یه نکته ای رو اینجا به بینندگانمون بگم و اون هستش که هر وقت که پدر هومر میگه خدا، هیچ ربطی به اون خدای ادیان ابراهیمی که فرستاده دارن و شما بنده شون هستین اینا نداره. این یک خدای که در فرهنگ ایران بوده و قبلا ما اصلا یه برنامه داریم راجع به اینکه این خدا با اون الله و اینای دیگه چه فرقی داره. خواستم فقط اینو بگم چون بعضی وقتا میگن بعضیا که آقا شما پس دچار تناقض شدیم، میگم نه، این خدا با اون این فرق داره. حتما اون برنامه‌ای که راجع به خدا درست کردیم، یکی از خدای نامه ها هستش که با هم ساختیم، اونو حتما ببینید. سپاسگزارم از مهرتون و در ضمن ازتون خواهش میکنم که اگه ممکنه هفته آینده راجع به واژه دیو و دیوار هم به ما بگین که اصلا ریشه این دو تا واژه یکی هست یا اینکه تفاوت داره با هم.
0: بسیار
1: بدرود.
0: سپاس
1: از شما. بدرود.

0: عرض سلام و ادب دارم. امروز در رابطه با پست اینستاگرامی خانم یاسمین پهلوی و شعار ملا چپی مجاهد صحبت میکنیم. خانم یاسمین پهلوی پستی رو در اینستاگرام گذاشتن و پیرو مسئله پیشین که الان توضیح میدم چه بوده توضیحاتی دادند و در چند بند. به یاد دارم که حدود فکر میکنم 4-5 ماه پیش بود، یعنی 2-3 ماهی از ماجرای انقلاب ملی گذشته بود و وسط زن زندگی آزادی در یکی از تجمعات خانم داشتن به همراه چند نفر دیگه مثل مردم، مثل باقی تظاهر کنندگان راه میرفتند. چند نفری که خب طبیعتاً میشه فهمید که احتمالاً یا مجاهد بودن یا چپ بودن شروع کردن به شعار دادن که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. بعد از اونم خب طبیعتاً همه ما این مسائل رو رصد کردیم، میدونیم، تک تک قدم به قدم متوجه شدیم که چه شیطنت‌های اتفاق افتاد، چه کارهای خبطی انجام شد و یکی از اونها جلوگیری از ورود پرچم بود، هر شکلی از موضع‌گیری نسبت به ایران دوستی و ملی‌گرایی بود. یعنی اینا مدام باید تکرار بکنیم، ملی‌گرایی مساوی پادشاهی خواهی نیست. شما میتونی جمهوری خواه باشی و ملیگرا باشی، ایران دوست باشی و دقیقاً کسانی که بنا به دلایل و اهداف بهانه‌های متفاوت علاقمندن که این شکاف رو مدام عمیق‌ترش بکنن و به این اختلاف احمقانه دامن بزنن. آقا ما در سیاست دعوایی بین جمهوری خواهی و پادشاهی خواهی نداریم، حداقل سیاست مربوط به ایران. دعوای بر سر مسئله حفظ ایرانه، مسئله آب و خاک و جان اون مملکته. اینا رو پس پیشاپیش ما داشته باشیم. حالا پیرو به اون داستانهایی که اتفاق افتاده بود، خانم پهلوی اومدن یه استوری در باز هم چند ماه پیش گذاشته بودن پس از اون تظاهرات که در اونجا یه چیزی رو ظاهراً یه عکسی رو استوری کرده بودن با این شعار که مرگ بر سه فاسد، ملا چپی، مجاهد. اون هم واکنش هایی رو در پی داشت. حالا بعد از این مدت اومدن و توضیحاتی دادن. اون توضیحات چیه؟ با هم دیگه میبینیم. لازم دیدم یک بار برای همیشه موضعم را درباره این عکس و شعار بگویم. یک، من نظرات خودم را دارم و همسرم نظرات خودش را. خوب است رسانه ها این تمایز را بفهمند و یاد بگیرند که اگر درباره نظر من پرسشی دارند از خودم بپرسند و نه از همسرم. دو، مارکسیست ها و اسلامگرایان که پادشاه فقید با آنها عنوان ارتجاع سرخ و سیاه داده بودند، عوامل اصلی فتنه 57 و در نتیجه بانیان فلاکت کنونی ایران و ایرانی هستند. سه، ملاها بعد از رسیدن به قدرت رقبا را کنار زدند و تبدیل به ارتجاع غالب شدند. ارتجاع مغلوب یعنی چپها و مجاهدین، اما بهتر از ملاها نبودند. چهار، چپ هر کجا به قدرت رسیده جز مرگ و ویرانی و فقر و فلاکت به بار نیاورده، از شوروی کمونیست تا کره شمالی تا کوبا و ونزوئلا. پنج، من شدیداً با ایده چپ، مجاهد و ملا مخالفم و آن را برای حال و آینده ایران زیانبار می دانم، اما به هیچ عنوان منظورم این نبوده و نیست که صاحبان این ایده ها باید کشته شوند. من بیش از این که امروز تلاش بخوام بکنم که در رابطه با این استوری و حتی در مورد خود نظرات خانم یاسمین پهلوی صحبت بکنم، من از اساس میخوام این مسئله رو دوباره روش یه نوری بندازم، با شما بلند بلند فکر بکنم. دیروز یه عزیزی از من پرسید این اتفاقی که در جامعه افتاده، این مارکسیسم ستیزی، این سوسیالیسم ستیزی، چپ ستیزی که الان وجود داره، این ناشی از چیه؟ واقعا مسئله ما الان مارکسیست ها هستن، سوسیالیست ها هستن، یا نمیدونم چپ ها در مجموع هستن؟ من خب خیلی طولانی تر از اون چیزی که الان میخوام برای شما صحبت بکنم با این عزیز صحبت کردم و مجبور بودم نقد بزنم به تاریخ ایران. برای شما خلاصه میتونم با اون نوجوان جوانی که الان نشسته اینجا میخواد 10 دقیقه رو یه برنامه رو نگاه بکنه و دست پر بره، اشاره بهش میکنم، توپو بهش نشون میدم، دیگه حالا خودش باید بره دنبال توپ و بازی بکنه و ببینه، کشف بکنه، جستجو بکنه. در جهان ایرانی مدرن دو ایده اساسی اتفاق افتاده. یک ایده اساسی ایده مذهبه، هر اون چیزی که مربوط به مذهبه. یه زمان ایرانی ها غالبا اهل تسنن بودن، از یک دوری به بعد از صفویه به این ور با کشتار و به واسطه تبلیغات، به واسطه جنگ، به واسطه نمیدونم ضرب و جرح آدم ها، ایران شیعه شد و پس از اون هم در قاجاریه این عملاً تبدیل به بخشی از نهاد قدرت شد، یعنی شیعه بودن. از پایان در واقع باید بگیم قرن 19 میلادی به این سمت آرام آرام ایده های چپ به ایران هم رسید. طبیعتاً حزب ساخته شد. اولین حزب کمونیست ایران بود که اتفاقاً در شمال ایران ساخته شد. خب دقت داشته باشید که به روسیه هم نزدیک بود، به هر حال دروازه یکی از حداقل دروازه های ورود ایده ها و ابزارالات همه چیز از خارج به ایران شمال بود و به شکلی جنوب ایده هم ورود کرد و بعد از اون ما با ساخت و شکلگیری حزب توده روبرو هستیم. بعد از حزب توده، یعنی عملاً با شکست حزب توده یا اون انتظاراتی که چپ جوان از حزب توده و طبعاً از در ادامه از حزب کمونیست ایران داشت یا از اساس با مسئله سوسیالیسم داشت، دیگه اینا متوجه شدن که نباید برن به سمت مثلا مبارزه مسلحانه. اون مبارزه مسلحانه هم یه چیز کپی برداری شده و به شدت ضعیف و غیر عملی، تقلیدی مثلا از جریان‌های چپ نیمه چپ آمریکای لاتین، یه بخشیش از چین و اینا نگاه میکردن میگفتن تا چین جواب بده خب ما هم چرا نتونیم، میشدن ماویست. اونور نمیدونم مثلا تو آمریکا تو آمریکای لاتین جواب داده. یعنی اینا بازیه رو دقیقاً نمیتونستن پیاده بکنن رو زمینی که یه زمین دیگه است و با مردمی که یه مردم دیگر. ما تعارف نریم، بخشی وسیع از جامعه ایرانی به هر حال مذهبی و مذهب زده است و زدودن این مذهب از فکر جامعه کار بسیار دشواریه. و بعد زدودن این مغز رو میخوای تو خالیش بکنی از مذهب و بعد داشت به جاش یه مذهب دیگه بذاری، حالا مذهب مسیحیت نیست، نمیدونم زرتشتی گری نیست، بهایی گری نیست، یک دین زمینیه. و اینجا ما چالشمون قاعدتاً با بسیاری از عزیزان چپ آغاز میشه، چون اینها خب طبیعتاً اینو توهین به خودشون میدونن. من تو یه جمعی هم تو یه جایی هم در واقع به چند تا از این مارکسیستای انقلابی مشخص گفته بودم ما پیامبران شما لنین و استالین و مارکس و اینا این دین آوردید و میتونیم هم اثبات بکنیم قدم به قدم جلو بریم که چرا این یک دین است و چرا مارکسیسم با نهله‌های متفاوت خودش خصوصا در جاهایی که زمین سفتی بوده، باروری درش وجود نداشته. چون از دل چپ ایرانی که علم به وجود نمیاد، که تحقیق به وجود نمیاد، که چپ اروپایی، چپ آمریکایی اونا میدونستن چه بکنن. وقتی که دیدن این ایده در هواست، اولا که بسیاری بعد از تجربه شوروی اصلا بریدن، اونهایی که نبریدن و شرم داشتن که بگن آقا ما اشتباه کردیم، اینا زدن تو دل دانشگاه. به همین دلیل هم هست که الان بخشی وسیع از دانشگاه‌های غرب تحت سیطره و نفوذ چپ هاست، به خاطر اینکه اینو کار علمی کردن، کار دانشگاهی کردن. اما دقیقاً به همین دلیل، یعنی اشاره به دین بودن مارکسیسم به عنوان یک دین زمینی، پیرو خود نگاه مارکس اصرار بسیار عجیبی اینها دارن که بگن ما علمی هستیم. آقای کارل مارکس قرن 19 که خودش یک هگلی جوان بود، حالا اون عزیزانی که خوندن میدونن از دل مثلا جریان هگل یه سری آدم بیرون اومدن که خود من نسبت به یکی از اینها همیشه فکرم بهش نزدیک بوده و میدونم که چه چیزی رو دنبال میخواسته بکنه، اونم ماکس اشتیرنر آلمانی بوده، یک آنارشیست فردگرا که اون هم نو هگلی بوده، با هم دوره در واقع میشه با مارکس، با انگلس، با نمیدونم فویرباخ، همه اینها. و اون یه جریان دیگه بود، یه آدم فردگرایی بود که از دلش اصلا به آنارکو مثلا کاپیتالیسم میتونیم برسیم، چون یه خطای بسیار جدی هم در مورد آنارشیسم وجود داره. همه تصور میکنن آنارشیسم یعنی یه سری آدم که دستمال بستن ریختن تو خیابون بزنن بگیرن ترور بکنن، در صورتی که داستان به شدت اشتباهه. یعنی یک مسیر دیگه است، ما آنارکو کاپیتالیست داریم، یعنی کسانی که اصلا یه جای دیگه. تمام بحث آنارشیسم مواجهه یا زدیت با قدرت مسلط دولت، همون چیزی که مثلا در خود همین آمریکا لیبرتریان ها، اینها کسانی هستن که اصلا هیچ ربطی مستقیم با آنارشیسم ندارن، اما اونها هم از جناح راست در یک قله هم دیگر رو ملاقات میکنن و اون میشه عدم حضور دولت. دولت فاسد است، دولت شر است. چگونه این اتفاق میفته؟ در نگاه کسی مثل من که همچنان حواسم به اشتیرنر هست، میگه دولت رو حذف بکنید، بدید دست مردم. اما کدام مردم؟ الان اینجا ما اختلاف ایجاد میشه. اون مردم یعنی انسان توانایی اداره جامعه رو بدون واسطه تکنولوژی نخواهد داشت. مثل رأی‌گیری‌هایی که الان می‌بینیم، مثل آینده نزدیکی که با چیپ میریم هویت ما، این میندازیم تو کارت رو، میگه پاس به جای پاس و پاسپورت نمیخوام، موبایل نمیخوام، دم و دستکار نمیخوام، یه چیپ داری، این چیپ هی باید نزدیکتر بشه به بدن. بحثمون نباید فقط منحرف بشه. میخوام بهتون بگم که اینها از کجا اومدن و چرا بحث نادیده گرفته شده اصل داستان. بانو یاسمین پهلوی میاد میگه که من با این سعیده مخالفم. چند نفرم از اون ور میزنن، خب چون جریان چپم اینو داره دیگه، آقا ما خونده ایم، همه بی سوادن، بابا شما کتاب خونه، ما فلان با... این اون بازی اشتباه است. هر کی میاد میگه که آقا مارکسیسم بد است به این دلیل که نتایجش رو در کشورهای دیگه ما دیدیم، گاو، یک عدد گاو و شما از این ور خیابون ببرید اون ور خیابون، دومی یعنی خودش بخواد بره دومیه ببینه ماشین زده، شاید اون گاوه یکم احتیاط بکنه، بابا ببینه این رفته گاو قبلی رفیقم رفته اونو ماشین زده، شاید من برم من رو هم بزنه، یه تعاملی میکنه. چند بار دیگه باید ایده های سوسیالیستی که بر مبنای مفهوم عدالت است، یعنی عدالت چیه؟ دقت کنید، از برابری من دارم حرف نمیزنم، از انصاف دارم حرف نمیزنم، از عدالت. همه اینا واژه‌های لاتین برابرش هست، الان نمیخوام اینجا ورود بکنم چون برنامه نباید طولانی بشه، فقط میخوام تحریکت بکنم که بری تحقیق کنی خودت. مبنای عدالت اینه که یکی از اساطیر یونانی یه تختی داشت، رهگذرها که رد میشدن روی این تخت میگرفت اینا رو، به قول معروف میخوابون. اون کسی که کوتاه بود انقدر میکشید تا دراز بشه و میکشتش، اون کسی که بلند بود پاهاشو قطع میکرد سرشو میزد که هم اندازه تخت بشه. مارکسیسم هم همینه، از اساس ایده سوسیالیسم همینه. در معنا عدالت چیزی جز این نیست که اون کسی که درآورده پول طبیعتاً از اون باید بگیری بدی به اون کسی که در نیاورده. به چه دلایلی در نیاورده؟ دلایل متفاوت. تبعیض میتونه یکی از این دلایل باشه، جغرافیا میتونه یکی از این دلایل باشه، مثلا در مملکتی که در جایی که خشکسالی هست خب فرق میکنه، در جایی که آب داره همش میاد، نمیدونم مسئله کشاورزیشون فرق میکنه، منابع طبیعیشون فرق میکنه، جایی که نفت داره فرق میکنه با کشوری که منابع طبیعی مثلا اصلا نداره. اینا رو هم مد نظر داشته باشید، اما از اساس دو مفهوم در مقابل هم قرار میگیرن. مفهومی که میخواد بگه آقا به من کاری ندارم به اینکه تو پولت از کجا درآوردی، ما فقیر داریم، مالیاتو چنان بده که اون فقیرم راضی بشه، آروم بشه. اون بخش هم رو جهان روبروش میگه نه داداش، نه عزیز، نه خانم، این درآورده بر اساس مبنا و مفهوم آزادی درآورده، بر اساس مفهوم سود و ماجرای رقابت در اقتصاد درآورده و داستانشونه، حتما هم مالیات بده، حتما هم باید کنترل بشه، اما مالیات رو به این دلیل نمیده که فقیر بخوره. یعنی اینا رو همه رو شما داشته باشید، یه پکیج خوشگل مارکسیستی بهش وصل بکنید، یه دونه کلاشینکوف هم بده دستش، یه دونه مثلا کتابم حالا مادر مارکسیسم گورکی هم بده، اینو اشاره دارم میکنم به عنوان طعنه دارم میگم، طبیعتا مشخصه چون پیش از انقلاب میگفتن آقا تو نمیتونی مارکسیست بشی، بالاخره یکی از این رمان ها رو باید میخوندی، از این ادبیات جهان واقعی، رئالیسم سوسیالیستی، یعنی هر اون چیزی که قراره در هنر اتفاق بیفته باید در نهایت اشاره ای مثلا به فقر داشته باشه، به اون کارگر زحمتکش داشته باشه، و اینا دقیقاً همون چیزی که هر جامعه ای میخواد و هر جامعه ای باید براش تلاش بکنه. اما تو وقتی میای اینو وارد یک جهان مارکسیستی میکنی، یک باره از اون چیزی که بوده توهی میشه. در جهان آزاد هم به همین ترتیبه، کسی که کارگر هست به این معنی نیست که ستم دیده است، کسی که کشاورز است به این معنی نیست که ستم دیده است، به این معنی که باید بره منطق بازار رو یاد بگیره، منطق آزادی در بازار رو یاد بگیره، تلاش بکنه، کار بکنه، بجنگه، ممکنه شکست هم بخوره. این بخشی از داستانه، بخشی از قضیه است. وقتی که خانم پهلوی داره به این سه ایده اشاره میکنه، حالا مجاهدین رو به عنوان یه ایده میکس باید در نظر بگیریم دیگه، چون چپ ها که چپ هم قاعدتا، اسلامی هم که اسلامی هن. این وسط یه کسایی بودن که بیا دوتا رو با هم دیگه داشته باشیم دیگه، یه دونه از اسلام بزنیم، یه دونه از مارکسیسم بزنیم، دوتا رو با هم دیگه میچسبونیم، نه اینوری نه اونوری، که خب نتیجهش هم دیدید. چرا استقبال نشده در جامعه؟ چرا وقتی که بیه آدم عادی که دارم میگم، یک آدم عمومی در کوچه و خیابان، مردمی که دارن زندگیشون رو میکنن، بهش میگی مارکسیسم میره عقب، کمونیسم وقتی که میره عقب، چون ترسناکه براش، چون داره چینو میبینه، کره شمالی رو داره میبینه، ونزوئلا رو داره میبینه، کوبا رو داره میبینه، و بعد میبینه کسانی که این ایده رو قبول دارن چرا تو اونجا نیستن، چرا که همش تو کشورهای غربی ان. من اتفاقا مسئلم اولا که بسیار درست گفتن اونجا خانم پهلوی که مسئله کشتن نیست، مسئله مرگ نیست، اصلا ایده نمیتونه، ننگ میتونی بگی، اما مرگ خواهی راه حل نیست، حذف راه حل نیست، نقد راه حله، جرح راه حله. یعنی بیاید بشینید جراحی بکنید ببینیم چند قضیه دیگه، ببینیم کجا جواب داده دیگه. حالا پیرو اون حرف اولی که زدم با اون دوستمون و بهش توضیح دادم، بهش گفتم ببین جامعه ایران دیگه ریسمان گزیده شده، ریسمانی که آدم کشته، آدم خورده. در جهان مارکسیستی اگر برادرت به ایده و ایدئولوژی تو خیانت بکنه، تو میتونی نه اعدام انقلابی بکنیش. این حرف رو هوا نیست، تو کردن رو میکنن این کارو. یعنی جهان چپ رو که شما نگاه بکنید ببین اصلا شوخی ندارن اینا که. آقا مگه برای زندگی نیست؟ مگر برای زنانگی نیست؟ مگر برای کودکی کردن نیست؟ پشت سر هم سوالهایی وجود داره که اینها نمیتونن پاسخ بدن، و همین عدم پاسخگویی به جامعه واقعی و به زندگی واقعی موجب شده که بین چپها و بین جهان واقعی که مردم، ملت، خلق، هرچی که اسمشو میخوای بذاری هستش، یک شکاف بسیار عمیقی به وجود اومده. حرف که میزنن نمیفهمن. بعد خیلی هم جالبه میگن مردم نمیفهمند، ما میفهمیم، ما برای حقوق شما دفاع میکنیم. آخه این چه حرفیه؟ چرا ادبیات شما و ادبیات خامنه ای یکیه؟ چرا شما مردم رو صغیر و احمق و ابله و نادان تصور میکنید؟ و چرا تصور میکنید که هر کسی که میخواد ایده مارکسیسمو بخواد نقد بکنه، آقا من خوشم نمیاد اصلا. خوندی مگه؟ نه. الان بیاد بشینه کاپیتال بخونه، برای تو کاپیتال مثلا نقد بکنه؟ بابا به پیر به خب این حرفا رو من دیگه دارم خودمونی میزنم. اگر قرار بر مارکس خوندن باشه که باید بشینید کل عمرتو بذاری برای این داستان، باید بری دانشگاه تحصیلشو بکنی. همون مارکسیستم شما از بین کل مارکسیستای ایرانی ببین چند نفر شما فویرباخ خوندید، چند نفر شما واقعا درست هگل خوندید؟ عملا داریم میگیم دعوای دیگه. شما میتونی مارکس رو بفهمید بدون اینکه فویرباخ خونده باشی؟ شما میتونی مارکس رو بفهمید بدون اینکه هگل خونده باشی؟ حالا داروین رو نمیگم که بیچاره مارکس چقدرم خودشو کش بهش نزدیک بشه، نشد، مثل باکونین که اونم مارکس رو تحویل نگرفت، چون اونایی که حالا چپایی که شاید ندونن بدونن که در دوره‌ای که مارکس زنده بود بسیار تلاش میکرد که بین اون نزدیک بشه، و خب متاسفانه یا حالا خوشبختانه یه دیگه تحویلش نمیگرفتن. به هر حال آدم تیزهوشی بود، آدم درس خونده ای بود، تحصیل کرده ای بود، فلسفه دان بود. مارکس اول، مارکس دوم که دیگه زد تو رفت یه جای دیگه. خب اگر تو میتونی مارکسیست باشی بدون اینکه هگل خونده باشی و فویرباخ خونده باشی، خب چرا یه کسی دیگه بدون اینکه مارکس نخونده باشه فقط میتونه الان اونم تو جهان امروز یک دوسه بزن توی اینترنت آقا مارکسیسم چیست، سوسیالیسم چیست، ایده رو نگاه میکنی یک دوسه تمام. چرا اینقدر کشش میدی؟ چرا اینقدر مسئله رو بزرگش میکنی؟ مگه من مثلا بخوام بدونم که نمیدونم مرگ موش بدست آدم میکشد حتما باید بخورم بمیرم بعد بفهمم بدست؟ انسانیم ما، بر اساس تجربه پیش میریم. مگه خودتون ادعا ندارید که علم است مارکسیسم؟ یه برنامه با جدا درست بکنم که چجوری علم است. خیلی عجیب است، قرار صفر تا صد ما رو مشخص بکنه، در نهایت هم مثل همان دین میشه واقعا. یعنی اونایی که نمیدونن بدونن، به نقطه‌ای میرسه که به تو حتی میگه که چی بپوش، چی بگو، چی نگو، چی بخون، چه موسیقی گوش بکن. و من موندم اصلا شما چجوری میتونید سوار بنز و بنو بشید؟ اصلا واقعا تعجب آوره. این شیادیه، این ریاکاریه، خیلی جدیه. مثلا در هر صورت استوری خانم پهلوی به نظر من با توجه به واکنش هایی هم که در پیداش و خطاب مستقیم به رسانه، که شما که مرکز تجمع چپ ها هستید یا ایده های نزدیک به چپ هستید، حالا خیلی هاشون دیگه شرمگیرن نمیتونن بگن ما چپیم، اسامی دیگه ای برای خودشون میذارن، وقتی که من به عنوان یک زن دارم نظری میدم، چرا درباره همسر من صحبت میکنید؟ مگه نمیگید زن زندگی آزادی؟ خانم داره خودش نظر میده، پای نظرش هم هست، چرا در مورد همسرش حرف میزنی؟ این نگاه به شدت ضد زنه. یعنی هنوز در ذهنت هم زن زندگی آزادی اتفاق نیفتاده، همچنان در ذهنت مرد مرد مرده، مرد میهن آبادی هم نیست، چون به میهن اعتقاد نداری که. چپی دیگه، اینترنشنال، تو مسئله جهانه، ایران چیه، وطن چیه، زشته اصلا. اینا اون نکات اساسی و مهمیه که باید مدام در موردش حرف زد. واقعیتشو بخواید، در پایان بندی دارم میگم، من تصور نمی‌کنم که مارکسیسم یا سوسیالیسم برای ایران خطره. من فکر میکنم که اینها تکلیفشون مشخص شده است دیگه، حداقل جامعه ایرانی دیگه این قضیه رو میشناسه. اما کسانی که درگیر این ایده هستند میتونن خطرناک باشن، و اون خطر هم فقط یک چیز اساسیه: تعلق خاطر به ایران ندارن، تعلق خاطر به میهن ندارن. چطور خمینی میگفت ما مسئلمون اسلام است، اگر ایرانی میگوییم این ایران برای اسلام است؟ یک مارکسیست درست حسابی، یک کمونیست درست حسابی، یک سوسیالیست درست حسابی بدون پسوند ملی و میهنی و فلان اینا، که اون چیزو من اصلا نمیفهمم، تو باید رک و صریح و شفافیه بگه آقا من برام ایران مهم نیست، من یک جهان وطنم. جهان وطنم به این معنی که آنگولا باشم، زامبیا باشم، نمیدونم تانزانیا باشم، تایوان باشم، فرقی برام نره. ایده اساسی مارکسیسم که به قدرت رسیدن طبقه پرولتاریا هست، که بازم این کلمه هم مال مارکس نیست، مارکس از جای دیگه برداشته، اون دیکتاتوری بزرگ، اصلا اسمش هست دیکتاتوری پرولتاریا، اون اتفاق بیفتد، جهان یوتوپیایی درست بشود، و بعد برید به مارکس رو بخونید که چی نوشته اون موقعی که میگوید درست میشه، منظورش از این درست شدن چیه. همه اینا رو گفتم، در پایان از یاد نبرید همچنان شما دیگه بدترین نشینه دیگه، وقتی میخوای مثلا در مورد یه چیزی مثل یه بیماری میخوای حرف بزنی، باید بری تحقیق بکنی. اینا مد نظر داشته شو. اون ور گفتم، این ورم بگم، حرف رو هوا هم نزنید، حداقل برید تحقیقات رو بکنید. حالا تحقیقات میتونه رتبه داشته باشه، لزومی نداره تو برید صدها کتاب مارکسیستی بخونی، اما بشناسید، بدونید. مثلا بدونی آلتوسر کیه، که چرا اصلا زنش رو خفه کرد، چه اتفاقی افتاد. نرم دارم آروم آروم، یه شمشیر سامورایی ها. منظور یعنی این که در جریان باشیم، دوگم نباشیم، جزمی نباشیم. تصور نکنیم مثل اتفاقا بسیاری از عزیزان چپ که ما همه چیز را میدانیم و مردم نادانند. این کار را نکنیم. امید داریم که جهانی بهتر رو داشته باشیم. طبیعتا باید نگران و دلواپس سرزمینمون هم باشیم، چرا؟ چون بخشی جدی از جهان است. زنده باشید.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم از ماه آگست، بله دهم از ماه آگست در سال 2022، روزهای چهارشنبه بود. شنبه هم که متعلق هستید خدمتتون هستیم. امروز سخن رو آغاز میکنیم با فوت امیر هوشنگ اتحاج، معروف به ه الف سایه. امیر هوشنگ اتحاج یک شخصیت برجسته‌ای بود در کاری که میکرد، یعنی ایشون بچه رشت بود، شاگرد بسیار بدی بود، فضول بود. خودش نوشته است که من بچه ها رو اذیت میکردم، به درخت آویزون میکردم، نمچه میکردم اینها، و سرش تو درس اینا نبود. به تهرانم که آمد تا کلاس 10 یا 11 بیشتر نخوند. شاید این به نفع او شد در اصالت کارش، چون وقتی شما بیش فزون از حد در واقع در دواوین شعرهای قدیم ذکر کنید، این ترکیبات و استعارات و نوع سخنی که گفتن تأثیر میذاره و شما ممکن است که دچار تقلید بشید. کمایی که بسیاری مقلد سعدی شدن، بسیاری مقلد حافظ شدن اینا، شاید اگه کم تر خونده بودن، شاید، البته سفارش متقدمین این هست که شاعر بایستی قبل از که دست به شعر ببره چندین هزار از دوامین بزرگان و شعرهای فحل در سینه داشته باشن. این حالا بررسی مخلصه. و چون ابتهاج خیلی وارد داستان شعرها نشد، اصالت طبعی داشت در اشعاری که میگفت، استعاره های تازه، تصاویر تازه عرضه میکرد، و هم در غزل استاد بود، هم در شعر جدید که پیرو نیما یوشیش بود که من خواهم خوند. و ایشون البته حزب توده بود، و عرض کنم که تا آخر عمرم فکر میکنم وفادار ماند. از دوستی پرسیدم، گفت که سایه هنوز منتظره که پرولتاریا انقلاب کنه و چنین چنان. آقای شجریان که رفته بودن به روسیه، اونجا سیاوش کسرایی رو دیده بودن که اینا خیلی با هم دوست بودن، یکسشون هم نشون خواهم داد. اینا گفته بود به سایه بگو خبری نیست، ما بیچاره شدیم اینجا. اینا چون هم یاد به سایه میگه، مرحوم شجریان میگه که این از بچگی نمیدونم عقل درستی نداشت از این صحبت ها. یعنی هنوز وفادار بود به حزب توزه، اما شاعر بسیار بسیار خوبی بود. عرض کنم که مدیریتی داشت، چون خاندان ثروتمندی بودن، از اشراف بودن، و یه روزگاری هم مسئولیت رادیو رو به عهده گرفت و یک برنامه گلهای جدید به وجود آورد و با آقای شجریان هم خیلی دوست بود. عرض میکنم که این اواخر دیگه چند شعری برای ملاها گفت و بعد پشیمون شد، گفته بود من در زندان داشتند اون آهنگی که ساخته بودن برای خمینی، ایران ای سرای امید بر وام تو سفید دمی، گفت من در زندان میگریستم. اون رئیس زندان گفت تو چه مرضته گریه میکنی اینها، برای زن و بچه ته؟ گفت نه من برای زن و بچه هم نیست، من گریه میکنم که این شعر این ترانه رو تصنیف رو من گفتم. و عجله کرده بودن همه، از حول حلیم تو دیگ افتادن برای این جنایتکار بزرگ تاریخ، خمینی رو میگم. باری ایشون مشکل کلیه داشت و به احتمال زیاد همطوری گزارشم کردند از ضعف کلیه فوت شدن 94 تا 95 سال، درستی یاد ندارم، در همون حدود بودن که در کشور آلمان آقای اتحاج فوت شدن. ما به افتخار ایشون یکی از بهترین غزلهاشون رو اینجا خدمت شما آوردیم انتخاب میکنیم و از شبت که اگه این تلفن یاری بکنه البته، و یکی از بهترین کارهای مرحوم شجریان هم هست، در همایون هست، آقای شریف هم هست، با همون دو مضراب نخستین شما رو میبره به فضای همایون. من آدم میشناسم که یک ساعت و نیم میزنه، معلوم نیست چی میزنه، هندی پاکستانی میزنه. با عرض معذرت استاد علیزاده رو میگه، چون من تعارف با کسی ندارم، ساز میزنه معلوم نیست چی میزنه. و یکی از بهترین کارهای مرحوم شجریان خواندن این همایون هست. من این غزل رو میخونم. ارادت فوق العاده هم به استاد شهریار داشت ایشون، میرفت تبریز به دیدار این استاد و عکسای بسه. ببینید این عکسی که اینجا هست، دستش به گردن استاد شهریار هست با اون کلاه معروف. من ایشون رو در تبریز یکی دو بار با این کلاه دیده بودم که آمده بود آرام آرام در خیابان قدم میزد، خدایش رحمت کناد. هر شبت که، و تصویر دیگری هم هست نشون بدید، یکی هست با دوستان توده‌ای رحمت، این با فروغ فرخزاد است، فروغ جوان، فروغ ناکام. و یه تصویری هم بله ببینید، دست راست عرض میکنم که آقای اتحاج است، دست راست، و سیاوش کسرایی است در سمت راستش، مرحوم نیما یوشیج در دست راست ایشون هستن، و احمد شاملو. عکس خیلی خیلی جالبی است، فکر میکنم در مرکز حزب توده اونجا گرفته شده در روزگار جوانی، همه جوان، همه روشنفکر، و یادگاری خیلی خیلی خوبی است از اون روزگاران. بله، و عکس امروز ایشون هم اگر که نشون بدید بد نیست. بله، این عکس کهولت مرحوم سایه است و در همین هیبت و هیئت بودن که بیمار شدن و رفتن به آلمان. ببینید چه تعبیرات جدید و زیبایی است در این غزل. عرض کردم یکی از بهترین کارهای مرحوم شجریان هست و من چندین بار شنیدم. فتنه چشم تو چندان ره بیداد گرفت که شکیب دل من دامن فریاد گرفت. اون که آینه صبح و قدح والاد شکست، خاک شب در دهن سوسن آزاد گرفت. آه از اون شوخی چشم تو که خون ریز فلک دید این شیوه مردم کشی و یاد گرفت. به به و منم و شمع دل سوخته، یارب مددی که دگر باره شب آشفته شد و باد گرفت. که دیگر باره بله شعرم از ناله عشاق غم انگیزتر است، داد از اون زخمه که دیگر ره بیداد گرفت. یعنی اشاره به دست چیز همایون هم هست، میدونید که بیداد در همایون خیلی اهمیت داره. بله شعرم از ناله عشاق غم انگیزتر است، داد از اون زخمه که دیگر یعنی دوباره ره بیداد گرفت. سایه ما کشته عشقیم که این شیرین کار مصلحت را مدد از تیشه فرهاد گرفت. یک تصحیح حافظی هم ایشون داره که خیلی تعریف نداره، ولی خب خیلی زحمت کشیده و لغات و معنی کرده و اینها. آثار زیادی هم داره و حتما باش آشنا هستید و مطلع هستید و اصلا پیر پرنیان اندیش که خب مصاحبه بوده که تبدیل به کتاب شده در دو مجلد. بله سایه شخصیت مهمی بود. یعنی ما دوست نداشتیم شیوهی که رادیو رو اداره می کرد و عرض کنم سخنانی که در باب هنرمندان گفته یک سر باطله و کاریشون هم نبوده، چون این کاریشون موسیقیدان نبود. اینا عرض کردم تلقینات مرحوم لطفی بود، چون یک عقده های حوارت عجیبی داشت علیه هنرمندان، ایشون هم تکرار کرد. از سبت که خدایش رحمت کناد، خدای ایران زمین البته، که انسان مهمی بود به هر صورت و اصالت داشت در کارش، داره اصالت بود، اهل تقلید نبود. به هر صورت آثار او میماند برای آیندگان. از سایه که بگذاریم، یه مطلب خیلی مهم دیگه این است که برای نخستین بار در تاریخ دموکراسی آمریکا تیمی بزرگ از FBI ریختن در منزل ایشون. ببینید شما وقتی که تو آمریکا میخواهید که برید منزل یه قاچاقچی رو بررسی کنید، مثل ما نیست که 4 تا لات شکم گنده پاسدار یه چیز برسیم سر مردم از در دیوارش برم بالا و فوش و کتک و اینا. اینطور نیست، اینطور نیست، قانون از همه چی براتر. میخواد برید که این قاچاقچی چاقوکش کسی رو پلیس بازرسی کنه، اول باید سیور کجا؟ پیش قاضی. قاضی رو قانع بکنه به این که ما باید وارد این خانه بشیم و تیت کنه. و اگر قاضی قانع نشود به دلیل پلیس اجازه نمیده. در موضوع آقای ترامپ نخستین رئیس جمهوری است که ریختن در منزلش دار زندگیشو بردن، به جرم در واقع این که اینا اسناد دولتی بوده و سری بوده این آقا برده و در اون کاخش در فلوریدا پنهان کرده، و خیلی خیلی واقعا چیز حیرت انگیزی بود و منحصر به فرد. و از همین الان اعلام کرده که من بند 5 رو به کار میبرم. بند 5 رو به کار میبرم در قانون اساسی هست، یعنی است که شما میتونید جواب اصلا ندید. قاضی میگه که آقا فلان کس رو تو کشتی، حق داری که اصلا سکوت کنی. گفتیم میخوام از بند 5 استفاده کنم. دقیقا معلوم نیست که این 15 جعبه و قوطی که در منزل او بوده و اسناد سری دولت بوده حاوی چه مطالبی و چه جرائمی هستن. اما تا قاضی راضی نمیشد که این جنایتی انجام شده، حتما اجازه نمیداد که وارد منزل پرزیدنت سابق بشه. این یک واقعه بد بوده به نظر من، یعنی ریاست جمهوری آقای دونالد ترامپ یک واقعه غیر عادی غیر سیاسی بد بوده. ولی همه کاراش، آخر کارم که کودتا کرد، رسما کودتا کرد، 3 نفرم در اون کودتا کشته شدن اگه اشتباه نکنم و هنوز دارن محاکمه ادامه دارد. اینجا This is, به قول معروف میگن, This is United States of America. اینجا قانون از همه چیز بالاتره, از رئیس جمهور بالاتره, از هر شخصیت بزرگی بالاتره. این است که درست برعکس روزگار ما هرگز روی قانون رو ندیدیم. ما مردم ایران 2500 سال روی قانون رو ندیدیم. بله, یکی دو دوره سه دوره مجلس ملی داشتیم, بعد چماقه آمد, چماقه انگلیس در لباس ایرانی.

عرض کنن که خفش کردن کشتن او رو. ملای خیلی پیشتی بود و ازلی بود. مردم رو که جمع میکردی بار دیگه گفتم خیلی منبر گرمی داشت، از آزادی صحبت میکرد و ایرانیان جمع میشدن و گوش میدادن. میگفت من پشت سر من تکرار کنید قانون، همه میگفتن قانون، میگفت قانون، تا نیم ساعت میگفت قانون. اون درد رو فهمیده بود، درد بزرگ ما بیقانونی بوده، درد بزرگ ما اون بود از که اختیار همه مملکت دست یه نفر بوده، یه نفر بیعقل، یه نفر میشه گفت که یه نفر بیعقله. چرا بیعقله؟ چون هیچ کس نیست که بتواند احاطه تمام معایب و مشکلات مملکت رو داشته باشه. هم که زوری زیادتر میشه بهش دروغ بیشتر میگن، بیشتر باورش میشه، دروغ بیشتر میگن، بیشتر باورش میشه و بر بیقانونی میافزاید. هموطنان، ما چاره جز قانونمندی و قانون نمیاد مگر با دموکراسی، با آزادی. نه اینکه حالا این اونی که ماده یادش بخیر نمیدونم که چما آقش نومتر بود و یای بایدش بخیر فرا اینا رو بریزیم دور، اینا بریزیم دور، اینا خب مردن که برکه نمیگردن دیگه. حالا ای برو گریه کن، ما مرده پرستم آقا هستیم، هزار یه عیب داریم، هزار یه عیب داریم. یکی مرده پرسته، یکی خرافات، یکی در واقع بی احترامی به قانون. همینجا ما از ایران که میخوام ببینیم کجا میشه بی قانونی کرد. میشه حقه زد رفت جلو این آقا که تو صفه؟ میشه یه حقه زد این کار ما مجانی انجام بشه؟ چون اینطور بزرگ شدیم، در فرهنگ بی قانونی قوتور بودیم و هستیم در داخل ایران. بله این آقا برای کار کرد، منطقه در کشوری که قول دموکراسیه و قول قانونه. ببینید چه بدیهی بود وجود آورده بود و میگو من از شما هستم حمله. اون که وکیلش بود اون آقای جولیانی صفیح که یه نام نیکی داشت، بهترین شهردار شناخته میشد، نمیدونم مافیا رو از بین برده بود اینا، خب حالا که ما نتونستیم با رای بگیریم حالا با کتک میگیریم، یعنی کودتا دیگه و دارم محاکمه میکنم. و این یک لکه ننگی به تاریخ آمریکا شد واقعا که ایالات متحده اینا در واقع فتنه های پوتین بود، چون آرزوی اون بخش از جهان که توده‌ای ها باشن و نمیدونم مارکسیستی ها و لنینیستی ها این که اینجا سقوط کنه، بگن دیدین راست گفت، دیدین مارکس راست گفت، گفت که نمیدونم سرمایه داری خودش منفجر میشه. دیدن آقا دنیا دست سرمایه داره، سرمایه داره که داره کار تولید میکنه، سرمایه داره یا در کشور ما اصلاحات ارضی کنه. آقا چه اصلاحات ارضی چی بکنی؟ این سرزمین فقیر ایران که خاکش اساسا محصول نمیده و میزان ارتفاع هموس که میگن اصطلاحا 3 سانتی متره و اینقدر باید کود بدیونم چه بکنی تا 4 من گندم بگیری؟ اصلاحات ارضی کنیم. 4 تا آدم شریف بزرگوارم زحمت میکشیدن سر تا سر این مملکت، این مردم ها نان میدادن و آبگوش میدادن و کباب میدادن، اینا هم آمدن تو شهرها بیکار شدن، کشاورز بدبخت مونده بیلش، ایران برشکست، کشاورز شکست چون خارجی فرموده بود. حالا خیلی نمیخوام دور بشم. یک مطلب مهم دیگر ما خدمتتون عرض کنم که دوست عزیز من جناب آقای فریدون علوی بله که همین جا نشستن و دارن به سخن من گوش میکنن، دوست عزیز من 2 سال یا 3 سال پیش گفت آقا شما میایید خاطرات رو من مینویسم، قلم خیلی شیرینه، خواندنی داره ایشون، خیلی بسیارم در واقع طرفدار دارن ایشون. گفتیم حالا ببینیم چه میکنیم، حالا ببینیم چه میکنیم. غذا رو آمدیم، خاطرات بچگیمون اینجا خدمت شما گفتیم. عرض کنم که تا اونجایی که آمدم آمریکا و از اونجا چون غذای خصوصی و اینها بسیار هست، چون من نوجوان بودم اینجا آمدم، 27 سالم بود آمدم اینجا، گفتیم اینجا تعطیلش میکنیم. ایشون مصر شد که شما بایستی ما بقیه داستان رو تمام جزئیات زندگیتون که اینجا بودید و مناسباتتون اینجا با دیگران رو بگید و من بنویسم. من با کمال میل و افتخار قبول کردم و مخلص دارم روی در واقع ضبط صوت میگم و جناب علوی عزیز و نازنین من

0: به اون قلم شیوان میخواین خاطرات رو بنویسن به یک صورت یک کتاب چاپ بشه. من از شما خیلی سپاسگزارم از زحمات شما و مراحم شما. بله خواستم به عرض شما برسم. خب ما دست از سر این اسلام بر نمیداریم تا زمانی که اسلام دست از سر ما برداره. دین شخصیست، خدا هم در قلبه. خدا پیش آخوند و زیر آخوند، آخوند جز دزدی و بیشرافتی در آخر در همه عمرش نکرده. آخوند مسیحی آخوند فرق نمی کنه، مسلمان یا هر که آخوند شد و از طریق حق بازی و دروغ دین تغذیه کرد، شما بدانید که به طور روزمره این دزدی رو داره انجام میده و دروغ رو داره میگه، خودش باور نداره به این داستانا. ما بایستی از شر آخوند به حکم خرد و به نیروی خرد از شر این آدم های بیوجدان دوز آدم کش راحت شیم. حالا ما در همش هم از اسلام میاد، اینو میخوام بگم، یعنی همه راه ها رو برای آدم کشی، ریپ زنای مردم، غارت اموال مردم اسلام عزیز خودش انجام میداده، با غارت توسعه پیدا کرده، با غارت گدایان عرب ثروتمند شدن. این است که مثل این که بایستی که ما تعطیل کنیم و امید عزیز پخش کنه سایتیست به نام پیتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن رو میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتی ویژه است که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم. یک مطلب دیگه خدمت شما، اشتباه گفتم که امروز دوشنبه، امروز چهارشنبه است. چهارشنبه بسم آقای علوی این خطای ما رو یادآور شد. خدمت شما عرض کنم که دیکتاتوری جمعه‌دار، بعد تمام تشکیلات اطلاعاتی کار میکنن برای این دشمنان اینه بکشن، شکنجه کنن، زج کنن، به زندان بندازن، درآمد مملکت رو به کی بدن، عرض کنن چه کسانی رو که اعتراف کردن ایران برن بکشن، داستانش از این قدر. ولی دموکراسی میخوام از طریق میدونید یک تمثیلی تعریف کنم دموکراسی رو، قبل از اینکه بریم سراغ اون قانونی که سه بچه داشت رسول الله فرستاد بکشنش بابت دو بیت شعر. باری مثل چشمه های میمونه، اینا منتخب مردم، مردم بعد مردم بعد عوض میشن چون قدرت در دست هر کسی مونه فاسد میشه. بنابراین مرتب این انتخابات در امریکا تعطیل نمیشه واقعا. هر ما دیدیم که انتخابات شد، دوباره انتخابات شد. این دلیل داره، مثل چشمه های کوچیک کوچیک هستن، هزاران چشمه که اینا وقتی به هم متحد میشن نتیجه کارشون یک دریای خروشان تشکیل میشه. اما چماقدار خودشه، از وجود این چماقدار در هر مملکتی که باشه فرق نمی کنه، هر شخصی هم باشه فرق نمی کنه، عیسی مسیح هم شما بذارید به قدرت فاسد خواهد شد و هیچ چیز در واقع که به نفع مردم باشه و قانونی باشه انجام نمیشه. اینو فراموش نکنیم در واقع. خب حضرت رسول اکرم تا زمانی که در مدینه بودن، مکه بودن، خب آدم خوش نداشتن، اونا هم قوی بودن که جرأت نمیکرد ایشونو بکشه. تا یه دیگه تذکر بعد از مرگ ابوطالب، چون ابوطالب محافظ او بود، ابو طالب عموی او بود و ابو طالب مسلمان نشد اما محافظ محمد بود، یعنی در بستر مرکه بود. این حضرت رسول رفته بود زانو زده بود که یاهم بگو اشهدن لا اله الا الله محمد رسول الله. گفت پسر برو دنبال کارت، رها کن مرا. حالا علی هم داشت میمد، حضور داشته در واقع. گفت که بگو اشهدن، گفت برو دنبال کار زندگی، بذار رها کن، بذار راحت باشن. میخواهی که زنان عرب پشت چرخها چرخ میگیشن دیگه نه، بنشینند و به من بخندند که ابو طالب بزرگ عرب از ترس مرگ دین اجدادیش رها کرد و دین فلانی رو گرفت. من هم چه دینی نمیخوام. این است که یک پدیده ساختن، حوران بهشتی را دوزخ بود عراف. سعدی میگه از دوزخیان پرس که عراف بهشت است. گفتم که خداوند تبارک و تعالی، حالا این 400 تریلیون نمیدونم که اکرشان رو ولش کن، همه از اونبت تشکیده به ابو طالب این خدا یا به رسولش. اینا جوکه. عرض کنم که حالا جهنم ساختن، بهشتم ساختن برای مؤمنین، ولی آمدن اعراف رو درست کردن میانه که نه بهشت نجس، ابو طالب یه نفری اونجا نشسته. ولی سعدی هم گرفته ازش بیت شاهکاری ساخته، میگه از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. خلاصه این داستان ابو طالب. تا اینکه ابو طالب مرد و اینا همو دیدن 30-40 نفری که برن و بکشن این مزاحم رو، برای روغن اجازه زحمت کرده بود بکشن اینا، که ایشون فرار با ابوبکر، با ابوبکر فرار کرد. علی هم خوابون توی بسترش هست، میخواد یه نونخور کم بشه. ایشون آمدن دیدن دو سه تا سیلی بهش زدن که محمد رو اسکان. خیلی مفصل این داستانا رو. پاشون که رسید به اونجا به مدینه، شروع کردن به خلاصه از آزار اذیت و آدم کشی و غیره و اینا که هنوز ادامه داره. البته یه خانمی اسیر شد از تبار بزرگان عرب و آمد. خب چیکار میکرد؟ وقتی کنیزه میگرفتن یا ریپش میکردن یا میفتختنش یا ازش کار میکشیدن دیگه. ولی مدتی از این خانم نازنین از کنم حمالی کشیدن. بزرگزاده بود، براش اسارت خیلی مشکل بود. اصولا آدم های صحرایی را اسیر بکنی یه چیز وحشتناکی، سالا شهری ممکنه تحمل زندان بیاره، ولی قبیله یا یک عمر پدر بر پدر هوای آزاد دیده، خورشید رو ماه رو دیده، اینا بخوریش دو زندان خفه میشه. و خسته شد از این داستان، آمد به عایشه که چیز کن، من خیلی خیلی به اسلام عزیز علاقه مندم و میخوام پدرم و مادرم و قبیلم رو مسلمون کنن، به من یه مرخصی بدین. گو مرخصی دادن، رفت این زن سوار و سپاه جمع کرد و چند بار لشکر اسلام رو شکست داد تا خالد ابن ولید که بزرگترین جنرال تاریخ اسلام هست بالاخره اومد این دختر رو شکست داد. این داستان خاندنیست و داستان شدن. درود من میفرستم به این بانوی دلاور آزاده که ننگ نوکری و کنیزی رو تحمل نکرد، نبر کرد و مرگ رو ترجیح داد بر اسارت. از این بانوها دیگه پیدا نشد، همه شدن آلت دست. تمام زنای تاریخ اسلام آلت دست بودن دیگه. خب اسمش هم بود اسما دختر مروان. بله میگوید که دو تا خانم من نمیخوام راجعشون صحبت کنم و اون کسی که شاعر بود و دو بیت شعر گفته بود رو بعد رسول فرستاد کشتن، و من عیناً میخونم از کتاب مغازی یعنی جنگ ها. بله این واقعیه. بله محمد بن عمر واقعی، این شخص کاتب اون باقری دیگر بود و بعد خودش مورخ خیلی خوبی شد یا برعکس. و کتاب مغازی تاریخ جنگ های پیغمبر. تو رو خدا شما به همین عبارت توجه کنید، تاریخ جنگ های پیغمبر، آقا پیغمبر که پیده جنگ نداره با مردم، بله پروفت به زبان انگلیسی یعنی کسی که چهارراه به چهارراه را میره و به مردم نصیحت میکنه. پروفسی معنیش اینه که سخنان نیک میگه، از انسانیت میگه، ولی نه اینکه یه عده جمع کنه بریزه سر یه قبیله دیگه بیاد بگه ما درستیم چون من گفتم من رسول الله هم، بقیه هم باید بکشیم، اگه مسلمون نشن اموالشون هم ببریم، زناشون هم ببریم. این که نشد رسول بابا خداییش. خلاصه میگه این بیچاره کشته شدن اسماء دختر مروان، عبدالله ابن حارث از پدر خود برایم روایت کرد که اسماء دختر مروان از قبیله بنی امیه ابن زید که همسر یزید ابن زید فلان فلان بوده کرده بود و اشعار رو گفته بود. به نشیمنگاه بنی مالک و اوف و به نشیمنگاه بنی خزرج شما از افراد ناشناختهی پیروی کردید، یعنی کی؟ یعنی از محمد. این به شعر عرب بوده و ترجمه شده به سخن فارسی. شما از افراد ناشناختهی پیروی کردید که نه از قبیله مرادند و نه مزهج، پس از کشته شدن سران قوم هنوز هم به او امید دارید. اشاره است به جنگ بزرگ که سر ماجرای کاروان شد. بله همچنان که از گوشت سوخته ای امید داشته باشید، از گوشت سوخته، از این پیغمبر امیدتون هموقت برآورده میشه که گوشت سوخته خوردنی. بعد میگوید که عمر ابن فلان فلان فلان این گفتار را شنید و شوراندن او را علیه اسلام بدید. گو پروردگار را نذر میکنم اگر محمد را به مدینه برگردانی من اسماء را به قتل برسانم. رسول خدا در این هنگام در بدر بود. اون جنگ بزرگ هستم بدر بود دیگه، ولی 800-900 نفر از اینا کشتن و از مخالفین کشتن و اسیر کردن. بعد بود خبر چون پیامبر، بله چون پیامبر از بدر مراجعت فرمود، عمیر ابن عدی در دل شب به خانه اسماء رفت. بعضی از بچه های او اطرافش خواب بودند و یکی از آنها شیرخوار بود و روی سینه او بود. عمیر با دست خود او را لمس کرد و کودکی را که شیر میداد از او کنار زد. دو تا بچهش کنارش بوده که چند تا شیر میخورده، مادرم خواب بوده. بله شیر از کنار زد، شمشیرش را بر سینه اسماء نهاد و چنان فشار داد که از پشت او بیرون آمد. اینا کار الهیه نه؟ من داره حالم به هم میخوره از خوندنش، 10 بارم اینو خوندم. بله بیرون آمد، از مسجد بیرون آمد و بیه که ببخشید از کنار شمشیرش بر سینه بود و چنان فشار داد که از پشت او بیرون آمد. اونگاه نماز صبح را با پیغمبر گذارد. نماز صبح هم داره البته بعد از کشتن اون مادر و 3 تا بچه گرسنه، البته به تو لاقی این الله بهش رو اونجا 3 تا آپارتمان 3 بدروم برات آماده کرد. خب اومد با پیغمبرم نماز گذاشت. چون پیامبر از مسجد بیرون آمد به عمر، اگر اینجا چیزاشو نذاشته که ببینیم عمر چیزی گست، نظر فرمود و پرسید آیا دختر مروان را کشتی؟ گفت آری پدر و مادرم فدایت گردن. عمر ترسید که نکند با قتل او مرتکب نافرمانی شده باشد. فکر نکنه پیغمبر ناراضیه از این که رفته کشته، چون با ایما و اشارا و حرف اینا چند بار گفته بود برو بکش باشد. بله آیا گناهی بر من است؟ از خودش میگه پرسید که آیا گناهی بر من است؟ پیغمبر فرمود نه به خاطر او حتی 2 بز شاخ به شاخ نخواهند شد. این هنوز در عرب مشهور شده، ضرب المثل شده. یکی سیر که میگه کاری که میخوان حقیق بده نشون بدن و اینا، میگن که بابا این اهمیتی نداره، به خاطرش دو تا بزن به هم شاخ و شاخ نمیشن. این فرموده حضرت رسول اکرم در موضوع کشتن این خانم. ولی نخواهد شد، ولی نخواهد گذاشت. ارزش یعنی این ارزش این حرفا رو ندارد. این مثل برای اولین بار از پیامبر شنیده شد. عمر میگوید پیامبر و اطرافیان خود نگریست و فرمود هرگاه دوست داشته باشید به مردی نگاه کنید که خدا و رسول را از غیر اون را از غیر یاری داده است، به این مرد نگاه کنید. به عمر ابن عدید بنگرید. پیامبر فرمود نه و بله و دیگه داستانش دیگه بله که سوگند به جان کسی که چنان ریزان و دیگه دوتی دیگه, دیگه از اشعار این خانم جا آورده. یعنی هر کسی که یه اعتراض میکرد دوید شعری چیز میگفت حتما آدم میتوستدن آدم کش. مثل همین داستان داعش بوده دیگه، عرمتون برم و طالبان. طالبان نوع خوب اسلامه، بله مسلمون واقعی اینا هستن، این طالبانه، داعشه، بله اینا این اسلام رو دارن چیز میکنن. یه کسی نیست که به من ثابت کنه که اون چه طالبان انجام میده اسلامی نیست، امکان نداره، وجود نداره. خب این رو خواندم که مزنه به دست شما بدم از محبت الهی، از محبت الهی. خب دو مورد مهم دیگه داریم که امیدوار هستم که چیز کنیم. یکی چیز هست، جنگ جمل هست، جنگ جمل. عایشه از علی بدش می اومد، دلیلم داشت. حضرت رسول از سکس سیر نمی شد و یه روزم فرمودن که ما این قدرت جنسی رو از خروس، ما رسول همه اینو میدونن دیگه، این مطلبی نیست که من بدونم، همه از آخونده رو پرسید، بچه آخونده رو پرسید، نه میدونن که پیغمبر اسلام علیه السلام گفت که ما از خروس به اس بردیم. حالا صحبت اینجاست که چگونه است این حضرت که نمیتوانست بدون زن حتی به میدان جنگ بره، این همه سال با یه زن پیر 54-5 ساله در 25 سالگی ازدواج کرده بود، دست از پا خطا نکرده بود، به خاطر قدرت و توان و پول اون خانم بود. حالا خانم اولش خدیجه سرعت داشت و زن مدیری بود، ایشون هم خب یه جوان بیکار بود، ایشون آورده بود عرض کنم که باش ازدواج کرده بود، یعنی این به نفع شد چون زن تحصیل کرده بود، قوم و خویشایی داشت که تاریخ یهود رو خوب میدانستن، تاریخ مسیح رو خوب میدانستن. اینها داستان ازدواجش هم جالبه، میگوید که بیا با من ازدواج کن. محمد میگوید که شما ثروتمند و پدرت اینا، فکر میکنم موافقت کنه. میگوید که چیکار داری اینها؟ میاد خواستگاری رو با خشم و خروش میگه نه. حضرت ناامید میشه و بهش میگه که چه باید بکنیم. گفت شب جمعه من بزرگان عرب رو دعوت میکنم، مست میکنم همه رو، تو مستی من ازش قول میگیرم، ناراحت نباش. همین کارم کرد و گزارش تبری ها، گزارش من نیست، و دو تا گوسفند سر بریدن و شراب آوردن تا اونجایی که میشد خوردن و در جوش مستی پدر همین خانم خدیجه میگه که دختر که بره محمد، میگه دادم، میگه دادم و تموم شد و مدعومی میرن منزل. نصف شب بیدار میشه، سحر میده، سر صدا میاد تو پستو، اینا میگه کی اینجا؟ میگه منم و شوهرمه. خدیجه منم و شوهرمه. یه شوهر کیه؟ داستان چیه؟ میگه تو منو دادی به محمد یاد هفته، میگه من دارم دست به خنجر میکنه، میگه آقا تو پیش همه بزرگان عرب، عرب چند تا صفت عالی داشت، یکی این که زیر قولش نمیزد، وقتی که میگه من با تو بیعت کردم مثل ما ایرانی ها پشت میگه من کلک زدم، دروغ گفتم، اینجوری نبوده، ولی وقتی قول میداد به خصوص در حضور شمعی، به خاطر همین بود که کسی که بیعت میکرد دیگه نمیتونست زیر بیعتش بزنه، در حالی که ما مرتب زیر بیعت میزنیم، یعنی تاریخ رو که نگاه کنیم مرتب زیر بیعت زدیم، یعنی به اون چیزی که قول دادیم عمل نکردیم. هیچی این هم چیز که قول داده قولی چیز شد، بالاخره عروسی برقرار شد، این همه سال گذشت و اصلا نگفتنیست، ایشون که به سن حدود 50 رسیده بود طمع کنه به دختر 7 ساله، دختر ابوبکر، ابوبکر وقتی شنید بخواست سکته کنه، گفتی محمد برادر منه، اصلا از این حرفا نمیزنه، رب گفت که محمد تو به دختر کوچک من 7 ساله من طمع کردی، گفت که هیچ کار داره تو برای من خوبه، بیچارم هیچی نگفت. عایشه میگوید 7 سالگی به من رو تیز کرد، خواستگاری کرد، 9 سالگی زفاف فرمودم. حالا ببین چقدر در رویاهاش با اون پیرزن که بوده آرزو بوده که بچه جوانتر داشته باشه، خب بله 7 سالی و خدا میدونه چه دخترهایی در طول این مسیر اسلام به خاطر همین یک کار، داستان تفخیز رو براتون گفتم، بله داستان تفخیز رو براتون گفتم که من نمیدونم چی بگه، بچه شیری رو میتوانید، آیت الله خمینی هست، آیت الله چیز اصفهانی هست، که شما اگه تنها هستید یه بچه هست چیز افضا و تفخیز دوتا معنی افتاده، در باره تفخیز یعنی ران به ران مالیدن، ولی در حقیقت یعنی بچه رو برداشتن و مالیدن ببین کثافت دیگه از این دیگه فرومایه تر. آیا آقا انسان از بخیله یه، من نمیگم آدم های مدرن، بیابانی های قدیم گذشته بوده همچین چیزی، تفخیز برداری بچه رو از تو گهواره برداری بمالید احبای شهبت کنید، این دستورات اسلام، امام خمینی هم تو صورت مسئله شبرده حد المسئله. افزا هم من دارم خجالت میکشم این حرفا رو میزنم، از شما عذر میخوام، ولی اینا دینه، اینا چی بگم، افضا یعنی در واقع فضا رو بزرگ کردن. می فرماید که امام خمینی و حالا این چماغدارای ما، این خمینی اینا رو چاپ کرده بود، میگن پایان چاپ کرده بود، ساواک میگرفت خمیر میکرد، عوضی که بیارن اراجیف این مردک رو مردم بخونن ببینن چی گفته، میگن ساواکی ها میگرفتن اینا رو خمیر میکردن، تو لبنان چاپ میکردن، یه جوری میفرستادن ساواکی ها میگرفتن چی. افضا یعنی فضا رو زیاد کردن، یعنی اگر که دختر میگوید اگر 8 سال است و افضا کنی و چیز کنی فلان کار بکنی، اگر که 2 مجرا یکی شد، اگر 8 سال به بالا باشه دیه ندارد، اگر 8 سال کم بود، ببینید چه آدم زبونش بند میاد برای بیان این مطالب، اگر زیر دیه دارد، اگر که بالای 8 سال باشه دیه ندارد، این رسول الله گفته، به خدا سوگند من نمیدونم در هیچ کشوری در هیچ مملکت که بیابانی ها میشینن این حرفا رو نمیشه زد و این کارا رو نمیشه کرد، ولی برای ما شده ایرانیه، یادگار کوروش، یادگار زرتشت، باید بیاد از این حرفا بزنه، از این کارا بکنه. وقت ما تموم شد متاسفانه، از دوست بسیار عزیزم فریدون جان علوی سپاسگزارم، از شما نازنینان که توجه فرمودید بسیار سپاسگزارم، از امیر عزیز و شما تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: موضوع قدرت و پول بوده است. خب حالا اینجا چی کنم خدمت شد؟ این قضایا بعد از استقرار قدرت هست در مدینه، بعد از استقرار قدرت هست در واقع بزرگترین آرزوی بود است که من که تسخیر بشم از بزر بشم. چی؟ یعنی این خدا من حرفاش محتم نبود و مانع کننده نبود که اهل مکه نپذیرفتن، بعد به ضرب شمشیر اینو محاصره کردن و گفتن زناتونو میبریم و سرتونو میبریم، گفتن مسلمان میشین. اصلا لا اله الا الله محمد رسول الله. یعنی حرفای اعضا اینقدر جذابیت گیرایی نداشت که آدم ها قبول نکردن تا با شمشیر اصلا مکه لا فتحنا لك فتحا مبینا. فکر شما کنید بحشت میکنید از عمر مملکت آقا خدای دهنشو باز بکنه تمام جهان نمیدونم الماس میشه به مثل میگم به ناز همه متحیر میشن از یک کلامش، قبول نکنن بعد به شماش به شمشیر رو اینا رازن به سرشون که اینا از پس در بچهشون دارن و بعد که مستقر شده دولت اسلامی میخوام شما ماهیت رو بشناسید، هموطن مقاصد رو دریافت کنید. شروع کردن به نامه نویسی در تیه در واقع مدینه تا اونجایی که میشد رفت و در واقع این لشکر اسلام کاروی جنگیش یعنی شاه عمل میکرد زدن همه رو کشتن رو درو کردن. اونجایی که دیگه نمیرسید شروع کردن به نامه نگاری و اینا، مثلا یک نامه به ایران خصوص پردیز یک نامه نوشتن به نمیدونم برمانده مرسی که نمیشن به نجاشه نمیدونم حوشه اینا دولت اسلام که به ما پول بدید مسلمشید و مالیات بدید، اگر هم نمیشید به ما جزیه بدید. یه از حکام محلی هم بودن دور بودن در واقع نمیشد لشکر کشی کرد، اینا نامه هاست به اونجا میگوید که گویند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور فرمود این نامه نوشته شود به نام خداوند بخشایان مهربان، این نامه از محمد رسول الله صلی الله برای بنی قاریه است که اونها در ذمه خواهند بود و باید جزیه پردازند و هیچ گونه ستمی بریشان نخواهد بود و اونها را تبعید نخواهند کرد، مجبور به کوچیدن به منطقه دیگر نیستند. این نامه را خالد بن سعید نوشت و میگویند ایشان یهودی بودند و بعد دوباره نوشتند. خب اجازه بدید اینو بخونم برگردم سر مطلب مهمتر. به نام خداوند بخشنده مهربان، این نامه از محمد رسول الله است برای بنی حریص و خارواری که رسول خدا بر ایشان معین کرده است. 10 خروار گندم، 10 خروار جو، 50 خروار خرما که همه ساله به هنگام برداشت محصول بدون تأخیر باید آنها پرداخت شود و نباید به ایشان ستم شود. این نامه را خالد بن سعید نوشت. بنی قریظ بنی حریص گروهی از یهود بودند. خوب بگرید به ما اینجا من خرخورمان میدونم چی بزبخت بیچاره کشاورز باید کار بکنه اینو بخورن نمایش میکار بودن. خب اینه چطور باید 10-12 هزار نفر شده بودن هیچ شغل کاری هم نداشتن تو مدینه مخ باست میخوردن. حالا یکی دوز بوده قبلن، یکی رئیس قبیله بوده، یکی چاوکش بوده، اینا همه جمع شده بودن. این همه یارواره علی خامنه‌ای زاردستی طالبان اینا حالا کجا بخورن؟ باید یکی کافی اینو بخورن جهاد دادن. آقا یه گروهی میگفتن ما که از سابقین هستیم خیلی باید بخوریم، یه گروه میگفتن که آقا ما که از انصار هستیم، ما اگر نبودیم که این رسول رو بیرون کرده بودن قوم فشاش ما را دادیم ما باید بخوریم. کار به اینجا رسید که امپراتوری تشکیل شد از بجیب ملت ایران در بغداد. اومدیان در دمشق بعد عباسیان تا سال 656 که حکومت منحوس و نکبت اینا بر افتاد به شمشیر مغول، درود بر مغول که اینا رو برانداخت، مردم ایران کار میکردن تمام منطقه رو فقیر کرد. اینا مفقود بودن، سازندم که نبودن، هیچ کاری دستوری هیچ کاری به اینا داده نشد، نه هنر میدونستن، نه کشاورز بودن، نه صنعتگر بودن، نه بازرگان بودن، فقط شمشیر جو باش خورد بود. فرستاده شما پیش من آمد و اکنون نزد شما برمیگردد. یک عده یهودی بودن مقیم مغنا نزدیک فلان دور بودن، یعنی از داستانشون دورتر از محل خیبر، وگرنه لشکرکشی میشد. خب دور چون بودن تصمیم دادن شما پیش من آمدن و اکنون نزد شما برمیگردن، چون این نامه به دست شما رسید شما در همه خواهید بود و در ذمه خدا و رسول خدا خواهید بود. اما شرط داره، گفتم فضیلت بدون اما و نما نمیشه. رسول خدا کارهای زشت و گناههایی را که مرتکب شده میبخشه و به هر حال در پناه پیمان خدا و رسول بر شما صدمی نخواهد بود. نکنید که این دقیقه به شرطه منظور من بقیهش گوش کنید و بر شما حمله و غارت نخواهند آورد. حمله و غارت و رسول خدا شما را در پناه خود خواهد داشت و همچنان که از کیشتن دفاع میکنن از شما دفاع خواهد کرد. اکنون پارچه ها و بردگان و سلاح و اسبای شما متعلق به رسول خداست، مگر اون چی که رسول خدا یا نماینده او اون را معاف دارن. دیکتاتورای ایران بابا رو بی خود و بی جهت از منزلش میکشی در بیرون، بابا رو دوتا کتا میگفتن 30 سال زندان، بعد از 10 سال میگفتن که بخشیدن بزرگوار قائد اعظم ما 20 سالش رو شما بخشیدن، برو دعا کن در حق قائد اعظم. آقا برای چی ما رو از اول گرفتی کمی زندان؟ ایشون هم میگه که این هم مال ماست، حالا میخوام بهتون بدن چیز. خب مگر اون چی رسول خدا یا نماینده او را معاف داره و پس از این بر عهده شما که 1/4 از محصول خرما او گوش کنید و 1/4 از درآمد سید ماهی و 1/4 از هر چه زنها میبافند به فرس به کی؟ به دوستان مدی. برای چی؟ هیچ جریان ما خودش و از هر گونه مالیات دیگر معاف هستید. اگر این مطالب را شنیدید و اطاعت کردید بر عهده رسول خدا خواهد بود که نیکوکاران شما را گرامی دارد و از گناهان شما درگذرد و بر عهده مسلمانان و مؤمنان است که بدانند اگر نسبت به مردم شما نیکی کنند به خود نیکی کنند و اگر نسبت به آن بدی کنند بد کنند و برای شما امیر و فرمان تعیین نمیشد مگر از خود شما یا از خاندان رسول خدا و سلام. بله گویان پیامبر برای یوحنت ابن روبه و مردم ایله و ساکن کوبای چنین مرغوم فرمود به سلامت باشید، من برای شما خداوندی را که خدای غیر از او نیست میستایم. من با شما جنگ نکردم تا اون که برای شما نامه بنویسم. اکنون مسلمان شوید یا جزیه بپردازید و از خدا و رسولش فرستادگان رسول پیروی و فرمان گذاری کنید. فرستادگان مرا گرامی دارید، جامه های نیکو غیر از جامه جنگی به ایشان بده و زید را هم جامه نیکو بپوشان تا هنگامی که فرستادگان من از شما راضی باشند من هم از شما راضی خواهم. میزان جزیه هم معلوم است، اگر میخواهید که زمین و دریا در امان باشد از خدا و رسول خدا اطاعت کنید و در این صورت محفوظ خواهید بود و لازم نیست هیچ مالیاتی دیگری غیر از اون چه حق خدا و رسول خداست به عرب و عجم بپردازید. بگر فرستادگان مرا بگر فرستادگان نپذیرید و آنون را راضی نگردانی، رسول الله نوشته است، هیچ عذر و بهانه‌ای از شما نخواهند پذیرفت و با شما جنگ خواهند کرد و در آن صورت کودکان را اسیر و مردان را خواهند کشت و من به حق فرستاده و رسول خدایم به خداوند و کتابها و رسولان رو ایمان دارم و به مسیح ابن مریم ایمان دارم و مطمئنم که او کلمه خداست و او رو رسول خدا میدانم و پیش از اون که بدبختی شما را فرو گیرد تسلیم شوید و به من و فرستادگان خود درباره سفارش کردم و من به فرستادگان خود درباره سفارش کردم به هر ملک به هر بار جو بده که او برای شما شفاعت کرد و اگر به خاطر خدا و این موضوع نبود من با شما مخاطبه نمیکردم تا اون که ناغا خدا در مقابل سپاه ببین. اگر از فرستادگان اطاعت کنید خداوند و محمد و مسلمانان شما رو فرا بدن. فرستادگان عبارتند از شرحبیل عبری هرمله و حریث ابن زید تایی و اونها هر حکم و فرمانی صادر کنند من به اون راضی هستم و در اون صورت در پناه پیمان خدا و محمد صلی الله علیه و رسول خدا خواهید بود. بگر فرمان باشید درود بر شما و به مردم سرزمین شما و چنین و چنان. شما چی می فرمایید؟ چنگیز خانم هم کار میکرد، اونم می نوشید یا این شبید یا خدا داند. همه هم می نوستن که خدا داند یعنی چی؟ با تقابل که چنگیز خان شکنجه نمی کرد و دوستان ما می کرد و مدینه شکنجه می کرد، چنگیز خان شکنجه نمی کرد، دستور هیچ کسی کسی شکنجه نکرد. خامنه ای ایراد میگیره، چرا پول مردم میگیره یا آخوندها؟ تعجب اینجاست که میگه آقا این چه اسلامیست؟ در جان از روز اول همین بوده، سود برای ریاست انگیزه هم این برانگیزه گرفتن مال مردم بوده از اول.
2: یک، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، خانم فروشان، قاچاق فروشان، بی همه چیزان، بی ناموسان، امامداران بی امامگان، ریشداران و بیریشان، فکولی ها و سرداران سپاه، که در یک صفت همگی با هم مشترکند، آن صفت دزدی است. صفتی که از طرف الله بهشون اجازه کامل داده شده برای هر نوع دزدی، غارتگری، از اکبر دزد تا رهبر دزد، حجت الاسلام دزد، آیت الله دزد، طلبه جزغاله دزد، وکیل دزد، وزیر دزد، سه تا طویله عمامه در عمامه دزد، ریش در ریش دزد، سه قوه عمامه‌ای دزد، دزدان در طویله شورای ملی، شورای اسلامی، ملی دیگه وجود نداره، ملی مال کافراست، دوبار اسمش گفته میشه، یک بار در طویله ها و یک بار در قوه ها، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه. دزدان اجازه دار از طرف الله در آسمون هشتم، چون الله در دین اسلام اجازه فرمودند که بکشید مردم رو، مالشون رو بدزدید، بنابراین اینها بایستی پایه های اسلام نو به محمدی رو قرص و محکم بکنند که نکنه بیزه اسلام ترک برداره. الله آسمانی پشتیبان ایناست در دزدی های با جبر و زور. الله زیرزمینی که در 1200 سال پیش درست شد، 200 سال بعد از الله آسمانی 1400 سال پیش درست شد، الله زیرزمینی 1200 سال پیش درست شد. اون سهمشه و باید بدید آخوند بخوره. هرچی میدوزی 20%شو سهم امام بده، بقیهش حلاله. تجاوز میکنی برو با آخوند پول بده برای سهم امام، حلاله، چون تمام زور آخوند اینه که این امامو که کردن قاطی خیک روغن، حالا آوردنش قوم و دارن وسط جاده درست میکنن که بیاد نصف جمعیت، دو سوم جمعیت دنیا رو گردن بزنه. عدل رو میخواد برقرار کنه، عدل اسلامیه. من وقتی میگم اسلام دین خون و خون ریزیه، میگین چرا؟ امام زمان باید بیاد خون مردم رو بریزه درست کنه. خمینی میگفت اسلام خون میخواد. خمینی فواره خون درست کرد برای شما. شما میرین در قم العظیم زیارتش میکنید، البته پلو هم میخوریم، اونجا همه چی میدن برای او، کسایی که میرن اونجا قضاشون به راهه، همون جا هم میخوابن دیگه، چیزی نمیخوان دیگه. مردم وقتی بیکارن راحت میرن اونجا، هم قضا میخورن هم میخوابن، تمام وسائلم براشون آماده است، فقط یه لحاف باید ببرید. خمینی هم پلو امام زمونه. حالا من نمیدونم آخونده که صبح میرن تای چاه که صبحونه با امام زمان بخورن، خمینی هم اونجا هست یا نه؟ ولی وقتی میان بیرون میگن فقط کاغذ از امام زمان داریم، از خمینی دیگه حرفی نمیزنن. دیروز گفتم گفته های خمینی رو سانسور میکنن. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. سه مطلب دارم امروز براتون. یکی درباره خدا و روح و جن، یکی درباره چهارشنبه سوری، و یکی درباره دو تا ایمیلی که نمیدونم خواستن منو سر کار بذارن یا نه، ولی به گفتنش میارزه. آقایی که اسم ایمیلش محسن دهقان بود و فکر میکرد زبونم گرفت، روشن فکره و بقیه مردم نفهمن که حرف منو گوش میدن، فقط این آقای روشن فکر هست. تنها به قاضی ندید، شما یکی رو دعوت کنید اونجا بیاد باهاتون صحبت کنه. آقای دهقان، شما، من نمیدونم اسمت حقیقیه یا غیر حقیقیه، من میتونم با آقای شهرام همایون صحبت بکنم، شما یک ساعت برنامه بخرید، احتیاجم نداره با من صحبت کنید، نقطه نظرهای خودتونه بگین، چون من چیزی که میگم میگم بخونید، شما میگین نه نخونن و آخوند گوش بدن، ما بحثی با هم نداریم بکنیم. من میگم قرآنو بخونید، تو میگی نخونید. بیا یه ساعت $500 من برات درست میکنم، آقای شهرام همایون یه ساعت بهت بده و بیا بشین اونجا یه ساعت حرف بزن، بگو قرآنو نخونید. فاضلی هرچی میگه دروغ میگه، بی خود میگه. به خرد رجوع نکنید، ببعی بشید. مگه من دین تازهی آوردم؟ تو از کجا میدونی که من چقدر راجع به دین اسلام میدونم؟ چون مخالف تو حرف زدم و حقایق رو گفتم؟ تو میخوای 1400 ساله همون مزخرفاتی که آخوندها تو مغز ما کردن، مگر دین اسلام بر مبنای کتاب قرآن نیست؟ من میگم کتاب قرآن رو بخون. تو خوندی؟ من که معنی نمی کنم کتاب قرآنه، که میگم بخون، هر نوع فارسیش که دستت میرسه بخون، تفسیرشو نه، معنی قرآن رو بخون. آقای روشن فکر. و یکی دیگه هست، آقای آرش 25 ساله، یا خودشو زده به اون را، یا اینکه راست میگه و اینجوری باور داره، با ایشون هم کار داریم. و آقای سوشیانس، امیدوارم بتونم همه اینا رو عمل بکنم. دیروز براتون از آشیل و زیگفرید و اسفندیار صحبت کردم و گفتم هر چیزی یه نقطه ضعف داره. به تمام مظاهر طبیعت که مراجعه بکنید نقطه ضعفی توش هست، و اگر کسی آگاهانه بخواد کاری رو انجام بده و این کارش به نتیجه برسه، هیچ چاره‌ای نداره جز این که از اون راه، مثل دارم بهتون میگم، دو تا کشتیگیر که با هم کشتی میگیرن، اگر یکی از اینها به نقاط ضعف اون طرف واقف باشه، فوری میتونه اون کار ازش بگیره بزنه تش زمین. اگر دو نفر تنیس باز بدونن که مثلا طرف قسمت چپش ضعیفتر از راستشه، میتونه از اون قسمت استفاده کنه. یعنی اینو در تمام دنیا، در تمام مسابقات، در تمام کارهایی که میکنن، و بعد در تمام جنگ ها اگر برید بخونید، فرمانده خوب کسی بود که به نقطه ضعف دشمن حمله میکرد و همیشه پیروز میشد. و اینا رو که گفتیم، گفتیم که نقطه ضعف جمهوری اسلامی روز چهارشنبه سوریه. البته روز سیزده بدر هم هست، من از اون زیاد چیز ندارم، ولی روز چهارشنبه سوری مردم ایران بسیجن، من میدونم از مثلا 10 روز 15 روز مونده به چهارشنبه سوری بیاد، این جنسایی که میخرن برای ترقه و اینا رو همه رو تعطیل میکنه و میگه شما دیگه حق ندارید بفروشید. مردم حتی ترقه زیر پای پاسدارا در میکنن و اونا دستور کامل دارن که مقاومت نکنن، برای اینکه اگر مقاومت بکنن شورش میشه، شورش کور میشه. و اگر کسی توی این ماجرا، توی ماجرایی که تمام کسانی که اسمشون اپوزیسیونه یا کسانی که در ایران به عنوان اپوزیسیون هستن یا گروه هایی که در ایران هستن، اینها اگر بتونن یه رهبری یه جا ایجاد بکنن که بگن مثلا اگر همه در یک نقطه یه میدانی یه جایی جمع بشن و یک مرتبه از اونجا هدفی داشته باشن، جایی بخوان برن، رهبری داشته باشن، کسانی رو آماده کنن که بتونه اینا، واقعا اون روز اگر سازماندهی بشه یه کاری انجام میشه، باور کنید انجام میشه. من اعتقادم اینه، شماها که در ایران بودید و چهارشنبه سوریا رو دیدید حتما بهتر از من میدونید، من فقط عکس و فیلمشو دیدم. به من نگید که اون بالا نشستیم میگی لنگش کن، نه، من مطمئنم این کار هزینه داره، من مطمئنم گرفتاری داره، من مطمئنم اون دولتی که تا دندان مسلحه به هر صورت یه جایی مجبور دفاع بکنه. ولی این بره قضیه هم شماها این رو بدونید، تو برنامه عقاب آقای روحانی بارها و بارها گفته تنها چیزی که هر ارتشی رو به زانو در میاره حرکت دست جمعی مردمه. امکان نداره، امکان نداره بتونن اگر تعداد مردم زیاد باشه روی مردم آتش باز کنن، برای اینکه هر کسی آتش باز کنه حکم قتل خودش امضا کرده، برای اینکه مردم اگر خون ببینن اون وقت به هیجان میان، اون وقت بحث طور دیگه ای میشه. اونا سعی میکنن تا اونجا که ممکنه کنار بیاند و از این کنار اومدن، از این نقطه ضعف اگر کسانی بتونن در ایران استفاده بکنن واقعا کار جلو میره. اینی که همش من میگم در ایران، برای اینکه در خارج کسی نیست دنبال این کارا باشه. به شما گفتم من نه رهبر اپوزیسیونم نه چیزی، من چیزی که عقلم میرسه میگم، ادعاییم ندارم که اینایی که من میگم همش درسته، بارها و بارها تو همه برنامه هم شنیدین، ولی به نظر من میاد این کار عملیه. گفتم دیروز یه ایمیل دادم، گفتم یه مرکزی بود دوباره ایمیل برای من فرستاده که آقای فاضلی اون ایمیل ما رو که اعلام کردی خیلی متشکریم، ایران 2009 underline pars@yahoo.com. جاش کجاست نمیدونم، ایمیلی که برای من فرستن از کجا اومده نمیدونم، ولی شما میتونید با احتیاط ایمیل بزنید جواب بگیرید هر کاری میخواین بکنین. امیدوارم یه سازمانی باشه که بتونه شما رو یه راهنمایی بکنه، نمیدونم، خودتون میدونید. این گروه ما هستیم برنامه مفصلی داره برای چهارشنبه سوری، مردم ایران برنامه مفصلی دارن برای چهارشنبه سوری. اگر این قدرت ها جمع بشن دست به دست هم دیگه بدن کاری انجام میشه. از دلاوران پارس یه ایمیلی فرستاده بود که اونا برای چهارشنبه سوری برنامه دارن، سازمان پارس یک ایمیلی فرستاده بود که افرادش در ایران برای چهارشنبه سوری تدارکاتی دیدن. خلاصه خیلی خبرها هست. اگر جوانها آماده بشن، بسیج بشن، من مطمئنم بسیجی ها به شما میپیوندن. من مطمئنم یک چهارشنبه سوری باعث سقوط حکومت دینی میشه. نمیدونم، اینجوری فکر میکنم. من کاسه جام جهان نما دستم نیست، ولی هرچی نشستم فکر کردم دیدم که اینها نقطه ضعفی مثل چهارشنبه سوری هیچ جا ندارن و اگر خوب عمل بشه از این نقطه ضعف خیلی خوب میشه استفاده کرد. بازم صحبت میکنم راجع به چهارشنبه سوری. درود بر شما، من سوشیانس هستم، 29 ساله کارشناس کشاورزی، 5 سالی هست از تقلید کورکورانه به خردگرایی رسیدم. یادم هست در دوره کارشناسی عکس حضرت محمد روی دیوار اتاقمان در خوابگاه دانشگاه چسبانده بودند، بچه های سال قبل. روزی یکی از دوستانم به اتاق ما آمد، این عکس را دید، با کف دستش یکی کوبید روی صورت این مرد و پشت خوار مادر داد و گفت این چه دینی بود که آوردی؟ من و هم اتاقیم با خودمون گفتیم همین الان دوستمون تبدیل به سنگ میشه و سقف اتاق پایین میاد. پس از مدتی دیدیم نه بابا خبری نیست، طرف سنگ نشد، سقف اتاق هم تکون نخورد. در دوره کارشناسی با مطالعه کتاب‌های درباره تاریخ حمله مسلمانان به ایران، کشتار و تجاوزها و ویرانی‌ها برای من که ملی هستم و اون موقع کمی مذهبی هم بودم قابل هضم نبود. یواش یواش با کتاب‌های مثل 23 سال شادروان دشتی آشنا شدم. کتاب‌های شجاع‌الدین شفا را خواندم. از آقای انصاری کتاب دانلود کردم، مطالعه کردم. در اوایل کار گیج و سرخورده شده بودم مثل همه. پس از مدتی دوستانم را به خواندن کتاب‌ها ترغیب کردم. خلاصه شب‌ها کتاب‌ها را می‌خواندیم و درباره‌اش بحث می‌کردیم. الان بسیاری از آنها به خردگرایی رسیدند. آقای محسن دهقان، من میگم بخونید، تو میگی نخونید. فرق من و تو اینه، دین میگه نخونید، دین میگه همینی که من میگم، دین میگه دیکتاتوری، من میگم انسان آزاده. دین زد و نقیز حرف میزنه، من مستقیم حرف میزنم. شما هم اگر دینی هستید امیدوارم دینتون رو مستقیم صحبت کنید. 500 دلار چیزی نیست. من براتون ایمیل بزنید یا تلفن کنید، تلفن من که هست. من براتون جا میگیرم، بیاید بشینید با کمال میل هر چی دلتون خواست بگید. بگید این فاضلی همه حرفایی که میزنه مزخرفه. دلیلم بیارید. تلویزیون سلام هستش، تو تلویزیون پارس دو نفر هستن آخر شبا. یه آقایی به من تلفن کرده بود که این آقایون دکترا که اینجا هستن همش راجع به اسلام حرف میزنن، میگن ما استاد دانشگاهیم، شغلی هم واسه ما پیدا کنین، من بیشتر از اینا از این چیزا بلدم. هر کی پول بده بهش ساعت میفروشن. من با شما قول میدم من میتونم از آقای شهرام همایون براتون ساعت بخرم. اگر آقای شهرام همایون نداد، آقای شجره حتما ساعت بهتون میده. آقای سکویی حتما بهتون ساعت میفروشه. بشینید حرفتون رو بزنید. تلویزیون سلام مجانی به شما وقت میده، چون پولشو امداد غیبی میده، ولی پول منو $10 مردم میدن. گرفتاری شما اونه. گاهی با خودم فکر میکنم اگر مردم ایران با تاریخ خودشان به ویژه یورش تازیان مسلمان، حالا فکر کنید اگه اینا مسلمان نبودن چه میکردن؟ شاید اگه مسلمان نبودن تبهششان کمتر بود. به ایران آشنا شوند، این دین عقب مانده را به زبالدان تاریخ خواهند فرستاد. دین به این زودی از بین نمیره، زمان میخواد، چند دهه میخواد. ولی کسانی که ایرانی ها معمولا ملی هستند، عرق ملی دارند، اگر جوری بشه همه بخونن بدونن این عربهای وحشی 1400 سال پیش چه بلایی سر این ملت آوردند، شاید یه خورده اون غیرتشون سر چیز بیا، غیرتشونی که آخوندها از بین بردند سر

حداقل روزی یک روب. خیلی صحبت کردم، بازم چشم. نام برنامه را خردگرایی بگذارید مناسب تر است. بذارید من یه توضیح بدم نوید آزادی یعنی چی. نوید یعنی امید، یعنی چیزی که به شما میگه که شما آزاد خواهید شد. این آزادی، آزادی جنگ و جدل نیست. نادانی یک نوع قفسه. یک بار دیگه ماجرای اون عربی که هر شب خرما میخورد براتون میگم. عربی بود، هر شب نون و خرما میگرفت، میرفت خونه و شروع میکرد خوردن. یک شبی پول زیادتری پیدا کرد، شمعی هم گرفت که تو تاریکی نشینه، رفت و نشست و شمع روشن کرد و خرمای اولی رو برداشت بخوره، دید کرموه، خوزش زمین. خرمای دومی دید کرموه، خرمای سومی دید کرموه، چکار کرد؟ خرما رو ریخت دور؟ برد پس داد؟ نه، شمع خاموش کرد. یعنی خودشو در قفس نادانی محبوس کرد. دوست عزیزم، اسم برنامه من خردگراییه، منتها نوید آزادی، آزادیست وقتیست که شما به خردگرایی میرسی. میدونی چقدر بند رو از خودت باز میکنی؟ میدونی وقتی که خیلی ها برای من نوشتن که آقا من آزاد شدم، من از شر بهشت و جهنم آزاد شدم، من از بند نادانی آزاد شدم. نوید آزادی به اون معنیه و در واقع همون حرف شماست. درباره وجود یا عدم وجود روح بیشتر مطالعه بفرمایید و مستند سخن بگویید. کتاب روایات خیام که از 10 تا کتاب شادروان دشتی و دیگران افشا کننده تر است را هم برای فروش بگذارید و هم شعرهایش را بخوانید و توضیح دهید. امروز درباره روح صحبت میکنم و من به اندازه که لازم بوده درباره روح خوندم، دیگه نمیخوام بخونم، یعنی اصلا نمیخوام آگاهی بیشتری داشته باشم، چون به اون جایی که رسیدم برام کافیه. براتونم توضیح میدم چرا. برای مردمان گرفتار در خرافات افغانستان و تاجیکستان هم صحبت کنید. همگی اینها تا دهانشان باز میشود اسلام عزیز است و خرافه. حتی کسانی از اینها که در خارج زندگی میکنند هنوز در گمراهی و نادانی به سر میبرند. یکیشون چند روز پیش فکر میکنم تعلقه افغانی داشت، جوونی بود، این مقداری گوشی رو برداشته بود، تلفنش هم افتاده بود، آدم ناشی بود، ولی محلی نذاشتم. ولی فرهیختگان افغانی خیلی زیادن، هم در خارج از کشور هم در خود افغانستان. و از تاجیکستان من خیلی ایمیل دارم، کسانی که در تاجیکستان من میبینن برام ایمیل میفرسن، کسانی که در آذربایجان شمالی منو میبینن برام ایمیل میفرسن، از ترکیه، از همه جا هستش. من وقتی صحبت میکنم برای فارسی زبانان صحبت میکنم و هر کسی که به زبان فارسی دری صحبت میکنه، ولی اونها خب بالاخره یه مقداری به اندازه‌ای که ما الان داریم به طور دست جمعی میشنویم در افغانستان امکان ماهواره شاید کمتر باشه. ولی افغانایی که بیرون هستن اتفاقا 3 تا 4 تاشون جزء کسایی هستن که به برنامه من کمک میکنن. یکی از دوستانم در اروپا زندگی میکند، میگفت در ایام ماه رمضان موقع نماز خواندن کیف چرم و کبرمد نشان

0: در مسجد باز می کنند و به کناری می اندازند، چرا که اینها از ذبح غیر شرعی درست شده، ولی فردا با اینکه زن و بچه دارن می روند خانم بازی یا هزار تا فساد دیگر. این اسلام همینه. کسی نمی دونه، برای همین من میگم برو قرآن رو بخون. در زیرنویس برنامه تا می توانید بنویسید برای تهیه کتاب به سایت شما مراجعه شود. شاید خیلی ها از این موضوع خبردار نباشند. تا اونجا که برام مقدوره میگم. درباره زرتشت تا جایی که من مطالعه کردم خودش ادعای ارتباط با خدا را نداشته و سروده های وی یا همان گاهان نه گادها بسیار پرمعناست و روح و روان انسان را آرامش می بخشد. برنامه شما برای ایرانیان نعمت بزرگی است. از همه هممیهنان می خواهم به شما یاری برسانند. در پایان از اینکه درباره ما هستیم حرف زدید از شما بسیار ممنون و سپاسگزارم. همیشه سربلند و سرفراز باشید. این نامه دیروز به دستم رسیده. ببینید آقایی به من تلفن کرد و حرف که به من زد خیلی بر من جالب بود. دیروز بهتون گفتم نرسیدم این حرف رو تموم بکنم. گفتم راجع به روح، جن و خدا صحبت میکنم. اول بریم سر خدا. من به کسی نمیگم خدا هست، به کسی نمیگم خدا نیست، ولی خیلی ها اصرار دارن به من تلفن کنند و بگن که اونها خدا رو قبول دارن. از نظر من اشکالی نداره، ولی من هم حق دارم فکری برای خودم داشته باشم. این آقا مرتب میگفت من صبح به صبح روی دفترم مینویسم به نام خدا، به نام یهوه، به نام یهودی بود ایشون. ببینید دوستان، من نه با الله دشمنی دارم، نه با یهوه، نه با پدر آسمانی، اما حرفی که دارم اینه: یهوه در مصر میگه که این خدایی که یهودیان قبول دارن، میگه که گوسفند بره دو ساله چاق بکش، خونشو بزن سردر خونت، من امشب به مصر، به قاهره، به همون مصر وارد میشم و تمام نخست زادگان اونا رو میکشم. قرار من تو خونی باشه که اون بالا زدی که من نخستنادگان تو رو نکشم. این نوشته توراته. آیا یهوه نمیدونه توی کدوم خونه کی زندگی میکنه و چرا نخستنادگان رو میکشه و چرا این گرفتاری ها رو ایجاد میکنه؟ حالا مفسرین میگن برای این که میخواسته آزادی به این آسونی به دست نیاد، آزادی با سختی به... آخه این حرف مفته. این یهوه برای من نمیتونه یهوه باشه که خونه منو نشناسه. برای شما میتونه باشه، من دعوایی ندارم، ولی سعی نکن اون رو به من هم بقبولونی، چون من چیزی رو نمیخوام به شما بقبولونم. در بیابان در اون 40 سال سرگردانی اولین سنگسار یهود میدونین کجا بوده؟ میان به موسی خبر میدن یک نفر رو گرفتیم، این یهودی است که روز شنبه رفته چوب جمع کرده و فردا میخواد با این چوب آتش درست کنه. کار کردن روز شنبه ممنوع اعلام شده بود. موسی میگه نگرش دارین، حضرت موسی میگه نگرش دارین تا فردا تکلیفش رو روشن کن. میره از یهوه میپرسه که چه کار کنی. یهوه به موسی میگه که سنگسارش کنی و فردا مردم اون رو سنگسار میکنن، میکشنش. جرم این آدم چی بوده؟ روز شنبه رفته چوب جمع کرده. آیا این کار جرمش سنگساره؟ یهوه بگه من قبول ندارم، موسی بگه قبول ندارم، محمدم بگه قبول ندارم، عیسی بگه قبول ندارم. این ظلم، این کار شیطانیه، این کار خدایی نیست که یه عده بیان با سنگ بزنن یه نفر کشته بشه. شما اول دفترت هر چی دلت میخواد بنویس، راحت قبول کن، همه اینا رو قبول کن. من رو مجبور نکنی که قبول کنم، من همه حرفم اینه. اگر الله میاد به رسولش محمد میگه که برو آدم ها رو بکش و تقسیم غنایمی که از اونجا دزدیدین و بردین من براتون شعر میدم که چجوریه، چجوری، چقدر کی ببره، که چقدر کی ببره، این الله برای من الله نیست. من نمیگم شما قبولش نکن، میگم اینو به من نچپون. حالا باز شما میای به من میگی آقا تو خدا رو قبول داری یا نداری؟ شما راجع به کدوم خدا صحبت میکنی که من قبول دارم یا ندارم؟ شما فکر بکن وقتی به دنیا آمدی تو خانواده‌ای بودی که اسم خدا رو نگفته بودن بهت، الان راجع به کدوم خدا صحبت میکردی؟ پیغمبران چون حرف خودشون رو قبول نمی کردن یه چیزی می تراشیدن تو غیب. تنها کسی که این کار رو نکرد عیسی بود، کتابم ننوشت، باقی الله هم هر بای پدر آسمانی هم حرف نزد. موعظه می کرد، میگفت یهودیان یهودی خوب باشید، کاری به کار کسی هم نداشت. نه که من دارم میگم کتاب تاریخه، اونایی که شما برین کتاب فریسیانو بخونید اینا رو توش نوشته، اونایی که شما دارید میگید کتاب انجیل، من نمیگم قبول نداشته باشید، میگم اگه دلتون خواست برید مطالعه کنید بخونید. من نمیگم شما خدا رو قبول نداشته باشید. اگر دلت میخواد قبول داشته باشی، اگر میخوای ببینی این چیزی که قبول داری درستی نه، برو مطالعه کن راجبش. من به یه قدرت برتر اعتقاد دارم، این قدرت نمیدونم. ببین دکون برای خودت درست نکن، یا خدا هست یا خدا نیست. چرا سر خود تو کلا میذاری؟ بازم میره دلیل میاره میگه خب اگه نیست پس ما از کجا به دنیا آمدیم؟ همون جایی که خدا به دنیا آمد. خیلی ساده است. حداقل یه انگیزه ای هست که من چجوری به دنیا آمدم، تو چجوری به دنیا آمدی. یه تاریخچه ای هست که خودمون میدونیم از کجا به کجا آمدیم. ولی خدا رو یه شبه بر ما ساختن. حضرت موسی تو آتیش دیدش، حضرت محمد با فدرال اکسپرس با واسطه می دیدش. پدر آسمانی هیچ وقت ادعا نکرد پسر آسمانی. شما برید بخونید راجع به کتاب های مختلف. من اینم امروز از گوشم ور نداشتم، هم اینجوری که خود خستم جواب دوستانی که میگفتن که یه خود ملایم حرف میزنی خسته ای، برای این که من ریدیشن دارم میکنم و این ریدیشن روی من اثر میذاره و خستم میکنه. اینی که اگر اجازه بدید یه چند وقت ملایم صحبت بکنیم. قبلش هم ملایم صحبت میکردم ولی به هر تقدیر تا اونجایی که بتونم سعی میکنم شما کتاب بخرید چه نخرید، چه کمک بکنید چه نکنید، این برنامه رو ادامه بدم تا روز که نفس هم در میاد. روزی هم که در نیمد که بالاخره نوارا هست و صفحه ها هست و نه، ولی اینایی که دارم میگم فکر نکنید قرار من فردا یا پس فردا بمیرم، حالا یه چند سال دیگه مهمونتونم. راجع به روح و جن از نظر من این چیزها وجود نداره. شما مطالعه دارید در نظر شما وجود داره؟ معرف ندارم. باز من نمیتونم قبول کنم. آقا من خودم رفتم احضار روح دیدم فلان. آقا شما قبول کن، با من کاری نداشته باش، من نمیتونم قبول کنم. من هیچ چیزی غیر از نظام طبیعت، غیر از اشای زرتشت، هیچ چیزی رو نمیتونم قبول کنم. نظام داره این طبیعت، حرکت یک اتم هسته و الکترونش با حرکت تمام کهکشان ها یکیه. این نظام طبیعته و بقیه چیزا حادث میشه در اثر اتفاقاتی که میفته، در اثر ترکیباتی که میشه. کسانی که فیزیک و شیمی میدونن این رو راحت تر میتونن متوجه بشن من چی میگم. وقت دارم این آقایی که سر ما رو سر کار گذاشته براتون بخونم، از کازرون، یک آقایی که فکر میکنه بیش از کسان دیگه میدونه، برای من نوشته و من نصیحت کرده. ممکنه آدم های دیگه هم مثل ایشون باشن، خیلی هم آدم چیزی احترام به من گذاشته، ولی یک چیزهایی تو مغزش هنوز خامه از نظر من. ممکنم هست من خام باشم از نظر ایشون. میگه دو ساله به برنامه شما گوش میدم، برنامه آقای مشیری رو دنبال میکنم، جالب و آموزنده است همه اینا. البته برنامه آنقدر برام ارزشمند هست که در تمام مدت دنبالش کردم، گاهی هم ضبط کردم به کسای دیگه دادم. آقای فاضلی، شما وقتی که به تحلیل و بررسی مسائل مذهبی و تاریخی هست بس کارتون بسیار ارزشمنده. همین که از مفاهیم وارد مصادیق به خصوص مسائل سیاسی و اجتماعی میشوید به شدت برنامه افت پیدا میکنه. در حوزه مسائل سیاسی هم در بعد نظری و هم در بعد مصادیق به شدت از مسائل به دورید. حتما شما درست میگید. البته خود شما هم به این امر همیشه از آن داشتی، باش هرچی شما میگید، ولی یک مسئله هست باید حتما به آن توجه داشته باشید، آن هم مبانی نظری هر مقوله است. به عبارت دیگر نباید سخنی گفت که در زمان و مکان دیگر سخن دیگر شما را نقض کند. چرا؟ چرا؟ هر روزی انسان اشراف جدیدی پیدا میکنه، هر روزی انسان یه چیز تازهی میفهمه. اگر من بگم همون چیزهایی رو که 15 سالگیم قبول میکردم امروز قبول میکنم، کودنم، متحجرم، سنگم. من ممکنه امروز یه چیزی رو بگم، فردا بیام بگم دیروز اشتباه کرده بودم، امروز این رو فهمیدم. ما آدمهایی داریم اینجا 85 سالشونه هنوز که هنوزه متحجرن. اینا در مثلا 50 سال پیش 55 سال پیش سنگ شدن، همینجوری موندن. من سعی میکنم با زمان جلو برم. این شیوه باعث میشود که شما در مجادلات کلامی دچار مشکل نشوید. من با اون چیزا زیاد آشنا نیستم. آخه اگه شما اونجا زیاد مشکلی ندارید، اینجا اما ما باید برای هر جمله‌ای که میگوییم ساعتها و ساعتها به بحث و جدل بپردازیم. بسیار کار زشتیه. دو نفر که با هم بحث میکنن مبادله کلام میکنن، نه جدل. دو نفر که با هم بحث میکنن، بحث میکنن از هم یاد بگیرند. سعی نمیکنیم این اونو خانش کنه، لولش کنه، بچپونه تش توی سوراخی، پدرش در آوردم، سوارش شدم. نه، این غلطه، این بحث نیست، این جدل. خودت هم نوشتی. دو انسان وقتی با هم حرف میزنن، دیروز من اول برنامه هم گفتم که دوستان زیادی تو برنامه اون مهمونی ما هستیم بودن که آقای شهرام همایون داده بود، من ممکنه نقطه نظر مشترکی نداشته باشم با اونا، ولی دشمن کسی نیستم. اونها نظرات خودشونو میگن، منم نظرات خودم میگم. ما باید از همدیگه یاد بگیریم، نباید اون چیزی که توی مغزمونه تو مغز همه بکنیم. آقای فاضلی، شما به شکل کلی از مردم ایران تعریف میکنید، هرچند انتقاداتی هم دارید، ولی همین که بر روی مصادیق، این لغت مصادیق از کجا آوردی اینقدر باهاش چیز میزی؟ میدونی لغت مصادیق یعنی چی؟ یا فکر میکنی حرف قلمبهی میزنی؟ مصادیق جمع چیه؟ برو مطالعه بکن ببین این لغت مصادیق رو، چون خیلی به چیزت خوش اومده، خوشت اومده از مصرف این کلمه. مصادیق مردم ایران میرسید، یک جور حس کینه بروز میکنند. اگر من با مردم ایران کینه داشتم، همه عمرم رو صرف این نمی کردم که بتونم چهار تا آگاهی به مردم ایران برسونم. چه مقداری با چشمت بازتر به من نگاه کن عزیزم. حالا خواه این مردم همکاران شما باشن، سیاسیون داخل و خارج کشور باشن، شاهی یا مصدقی باشن، یا هر کس دیگه، شما گاهی از هر کسی که درون کشور است و مستقیما به آخوندها فحش ندهد انتقاد میکنید. من نمیدونم حرفی که میزنید من قبول ندارم. نه، اینجوری که شما میگید، ببخشید، عذر میخوام، غلطه. ولی واقعیت اون این نیست که شما فکر میکنید. شما اصلا نمیدونید من چی فکر میکنم. قرار نیست هر کسی مثل شما فکر نکنه، خائن و نادان باشه. 100% با این حرف شما درست موافقم. دقیقا درست میگی. هر کس مثل شما عمل نکرد خود فروخته. من هیچ وقت همچی حرفی نزدم. هر کی مثل من عمل نکرد خود فروخته. شما برداشتای شما یه گرفتاریایی داری، حالا بعد بهش میرسیم. ممکن است هر کس از لیدرهای سیاسی داخل و خارج برنامه‌های مختلفی جهت مبارزه ارائه بدهند. اگر پیدا کردی اون لیدرها که برنامه‌هایی ارائه دادند و من ازش بیخبرم و شما با خبرید، به من ایمیل کنید، من اون برنامه‌ها رو بخونم. ولی شما فقط به یک یا دو مورد آنها اعتماد دارید. من اصلا هیچ کدوم رو نمیدونم. که ببین از خودت همینجور حرف زدی عزیز من. آرش جان 25 سالته، یه مقداری فکر کن. آدم وقتی 25 سالشه فکر میکنه که همه چیز رو در همه جای دنیا میدونه. منم مثل تو بودم. یه مقداری فکر کن. با کلمات بازی کردن هیچ اتفاقی نمیفته. اینایی که تو میگی به من نمیچسبه. من اصلا لیدر رو نمیشناسم که به اونا اعتماد بکنم یا نکنم. بقیه یا براتون احمقانه است یا یک بازی که توسط اطلاعات جمهوری اسلامی صورت میگیرد. گفتم بعضی جاها مثل این که میخوای منو سر کار بذاری. آقای فاضلی، بذار صادقانه شما را از افکار نسل امروز مطلع کنم. ایشون در کازرون افکار نسل امروز رو، افکار نسل امروز ایران رو، یعنی 45 میلیون جوون رو میخواد به من بگه. اگه شما میگید ایران را دوست دارید، دلتون براش میتپه، تصور نکنید فقط راه حل شما و افکار شما راه صحیح باشد. چه راه حلی من ارائه دادم که از نظر شما ناصحیح بوده؟ عزیز من، یا متوجه نیستی چی میگی، یا باز گفتم میخوای من سر کار بذاری. همه ایرانیان ایران را دوست دارن؟ نه، همه ایرانیان ایران را یه تیکش را میفروشن. الان یه گروهی هستن بگن آقا ما آذربایجانی هستیم، از دولت امریکا پول میگیرن، چون دولت امریکا یه سیستمی داره که ایران تیکه تیکه کنه. چون نمیتونی اینو بگی که همه ایرانی ها ایران رو دوست دارن، ولی ایرانیان ایران دوست تعدادشون خیلی زیاده. حتی آخوندا این یکی رو اشتباه میکنی، 100% اشتباه میکنی. آخوند مملکت نداره، آخوند رو تو نمیشناسی. ما رفیقای زیادی داریم که آخوندزاده هستند و مثل شما فکر میکنن. آخوند هیچی نداره. منتها مشکل اینجاست که یه عده میگن فقط ما درست میگیم. ببین، رو در دیوار میپری و به همین بهانه مخالفین سرکوب میکنن. این اتفاقاتیه که تو شهر شما میفته. شما تو یه شهر زندگی میکنی، من دنیا رو یه جور دیگه دارم میبینم. بنابراین ما تلاش میکنیم ساز و کاری شکل بگیره. ما کیه؟ راجب خودت حرف میزنی یا گروهی؟ ما کیه که همه در کنار هم زندگی کنن؟ باور کنید خسته شدیم، با هر کی صحبت میکنیم یه انگ به ما میزنن. این گرفتاری حکومت آخوندیه، این گرفتاری عدم فرهنگه. اینجام همه کارو میکنن، هر کی با هر کی حرف بزنه 7-8 تا مور تو جیبشونه میزنن تو پیشونی مردم. در حالی که حاکمان اینجا، حاکمان به جانمون افتادند، امان ما رو بریدند، این حاکمان همون آخوندهایی هستند که گفتی وطن رو دوست دارن. اگر با سران یک کشور دیگه صحبت کنیم به ما میگن شما جاسوس. شما چجوری میتونی با سران کشور صحبت کنی؟ ببین، یه جا مثل آدم بزرگا حرف میزنی، یه جا مثل بچه ها حرف میزنی. وابسته به بیگانگان هستید. اگه با ایرانیان خارج از کشور صحبت کنیم، بلافاصله ما را به همدستی با ضد انقلاب متهم میکنن. از اون طرف هم هر کسی از زن خود یار ما میشه. اگه مثلا دستورالعمل ملی‌گراها رو مد نظر بگیریم، از سوی سلطنت طلبان متهم میشویم. شما ایرانی نیستید. من برعکس شما ایرانیم. من با اینکه قسمت اعظم عمرم خارج از کشور زندگی کردم ایرانیم. شما یا همینایی که گفتی سلطنت طلبی، یا نمیدونم ملی گرایی، یا از این چیزا میخوای به خودت ببندی. من میگم همه باید ایرانی باشن. تو خودت گفتی همه ایرانی ها ایران رو دوست دارن. الان داره ضد خودت حرف میزنی که اومدی از من انتقاد کنی، یا اومدی خودت چیز یاد بگیری، یا اومدی من سر کار بذاری، نمیدونم. و بالعکس خارج نشینان در بیرون گود نشستن و میگن لنگش کن. باش، آخه اینجا گروه زیادی هستند، خیلی ها هستن اصلا با ایران کاری ندارن، مثل اونا که حالا بعد آن نوشتی. اونا فقط با گوگوش کار دارن. شما با گوگوش کار داری؟ شما مگه اینجا بودی جزو کسایی بودی که میرفتی گوگوش هم دیدی؟ ولی یک کسایی هستن ایران توی وجودشونه، تو چمدونشون نیست. یک سانی هستن اومدن اینجا یادشون نرفته از کجا آمدن. من 74 سالمه، 40 سال عمرم خارج از کشور بودم. میدونی یعنی چی؟ اینجا هم نشستم از کسی پول بگیرم، پول درارم، کاری بکنم. چون فکر میکنم به مملکتم بدهکارم، این حرفا رو میزنم. و برعکس این که تو فکر میکنی، من از سیاست خیلی خوب میفهمم، اما نمیذارم سیاست سرم و کلا بذاره. اینقدر ساده ای که وقتی من به تو میگم من سیاست چیزی نمیفهمم، قسمت دومش رو گوش نمیدی. میگم هر جا من رفتم با سیاست مواجه بشم سرم کلا رفته. پهلوانیه که من هر جاشو میگیرم میخورم زمین. من اینقدر فهمیدم. اون حرفی که شاعر گفت، تا به دانجا رسید دانش من که بدانستم این که نادانم. ولی تو سیاست مداری، تو میخوای بری و این سیاست رو بگیری و خرد کنی و به هر صورت اظهار عقیده‌ای میخوای بکنی. قلمه رو کجا گذاشتیم؟ میخوام علامت بزنم اینجا چون این بحث جالبیه، فردا بتونیم با هم دیگه این بحث رو ادامه بدیم. بیرون گود نشستن رو میگن لنگش کن. این رو از این نظر خوندم که خیلی از شما ایرانی ها ممکنه فکر کنید تمام کسانی که بیرون هستن اینها آدمای بدی هن یا آدمای خوبی هن، یه دی بودن نتونستن اونجا زندگی کنن، اومدن بیرون و اولین کشوری هم که رسیدن یا زن و بچهشون رو بردن یا اونجا ازدواج کردن یادشون رفته ایران کجاست. یه دی اومدن یه کاسبی برای خودشون درست کردن، یکی وکیل شده، یکی نمیدونم دندونساز شده، یکی پزشک شده، یکی چلو کبابی شده، یکی سوپرمارکت درست کرده، اونها هم کار خودشونه دارن میکنن. یه دی اومدن رادیو تلویزیون درست کردن، یه کسی تبلیغات جمهوری اسلامی میذاره، اگه یه نفر دیگه بیاد تبلیغات ببینید الان آقای شبخیز 4 تا فرستنده داره، آقای تپش 3 تا فرستنده داره، اینا وقتی که نمیدونم اون آقای اندیشه میاد اینا باهاش دشمن میشن که ای بابا تو میخوای بری تبلیغات ما رو بگیری، یا مثلا این AFN که میاد اینم باید یه مقداری تبلیغات هی قسمت میشه دیگه، الان شدن 10 تا که تبلیغات میگیرن، اون یارو مسافتی هست، نمیدونم خیلی هستن، حدود 20 تا هستن که اینا تبلیغات دبی، با تبلیغات دبی زندگی میکنن. یه دی هستن تبلیغات دبی ندارن، زیر زیرکی با اون بر کار میکنن، صورت ظاهرم تلویزیون ملی هن. یه دی هستن میان هیچی ندارن بگن، شروع میکنن به کسان دیگه دشنام دادن. یه دی هستن اومدن فرش فروشی کردن رفتن. هر کسی یه جوری نون خودشو در میاره از این کار، این لغت منو بشنوید، نون خودشو در میاره، برای کاسبی اومده، هیچ اشکالی هم نداره. یه کسی ضمن این که نونش خود داره در میاره یه کمکی هم به شما مردم میکنه، یه آگاهی میرسونه. من یه آدم استثنائیم، من زندگیم تأمینه، کاری هم به ایران ندارم، پستم نمیخوام بگیرم، نه نخست وزیرم نمیخوام بشم، سپورم نمیخوام بشم، وظیفه بدهی میدونم که بشینم این حرفا رو بزنم، اصراری هم روش ندارم. ساعت من گذشت، الان دیگه آقای اپریتور گرفتاری پیدا میکنه با این کار من. فردا این بحث رو ادامه میدیم دوستان. دیگه روزای آخر فوریه است، هر کاری میکنید بکنید، اگرم نمیکنید که دیگه خودتون میدونید. میگم من تصمیم گرفتم که هر جوری هست کار رو بگذارونم، چه شما کمک بکنید چه نکنید. تا فردا صبح خیرت، نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: در این ویدیو به حقایق واقعی ماجرای کربلا میپردازیم و در این راه با بهره گیری از منابع مستند خود مسلمانان، ریشه بسیاری از افسانه ها در مورد کربلا را مشخص میکنیم که چگونه طی 1400 سال دروغ های بزرگی به اسم مذهب به خورد ما داده شده و چه حقایق مهمی را از ما پنهان داشتند. از این دست افسانه ها بسیار است، امیدواریم بیاموزیم که تنها عقل و اندیشه خود را میزان قرار دهیم. به قول مرحوم احمد کسروی تبریزی، بدبخت ملتی که تاریخ کشورش را نداند، شوربختر از آن ملتی که نخواهد تاریخ کشورش را بداند، تیره‌بختر از آن ملتی که تاریخ کشورش را به ریشخند بگیرد، و سیاه‌بختر مردمی که به خاطر تاریخ ننگین کشوری دیگر بر فرق سر می‌کوبد و عمده روزهای سال خود را در عزاداری برای آن بیگانگانند. قابل ذکر است که واقعه کربلا اولین بار توسط شخصی به نام ابو مخنف و 61 سال پس از آن واقعه به رشته تحریر درآمد. پس از آن طبری مورخ بزرگ دنیای اسلام از روی ورق پاره های کتاب ابو مخنف ماجرا را نقل کرده است و تمامی مورخین بعد از ایشان وقایع این داستان را از روی همین کتاب طبری نقل کرده اند. اما روحانیون شیعه خصوصا شیخ مفید و امثال او پس از 500 سال این داستان را با شاخ و برگ دادن و دروغهای شاخدار آمیخته کردند، به طوری که صدای برخی از علمای قدیم و جدید شیعه را نیز در آورده است. قبل از آغاز این ویدیو و پرداختن به زندگی امام سوم شیعیان و واقعه کربلا، توضیحات مختصری در مورد خلیفه وقت مسلمانان یعنی معاویه ابن ابو سفیان و رابطه او با فرزندان علی ابن ابی طالب یعنی حسن و حسین را خدمت شما ارائه می کنیم و سپس به اتفاقات قبل از حرکت حسین به عراق و به دام افتادن و کشته شدن وی را به صورت مختصر بیان خواهیم کرد. معاویه ابن ابو سفیان که بود؟ معاویه پسر ابو سفیان بود. ابو سفیان پسر حرب که نسبتش به قصی ابن کلاب می رسید. هند دختر عتبه ابن ربیعه بود و کنیش ابو عبدالرحمن. معاویه یکی از کاتبان وحی و زیاران نزدیک محمد پیامبر اسلام بود و از دبیران محمد به شمار می رفت. همچنین وی مدت 19 سال و 3 ماه خلیفه مسلمین بود و برخلاف ادعای روحانیون شیعه که وی را خلیفه غیر قانونی می نامند، به وسیله حکمیت و با رضایت علی به خلافت رسید. وی اولین کسی بود که خلافت را در خانواده‌اش موروثی نمود. منبع: تاریخ طبری جلد 4 صفحه 1303. ماجرای صلح امام حسن و معاویه چه بود؟ در سال 40 پس از هجرت، بعد از کشته شدن علی، قسمتی از مردم عراق با امام حسن بیعت کردند. اولین کسی که با امام حسن بیعت کرد قیس ابن سعد بود. قیس ابن سعد سردار سپاهی بود که امام علی با 40,000 سرباز برای نگهبانی از اعراب در آذربایجان آماده کرده بود. سپس امام حسن با لشکر به سوی مدائن حرکت کرد و قیس ابن سعد را به همراه 12,000 نفر به سوی مسکن، جایی که معاویه با سپاه شام در آنجا اردو زده بود، روانه کرد. در این میان که امام حسن در مدائن اردو زده بود، در میان سپاه شایعه شد که قیس ابن سعد کشته شده و لشکر امام حسن شروع به فرار کردند و سراپرده امام حسن را غارت نمودند، آنچنان که برای بردن فرشی که زیر پای خود داشت به وی ضربه ای زدند. چون حسن پراکندگی کار خود را بدید، پیکی نزد معاویه فرستاد و طلب صلح کرد. منبع: تاریخ طبری جلد 7 صفحه 2714. شرایط صلح امام حسن با معاویه چه بود؟ آنچه در بیت المال کوفه هست به امام حسن تعلق گیرد و همچنین خراج شهر دارابگرد از شهرهای ایران متعلق به امام حسن شود. منبع: تاریخ طبری جلد 7 صفحه 2715. هر سال مبلغ 2,000,000 درهم نیز به امام حسین پرداخت شود. منبع: کتاب اخبار التوال صفحه 265. رابطه معاویه با امام حسین و امام حسن پس از صلح با امام حسن چگونه بوده است؟ الف: در سفرهای معاویه به مکه و مدینه، امام حسن و امام حسین از اولین کسانی بودند که به پیشواز معاویه می شتافتند و معاویه را در آغوش می گرفتند. منبع: اخبار التوال صفحه 243 و کتاب روزت الصفا جلد 3 صفحه 80-83. ب: رابطه امام حسین با معاویه به شکلی بود که در سال 49 هجری به فرمان معاویه در جنگ قسطنطنیه شرکت کرد. منبع: کتاب زندگانی امام حسین صفحه 122. امام حسین در نامه ای که به معاویه نوشت تأکید کرد: من خواهان مقابله و جنگ با تو نیستم، و به یارانش گفت: تا زمانی که معاویه زنده است باید خانه نشینی را پیشه خود سازید. کتاب اخبار التوال صفحه 272 و کتاب روضة الصفا جلد 3 صفحه 15. مقرری سالانه امام حسن و امام حسین در زمان خلیفه‌گری عمر ابن خطاب و معاویه چقدر بود؟ مقرری امام حسن و امام حسین در زمان عمر سالیانه 5000 درهم بود که در زمان خلیفه‌گری معاویه به سال 1,000,000 درهم، معادل 4000 کیلو نقره رسید. منبع: کتاب تاریخ تمدن اسلام جلد 4 صفحه 88. چه کسانی با یزید ابن معاویه بیعت نکردند؟ همه مسلمانان با یزید بیعت کردند به جز 4 نفر: 1. حسین ابن علی، 2. عبدالله ابن عمر، 3. عبدالله ابن زبیر و 4. عبدالرحمن ابن ابوبکر. منبع: کتاب تاریخ طبری جلد 7 صفحه 2888 و کتاب اخبار التوال صفحه 274. وصیت معاویه ابن ابوسفیان به یزید پسرش چه بود؟ پسرکم، سفر و رفت و آمد را از پیش تو برداشتم و کارها را هموار کردم و اعراب را به اطاعت تو در آوردم، مگر 4 کس از قریش: اول حسین ابن علی که مردی است کم خطر، اما نسبتی بزرگ دارد و قرابت با محمد، چنانچه میبینم مردم عراق او را به قیام وادار میکنند. اگر به او دست یافتی گذشت کن، که اگر من باشم گذشت میکنم. دوم عبدالله ابن عمر، مردی است که کار دین وی را از پادر آورده و اگر کسی جز او نماند با تو بیعت میکند. سوم عبدالرحمن ابن ابوبکر که همه دلبستگی های او زن است و سرگرمی، وقتی ببیند یارانش کاری کرده اند او نیز همان کار را میکند. چهارم عبدالله ابن زبیر که چون شیر آماده جستن است و چون روباه مکاری میکند، چون به او دست یافتی پاره پاره اش کن. منبع: کتاب تاریخ طبری جلد 7 صفحه 2888. پس از درگذشت معاویه، ولید حاکم مدینه شخصی نزد امام حسین فرستاد تا که با یزید بیعت کند. حسین به دارالاماره نزد ولید ابن عتبه رفت و گفت: کسی چون من پنهانی بیعت نمی کند، فردا چون مردم را جمع کردی من نیز خواهم آمد و با یزید بیعت می کنم. چون شب فرا رسید و هوا تاریک شد، امام حسین به همراه دو خواهرش زینب و ام کلثوم و برادرانش ابوبکر و جعفر و عباس و خانواده اش پنهانی به مکه گریخت. منبع: تاریخ طبری جلد 7 صفحه 2909 و کتاب اخبار التوال صفحه 276. چرا امام حسین مسلم ابن عقیل را به کوفه فرستاد؟ پس از آنکه امام حسین از مدینه به مکه گریخت، مردم کوفه و فرستادگانش نزد امام حسین آمدند که ما مردم کوفه خیشتن را برای تو نگه داشته ایم و با ولایت داران به نماز جمعه حاضر نمی شویم، نزد ما آی. امام حسین مسلم ابن عقیل را پیش خواند و گفت: به کوفه برو و در مورد آنچه به من نوشته اند بنگر تا اگر درست بود به سوی آنها رویم. منبع: تاریخ طبری جلد 7 صفحه 2916. ماجرای رقابت عشقی میان امام حسین و یزید چه بوده است؟ زن هوسباس و زیبارویی به نام عرینب که در ابتدا معشوقه یزید بود، اما در آستانه ازدواج با یزید به خاطر وعده و عیدهای امام حسین دل از یزید برید و به عقد و ازدواج امام حسین درآمد. منبع: کتاب الامام والسیاسه صفحه 166. ماجرای سرقت و مصادره کاروانی از کالاهای یزید توسط امام حسین در راه کوفه چه بود؟ امام حسین از مکه به سمت کوفه حرکت کرد تا به حوالی تنعیم رسید. کاروانی را آنجا دید که از جانب حاکم یمن برای یزید فرستاده شده بود. بار کاروان روناس و هله بود که پیش یزید می بردند. امام حسین کاروان را بگرفت و همراه ببرد. منبع: تاریخ طبری جلد 7 صفحه 2968 و کتاب اخبار التوال صفحه 292. پس از محاصره کاروان امام حسین در کربلا توسط سپاهیان یزید، امام حسین از سپاهیان یزید چه درخواستی کرد؟ امام حسین گفت: یکی از 3 چیز را از من بپذیرید. اول یا به همان جا که از آن آمده ام باز می گردم، دوم یا دست در دست یزید ابن معاویه می گذارم که در کار فیما بین رأی خیش را بگوید، سوم یا مرا به هر یک از مرزهای مسلمانان که مشغول جنگ با کفار هستند از جمله دیلمستان ایران و قسطنطنیه بفرستید که یکی از مردم مرز باشم و حقوق و تکالیفی همانند آنها داشته باشم. منبع: تاریخ طبری، جلد هفتم، صفحه 3008. پس از آنکه سپاهیان یزید درخواست امام حسین را برای عبیدالله ابن زیاد حاکم کوفه فرستادند، وی در پاسخ چه گفت؟ ابتدا عبیدالله ابن زیاد درخواست امام حسین را پذیرفت، اما از آنجا که امام حسین به ولید حاکم مدینه نیز قول داده بود که با یزید بیعت کند، اما شبانه از مدینه به مکه گریخت و همینطور گفته شمر ابن زلجوشن که به عبیدالله ابن زیاد گفت اکنون که در سرزمین توست این را از او میپذیری، به خدا اگر از دیار تو برود و دست در دست تو ننهاده باشد، قوت و عزت از آن او باشد و ضعف و ناتوانی از آن تو، باید امام حسین و یارانش به حکم تو تسلیم شوند که اگر عقوبت میکنی اختیار عقوبت با تو باشد و اگر میبخشی به اختیار تو باشد، که به خدا شنیدم عمر سعد و حسین بیشتر شب را در میان دو اردوگاه نشستند و با هم سخن میگویند. عبیدالله ابن زیاد گفت چه خوب گفتی، رأی تو درست است. منبع: تاریخ طبری، جلد هفتم، صفحه 3009. امام حسین در کربلا به عمر سعد فرمانده سپاهیان یزید چه پیشنهاداتی داد؟ امام حسین به عمر سعد گفته بود دو اردو را رها خواهیم کرد و با هم به نزد یزید خواهیم رفت. عمر سعد گفت در این صورت خانه ام را ویران می کنند. امام حسین گفت من آن را برایت می سازم. عمر سعد گفت املاکم را از من می گیرند. امام حسین گفت از املاک خودم در حجاز بهتر از آن به تو می دهم. منبع: تاریخ طبری، جلد هفتم، صفحه 3008. آیا کاروان امام حسین در مدت محاصره در کربلا تشنه ماندند؟ خیر، وقتی تشنگی بر حسین و یارانش سخت شد، امام حسین عباس ابن ابی طالب را پیش خواند و با 30 سوار و 20 پیاده فرستاد و 20 مشک همراهشان کرد که شبانگاه برفتند و نزدیک آب رسیدند. 500 تن از سپاهیان یزید مراقب آبگاه بودند. چون به نزدیک آبگاه رسیدند، عباس گفت آمده ایم از این آب بنوشیم. گفتند بنوش، نوش جانت. عباس گفت تا حسین و این گروه از یارانش که میبینی تشنه اند، یک قطره نخواهیم نوشید. آنگاه عباس به پیادگان گفت مشک‌ها را پر کنند. پس از آن کسان نمودار شدند و درگیری اندکی شد. یاران حسین با مشک ها بیامدند و آب را پیش وی بردند. منبع: تاریخ طبری، جلد هفتم، صفحه 3007. و از دلایل دیگری که در خیمه امام حسین در کربلا آب وجود داشت میتوان به این نکته اشاره کرد. پیش از شروع جنگ در کربلا، امام حسین دستور داد خیمه ای بپا کنند. آنگاه امام حسین وارد خیمه شد و نوره کشید. نوره کشیدن یعنی اصلاح موهای زائد بدن، و چون امام حسین فراغت یافت دیگران رفتند و نوره کشیدند. منبع: تاریخ طبری، جلد هفتم، صفحه 3021. پس از کشته شدن امام حسین در کربلا، رفتار یزید ابن معاویه با بازماندگان امام حسین چگونه بود؟ پس از واقعه کربلا، بازماندگان امام حسین را به شام نزد یزید فرستادند که علی ابن حسین نیز در بین آنان بود. آنگاه یزید رو به علی ابن حسین کرد و گفت ای علی، به خدا پدرت حق خیشاوندی مرا رعایت نکرد و با من بر سر قدرتم به نزاع پرداخت و خدا با او چنان کرد که دیدی، و این آیه قرآن را خواند: آنچه از رنج و مصائب به شما میرسد همه از دست اعمال زشت خود شماست، در صورتی که خدا بسیاری از اعمال بد را عفو میکند. سوره شورا آیه 30. پس از آن بازماندگان امام حسین به خانه یزید رفتند و زنان خاندان معاویه کس نماند که گریه کنان به پیشواز نیامده باشد. سه روز عزای حسین گرفتند و یزید همواره این جمله را می گفت: خدا عبیدالله ابن زیاد را لعنت کند، به خدا اگر کار حسین به دست من بود هرچه می خواست می پذیرفتم، حتی با تلف شدن جان یکی از فرزندانم مرگ را از حسین دور می کردم، ولی خدا چنان مقدر کرده بود. سپس یزید شخصی نزد زنان فرستاد که از تو چه گرفتند؟ هر که هرچه گفت دو برابر آن را به آنها داد، به طوری که سکینه دختر امام حسین گفت: هیچ کس را که منکر خدا باشد از یزید ابن معاویه بهتر ندیدم. سپس آنها را به همراه محافظی پارسا به مدینه فرستاد. منبع: تاریخ طبری، جلد هفتم، صفحه 3077. پس از دیدن این ویدیو، قضاوت را به عهده شما عزیزان خردمند می‌گذاریم و از شما درخواست می‌کنیم این متون تاریخی معتبر را با نوشته‌های شیخ مفید و علامه مجلسی و دیگر روحانیون مقایسه کنید.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، آدمکشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، با عمامه و بی عمامه، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل، در جمع به اضافه آشغال‌های دیگر حکومت آخوندی برای اجرای اسلام ناب محمدی کمر بستن. اینها فرستادگانی هستند از طرف الله، از عرش کبریا، برای دایر کردن خانه‌های عفاف. راجب خانه‌های عفاف که حرف می‌زنم که از بچه محلا زنگ زده بود، میگفتش که آقا همه را توضیح دادی جز اینکه زال محمدا سردار پاسدار شد. گفتم شما تو ایرانی بهتر میبینی، من نمیبینم ایشون از اینجا. من فقط میدونم که بچه یه دونه شیر خونه‌دار الان شهردار تهرونه. رضا قالیباف رو همه میشناسن تو ایران. به هر تقدیر اینها فرستادگانی هستن که الان خبر رسیده که دیگه یواش یواش به چین هم دارن دختر صادر میکنن، که چین اونجا دختر نواب کمه. و یکی از خبرگزاری های خود حکومتی نوشته بود که تجاری که میرن چین و میان ناراحتن که اونجا میبینن دوشیزگان ایرانی، دختران ایرانی به شغل شریف سیغه کار میکنن. سیغرم آخوندها آزاد کردن چون خودشون صادر میکنن، حق حسابش خودشون میگیرن. اینها نمایندگان امام زمان هستند از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر. قبل از هر چیز دوستان عزیز، من بگم یه مقداری این اپیدمی که همه امریکا رو گرفته، یخی من هم گرفته، و اگر در طول برنامه سرفه حادث شد منو میبخشید. نخست به مناسبت پایان دهه زجر، امسال خوشبختانه ایرانیان بدون اینکه فریاد برارن که ما شاهی هستیم یا مصدقی هستیم یا جمهوری هستیم یا چپیم یا راستیم یا هرچی، همه با هم گفتن، کسانی که با جمهوری اسلامی که در اصل اسمش حکومت دینی هست، حکومت آخوندی هست، مخالف هستند، روز یک شنبه در لس آنجلس در جلوی فدرال بیلدینگ جمع بشن. کار بسیار بسیار خوبیه. تبلیغات زیادی هم رسانه ها دارن روش میکنن. بیایید یک بار به نام ایرانی، اگر واقعا فکر میکنید حکومتی که در ایران الان هست مطابق میلتون نیست، اعتراضتون رو به مردم دیگه نشون بدید. کسانی هم که میرن ایران میان گرفتاری دارند، خیلی راحت یه پاکت میتونن سرشون بذارن، اثر بهتری هم میذاره. فقط دوتا چشم بیرون میذارن و میان، کسی هم پیداتون نمیکنه. اگرم بی تفاوتید که باز خودتون میدونید، ولی به اعتقاد من این وظیفه هر ایرانی است که از اون حکومت دل خونی داره و دل خوشی نداره.
نه مثلا اونایی که دنبال هنوز گوشت حلال میگردن و هنوز خودشون و پولاشون اومدن، شوهرش و مثلا پسرش و اینا هنوز اونورن، اونا البته نمیتونن بیان. ولی کسانی که فکر میکنن به ایرانی ها ظلم میشه، کسانی که فکر میکنن به ایرانی ها اجحاف میشه، من اعتقاد دارم که وظیفه است دین هر ایرانیه بره اونجا حداقل این تعداد جمعیت معترض رو نه داد بزنه نه فریاد بزنه، نه زنده باد بگه نه مرده باد بگه، نه عکس ببره، بره قاطی جمعیت. همین برنامه در واشنگتن دی سی هستش، برید اونجا. همین برنامه در لندن هست، همین برنامه در پاریس، در مونیخ، در هامبورگ تا اونجاها که من خبر دارم، در استکهلم. برید و خودتون رو نشون بدید، بگید ما زنده ایم و با این حکومت گرفتاری داریم. اگر دارید، اگرم ندارید که اصلا توصیه بی خودی من میکنم، چون پای در دل هر کسی که میشینی میگه که مثل همون توی ایران که همش فوش میدن، ولی وقتی که تظاهرات میشه بانوان رو تنها میذارن، کارگران رو تنها میذارن، میدونید گرفتاری اینه که ما همش این خرافات امام زمانی تو مغزمون رفته، نشستیم که دستی از غیب برون آید و کاری بکند. غیبی وجود نداره. گفتن پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتن دارد، گفتم برای خوردن آمده است. غیبی وجود نداره. شما میخواید قبولش کنید، قبولش کنید، من چیزی ندارم. هر گفتم من هیچ چیزی رو نمیگم، اینی که من میگم درسته. همین الان راجع به تظاهرات که دارم میگم فریاد نمی کنم اگه نیاید بیخیرتید، اگه نیاید نمفهمید، نه. اگر فکر میکنید با اون حکومتی که در اونجا داره آدم میکشه، دست و پا اره میکنه، 1,000,000 زندانی داره، سری سری آدم میکشه، البته اینا از ترسشه، خود انتری نژاد با همه خریتش چند روز پیش گفتش که اگر کسی به بن‌بست برسه دست به هفتتیر میکنه. اون منظورش کشور امریکا بود، ولی کور، خودش رو نمیبینه، چون بازیچه علی شیرهیه، نخو میکشن از این ور میره از اون ور میره، این همین علی برجهان کار میکنه. به هر تقدیر اگر فکر میکنید، بهانه نیارید ما میریم ایران، پسر عمه من در ایران، من فلان کار است، اینا یه پاکت همین مقبایی سرتون بکشید، پاکت های هستش مال خرید، چشمتون رو باز بذارید برید اونجا، هیچ کسی هم پیداتون نمیکنه. اگه آدم بخواد کاری رو بکنه میتونه بکنه، اما اگر بهانه دیگه دارید نمیخواید برید، خود دانید. این دیگه نه به شاه مربوطه، نه به توده‌ای مربوطه، نه به مصدق مربوطه، به ایران.

هر کجای دنیا هستی تو شهرتون یه تظاهراتی هست، امسال تظاهرات خیلی گسترده است بدون نام خوشبختانه، چون همیشه جمهوری اسلامی مردم رو سر نام با هم دعوا مینداخت. امسال مخالفین جمهوری اسلامی با هم جمع شدن این دعوت ها رو کردن و من با حال مریضی میرم، چون یه وظیفه است. انسان وقتی زنده است باید نشون بده زنده است. مرحله دومی که خواستم باهاش صحبت بکنم راجع بهش انتخابات امریکاست. ببینید دوستان عزیز، سوال میکنید که نمیدونم هیلاری بهتره یا اوباما بهتره یا مکین بهتره یا سیاست وزارت امور خارجه امریکا رو رئیس جمهور امریکا تعیین نمیکنه. اینجا رئیس جمهور مثل خامنه ای نیست هر کاری دلش بخواد بکنه. هر کاری بخواد بکنه دو تا مجلس باید اجازه بدن. خود سرانه کاری نمیتونه بکنه. مگر یک مرتبه مثلا کشور امریکا مورد حمله قرار بگیره، اون وقت رئیس جمهور مجاز اجازه دفاع بده، فرمان دفاع بده. تازه اونم میره با چیزا با سران سنا و با مجلس مشورت میکنه. اینجوری نیستش که فرض کنید اوباما بیاد اینجوری میشه، هیلاری بیاد اونجوری میشه، مکین بیاد اینجوری میشه. هیچ حساب و کتابی نداره. اینا رو خط مشی در وزارت امور خارجه، وزیر امور خارجه میاد و میره. شما این کندلیزا رایس رو هیچ وقت تو وزارت امور خارجه پیداش نمی کنید، همش تو هواپیماست و تو مسافرت. اون آدم هایی که سالهای سال تو وزارت امور خارجه هستند و من شما اسمشون رو نمی دونیم، اونا تصمیمات راجع به خارج از کشور ایران، کشور آمریکا رو می گیرن. انگلیس هم همینجوره. انگلیس هم بکبنچرها تصمیم می گیرن. فرانسه هم حتما یه گروهی هستن اونا تصمیم می گیرن. مسئله این نیست اون یه نفری که انتخاب میکنن، اون آلت فعل مؤثر هست، تنها یه کار میتونه بکنه. بهش بگن فرض کن به ایران حمله کن، بگه نمیکنم، وتو میکنم. اونم میره به مجلس، اگه دوباره دستور بیاد مجبوره بکنه. یه حق وتو داره فقط. و دیروزم روز داغ انتخابات امریکا بود که سیستم اینجا یه جوره که در حزب دموکرات یه عده‌ای با هم دیگه می جنگن تا یکیشون میاد بالا. الان امسال دوتاشون اومدن بالا. اگر اینا شاخ به شاخ بیان بالا یه کمیته تشکیل میشه. اینا باید 2025 پوینت بیارن از اون کنوانسیونا، کنونشن بهش میگن. ببخشید. امیدوارم که این سرفه بذاره ما امروز این برنامه رو تموم کنیم و بعد اون شخص با حزب مقابل از دو سه ماه دیگه شروع میکنن با هم دیگه کلنجار رفتن تا 4 نوامبر که روز انتخاباته که مردم امریکا یکی از این دو نفر رو انتخاب میکنن. پس بنابراین نه زوغ زده بشیم نه چیز دیگه. اتفاقیست که خواهد افتاد و یکی از اینا به کاخ سفید میره. الان بین مکین از جمهوری خواه و اوباما و هیلاری کلینتون. اگر کشور امریکا آمادگی داشته باشه یک آمریکایی افریقایی نژاد رو انتخاب بکنه به رئیس جمهوری،

آقای اوباما بره، اگه کشور امریکا آمادگی داشته باشه که یک زن برای اولین بار رئیس جمهور باشه، ممکنه خانم هیلاری کلینتون بره، و الا از حزب جمهوری خواه مکین میره. یکی از این سه نفره به هر تقدیر الان هی دایره تنگتر میشه. و راجع به انتخابات ایران که میپرسید، این مطلبی از ایران پرس نیوز براتون در آوردم. تیترش اینه: قانون اساسی ما به گونه ایست که اگر مردم نمایندگی را برای مجلس شورای اسلامی انتخاب می کنند، مشروعیت آنها باید با تأیید ولایت فقیه باشد. یعنی مردم غلط می کنند. اگر مردم یه چیزی را انتخاب کردن ولی فقیه گفت این مشروعیت نداره، نداره، کارش هم نمی شه. در خبرگزاری اسنا میخونیم یک قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات با بیان اینکه اولین اقدام برای مشروعیت کاندیدا تأیید شورای نگهبان است تا معلوم شود آن کاندیدا حق ورود دارد، اظهار کرد تأیید انتخابات هم با شورای نگهبان است که آن هم مستقیم و غیر مستقیم از طرف مقام ولایت وقی هست. شاهرخی قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات در نشست جمعی از اصولگرایان با بیان اینکه ولی وقی جانشین ولی امری است که در قرآن به آن اشاره شده، ما ندیدیم تو قرآن کجا بهش اشاره شده ولی خب میگه، گفت ولی وقی واسطه بین ما و امام زمان عجل و برابر معیارهایی است که او تعیین فرموده است. امام زمان عجل که کسی نمیبینه، تو اون چاه هم که نمیذارن کسی بره اون پایین ببینه چه خبره، ولی وقی با امام زمان عجل در ارتباطه. هرچی هم میگه، میگه من نگفتم، امام زمان عجل گفت. پس بنابراین شماها باید بگین با، چون امام زمان عج گفته. در دین اسلام مسئله همه چیز زوریه. لغت قل که در اول خیلی سوره های قرآن اومده فعل امره. قول یعنی بگو. یه کسی باید صاحب من باشه، صاحب تو باشه که بهت بگه بگو. حق فکر کردن نداری، باید بگی قولو اشهد ان لا اله الا الله تفلحو. بگو الله من شهادت میدم، خودم دیدم با چشام. شهادت میدم که الله یه دونه است، غیر از الله هم الله دیگه وجود نداره. بعد اگر اینا رو بگم رستگار میشم. در دین اسلام، در دین ابراهیمی، شیطان مخلوق الله، شیطان زیر دست الله، به الله خدمت میکنه، به الله عبادت میکنه، نوکر الله، به الله سجده میکنه. سالیان سال، قرنها، از اول دنیا، از اول لوح محفوظ، اسمایی که برامون گفتن همه رو یادمون باشه. یه روزی شیطان سر عقل میاد، خردشو به کار میبره، میگه چرا من باید این مجسمه ای رو که تو اومدی ساختی بهش سجده کنم؟
تنها سوال شیطان همین بوده. چرا؟ من خودم فکر میکنم از این مجسمه خاکی برترم. شیطان فقط همینو گفت. بعد با خدا یک به دو شد. خب حالا اگه خدا واقعا اربابه، باید پوتش کنه بره محو بشه دیگه. ولی اینجا دیگه خدا ارباب شیطان نیست، اینجا میاد همقدر شیطان میشه، میگه یکی تو یکی من، بشینیم با هم بحث کنیم. میگه خب بحث کنیم، این من به سجده نمی کنم، این آدم بدی میشه، اینه اینه. خدا میگه نه، تو نمیدونی آدم خوب میشه. میگه خب شرط بندین آدم هایی که از این به دنیا میان، چون شیطان میدونسته که بعدش الله اینه میخوابونه یه حوا بغلش در میاره، اینا رو همه رو میدونسته، یعنی شیطان قد خدا میدونسته، یه دونه حوا بغلش در میاره و بعدم اینا میان و خودشون تو هم دیگه یه کارایی میکنن و اینا، خلاصه من تو به وجود میاییم. اون زمان که معلوم نیست چند هزار سال پیش بوده یا چند میلیون سال پیش بوده، شیطان با خدا شرط بسته که بیاد منو گمراه کنه. یا آقای از من پرسید خرد یعنی چی؟ ایمیل فرستاده بود، جوانی بود فکر میکنم. عزیز من خرد همینه که وقتی اینو بهت میگن یعنی چی؟ چند هزار سال پیش الله با شیطان شرط میبنده که امروز بیاد من اذیت کنه، یه نفر بذاره تو چا، بسی بذاره امام زمان عج، یه نفر بذاره بیرون، اسی وزر علی شیره‌ای، این دوتا با هم ارتباط داشته باشن. اگه با خردت این برات قابل قبوله، من گرفتاری باهات ندارم. معنی خرد رو خواستی، معنی خرد عقل نیست، عقل و کبوترم داره، عقل و گوسفندم داره. گوسفنده وقتی اینه گرگ میاد در میره، سگه وقتی چوبو برمیداری فرار میکنه، برای اینکه عقل داره. سوادم نیست، تو میتونی سواد نداشته باشی اما خرد داشته باشی. ترجمهش وزدم نمیشه، ولی وزدم هم هست. سوالی که کردی، حالا این قصه ای که من راجع به شیطان و الله گفتم از خودم هم در نیاوردم، تو تورات هست، انجیل نوشته چهار نفر انسانه، الله نفرستاده، پدر آسمانی هم نفرستاده، چهار نفر انسان و پولس یه چیزهایی می نویسن میگن اینا رو ما یادمونه که پسر آسمانی از قول پدر آسمانی گفت. انجیل اینه، انجیل ها. ولی قرآن کاری به این کارا نداره، میگه اینا مستقیم از طرف الله که در لوح محفوظ در قدیم ندیما نوشته شده بوده، تیکه تیکه هر جا من هرچی لازم دارم، الله اون تیکه رو میده دست جبرئیل، جبرئیل شیرجه میاد رو زمین میرش دست من، منم که سواد ندارم بخونم، برای من میگه من حفظ میشم، منم به یکی دیگه میگم اون حفظ میشه. حالا تو باید این رو به عنوان قانون قبول کنی. اگه زمان محمد به یکی میگفتی بوق زدن ممنوعه، میگو بوق زدن چیه؟ میدونی چرا؟ برای اینکه بوق زدن موقعی ممنوع شد که ضررشو دیدن دم بیمارستان که بوق بزنن،
بیماران رو اذیت میکنه، بعد قانون براش گذاشتن. پس بنابراین قانون امروز من رو نه لوح محفوظ میتونه بنویسه، نه 1400 سال پیش محمد ابن عبدالله میتونه بنویسه. میتونه به من بگه به خدای یگانه ایمان داشته باش، چاش. میتونه به من بگه نمازتو بخون، چاش. نمیتونه بگه من حکومت میکنم، اگه تو نماز نخونی گردنتو میزنم. یه جوونی را الان برای اینکه بار سوم مشروب خورده میخوان اعدامش کنن. این وحشیگریه. حالا اگر اسلام، اسلام وحشیه، اگر آخوندان، آخوندا وحشیان. در قرآن میگه اسم یادم رفته الان، نه خمر و المیسر رجسٌ من عمل الشیطان فاجتنبوا، حکم قتل براش نیمده. ولی آخوند میگه اون یارو هم که مقلده، مقلد میدونی یعنی چی؟ مقلد یعنی کسی که یه نفر دیگه تقلید میکنه. تقلید میدونین یعنی چی؟ یعنی من یه نفر بذارم جلوم، دستم بذارم اینجا، بگم تقلید منو درار، اونم باید دستشو بذاره اینجا. بدون اینکه بخوام به مقلدین توهین بکنم، اون زمانهایی که ما بچه بودیم یه دایه زنگی و یه دنبک و یه دونه کمونچه با یه دونه انتر می آوردن توی خونه ها، این جاهایی که ختم سرون بود، بچه به دنیا آمده بود، تازه عروسی کرده بودن، اینا می آمدن می زدن یه دو ساعتی می زدن و 5000 می گرفتن می رفتن. یکی از کارهایی که با این می کردن دنبکیه رفیق انتره بود، بهش میگفت جا دوست کجاست، زبون که نداشت، دستش میذاره تو سرش، میگفت جا دشمن کجاست، دستش میذاره تو باسنش. ما میخندیدیم. بعدها فهمیدیم اینو تربیت کرده که وقتی این کارا رو میکنه یه نورم تخمه، یه نقلی چیزی بهش میداد که این کار رو میکرد که اون نقله رو میگرفت. حالا تو میدی تقلید یه آدمی رو که نمیدونی چقدر میفهمه چقدر نمیفهمه، اسمشو گذاشتن آیت الله یا حجت الاسلام، یه چند متر پارچه دور سرش بسته، یه عمامه انداخته، یه تپم ریش گذاشته. میدونین که ریش از نظر اندازه 3 رقمه، مثلا ریش رفسنجانی اندکه، ریش این یارو مرتی که علی شیره‌ای انبوهه، بعضی همون وسط ریش اندازه دارن، 3 نوع ریشه. اونایی که مرجع تقلید میشن معمولا ریشاشون انبوهه و تو باید بری اونجا او به تو بگه که وقتی رفتی توالت چجوری خودتو تمیز کنی، آب کرو باید بچشی، اگه بوی شاش نداد تمیزه. این قانونیست که باهاش دارن حکومت میکنن. حالا دوست عزیزی که راجع به خرد پرسیدی، امیدوارم خرد برای توجیه شده باشه و الا فرمول رو همه یاد میگیرن. یه جراح ممکنه بهترین جراح باشه،
ولی خرد میدونی کی سراغش میاد؟ اون لحظه جراحی که بعد خودش تصمیم بگیره، دیگه از فرمول نباید استفاده بکنه. بقیه کارا رو فرموله یاد گرفته انجام میده، اما این لحظاتی هست تو جراحی که باید خودت تصمیم بگیری. مرگ و زندگی، اونجاست خرد به سراغش میاد. اگر نداشته باشه مریض چو میکشه. این آقا یعنی شاهروخی قاضی دادگاه میگه ولایت فقیه را مبنای تشکیل حکومت اسلامی است و همچنین افزود در هر مقام و منصبی که قرار میگیریم باید مجوز شرعی آن را از ولایت فقیه بگیریم و بر اساس اعتقادات خودمان یا منصوب ولی فقیه باشیم یا اینکه از طرف شخص منصوب شده توسط ولی فقیه یا واسطه با واسطه که با ما داده شده، وگرنه حکومت طاغوت خواهد بود. این جواب انتخاباتو دارم به شما میدم که شما که میخواین برین انتخابات شرکت بکنی. این بابا قاضی دادگاه عالی انتظامیه. میگه هر کسی هر جا هست ولی فقیه باید گفته باشه. پس بنابراین کسی نمیتونه بره تو استبل اسلامی بدون اینکه ولی فقیه گفته باشه. اون خمینی گجستک میگفت میزان رأی ملته، این یکی میگه میزان شبانه، میزان چوپانه، میزان منم. منم که تصمیم میگیرم کی کجا بره چجوری بشه. شاهروخی با بیان اینکه تمام امورات مستقیم و یا غیر مستقیم زیر نظر ولی فقیه هست تصریح کرد. اگر میگوییم جمهوری اسلامی، جمهوریت آن به خاطر آرای مردم است. این حرف آخوندیه. آرای مردم به چه درد میخوره؟ سرازیرش کنن تو چاه؟

0: و اسلامیت آن نیز به این دلیل است که امور باید با موافقت ولی وقیه باشد. مردم برن رأیشونو بدن، بعد ولی وقیه میگه کی بیاد کی بره. امیدوارم جواب انتخاباتتون رو داده باشه. این قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات افزود قانون اساسی ما به گونه ایست. آخه کدوم قانون؟ وقتی قرآن هست یه قانون چیه؟ قرآن و حدیث و سنت، این میشه قانون حکومت آخوندی. قانون اساسی ما به گونه ایست، اگر مردم نمایندگانی را انتخاب میکنن و آنها در مجلس به کار قانون گذاری میپردازن، مشروعیت آنها با تأیید ولی وقیه هست. اولا مردم بیجا میکنن کسی را انتخاب کنن، اول ولی وقیه باید بگه چی انتخاب کنین، بعد مردم برن به اون رأی بدن. حالا چه بدن چه ندن فرقی مگه میکنه؟ ولی وقیه گفته این باید بره تو استبل، اونم میره تو استبل. شاهرخی با بیان اینکه در دیدگاه ما حکومت از آن خدا، رسول خدا، اونا رو که ما نمیبینیم، خدا رو که هیچ وقت هیچ که نایده، رسول خدا 1400 سال پیش از دنیا رفت، جانشین رسول خدا. یه روزی خلفا رو میخوندم، دوستان دلشون درد اومده بود، آقا چقدر خلیفه بخونیم. جانشینان رسول خدا رو میخوندم. آقا داره میگه حکومت ما از آن خدا، رسول خدا، جانشین رسول خدا و جانشینان جانشین رسول خداست. چیچیلی میخوای بری رأی بدی؟ اصلا به من مربوطی، برو بده. چون سوال کردی دارم جواب میدم. درباره انتخابات مجلس هشتم گفت بسیاری از افراد خودشان میدانند که واجد شرایط نیستن. اصلا واسه چی میان جلو؟ اونا خودشون میدونن اگه بیان ولی یه بقیه میگه برو. نم قاضیه اجرا میکنه. معیارهای نظام و شورای نگهبان را هم میدانن و با نظام مشکل دارن، اما بازم ثبت نام میکنن که شاید آمار رد صلاحیت ها را بالا برن. حالا یه چیزم طلب یارو چیزه شد فلانه، میگه اصلا بی خودی میان اینا ثبت نام میکنن، اونا میان که رد صلاحیت ها رو تعداد شو بالا ببرن و فرصت ها را برای دشمنان انقلاب فراهم کنن. خاک بر سر این انقلابتون که بعد 30 سال هنوز دشمن داره، خاک بر سر انقلابتون و خوراکی برای دشمنان نظام. همه دنیا دشمن 4 تا عاشق پشم دین ریشوی مفعول بدبخ شدن. پول نفت ازشون بگیریم ببینیم اینا چی کارن. فقط برای دزدی اومدن. اسلام، به اسلام چی کار داره؟ اصلا تو مگه مسلمونی؟ تو شیعی؟ تو مسلمون نیستی که؟ کدوم اسلام؟ کجای قرآن نوشته علی، محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین، تقی، نقی، جعفر صادق، امام محمد باقر، کجای این قرآن نوشته؟ کدوم اسلام؟ و ولایت تا بگوین در اینجا آزادی نیست. نه خیر آقا، هست. فقط یه آخوندی که 1000 بار مورد تجاوز قرار گرفته به این پررویی میتونه حرف بزنه. اینا دارن آمار 1000 باری دارن، هر کدوم هم فیضی هم میان بیرون و ازشون درسته. وی با ذکر این پرسشی کسانی آمدن در حاکمیت و شعار خروج از حاکمیت را دادند، با چه روی باز هم ثبت نام می کنند. افزود شورای نگهبان باید این امور را بررسی کند، اینطور نباشد که عده‌ای از رد صلاحیت شده ها به خاطر توصیه های بیجا با قهرمانی برگردند. انتخابات ایران، از خودم چیزی نگفتم، همه رو مال خودتون رو خوندم. امیدوارم جواب اون دوستی که راجع به خرد سوال کرده بود داده باشم و یکی از دوستان راجع به این فر و هر صحبت کرده. این یه مقداری طولانی میشه صحبت کردنش. این فر و هر سمبل ایرانیته. فردا مفصل براتون راجع بهش صحبت میکنم که فر و هر چیه و اصولا چرا من فر و هر به گردنم میندازم. من نه زرتشتیم، نه مسلمانم، نه یهودیم، نه مسیحیم. من دینم دین انسانیته. با این فرمولا کاری ندارم. در زرتشتی گری انسانیت هست، در اسلام هم انسانیت هست، در یهودیت هم هست، در عیسویت هم هست، ولی چیزهای دیگه هم هست. من دنبال حرف مولانام که گفت ما ز قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر خسان بگذاشتیم. حرفای خوب هر جا نوشته قبولش کن به صلاحته. پند عاقل به گوش جان بشنو، ور نوشته است پند بر دیوار. 10 دقیقه وقت دارم، امیدوارم که بتونم جواب دوست عزیزی که به خصوص از کرج، چندین نفر از چند جا تلفن کردن، مسئله شاهنامه رو، اولا سپاسگزارم خوب دارید جواب میدید و فردا به شما میگم که پس فردا شاهنامه خونی هست و 99% هست. این رفیق گفته بود که آقای فاضلی، این چیزی که شما صحبت میکنی ما گیج شدیم. مگه من دیروز تو حرفام نگفتم حرفایی که من دارم میزنم نمیخوام خدای کسی را ازش بگیرم، حق ندارم این کار رو بکنم، چون بی خدایی گیجی میاره، بی دینی گیجی نمیاره. دین اومده تو رو وصلت کنه به یه چیزی که یه جایی هست، قدرتش زیاده، تو نمیبینیش، تو مغزت میتونی مجسم بکنی، وقتی دندون درد میگیره بگی آی خدا جونم. دینو زیاد لازم نداری. تو اگه نماز نخونی چیزی رو گم نمیکنی، اما اگه خدا رو گم کنی راست میگی گیج میشی. اما نوردبون پله پله، تو هیچ وقت بی خدا نمیشی. خدا اندازه هاش فرق میکنه برات. این مسئله خیلی ساده برات بزنم. شما یک کوهیست، همه از این کوه دارن میرن بالا، شما پایین کوهی. وقتی برمیگردی دوره براتو نگاه میکنی به همین اندازه از اینجا که هستی میبینی. افق دیدت محدود به این نقطهی که وایسادی. هر قدمی که برمیداری از این کوه بری بالا افق دیدت وسیع تر میشه. هر 10 قدمی که میری برمیگردی پشت سرت نگاه میکنی، یه نگاه به سر کوه میکنی. هیچ فرقی نمیکنه جات کجاست، میبینی از چقدر آدم ها جلویی. من داره تا برم اونجا برسم به اون نفر اولی چقدر راهه. رو روحیت اثر میکنه. ممکنه وا بدی، ممکنه ول کنی قضیه رو، بگی من نمیخوام برم سر قله، برم سر قله که چی بشه. اما باز دو قدم میری بالاتر، برمیگردی نگاه میکنی، میبینی ای اون قدی که تا حالا میدیدی یه خود بیشتر میبینی. هر چقدر ارتفاع زیاد میشه افق دیدت زیاد میشه. فکر کن در کوههای پسقلعه یا کوههای شمال تهران داری این کار رو میکنی. اولش که میری بالا دربند رو میبینی، یه خود میری بالاتر ترجیش هم میبینی، بعد جادرم میبینی، اون سر کوه که میرسی تا کعریزک رو میبینی. اونا همش بودش، ولی شما این پایین که بودی نمیدیدی، زحمت کشیدی، تیکه تیکه تیکه اومدی بالا و حالا به قله رسیدی و نگاه میکنی ببینی او تا چشم کار میکنه، شهر تهران زیر پاته، شابدالعظیم زیر پاته، نمیدونم بهشت زهرا رو داری، تا کوهای علی آباد رو داری میبینی. بسیاری داره چقدر از این کوه رفتی بالا. برمیگردی اونور میبینی ای بابا این قلهی که تازه اومدی یه قله دیگه جلوته. خیلی همون جا وای میسن، همون جا میشینه میگه من بستمه، من تا همین قد که میبینم برام کافیه، من به اون چیزی که میخواستم رسیدم. یکی دیگه میگه نه برم بالاتر ببینم چه خبره، برم اونجا ببینم چی میگه، برم اون بره کو ببینم چه خبره، من این همه راه رو اومدم این بره کو رو دیدم، باید برم سر اون قله بالایی اون بره کو هم ببینم. ببین رفیق عزیزم، این گیجی که داری اول راهه، هیچ ازش هم نترس. به هر صورت آدم تو هر راهی قدم بذاره یه مشکلاتی هم داره، ولی آخر سر اون چیزهایی که به دستت میاد، اون قدرتی که تو خودت حس میکنی، اون قدرتی که به مرگ میگی آقا جون من الان راضی نیستم بمیرم، برو یه سال دیگه برگرد، قدرتی که دنیا رو داغون بکنن سفت محکم میشینی حرفتو میزنی. بی خودی به دست نمیاد. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها میکند خار مغیلان، غم مخور. اول کاره، شروع کاره، یه مرتبه پشت پا به همه چیز نمیشه زد. برای این بود که دیروز من بحث میکردم، میگفتم که انکار خدا ثابت کردنش همونقدر سخته که اثبات خدا. یه دونه از این آدمایی که فکر میکنه مثلا میفهمه، چون از این آدم ها من زیاد دارم تلفن میکنم، آقا بگو ببینم اون مخی که تو میگی خرد توش باشه اونو چی گذاشته اونجا؟ جوابش مثل خودت، همون که خرچسونه رو خلق کرده. اگه خرچسونه به درد چیزی میخوره، مخ تو هم به درد چیزی میخوره. همون که عقرب رو خلق کرده، همون که پشه رو خلق کرده تو رو نیش بزنه، آزار داشته. ببین حرف دریوری زدن خیلی راحته، فهمیدن سخته. این رفیق من تو کرج گیج گیجی میخوره داره میفهمه، شروع کرده به فهمیدن. من وقتی اون کارگر خوزستانی به هم زنگ میزنه اونجور محکم و قرص صحبت میکنه کیف میکنم. من افتخارم این نیست دانشجو رو راهنمایی بکنم، دانشجو خودش راهش پیدا میکنه، از منم جلوتره. من زبونم زبون دانشجویی نیست. اگر شما حرف منو میشنید میشنوید ازتون سپاسگزارم، ولی زبون من، لغاتی رو که مصرف میکنم، حرکاتی رو که ارائه میدم، نمال دانشجو و نمال استاد دانشگاه. اما سعی میکنم حرفی که میزنم قابل فهم عموم باشه. 1400 سال خرافه تو مغز ما کردن، 1400 سال به ما گفتن آب نریز میریزه رو جن، 1400 سال پسر عمو و پسر خاله و پسر دایی من جن میبینه من نمیبینم، 1400 سال روح میاد اما من نمیبینمش، همسایم اون میبینتش. کدوم یکیتون جن دیدین؟ همه شنیدین. تو قرآنم نوشته من باور نمی کنم چیزی که وجود نداره، من باور نمی کنم. و معنی جن این نیستش که آخونده واسه ما تعریف کردن. جن آدمایی بودن که شبا پشت این پستی بلندی های صحرا قایم می شدن، کاروان می اومد حمله می کردن به این بینام، گفتن یعنی ناشناخته. جنین یعنی چی؟ یعنی طفلی که وجود داره ولی نمی دونیم چیه. این زندگی رو که این 1400 سال خرافه رو یه شبه نمیشه از تو مغز کسی در آورد. امید من به تو دانشجوه که فرزند فردا رو تربیت میکنی، امید من به تو پدری و مادری است که فرزند فردا رو تربیت میکنی. یه زنی هست تلفنشم دارم، امروزم میخواستم بدم بهتون، یه خانه عفافی از تلفن میکنه فوش میده، ولی گفتم اینا قابل این حرفا نیستن، باور کنید، گفتم قابل این حرفا نیستن، وقتمون رو نباید صرف اینا بکنیم، اونم یه روزی آدم میشه. اگر بفهم اسلام چه بلایی سر زن آورده اون وقت به من فوش نمیده. من اومدم دستشو بگیرم از غرقابه نجاتش بدم، او میخواد منو بکشه با خودش توی لجن. چرا؟ برای اینکه با خرد میانه نداره. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. این درخت خرد رو آبیاری کنید. من نمیدونم دیگه چجوری بهتون بگم. روز ششمه و ما تو این 6 روزه هیچی به دستمون نرسیدیم. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: جناب آقای سروش در یک سخنرانی شک کردند و تردید ورزیدند در قتل عام بنی قریظه، و من میخوام امروز عرض کنم که با مدد گرفتن از ویدیوی خود ایشان به شما در واقع ثابت کنم که نه اون چنان است که جناب آقای عبدالکریم سروش گفتن. ایشان مرد فاضلی است، مرد محترمی است، ما برایشان احترام بسیار داریم، اما به هر صورت خطا خطاست. اجازه بفرمایید که عرض کنم خدمتتون، مدینه میدانید که در شمال هست و یعنی جغرافی عربستان رو بگیریم، در کنار دریای سرخ، نزدیک دریای سرخ بحر احمر. مکه در جنوب، در سر راه تجاری که میآید از یمن و خلیج فارس، در واقع مال و تجاره ها میآید بر شتران بار می کردن، به مکه می آمدن و از کناره دریای سرخ به شام می رفتن و در اونجا مال و تجارها به فروش می رفت و خریدها می کردن و بر می گردندن. و اهمیت مکه هم همین بود که در واقع بر سر راه کاروان بود و عرض کنم که اینها پولها می گرفتن و کسب و کارها داشتند. این قبیله قریش به خصوص اونجا که قوی پنجه ترین قبایل بود، این وضعیت جغرافی بود. در شمال که مدینه باشد، ما چند قبیله یهودی داریم. این قبایل یهودی عرض کنم که در حمله‌ای که رومی ها کردن به اونجا، اینها مهاجرت کردن. همون حمله بود است که معبد بزرگ رو خراب کرده است و اینها یه بخشی از اون معبد هنو برجاست، مهاجرت کردن، در مدینه ساکن شدن. و یک قبیله هم بود که در خیبر ساکن بود که طبری میگوید 3 روز راه بود تا خیبر. قبایلی که در مدینه بودن، قبیله بنی مستلق، بنی قینقاع، بنی قریزه و بنی نذیر بودن. اینها یهودی بودن، چند قرن با اعراب زندگی کرده بودن. 2 قبیله اوس و خزرج در اونجا زندگی می کردن. اینها اونقدر منده بودن و با اعراب آمیخته بودن که اساساً این قوانین تورات و عرض می شود داستانی مثل سنگسار و این قوانین و این عرض می کنم که فقه رو فراموش کرد. نامهاشون هم عربی بود دیگه، اینها چیزی یادشون رفته بود و این نبود که مر به مر تورات رو اجرا کنند. و اینها کما اینکه در یک مورد زنا به عنوان مثال نمیدانستن چه بکنن، آمدن پیش رسول گفتیم بریم پیش محمد امین و گفته است آقا فوری سنگسارشون کنین، مگه تورات نخوندین؟ سنگسار کنین. باری وقتی که پیامبر اسلام مهاجرت کرده، مهاجرت که چه عرض کنم، فرار بوده، الفرار مما لا یطاق من سنن المرسلین، فرار بوده. خب خیلی خوب مهاجرت کرد. یهودی ها ابتدا پذیرا شدن، مناسبات خوب بود. اینها رفته رفته این یهودیان دیدن که آقا اینجا شده کمپ نظامی، کمپ داعشی شده، هر روز یه تعداد سر بریده دست این مسلمانان میان، یه عده رو اسیر کردن انداختن جلوی این شتران و برده فروشی و آدم کشی و این داستان ها را افتاده. از سوی دیگر دیدن که حضرتشان تاریخ یهود رو مصادره کرده است به نام خود وجود شریف خودشون، برادرم موسی، برادرم مسیح. اصلا این قابل قبول نبود برای مردم یهودی که تاریخ و فرهنگشون چیز دیگری بود و یک غیر یهودی بیاید و بخواهد مصادره بکند. اینها روی برتافتن، حضرت هم از ایشان روی برتافت. در اکرام و اجلال این یهودیان اونجا سخنان هست، آیات قرآنی هست، اینها که بارها خدمتون خوندم بعضی از اینها رو. و یک قبیله بنی قریظه ما داریم اینجا که اینها عهد بسته بودن که در صورت جنگی بشود و اینها کمک بکنن به رسول. و وقتی جنگ خندق انتقاد اتفاق افتاد که اصطلاحا به زبان انگلیسی میگن Battle of the Trench یعنی جنگ خندق اتفاق افتاد، اینها با دشمنان پیغمبر در واقع همکاری داشتن. این است که بعد از رفتن ابو سفیان، که البته جنگ اونچنان اتفاق نیفتاد که 2 نفر کشته شدن، داستان عمرو ابن عبد ود مشهور هست، و بعد رفتن و اینها رو گرفتن. 750 نفر مرد بودن، جوان ها بینشان بود و یک زن، اینها رو گردن زدن. جمعی در واقع مورخان اسلام به اجماع این داستان عرض کنم که بنی قریظه رو آوردن. اون قبایل دیگر مثل بنی نذیر و بنی مستلق و بنی قینقاع و اینها، اونها رو هم اموالشون رو گرفتن و اونها رو تبعید کردن، نکشتن. گفتن این جنایت جنگی بوده و این در خیانت بوده و اینها رو 2-3 روز گرسنگی دادن. بعد قضاوت رو گذاشتن به سعد ابن معاذ که یکی از بزرگان همون اعراب بود در اونجا. سعد ابن معاذ گفت اینها رو ما باید گردن بزنیم. پیامبرم دعا کرد در حقش که قضاوت تو قضاوت حق بود و درود بر تو، درود فرستاد بر سعد ابن معاذ، در حالی که دستش هنوز خون می آمد از درگیری با یهودی ها داشته بود، یک تیر زده بودن هنوز دستش داشت خونریزی داشت. اینها باری اینها رو آوردن و زنانشون رو گرفتن و عثمان همونطور که عرض کردم پیرزنها رو می گرفت. گفتن ای عثمان زنان زیبای یهودی ها رو بگیر. گفت نه شما خبر ندارید، اونا چیزی بهشون آویزون نیست، نگاه کنید چه میزان طلا و احجار کریمه در واقع زینت دارن و زیور دارن. اینا رو زنان رو گرفتن بیچاره ها رو، اینها رو آوردن در بازار مدینه، چند گودال کندن و طبری میگوید و حضرت زبیر ابن العوام و علی ابن ابی طالب را فرمود تا شمشیرها برکشند و آنها را گردن زنند. و گردن زدن نه چنان است که آقای سروش فرمودند که چند دقیقه طول میکشه، نه، دست بسته یه ضربت تمام شد، زدن گردنها اینها رو و کشتن این یهودیان رو. و یکی از کارهای فجیع بوده. من حقیقت رو به شما عرض کنم هموطنان، من خب ما بچه مسلمانی و بچه شیعه، عرض می شود که مسلمان علاقمند به تاریخ اسلام بودیم، بچه بودیم. من 14 سالم بود این قاستان رو که خوندم، نه دیگه فتوت علی برام دیگه معنی داشت و نه اسلام. رویگردان شدم، من 14 ساله رویگردان شدم که این چه جنایت مهیبی است انجام گرفته توسط پیغمبر خدا و چگونه فتوتی می تواند داشته باشد کسی که این تعداد آدم رو گردن بزند و شب سر تا پا غرق خون آدم ها بره بعد به منزل. این رو من نتوانستم با همون ذهن نوجوانی برای خودم حل بکنم و رویگردان شدم. بسیار بدم آمد از این داستان و منزجر و متنفر شدم از این خشونت و این کار غیر انسانی. و این داستان در همه کتاب ها هست. حالا آقای سروش میگن که 150 سال بعد نه چنین است که فرمودید. عزیزم ببینید، این کتابی که دست من هست قدیم ترین تاریخ اسلام هست، این سیرت رسول الله است از ابن اسحاق و در اونجا به تفصیل آورده. قطعاتی از این رو براتون میخونم. پیش از این که من وارد به این مطلب بشوم، اجازه بفرمایید ما به سخنان جناب آقای عبدالکریم سروش توجه کنیم و برمیگردیم و من از تاریخ طبری، یعنی تاریخنامه طبری و سیرت رسول الله برای شما استدلال ها خواهم کرد که فرمایشات ایشان ممکن است که دارای خطا باشد. سپر جان لطفاً فرمایشات آقای سروش رو پخش کنید.
2: سر دین رو فقط به عاشقان نمیتوان سپرد، به غیر عاشقان، به ناباوران هم باید سپرد، چون اونها گفت از صحبت دوستی برنجم که اخلاق بدم حسن نماید، عیبم همنه رو کمال بیند، خارم همه یاسمن نماید، کو دشمن شوخ چشم چالاک تا عیب مرا به من نماید. انسان گاهی دشمنم لازم داره حداقل برای خودشناسی، چون دوست شما یا عاشق شما همه چیزو به شما نمیگه، اصلا همه نقصان رو در شما نمیبینه که بگیره. شما اونی که مخالف شماست یا بگیم دشمن شماست، اون بهتر عیبای شما رو فاش میکنه، میبینه و به شما هم میگه. حالا در عرصه دین شناسی هم واقعا همینطوره. گاهی ناباوران، دگراندیشان، اینا نکته های رو میبینن، عیبایی رو، نکته های سیاهی رو، خلل هایی رو که مؤمنان نمیبینن، و بنابراین ورودشون در این عرصه ورود مبارکی است و میتونن چیزایی رو به ما بیاموزنن. تحقیقات مبرخین، مستشرقین خیلی چیزا رو نشون داده. خب ما اینو خودمونم میدونستیم، اما خب دیگه امروز بسیار برای ما روزه. ببینید، اولین بایوگرافی پیامبر اسلام 150 سال پس از وفات ایشون نوشته شده، اولین بایوگرافی. بنابراین فاصله زمانی 150 سال فاصله کمی نیست. و اون وقت در این 150 سال در حافظه مردم، در خاطره جمعی مردم، چه گذشته، چه چیزهایی پس رفته، چه چیزهایی پیش آمده، چه نقطه‌هایی روشن شده، تاریک شده، برجسته شده، فرو خفته، اینا دیگه خدا میدونه چه اتفاقاتی افتاده. ولی همینقدر ما میدونیم که واقعا اگر حسابش رو درست برسید، قرآن شاید اون چی که در قرآن آمده شاید دقیق ترین بایوگرافی پیامبر باشه، که البته بسیار هم اندکه چون اون کتاب بایوگرافی نیست. بقیهش اون چی که ما داریم همه رو باید با دیده تردید نگاه کنیم، مگر اینکه قرینه های قوی داشته باشیم بر صحتشون. واقعش اینه. همچنین از مسائل معجزاتی که برای پیامبر میگن، برای ائمه میگن، اینا اغلبش افسانه هایی است که ساخته و پرداخته شده. ابن خلدون یکی از بزرگترین دانشمندان اسلامی و مورخ، ایشون میگه پیامبر اسلام دو تا معجزه بیشتر نداشت. یکیش قرآن بود، دومیش هم عبارت بود از متحد کردن قبائل عرب. این قبائل عرب که این طور سر و روز دو شب روز و شب تو سر و کله هم می‌زدن، دائما در جنگ بودن و خون ریزی بودن و آدم کشی، پیامبر معجزه‌اش این بود اینا رو به هم آشتی داد و از اینا یه قوم متحدی ساخت. و واقعا هم اینه، ما هرچی هم تو کتابا بخونیم نمیتونیم بفهمیم که اون روزگار و اون آدم کشی و اون جنگای قبیلگی چجوری بوده. ببینید یک عالم دینی در واقع همین رو داره به ما میگه، میگه بیشتر از این دوتا اصلا اعتماد به معجزات دیگه نمیشه کرد. یکیش که الان پیشمونه که قرآن باشه، یکی دیگه‌ش هم که خب یک اتفاق تاریخی است که تاریخ به او گواهی میده. همین. لذا ببینید من خودم اصل و قاعده‌ای که خودم از او پیروی میکنم این است، با تمام روایاتی که بنده روبرو میشم اصل رو بر این میذارم که باطل است، مگر اینکه دلیلی داشته باشم که درست است. بنابراین بسیار بسیار اصل حذفی است و دیگران هم، یعنی آدم در مقام تحقیق هم باید همین طوری باشه. خیلی از چیزا، لذا مثلا من دیدم میومدن، بسیار من مواجه بودم با این سخن که پیامبر اسلام روز پس از جنگ بنی قریظه دستور داد که 700 نفر از یهودیان رو در جا بکشند و حضرت علی هم شمشیر کشید و 700 تا رو اونجا کشت. من به کسانی که میگفتم شما واقعا یقین دارید این اتفاق افتاده؟ کدوم تاریخ مطمئنی این رو نوشته؟ چند تا راوی داشته این مطلب؟ به شرایط این کار شما نگاه کنید. 700 تا آدم رو هر کشتن هر یکی یه دقیقه هم طول بکشه 700 دقیقه خیلی میشه. مگه میشه همینطوری به این راحتی آدم کشت؟ منتها بعضیا در قبول بعضی از امور که به نفعشونه، یعنی فکر میکنن به صورت سلاحی میتونن در دست بگیرن، میتونن راحت اون رو بپذیرن و استفاده. خب اگر اینجوری شما تاریخ رو میخواید قبول کنید، این همه معجزه راجع به پیغمبر گفتن، اونا رو هم قبول کنین دیگه. اگه بناس همینطوری بی تحلیل و بی تحقیق، بدون بررسی، بدون وثاقت، بدون استناد محکم آدمی حرفا رو بپذیره، این همه سرتاپا این کتابا اینقدر معجزه برای پیغمبر نقل کردن، برای امام علی نقل کردن از اینکه مرده زنده کرد، از اون بپذیرید دیگه همه اینا رو. یا همه اونجور چی، همه اونا فرقی نمی کنه. شق القمر البته هیچ معنوش معلومی نیستش که این اتفاقی افتاده باشه، تفسیر اون آیات قرآن رو جور دیگری کردند. بله، منظور من این است که در مورد روایات تاریخی، حکایات تاریخی بسیار باید سختگیر بود و این هم برای مسلمان ها خوبه، هم برای غیر مسلمان ها. و خوشبختانه در اورینتالیزم، یعنی شرق شناسی، امروز این نکته خیلی خوب مورد توجه قرار گرفته. من تعجب میکنم الان توی جهان اسلام بایوگرافی هایی از پیامبر اسلام مینویسن چندین جلد، من نمیدونم از کجا میارن. یعنی واقعا ما از نظر مواد تاریخی از این جهات خیلی فقیرین و سخن یقینی روشن و محکم گفتن در این زمینه ها خیلی سخته، خیلی سخته. و به اون اسناد تاریخی باقی مونده که مال سالها پس از وفات پیامبر استناد کردن، خب جرأت زیادی میخواد. باید خیلی سختگیرانه در این زمینه بود، هم از هر دو سو، چه اون چیزای پازیتیوی.
1: بله، شنیدیم فرمایشات آقای سروش. در این که ما بایستی تردید کنیم و بایستی تحقیق کنیم و به دیده تردید بنگریم و اسناد و مدارک رو کنار هم بگذاریم، تردیدی نیست، حرفشون درسته. اما وقتی اجماع مورخان به امر اشاره کردم، این نکته رو اضافه کنم که قضاوت در باب تاریخ البته بسیار مشکل است و بهترین مورخ و بهترین مورخان میتواند چیزکی در باب چیزها بداند. اون کسی که مدعی باشد که همه چیز رو در باب یک چیز میداند که در گذشته اتفاق افتاده، این مغالطه است. بهش میگوین مغالطه بیکن، اشاره است به فرانسیس بیکن. حالا بحث این رو در بحث مغالطات آوردیم خدمتتون. اما یک امری این چنین و یک جنایتی این چنین چیزی نبوده است که بشه بعد اون رو پنهان کرد و بشه بعد دروغ گفت. و خدمت شما هموطنان عرض میکنم که جناب آقای سروش که بسیار بسیار بسیار مرد محترمی است، ایشون از متکلمین است. سروش رو من متکلم میشناسم نه فیلسوف. متکلمین، خب ما محمد ابن زکریای رازی رو داریم که فیلسوفه و همه میدانند، و امام المشککین فخر رازی رو داریم که اون متکلمه. متکلمین رفتن شیوه های استدلال رو، استدلال های عقلی رو یاد گرفتن که بتوانن در واقع قضایا و مسائل دینی رو در مقابل حریف به اثبات برسانن. مثل امام محمد غزالی طوسی. غزالی فیلسوف نیست، غزالی بزرگترین متکلمان هست. امام الحرمین، سایرین، همین فخر رازی، اینا متکلمین هستن. اینها در واقع از استدلال‌های عقلی و منطق برای اثبات امور دینی استفاده می‌کنن. در تاریخ مسیحیت هم از اینها بسیار داریم. حالا من نمی‌خوام بشینم اینجا اسم ببرم از متکلمین مسیحی. متکلم است، وجود شریف ایشان از متکلمین هستن. عرض می

اسلام همه دقایقش حفظ شده باشه و به آیندگان عرضه شده باشد. حتی آب دهان انداختن حضرت، یک داستانی اتفاق افتاد، ایشون خواستن برن به مکه، عرض شد که قریش راه ندادن، ایشون قول داده بود به اصحاب که ما حتما میرویم و زیارت میکنیم، اینها مکه رو نذاشتن. مکه، اهالی مکه آدم فرستادن گفتن ببینیم این محمد چگونه عمل میکنه، چه کسانی همراه او هستند. این نص صریح تبریز میگوید آمد و برگشت گفت آقا این مرد خیلی قوی شده. گفتن چطور؟ گفت وقتی آب دهان به زمین میاندازد دیگران میلیسن، یعنی تا این حد به او اعتقاد دارن. دقایق زندگی ایشان مد نظر بوده، اعمال و رفتار ایشان جزء فقه، سکوت های ایشان در مقابل جواب ها اینها جزء دستورالعمل در آمده. اگر سوالی از ایشان میشد و حضرتشان سکوت میکردن، این سکوت علامت رضا تلقی میشد و وارد فقه میشد که هست. بنابراین و اسلام تنها دینی است که اسمش با خودش آمده، این ویژگی هم در اسلام هست. بقیه ادیان و عقاید دیگران نامگذاری کردن، اما این اسلام اسمش با خودش آمده، خودش اسم خودش گذاشته. و این همه شاهدان عینی که بودن گزارش ها کردن، در واقع اصحاب و سابقین به قول معروف و انصار، اینها وقتی که ما میخوانیم فرض فرمود کار یک مورخ، میگوید از فلان کس و فلان کس، از فلان کس و فلان کس حدیث به ما رسید، که حدیث هم که میدونید به لازم نو بر سه نو است. باری قدیم ترین تاریخ ها که ما در دست داریم همین سیرت رسول الله است. من بیوگرافی مرد رو میخونم و میخوام به شما عرض کنم که مخلص خدمت شما نشستم اینجا. بنده 11 سالم بوده که پدرم فوت شده، به سال 1957 ایشون 80 سالشون بود، من 11 سالم بود. و در واقع در زمانی که ناصرالدین شاه قاجار به سال 1896 کشته شده، پدر من 18 ساله بوده و وقایع روزگار ناصری رو خوب بیاد داشت و اعمال و رفتاری که از زل سلطان حاکم اصفهان سر زده بود. چندین بار ایشون شاهد کشتن آدم‌ها بوده از توسط جلادان زل سلطان. وقتی ما بزرگ شدیم و شروع کردیم به خواندن کتاب‌های تاریخ مثل تاریخ مشروطه و تاریخ‌های دیگر، بیداری ایرانیان و ده‌ها تاریخ که برجا مانده، می‌دیدیم که عجب دقیق بود صحبتی که پدر می‌کرد. در حالی که من در واقع نسل دوم بودم و نسبت ما به محمد، نسبت ما به ناصرالدین شاه خصوص ابتدای جوانی سلطنتش، یه چیزی نظیر نسبت همین ابن اسحاق هست به حضرت رسول. حالا براتون میخونم ببینید. میگوید که ابو عبدالله محمد ابن اسحاق ابن یسار مطلبی اهل مدینه بود و او را یکی از راویان نسل سوم شمردن. پدر بزرگ ابن اسحاق در سال 12 هجری به دست سپاه خالد ابن ولید اسیر شد و از اینا میگذرم و جز اولین گروه از اسیرانی بود که خالد ابن ولید در زمان خلافت ابوبکر به مدینه فرستاد. یسار در مدینه به بندگی قیس ابن مخزمه ابن مطلب ابن عبد مناف در آمد، اما به زودی اسلام آورد و آزاد شد و همونجا ازدواج کرد. سه پسر حاصل این ازدواج بود: اسحاق، موسی و عبدالرحمن، و هر سه از سنین جوانی روایت اخبار مغازی به روایت اخبار مغازی پرداختند و از روایات معتبر و از راویان معتبر شهر بودند. پسر اسحاق محمد در سال 85 هجری در مدینه متولد شد. خب این 85 هجری که متولد شده است، ما بایستی 10 سال بیاریم جلو از نظر نسبت او و حیات حضرت محمد، چون حضرتشان در سال دهم از هجرت وفات یافتند. بنابراین وقتی میگوییم سال 80 هجری، 85 هجری، بایستی
ما 10 سال از این

0: کم بکنیم. متوجه شدید؟ اطلاعات زیادی از دوران کودکی و جوانی رو در دست نیست، اما از قرائن پیداست که او هم به پیروی از پدرش و عموهایش به روایت اخبار مغازی یعنی جنگ ها علاقه وافی نشان میداد و پس از طی دوران تحصیل در مدینه در این رشته تبحری یافت. میگوید و در سال 115 هجری برای ادامه تحصیل به اسکندریه سفر کرد. یعنی چی؟ یعنی در سال 115 این آدم کلی متبحر بوده در کار خودش و در سال 115 هجری که حساب بکنیم 40 سالش بوده این بابا، 40 سالش بوده و فاصله زیادی نداشته است با حضرت رسول. با این حسابی خدمتون عرض کردم، عرض می شود که برداشته است و تاریخ رسول الله رو، بیوگرافیش رو و همه اینها رو تحریر کرده و به دقت تمام این داستان بنی قریظه رو در اینجا نقل کرده که من میارم خدمتون و بعد طبری رو میارم. غزو 18 میگوید غزو بنی قریظه بود. محمد ابن اسحاق گوید که روز دیگر که لشکر قریش و قطفان به هزیمت رفته بودند و سید باز مدینه آمد، یعنی به سوی مدینه آمد، آمد و سلاح از خود باز کرد و بنشست و لشکر اسلام سلاح از خود باز کردند و بنهادند. چون وقت نماز پیشین بود جبرئیل بیامد و عمامه‌ای از استبرق در سر داشت و بر استری خنگ نشسته بود، خنگ یعنی سفید، و قطیفه دیباج برافکنده بود. بیامد سلام کرد و گفت یا محمد سلاح بنهادی؟ سلاح بنهادی؟ و ما که جمع فرشتگانیم هنوز از بحر دشمنان تو سلاح ننهادیم و این ساعت از طلب ایشان میاییم، تو چرا سلاح بگوشودی؟ خلاصش اینجا عرض می شود که اینجا سخنانی گفته. پس سید برفت و نزدیک حصن فرود آمد، حصن یعنی دش، و جهودان را آواز داد گفت ای برادران کفیان و خوکان و ای دشمنان خدای، بدیدید که حق تعالی شما را خار و فضیحت کرد و نقمت و بلا بر شما فرستاد. پس ایشان از بام حصن آواز دادند و گفتند یا محمد، ما هرگز ندیدیم که تو بر کسی سفاهت کردی، یعنی تا را ندیدیم فحش بدی. چرا فحش بدی؟ چرا بر ما سفاهت میکنی؟ این نه عادت توست. و سید در راه چون به بنی قریظه میرفت جماعتی از مسلمانان دید که نشسته بودند. سید از ایشان پرسید که شما این ساعت هیچ کس دیدید که بگذشت؟ گفتند یا رسول الله، ما دهیه ابن خلیفه کلبی دیدیم که دستاری سعد و سر داشت و بر استری و بر استری خنگ نشسته. حالا اینم میگذاریم و میاییم سر کشتار اینها و قضاوت رو واگذار میکنند به سعد ابن معاذ. بله، و میگوید بعد از آن سید دستوری از او بخواست و سید او را دستوری داد. پس گفت حکم من در بنی قریظه آن است، یعنی سعد ابن معاذ، که هرچه مردانند جمله بکشند و زنان و فرزندان ایشان برده گردانند و مال ایشان میان مسلمانان قسمت کنند. چون وی این سخن بگفت سید گفت ای سعد، حکم که تو در بنی قریظه بکردی چنان است که حکم در بالای هفت آسمان بکردند. پس بفرمود تا در بازار مدینه خندقی فرو بردند و جهودان بنی قریظه را یک یک می آوردند و گردن می زدند و در آن خندق می انداختند تا 900 مرد از ایشان گردن بزدند و بعد از آن حی ابن اختب را بیا آوردند تا گردن زنند، که در یهود هیچ کس از وی مهتر نبود و دشمنی عظیم‌تر از وی نبود سید را و از همه لشکر انگیزتر. چون او را پیش سید آوردند دست های وی باز کردند که بسته بودند. گفت یا محمد، هیچ پنداش نمی کنم که با تو خصمی نکردم و اون چه جدید و جهد بود به جای آوردم و در ادابت تو هیچ فرو نگذاشتم و من از اون نمی ترسم که تو مرا بکشی، که بنی اسرائیل همه بدین راه رفتند و هیچ یکی به مرگ خود نمردند. پس او را نیز بکشتند. بله، اینجا عرض می شود که بعد دوباره می گوید که ایشان بترسیدن و نچنین و چنان تا یک روز مرتضی علی برنشست و سوگند خورد که من امروز باز نگردم تا چون حمزه مرا به قتل آوردند و چنین تا چون حمزه مرا به قتل آورند. و همچنین میگوید می آمدند و گفت ای قوم بنی قریظه امروز یا مرا بکشید وگرنه سوگند خوردم که قلعه شما خراب کنم و چنین و چنان. تا آمده به اینجا در صفحات 281 تا اینجا و اینجا. پس چون مردان بر این قریظه به قتل آوردن، سید بفرمود تا زن و فرزند ایشان غارت کردند و به بندگی فرا گرفتند و مالهای ایشان در میان مسلمانان قسمت کردند و اول مالی که در میان مسلمانان قسمت کردند مال بنی قریظه بود و سید خمس خود خاص از آن به در کرد و برگرفت. بله و میگوید و سید خمس خود خاص از اون به در کرد و برگره و از اون روز باز خمس الغنائم و خراج آن سنتی گشت در میان لشکر اسلام. و از جمله زنان بنی قریظه سید ریحانه بنت عمرو ابن خناقه برگرفت به خاص خود و در خانه سید می بود و سید او را گفتی مسلمان شو تا تو را آزاد کنم و به نکاح خود در آورم و به جواب دادی که مرا رها کن تا همچنین در ملک تو می گردم که هم بر تو آسان تر باشد چون من کنیزک تو باشم و هم بر من. و تا مدتی در خانه سید بود و سید پیوسته او را گفتی مسلمان شو و وی همین جواب دادی و سید در مسلمانی وی عظیم میل کرده بود تا اون وقت که وی مسلمان شد. و چون مسلمان شد سید یعنی حضرت رسول خرم شد. محمد ابن اسحاق گوید که چون سعد بن معاذ از دنیا مفارقت کرد جبرئیل به در حجره سید آمد اندر نیمه شب و گفت یا رسول الله کیست که از دنیا مفارقت کرده است؟ امشب در حدر هفت آسمان گشودن و عرش خدا به جنبش در آمده است. از سختی مرگ وی و مشتاق دیدار وی شدند. سید چون این سخن از جبرئیل بشنید زود به خانه سعد ابن معاذ رفت و دید که وی از دنیا رفته بود و سعد ابن معاذ مردی بزرگ و فربه بود. این داستانی است که ابن اسحاق آورده است در باب کشتار بنی قریظه. حالا میایم سراغ تاریخ طبری خدمتتون میخونم. این ترجمه تاریخ طبری است به نام تاریخ نامه طبری منسوب به بلعمی. بلعمی البته وزیر بود. من فکر نمیکنم بلعمی وقتی این کار رو داشت که بشینه کتاب ترجمه کنه. احتمال زیاد هست که عرض کنم دیگران رو عربیدان ها بودن در خراسان رو مأمور کردن و به نامشون تمام شد. و اینجا این جلد این مجلد سوم هست تصحیح و تشریح محمد روشن که من بارها بین از این کتاب خدمت شما خوندم. میگوید پس خدای عزوجل پیامبر را بفرمود که منشین تا از قضاوت بنی قریظه و جهودان نپردازی. پس دیگر روز پیغمبر علیه السلام بیرون رفت نماز دیگر چون به در حصار رسید چنین و چنان. بعد آخرش رو میخونم خدمتتون. پس پیغمبر بفرمود تا به میان بازار مدینه چاهی بکندند و پیغمبر علیه السلام بر لب اون چاه بنشست و علی بن ابی طالب را و زبیر ابن العوام را بخوان و گفت شمشیر بکشید و یک یک را گردن همی زنید و اندر این چاه همی افکنید و کودکان و زنان را عفو کردند الا آن کودکانی را که موی زهار بر آمده بود که ایشان را نیز بفرمود کشتن. پشت آدم می لرزه. یک کودکان را ببخشید جون کسانی که در واقع بر عضو جنسیشون مو در آمده و پیداست که اینا رو عریان میکردن دیگه، یعنی مولا علی و اون زبیر و جز اینها که میکشتن از قبیله اوس هم چند نفر رو مأمور کردن که اونها هم در کشتن شرکت کنن. اینا رو بچه ها رو عریان میکردن ببینن که در واقع اون صفت ثانویه جنسی در اینها ظاهر شده است یا نه. اونها را نیز بفرمود کشتن. طبری میگوید بله و الا کودکانی که راکه موی زهار بر آمده بود که ایشان را نیز بفرمود کشتن و یک زن را بکشتند و آن زن این بود که از بام حصار سنگ انداخته بود و مسلمانی را بکشته بود و چندی را مردم اصحاب بخواستن از بحر خیش و مردی بود از یاران پیغمبر نام او ثابت و مهتری بود از جهودان نام او زبیر و این زبیر ثابت را اندر وقتی به خون آزاد کرده بود به گاه اسیری اندر پس ثابت زبیر را بخواست و زن و فرزندش را پس این ثابت پیش زبیر آمد و از حال اهل بیت و کیشان بپرسید هر که زبیر او را نام برد گفت بکشتند زبیر ثابت را گفت اکنون نیکویی تمام کن مرا نیز از پس ایشان بفرست که مرا زندگانی از پس ایشان نباید ثابت شمشیر برگرفت و سر او ببرید پس خواسته جهودان قسمت کردند و خمس آن همه پیغمبر برگرفت و کنیزکی دیگر و پیاده را یک بحر بداد و سوار را دو بحر و سنت این قسمت بر این گونه بمان تا رستخیز و این اندر ماه ذوالقعده بود به سال پنجم از هجرت ابن اسیر رو هم بخوانید همین است سایر کتب اسلام بخوانید همین است و در این داستان کمتر می شود شک کرد عرض می شود که این که می فرماید قبایل دائم در جنگ بودن خیر آقای سروش چنین نیست نه چنان است که فرمودید ابن اسیر جنگ های اعراب پیش از اسلام را آورده نه به اون تعداد بودن نه اون مایه در اینها کار اینها خونریزی بود اگر هم کشته می شدن تنی چند اندک کشته می شدن هرگز این تعداد جنگ که حضرت رسول کردن که 33 جنگ کردن ظرف 10 سال هرگز این تعداد جنگ در این مدت کوتاه بین اعراب پیش دور اعراب قبل از پیامبر اتفاق نیفتاد و می فرمایند که صلح و صفا برقرار کردن نه چنان است که فرمودید اینها قبایل رو قتل عام کردن شما می دانید آقای سروش که بعد از مرگ رسول این اعراب از پرداختن زکات تن زدن و ابوبکر 11 لشکر فرستاد به قتل عام عرب و هیچ کشوری و هیچ جامعه‌ای به اندازه اعراب در مقابل اسلام در واقع مقاومت نکردن و خالد ابن ولید به قتل عام عرب پرداخت و اعراب منکوب و سرکوب شدن صلح و صفایی بین اعراب نیامد دوست عزیز و بعد هم داستان غارت اموال دیگران شد که البته همه متحد شدن دیدن منافع اینها در این است که با هم متفق باشن برای غارت راسل میگوید قوه محرکه اصلی پشت سر این فتوحات اعراب اسلامی پلاندر بود پلاندر یعنی اموال سرقت کردن اموال سرقت رو بردن همون که بهش میگوین غنیمت و برای هر لغت جنایت آمیزی یک لغت اختراع کردن همون که برای مثلا فرار هجرت برای گرفتن اموال مردم غارت مال ملت غنیمت برای تهاجم و خشونت جهاد عرض میکنم که هر لغتی رو که جنایت آمیز بود یک لغت جدید اختراع کردن که رویه در واقع مقدسی به اون لغت بدهند و این کار رو هم کردند بنابراین عرض می شود که این کارها انجام گرفت و صلح و صفایی من نمی دونم که بین اعراب قرار گرفت خود ایشان به تن خیش در 33 جنگ شرکت کرد و بعدش هم که جنگ ها ادامه یافت بعد از سرکوبی عرب و قتل مرتدان عرب روی آوردن به مرزهای روم و ایران و بقیه داستان رو که شما میدانید.
1: یکی از بزرگترین تناقضات رفتاری مسلمانان و متکلمین آنها همین موضوع سواد یا عدم سواد داشتن پیامبر اسلام میباشد. به عنوان نمونه شیعیان وقتی به موضوع حدیث قرطاس میرسند میگویند که پیامبر می‌خواسته وصیتی بنویسد و علی ابن ابی طالب را در آن امام و جانشین پس از خود قرار دهد و از طرفی وقتی به منتقدین به اسلام می‌رسند برای نشان دادن دلیلی بر اعجاز قرآن و اثبات نبوت می‌گویند که پیامبر توانایی نوشتن نداشته است حال بالاخره پیامبر می‌نوشته یا توانایی نوشتن نداشته این رفتار تناقض‌آمیز متکلمین مسلمان در قرنهای گذشته تا کنون بسیار نهان و آشکار بوده است و حتی اکنون کافی است نگاهی به سایت‌های اسلامی شیعه بیندازید تا متوجه این امر بشوید که برای اثبات جانشینی علی ابن ابی طالب به حدیث قرطاس استناد می کنند که در آن به صراحت بر توانایی خواندن و نوشتن پیامبر اسلام تصریح شده است و زمانی که می خواهند قرآن را معجزه جلوه دهند می گویند پیامبر توانایی خواندن و نوشتن نداشته است. ما در این ویدیو با دلایل صریح و بسیار مستند از قرآن، کتب شیعه و اهل سنت نشان خواهیم داد که پیامبر اسلام توانایی خواندن و نوشتن داشته است و علمای اسلام هم بر آن تصریح کردند و حتی برای اولین بار اسکنهای اسناد را ارائه می دهیم که قبلا در هیچ جایی منتشر نشده است. محمد از حدود 25 سالگی در کاروان خدیجه تجارت می کرده و به سفر می رفته و در 40 سالگی اعلام پیامبری می کند. او حدود 15 سال فرصت داشته تا در مورد ادیان دیگر بداند. ضمناً محمد پیام جدیدی نیاورده. بهشت و جهنم از قبل بوده، خدای واحد از قبل بوده، داستانهای یوسف و مریم و لوط و سلیمان و غیره از قبل بوده. محمد در قرآن فقط الله را خدا معرفی کرده، در حالی که الله هم بوده، چون اسم پدر محمد عبدالله بوده. به راستی محمد در قرآن چه پیام جدیدی آورده که معجزه شده است؟ در این ویدیو با اسناد فراوان نشان می دهیم و ثابت می کنیم که مقصود از امی بی سواد نیست و معنای بی سواد نمی دهد و برای اثبات این موضوع به آیات قرآن و کلام ائمه استناد می کنیم و سپس شبهاتی که درباره آیه 48 سوره عنکبوت مطرح می شود را پاسخ می دهیم. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول افسانه بیسوادی محمد نوشته عابد برهان، کتاب دوم صحیح بخاری نوشته محمد ابن اسماعیل بخاری، کتاب سوم صحیح مسلم نوشته مسلم ابن حجاج نیشابوری و کتاب چهارم بهار الانوار نوشته محمد باقر مجلسی. کلمه امی به چه معناست؟ در 6 جای قرآن کلمه امی آمده است و در هیچ جای آن سواد و بی سواد مطرح نبوده است. اما متکلمین مسلمان و مترجمین دروغ پرداز بدون در نظر گرفتن سابقه آیات، تاریخ اسلام، نظر ائمه اهل بیت و بزرگان اسلام به دروغ کلمه امی را بی سواد معنا می کنند تا به این وسیله قرآن را معجزه شخص بی سواد جلوه دهند. حال برای فهم بهتر و درک بیشتر ابتدا نگاهی به این آیات می اندازیم. به عنوان نمونه یکی از آیاتی که در آن کلمه امی آمده است آیه 75 سوره آل عمران می باشد. ترجمه این آیه به این شرح است: بعضی از اهل کتاب اگر مال بسیار به آنها بسپاری رد امانت کنند و برخی دیگر از اهل کتاب اگر یک دینار به او امانت دهی رد نکنند جز آن که بر مطالبه آن سخت گیری کنی. از این رو که گویند برای ما پیروان تورات به هر وسیله خوردن مال امیان غیر اهل تورات گناهی ندارد و این سخن را به دروغ به خدا نسبت دهند، در صورتی که می دانند که به خدا نسبت دروغ می دهند. سایر ترجمه ها را در تصویر بعدی می بینید. همانطور که مشاهده کردید ما در اینجا ترجمه آیه 75 سوره آل عمران را از تمامی مترجمین آوردیم و در هیچ کدام از آنها کلمه امی به معنای بی سواد نبود و اساساً این کلمه ربطی به سواد و عدم سواد ندارد. همچنین کلمه امی در آیه 20 سوره آل عمران هم آمده است که در آن هم ربطی به سواد و عدم سواد ندارد. ترجمه آقای الهی قمشه‌ای از این آیه چنین است: پس اگر با تو برای مخالفت با دین حق به باطل احتجاج کنند، بگو من و پیروانم خود را تسلیم امر خدا نموده ایم، و بگو با اهل کتاب و با امیان، آیا شما هم چون حق پدیدار شود تسلیم حق شده و ایمان آرید و چنانچه ایمان آرند هدایت یافتند، و اگر از حق روی گردانند بر تو چیزی جز تبلیغ دین خدا نیست و خداوند به حال بندگان بیناست. سایر ترجمه ها را در تصویر بعدی میبینید. آیا در این کلمه امی به معنای بی سواد آمده است؟ خیر، در این آیه هم کلمه امی ربطی به سواد و عدم سواد نداشته، بلکه به مردم اهل مکه، اصطلاحاً مشرکین اهل مکه، امی میگفتند. حال ممکن است این پرسش در ذهن شما افتاده باشد که پس حقیقتاً معنای کلمه امی چیست؟ جواب این پرسش مهم را ائمه شیعه داده اند. امام جواد در پاسخ به این سوال چنین جواب می دهد: از امام جواد سوال کردند ای فرزند رسول الله، چرا به پیامبر اسلام امی می گفتند؟ ایشان سوال کرد مردم چه می گویند؟ گفتند مردم فکر می کنند که پیامبر به این خاطر امی نامیده شده بود چون نمی توانست بنویسد. امام جواد در جواب گفت دروغ می گویند، لعن بر آنها باد، چطور نمی توانست بنویسد، در حالی که الله در آیات محکم قرآنش می گوید او خدایی است که از میان امیین رسولی را برانگیخت تا برای آنها آیات خداوند را تلاوت و آنها را پاکیزه سازد و کتاب و حکمت به آنها بیاموزد. چطور کسی که نمی تواند بنویسد می تواند کتاب را به دیگران بیاموزد؟ به خدا قسم رسول الله به 72 یا 73 زبان می خواندند و می نوشتند. به این دلیل به آن حضرت امی می گفتند، چون او از اهل مکه بود و مکه در آن زمان ام القرا محسوب می شده است. چنانچه الله در قرآنش می گوید ما تو را فرستادیم تا اهل مکه را و کسانی که در اطراف آن زندگی می کنند انذار کنی. اصل اسکن حدیث و منبع به زبان عربی را در ادامه می بینید. لازم به ذکر است یکی از مشکلات اسلام اغراق و بزرگ نمایی است، یا می گویند بی سواد مطلق بوده و هیچ چیزی را نمی توانسته بخواند و بنویسد، و یا می گویند به قدری سواد داشته که بیش از 70 زبان صحبت می کرده. همانطور که در این روایت مشاهده کردید، طبق نظر امام جواد کلمه امی معنای بی سواد نمی دهد و اساساً مربوط به سواد و عدم سواد نیست، بلکه منتسب به مکه و اهل مکه می باشد، و همچنین به پیامبر اسلام به این دلیل امی می گفتند زیرا اهل مکه بود. و در آخر مشابه همین روایت با سندی دیگر از امام باقر نقل شده است که آن را نقل می کنیم و به این بخش پایان می دهیم. به امام باقر گفته شد که مردم گمان می کنند که رسول الله نمی توانست بخواند و بنویسد. امام باقر گفت دروغ می گویند، لعن بر آنها باد، چطور نمی توانست بخواند و بنویسد، در حالی که الله در آیات محکم قرآنش در سوره جمعه آیه 2 می گوید او خدایی است که از میان امیین اهل مکه رسولی را برانگیخت تا برای آنها بیاموزد. چطور کسی که نمیتواند بنویسد میتواند کتاب را به دیگران بیاموزد؟ عرض کردم پس چرا به رسول الله امی میگفتند؟ امام باقر گفت چون او اهل مکه بود و مکه را ام میگفتند، چنانچه الله گفته مراد از ام القرا مکه است و هر کسی اهل مکه باشد او را به آنجا نسبت می دهند و به او امی می گویند. اصل اسکن حدیث و منبع به زبان عربی را در ادامه می بینید. پاسخ به شبهه آیه 48 سوره عنکبوت. در بخش قبل به صورت مفصل به کلمه امی پرداختیم و دریافتید که این کلمه هیچ ارتباطی با سواد و عدم سواد نداشته و صرفاً منصوب به ام القرای مکه است، و لذا به اهل مکه امی می گفتند. در این قسمت به آیه 48 از سوره عنکبوت می پردازیم. این آیه قوی ترین دلیلی است که اسلامگرایان و متکلمین مسلمان به زعم خود برای اثبات بیسوادی محمد بدان استناد می کنند تا به این طریق بتوانند قرآن را معجزه یک شخص بیسواد نشان دهند و متاسفانه برخی از مترجمین قرآن این آیه را از روی عمد به اشتباه ترجمه کرده اند تا چنین وانمود کنند که این آیه به بیسوادی محمد تصریح کرده است. قبل از پرداختن به این آیه ضروری است نظر اسلام گرایان را پیرامون آیه 48 سوره عنکبوت بیاوریم. برای همین به عنوان نمونه نظر آیت الله مطهری را می آوریم که در کتابش تحت عنوان پیامبر امی ادعا می کند که آیه 48 سوره عنکبوت دلالت بر درس نخواندگی پیامبر دارد و سپس مدعی می شود که در این مورد هیچ اختلافی وجود ندارد. او پس از آوردن آیه مذکور چنین می نویسد: این آیه صراحت دارد که پیغمبر قبل از رسالتش نه می خوانده و نه می نوشته است. قبل از پاسخ به شبهات اسلام گرایان و مترجمین دروغ پرداز، ابتدا اصل آیه را می آوریم. ترجمه الهی قمشعی از این آیه چنین است: و تو از این پیش نتوانستی کتابی بخوانی و نه خطی بنگاری که در آن صورت منکران قرآن در پیامبری تو شک و تردید می کردند و می گفتند این کتاب به وحی خدا نیست و خود از روی کتاب سابقین جمع و تألیف کرده است. مطابق این آیه چند نکته مهم و اساسی وجود دارد. اولا این آیه نه تنها تصریح بر عدم بیسوادی محمد نیست، بلکه اتفاقا این آیه صراحت بر توانایی خواندن و نوشتن محمد دارد. زیرا اگر خوب به آیه توجه کرده باشید میگوید تو پیش از این نمی خواندی و نمی نوشتی، یعنی الان هم می خوانی و هم می نویسی. پس این آیه اتفاقا بر توانایی خواندن و نوشتن محمد صراحت دارد. حال مثالی می زنیم تا متوجه شده باشید. فرض کنید من می گویم رضا قبلا درسش خوب بود. این جمله چه معنایی را می رساند؟ معنای این جمله این است که اکنون رضا درسش خوب نیست. یا فرض کنید می گویم علی قبلا پولدار بود. این جمله این مفهوم را می رساند که اکنون علی پولدار نیست. حال باز می گردیم به اصل آیه. در آیه می گوید و قبلا چیزی نمی خواندی و نمی نوشتی، یعنی الان هم می خوانی و هم می نویسی. دومن نخواندن و ننوشتن دلیل بر عدم توانایی نیست و لذا آیه نگفته تو نمی توانستی بخوانی و نمی توانستی بنویسی. سومن اسلامگرایان ممکن است بهانه بگیرند و بگویند پیامبر بعد از بعثت به روشی غیر متعارف خواندن و نوشتن را از الله آموخته است. در پاسخ میگوییم آموزش و یادگیری خواندن و نوشتن به صورت ناگهانی نیست، بلکه فرد باید سالها زحمت بکشد و هرگز یادگیری یک شبه امکان پذیر نیست و این نشان دهنده این است که پیامبر قبل از بعثت توانایی خواندن و نوشتن داشته است. اما اگر ادعا کنید پیامبر به روش غیر متعارف و یک شبه خواندن و نوشتن را آموخت، این ادعای باطل در تناقض و تضاد با عقل و آیات دیگر قرآن است. زیرا اهل مکه که اسلامگرایان از آنان تحت عنوان مشرکین مکه یاد می کنند، فراوان از محمد درخواست آوردن معجزه‌ای برای اثبات نبوت خود کردند. اما محمد در جواب آنان گفت من بشری مثل شما هستم. می پرسیم چگونه ممکن است بشری مثل مردم اهل مکه به گونه غیر متعارف و یک شبه خواندن و نوشتن را بیاموزد؟ جالب اینجاست ملا محمد باقر مجلسی در این مورد اعتراف جالبی دارد. او می نویسد ممکن است جمع بین اخبار نماییم و بین دو وجه بگوییم. اول آنکه پیامبر توانایی نوشتن داشته است، چه پیش از بعثت و چه پس از بعثت، اما برای مصلحت و اینکه شک و تردید مردم را برنیانگیزد نمی نوشته. دوم آنکه نمی نوشته و نمی خوانده، یعنی خواندن و نوشتن را از کسی غیر الله نیاموخته و الا کسی که عالم به علوم اولین و آخرین بوده و توانایی شق القمر بلکه بالاتر از آن را انجام می داده چگونه قادر به خواندن و نوشتن نبوده است؟ مطابق این اعتراف محمد باقر مجلسی تصریح کرده که پیامبر حتما توانایی خواندن و نوشتن را داشته است و در درجه اول می گوید او توانایی خواندن و نوشتن را از قبل و بعد از بعثت داشته و بنابر مصلحت نمی نوشته است تا مبادا کسی در نبوتش شک کند، که این وجه عقلانی و قابل قبول است. و در وجه دوم ادعای یادگیری خواندن و نوشتن توسط الله را مطرح می کند که پیشتر پاسخ کامل بر این ادعا دادیم و ادامه این وجه قابل قبول، عقلانی و منطقی نیست. و همچنین ملا محمد باقر مجلسی در وجه دوم افسانه شق القمر را مطرح می کند که هیچ دلیل علمی، عقلی و منطقی ندارد و حتی توسط دانشمندان همچنین سازمان ناسا به صراحت تمام و به طور رسمی رد شده است. تصریح به سواد داشتن پیامبر در کتب معتبر شیعه و اهل سنت در بخش‌های قبل به کلمه امی و شبهه آیه 48 سوره عنکبوت پرداختیم و دریافتیم که نه تنها در قرآن به بیسوادی محمد تصریح نشده است، بلکه برعکس به توانایی خواندن و نوشتن او صراحت داشته است. در این بخش نگاهی عمیق و موشکافانه به کتب معتبر اهل سنت و شیعه میاندازیم تا ببینیم آیا سندی بر توانایی خواندن و نوشتن محمد وجود دارد و یا خیر، و از علمای بزرگ اهل سنت و شیعه و همچنین اسناد صحیح و تاریخ ثابت می‌کنیم که محمد توانایی خواندن و نوشتن داشته است. همچنین از موضوع تاریخی که از طریق آن میتوان به توانایی خواندن و نوشتن محمد پی برد، جریان صلح حدیبیه است که این پیمان در سال ششم هجری بین پیامبر اسلام و اهل مکه در منطقه حدیبیه امضا شد که مطابق آن چون مردم مکه به اصطلاح مسلمین مشرکین مکه به نبوت محمد اعتقاد نداشتند، بر کلمه رسول الله در عقدنامه اختلاف شد و محمد نامه را گرفت و شخصا متن عقدنامه را نوشت که این موضوع تاریخی دلالت صریح بر توانایی خواندن و نوشتن محمد دارد و این موضوع تاریخی به قدری روشن است که در کتب معتبر شیعه و اهل سنت با اسناد صحیح آمده است. به عنوان نمونه در صحیح بخاری و سایر کتب اهل سنت چنین آمده است: پیامبر عقدنامه را گرفت و شخصا نوشت. طبق این روایت پیامبر اسلام شخصا با دستان خود نامه را گرفته و نوشته است که مشخص می کند او توانایی خواندن و نوشتن داشته است. همچنین این موضوع تاریخی در کتب متعدد شیعه و اهل سنت آمده است که ما از تعدادی از کتب اهل سنت نقل کردیم. همچنین علی ابن ابراهیم قمی از علمای بزرگ شیعه در کتاب تفسیرش درباره صلح حدیبیه چنین نقل می کند: پیامبر شخصا عقدنامه را گرفت و خوانده است و آن قسمتی که خواسته است را پاک کرده است، که این به صراحت تمام نشان دهنده توانایی خواندن و نوشتن محمد را دارد. موضوع تاریخی دیگری که صراحت بر توانایی خواندن و نوشتن پیامبر اسلام دارد، حدیث قرطاس می باشد که مطابق آن پیامبر اسلام در اواخر عمر خود از اصحابش درخواست قلم و کاغذ می کند که برای آنان چیزی بنویسد که بعد از او گمراه نشوند، که مطابق این حدیث معتبر و صحیح پیامبر اسلام توانایی خواندن و نوشتن داشته است. همچنین این حدیث مورد اتفاق بین شیعه و سنی است که شیخ مفید از علمای بزرگ شیعه در این مورد چنین می نویسد: تنها موردی که در آن نقل شیعه و اهل سنت اتفاق نظر دارند این سخن پیامبر است که در آخر عمرش گفت برایم صحیفه ای بیاورید تا برایتان مطلبی بنویسم که بعد از من به هیچ وجه گمراه نشوید، چگونه پیامبر بی سواد بوده در حالی که درخواست قلم و صحیفه برای نوشتن می کند. این نشان از این است که اتفاقا پیامبر توانایی خواندن و نوشتن داشته است، وگرنه شخصی که بی سواد باشد چون این درخواستی نمی کند. حدیث قرطاس که گفته شده مورد اتفاق بین شیعه و اهل سنت می باشد، در 7 جا از صحیح بخاری که معتبرترین کتاب روایی اهل سنت می باشد آمده است که ما این 7 مورد را در تصویر بعدی با شماره و سند می آوریم. همچنین حديث قرطاس در 2 جا از صحيح مسلم آمده است که ما عیناً می‌آوریم تا حجت را بر مسلمین تمام کنیم. ترجمه مختصر حديث قرطاس در صحيح مسلم چنین است: پیامبر گفت قلم و کاغذی بیاورید تا چیزی برای شما بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشوید. در تمام کتب معتبر اسلام گرایان، اسناد صحیح و بسیاری بر توانایی خواندن و نوشتن محمد وجود دارد، اما آنان در اوج دروغگویی مدعی می شوند پیامبرشان توانایی خواندن و نوشتن نداشته تا به این طریق قرآن را معجزه نشان دهند و این افراد بتوانند از کنار آن به سودجویی ها و سوء استفاده هایشان ادامه بدهند.
2: درود بر شما هموطنان گرامی، هر جا که هستید در این صحنه گیتی. مشیری هستم، برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 21 ماه فوریه، و در روزهای دوشنبه، روزهای چهارشنبه در پیشگاه شما هست. خب حافظ، چه مستی است ندانم که رو به ما آورد، که بود ساقی و این باده از کجا آورد. تو نیز باده به چنگار و راه صحرا گیر، که مرغ نغمه سرا ساز خوشنوا آورد. دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن، که باد صبح نسیم گره گشا آورد. رسیدن گل نسرین به خیر و خوبی باد، بنفشه شاد و کش و بنفشه شاد و کش آمد، سمن صفا آورد. سبا به خوش خبری هدهد سلیمان است، که مژده طرب از گلشن سبا آورد. علاج ضعف دل ما کرشمه ساقی است، برآر سر که طبیب آمد و دوا آورد. مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. خدمت شما عرض کنم که یه آخوندی تفسیر حافظ میکرد، دیدم من نوشته شد. این بیت حافظ رو که مرید پیر مغانم زمن مرنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد، یعنی تو این وعده های بهشت اینا رو دادی همش پوچ و دروغ بود. این عرض کنم که میکده است و پیر مغان است که بهش برای ما درست کرد با اون می خوشخوراک. بله، این ترجمه کرده بود که مقصود اینجا حضرت علی است. حضرت علی اینجا دارد به حضرت ابراهیم میگوید که تو وعده کردی سر پسرت ببری و نبریدی، اما علی بچه‌شو در کربلا به کشتن داد. ببینید خره تو سر آخونداست واقعا. ببینید کجا رو به کجا بس کرده. مرید پیر مغانم زمن مرنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. یعنی مولای متقی به تنگ چشمیه اون ترک لشکری نازم، که حمله بر من درویش یک قبا آورد، فلک غلامی حافظ کند به تو کنون که التجا به در دولت شما. خب ما خدمتتون عرض کنم که سالهاست اینجا مطالب بسیاری اینجا گفته شد، مثلا یادم نیست چه چیزهایی گفتیم، اما خیلی مطالب گفته شد. یکیش قضایای دین بود و من این رو تکرار میکنم که مطلب روشن باشد. در موضوع دین آزادی خواه عرض کنم که دین ستیز نیست، مردم باید آزاد باشند در ادیان. موش پرست، خرس پرست، خدا پرست، همه یکسانن، هیچ تفاوتی هم نمی کنن. در هیچ یک از اینها هیچ حقیقتی نیست، خیالتون راحت باشه. اما حق انسان است که هر چه دلش میخواد رو بپرسته. نباید شمشیر کشید و ریخت به سر ملت و اموالشون رو غارت کرد که یا باید مثلا مسلمون بشی یا سرت میبره. این فقط در اسلام است، در هیچ دینی نیست. 4200 دین در جهان هست، در هیچ کدام همچین جنایتی و همچین فاشیسمی وجود نداره. این داعش و این طالبان نمونه های کامل اسلامی هستند. یعنی اینا عیناً رفتار رسول الله و صدر اسلام و قرآن رو اینا دارن اجرا میکنن. و هر کس هم بخواد دین ستیزی بکند خودشو مسخره کرده، چون ذهنیت انسان یه ذهنیت دینی است. انسان دارای ضعف، دارای ترس و بسیاری از سوالها براش بی جوابه. ما از کجا آمدیم؟ این بدن چگونه ساخته شد؟ کی کرده این کارها رو؟ کجا می رویم؟ و هزار یک سوال دیگه آویزون میشه به یه چیزی. خیلی هم خوبه، هیچ اشکالی هم نداره. اما اگر این رو وسیله کردید و چماق کردید و به سر دیگری کوفتید، اونجا اشکال پیش میاد، باید باش مبارزه کرد. بله، این دین های شرقی، شما شنیدید که بودایی حمله کرده باشه به همسایه، غارت کرده باشه اینا؟ نه، چون در اسکوپ دیده این ادیان و پیشوایانشون انسانه، انسان کنفوسیوس انسان رو فقط داره در دوربینش. بعده بودا همینطور. یه بار از کنفوسیوس گفتن که قبیله خراب شد، اسبان نجیب همه مردن، گفت کسی هم صدمه دید؟ بلا فاصله گفت کسی هم صدمه دید؟ چون فکرش فکر انسانی بوده کنفوسیوس. فقط و فقط در اسلام هست که هر کس جز رسمانیست بر ماست و ما باید این رو بکشیم یا مسلمونش کنیم. شما فکرش رو بکنید. و علتی که ما این قضایا رو مطرح میکنید، عرض کردم من 26-27 سالگی که وارد آمریکا یک دقیقه بحث دینی و مذهبی با کسی نکردم، کسی به کسی کاری نداشت. واقعا در همون زمان حکومت سابق کسی از کسی نپرسید آقا یهودی هستی؟ بهایی هستی؟ تو چی هستی؟ فلان اینها. یا بریزند غارت کنند بهایی ها رو، کسانی که ملکای نمیدونم چند صد ساله از اجدادشون باقی مونده بود در شمال و در جاهای دیگه، اینا ریختن پاسدارای دزد، اینا رو بیرون کردن از املاکشون، چون بهایی هست. یعنی بدترین وضعی که ممکن بود در کشور ما اتفاق افتاده. هرگز مردم ایران اینقدر حقیر نشده بودن، هرگز این تعداد ایرانی در اکناف جهان فراری نبودن، هرگز ملت ایران نگران غذای فرداش نبوده. بله، اینا نمایندگان حسین هستن و نمایندگان الله هستن و نمایندگان قرآن. با اینا باید مبارزه کرد، با اینا باید به هر وجهی که میتوانیم مبارزه کرد. اینا خونخاران جنایتکار بیوجدان هستن. سید علی رو نگاه کنید، هر کشتاری داره اتفاق میفته زیر سر سید علی، براش قدرت مهم است. فکر نمی کنید تا کی؟ حالا فرض کنید 5 سال دیگه تو آدم کشی کردی یا دزدی کردی میخواد چی کار بکنید؟ به کجا میخوای برسید؟ نام تو در تاریخ بسیار بسیار ننگین خواهد بود با این مدیریتی که کردی برای ایران. خلاصه این مطالب من عرض کردم که با دین هیچ کس حق ندارد دین کسی مسخره کند یا نقد بکند. اون عقیده شه در عمق روانشه. این روسا 70 سال این کلیسا رو بستن، مسجد رو بستن، این حماقته. ولی پس کنید موش پرست باشد. اما اگه اینا اتحاد کردن و چماق برداشتن به سر جامعه و شروع کردن مردم رو کشتن، اموالشون دزدیدن، باید با موش پرستی و موش و اینا دیگه چیز کرد، موش بدبخت، باید با اینا مبارزه کرد. مبارزه بله، اگه دقت کنید با شدت و حدت دارن مقصوی میکنن. این ماه محرم و سفر و اینا ببینید چه مسخره بازی تو این خیابون رو را میدازن و چه بساط یا قمره و اینها، که در واقع این رو پایدار نگاه دارن. اگه دقت کرده باشید به هیچ وجه من الوجو اینا تعطیل نمیشه. خمینی گفت هر چه داریم از محرم و سفر هست. بله؟ خردمند اروپاییان بودن با این همه جنایتی که این آخونده کرده بودن. یه روزگار آزادی است، بنابراین ما باید بر حقوق انسانی آخونده را در نظر بگیریم. اینا رو بیرون کردن از صحنه سیاست و سرنوشت ملی. باید برید تو کلیسا هر غلطی میکنید بکنید. مردم اگه دوست دارن بیان به شما پول بدن یا حالا هرچی کمک بکنن اینا، به مردم بستگی داره. میکنه بچون از کردن مجسمه 10 فرمان بود در مقابل کلیسایی آمدن گفتن آقا این با جدایی دین و دولت این منافات داره. جردسخال رو بردن کندن، این رو بردن نمیدن کجا انداختنش جای تحمل نمی کنن. به خصوص فرانسوی ها نسبت به این لایسیته که برکار دارن بی اندازه حساس هستن. باری اینا رو من چیز میکنم که یه روز یه کسی نگه فلانی دین ستیزی میکرد، ابدا و مطلقا. شما ندید من اینجا راجع به مسیحیت چیزی بگم یا راجع به ادیان دیگه اینا، نه. اما این داستان دیگریست، این مطلب دیگریست. خب امروز یک کسی هم پرسیده بود که این آقای احمد قوام سلطنی کی بوده. اگه بخوایم شرح زندگی قوام رو بدیم طولانیه. حالا ببینیم چه میکنیم. من امروز هفته گذشته از تاریخ طبری برای شما در باب امام حسن مطالبی خوندم. امروز تاریخ نامه طبری رو منسوب به بلعمی که دانایان خراسان احتمالاً دینشناسان و عربیدانان خراسان در روزگار سامانیان نوشتن، من برای شما میخوانم. ببینید داستان این شیعه تشیع تئوریش و مبنای امامت دیگه. بله امامت که خداوند تبارک و تعالی عرض کرد که پیغمبر چیز کرده و اونم در گوش علی این چیزها رو گفته و در غدیر خون گفته این بعد از من این جانشینه، که دو از من دروغ. یه تئوری اگه در سوراخ پیدا شد دیگه به درد نمیخوره، یعنی اگر منطق رو ملاقات نکرد اونجا دیگه کار خرابه، باید دکانی جمع کنی. ما ایرانیان هم به ضرب شمشیر شیعه شدیم. میدونید که یعنی تعداد شیعیان قبل از عرض کنم آمدن شاه اسماعیل صفوی تقریبا به اندازه جمعیت بهایان امروز بود در ایران. بله در شهرهای قم و عرض کنم که کاشان و سبزوار، یک شهرم در شیراز، تعدادی نبودن. آخوند شیعه هم پیدا نمی شد. به زور و در تبریز رو اگر من 200,000 نفرم بکشم به جان مولام علی که میکشم. خلاصه در این تئوری امامت سوراخ بسیار داره. یکیش خب دروغای شاختاری که هست که هرگز قدیر خمی وجود نداشت، اگرم بود برای این بود که عرض کنم بخش بزرگی از سپاهیان با علی دشمن بودن، فوش میدادن، زشگویی میکردن، چون غنائم رو گرفته بود ازشون در یه جنگی که حضرت محمد فرستاده بود، تعلل کرد در دادن این غنائم. اینا هم باش بد شده اومدن، خیلی خشمگین بودن. وقتی ما برمیگشتن این حدس منه که این حضرت رسول فکر نکنه وقت ضربه یه چیزی بزنن مشکلی بشه، میگه هر که من دوست داری آقا هم دوست داشته باشه. اینا گفتن آها اینجا گفت که الیوم اکملت لکم دینکم. کجا؟ کی؟ کج؟ کو؟ فشن علی خودش به زبون نیاورده. عمر چیزی نشنید؟ چرا ابوبکر چیزی نشنید؟ چرا سایر بزرگان عرض کنم دین چیزی نشنیدن که معنیش این باشه که بگن بله راست میگه، یادتون پیغمبر گفت پس علی رو خلیفه کن؟ همش دروغه، همش دروغه. یکی دوتا آیه قرآن هم میبندن به علی که مطلقاً و ابداً اصلا مربوط به علی نیست، با دروغ. و هر صورت دروغ سوم، ما مطلب دوم این داستان امام حسن هست که اگر این عوض بخوام از شما عوض بخوام بسیار بجه بذاری من شهر این اینجا بکن. عوض بخواهم. اگر که این امام حسن امام بود و در گوشش اون داستان رو خونده بودن، محکم می نشست می گفت من امامم، به جای پدرم، حق پدرم بوده خلیفت و الان حق من است، و برای جنگ می کرد و فداکاری می کرد، نمی آمد بره و از کنند که دست معاویه رو ماش کنه پول بگیره و بگه دست شما در نکنه. و در اون سه شرطی که قائل شد، من یکیش مهمترینش رو فراموش کردم. یک رسمی برقرار کرده بود معاویه و حضرت علی که علی به معاویه و عمرواس یکی دو نفر دیگه لعنت میکرد موقع نماز، معاویه هم به علی و مالک اشتر لعنت میکرد. و این لعنت تا زمان عمر ابن عبدالعزیز همون خلیفه‌ای که خلیفه اموی به حساب میاد، در واقع حالا امویان چی شده بودن، ادامه داشت و اون گفت که دیگه به علی لعنت نکنید. مشهور است در اصفهان یه نماینده آمد که دستور خلیفه است. میدید عمر ابن عبدالعزیز بسیار مرد نیکوکاری بود و جز خلفای راشدین به حساب میاد. بله گفتن که ما باید یه شیش ماهی فکر کنیم. گفت آقا دستور خلیفه است به علی لعنت نکنی، چون گفته بود که نمازی که بدون لعنت به علی باشه در دربار حق مستجاب نیست و این سنت شد در اسلام، لعنت به ابو تراب. بهشم نمیگفت علی، میگفت ابو تراب، چون این لقب محمد بهش داده بود، یعنی خاکی. خب اینجا من خدمت شما میخونم. خب از اولی بخونم طولانی میشه، وقتم که خیلی نیست. بله میگوید که پس مردمان از پس علی با حسن بیعت کردند و نخستین کسی که با وی بیعت کرد قیس بن سعد بن عباده بود، که توضیحش دادم که مرد بزرگی بود. بله گفت بیعت میکنم با تو بر حکم خدای تعالی و بر سنت پیغمبر علیه السلام و بر جهاد مخالفان. حسن گفت بیعت کن به حکم خدای تعالی و سنت پیغمبر علیه السلام و جهاد خود در این است مردم همان روز دانستن که حسن را نیت حرب نیست. ببینن که با علی جان اینو خوندم، عین همینو خوندم، دیگه تکرار نمیکنم. خب پس حسن علیه السلام چون بدید که اهل عراق با پدرش چه کردن، دلش از ایشان سر

از هفتانقات ویتی علی پولا رو چیز رو میگره میذاشت توی بیت المال و هیچ فسادی نداشته که بگیم از پول سوء استفاده میکرد و اینا. بیت المال حالا معاویه هم که میگرفت برای خودش، حالا میگه همه اینایی که اونجا مونده پولا رو بدیم به من، همش مالی برای همه مسلمین بود دیگه، به هر صورت چون تقسیم میکردم. خب بعد میگوید که و اون خواسته، اینجا همیشه پول و دارایی رو خواسته میگفتن در هزار سال پیش و بسیار لغات دیگر رو، مثلا همیشه جنگ هیچ موقع نکار نمیده، حتی در ترجمه هم یه حرب حرب بله، یا مثلا به جایی که عصبانی یا خشمین میگه تافته شد، و علی از این سخن تافته شد. خیلی خیلی قدرت داره این لغت، تافته شدن مثل تنوری که تافته میشه سرخ میشه از خشم، خیلی لغتی جالب بوده، من نمیدونم چرا منسوخ شده تافته شد باری. خب و دیگر اون که حسن را به اهل بیت آمدنی رسان شد و اون خواسته که اندر بیت المال عراق است همه به حسن بگذارد تا او را باشد با برادران و خواهران، و اون 5000 هزار و اون 5000 هزار درم بود، یعنی چقدر؟ 1000 ضرب 1000 میشه چیز دیگه، میلیون دیگه نه؟ 1,000,000 درم 5,000,000 درم تو بیت المال علی بوده. خب و دارابگرد، دارابگرد شهری در شیراز که مالیات سالانش رو بدید به من بخورم، که اشتهایی هم داشته بله، و دارابگرد به حسن دهد تا خواسته او را باشد، مخصوص خودش. و این دارابگرد شهری از شهرهای پارس نزدیک بصره و این خواسته میان او بود و از آن اولاد علی که از علی درویش ماندن، زیرا که از علی از دنیاوی با چندان دختران و پسران را 700 درم مونده بود. علی مرده بود 700 درم میشه بود نداشت، 33 تا بچه داشت ماشاءالله، که البته از همه از اینا برای بیت المال پول میگیره بابت خرج این بچه. خب پس معاویه عبدالله ابن عامر را و عبدالرحمن سموره را بفرستاد سوی حسن و اون همه شرط که کرده بود بپذیرفت، مگر لعنت کردن به علی بر منبرها، گفت اون را بر نگیرم، گفت پول بهت میدم ولی به پدرت نمیتونم لعنت نکنم، معذرت میخوام. اگر یه جو غیرت در این مشکی بود میگفت خاک بر سرت، با پولت و پدر من لعنت میکنی، من با تو صلح نمیتونم. حالا شرایط شما نمیدونیم ولی خیلی فرومایگیه یکی حاضر شده پدرش لعنت کنه ولی پول بگیره. خب بر نگیرم و به همه شهرهای شامندر خطیبان چون خطبه کردندی روز آدینه، یعنی روز جمعه، اوکی، بعد روز آدینه از پس خطبه چون ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه بگفتندی، علی بگفتندی، علی را لعنت کردندی. معاویه گفت روز آدینه تا تو اونجا حاضر باشی خطیب را بگویم تا پیش تو اندر لعنت نکنن، ولی به خاطر اینکه احترام تو شب این شب جمعه فقط، تا تو اونجا هستی من به خطیب میگم که به پدر لعنت نکنن به خاطر تو. پس عبدالله ابن عامر و عبدالرحمن ابن سموره بر حسن ابن علی رضی الله عنها بیعت بگرفتن و بر همه فرزندان علی، و حسین گفت من نکنم، حسین گفت من بیعت نمی کنم، مردان من بیعت نمی کنم. بله حسن او را بانگ برزد، فریاد کشید بر سرش و گفت تو بهتر از من دانی، تو بیعت کن، این بهتر است هم بدین جهان و هم بدون جهان. پس حسین نیز بیعت کرد بر کراهیت. پس حسین هم بیعت کرد با معاویه.

0: حسین بیعت کرد بر معاویه، بله، و حسن به مداین مردمان را خطبه کرد و گفت ای مردمان عراق، مرا از شما دل سرد شده است از جهل ها که شما با پدرم کردید و همه ساله او را به غم داشتید و به آخرش بکشتند بیگناه و مرا بخستید و جراحت من هنوز درست نشده است. این ضرب چماقی بود که اون عرب زد که گفتن مختار ابو عبید ثقفی بوده، مختار معروف، که آمد و چماق زد به ران حسن، گفت یا مذل العرب، یعنی خار کننده عرب با این کاری که کردی.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درود هموطنان گرامی، راجع به تئوری امامت صحبت میکنیم که بر سر ما ایرانیان زدن، خودمان کردیم عمدتاً، و نهایت میوهی که داد همینیست که در ایران میبینیم. ما در این باب صحبت میکنیم، بچه ایران بزنن سابقه هم چه بوده. تقلب اول دروغ قدیرخم و دوم دروغ، عرض کنم که نسل جلی، دروغ سوم عرض کنم که دروغ که نیست، واضح است از صورت که همین صلح امام حسن، اگه این امام حسن وارث سنت علی بود و خدا گفته بودی باید امام باشه، نمی رب زانو بزنه و دست معاویه رو ببوسه و بگه پدرم لعنت کن ولی پول به من بده. این چه امامی بوده؟ داریم دنباله این داستان رو چیز میکنیم، میخوانیم برای شما از تاریخنامه طبری. خب میگوید که بله، شما با پدرم میگه نیکویی نکردید، میان ما و شما خدای تعالی کافی است و من با معاویه بیعت کردم و از بیعت شما بیزارم و هر که را بخواهید بیعت کنید. و از منبر فرود آمد ماشاءالله و با عبدالله ابن عامر و عبدالرحمن سوی معاویه شد و معاویه را بیعت کرد دیگر باره و از اون روز باز عراق او را امیرالمومنین خوندن و حسن، یعنی معاویه رو، و حسن از اون جراحت بهتر شد و بساخت که به مدینه شود. پس حسن برفت با اهل بیت خیش و چون به قادیه رسید، مردی از عرب سوی او آمد. حسن را گفت یا مذل العرب، و قیس بن سعد عباده بماند به میان حد شام نشسته با اون 12,000 مرد. یه حرف جالبی زده، گفته من بدون امام جنگ کردن رو بهتر از میدونم که منتظر امام گم شده نشستن. یه همچین چیزی حالا میخونم خدمت. او آشتی نکرده و گذشت. خب با اون آوازم و هر که از حسن بجست از بیعت سوی قیس رفت و خلقی بسیار بر او گرد آمدند. معاویه سخت از مکر او همی ترسید، یعنی از داناییش در واقع همی ترسید، بله، زیرا که اندر عرب 6 تن را به مکر و دستان دانستند. یکی قیس بود و دیگر عبدالله ابن بودیل و عبدالله ابن عباس. ابن عباس که عرض کردیم پولا رو برداشت رفت، معاویه گفت میام به شرط که پولا رو دست بزه. و این هر سه شیعه علی بودند و معاویه و امرعاص و مغیره، اینا دانایان بودند. و حالا یکی به حیله و فلان، نه، اینا مردان دانا و هوشیار بودند و در هر سمتی که بودند معمولاً کارهای استراتژیک فوق‌العاده می‌کردن. بله. و این هر چهار به یک جا بودند و از این همه قیس ابن سعد عباده داهیرتر بودی، یا از همه هوشمندتر همین قیس ابن سعد بود. معاویه ازش میترسید. بله، پس معاویه کس فرستاد سوی قیس و گفت تو از بحر که حرف همی کنی که تو متابع حسین بود، حسین ابن علی بودی و حسن با من بیعت کرد. قیس گفت من بی امام حرف کردن دوستر دارم که با امام گم بوده بیعت کردن. اما عبارتیست که خدمتتون عرض کردم. عاقبت قیس با معاویه هم شرط ها کرد چون چنان که خواست و به کوفه آمد و با معاویه بیعت کرد و همه جهان او را صافی گشت و او را هیچ منازع نماند. یعنی این معاویه پسر ابو سفیان ابن حرب ابن امیه، بله، که عمر او را فرستاده بود که در شام در واقع مدیریت بکند، استانداری کند، استانداریش تبدیل شد به خلافت مسلمین و جهان او رو صافی شد. یعنی همه اختیار به دست او افتاد و در تمام طول این 21 سالی که معاویه خلافت کرد یه سیلی مسلمان به مسلمان نزد. در روزگار علی حداقل 80-90 هزار مسلمان کشته شد، اینقدر بی تدبیر بود. باری خب، و بیعت حسن اندر ماه ربیع الاول بود، سال و 41، و قیس ابن سعد به ماه ربیع الاخر بیعت کرد و معاویه خواست که به شام شود. خبرش آمد که به شهر زود که به نزدیک حلوان است جمعی از خوارج گرد آمدن، مقدار 500 مرد از کوفیان. ایناش دیگه اضافاته که به چیز مربوط نمیشه. و خدمتتون عرض میکنم که قتل حسن هم خدمتتون بخونیم که چگونه امام حسن رو کشتنی. پرچم ما نباید واژگون بشه، پرچم ایران زمین باید یکمی سرش بالا باشه. خب، میگوید چون حسن ابن علی از معاویه بازگشت، معاویه تدبیر هلاک او کرد و اندیشید که به چه روی او را هلاک کند، چنون که کسی نداند که او کرد. پس نامه کرد به زن حسن اسما بنت اشعث ابن قیس و گفت اگر تو حسن را هلاک کنی من تو را به پسر خود خیش دهم یزید. جسور زبان عربی به کار برد، به دستور دم یزید. پس اسما جواب نامه کرد که ندانم که چگونه هلاک کنم. زنگم راضی نبود از حسن، ندانم چگونه هلاک کنم. معاویه دستاچه زهرآلود به اسما فرستاد و گفت چون حسن با تو گرد آید، به معنیش معلومه، این دستاچه او را ده تا خیشتن بدان پاک کند. پس چون حسن با او گرد آمد اون دستاچه او را داد، حسن خیش را بدان پاک کرد و اون زهر اندر تن حسن کار کرد و اندران هلاک شد. و گروه گویان شربتی زهر فرستاد معاویه تا اسما مر حسن را داد، و دیگر گویند که معاویه اسما را 10,000 درم قبول کرده بود و 10 زیعت به سواد عراق اندر. خب اینا از میگه چند روایت بود، میگه سم داده چه کرد فلانی حرفا، ولی امام حسن رو کشتن. چون حسن به امام 46 ساله بود و او را گور کندن نزدیک گور پیغمبر علیه السلام. چون عایشه بشنید بر استری نشست و گفت نگذارم که او را اینجا بگور کنید. خواستم بزنش کنار پیغمبر، عایشه سوار چیز شد، قاطری شد، اومد گفت من بمیرم نمیذارم اینو بغل دست پیغمبر خاک کنید، محاله. بله، گفت نگذارم که او را اینجا بگور کنید. پس گروه عایشه بیامدن چون او را به گور خواستند بردن تیرباران کردن بر جنازه حسن. پس او را به بعید القرقد به گور کردن و اهل بیت حسن و پیشانو خواستن به مکه شدن و آسمان و اسما برخواست و سوی معاویه شد و اون چه او را آره کرده بود تره دلد که اسمان وقتی که کشت امام حسن رو رفت که مزدش بگیده. معاویه او را گفت تو که باشویی چون حسن نبیره پیغمبر نشایستی و باوی وفا نکردی، با فرزند من چه وفا کنی و او را بشایی؟ یعنی پس بفرمود تا او را بکشتن. معاویه از اون حرامزاده ها بود، گفت که تو که شوهر حسن بود پول گرفتی حسن کشتی، حالا با بچه بند یزید چی کار خواهی کرد؟ روز دادم کشتن. خب این داستان. پس این موضوع امامت از بیخوبون سست و دروغ و جعله، ولی بیشتر برای بیسواد ها چیز میکردن دیگه، چون شیعیان مردمان کوچه و خیابون فقیر و گداب و از کنم که اینا بودن، رجال درجه اول دانا و روشن فکر و اینا که دوشون نبود. ولی این از این داستان. و مطلب دیگر که شایسته اشارت هست داستان حضرت سامن الائمه است. ولی خب حضرت سامن الائمه در حوزه بغداد اون طرف ها بود، مأمون با پدرش رفتند به خراسان. این هارون در 12 تا بچه داشت، همه با محمد شروع میشد، محمد امین، محمد مأمون. اینا رو برد قسم داد که در نبود او اینا سر قدرت با هم چیز نکنند، به خانه کعبه نمچی آویزون کردن و اینا، و مأمون رو با خودش برد برای سرکوبی یک یاغی و در همون جا مرد. و در همین جایی که حضرت سامن الائمه است، اینجا گور هارونه، اینجا گور هارونه. وقتی انگور خور مرد گفت من این رو محترم میدارم، من میتونم براتون بخونم، و افتخار داد به سامن الائمه که کنار هارون دفنش کنه و هنوز قبر هارون هست در زیر همین گنبد سامن الائمه، هارون الرشید. بله،
2: عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم با یک برنامه دیگه. امروز در رابطه با میثم جبلی، برادر پیمان جبلی، رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی که به غرب پناهنده شده، صحبت می‌کنیم.

0: میثم و مقداد جبلی از برادران پیمان جبلی که از عناصر جدی و از نزدیکان بیت مورد اعتماد خامنه‌ای و از دوستان مجتبی خامنه‌ای به غرب پناهنده شدن. اول یه مصاحبه‌ای و گفتگویی در واقع با روزنامه تایم آمریکا داشتن و بعد از اون با شبکه ایران اینترنشنال صحبت کردن و بعد از اون الان من دیگه نگاه کردم دیدم با 3-4 تا رسانه دیگه هم اینها پشت سر هم صحبت کردن. انگار خیلی همه چی تر و تمیز و حساب شده داره پیش میره. رسانه هم که به هر حال چندان مسئولیتی نسبت با اینکه با کی مصاحبه میکنن و چی میگن و اینها خب ندارن. اونا براشون بحث خبر مهمه، خوراک خبری مهمه و همچنین نفر جدید، خصوصا اینکه این نفر به هر حال این اندازه نزدیک باشه به دایره اصلی نظام، کسانی که به هر حال الان قدرت در دستشون هست. ماجرا اما چیه؟ مهمترین مسئله اینه که ما در مورد این دو نفر چیز زیادی نمیدونیم. من توییترشو نگاه کردم، چیز زیادی نفهمیدم. دیدم تو همین هولاهوش سال 2022 توییترش ساخته شده تا اونجایی که من متوجه شدم و بعد اینها یه سری چیزا رو به هر حال ریتوییت کردن. چیز خاصی نمیشه فهمید. اینکه شغلشون چه بوده، چه کاره بودن، چه برنامه‌ای داشتن، تو ایران چه کار میکردن، چرا قبلا میومدن، خب اینا رو ما تو مصاحبه شنیدیم. اما میخوام یه مقدار نزدیکتر بریم به این گفتگو اول نگاه بکنم. من دیگه گفتگوهای دیگر رو بهشون توجه نکردم، فقط میخوام روی این گفتگویی که با ایران اینترنشنال داشتن و اولین گفتگوی در واقع با فارسی زبان هست ظاهرا با اون در واقع بپردازیم. اما پیش از این مسئله رو باید از اساس ما لایه بندی شده و در سطوح متفاوتی بفهمیم. من چند وقت پیش هم که سر سالگرد ماجرای پرواز شلیک به پرواز 752 بود اونجا یه برنامه ضبط کردم و یه نکته هم گفتم و سری گذشتم. فکر من این بود که بسیاری ماها مخاطبان و مردم میدونن که درصدی از کسانی که در این هواپیما جان باختند اینها یا سپاهی بودن یا منسوب به سپاه بودن. آمار دقیق رو میشه در آورد، خیلی راحت اسامی هستن و میشه دونه دونه. من فکر کنم کار شده در جریانی، جامعه در جریانه و میدونه که کجا داره سرمایه گذاری میکنه. خب نمیدونستید، الان باید بدونید. این دو الان دو پدیده جدیدی هستن که از جعبه جادو به هر حال بیرون اومدن. قراره که بفهمیم چه اتفاقی میخواد بیفته. ببینید وضعیت جامعه ایران دو تا مثال میشه زد، یکی جوکه، یکی یه مثال یه مقدار تراژیک تره. مثال جوکه اون موقعی که دیگه یکی میگفتن دم چاه وایساده بود و هی مثلا میگفت 40 40 40 و یکی اومد ازش پرسید آقا چی میگی تو، چی 40 40؟ اینو گرفت پرتش کرد تو چاه، بعد ادامه داد 41 41. ماجرای ما هم با عناصر تازه وارد، خصوصا عناصری که پیشینه یا نامشخص یا مشخص سیاسی یا مربوط به عناصر سیاسی داخل ایران دارن، همیشه باید با احتیاط، با شکاکیت، با رصد کردن و پرسجو و پرسشگری باشه. نمیشه که شما همینجوری ساکو وردی به قول بلنشی، حالا خودشون هم که گفتن سال 2021 اومدن، بیای این ور و بعدم بله یه دفعه یه روزه دو روزه هم تبدیل به قهرمان بشی، این توپو پاس بده به اون یکی، اون یکی پاس بده به این. مردم هم که معذرت میخوام حتما یک مشت به نظر شما آدم نادان هستن که آره دیگه، رسانه 4 تا رسانه پشت ماست، مشروعیتم به دلایل احساسی و نمیدونم همون پروپاگاندا داریم، حالا هر کاری کردیم کردیم بتازونیم. بحث دومم اونجای اتفاق میفته که مثالی که من میزنم اینه که ما اگر جامعه ایران و مردم ایران رو شبیه غریقی بدونیم که این در آب داره غرق میشه، جامعه ایران و کاری که جمهوری اسلامی کرده با این سیستم، با این مملکت، دقیقا همینه، جامعه رو داره غرق میکنه. همه چیز رو به فروپاشی است. اخلاق، مدارا، انصاف، اقتصاد، زنانگی، مردانگی، مفاهیم دچار سقوط و فروپاشی شدن. یعنی ما در حال غرق شدنیم با کشتی سوراخ جمهوری اسلامی که پرچم ایران رو به معنی میخواد بزنه، که یه پرچم تقلبی هم هست. بحث ما اساسا اینه. حالا شما رسانه ها رو در نظر بگیرید، انگار اون بغل هستن، یه سری بوق دارن، با اون بوق دارن تشویق میکنن آقا ما دست کیو بگیریم، ملتی که در حال غرق شدن است به واسطه یک نظام فاسد سیاسی باید به بوق این توجه کنه. آقا دست اونو بگیر، دست اونو بگیر. یه دفعه میبینی از تاریکی دستی میاد که این دست دسته اونه، از یه جای دیگه است. متوجهی؟ تو میخوای دست یک نجات دهنده رو بگیری، میبینی دسته رو گرفتی، دیگه دست نیست، دسته است. مثال واقعی اینه. معذرت میخوام، دیگه اون دوران هخا و نمیدونم این اون گذشته. عزیزانی که در جریان میدونن یک کسی به نام مدهینام هم اومده بود که همین داستانا پیاده شده بود. من میخوام بگم که شما وقتی وارد عرصه سیاسی میخوای بشی، چرا من باید صدها بار اینو بگیم، انگار من باید واقعا اینا رو تتو بکنم بزنم رو پیشونیم و به افراد بگم آقا تو میخوای گاو باشی، باش برو و بزن این بالا گاو، من گاوم و برو جلو، هر کاری هم میخوای بکنی بکن، یه خمینی دیگه بساز، نمیدونم یه مریم رجوی دیگه بیرون بیاری، هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی دیگران رو به چاله و چاهی که داری میری سوق نده. اگر بدی در مقابلت وای میستیم که بعد اینجوری سورپرایز نشی، تعجب بکنید الان من نگاه میکنم اینا مردم تعجب کردن، ما فلان، من $500 فلان دادم، نمیدونم من $1000 به انجمن پرواز کمک کردم، الان میخوام پس بگیرم. چرا چک نکردی؟ اشکال نداره چک نکنید، الان نگاه کنید، الان حواستون باشه، سیاست عرصه پرسشگری و شفافیت. من اگه وارد عرصه سیاسی بخوام بشم باید شفافیت مالی داشته باشم، باید شفافیت روابط داشته باشم، باید شفافیت عقیده باید داشته باشم، من باید مشخص بگم که وضعیتم چه هست. خیلی بحث جدیه، نمیشه با یکی دوتا کلمه تقلبی و با چسب به قلو چسبوندن، اتحاد، ائتلاف، همبستگی، این اون بیه. اینا حرفا حرفایی که برای تهییج کردن، تشویق کردن در مواجهه با دشمن که جمهوری اسلامی باشه مفیده، اما حواس جمع. رو زمین میندار ما داریم راه میریم، 40 سال در این زمینه یه سری پیشکسوت اومدن کار کردن. این احتیاطی که شما در مورد بعضی از پیشکسوتان میبینید چیزهوشی، این ناشی از تجربه است، این ناشی از خطاها و خنجرهاست. حواستون باید جمع باشه. حالا میخوام برگردیم به این مصاحبه.
1: ما نداشتیم، ما در داخل خانواده اعتقاداتمون هیچ مقبولیتی نداشت و بعد از اون هم وقتی که الان داریم میبینیم که با دادگاهی که داره برگزار میشه برای همین واسه هواپیمای اوکراینی، یک دادگاه فرمایشی هستش که
0: در اولین پاسخ میثم جبلی میگه که ما در خانواده مقبولیت نداشتیم و حرفامون در واقع شنیده نمیشد، ولی با این حال یک وضعیت دوستانه وجود داشت تا زمانی که ماجرای فاجعه پرواز 752 اوکراین اتفاق افتاد. یعنی اینها پیش از اون با هم دیگه در جمع صحبت میکردن، به هر حال شوخی میکردن، دعوا میکردن، درگیر میشدن، نمیدونم اینا اینجور مسائل. به هر حال هر چیزی که مربوط به خانواده هست، تو خانواده میتونه یکی کمونیست باشه، یکی نمیدونم پادشاهی خواه باشه، یکی جمهوری خواه باشه، یکی یه چیز دیگه باشه، با هم دیگه بحثی هم بکنن. این در این حد. اما موقعی که فاجعه اتفاق افتاد، اینا فهمیدن که بله، وکیل و نمیدونم رئیس دادگاه و شاهد و فلان اینا همه انگار از یک قماش هستن و بعد تازه اینا متوجه شدن. خب اشکال نداره، شما ولی یه چیز رو مد نظر داشته باشید. تو کل این مصاحبه ما مدام داریم صحبت از خانواده و اون عزیز از دست رفته اینها میشنویم. میدونید که این 3 نفر 4 نفر برادر که یکیشون در واقع جراحه در ایران، پسر اون در این هواپیما بوده و برادرزاده اینها جان باخته. بعد از این حادثه این عزیزان دیگه متوجه شدن که باید در مقابل نظام وایسن. حالا نظام کیه؟ داداشی. وقتی صحبت صدا و سیما رو داریم میکنیم، حالا در مورد تلویزیون اینور که خب زیاد که اصلا معلوم نیست، شما مثلا یکی بپرسید رئیس فرزن ایران اینترنشنال چیه، که یک کسی رو میبینی اون جلو هست، ما نمیدونیم پشت داستان کیه. که در رابطه با صدا و سیما مشخصه، ولی یک شخص توسط شخص رهبر انتخاب میشه و این خیلی باید آدم امینی باشه، این خیلی باید نزدیک باشه، خیلی باید معتمد باشه که خامنه اینو بلند کنه بیاره بکنه رئیس صدا و سیما. صدا و سیما بنیانیه که اصلا دستگاه پروپاگاندا و تبلیغاتی جمهوری اسلامی، سرمایه جدیه برای جمهوری اسلامی. و بله اینا هم دیگر رو میدیدن. حالا در ادامه هم متوجه میشیم که صحبت هم میکنه و مجری ازش میپرسی که خب شما مثلا داداشو که میدیدید در مورد چی صحبت میکردید؟ میگه نه ما در مورد چیزا صحبت نمیکردیم، چیزای مهم مثلا صحبت نمیکردیم. خب حالا شما تصور بکنید یه کسی مثل پیمان جبلی وقتی نشست میخواد در مورد چی صحبت بکنه، مثلا کیو من فروختم، کیو چیکار کردم، چند نفر امروز اعدام کردیم، چند نفر آوردیم بازجویی، خبرنگار رو آوردیم اینا رو مثلا بازجویی کردن، در مورد چی میخواد شما صحبت بکنید؟ جز واژه‌ای به نام مرگ شما چی دارید؟ خب ما اصلا تصور هم میکنیم که اون داداشی یه وصله ناجور اصلا به این خانواده. شما تا الان هم سکوت کردی، چه اصراری اینقدر دارید که روی بحث اون نفری که ازتون کشته شده صحبت بکنید، جان باخته در واقع صحبت بکنید؟ چرا از آوردن نام ایران میترسید؟ بحث من اینه. یعنی یه جایی حتی تو مصاحبه دقت بکنید میگه کشور و بعد سریع عقب میکشه میگه نه منظورم خانواده است. خب شما خونخواه هستید، شما انتقام میخواید بگیرید، این دادخواهی نیست که. برای همین ما بحث داریم روی این قضیه، اینکه شما تا زمانی که کسی از نزدیکانت کشته نشده یا آسیب ندیده سکوت بکنی و تازه کسی مثل شما که به شکلی همدستی هم هست و بگیم بعد شما تصور کردی که چه خبره، بعد میای میگی که مجری هم ازت میپرسه، حالا مجری با احتیاط یه جایی کمک هم میکنه حتی بهش که شما هزینه دادید، خیلی هزینه داشته، آره خیلی هزینه داشته که ساکو اینا رو بلند کنی بلندش بیای، و اصلا شما چجوری اومدی؟ شما دفعات قبل چی میمدی؟ برای چی میمدی؟ شغل چیه؟ چقدر مایه آوردی حالا؟ و بعد میگه که ما آدمهای عادی بودیم، مخاطب نداشتیم، تریبون نداشتیم. داداش اگر شما عادی پس ما غیر عادیم، اگر شما تریبون نداری، اگر شما مخاطب نداری، که پس مایی که بلند شدیم فرار کردیم از اون مملکت با کوله پوشتی، این ور برو اون ور برو پناهندگی بده، نمیدونم گرفتار بشو 3 سال تو کمپ زندگی بکنه، همین الان شما توی یونان برو ببین پناهنده هایی که اونجا دارن تو چه وضعی دارن زندگی میکنن، کرد و افغان و ایرانی، اونا عادی ان، شما عادی که تر و تمیز بلیط کشیدی، بعد تازه بالا از موضوع بالا، اصلا ما نیازی به پناهندگی نداریم، حالا یه چیز تو این مایه که پناهندگی برای ما مهم نیست، اون یکی هم از اون بر میاد پاس گل میده که نه پناهندگی مهم نیست، نمیدونم سمت درست تاریخ با. یه حرفا کجای شما در میاد؟ شما آدم عادی؟ پس شما عادی که اصلا ما وجود نداریم دیگه، کی اینا رو به شما یاد داده؟ یاد دادن. من تصورم بر اینه که این مصاحبه و خطوطی که چون مصاحبه های دیگر هم که نگاه کردم خطوط مشخص شده است، پیش از این ما سیگنال میدادیم ای میگدن ای تفرقه ای فلانه، میگم آقا خطر ها شفافیت ها مالی، خطوط مالی رو بگیرید، میخوای بفهمی شاهین نجفی چی کاره، ببین خطوط مالیش کجاست، ببین چه اتفاقی داره باش میفته، روابطه ببین کجاست، خیلی راحت دو تا چهار تا بکنی در میاری دیگه، پاس گل میدید به هم دیگه. در ادامه مجری از برادر میثم میپرسه که حالا داداشی برادر پیمان اعتقاد راسخ دارن یا اینکه نه همینجوری به قول معروف بغل هست؟ همینجوری یه تناقض‌گویی بسیار جدی اتفاق میفته. در یه جایی از مصاحبه اول برادر میثم میاد میگه که بله خیلی اعتقاد راسخ داره، جنگی هم بوده، جانباز هم بوده، شیمیایی، تیر خورده، تانک از روش رد شده، همه اینا. و چی در نهایت؟ در نهایت اینه که اگر الان داداشی رئیس صدا و سیما هست، همین داداش پناهنده تازه داره میگه، اگر رئیس صدا و سیما هست مدارج را طی کرده، جمهوری اسلامی شایسته سالار هم بس هست، مدارج رو طی کنی، مدارج در جمهوری اسلامی چطور طی میشه؟ برادر میثم، حالا برادر مقدادم بیارید با ایشون هم آشنا بشیم، تلویزیون که داریم که زیاد صحبت بکنیم ببینیم چه خبره، مدارس چجوری طی میشه، کجا درس خوندن ایشون، چیکار کردن، چقدر مایه پای زدن. و بعد از این یه جای دیگه میاد نه میگه خب ایشون مأمور و معذور، یعنی از فهوای کلامش این داره بیرون میاد. آقا اون کسانی که با شما این مصاحبه رو چک کردن اگه خود تنهایی نشستی، چون به هر حال ما کیس پناهندگی دادیم برای دیگران کمک کردیم بهشون، که این کیس این راه اشتباهه داداش، نمیشه که تو با یه مصاحبه خراب بکنی، که این روش اشتباهه. شما از اون ور میگی من 21 پناهندگی دادم فلان اینا، از اون ور اهمیتم برات نداره، همینجوری هم هستی، بعد تازه اصلا با بحث پناهندگی اقامت و نمیدونم بهداشت و کار اجازه کار و اینا هم که برات مهم نیست، مایه رو داری، پول رو ریختی تو بانک کانادا، بچه هم که هستن حواسشون هم هست بهت، برید برای قدم بعدی، تازه وجه قهرمانی هم پیدا میکنی. از اون برم میگی نه داداش مأمور و معذور، مرگ کسب و کارشه و چه کار کنه دیگه، بهش از بالا دستور دادن که مثلا رئیس بشه، ایشون هم گفته، منم بهش گفتم امیدوارم تو راه درست باشی، موفق باشی، خدا حافظ، تبریک نمیگم. داداش فیلم سینماییه مگه؟ سریال فارسیه مگه؟ با چادر بری زیر دوش میبیننت، داریم میبینیمت، شوخی هم نداره جامعه بات، جامعه تیزهوشه. حالا یه سری هستن کله رو کردن تو برف، ما تعارف نداریم، میگیم باید گفته بشه. 40 سال بعد میگذره میاد میگن آه شاه نجفی، عباس، ولی نمیدونم ناصر، شما گاو بودید که نفهمیدید خمینی رو داشتن روغن مالی میکردن تحویل جامعه میدادن، اینقدر گاو بودید، بی سواد بودید، نمیفهمیدید. همین حرفایی که الان ما به دوران 57 میزنیم، میگه ملی مذهبی ها درس خونده فلان، نمیفهمیدن این خمینی بی سواد داغون این چی داره میگه. چپ ها، کمونیست ها، حالا یه بخش باریکش اقلیت مثلا من میدونم وجدانی باید بگم، همون اول اینا چیز که یا یه بخشی از کردها سری ماجرای چیزو فهمی خمینی رو فهمیدن، اما اغلب گروه ها پشت داستان بودید شما، اغلب، یعنی اگر 100 بگیریم شاید 5% سری فهمیدن. میخواید در مورد ما هم بعدن همینو بگم؟ بگن چجوری آخه مگه میشه داداش سپاهی، داداش رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی بلند شه 1-2-3 سامسونتو برداری بیا اینور، بعد ما هم بگیم آخه کف بزنیم، به به چه بچه شجاعی، مقداد، میسم اومدن بچه ها. نه عزیز من، بذاری خیلی رک و سری بهتون بگم، من یه شبکه‌ای رو دارم میبینم پشت این داستان که ظاهرن برنامه های طولانی مدت هم دارن. این داستان افشا خواهد شد، جامعه میفهمه بالاخره که با چه کسایی طرفه. فقط باید حواسمون جمع باشه. راحت نیست که شما به عنوان مثلا فامیل رئیس صدا و سیما بیاییم بر به همین راحتی، یعنی باید اول یه تخلیه اطلاعاتی بشیم. مثل خاوری، خاوری و موقعی که اومدیم بر مایه رو که آورد سرمایه گذاری کرد و حکومت سلطنتی کانادا هم که با آغوش باز، سلطنتی میگم به حال اینا زیر سیستم بریتانیا هستن دیگه، با آغوش باز پذیرفتش. الان هم که کسی اصلا خبری نداره، پسرم که داره قوی کار میکنه، برجسازی میکنه، اول آوردنش آمریکا، یه 6 ماهی تخلیه اطلاعاتی کردن، بعد رفت اونجا. اما ما سوالمون در رابطه با جامعه است، ما صحبتمون در مورد جامعه ایرانیه و میخوایم و مخاطبین خودمون میخوایم سوال بکنیم چی کار میکردی شیطون قبل از این ماجراها، قبل از اینکه یک بار عدالت طلب، دادخواه، حق طلب و شورشی بشی، قبلش چی کار میکردی؟ پول از کجا در میآوردی؟ روابط چطور بوده؟ اینا رو که حالا پاسخ ندادی تو تلویزیونا. و الان چی کار داری میکنی؟ چجوری هستی؟ پناهنده نیستی؟ خب چی کار داری میکنی؟ اگه پناهنده چرا همه جا زدن پناهنده؟ اگه پناهندگی برات مهم نیست چرا بولد شده؟ و بعد از این چی کار میخوای بکنی در آینده؟ برنامه چیه؟ مثلا ساختمانسازی، نمیدونم حزب سیاسی، عضو اون انجمن مثلا میخوای بشی، چی کار میخوای بکنی؟ اینها سوالاتیه که خوشبختانه رسانه‌های فارسی زبان وقتشو ندارن که این سوالها رو مطرح بکنن، ولی ما مطرح میکنیم، ما مطرح میکنیم و پاسخی هم قاعدتا نمیگیریم، همچنان که پیش از این. یادتون اون اوایل من یکی دو تا برنامه ضبط کردم، همین نکاتو گفتم، هی گفتم شفافیت، هی پرسشگری، هی به یکی گفتم آقا داداش اراده خشم همونجا بمون، حدتو بدون، پاتو از گلیمت دراستر نکن، بمون رو قضیه داستان، نرو وارد عرصه سیاسی نشو. اینه الان از جعبه جادوی نظام داره چیزایی بیرون میاد که دست و بدن ما میلرزه. اینها اگر جاگیر بشن، اگر این سیستم فردا روز بفهمیم، حالا که فعلا نمیدونیم، بفهمیم که بازی بوده، خود عبوده به قول امامشون، داغون میشی، وضعیت عجیبی خواهد بود. از دل این مصاحبه ها نکات بسیار ریزی میشه در آورد. من حتی میگم به چشماشم نگاه کنید، این دو زدن چشم، این اینور اونور نگاه کردن، این ترس از دوربین. حالا میگیم مخاطب نداشتن، تریبون نداشتن، چون آدم عادی هستن اینا، خب یه دفعه اومدن دیگه در جریان نیستن، ولی من حس خوبی ندارم. اینا فقط حسمه، این قسمت، این حس خوب نیست، این حس بوی مرگ میده. و من از هر کسی که بوی مرگ بده، بوی انتقام شخصی بده، من فاصله میگیرم. با چنین کسایی فردا روز نمیدونم پرچم شیر و خورشید هم دستش بگیره، جاوید چا هم بگه، من با احتیاط باش برخورد میکنم. این باید کلیر بشه، به قولی این باید مشخص بشه، زمان باید بهش داده بشه، سری جو نگیره جماعتو. این ویدیو ثبت بشه، ثبت تاریخ بشه، اگر خلاف این بود که ما چیز خلاف نگویم، ما فقط داریم میگه پرسشگری بکنید دیگه، اگه خوب بود، خیلی آدم وطن دوستی بود، اصلا فهمیدیم که نه مبارز، خب بله بسیار عالی، بیاد تمرین بکنه، بدنو گرم بندازه، یکم فحش بخوره، یکم ترد بشه، بایکوت بشه توسط رسانه اینور اونور تا بفهمیم که، وگرنه با این وضعیت همچنان با نگاه شکاک، پرسشگر، جستجوگر و دقیق بهش نگاه میکنیم. فدا.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. با یک برنامه دیگه از مجموعه خدای نامه همراه با پدر هومر گرامی در خدمتون هستم. و قبل از اینکه این برنامه رو شروع بکنیم، این برنامه ما راجع به شایست و ناشایست است، یا نیک و بد در آیین‌های مختلف. ولی قبل از اینکه به بحث این برنامه بپردازیم و بریم پیش پدر هومر گرامی، من خواستم، چون یه مقدار کامنت هایی گرفتم و پیام هایی به هم رسید که متوجه شدم بعضی از بینندگان عزیز، مخاطبان عزیز ما متوجه منظور این برنامه نشدن درست و برای من نوشتن که تبلیغ یک دین دیگه ای میکنی، ما از شر دین میخواییم خلاص بشیم، تو داری یه دین دیگه ای معرفی میکنی. و اصلا هدف ساختن این برنامه ها این نبود، این که حالا ما سه برنامه مشخصا راجع به معرفی زرتشت بود، برای اینی که زرتشت یک اندیشمند ایرانی بود و ما خواستیم این اندیشمند ایرانی رو به همه ایرانیان و پارسیگویان به قول معروف معرفی بکنیم و بشناسونیمش. و اتفاقا اصلا هدف این برنامه این بود که بگیم زرتشت پیامبر نبود و به قول پدر هومر می‌خواستیم زرتشت رو، یعنی پدر هومر می‌خواست زرتشت رو از پیامبری نجات بده، این عین عبارتی که به کار بود. ولی کلا اندیشه های ایران باستان ما زیاد تناقض نداره با اون برنامه نخست خدای‌نامه که من ساختم که از بر اساس پیشرفت های ستاره شناسی و علم فیزیک بود، بر مبنای مستندی بود به اسم How the Universe Works، تناقضی نداره. و اتفاقا خیلی جالبه که نیاکان ما و پیشینیان ما چقدر قشنگ و زیبا و چقدر طبیعی فکر میکردن، اصلا هیچ چیزی رو به آسمان ها پیوند نزدن و هیچ خرافاتی در این ماجرا نبوده. ولی یه مقدار یه سری نمادهایی رو خب انتخاب کرده بودن و بارها و بارها این نمادها توضیح داده شده بود که اصلا خود کلمه خدا به چه معنیه و کلمه دین که دعناس همون وجدان هست و همه اینجور چیزا صحبت شده راجع بهش. و دلیل اینکه ما به گذشته ایران میپردازیم در این مجموعه خدای نامه همراه با پدر هومر، به خاطر اینی که این فرهنگ شناسنامه ماست، یعنی این گذشته ماست، گذشته ایران هست و تا ما ایران رو نشناسیم نمیتونیم ایرانی بشیم. ما باید ایران رو بشناسیم، باید فرهنگ ایران رو بدونیم و شناسنامه خودمون رو بشناسیم. این رو خواستم فقط مقدمه این برنامه خدمتتون عرض کرده باشم و الان میریم به سراغ پدر هومر گرامی. هومر جان درود بر شما.
3: با درود آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درودهای خوش آوا به همه پسران و دختران خوب. سخن رو با ستایش خرد از شاهنامه یافتیم. همینجا بگویم که عقل و خرد را این همان نپنداریم، همان گونه که شما به درستی گفتید که ما با واژگان تازی سخن گفتیم تا کنون و این گمراهی های بزرگ پدید آمد. الله رو خدا پنداشتیم و گمان بردیم که الله همان خدا و خدا همان الله هست و ما نشان دادیم که خدا هیچ پیوندی با الله ندارد. الله و خدا نه تنها این همان نیستند، بلکه در ستیزی آشتی ناپذیر با یکدیگر. و همان گونه که دین تازی، یعنی فرمان برداری از آن این بکن آن نکن، این بکش آن نکش، به فرمان الله. و دین ایرانی به چشم وجدان، چشم خورشیدگونه درون بین که کردوکار هر یک از ما را اون چشم میبیند، چشم خود ما، چشمی که درون ما را میپاید. این چشم از آسمان نیست، چشمیست از خود ما. خب این که من میکوشم که به جای واژگان تازی از واژگان شیرین و شکرین پارسی بهره گیرم، برای این است که با واژگان تازی نمیتوان به جرفاهای فرهنگ ایران راه. در یکی از این نشست های هفتگی به ناهمسانی این گونه واژه های تازی و پارسی نگاه خواهیم کرد و آسیب بسیار بزرگی که واژگان تازی بر پیکر فرهنگ ایران زده اند را یک به یک برخواهیم. ولی اکنون بنشینیم پای سخن پیر شاهنامه‌گوی توس که میگوید چو خواهی ستایش پس مرگ تو، خرد باید این نام ور برگ تو. برگ همان ساز و سامان زندگی است. فردوسی میگوید همه ما خوراک مرگ هستیم، ز مادر همه مرگ را زاده ایم. گرد باری آهنینی به پای، سپهرت بساید نمانی به جا. فردوسی بزرگ میمیرد. خوشا که سلطان محمود غزنوی هم میمیرد. رضا شاه بزرگ میمیرد. خوشا که خمینی هم میمیرد. کوروش بزرگ میمیرد. و سید علی خامنه ای هم میمیرد. ولی هم میهنانم اگر هر دو مرگن، ولی این کجا و آن کجا؟ دانه فلفل سیاه و خال محرویان سیاه، هر دو جانسوزند، ولی این کجا و آن کجا؟ این مرگ ها همانند نیستند. آنچه که از زندگی بسیار کوتاه ما بر جای میماند تنها یک نام است، همان گوهر گرانبهایی که بزرگانی مانند زرتشت و کوروش و فردوسی و حافظ و خیام و رازی و آلبرت اینشتین، ماری کوری، هگل، ویکتور هوگو، نیچه، دکارت و دیگرانی مانند آنها بر جای مانده است. و چون این گوهر گرانبهایی تنها از راه خرد و اندیشه نیک به دست آمده نیست، نه از راه خور و خواب و شکم بارگی و ستم ورزی. خرد خود یکی پیشکش ایزدی است، ز اندیشه دور است و دور از بدی است. خرد بزرگترین ارمغانی است که هستی و هستی بخش با آدمی بخشیدند، ارمغان بسیار گرانبهایی که بدی در آن راه ندارد، دچار پوسیدگی و گندیدگی نمی شود و تباهی نمی پذیرد. برویم به سراغ شایست و ناشایست که جانمایه سخن امروز است. همینجا بگویم که گیتی و این هستی بیکران هیچ باشنده یا پدیده ای به خودی خود خوب است، نه خوب است و نه بد. شما در گیتی، در آسمان، در کیهان هیچ چیزی نمیتوانید بیابید که بگویید این خوب است، یا چیزی پیدا کنید که بگویید این بد است. در کیهان نه خوب هست و نه بد. آنچه هست پویش ناایستای هستی در یک چرخه دگرگون شونده است. افشین خواهش میکنم این نکته را در یکی از نشست‌های خود با پروفسور حسام نوذری در میان بگذارید و نگر ایشان را هم در این زمینه بپرسید. من بسیار دوست دارم این نکته را از زبان ایشان بشنوم و بدانم که آیا ایشان در جهان چیزی، در جهان هستی چیزی را بد و چیز دیگری را خوب میشناسد که بگوید این خوب است و آن بد است، زمین لرزه بد است، دریا لرزه بد است، هوای بهاری خوب است، در کیهان اینگونه برداشت میشود، یا تنها هستی را میشناسد. از دید من شایست و ناشایست تنها در پهنه اندیشه و گفتار و کردار آدمی شناخته می شود، نه در کنش و واکنش و گسست و بست دیگر اندامهای هستی. برای نمونه زمین لرزه ها و دریا لرزه ها و خشکسالی ها و ترسالی ها و آتش فشان ها و آتش سوزی جنگل ها، برخورد ستارگان و اختران و زایش و میرش اندامهای گوناگون هستی به خودی خود نه خوبند و نه بد. این یک چرخه یک پویش نایستای هستیست. نیک و بد در آن راه ندارد. فروشد خورشید، برآمدن خورشید، نه نیک است نه بد. این ما این که بر پایه سود و زیانی که از این فرگشت و گسست و بست هستی میبریم آنها را نیک یا بد میشود. نکته بسیار شایان ژرف‌نگری اینجاست که در میان مردم هم یک سنجی همگانی و همیشگی و همه جایی برای شناخت نیک و بد نمیتواند. یک رفتار در یک جا خوب است، در جای دیگر بد. دیروز خوب بود، امروز بد. هوای ابری و بارانی برای کسانی که نان خود را در زیر آفتاب به دست می آورند بد است، و برای کشاورزی که به باران نیاز دارد خوب. پوشیدن مایه دو تکه برای بانوان در سیدنی خوب است و در قوم بد. پیشرفت به شتاب بخشیدن به کار اینترنت در همه جای جهان خوب است و در جمهوری اسلامی بد. ببینید آزادی اندیشه و گفتار و نوشتار در همه جای جهان خوب است و در ایران اسلام زده بد. شکنجه کردن و آزردن جان و اعدام در همه جای جهان بد است و در جمهوری اسلامی خوب. و این خوب و بد برآمده از آموزه های دین و فرهنگ ملت هست. یعنی این رو نه خمینی و نه خامنه ای به خودی خود آوردن و گفتن که این خوب است، و نه فرهنگ ایران، نه ما امروز که بگوییم این نیک است یا بد است. همه اینها برآمده از بنمایه های فرهنگ ایران یا فرهنگ دین های ابراهیم یا دیگر ملت ها. امروز میخواهیم در شناخت شایست و ناشایست نگاهی به فرهنگ های گوناگون داشته باشیم. خب برویم به سراغ یونان باستان. از یونان بیاییم. در دستگاه یزدانشناسی یونان زئوس سرور و سالار همه ایزدان و دشمن سرسخت آدمی است. دشمن سرسخت مردم است. ولی در همین دستگاه، یعنی در دستگاه یزدانشناسی یونانی، ایزدی داریم به نام پرومتئوس یا پرومته که دوستدار مردم است. زئوس در دشمنی با مردم آتش را که بنیاد زندگی است از مردم دور می‌کند و پرومته به دور از چشم زئوس چند اخگر آتشین از چشمه خورشید می‌دزدد و در درون یک گیاه به زمین می‌آورد و به دست مردم می سپارد تا زندگی خود را سر و سامان بخشد. زئوس سرور ایزدان از این کار پرومته آنچنان به خشم می آید که او را با زنجیرهای سنگین به یک ستون سنگی در کوه اولم می بندد و یک شاهین بزرگ پیکر را به خوردن جگر او می کند. هرگاه که جگر خورده می شد جگر دیگری به جای آن می رود تا رنج پرومته جاودانه باشد و هرگز پایان نپذیرد. چیزی همانند جهنم که الله برای کسانی ساخت که از فرمانش سر بتابند. در این افسانه یونانی پیروی از اندیشه و گفتار و کردار زئوس که سرور و سالار ایزدان است نیک و پایداری در برابر خواست و آهنگ او و پشتیبانی از مردم بد است. از مردم نباید پشتیبانی کرد. اگر به یاری مردم بشه تا بیمانند پرومتئوس دچار آن بند و زنجیر خواهی شد و جگرت تا جاودان خورده خواهد. درست همون چیزی که در دینهای ابراهیمی میتوانید. میرویم به سراغ تورات. یهوه برای سنجش ایمان ابراهیم، البته در قرآن هم همین آمده است، با اینکه در قرآن میگوید نور سماوات و الارض، یعنی این الله نور آسمان ها و زمین است، ولی نمیتواند جرفای دل ابراهیم را ببیند، باید ایمان او را بسنجد. با اون میگوید پسرت را برای من بکش. ابراهیم بی کمترین چون و چرا دست و پای پسر میبندد با پوزش و کارد گوسپند کشی بر گلوی تکدان پسر میگذارد که او را بکشد که نشان بدهد به الله یا یهوه که من دوستدار تو، من چون تو را دوست دارم پسرم را برای تو میکشم. شما از همینجا اندازه دبنگی و فرومایگی الله و یهوه و ابراهیم را بسنجید. آنگاه این ابراهیم را میگویند پدر دینهای ابراهیم. پس نیک در اینجا یعنی فرمانبرداری کورکورانه از یهوه و الله، بی نگر بخرد و اندیشه به سوهش های پدران. نگاهی دیگر داشته باشید. خاندان یعقوب، نوادی ابراهیم که شما را آنها به 80 تن هم نمی رسید و رهنمود یوسف برابر داده های هم قرآن و هم تورات به مصر می رفت. پس از 400 سال هنگامی که شمار هموندان این خاندان از 3 میلیون تن هم فراتر رفته است، چرا میگویم 3 میلیون؟ برای اینکه در تورات میگوید 600 هزار مرد جنگی داشتند هنگامی که از مصر برون شدند. 600 هزار مرد جنگی، این آماری است که تورات میگه. پس اگر برای هر یک از این 600 هزار مرد جنگی که سنشان باید از دست کم 15 تا 50 سالگی باشد، پیرمردها را نمیتوان مرد جنگی شمرد و کودکان را هم نمیتوان مرد جنگی شمرد، هر یک را ضرب در 5 بکنیم میشود چیزی پیرامون 3 میلیون تن. اینها به رهبری موسی شبانه از مصر میگذرند. من کاری به راست و دروغ این داستان ندارم، میخواهم نیکوبت رو نشان بدم. پیش از این گریز شبانه موسی با آنها میگوید بروید به همسایگان مصری خود بگویید که ما امشب مهمان داریم یا به مهمانی میرویم، خواهش میکنم دیگهای مسین و زیورهای زرینتان را به ما وام بدهید، آن گردنبندت را به من بده یا آن دیگ مسی را به من بده، من امشب مهمان دارم یا به مهمانی میروم، این علنگوها و این گردنبندها را امانت به من بده، اینها را بستانید و شبانه بگریزید. به سخن دیگر، آن که در بیابان در ده فرمان موسی به مردم خواهد گفت دروغ نگویید، دزدی نکنید، در دل یکی از بزرگترین شهرگانی های جهان مصر به مردم میگوید دروغ بگوید، به 3 میلیون یهودی میگوید بروید دروغ بگویید به همسایگان خود و دزدی کنید. در بیابان هنگامی که میرسن به صحرای سینا یا بیابان سینا، موسی این مردم هراسیده و پریشان روزگار را بدون خوراک و نوشاک رها میکند و برای گرفتن 10 فرمان از الله به کوه سینا میاد و 40 روز در آنجا میماند. الله میخواهد 10 فرمان بنویسد، موسی بیچاره را 40 روز در بالای کوه و مردم را 40 روز سرگردان در بیابان رها میکند و مردم همچنان گرسنه و تشنه و بیمار و هراسیده و نگران یک آینده ناپیدا چشم به راه موسی. سرانجام برای دلاسودگی خود از طلاهایی که از مردم مصر دزدیده بودند به دروغ یک گوساله زرین می‌سازد و به عبادت آن می‌پردازد، چون چیز دیگری نمی‌شناختند. مردمی که در مصر 400 سال به سر برده بودند آیینی به جز بت پرستی نمی داشت. خب در اینجا با اون طلاهایی که دزدیده بودن یک گوساله زرین ساختند و عبادت کرد. موسی از کوه فرازیر می شود و مردم را در کار عبادت این گوساله زرین می بیند. دچار یک خشم دیوی، خشم دیو، خشم خونین درفش و خشم الهی می شود. ببینید اینجا الله با دیو خشم خونی درفش در فرهنگ ایران این همان است. به مردم میگوید هر یک از شما شمشیر بردارید، از این سو تا اون سوی اردو 3 میلیون تن از این سو تا آن سوی اردو، هر یک از شما برادر و همسایه خود را بکشید. یعنی نگاه نکنید که این کس گناهکار است یا گناهکار نیست. از این سوی اردو تا آن سوی اردو همه شما شمشیر بردارید و هر یک از شما برادر خود، فرزند خود و همسایه خود را بکشید در راه الله. جرفای این زشتکاری را ببینید. همین حالانم بیش از 1,000,000 آدم که مردان بودند، چون زنان رو و کودکان رو به شما نیاوریم، برابر این فرمان الهی باید به جان هم بیفتند و هر یک برادر و همسایه و زن و بچه خود را بکشند. و نکته اینجاست که این مردم خرد در بیابان گم کرده، مردم خرد در بازار گم کرده در بازار دین چنین میکنه، یک دیگر رو میکنه. چرا؟ چون نیک در اینجا یعنی فرمان برداری از فرمان موسی، و بد یعنی پیروی از خرد و نافرمانی از موسی. در اینجا همیهنانم نه تنها جان بی‌بهاست در این آیین‌های دین‌های ابراهیمی، مهر برادری و همسایگی هم جایی ندارد، بهایی ندارد. کار شایست همان کشتن و خون ریختن است و فرمان

با هم نگاه کن. نگاه کنیم و شاید که سرخی شرم به چهره بیاوریم از چنین گذشتی. این گذشته اگرچه با ما ایرانیان پیوندی ندارد، ولی ما آدم هستیم، باید از آدم بودن خود شرمناک بشویم. و بنی اسرائیل زنان مدیان و اطفال ایشان را به اسیری بردن. یعنی کاری که تازیان با ایرانیان کردند، اینجا بنی اسرائیل به فرمان یهوه و موسی با مردم بیگناه مدیان چنین کرد. زنان مدیان و اطفال ایشان را به اسیری بردند و همه جانداران و جمیع چارپایان ایشان و همه املاکشان را غارت کردند و تمامی شهرها و قلعه هایشان را با آتش سوزاندند و اسیران و غارت و غنیمت را نزد موسی آوردند و موسی به استقبال ایشان شتافت. موسی بر رؤسای لشکر که از خدمت جنگ باز آمده بودند غضبناک شد. یعنی بانها گفته بود بروید همه را بکشید. اینها رفتن کشتار بزرگ کردن، من همه را گزارش را نیاوردم و درازا میکشید. هنگامی که برمیگردند میپرسد آیا همه را کشتید؟ میگویند بله همه را کشتیم، ولی کودکان و زنان را نکشتیم. موسی غضبناک شد. نگاه کنید نیک و بد اینجاست. از کردار نیک این سران آدم کش دست کم یک کاری نیک کردن، گفتن بسیار خوب، ما رفتیم مردانشان را کشتیم، غارت کردیم، ولی زنانشان را نکشتیم، کودکانشان را نکشتیم. موسی غضبناک شد و به ایشان گفت آیا همه زنان را زنده نگاه داشتید؟ اینک برگردید و هر پسر بچه ای از ایشان را بکشید. هر زنی که مرد را شناخته و با او هم بستر شده را بکشید و از زنان هر دختری را که مرد را نشناخته و با او هم بستر نشده برای خود نگه دارید. یعنی دختر بچه ها رو برای خودتون نگه دارید. همه زن ها رو بکشید و همه پسر بچه ها رو، کودک یک روزه را هم بکشید در راه الله. قاتلوهم فی سبیل الله. و یهوه موسی را خطاب کرد و گفت اینک حساب غنایمی که گرفته شده است. حالا نگاه کنید، از این غنایم ما میتوانیم فراخی دامنه این زشتکاری را ببینیم. چه بازی این زشت. غنایمی که گرفته شده است، چه از انسان و چه از بهایم، بگیر غنایم غنیمت را با پوزش در میان مردان جنگی که به مقاتله بیرون رفته اند و تمامی جماعت نصف کن و از مردان جنگی که به مقاتله رفتند زکات برای یهوه بگیر، سهمی برای الله بگیر. امروز هم در جهان اسلام این انجام می شود. سهمی برای الله از کشتار مردم، یعنی یک از 500، چه از انسان، چه از گاو و چه از الاغ و چه از گوسپند، از قسمت ایشان بگیر تا هدیه برافراشتنی باشد برای یهوه. و غنیمت، سوای آن غنیمتی که مردان جنگی گرفته بودند، از گوسفند 675,000 رأس. این شماره ها رو من به ویژه گردآوری کردم برای شما تا ببینید از اندازه این غنیمتی که گرفتن میتوان شماره کشتار رو دانست. 675,000 گوسفند و از گاو 72,000 رأس و از الاغ 61,000 رأس و از انسان و زنانی که مرد را نشناخته بودند، یعنی دختر بچه های کوچک، 32,000 نفر. شما نگاه کنید 32,000 دختر بچه. برای هر یک از این دختر بچه ها اگر یک خانواده 5-6 تنی در نگر بیاوریم، آنگاه میتوان دانست که دامنه این زشتکاری تا کجاست. و سهم یهوه از گوسفند، سهمی که به یهوه داده شد، به الله، 675 رأس داده شد به الله. شما هنوز هم همیهنان هنوز هم این الله رو پروردگار میدانید؟ هنوز هم او را آفریدگار جهان میشمارید؟ اللهی که نیازمند به گاو و گوسفند است و به زنان و دختران مردم نیاز دارد، این الله پتیاره، این الله هست یا

0: دیو خشم خونین درفش. الله هست یا اهریمن، من میگویم اهریمن است، نامش رو گذاشتن الله، به خورد ما داد. و زکات الله از گاوان 72 رأس بود و زکات الله از اولاها 61 رأس بود و زکات الله از زنانی که مرد را نشناخته بودن 32 تن بود، یعنی 32 دختر بچه را هم برای الله گذاشتن که با آنها تنامیزی کنند. با این گزارش دانستی می شود که همیهنانم شایست نیک، یعنی بر منبرداری بیچون و چرا از الله و رسول و پشت کردن به خرد و اندیشه و مهر و آدمیگری مردمگری. خب برمیم به سراغ انجیل ببینیم که اینجا شایست و ناشایست چگونه سنجیده می شود. سنجی که برای شایست و ناشایست، نیک و بد در انجیل می بینیم آن چیست؟ یکی از نامبرترین کارگزاران مسیحیت که بنیادگذار کلیسای مسیح در جهان است، پولس رسول، در فرگرد یکم از نخستین نامه خود به کلیسای قرنتوس، میگه که از شهرهای یونان، می نویسد: خواهش میکنم همیهنانم، به ویژه شما همیهنان مسیحی که، یعنی همیهنانی که به آیین مسیح گرویدید، خواهش میکنم این را خوب گوش کنید. مسیح مرا فرستاده است، پولس رسول میگوید، نه تا تعمید دهم، نیامدم تا تعمید دهم بر پایه آیین مسیحیت، بلکه تا بشارت رسانم، نه به حکمت کلام، نه به گرانمایگی سخن، نه سخن اندیشه انگیز و خردپذیر، نه به حکمت کلام، مبادا صلیب مسیح باطل شود. چون همین که ما رفتیم سراغ خرد و اندیشه و بینش و منش نیک، چه می شود؟ صلیب مسیح باطل می شود. زیرا ذکر صلیب برای حالکان کیست؟ افشین جان یکیش تو هستی، یکیش هم من، ما حالکانیم. زیرا ذکر صلیب، یعنی سخن گفتن صلیب، برای حالکان حماقت است، لکن نزد ما که ناجیان هستیم قوت خداست. کجاست حکیم؟ یعنی چه ارزشی دارد این فیلسوف، این اندیشمند، این حسام نوذری؟ به چه درد ما میخورد؟ کجاست حکیم؟ کجا کاتب، نویسنده، ویکتور هوگو؟ آقا اینها به چه کار ما میخورد؟ کجا مباحث این دنیا؟ این همه سخن میگویی شما افشین گرامی، این همه دانشمند میآورید در این برنامه های خود که از کیهان و از ژن و نمیدونم از چه و چه. آقا اینها را رها کنید. مگر یهوه حکمت جهان را جهالت نگردانیده است؟ آقا همه اینها جهالت هند. افشین جان، یهوه به این رضا داد که به وسیله جهالت موعظه ایمانداران را نجات بخشد. با جهالت موعظه. پس خدا جهال جهان را برگزید. ببینید چگونه خداییست. خدا جهال جهان را برگزید تا حکما را رسوا سازد. سخن از این روشنتر در ستایش جهالت و در نکوهش خرد در هیچ بازاری نمیتوان گفت و یافت. خدا میخواهد به وسیله جهالت موعظه ایمانداران را راهی بهش کند. پس خدا جهال جهان را برگزید تا آلبرت اینشتین، ماری کوری، پاستور، ادیسون، کریستیان برنارد، نخستین کارپزشک دل، زکریای رازی، عمر خیام، دکتر حسام نوذری، ویکتور هوگو، هگل، مریم میرزاخانی و همه دیگر فرزانگان و فرهیختگان جهان را رسوا سازد. اینها همه رسوایانند. پس دانسته شد که در مسیحیت همیهنانم کار شایست، یعنی پشت کردن به دانش و بینش و منش و خرد، و کار ناشایست روی کردن به دانش و بینش و پژوهش. خب حالا برویم سراغ قرآن، نگاهی هم به قرآن داشته باشیم. در قرآن همیهنانم پرسود ترین کار مردم و شایسته ترین کار کشتن و کشته شدن در راه الله و رسول و به زبانزد قرآنی جهاد و شهادت. در اینجا راه بهشت از دریای خون می‌گذرد. باید شناکنان از این دریای خون بگذری افشین جان تا به روسپیخانه الهی برسی و حوریان بالا و بلند را در آغوش کشی. اگر چنین می‌خواهی پس قاتلوا فی سبیل الله تا یک نامسلمان بر روی زمین برجاست، فتنه برجاست، پس بکشید تا فتنه از زمین برخیزد. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. در این فرهنگ کافر به کسی گفته می شود که از فرمان الله و رسول روی بتاره. این گونه کسان را باید کشت. کار شایست همین است. باید دست و پایشان را وارون یکدیگر از پیکر جدا کرد. باید گردنهاشان را زد و انگشتانشان را برید. باید زمین را با خونشان رنگین ساخت. باید خانه و روستا و شهر و کشورشان را به آتش کشید. باید زنانشان را به کنیزی و کودکانشان را به بردگی گرفت. این کار شایست است. نیک. آیه 33 از سوره مائده: همانا کیفر آنانی که با الله و رسول به مخالفت برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آنها را به قصر رسانده یا به دار کشند یا دست و پایشان به خلاف ببرند، یعنی دست راست یا پای چپ یا وارون آن. کاری که داعش میکن، کاری که امروز طالبان میکن. یا نفی بلد، یعنی تبعیدشون و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند. صالحان یعنی همان نیکان، همان کسانی که شایست رو به کار میبندند، یعنی مسلمانان پایبست. این ذلت و خاری عذاب دنیوی آنهاست و اما در آخرت باز به عذابی بزرگ معذب خواهند. بر کسی پوشیده نیست که در اینجا فساد میهنانم کاری به دزدی، اختلاس، چاپیدن و دارش و دستنج مردم و بیناموسی و دستیازی به زنان و کودکان و کودک همسری و قاچاق مواد مخدر و دروغ و پشت هماندازی و مافیا بازی و گل به سر مالی و فریبکاری و بچه بازی و جز اینها ندارد. فساد که به جای شر، بد و ناشایست به کار رفته، در اینجا دیگر اندیشی نافرمانی از یاوه‌های الله و رسول است، نزشتی و تباهی و اندیشه و گفتار و کردار. آیه 13 هم از سوره انفال: همانا من الله. ببینید، شما به من بگویید این خداست یا اهریمن است، من بی هیچ پرده پوشی، بی هیچ رودرباسی میگویم که این اهریمن است. روحک خدا بر چهره گذاشته است، میگوید من اهریمن همان خدایم. روحک یعنی همین ماسک، ماسک خدا رو بر چهره گذاشته است. ولی اگر ماسک رو برداریم همون اهریمن است، اهریمن خودمان است. ما اهریمن رو خوب میشناسیم. این اهریمن که اکنون خود را الله میشناساند و میخواهد که در جای خدا بنشیند، میگوید همانا من ترس در دل کافران میاندازم، شما گردنشان را بزنید و انگشتانشان را قطع کنید. همون کاری که داعش کرد. کافران هم همیهنانم، این واژه کافر برنامه دیگری است برای دیگر اندیشان، بخرد ورزان و آزادگان و نیکان. نیکان آزادگان را گردن بزنید. امروز سری بزنید به زندانهای سیاسی، زندانیهای سیاسی. همه نیکان، همه آزادگان، همه آزاد زنان و بزرگ مردان ایرانی همشون در زندان. چرا؟ چون کاری نیک نکردن. کاری نیک چه بود؟ میبایست پشتیبانی میکردن از اهریمن، از الله و از خمینی و از خامنه‌ای. و چون نکردن، جای آنها در زندان است و شکنجه و تازیانه و اعدام. آیه 4 از سوره محمد: شما مؤمنان چون با کافران روبرو شوید باید آنها را گردن بزنید. من نمیدانم این داعشی های بیچاره چه کردن جز این شما مؤمنان چون با کافران روبرو شوید باید آنها را گردن بزنید تا آنگاه که از خونریزی بسیار آنها را از پای درآورید. ببینید کار نیک کردن یعنی گردن زدن و خون ریختن و آزردن جان، کاریست که داعش و بوکو حرام و القاعده و طالبان و ملایان و فرمانروایان بر ایران می کنند. کار نیک دانش و پژوهش و کار و کوشش در راستای بهروزی مردم نیست. کار نیک کشتن و خون ریختن و تاپیدن و بی‌ناموسی کردن است. در این آیین، در آیین اهریمن، در آیین اسلام. آیه 89 از سوره نساء میگوید کافران را هر کجا یافتید گرفته بکشید. هر کجا دگراندیشی دیدی که اسلام را نمیپذیرد، این آیین اهریمنی را نمیپذیرد، اونا بکشید. پیدا کنید بکشید. خود او نمیتوانست پیدا کند، همون گونه که نتوانست درجه ایمان ابراهیم را بسنجد. از او خواست که پسرت را برای من بکش، کارش کشتن است، خون ریختن است. از همین روز که این کتاب ها را کتاب خون می نامند، کشتن و خون ریختن و آزردن جان شایسته ترین کار در راه الله و نشاندن لبخند و خرسندی در لب الله و رسول است. پس شما اگر می خواهید کاری نیک کنید، تیغ‌های خود را تیز کنید و برای تنامیزی با حوریان در روسپیخانه الهی و می توانید بکشید، بکشید، دست و پا ببرید، زمین را با خون مردمان رنگین کنید و نقمه شادمانی را از روی زمین بردارید و برسید به روسپیخانه الهی به نام بهشت، خور و قلمان و جوچه. آیه 14 از سوره توبه. ای اهل ایمان، ای مسلمانان نیک سرشت، با کافران به کارزار برخیزید تا الله آنها را به دست شما عذاب و خار گرداند. آیه 39 از سوره انفال. ای مؤمنان، با کافران جهاد کنید که در زمین فتنه و فسادی دیگر نماند. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. خب این همان سرچشمه خونی است که از بیابانهای گرم عربستان جوشیدن گرفت و در کوتاه زمان سراسر ایران بزرگ، مصر کهن، سودان، یمن، اردن، سوریه، فلسطین و بخش بزرگی از آفریقا و بخش از اروپا را فرا گرفت و امروز هم می رود همیهنانم تا با هموزوری و همیاری همه سویه جو بایدن، رادیو تلویزیون بی بی سی لندن و شماره بزرگی از بلند پایگان اتحادیه اروپا و دیو اهریمن خویی به نام پوتین، همه دستاوردهای کار و کوشش آزادگان و نشانه های آزادگی را در کران تا کران جهان براندازد و سراسر زمین را ریگزار و بیابان کند. در این آیین کسی که بجز خالق، بجز الله، مخلوقی را بستاید مشرک گفته می شود. تا کنون سخن بر سر کافر بود، کسی که نمیپذیرد از بیخوبان این آیین اهریمنی را. ولی مشرک کسی است که بجز خدا، بجز، ببخشید پس میگم واژه خدا را، واژه الله، یک باشنده دیگر را هم بستاید، مانند زرتشتیان ما ایرانیان که آب و خاک و گیاه و جانور را میستاییم و در نیایش‌های روزانه خود خورشید و مه و ماه و آتش و آب و آتش را هم نیایش میکنند. یا مانند مسیحیان که الله خود را در سه چهره و ریختار پدر، پسر و روان پاک یا روح القدس میباورند. یا مانند یهودیان که آنچرا که الله و رسولش حرام کردند حرام نمیدانند. یا مانند ماندائیان و بودائیان و صابئین و پیروان جین و ستاره پرستان و دیگر نامسلمانان که دین خالق را نمیپذیرند. همه اینها مشرکند و مشرکان هرچه کشته تر بهتر. پس از آنکه ماهای حرام به سر رسید، آنگاه مشرکین را هر کجا یافتید به قتل برسانید و آنها را دستگیر و محاصره کنید و هر سو در کمین آنها باشید، چنانچه از شرک توبه کرده و نماز اسلام به پا داشتن و زکات دادن، پس از آنها دست بردارید. آیه 5 سوره توبه. پس دانستیم که نیک و بد چیست. هر کجا مشرکین را یافتید بکشید و از شهرهایشان آواره سازید. من نمیدانم همیهنانم این که برخی از مسلمانان، برخی از همیهنان مسلمان ما میگویند آقا ما با اسلام مشکلی نداریم، مشکل ما همین حکومت اسلامی است. آقا اصلا گیرم که این ملایان رو ما برداشتیم، همه رو گذاشتیم در حوزه علمیه. خب با این آیه ها میخواهید چه کنید؟ با این آیه های قرآنی شما بچه مسلمان ها میخواهید چه کنید با آینده خود، با کشور خود، با سرزمین خود، با فرزندان خود؟ میخواهید چه کنید؟ هر انسان آزادی، هر آدم آزادی، هر زن آزادی، مرد آزادی باید که سرخی شرم به چهره بیاورد اگر پیروی میکند از چنین آیین. میگوید ای اهل ایمان، با هر که از اهل کتاب، یعنی زرتشتیان و یهودیان و مسیحیان، خواهش میکنم خوب گوش کنید. ای اهل ایمان، یعنی ای بچه مسلمان های ارزشی، ای بسیجی ها، با هر که از اهل کتاب به خدا و روز قیامت ایمان نیاورد و آنچرا که الله و رسولش حرام کردند حرام نمیداند، کارزار کنید تا آنگاه که با ذلت و تواضع به اسلام جزیه دهند. اینها به کیش کافران پیشین مشابه هستند. آیه 29 بود از سوره توبه. یعنی هر چی که الله و رسول حرام کرده اند من بیچاره باید حرام بدانم؟ آه گفتن شراب حرام است، من نباید می بنوشم؟ خب این یاوه ها چیست؟ خیزابه هایی که همیهنانم از خون زرتشتیان و یهودیان و مسیحیان و بودائیان و مندائیان و هندوها و دیگران در گذرگاه این بستر فرهنگی جوشیدند و خروشیدند، همه برآمده از همین سرچشمه بیابانی هستند، آیین بیابانی. نگاه کنیم به سرنوشت کسانی که به هر انگیزه ای به اسلام و مسلمانی پشت میکنند. حالا کسی مسلمان زاده است، آقا اسلام نمیخواهد، پشت میکنند به اسلام. مسعودی در التنبیه الاشراح بنویسد پس از درگذشت پیامبر شمار بزرگی از عربان از دین بگشتند. در خود عربستان مردمی که با همیهنان خود، همتباران خود چنین کرده اند، شما نگاه کنید ما چه انتظاری داریم که با ما ایرانیان چه کنند؟ بعضی کافر شدند، یعنی همین که محمد درگذشت عربان از دین بگشتند. بعضی کافر شدند و بعضی زکات ندادند. سران اسلام از این جماعت خواستن، یعنی علی، عمر، ابوبکر، از این جماعت که پشت کردن به اسلام خواستن که توبه کنند تا مشمول مقررات اسلامی قرار گیرند و هرگاه امتناع می کردن قتل آنها واجب می بود، یعنی با آنها می جنگیدن و آنها را می کشتن و زن و فرزندشان را اسیر می کردن و خانه هاشان را به آتش می کشیدند. به گزارش طبری، در تاریخ طبری میخوانیم، جنگ های خونین رده یعنی کسانی که از اسلام برگشتن، در سراسر دوران فرمانروایی ابوبکر و عمر و عثمان و علی ادامه داشت. برای سرکوب شورش های ارتداد و در راه مسلمان سازی دوباره تبارهای عرب بود که به گونه ای که ابوبکر و جانشینانش فرمان دادن تا هر کرا که از دین برگشته باشد با شمشیر گردن بزنند، داعش گونه، طالبان گونه، و با آتش بسوزانند، کاری که داعشی ها بسیار کردند، و زن و بچه اش را اسیر کنند و از هیچ کس جز اسلام نپذیرند. این ستم دلاشوبی که در 200 یا 300 سال گذشته در همیهنان بابی و باهایی ما رفته است، در 100 سال یا 200 سال گذشته و ها این ستم می رود، همیهنانم برآمده از همین سرچشمه جوشان خون است. در گستری چنین فرهنگی است که پیامبر اسلام می گوید من با شمشیر فرستاده شدم و آنچه نیکوست، ببینید آنچه نیکوست، آنچه شایست است در شمشیر و با شمشیر است. من فرستاده شدم تا درو کنم. این رو پیامبر میگوید، من نمیگویم، پیامبر اسلام میگوید من فرستاده شدم تا درو کنم نه تا بکارم. من برای کاشتن نیومدم، برای گل کاشتن و گندم کاشتن و ذرت کاشتن نیومدم، برای درختکاری نیومدم، من آمدم تا درو کنم. و امام علی، امام یکم شیعیان، در روی 105 از نهج البلاغه میگوید ما آرمانهایمان را با شمشیرهایمان حمل میکنیم. پس ببینید آنچه نیک و شایست و خیر است همانا شمشیر است و خون ریختن و آزردن جان، و آنچه بد و ناشایست و شر است خرد ورزیدن، مه گسترانیدن و بالاندن جهان. در گذرگاه این بستر فرهنگی است که به گفته گردیزی هنگامی که مسلمانان به هند رسیدند، و با اندوه و شرم باید بگویم که ایرانیان رفتند به نام اسلام به فرماندهی سلطان محمود غزنوی، لشکر کشیدند ایرانیان و مسلمان به هند و ببینید چه پتیاریگی کردند. میگوید بگرفتند و غارت کردند در هند، غنایم بسیار، غنایم برده گرفتند، همی کندند و همی سوختند و مال این ولایت به تاراج بردند. لشکر اسلام سپاهیان سلطان محمود غزنوی که پیشینه آنها ایرانی بودند، لشکر اسلام اندر افتادند و کشتنی کردند هرچه منکرتر، هرچه زشتر. مالی عظیم حاصل کردند، قریب 100,000 برده از پسرکان و دخترکان فایدت یافتند. چندان خون بریختند که نه از حکم طهارت بیرون شد، یعنی آب دیگر اون پاکیزگی خود را از دست داد، و مشارب آن بهرگیری از آب رودها بر هر شارب حرام گشت. خب دانسته شد که شایست یعنی کشتن و خون ریختن و چاپیدن و دروغ گفتن و مال دیگران بردن و به زنان و دختران مردم دست یازیدن و با سرهای بریده که دیگران دیشان پایه های دیگ ساختن و جهان را بگند اندیشه های خود آلودن و ریشه دانش و بینش و منش نیک را از بیخوبون کندن است. این می شود نیک، می شود شایست. در آغاز گفتم که شایست و ناشایست در جهان هستی نیست، ولی در جهان آدمی هست. در جهان دینهای ابراهیمی به ویژه در اسلام نیک و شایست این است که دید. اکنون ببینیم که در بینش ایرانی و در فرهنگ ایران شایست چیست و ناشایست کدام است. امیدوارم افشین جان زمان داشته باشیم چند دقیقه تا من این رو بگویم، اگر نه بماند.
1: داریم من در حتی دو سه تا سوالم می‌خواستم ازتون بپرسم، ولی اینا رو بگیم شما و بعد داریم زمان، داریم 10 دقیقه زمان داریم. بعد
0: در دین و در اسطوره های ایرانی همیهنانم دو سنجه برای ما گذاشتن که ما خود بتوانیم بفهمیم، نیازی ندیدن که بگوین این نیک است آن بد است. دو سنجه گذاشتن، دو نیروی نیک و بد در برابر هم به نمایش گذاشتن. به ما گفتن که شما در گزینش هر یک از این دو آزاد هستید، هیچ فشاری در کار نیست. زرتشت در سورت سوم خود میگوید اینک سخن می‌دارم برای شما ای خواستاران و برای شما ای دانایان از دو نهادی بزرگ، این دو نهادی نیک و بد، و می‌ستایم اهورا و اندیشی نیک را. میگوید من راه اندیشه نیک برمیگزینم، ولی شما آزادید راه دیگری اگر میخواهید برگزینید. ایستادم اهورا و اندیشه نیک را و دانش نیک و آیین راستی، یعنی همون هنجار هستی، تا فروغ و روشنایی را دریابید و به رسایی و شادمانی رسید. پس بهترین گفته ها را به گوش بشنوید و با اندیشه روشن بنگرید و هر یک از شما برای خیشتن از این دو راه یکی را برگزینید. خودتان آزاد هستید. هیچ بندی، هیچ فشاری، تازیانه و شکنجه و شمشیر در کار نیست. هر یک از شما به درستی آگاه شوید و این آیین را بیاموزید و بگسترید. اینک آن دو مینوی همزاد، یعنی نیک و بد، که با همان همیشه، که در آغاز در اندیشه و انگار پدیدار شدند. ببینید زرتوش همون سخنی میگوید که من در آغاز سخن گفتم، که در جهان هستی نیک و بدی نیست، نه نیک است نه بد، تنها هستی است و پویش ناایستایان. زرتوش میگوید این نیک و بد در اندیشه و در انگار پدیدار شد. نیک از اندیشه پدیدار میشود و بد از انگار. یکی نیکی را می نماید و آن دیگری بدی را. از این دو دانا راستی را بر می گزیند نه نادان. آن که بدی را بر می گزیند نادان است، اگرچه آزاد است در گزینش، ولی با نادانی زندگانی خود را تباه می کند و دانا راستی را بر می گزیند. راستی همان هنجار آفرینش، سامان هستی، ریتم کیهانی. و آنگاه که در آغاز آن دو مینو به هم رسیدند، یعنی نیک و بد، زندگی و نازندگی را پدید آورد. درباره این دوبنی در هستی شناسی ایرانی افشیندار بیشتر گفتیم. و تا پایان هستی چنین باشد که بدترین منش ها از آن پیروان دروغ و بهترین منش ها از آن پیروان راستی خواهد. از این دو مینو پیرو دروغ بدترین کردارها را برمی گذیرد و آن که پاکترین اندیشه ها را دارد، ببینید پیاپی از اندیشه نیک سخن در میان است، و آراسته به فروغ پایدار است و آنگاه با باور استوار به کردار درست مزدا اهورا را خشنود می سازد و راستی را. از آن دو مینو کجندیشان راستی را بر نمی گذینند، زیرا هنگامی که دو دلند فریب بر آنها فراز آید. از این رو به بدترین اندیشه ها می گرایند و زندگی مردمان را به تباهی می کشند. در گرامی نامه اوستا نیک و بد در ریختار امشاسپندان و ایزدان که پرتوهایی از گوهر هستی بخش خدا هستند، نشان نیکی و دیوان و پتیارگان که آفریدگان اهریمنند، نشان بدی. این دو سنجه گذاشته شد در اوستا. من گمان نمی کنم می شد سنجه ای زیباتر و کارآمدتر از این پدیده. دو سنجه برای ما گذاشت. امشاسپند وهومن نماد خرد و دانایی و اندیشه و منش نیک شناسانده شد. در برابرش اکمن آفریده اهریمن است، نماد بداندیشی، بدمنشی و بدکردار. این دو سنجه گذاشت و افشین جان من را به تو را آزاد گذاشت در گزینش یکی از. میخواهید پیروی کنی از اکمن، از خامنه ای، یا میخواهید پیروی کنی از اندیشی نیک؟ امشاسپند اشابهیشت یا اشاب یا اردیبهشت نماد سامان و هنجار و آراستگیست و دیوی به نام اندرا، دیو نابسامانی، پریشانی و همریختگی و شوربختی. یکی را برکشید. امشاسپند خشرا و ایریا نماد شهریاری، همون که امروز بگویم شهریور، و فرمان روایی نیک و آرایش زندگی، آرایش جهان، بالاندن جهان. در برابرش دیوی به نام سعور رو، دیو آشوب و خلالوش و انقلاب اسلام. امشاسپند سپندارمز نماد پاکروانی، از خودگذشتگی، فروتنی، ترازمنشی، مهرگستری. در برابرش دیوی به نام ناونهیسیا، دیو سرکشی، پیشیدگی، خودخواهی و دیگر آزاد. امشاسپند خرداد نماد براپویی، بالندگی، رسائی و در برابرش دیوی به نام تاوروی، دیو فساد، اختلاس، تباهی، خرافه باوری. امشاسپند امرداد نماد بیمرگی و جاودانگی در برابرش زعیر ریش، دیوی به نام زعیر ریش، دیو مرگ و تباهی. ایزد سروش پیک ایزدی در برابرش دیو خشم خونین درفش. تشتر دیو ترسالی و بارندگی و فزونی، در برابرش دیوی به نام اکومن، دیو خشکسالی، دیوی که با همیاری و هم‌حضوری حکومت ننگین‌دامن اسلامی دریاچه‌ها و تالاب‌ها و رودهای ایران را خشکاند و به جامانده‌هایش را هم به زودی خواهد خشکاند. در اساطیر ایران جهی دختر اهریمن، به اهریمن که از ترس نیکوکاری‌های مردم بیهوش گشته است، میگوید برخیز ای پدر ما، من در نبرد با آفرینش مزدا چندان درد بر مردم و بر گاوان و زیستمندان هلم که به سبب کردار من زندگی نباشد، فره ایشان را بدزدم. شما این گفتگوی جهی دختر اهریمن را با اهریمن برابر بگذارید با کردوکار امروز اسلام در میهن ما. ببینید چه کسی اهریمن است، کدام اهریمن است و کدام اهورایی. میگوید فره ایشان را بدزدم، یعنی شادمانی، بزرگی، شکوهشان را بدزدم که دزدید از ما مردم ایران، شکوه ما را دزدید. این اهریمنی که نامش الله است، آب را بیازارم، زمین را بیازارم، آتش را بیازارم، گیاه را بیازارم، جنگل ها را، همه آفرینش مزدا را بیازارم. شما همین الانم نگاه کنید، امروز کدامین کس در میهن ما آب را می آزارد؟ چه کسی است که جنگل های ما را می آزارد؟ چه کسی است که جان ها را می آزارد؟ ببینید این سنجه ها، از یک سو سنجه های اهورایی نماد اندیشه و کردار نیک، در برابرش دیوان، ولی در این گستره من و تو و همه ما آزاد گذشته شدیم تا راه زندگانی خود را آزادانه برگزید. افشین جان اگر چیزی هست بگو.
1: بله دو سه تا سوال هست. حالا اول از فقط اگه ممکنه کوتاه جواب بدین که برسیم انجام بدیم. میخوام ببینم که اصلا آیا زرتشت هیچ وقت به مجازات اشاره کرده؟ یعنی اگه مثلا این کار نکنی مجازات میشی؟
0: هم خواندم برای شما که زرتشت باورمند با آزادی است، آزادی در گزینش راه زندگی،
1: یعنی مجازاتی وجود نداره اصلا.
0: هیچ مجازات.
1: بعد جهان بعد چی؟ یعنی زندگی پس از مرگ چی؟
0: نه این از زرتشت نیست، زرتشت چنین سخنی نگفته است.
1: اوکی.
0: در آیین زرتشتیگری داریم در اوستا، ولی نه در اندیشه های زرتشت، اینا رو باید اصلا جدا کنیم.
1: درست. بعد میتونیم بگیم که تنها چیزی که در این آیین زرتشت مقدسه جان هست؟
0: از دید زرتشت تنها جان نیست که مقدس هست، از دید زرتشت هستی مقدس هست. همین که ما زاده شدیم یک کار مقدسی است که من زاده شدم. این درخت مقدس است، آن آب مقدس است، این هوا مقدس است، این خاک مقدس است،
1: طبیعت
0: هستی، همه چیز مقدس است و ما در یک تقدس زاده شدیم و میباریم. خیشکاری ما پاسداری از این باشندگان مقدس است.
1: ولی اندیشه خاصی مقدس نیست؟
0: نه اندیشه خاص، تنها یک اندیشه مقدس. باز هم نمیتوانیم واژه تقدس به کار ببریم و به جای اون بگوییم نیک. اندیشه نیک آن اندیشه است که همسانی و همخوانی داشته باشد با ریتم کیهانی، با روند جهان. منظورم جهان یعنی کیهان، اون سامان آفرینش، اون نظمی که در جهان هست، این اندیشه با او برابری میکند و فردوسی هم همین رو میگوید. توانا بود آن که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. فردوسی از کدام دانش سخن میگوید؟ نه از دانش پزشکی یا دانش زمین شناسی، خاک شناسی، نمیدونم اینها. دانش شناخت هنجار آفرینش، هنجار است که خودمان را با او برابر کنیم. با اون نیکی است، جز نیکی چیز دیگری نیست.
1: و آخرین سوال این که این مثلا از فرهنگ یونان مثال آوردین از زئوس و اون خود ایزدان دیگرش یا تورات که به هر حال اونم خیلی قدیمی هست، میشه گفت آیا میشه گفتش که اونم نماد بودن فقط مثلا برای اینکه این نمادها رو گذاشتن که یه چیزی رو توضیح بدن یا نه؟
0: ببینید اینها رو باید از هم جدا کنیم. یکی درباره یونان و فرض کنیم دیگر مردم کهن مانند مردمان یان رودان، بابلی ها، اکدی ها، سومری ها، هندی ها، مصری ها، هر یکی از این مردم جهان باستان برای که بتوانن جهان رو گزارش کنن، اینها رو در کالبد داستان ها برای ما به یادگار گذاشتن، یعنی داستان پردازی کردن از آنچه که در میافتن جهان هستی رو، این رو به گونه داستان ها و افسانه ها تنیدن و اساطیر پدید آورد، اساطیر هند، اساطیر بابل، اساطیر سومر و دیگر ملت های کهن. ولی در مورد تورات فرق میکنن. در مورد تورات این رو در یکی از نشست های آینده خواهیم گفت، شاید خوب باشد از همون پیمان ببندیم برای نشست آینده. ببینید آنچه که در هنگام اسارت یهودیان در بابل، چند سالی که ماندن نزدیک که به 70 سال در اسارت بابل، افسانه ها و اسطوره های بابلی را آموختند و بسیاری از اندیشه های ایرانی را در بابل آموختند، با خود بردن به اسرائیل، دوباره تورات را از نو نوشتند و بسیاری از این اندیشه های کهن سومری، اکدی و بابلی در اونجا جا داده شد. برای نمونه داستان طوفان نوح، داستان طوفان نوح یک داستان سومری است که از داستان گلگمش برداشته شد، یک دزدی ادبی، یک دزدی ادبی انجام گرفت در تورات و مایه دردسر بزرگی شد برای مردم جهان و اسلام هم همون رو دوباره آورد. یا داستان ایوب، اینها همه داستان‌های بسیار کهن بابلی هستند. همکنون هم شما در کتابخانه آشورباریپال همه این گل نوشته ها رو دارید، نگاه کنید اینها رو. ولی هنگامی که یهودیان آزاد شدند به فرمان کوروش بزرگ، بازگشتن به خانه های خود، تورات رو نوشتن و این داستان های بابلی رو، حتی داستان خلقت، یک برداشت بسیار ناشیانه از داستان خلقت انومائلش برداشته شد و داستان طوفان نوح، داستان ایوب و بسیاری داستان های دیگر. سپس میبینیم همین داستان ها راه پیدا کرد به قرآن و شگفت داد با چه اندوه باید گفت مردمی که امروز مردمان دانش آموخته دل میبندن به این افسانه های کهن، افسانه های دروغین که تازه اونچه که در نوشتارهای پیشین بود دست کم از یک هنجار ادبی برخوردار بود. داستان گلگمش یکی از زیباترین داستان هایی است که از جهان کهن به یادگار مانده است. همین داستان رو بردن گذاشتن در تورات، نامش رو گذاشتن طوفان نوح. باز در اونجا هنوز اون شیرازی داستان اصلا پاشیده نشد، هنوز اون ساختار ادبی رو دارد در تورات، ولی هنگامی که به قرآن رسید پاره پاره شد. شیرازی داستان هم اصلا گسیخته شد. ولی شما از یک مسلمان بپرسید باور میکند این یا بهار؟ ببخشید اگه پرسشید گریز.
1: نه نه دیگه، همین اینا رو خواستم بپرسم و در ضمن یه قرار بود شما یک آگهی هم بگین راجع به نشستی که قراره در 19 و 20 مهر ماه که برابر با 11 و 12 اکتبر هست قراره برگزار بشه، اونم اگه ممکن توضیح بدین.
0: همایش بزرگ جهانی هست با همکاری آکادمی ملی تاجیکستان و دانشگاه کوروش و انجمن رودکی در پاریس و بنیاد سازمانفرد در پاریس، با همکاری این 4 نهاد فرهنگی یک همایش بزرگ جهانی زیر نام جغرافیای شاهنامه 2 روز پیاپی برگزار میشود. مثلا مکنون من همه دلباختگان شاهنامه را به همکاری در این همایش فرا میخوام. این همایش اگرچه نامش هست جغرافیای شاهنامه، نمیخواهد بپردازد به شناخت جایگاه سرزمین هایی که در شاهنامه از آنها نام برده شده است، ولی در کنار اون گستری فراختری را میگذارد. برای نمونه جایگاه خرد در شاهنامه، زندگی و مرگ در شاهنامه، فلسفه ایران شهری در شاهنامه، پاسداری از فرهنگ و زبان پارسی در شاهنامه و بسیاری نکته های دیگر. یعنی کسانی که میخواهند شرکت بکنند یا آیین های کشورداری و شهریاری در شاهنامه، هر کسی میتواند یکی از این جستارها را برگزیند و به گونه نوشتار که به گونه‌ای که از 12 صفحه بیشتر نباشد برای ما بفرستد. زبان همایش زبان‌های فارسی، انگلیسی، روسی و فرانسه خواهد بود و در تالارهای گوناگونی که دانشگاه کوروش اینها را فراهم می‌کند، هر نویسنده، هر کسی که در این همایش شرکت می‌کند، می‌تواند 10 تا 15 دقیقه هم سخن بگوید، سخنرانی کند، که زمینه کار رو هم ما فراهم خواهیم کرد. در نشست آینده من گزارش بیشتری خواهم.
1: سپاسگزارم از شما. پس اگه سخن دیگه ای ندارین،
0: می‌خوام که بر دل شما نشسته باشد این بررسی شایست و ناشایست، نیک و بد در بینش ایرانی و در هستی شناسی دیگر ملت‌های جهان، به ویژه دین‌های ابراهیمی.
1: درود بر شما. سپاسگزارم، تا دیداری بعد. بدرود.
0: سپاسگزارم از شما. روزگارتون خوش.
2: داستان ارسال نامه پیامبر به خسرو پرویز و امپراتور روم را همگی می دانیم و در کتاب‌های آموزش و پرورش و همچنین کتاب‌های دروس عمومی دانشگاه‌ها تأکید خاصی روی این موضوع شده است، ولی عجیب آنکه دیگر روایت که بر اساس آن خسرو پرویز نامه‌ای در پاسخ به پیامبر اسلام نوشته است را کمتر شنیده ایم و یا از ما پنهان کرده‌اند، چرا که مورخین مسلمان با زیرکی هرچه تمامتر آن را در طول 1400 سال از ما پنهان داشتند. روایت نامنگاری پیامبر در منابعی که چند قرن با زمان پیامبر اسلام فاصله داشتند آمده است. در این میان داستان پاره کردن نامه پیامبر توسط خسرو پرویز ریشه در نوشته طبری دارد و چند قرن بعد از او مورخانی مانند ابن بلخی و چند نفر از مورخان دیگر چون این مواردی را نقل کردند، اما جالب است که یعقوبی از دیگر تاریخ نگاران کهن از پاسخ خسرو پرویز به پیامبر اسلام هم سخن رانده است که تا کنون در منابع اسلامی اشاره‌ای به آن نشده و به عمد در تاریخ پنهان مانده است. متن نامه که تقریبا در همه تاریخ‌های معتبر اسلامی از قبیل ابن سعد، واقدی، طبری، ابن اسیر، بخاری، یعقوبی و ابن خلدون از منابع واحد سیره ابن هشام گرفته شده است، بدین قرار است: بسم الله الرحمن الرحیم، از محمد پیامبر خدا به پادشاه بزرگ ایران، درود بر آن کس که از راه راست پیروی کند و به خداوند و رسول او ایمان آورد و گواهی دهد که خدایی به جز خدای یگانه و بیشریک وجود ندارد و محمد بنده و رسول اوست. من تو را به پذیرفتن دین خدای عزوجل فرا می‌خوانم، زیرا فرستاده او بر همه جهانیانم تا پیام او را بر همه کافران ابلاغ کنم. پس ایمان آور تا رستگار شوی و اگر چنین نکنی گناه مجوس بر تو باد. برخی از نویسندگان اروپایی بر این باورند که پیامبر نامه‌ای به هیچ یک از پادشاهان ننوشته است و آنچه در تاریخ نوشتند ساخته دست خلفا برای توجیه حملاتشان به نواحی گوناگون است. آنها برای صحبتشان دلایل گوناگونی می‌آورند. حتی معتبرترین منبع عربی یعنی قرآن هم از این واقعه یاد نکرده است. در این کتاب رویدادهای مهم تاریخ اسلام ذکر شده، ولی خبری از نامنگاری پیامبر اسلام با دیگر فرمانروایان جهان نیست. این در حالی است که قطعاً این واقعه میتوانسته یکی از رویدادهای مهم تاریخ اسلام باشد، به طوری که در کتابهای بعدی که چند قرن با قرآن فاصله دارند به عنوان واقعی مهم روایت شده است. به راستی چرا در قرآن از این روایت یادی نشده است؟ عجیب این که این داستان با آب و تاب فراوان در کتابهای بعدی آمده است. پرنس کاینتی در کتاب سالنامه‌های اسلام و بر اساس پژوهش‌های محقق آلمانی هوبر گریم به چند دلیل نامه را رد می‌کند. 1. در تمام نامه‌های فرستاده شده توسط پیامبر اسلام به پادشاهان دیگر کشورها، فقط یک تن از آنها از نظر مقام با شاهنشاه ایران برابری می‌کند و آن هم امپراتور روم است، اما واکنش تمام آنها دقیقاً در نقطه مقابل خسرو پرویز است، زیرا نجاشی شاه حبشه اسلام می آورد و امپراتور روم نیز اظهار می کند که دین محمد را قبول دارم ولی از جان خود در برابر رومیان بیم دارم. خسرو پرویز هم که نامه را پاره می کند. وقتی مورخان اسلامی چون این خیال بافانه با افسانه سرایی واقعیت‌های تاریخی را تحریف می‌کنند، چگونه می‌توان اصالت وجود چنین نامه‌هایی را اعتبار بخشید؟ دلیل دوم نوع تشریفات سنگین دربار خسرو پرویز است که در تمام منابع از آن سخن رفته است. رسیدن به نزد شاهنشاه ساسانی یک هفتخوان رستم را طی کردن می‌خواسته، به طوری که حتی شاهان دست نشانده نیز نمی‌توانستند تا فاصله معینی به شاه نزدیک شوند. در چنین شرایطی تصور اینکه یک تازی گمنام از شبه جزیره عربستان از راه برسد و بی هیچ اشکالی به نزد پادشاه برود و بدون تشریفات نامه را به دست خسرو پرویز بدهد و با وی در مورد آن جر و بحث کند، اگر برای یک تازی قرن 1 و 2 هجری قابل قبول باشد، برای ما که به تشریفات دربار شاهان ساسانی آشنایی کلی داریم به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. شاید بشود به طنز گفت که ممکن است عربی نامه را آورده به ناچار به یک سرباز ساسانی تسلیم کرده است و آن سرباز نامه را پاره کرده و دوران بعد تصور شده که شاهنشاه ایران چنین کرده است. سوم، بنا به محاسبه دقیق، خسرو پرویز در 29 فوریه سال 628 میلادی به فرمان فرزندش شیرویه اعدام شد و این تاریخ برابر با 17 شوال سال 6 هجری است. چنانچه طبری و ابن سعد گفتند این نامه باید در هفته‌های پایانی سال 627 یا اوایل سال 628 و توسط عبدالله ابن حذافه فرستاده پیامبر به خسرو پرویز تسلیم شده باشد، در صورتی که حذافه مأمور مذاکره با قریشیان بوده است که به صلح معروف حدیبیه تمام شده، چگونه یک شخص در آن واحد در دو مکان حضور داشته است؟ چهارم، در آن بخش از تاریخ طبری که حوادث آخرین سالهای ساسانیان بر اساس منابع ایرانی به ویژه خدای نامه که مورد استفاده فردوسی، ابوریحان بیرونی و مسعودی قرار گرفته روایت شده است، سخن از چنین سفارت و فرستاده ای به میان نیامده و آنچه گفته شده صرفاً از منابع تازی گرفته شده است و این نشان می‌دهد که وجود چنین نامه‌ای برای خود ایرانیان به کلی ناشناخته بوده است. همانطور که نامه‌های نوشته شده به دیگر پادشاهان کشورها نیز در منابع روم و یونان و حبشه و ارمنی و سوریانی و لاتینی ناشناخته بوده است، به احتمال زیاد این روایت‌ها را در دوران اموی و شاید عباسیان وارد تاریخ کرده‌اند. بیش از 12 قرن است که این موضوع ارسال نامه از جانب پیامبر اسلام برای خسرو پرویز در جهان اسلام واقعیتی مسلم به حساب آمده و نسل به نسل توسط تاریخ نگاران مسلمان نقل شده و هر بار زوائد مختلفی نیز بر آن اضافه شده است. نویسندگان اروپایی بر این باورند که پیامبر نامه‌ای به هیچ یک از پادشاهان ننوشته و اصولاً چنین نامه‌ای فرستاده نشده تا پاسخی بدان داده شده باشد و آنچه درباره ارسال این پیام گفته و نوشته شده داستانی است که مدت‌ها بعد از درگذشت محمد از جانب عمال دستگاه خلافت ساخته و پرداخته شده است و آنچه در تاریخ نوشتند ساخته دست خلفا برای توجیه حملاتشان به نواحی گوناگون است. تنها توجیهی که میتوان برای چنین روایاتی کرد این است که داستان پاره شدن نامه محمد توسط خسرو پرویز مانند افسانه مسلمان شدن پادشاه حبشه و قصد مسلمانی امپراتور بیزانس و بخش‌های بعدی این افسانه به اصطلاح امروزی برای مصرف داخلی و برای مردمی که با واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی بیرون از جزیرة العرب یا سرزمین‌های اشغالی جهان اسلام آشنایی چندانی نداشتند ساخته و پرداخته شده و تنها نتیجه‌ای که میتوان از چنین روایتی گرفت این است که یا مورخان ناقل آن مطلقاً با تاریخ ساسانی آشنا نبودند یا چنان خواستار معجزه سازی بودند که توجه به واقعیت‌های آشکار تاریخی را ضروری ندانستند. باید توجه داشت که در شاهنامه که به نظر میرسد فردوسی از منابع ایرانی و گفته‌های دهقانان بهره برده است، اثری از چنین نامه‌ای نیست و به هیچ وجه داستان پاره کردن نامه پیامبر در شاهنامه نقل نشده است و این مورد هم میتواند به ابهامات این داستان بیفزاید. ابهامات هنگامی بیشتر می شود که با بررسی زمان فرستاده شدن نامه های پیامبر به پادشاهان دیگر در می یابیم که این نامه ها همزمان با سالهایی بوده است که پیامبر دچار مقابله با رویدادهای مهم داخلی در سرزمین حجاز بوده است و هنوز بسیاری از اعراب اسلام نیاورده بودند. در آخر باید پرسید که چرا داستان پاره کردن نامه توسط خسرو پرویز تا این حد مورد توجه قرار گرفته و همه‌گیر شده است، اما مسلمان شدن بازان حاکم دست نشانده یمن که توسط خسرو پرویز در آنجا منصوب شده بود و تقریبا تمامی مورخانی که از پاره شدن نامه سخن گفتند بدان اشاره کرده اند تا این حد گمنام مانده است، این موضوع هم به ابهامات می افزاید.
3: اجازه فرمایید که همونطور که مطلع هستید هر چه به کاری که من بنده می کنم هموطن کار آسانی نیست. اجازه فرمایید خیلی راحت خدمتون بگم. کار کم سابقه است. بنابراین حوادث کم سابقه هم باید اتفاق بیفتد. حالا من تعجب میکنم که هنوز راست راست میرم میام خدمتون هستم، نه این که فکر کنید که بنده فکر میکنم آدم مهمی هستم، نه حقیقت میگم خدمتون، هرگز من از این فکرها نمی کنم. اما کار مشکل هست. این عکس حرکت آبشنا کردن و عرض میکنم این توبره بوی گند گرفته رو گشودن و غذایاش رو مقابل چشم ملت نهادن، این کار ساده ای نیست. این از که عجبی نیست که ما عرض شود که یک اتفاقاتی برای ما میفتد به لحاظ کار و اینها، انتظار خیلی بدتر از اینها و اینها هم داریم. این است که بنده برای همچی آماده هستم. این است که برای من بدتران که ابراز نگرانی میکنن اینها، عزیزان نگرانی نداره، قول ما کاری نمیکنیم، ما داریم اینجا. نهایتا این نگاهی است که بنده دارم. گفت روغن، دوست عزیزی روغن گفت ریختار خرج امامزاده میکنیم. حالا بنده قراره مثلا چی بشم؟ حالا قراره که مثلا مایه دنیا بشم اینها؟ نه، این کمترین کاری است که من نمیتونم انجام بدم، دارم انجام میدم. باری بله، یک چند دقیقه اجازه فرمایید بنده برم سراغ این دین در عصر جاهلیت. مطالب مفید بسیار هست در این کتاب. و ابن کلبی مورخ عرب قدیمترین کسی شاید که این بت‌ها رو اونجا نوشته. بله، و در این کتاب آمده است، دین در عصر جاهلیت. این کتاب رو ما در هندوستان به چاپ رساندیم. من این دین در عصر از اون کتاب‌های ممنوع است در ایران، نجد اینا کفریات میگوین. بله، این یکی از اون کفریاته. بله، خب مثلا نوشته اشارتی به مناسک حج در دین اسلام. چنان که گفته شد مراسم حج از واجبات و یکی از فروع دین اسلام شمرده می شود، اگرچه اساس اون مراسم از آداب بت پرستان قدیم بوده است. بله، ولی در اسلام پس از اصلاح و تغییر بعضی اعمال و دعای آن از شعائر دینی و از اهم واجبات محسوب می شود. همین عبارت یک جهان تاریخ و اسلام شناسی دارد. یعنی اون که این حجی که ملازم فرمایید، همین کعبه او داره دستی، اون کیفیتی که داره اونجا، این کار اعراب دوران قبل از اسلام بود. من این جاهلی رو دوست ندارم، این جاهلی هم مارکای اسلامی است. پیغمبر و عمر و علی و نمیدونم که ابو طالب و هر آدم مهمی در اسلام هست پرورده دوران جاهلیت است. بعد از دوران جاهلیت در دوران اسلام از اینجور آدم ها پیدا نشد در جهان عرب. پس پیداست اون جاهلیت از این دین چگونه ارز کنم زایاتر بوده به لحاظ تولید رجال. باری اینها می آمدن. این داستان اینجور است که در این ماهای حرام عرض کنم این عربا شمشیراش نمیذاشتن به دیوار، بارها عرض کردم روزگار صلح داشتی بود، روزگار خرید و فروش بود، بازارهای مهمی بود، در چندین بازار در همون منطقه چیز مکه و اینها خرید و فروش میکردن، همدیگر رو میدیدن، شعرهای عرب قصاید فصیح میخواندن و افتخار قبیله به شاعرش بود، شاعر به قبیلهش افتخار میکرد. میامدن اونجا و یک عرض شود که چگونه عرض کنم یک مکه

0: و سنگ زدن اینا کاری اعراب پیش از اسلام بوده که میگن اعراب جاهلی. و انقدر قضیه مهم بود که نمیشد این رو از عرب گرفت به هیچ وجه من الوجود، گوش نمیدادن. این مهمترین کار اعراب بود، کما اینکه نوروز رو از ایرانیان نتوانستن بگیرن، این است که گفتن حالا که نمیتوانیم بگیریم مصادرهش میکنیم به اسلام، برای اسلام. اگر این که اختراع اسلام نیست، این حج، این داستان عرب قدیم بوده، قرنها میامدن همین کارها رو میکردن، هیچیش هم تغییر نکرده، فقط این کلماتی که به کار میبرن تغییر داد. حالا بنده نمیدونم چرا اونهایی که قدیم میامدند و این کارها رو میکردن اعمالشان حرام بوده، حالا که حاجیان محترم میروند اسمشان دخول کنن خیلی چیز خوبیست. این هیچ کنون جواب نداره واقعا. این بس مغلطه در این دین هست و در همه ادیان هست. این ادیان قدیمی زاده فکر آدم های قدیمی است، اینا پر مغلطه و تضاد هست. بله، این در این کتاب هست، بسیار مفید هست که ما این کتاب رو بخونیم. بله، بعد میگوید که این مناسک اگر در ماه ذی‌الحجه در ایام بیژنجاشو از زیارت حج و اگر در غیر اون صورت گیرد عمره خوانده میشود. بنابراین حج که به معنای عزم و قصد و در اصطلاح زیارت کعبه است، به طور کلی عمومی گاهی به حج عمره تقسیم میشود. بله بله، میگوید در پیرامون کعبه و هر آنچه در اونجا بوده مانند سنگ و غیره مورد تعظیم و تقدیس قرار گرفت. پرستش سنگ‌های شبیه حجر الاسود که انساب خوانده می‌شدند با احترام به کعبه وسیله انتساب اونها به اون خانه صورت می‌گرفته است. در حقیقت اساس عبادات دینی پرستان عرب جاهلی را این آداب و مراسم تشکیل می‌داده است. همون سنگ پرستی امروز هم، اون سنگی که شکل مخصوصی داره و عرض کنم که شما حدس بزنید چه شکل چه چیزی است، بنده سخنی نمی‌کنم نمی‌گویم، سنگ عرض کنم که سنگ های آسمانی است. یکی از محل هایی که منجمین و عرض میکنم دانشمندان میروند برای پیدا کردن این سنگ های منطقه عربستان، به خصوص یمن و اون منطقه است. مرتب به دلایلی اونجا سنگ ها چون بیابون کاملا صاف هست قشنگ پیداست. یک سنگ آسمانی شکل سیاه هست اینها پیدا میکنه، این هم یکی از اون هست. حجر الاسود یعنی سنگ سیاه، یه شکل خاصی داره هر شبت که مربوط می شود به زن خدایی در روزگار قدیم احتمال است، به احتمال. و اینها هر شبت که دست می مالیدن به اینو، اینها هنوز هم کار می کنن، حالا گذاشتنشون پشت. منظور این که ابن کلبی اینجا همه بت‌هایی که اونجا بوده مثل لات و عزا و هبل و غیره و ذالک اینها برای توضیح میده و از شبت که به وضوح ما میبینیم که چگونه این اعراب میامدن و چه کارهایی میکردن و نام بوتاشون چه بود و اتفاقا همه به هم احترام داشتن، کسی به کسی توهین نمیکرد، کسی جنگ مذهبی نمیکرد، کسی تعصب مذهبی نداشت. این توحید عزیز که آمد، کینه و نفرت و جنگ و نفاق و خونریزی آغاز شد به نام الله. شینا آزاد بودن، دیکتاتور اونجا نبود، یه مکتب دیکتاتوری الله شروع شد. یک ادعا بودن نماینده اون شدن، هر می شود که خونریزی شروع شد و کشت و کشتار و بعد سرقت و دزدی و حمله به ملت‌های دیگر و جنایات بسیار و فساد بسیار. بله خب، اجازه بدید از وارتان گرامی خواهش میکنن که تلفن‌ها رو باز بکنن. هموطنان اگه مطلب مستدلی هست، سوالی هست، امری هست بفرمایید، بنده اینجا مطلع هستم که چه میکنم و به چه راهی میروم. و من اطلاع هم دارم که اداره پیگیری هر شبت که رژیم تعدادی مأمور کرده است که اگر برنامه‌ای هست که در داخل کشور نفوذی داره، شنونده‌ای داره، اینا بیان خرابکاری کنن. این است که شما ناراحتی نشوید که کسی بیاد جاهلی صحبتی بکند و اینها، هر شبت که اینها مهم نیست واقعا، هیچ اهمیتی نداره. این است که ما خطا رو همیشه باز میکنیم، همیشه به هموطنان گوش میکنیم. شما تشریف بیارید روی خط، مطالبتون رو بفرمایید، شاید از این گفت و شنود فایده‌ای ببریم. بله،
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818 345 06 07.

0: سپاس فراوان سرزمین جاوید.
1: این است که چند تن هموطن زنگ زدن که آقا این آقای اومده فلان چیز گفته، اصلا اهمیتی نداره. چه اهمیتی داره؟ اتفاقا اینها با این حرفایی که میزنن دست خود رو بیشتر رو میکنن. بفرما قربان، درود بر شما. الو
2: الو،
1: بفرما قربان، بفرمایید.
2: درود بر شما آقای مشیری.
1: درود بر شما عزیزم، بفرمایید.
2: میخواستم اگه وقت دارید آقای مشیری در مورد صلاح الدین ایوبی یه ذره توضیح بدید و جز سیاه جامگان بودن یا سرخ جامگان.
1: ممنونم از شما. آره، عرض کنم که اجازه بدید در این باب صلاح الدین ایوبی که کرد بوده، هر شبت که نه سیاه جامه بوده فکر نمی کنم، نه سرخ جامه. چون وقتی ما بگیم سیاه جامگان، مقصود ابو مسلم مروی خراسانی است که وقتی که پنج دقیقه که وقتی مأمور شد که برد به خراسان و دعوت آشکار بکند، ابو مسلم گفت ما یک یونیفرم هم لازم داریم. مرد بسیار بسیار دانا و دلیری بود این ابو مسلم خراسانی، از قهرمانان ما بود و هست. این است که به همکارش گفت برو داخل و لباس‌های مختلف سرخ سفید اینها تن می‌کرد. ابو مسلم وقتی سیاه رو دید گفت هیبتی به دل من نشسته، این شد سیاه جامگان و عباسیان لباس سیاه به تن می‌کردن، به جز زمانی که مأمون آمد در خراسان و این رضای معروف آمد اونجا، چون این اولاد علی اینا سبز می پوشیدن لباس سبز، بعد عوضش کرد به همون سیاه. یکی ز جامه عباسیون فکنده ردا، یعنی سیاه بود بر صورت جامه‌شون. و سرخ جامگان عرض کنم که برمیگردد به المقنع، در خراسان بودن اینها، ربطی نداشت به، فکر نمی کنم، من ندیدم که صلاح الدین ایوبی یک جنرال بزرگ بود، عرض کنم که با غربی ها جنگ ها کرد و شکست داد. چون میدونید در پیاپی نبرد میشد، دو سه دوره جنگ های بزرگ شد، در یک دوره 70 سال به دست مسیحیان افتاد که البته اینا جنایات بسیار کردن، بسیار از مسلمانان کشتن. و وقتی این اتفاقات میافتاد، از کنه بعضی کسان بودن که شرافت نشون میدادن فتووت و لاغت مردم عادی رو نمیکشتن. باری صلاح الدین ایوبی در اون طیف مطرح است، نه جز سیاه جامگان بنده ایشون رو میشناسم، نه جز سرخ جامگان. درود بر شما، بفرما قربان. هلو،
3: سلام قربان،
1: بفرمایید.
3: سلام قربان،
1: سلام،
3: وقتتون بخیر. سوالی داشتم از حضورتون استاد. یه سریالی توی مرز تهران زنگ زدم خدمتتون، توی یکی از کانال‌های جمهوری اسلامی ساختن و به حساب یک قسمی از داستان‌های رستم و سهراب و مدت طولانی نزدیک 3 ماه داشتن پخش می‌کردن. دیگه جایی رسید این داستان که رستم به جنگ حضرت علی رفت.
1: خب جالبه.
3: اون شمشیر دو سره، حالا من راجع به این شمشیر دو سره حضرت علی دو چیز شنیدم آقای علی خان، علی قلدر، که این شمشیرش واقعا دو سر بود یا یعنی دو تا سرش دو شاخ بود، یا این که دو لب بود از چپ و راست میزد و قلقم میکرد این آقا. و آیا حضرت فردوسی در شاهنامه کوچکترین اشاره‌ای به این موضوع کرده یا نه؟ شما که به هر حال
1: ممنونم عزیزم، چون وقتمون در حال اتمامه، اجازه بفرمایید توضیح خیلی مختصر خدمتتون بدم.
3: قربان شما
1: برم، متشکرم. عرض شود که بله، هیچ دیوانه شمشیر دوشاخ نساخت در تاریخ شمشیرسازی. مسخره است آقا، این چه دیوانگی است؟ آقا چطور شمشیر دوشاخ؟ شمشیر دوشاخ یعنی چه؟ شمشیر دویی مسخره است آقا. اسم ذوالفقار بود، صاحب فقرات، پشتش دنده دنده بود، یک شمشیری بود دزدیده بودند. عرض کنند که این عرب مسلمان از منبه ابن حجاج که از بزرگان قریش بود، این شمشیر استادسازی بود. عرض کنم که احتمالاً های کربن استیل بود، به جهتی که وقتی رو آتش گرفتن سوخت. عرض شد که و پشتش دنده دنده بود، گفتن صاحب فقرات. عوام و ناس که همه گواه از دست عوام، ملک شهره بهار این داستان ها ساختن، این آخونده هم چسبین. آقا مگه شمشیر دو شاخ شما چجوری تو غلاف میکنستن؟ به چه درد میخوره شمشیر سه شاخ و چهار شاخ؟ هیچ شمشیرساز دیوانه چنین کاری در تاریخ شمشیرسازی نکرده. آقا نگاه کنید به این تاریخ ها. اینا عرض کنم که این اصحاب اینا چیز نداشتن، اینا میدوزیدن شمشیر، میگفتن دزدی مقدس، غنیمت گرفتن از اون وزیر حجاج در جنگ بدر. و عرض شد که علی با این پاهای بسیار قطع کرده، گردنهای بسیار برید و سر برید، پیرمرد و اینا رحمم نداشت به هیچ کس، صغیر و کبیر، تا اینکه وقتی مرد کشتنشون رو ابن ملجم مرادی رفیقش کش، عربا اومدن اینو یه رو برداشتن گفتن عجب چیزی بوده، این باش خیلی آدم کشته، ببینیم چه جوری زدن روی سنگ خرد شد، دو تیکه شد. طبری میگوید بردن خنجر بسازن، وقتی آتش گرفتن سوخت. درست میگوید، وقتی شما کربن خیلی بالا داشته باشی در فلز میسوزه، خاکستر میشه. شما این بارها عرض کردم، این قدیما وقتی خواستن سیمای ستار رو تار رو امتحان کنن، بنده خودم دیدم قدمای عرض کنم موسیقی بلافاظه فندکش رو میگیره زیر سیم، اگه سیم میسوخت مثل گوگر میسوخت، میگه آها این خوبه. یعنی چی؟ یعنی کربنش بالاست. خب وقتی ما در اینجا پایان رسید، مقام فردوسی بسیار عجل است برای مزخرفات. شما میدین آخوندها حتی آمدن و نایف حسین کاشی رو جزو آزادی خواهان به حساب آوردن. و چه بگیم به این آخوندها؟ شما رو به خدای بزرگ و مهربان ایران زمین میسپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزاد.
4: در میان همه افسانه هایی که در طول 1400 سال در ارتباط با حمله تازیان به ایران ساخته و پرداخته شده است، احتمالاً هیچ کدام بیمایه تر از این افسانه نیست که حمله اعراب با مقاومت جدی از جانب ایرانیان روبرو نشد و آیین نو با آغوش باز از جانب مردمی که از حکومت و از روحانیت خود ناخرسند بودند پذیرفته شد. بر این افسانه نه تنها از جانب تاریخ نگاران اسلامی، بلکه در عین حال از جانب دستگاه‌های 1400 ساله روحانیت حاکم بر کشور خود ما آنقدر تأکید نهاده شده که تدریجاً به عنوان واقعیتی تاریخی از جانب بسیاری از خود ایرانیان نیز که امکان آگاهی زیادی بر تاریخ گذشته خود نداشته اند و شاید هنوز هم ندارند پذیرفته شده است. اما در این ویدیو واقعیت‌های پنهان شده و سانسور شده از کتاب‌های معتبر را برایتان بازگو می‌کنیم که نشان می‌دهد تاریخ واقعی اسلام در این سرزمین چه بوده است و چرا در طول 1400 سال به ما دروغ گفتند. با این همه واقعیت تاریخی این است که درست به عکس این افسانه، هم حمله اعراب بر ایران حتی در شرایط نابسامان پایان شاهنشاهی ساسانی با مقاومت‌های جدی روبرو شد، هم بعد از استیلای نظامی عرب بر سراسر ایران که مستلزم گذشت 30 سال بود، مردم این سرزمین با همه نارضایتی که از آخوندهای زرتشتی خود داشتند، نه به روی شمشیرکشانی که مردانشان را کشته و زنان و دخترانشان را به بردگی گرفته و به فرمان روایی بر خودشان برخواسته بودند آغوش گشودند و نه مذهب خیش را ول کردند، نه ملیت خیش را ول کردند، نه سنت‌های خیش را ول کردند و نه به طرف اسلام رفتند. روشن‌ترین مدارک را بر اینکه این همه داستانی بیش نیست که با مرور زمان جعل شده است، خود تاریخ نگاران جهان اسلام در اختیار ما گذاشتند، آنجا که در صفحات تاریخ‌های خیش به صورتی پیگیر از تلفاتی که مبارزان اسلام بر نیروهای مجوسان وارد کرده اند و از غنایم بی‌حسابی که الله از اموال مجوسان نصیب رزمندگان اسلام فرموده است و از شمار فراوان اسیران و بردگانی که لشکریان اسلام از نقاط مختلف این سرزمین روانه مدینه کرده اند و در مراحل بعد از عصیان‌های پیاپی و بیوقفه‌ای که در طول سالها در استانها و شهرها و روستاهای سراسر ایران علیه اشغالگران عرب در گرفته و هر بار به خواست خداوند به دست سرداران اسلام سرکوب شده است، سخن گفته و به تفصیل و شرح و بسط آن پرداختند. بنابر نوشته تاریخ طبری، استانها و شهرهایی را به شرح زیر شامل می شوند که مردم هر کدام از آنها به تفاوت از 2 تا 5 بار پیاپی به شورش برخواستند. بخارا، سمرقند، خوارزم، سغد، فاریاب، سرخس، نیشابور، طوس، گرگان، ری، همدان، قزوین، قم، سیروان، حلوان، اصفهان، شوشتر، استخر، داراب گرد، شاپور خواست و در موارد دیگر از استانهایی کامل همچون تبرستان، دیلمستان، آذربایجان، فارس و کرمان و سیستان. شاید نیازی بدین تذکر نباشد که تاریخ تبری که به عنوان نمونه از آن یاد شد تنها یکی از مجموع تواریخ معتبری است که در طول سالها در جهان اسلام نوشته شده اند و تقریبا در همه آن تواریخ دیگر نیز در درجات مختلف از همین جنگ ها و غنیمت ها و اسیرگیری ها و عصیان ها و سرکوبگری ها، البته عموماً در جهت ستایش از شمشیرکشان اسلام و همراه با تحقیر ایرانیان سخن رفته است که به صورت نمونه‌ای از آنها میتوان از تواریخ زیر نام برد: کامل فی تاریخ ابن اسیر، فتوح البلدان بلازری، اخبار التوال دینوری، مروج الذهب مسعودی، احسن التقاسیم مقدسی، فارسنامه ابن بلخی، تاریخ تبرستان ابن اسفندیار، تاریخ سیستان و تاریخ قوم حسن ابن محمد قومی. ارنست هرتسفلد، باستانشناس آلمانی، در فهرست جغرافیای شهرهای ایران ساسانی نام 100 شهر را ثبت کرده است که از آنها 83 شهر در مسیر حمله اعراب قرار داشتند و هر 83 شهر صحنه کشتارها و غارتگری‌های بی‌رحمانه بودند. شهرهای متعددی پس از شکست و تسلیم در برابر سپاهیان عمر ابن خطاب بار دیگر در دوران عثمان سر به شورش برداشتند که از جمله آنها میتوان از استخر، ری، گرگان، نیشابور، دارابگرد، بخارا، خارزم و از نواحی متعدد دیگری در آذربایجان و خراسان و کرمان و دیلمستان نام برد. شرح همه این عصیان‌های تکراری و سرکوبگری‌های تکراری در تاریخ تبری، تاریخ یعقوبی، فتوح البلدان و تاریخ بخارا و فارسنامه به تفصیل آمده است. وصف گویایی از این شورش‌های پیاپی در کتاب دو قرن سکوت دکتر عبدالحسین زرین‌کوب نیز چنین آمده است: نبردی که ایرانیان در این دو قرن با مهاجمان عرب کردند همه در تاریکی خشم نبود، در روشنی دانش و خرد نیز این نبرد دوام داشت. برخی از همان اول با آیین تازه به مخالفت برخاستند، گویی قبول این دینی را که عرب آورده بود اهانت و ناسزایی در حق خیش تلقی می کردند. از این رو اگر نیز در ظاهر خود را مسلمان می نامیدند، در نهان از عرب و آیین او به شدت بیزار بودند و هر جا فرصتی دست می داد سر به شورش برمی آوردند و عرب و مسلمانان را از دم تیغ می گذراندند. هر روز به بهانه‌ای و در جایی قیام و شورشی سخت می کردند و می کوشیدند عرب را با دینی که آورده است از ایران برانند. در نهضت‌های پیاپی آنان نه فقط نژاد عرب مردود بود، بلکه مسلمانی نیز مورد خشم و کینه قرار داشت و بدین گونه بیشتر این شورش‌ها رنگ دینی داشت. ایرانیانی که مسلمان شده بودند طعمه نفرت و کینه مردم بودند و این نفرت و کینه چندان بود که حتی زنهایی از ایرانیان که به عقد زناشویی عربان در آمده بودند ریش شوهران خود را گرفته از خانه برمی آوردند و به دست مردان می سپردند تا آنها را بکشند. یزید ابن محلب، فرمانده تازیان، به خلیفه هشام ابن عبدالملک در شام نوشت: در مازندران آنقدر اسیر گرفتم که اگر آنها را به ردیف کنم، یک سر آن نزد تو در شام و سر دیگرش نزد من در تبرستان خواهد بود. یزید ابن محلب در لشکرکشی خوارزم اسیران را برهنه ساخت و جامه از ایشان برگرفت تا در سرمای زمستان همه از سرما مردند و در تبرستان اسیران را تا دو فرسخ در دو سوی جاده به دار آویخت. در حمله سپاه تازیان به گرگان مردم چندان دلیرانه جنگیدند که سعید ابن عاص سردار تازی از وحشت نماز خوف خواند و سرانجام برای اینکه مردم گرگان را به تسلیم وادارد به دانان امان داد و سوگند خورد که یک تن از مردم شهر را نخواهد کشت، اما چون آنان تسلیم شدند همه را به جز یک تن به قتل رسانید. و در توجیه نقض عهد خود گفت که من قسم خورده بودم که فقط یک تن از مردمان را نکشم و شمار سپاهیان عرب در این حمله 80,000 تن بود. در حمله به سرخس اعراب همه مردم شهر به استثنای 100 تن را کشتند. در زمان کوتاه خلافت علی ابن ابی طالب هیچ کاهشی در عصیان مردم شهرهای تصرف شده ایران و در سرکوبگری آنان توسط سرداران عرب روی نداد. در قیام مردم استخر زیاد ابن ابیه حاکم فارس که از جانب علی مأمور فرونشاندن شورش شده بود دست به خونریزی وحشتناکی زد که شرح آنها به تفصیل در تاریخ طبری و مروج الذهب مسعودی و تاریخ مقدسی آمده است. همین طبری از علی ابن ابی طالب نقل می کند که پس از سرکوبی شورش استخر توسط سپاهیان اعزامی کوفه خطاب به کوفیان گفت ای مردم کوفه، شمایید که شوکت ایرانیان را از میان بردید. نخستین نتایج استیلای عرب بر ایران مهاجرت دست جمعی عشایر عرب بدین سرزمین بود. برای اسکان عشایر کوچنشین عرب زمین‌های خوزستان، خراسان و استانهای دیگر کشور تعیین شد. در شهرها محله‌هایی پدید آمدند که در آنجا قبیله‌های کاملاً عرب سکنا گزیدند و این محلات به نام همان قبیله‌ها نامیده شدند.
5: عبور از خط قرمز، گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت، تجربه‌ها و اندیشه‌های اهل خرد در رویارویی با سابقه‌ها، آنچه را دیگران از شما پنهان می‌کنند ما به شما می‌گوییم. برنامه‌ای در رادیو مانی.
6: دیگر درود و آرزوی شادی و پیروزی و تندرستی برای شما. ما سیار دوستانی در برنامه یا پنل عبور از خط قرمز تاریخ باز هم در خدمت شما هستیم و باور کنید برای من یکی از دلپذیرترین برنامه‌ها همین برنامه است که هم می‌آموزم و هم می‌بینم که هموطنان بسیاری استقبال می‌کنند، پیشباز می‌کنند و به راستی از استادانی که در این برنامه شرکت دارند تقدیر می‌کنند. ما در برنامه پیشین که برنامه 22 بود به ازدواج و نوع ازدواج در بین قبایل عرب در زمان محمد پرداختیم. این بار بیشتر و مستقیم درباره خود محمد و زنانش سخن خواهیم گفت که بخشی از قرآن اصلا مربوط به همین قضیه است. یعنی یه فصل مفصلی از قرآن در جای گوناگونش البته مسئله حرمسرای بیابانی محمد پسر عبدالله و پیامبر یا رسول مسلمین است. اهمیت قضیه تا این حد بالاست، بنابراین ما هم وقت بیشتری براش می‌ذاریم. عرض کنم که در آیه احزاب، در سوره احزاب، در آیات گوناگونی خداوند خطاب زنان محمد یه سری قوانین رو ابلاغ می‌کنه. یعنی این الله و خدای آفریدگار که این همه کهکشان رو درست کرد، کرونا رو درست کرد، اتم رو درست کرد، این دنیای عجیب غریبی است که بشر تا چندین هزار سال دیگه هم به ابعادش نمیتونه پی ببره، همه اینا رو ول کرد. آمده بود فقط نشسته بود جلوی حجله محمد، زناشو میشمرد، نگاه میکرد که درست برن تو، به موقع برن تو، به موقع بیان بیرون و تجیب محمد با اینا چیه، امشب پیش کدومشون بره، فرداش پیش کدومشون بره. یعنی واقعا یک دربان حسابی به نام الله، اونم دربان کجا؟ اتاق خواب کی؟ محمد. چند آیه از قرآن کریم مصحف براتون میخونم. در آیه 30 از سوره احزاب الله می‌فرماید: ای زنان پیامبر، از شما هر کدام به کار ناروایی دانسته اقدام کند، او را دو برابر دیگران عذاب کنند و این بر خدا سهل آسان است. یعنی زنان محمد خیلی هم همچین مؤمنه هم نبودند، درست مسلمان شده بودند و باید پاکیزه دامن می شدند،

0: احمد به شدت نگران بوده که نکنه اینا غریبه بروند. این نگرانیش رو منتقل کرده به خود الله و الله بلافاصله این آیه رو صادر کرده وقتی که میگه به کار ناروایی دانسته اقدام کند. یعنی نه اینکه حالا مثلا کسی سرراش رو بگیره به زور مثلا بلای سرش بیاره اینا، نه، خودش اگر آگاهانه این کار رو بکنه عذابش دو برابر میشه. در آیه 31 میگه هر که از شما زنان محمد مطیع فرمان خدا و رسول باشد و نیکوکار شود پاداشش را دو برابر عطا کنید و برایش رزق بیشتر مهیا سازید. یعنی آیات رحمانی که میگن در قرآن همیناست. یعنی اگر زنان محمد از حرفای الله و رسول پیروی بکنند دو برابر دستمزد میگیرند. در آیه 32 میگه ای زنان پیامبر شما مانند دیگر زنان نیستید، باید خدا ترس و پرهیزکار باشید، زنهار تا نازک و نرم با مردان سخن نگویید مبادا آنکه دل آنها به هوس افتد. یعنی خدا مستقیم زد به هدف. یعنی این نصایحی که من میکنم به شما در این آیه خوب بهش گوش کنید. میگه شما مثل بقیه زنان نیستید، بقیه زنان میتونن برن نازک و نرم با مردان دیگه دلدادگی کنن، هر کاری میخوان بکنن. من نمیدونم چرا اسلام برای بقیه زنان اینا رو حرام کرده. خود خدا گفته که شما مثل اونا نیستید، اونا آزادن ولی شما نباید این کارا رو بکنید. شما مانند دیگر زنان نیستید، باید خدا ترس و پرهیزکار باشید، زنهار تا نازک و نرم با مردان سخن نگویید مبادا آنکه دل آنها به هوس افتد. در آیه 33 این همش پیاپی تو این آیه میگه در خانه هایتان بنشینید و آرام گیرید و مانند دوران جاهلیت آرایش و خدارایی و خودنمایی مکنید. پس دوره جاهلیت بهتر از دوره محمد و اسلام بوده، چون زنان آرایشی میکردن، به خود میرسیدن، حمامی هم میرفتن، لباس تمیز و زیبایی رو شاید میپوشتن، اینطور که در قرآن آمده. و در یکی از طولانی‌ترین آیه‌هاش که همون رو میخوانم دیگه فکرم کفایت کنه، میگه که خطاب به محمد میگه و چون تو با آن کس که خدایش نعمت بخشید و شما هم نعمت آزادی دادی و به نصیحت گفتی برو و زن خود را نگه دار و از خدا بترس، یعنی زنت را طلاق نده، و آن که در درون پنهان میداشتی یعنی عشق به زینب زن پسرخوانده محمد خدا آشکار ساخت و تو از مخالفت و سرزنش مردم ترسیدی، که توی پرانتز برید زن پسرتو ناپسریتو به عقد خودت در بیاری، ترسیدی که مردم سرزنشت کنند و سزاوارتر بود از خدا بترسی نه از مردم. پس ما همچون زید از آن زن کام دل پس ما هم چون زید اون پسر اسم زید بوده از آن زن کام دل بگرفت او را به نکاح تو درآوردی تا بعد از این مؤمنان در نکاح با زنان پسرخوانده خود که از آنها کامیاب شدند بر خویش حرج و گناهی نپندارند و فرمان خدا به انجام رسید. ترجمه الهی قمشی است. و یک آیه دیگه هم حالا دو تا میخونم کوتاه. ما کان محمد ابا عهد من الرجال لكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بكل شیء و علیم. محمد پدر هیچ، محمد پدر هیچ از مردان شما نیست ولی رسول خدا و آخرین پیغمبر است و البته خدا به همه چیز آگاه است. خدا و فرشتگانش بر نبی یعنی محمد صلوات می‌فرستند. شما هم ای اهل ایمان بر او صلوات بفرستید و تسلیم فرمان او شوید. خب ما دیدیم که به راستی محمد باید پیرو چنین پیامبر چنین اللهی باشه، چون الله مهمترین کارش اینه که رتق و فتق امور خوابگاه و زنان و هزینه‌های محمد رو بکنه. و چه مباشری بهتر از این، چه مباشری بهتر از این. و این کتاب آسمانی ما حیف که ما امکانات محمد رو نداریم، وگرنه واقعا به این کتاب خیلی احتیاج داشتیم برای سر و سامان دادن به زندگی شخصی و خیلی کار دیگه بود. ولی چون دنیا عوض شده و دیگه ما اصلا امکانات محمد رو نداریم که بین 13 تا 47 زن داشته باشه و فونس بگیره و شوکه های دیگه بکنه، بنابراین دیگه خب فعلا بهش احتیاج نداریم. این برای اینکه تقدیر کنم از استاد ارجمند آقای دکتر محمد علی مهراسا، از هماندیشان و همراهان روشنگری در رادیو تلویزیون مانی که به علت کهولت سن دیگه نمیتونه شرکت بکنه در برنامه ها، و از کتاب بررسی و تأمل در متن قرآن، در متن کتاب قرآن براتون خوندم که کار من رو بسیار ساده کرده بود. خب دوستان عزیز من، یک بار دیگه بهتون میگم خوش آمدید به این برنامه خودتون، و من دیگه الان نشستم اینجا و میخوام که با لذت تمام دانسته های شما رو جذب ذهن خودم بکنم. با اجازه جناب یغمایی ارجمند من با آقای سلیمانی آغاز میکنم چون دیگه سنت شده. آقای سلیمانی ما در خدمت هست.
1: با عرض سلام و درود و احترام خدمت شما اساتید بزرگوارم، جناب مانی، جناب یغمایی و یکایک بینندگان عزیز برنامه رادیو و تلویزیون مانی، امیدواری برنامه‌های گذشته ما مورد توجه عزیزان قرار گرفته باشد. ما در جلسه قبل کمی اوضاع حجاز رو از بابت ازدواج و مناسبات خانوادگی برشمردیم و کلیاتی رو از نظر پیامبر اسلام که نسبت به زنان خود چگونه رفتار کرد و زنان او بعد از مرگ او تا چه اندازه مجبور به زیستن در تنهایی شدن رو عرض کرد. در این جلسه من به خدیجه خواهم پرداخت که به گمان من جناب مانی نقش او در رسالت اولیه محمد بسیار برجسته است. یعنی شاید اگر خدیجه وجود نمی داشت و محمد با زن دیگری ازدواج می کرد، به عنوان مثال من عرض می کنم، یکی از زنانی که خب محمد به خواستگاری او رفت قبل از خدیجه و پدر او دختر خود رو به محمد نداد، ام هانیست، خواهر علی و دختر ابوطالب. ما یادمون هست در داستان معراج اشاره کردیم زمانی که محمد عنوان کرد که من در خانه امهانی بودم، شب رو اونجا خوابیدم، سپس از آنجا توسط جبرئیل و حالا اون داستانهای مختلفش به معراج رفتم و اون وقایع اتفاق افتاد. وقتی صبح اون رو برای امهانی تعریف کرد، امهانی به او گفت یا رسول الله این مطلب رو به کسی نگی چون از شما رویگردان خواهند شد. من همیشه میاندیشم اگر محمد با امهانی ازدواج کرده بود که یک دید منطقی داشت و باور نمیکرد که اساسا انسانی بتواند شبانه از خانه او به بیت المقدس بره، سپس از آنجا به آسمان بره و بعد از یکی دو ساعت برگرده به منزل و نماز صبح رو هم اونجا بخونه، طبیعتا محمد هم این تخیلات یا این داستانها رو نمیتوانست ببافه. در جهت مقابل اون شما خدیجه ای رو دارید که بیگمان در تشویق و تهییج محمد به نبوت دست بالا رو دارید. یعنی زمانی که محمد هنوز نمیدانه چه کسی بر اون نازل شده، آیا شیطان است، آیا وحی، آیا رؤیای او صادقه هست یا کاذبه، این خدیجه هست که به اون میگوید که خدای تو را رها نخواهد کرد، تو به نحوی امانت داری، حال و روز خیشان خود رو رعایت میکنی، با مردم صداقت داری، و در واقع آن انگیزه اولیه محمد رو بدان جهت داد. بنابراین من همیشه میاندیشم اگر محمد آن عشق اول خود یعنی امهانی رو به خانه میبرد، شاید ما پیامبری به نام محمد نمیداشت. لذا نقش خدیجه بسیار برجسته. اکثر مردانی هم که خب ما شنیدیم موفق بودن، طبیعتا زنانی رو هم در کنار خود داشتن که با جان و مال خودشون توانستن به اونها کمک بکنن یا ایده های فکری بدن، که به نظر من خدیجه در هر سه مورد در کنار محمد. محمد یک یتیمی بود، حتی در داخل خانواده و عشیره خودش هم چندان مقبولیتی نداشت، یعنی ما گزارش تاریخی که بگوید محمد دارای یک برتری خاصی بوده نمی‌بینیم. حتی آن صفت امانت را هم که برای محمد برشمردن به نظر من بسیار گزافه هست. و محمد اصولا کسی نبود که بخواهد اموال مردم رو نگاه داره یا به شغل تجارت مشغول باشه که صفت امانتداری او برجسته بشه. او بعد از ازدواج با خدیجه بود که آمد و در کارهای تجاری دخالت کرد. 25 سال سنش شد و توانست اعتماد دیگران رو جلب. بنابراین تا قبل از ازدواج با خدیجه، همان گونه که در جلسه قبل عرض کردم، در حد چوپانی ابو طالب یا برخی کارهای پادویی برای آل هاشم چنین می‌کرد، نه اینکه شخصیت برجسته‌ای باشد. در طرف مقابل ما خدیجه‌ای رو داریم که فرزند خویلد هست از طایفه بنی اسد. طایفه بنی اسد در کنار طایفه بنی هاشم که محمد از اونهاست، یا بهتره بگوییم بنی عبدالمطلب، جزء طوایف ضعیف قریش بودن. یعنی آنگونه که مثلا طوایف عبدالدار یا عبدالشمس و همینطور مخزوم دارای قدرت بودن، دارای ثروت بودن، هم از نظر عده نفرات، هم از نظر تجهیزات و اموال، این دو طایفه چنین نبودن. یعنی نه طایفه بنی اسد برجسته بود، نه طایفه بنی هاشم. بنی هاشمیون هم به واسطه یک مقدار شیخوخیتی که در زمان عبدالمطلب به واسطه درایت اون در حفر چاه‌ها برای اون پیش آمد و در کنار دیگران زعامت قریش رو به عهده گرفت، نه اینکه تنها زعیم قریش باشه، برای اونها یک اعتبار معنوی به وجود آورده. ولی اشخاص بزرگ این طایفه در کنار به نوعی مشرکان یا طوایف دیگر بودن، مثل ابولهب که دارای ثروت هم بود. اما خود ابوطالب دارای ثروتی نبود، زبیر دارای ثروتی نبود، منظور زبیر بن عبدالمطلب نه زبیر دوام، دارای ثروتی نبودند. بنابراین طایفه بنی اسد در کنار بنی هاشم دارای قدرت نبود. در واقع خدیجه از نظر طایفه‌ای با محمد همرده بودند، اما یک تفاوت عمده‌ای وجود داشت. در میان طایفه بنی اسد شخصیت‌هایی رو می‌بینیم که در میان حنفا برجسته است، یعنی کسانی که اندیشه های مسیحی داشتن، اندیشه های حنیفی داشتن. من این را عرض میکنم، امیدوارم سروران عزیزم جناب بنایی و جناب لنگودی هم به این نکته توجه بفرمایند. یعنی ما شواهد مسیحی یا حنفی رو هم در میان قریش و بعضی از طوایف اون میبینیم. مثلا برقت بن نوفل که به نوعی پسر عموی خدیجه محسوب میشد، بنابر نقل تواریخ کسی بود که اندیشه های مسیحی رو خوانده بود، میدانست، برخی از کتب رو هم حتی بخشهایی از اون رو به شکل عربی در اختیار دیگران قرار داده بود. عثمان بن حویرث جز حنفا بود و یکی از کسانی بود که اندیشه های حنیف داشت، بود پرستی نمی کرد. خود عبیدالله بن جحش که در واقع همسر هند، ببخشید همسر رمله دختر ابو سفیان بود، او هم اندیشه های حنفی داشت، هرچند بعدها مسلمان شد، به حبشه رفت و در آنجا از اسلام برگشت و مسیحی شد. اینا همه در داخل بنی اسد هست. خدیجه هم خود در میان زنان بنی اسد افرادی رو در کنار خودش داشت، مثل قتیله که به نوعی دختر عموی او محسوب می شد و او هم تا حدودی به اندیشه و کتابهای مسیحی آشنا. با ذکر این مقدمه ما می توانیم دریابیم یک زنی که 40 سال سن داره قطعاً اندیشه های مسیحی رو در کنار خودش داره، اندیشه های یهودی رو در کنار خودش داره و میتوان اون رو هم آشنا و اهل کتاب دانه. خب پیامبری میآید، یک شخصی جوان بدون مال، بدون سرمایه، و خدیجه سعی میکنه او رو به طرف خودش بیاره، پیشنهادی بده و ازدواج انجام بشه. اما بعد از گذشت 15 سال ظاهرا کارهایی که خدیجه بر روی محمد انجام داده بود، چون شما میبینید وقتی انسانی از نظر مالی دارای یک تمکنی است، دارای یک قدرتی است، دیگر نیاز به کار کردن آنچنانی نداره. بنابراین افکار خودش رو میتونه جمع کنه، با فراغ بال به مسائل مختلف بیاندیشه، فکر بکنه و در یک جامعه‌ای که با توجه به احترام زنان باز مردان دست بالا رو داشتن، چه بسا بتواند یک پیامبری بسازه، یعنی تاج پیامبری رو برای یک شخص برگزید. من در اون برنامه های ابتدایی عرض کردم در میان قریش یک دو دستگی ایجاد شده بود، بخشی که دارای قدرت بودن، کسانی که حلف الاحلاف رو داشتن مثل طایفه مخزوم، عبدالشمس، عبدالدار و دیگران، و بخش دیگر که ضعیف‌تر بودن، یعنی کسانی که حلف المطیبین بودن بعدها شدن حلف الفضول، یعنی کسانی مثل همین بنی اسد، بنی زهره، بنی عدی، بنی تنگ و بنی هاشم. یک دو دستگی ایجاد شده بود، یک تیره دارای قدرت، یک تیره ضعیف. به نظر من خدیجه و خود محمد و اطرافیان با این طرح خواستن آن زعامت معنوی بخش دیگر رو که من قبلا عرض کردم برجسته تر بکنه. بنابراین نیاز به یک پیامبرسازی بد نبود در میان اونها. ابو جهل یک جمله‌ای میگوید که در تاریخ اسلام وجود داره، غالب مورخین یا تحلیلگران از او به سادگی عبور می‌کنند و اون این است که ابو جهل میگوید که ما همرده بودیم با آن بنی هاشمیون و افراد دیگر، آنها ادعام می‌کردند ما هم کردیم، آنها تجارت می‌کردند ما هم کردیم و کار به جایی رسید که ما از آنها جلو زدیم، اما آنها امری را پیش آوردند که منظورش همین نبوته که ما نمیتوانیم اسلام بیاوریم. ببینید این متن نشان میده که اصولا پیامبرسازی برای ایجاد یک توازن قدرت در بخش مکه بوده، یعنی بخشی که دارای ثروت و قدرت بودن، بخش دیگری که میخواستن آن معنویت خودشون رو که از زمان عبدالمطلب افول کرده بود آرام آرام دوباره احیا بکنن. بنابراین محمد در یک طایفه قرار گرفت که بسیاری از اونها با اندیشه های حنیفی آشنا بود. خدیجه حتی لقبی هم داشت به نام طاهره، او رو می‌دانستند که خود این مطلب طاهره بودن نشان می‌داد که او یک نوع اندیشه های معصومیت یا برخی از این تفکرات مسیحی یا اهل کتابی رو بهتر بگم به نوعی بروز میده، چون می‌دانید اهل شرک بودن با پاک بودن یا حنیف بودن متفاوته. برای همین طاهره بودن خود خدیجه و نامیدن او به نام طاهره بسیار مهمه. حتی او یک فرزندی داشت به نام محمد که از عتیق ابن عائض داشت، فرزندان او رو بنی طاهره میدانستن در مکه. لذا عرضم این است که دوستان دقت بفرمایید، این تحلیل ساده نیست که بله خب خدیجه پولی داشت، محمد رفت ازدواج کرد به واسطه مثلا پول خدیجه، نه اصلا این گونه نیست. اینا بخش کوچکی از واقعه، بخش اساسی و اندیشه هایی است که آرام آرام شکل می‌گیرد. در میان خانواده خدیجه و پدر او یعنی خویلد، بنا بر نقلی که هست در نبرد فجار کشته شد. او دارای یک ثروتی است، اما او ثروت را از کجا آورده؟ طبیعتاً بخشی از ثروت ممکن بود از جانب پدر او آمده باشد، اما چون او برادرانی داشت مثل عوام که بعداً به همسری یا در واقع بگم به شوهری صفیه دختر عبدالمطلب در میاد که فرزند او یعنی زبیر از اوست، یعنی زبیر برادرزاده خدیجه محسوب میشه و پسر عمه محمد و علی، و برادر دیگری رو هم ابن اسحاق از اون نام میبره به نام عمرو ابن خویلد. پس این ثروت نمیتوانه صرفا از جانب پدر به او رسیده باشه، و ما هم اشاره کردیم که اصولا بنی اسد دارای اون قدرت ثروت مالی نبود. پس از کجا رسیده؟ خدیجه دوبار ازدواج کرده قبل از محمد. اولین بار که من عرض کردم او ظاهرا بنابر نقل تواریخ که ایرو ابن سعد آورده، برقت ابن نوفل خواستگار خدیجه بود، اما ظاهرا این ازدواج انجام نمیشه. نفر دوم هند ابن نباش ابن زراره تمیمی است که معروف هست به ابو حاله. این شخص از قبیله تمیم هست و اینها کسانی بودند که با بنی عبدالدار پیمانی بسته بودند، آمده بودند در اطراف مکه ساکن شده بودند. خدیجه از این شخص هم دو فرزند داشت، یکی حاله که همین هند ابن نفاش در واقع کنیش به اوست، یعنی ابو حاله، و دیگری هند. البته ابن اسحاق یک دختر به نام زینب رو هم بر او برش برده. ظاهرا بعد از مرگ او، با توجه به اینکه ما اشاره کردیم بنی عبدالدار جزء ثروتمندان بودند و طبیعتا در کنار این بنی تنیمی ها خب تجارت خودشون رو رونق میدادند، بخشی از این ثروت از جانب شوهر ممکن است به شخصی مثل خدیجه رسیده باشه. خدیجه دومین همسری هم که داره عتیق ابن عابد یا عازب مخزومی است. طایفه مخزوم که بزرگانشان مثل ابوجهل و ولید ابن مغیره اینها جزء ما هستند، از بزرگترین، ثروتمندترین و قدرتمندترین طوایف قریش بودند. بنابراین طبیعی بود که با مرگ عتیق باز هم ثروتی به خدیجه برسد. خدیجه از او هم برای صاحب فرزند شد، مثلا یک دختری داشت باز هم او رو هند نامیدن که بعدها به همسری سیفی ابن امیه مخزومی در میاد، یعنی باز هم با طایفه بنی مخزوم که طایفه ثروتمندی هستن ازدواج میکنه. یک دختری هم حالا در واقع همین هند رو به نام جاریه هم نامیدن از او هست. ضمن اینکه ابن اسحاق یک عبدالله رو هم برای خدیجه از عتیق ابن عایض منظور، از فرزند هند و سیفی ابن امیه یک پسری هم به نام محمد به دنیا میاد که بعدها به او بنی در واقع فرزندان و اعقاب او رو بنی طاهره بده. بنابراین اینجا من روشن کردم که ثروت خدیجه از کجا آمد. چرا؟ چون برادران او مثل عوام و عمرو دارای چنین ثروتی نیست. در حالی که اگر ثروت از پدر به او میرسید میبایستی به پسران او بیشتر میرسید تا به دختر او. پس این ناشی از همان بحثی است که من عرض کردم، میراثی که خدیجه از جانب دیگر موارد گرفت. خدیجه شخصی بود که به مضاربه مشغول بود و این کار بسیاری از اعراب بود، یعنی طوایف مختلف میکرد، یعنی پولی رو میدادن به دیگران، دیگران تجارت میکردن، در سود و زیان اونها شریک میشدن و خدیجه به این طریق کار میکرد. حتی غلامانی هم داشت که اندیشه های مسیحی داشتن مثل میسره و دیگران. بنابراین زمانی که خدیجه داره یک ثروت میشه، شاید به دنبال اینه که یک جوانی رو پیدا بکنه که هم بتواند نیازهای خاص او رو برطرف بکنه و همین زمینه ای رو وجود داشته باشه که بتواند از یک تباری باشه که آن اندیشه معنوی رو داره. و این شخص شاید کسی نبود جز محمد. البته خب ممکن افراد دیگری هم باشن، اما ظاهرا محمد رو به این عنوان میتوانید در نظر بگیرید. وقتی محمد به خدمت عایشه در میاد، بنابر پیشنهاد ابوطالب که برو از خدیجه پولی بگیر کار بکن با او، خدیجه ظاهرا از رفتار محمد راضیه، از او خوشش میاد و نفیسه که دختر منیه هست رو برای خواستگاری میفرسته. در مورد ازدواج محمد با خدیجه هم خب داستانها جالبه. بخشی از اونها معتقد هستند پدر خدیجه یعنی خویلت او رو به عقد محمد در آورد. بخشی دیگر معتقد هستن خیر، خویلت در نبرد فجار از بین رفت و عمرو ابن اسد چنین کرد. اما نکته جالب این هست که نقدهای تاریخی میگوید، حالا اکثر اونها میگوین هیچ مشکلی نبود، محمد عموهای خود رو دعوت کرد، با هم به سراغ پدر در واقع عموی خدیجه رفتن و عمرو ابن اسد گفت چه دامادی بهتر از محمد و او رو به او داد. اما نقل دیگری وجود داره با این که داستان گونه هست اما شاید بخشی از اون واقعیت باشه، و آن این که ظاهرا عمرو ابن اسد نمیپذیره که دختر یعنی برادرزاده او با محمد ازدواج کنه. در اینجا ظاهرا به عمرو ابن اسد شرابی میدن، او رو مست میکنن و رضایت او رو برای ازدواج میان محمد و خدیجه میگیرن. ظاهرا در قبل از ازدواج هم روابطی میان محمد و خدیجه و ملاقات های میان اونها وجود داشته. این داستان با شراب تعلق گرفتن یک عمر پیشترها هم پیش آمد. مثلا در تولیت کعبه عده‌ای معتقد بودند که جد اعلای محمد یعنی قصی بن کلاب با دادن شرابی به ابو غفشان تولیت کعبه را از او گرفته. یعنی نقش شراب یا به نوعی مستی در فرید دادن افراد و به روی عقد قرارداد با اونها رو هم ما میتونیم اینجا ببینیم. هرچند ما سعی میکنیم همان نقل اول رو بگیریم، یعنی بپذیریم که عمرو بن اسد با اختیار خودش با رغبت خودش او رو عقد محمد. خب میزان مهری هم نزدیک 20 شطور 500 درهم در نظر گرفتن و محمد و خدیجه زندگی رو آغاز میکن. حالا محمد هست که طبق خود آیات قرآن یتیم بود، بیچیز بود، گمراه بود، بی پول بود و حالا خداوند به واسطه ازدواج او با خدیجه تمام این مشکلات او رو برطرف کرد. یعنی کسی شد که میتواند حالا با خیال راحت بیاندیشه، مسافرت کنه، با افکار مختلف آشنا بشه. در درون یک طایفه هم هست که سابقه حنیف بودن یا حنفا در اونجا موج میزنه، اندیشه های مسیحی هم هست. حالا چه چیزی بهتر از این که بیاید و آن مجد و عظمت فکری فرو رفته آن طایفه بنی هاشم رو دوباره ایجاد بکنه، یعنی آن رسالت معنوی رو آرام آرام به پیش بیاره. این هست که وقتی محمد جبرئیل رو میبینه، البته 15 سال این آمادگی ها وجود داشته، به یک باره نبوده، به نزد خدیجه میاد. این خدیجه هست که او رو دلگرم میکنه و میگوید که خداوند تو رو گمراه نمیکنه، خدا تو رو ناامید نمیکنه و دست او رو میگیره، به نزد برقته بن نوفل میره و برقه هم نبوت محمد رو تایید میکنه. این مطالبی که من به عنوان مقدمه عرض کردم برای این است که ما ببینیم نقش خدیجه در رسالت محمد به قدری است که وقتی بعدها خاله خواهر خدیجه در مدینه میآید و به نزد محمد میاد، محمد از شنیدن صدای او بسیار خوشحال میشه. این علاقه محمد به نوعی خدیجه حتی سبب حسادت عایشه هم شده بود و بارها اشاره کرده بود که خب خدیجه هم یک پیرزنی بوده، چرا انقدر از اون نام میبری؟ و مورخین آوردن که بله، محمد هم گفت او زنی بود که به من پناه داد، از او صاحب فرزند شدم و این مسائل. اما نقش نبوت بخشی خدیجه به محمد رو بهش چندان نپرداختن. من عرضم رو تا اینجا تمام میکنم که بیشتر وقت نگیرم. در نوبت بعد به سراغ فرزندان محمد و خدیجه خواهم.
0: جناب سلیمانی، خدیجه پیش از اینکه به محمد ایمان بیاره و مسلمان بشه، بعد از اینکه محمد ادعای پیامبری میکنه، چه دینی داشت؟
1: ببینید، طبیعتا محمد بر دین قوم خود بود، یعنی بت پرست. این در آیه قرآن هم آمده که گمراه بودی هدایتت کردی. واقعی هم پیش آمد، یعنی زمانی که محمد با زید بن حارثه بود که بعدا به وجود آمد، در واقعی که به نام بلده معروفه، آنها از ذبیحه‌ای که برای بت‌ها قربانی شده بود می‌خوردن، که آنجا زید بن عمرو بن نفیل اونها رو می‌بینه و میگوید که این گوشت‌هایی که شما می‌خورید با در واقع قربانی شده بتان هستن، اینها چیزای پلیدن، از اینا دوری کنید. و محمد میگوید این سبب شد که من دیگر نخورم. ولی طبیعی بود که خدیجه شخصی بود که به هر حال اگر هم بت‌پرست بود، که شواهدش هم وجود داره، چون فرزند اول محمد و خدیجه رو عبد عزا نامیدن و برخی از مورخان اسلامی آوردن بله این نام رو خدیجه انتخاب کرد، محمد هم مخالفتی نکرد به خاطر احترام. اما در تفکر شخص خدیجه اندیشه های حنیفی بسیار برجسته تر از اندیشه های به نوعی بت‌پرستی یا شرک بوده. به همین دلیله که وقتی محمد چنین ایده‌ای رو ایجاد میکنه که من شخصی رو در حرا دیدم، خدیجه رو نمیبره پیش کاهن، نمیبره پیش یک شاعر یا جنگی که در اون زمان وجود داشتن، میبره پیش برقت بن نوفل که در واقع اندیشه های مسیحی داشت. میخواد ببینه این شخص، تو خیلی ها میگفتن اینا جنزده هستن، این رسم اعراب آن زمان بود، اگر کسی بیمار میشد یا شاعر هم حتی بود، میگفتن او در واقع تحت تسخیر یک جن قرار گرفته. همین نشان میده که اندیشه های خدیجه با اینکه ابراز نمیکرد یا شاید علنی نبود، اما اندیشه های حنفی یا مسیحایی بود. شاید هم مورخین اسلامی سعی کردن این اندیشه قبلی خدیجه رو کم بکنن که نگوین محمد از او الهام گرفته. به نظر شخص من نمیتواند خدیجه یک بت پرست مطلق بوده باشه، بلکه میتوان او رو تا حدود بسیار بیشتری به دین حنیف متمایل.
0: فرمودید که محمد درباره خدیجه گفت که او کسی است که به من پناه داد، به من کار داد، از من حمایت کرد و ما صاحب فرزند شدیم. آیا اینا واقعا صاحب فرزند شدن با هم؟
1: ببینید جناب مانی، به عقیده من با توجه به منابع تاریخی بله. ببینید اگر یک تاریخ نگار بخواد دروغ‌هایی رو بنویسه، خب طبیعتاً برای محمد یک پسری نیست. اما ما می‌بینیم چنین نکردن. اما خدیجه خب فرزندان دیگری هم داشت که من نام بردم اینها رو، حاله، هند، عبدالله و دیگران. خب چرا آنها رو به محمد نسبت ندادن؟ هند ابن ابی حاله در غزوه در نبرد جمل در کنار علی بود و کشته شد توسط عمرو یثربی. خب چرا اینها در واقع نامی از اونها رو به محمد نسبت ندادن؟ به نظر من بیشتر کسانی که سعی میکنن رو بیان محمد صاحب فرزند نمیشده، مخالفین اسلامی هستن که دقت دقیقی ندارن، محققانه نگاه نمیکنن، بلکه متعصبانه نگاه میکنن. بنابراین محمد صاحب 4 دختر بوده، 2 فرزند پسر داشته که در کودکی مردن و این افراد رو داشته و بعدها هم عده ابراهیم رو به محمد نسبت میدادن که البته من نمیتونم این رو بپذیرم، به این دلیل که محمد طبیعتاً مثل هر انسانی، هر مردی میتواند قدرت باروری جنسی خودش رو بعد از مدتی از دست بده. این یک امر عادی است، در مسائل پزشکی هم وجود داره. بنابراین به نظر من بله، آن فرزندان اولیه رو میتوانیم چنین بدانیم. چرا؟ یک شاهد دیگر هم بیارم عرضم خیلی طولانی شد. 2 دختر محمد عروسهای ابولهب هستند که ابولهب به دلیل اینکه محمد سوره مسد رو آورد به عتبه و عتیبه گفتش که فرزندان محمد رو طلاق بده. آنها هم طلاق دادن. خب اگر اونها فرزند محمد نبودن، فرزند خدیجه از زن دیگه، شوهر دیگری بودن، چه دلیلی داشت اونها طلاق بدن؟ اینها مطالبی هستن که اگر در کنار هم قرار بدیم به نظر باید پذیرو که محمد از خدیجه صاحب فرزند بود.
0: از شما خواهش میکنم اگر وقت دارید و به روند کلامتون لطمه وارد میشه، در دور دوم درباره واژه اصطلاح اولاد پیامبر، اولاد پیغمبر در ایران یه توضیحاتی بدید. آخوندهای عمام سیاه که خودشون رو سید میدانند، یعنی آقا، سید معنی آقا، خودشون اولاد پیامبر مینامند. من نمیدونم واقعا فرزندان پیامبر با چه کسانی بعدن ازدواج کردن و چقدر سید راه انداختن و این اولاد پیامبر اصلا وجاهت تاریخی حتی از دید تاریخ‌نویسی اسلامی دارد یا نه. اگر اینها فرزند خدیجه هستند از مردان دیگر که اولاد پیامبر نمی‌شوند، اگر از فرزند مشترک خدیجه و محمد هستند، شما که گفتید اون فرزند در کودکی از بین رفته یا من اینطوری متوجه شدم، این رو یک توضیح بعد از سخنان آقای یغمایی لطفاً بگید. من خیلی سپاسگزارم. آقای یغمایی گرامی خوش آمدید. سپاسگزارم که شما دوست شاعر من همیشه در این برنامه هستید. باور کن من در برنامه پیشترم گفتم یکی از دلپذیرترین برنامه‌هایی است که من با میل میام دلو دوربین، برای اینکه دو تا دوستی رو می‌بینم که تمام هفته منتظرم که بشه روز جمعه و ما دور هم جمع بشیم هم دیگه رو ببینیم. گرچه نه پیش از برنامه نه بعد از برنامه خیلی با هم گپ نمی‌زنیم، یه احوال پرسی است و گاهی مثلا می‌گیم که وقتمون چقدر باشه و موضوع برنامه چه باشه و اینا، اما حضور شما برای من خیلی دلپذیره و من توی همه برنامه با علاقه جلو دوربین نمیام، چون اصلا گریزانم از دوربین. خیلی خوشحالم که شما هستید. شاداب. و از شما خواهش میکنم که نگاهی به وضعیت ازدواج در آن زمان، در زمان محمد بکنید، در حتی اگر خواستی در عربستان، همون قسمتی که آقای سلیمانی اشاره کردن، اگر سخنانی در اون باره دارید و اگر آمادگی ذهنی دارید درباره نوع ازدواج ها در ایران در دربار پادشاهان و در میان مردم سخن بگید. من با هم به راستی دلم میخواد بدونم که چرا تفاوتی وجود داره مثلا بین خسرو پرویز آدمی یا یزدگرد آدمی که حرمسرا داشت و می نویسن که وقتی اعراب به تیسفون حمله کردن. تیسفون ساکن اونجا بود، پایتخت ایران بود و آماده می شد که بگریزد.

0: باور داشتن به این چیزا، یا این فقط اختصاصی بود برای پادشاه یا برای بعضی افراد. خیلی دوست دارم اگه شما آمادگی ذهنی دارید در این باره یه توضیحات بدید.
1: خواهش می‌کنم. ببینید آقای مانی و جناب سلیمانی، توضیحات کافی داده شد تو این زمینه که چه وضعیتی بوده در اون زمان، و باز هم باید تو این زمینه رفت جلو و بیشتر فهمید. چون که من قبلا اشاره کردم که ما اگر بخوایم تاریخ مثلا ایران رو فارغ از حب و بغض ببینیم، فارغ از چیزایی که شما نخست اشاره کردید بعضیا بعدشون میاد، اینها متاسفانه کسانی که ظاهرا ایرانگرا هستن در زمینه فقر فرهنگی از تاریخ خودشون درست مثل همین طرفداران آخوندها بی سوادن واقعا. زیرا تا آدم نرسه به بالاخره که حقیقت چی بوده نمیتونه بفهمه که چه خبر بوده. ببینید من اشاره کردم که برای که ما بفهمیم باید سه تا مسئله رو در نظر بگیریم. یکی مقوله اسطوره هاست. من اشاره اندکی فقط کردم به اسطوره های ایران و باز هم باید اشاره کرد، چون مثلا شما نگاه بکنید در مقابل با اون جنگلی که ما رو گروه هستیم و انواع زنها و اون قوانین وحشتناک، خب ما میبینیم قبل از اینکه ما به زن بپردازیم ریشه های آبشخوری، مثلا بانوی وجدان وقتی یک زنه که وجدان ترخیص قوای باطنی رو بوخته داره و یکی از شریفترین قوای باطنی انسان، اینو وقتی نمادشی زن میدونیم میتونیم بفهمیم که چطوری است. یا چیستا بانوی علم و دانش، یک زنه، چیزی که الان در حقیقت سمبول جهل تو مملکت ما، کسانی هستن که تحت تاثیر این آیین قرار گرفتن. یا بانوی فراوانی نعمت، اگه درست بخونم پارندی یا پرندی، ثروت مال یک زنه. یا ارشتاد بانوی راستی و درستی، یک زن تو ایران گذشته‌ای که اساطیرش راه برده به بسرا واقعیت. حال تو این حیطه است که ما میتونیم گام دوم برداریم، یعنی بعد از این که ما ریشه های اسطوره‌ای رو که گفتم اسطوره اسطوره نیست، تأثیر مادی داره، بررسی کردیم. چون اسطوره‌های ایرانی پایه‌های دین‌های بعدی رو تشکیل میده، مثلا آناهیتا میاد تو آیین‌های بعدی زمان زرتشته که سعی می‌کنن که این خدابانو رو محدود بکنن ولی موفق نمیشن و همچنان میمونه، چون دوره‌ای که دیگه دوره زن سالاری سپری شده بود باید وضعیت عوض بشه. اینا تأثیرات مثبت خودشون میذاره. اینجاست که ما با سیمای زن باستانی ایران رو گروه هستیم که میتونیم، و قبل از این باید رفت تو اوستا، اوستا رو باید دید، مبنای اصلی اوستا رو باید دید که چی میگه در مقابل آنچه که بزرگان به اصطلاح اسلامی مثل غزالی و نمیدونم به اصطلاح ملا صدرا و اینا میگن. میتونیم ریشه ها رو بدونیم، ببینیم که در آیین مثلا زرتشت زن و مرد مساوی هستن. گفتم این رو داریم منصفانه میخواییم ببینیم. خودتون میتونید شنوندگان و بینندگان مراجعه بکنن به متون واقعی، چون ما با دو تا متن سر و کار داریم. الان یه سری به سر وبهای درست شده که دست آخونداست ولی توش دین زرتشت رو توضیح میدن و انواع لجنها رو دارن میپاشن به خاطر اینکه اینا احساس میکنن ممکنه خطرناک باشه، به خصوص که خبر دارید که مثلا در کردستان عراق در سوریه هزاران نفر زرتشتی شدن از کردها، و چند دقیقه یه آخوندی داد میزد که آقا نگران نباشید که جوانا دارن سنی میشن. حالا من نمیدونم چقدر راست میگه، میخواد وحشت ببره خونه. بترسید از اینکه جوانامون زرتشتی نشن، چون سنی که میشن باز محمد و الله رو قبول دارن و علی رو. یعنی اینا این سایت رو باز کردن که خلاصه لجن پراکنی بکنن علیه آیین زرتشت، که باید حواسمون باشه که ما وارد دامی که آخوندها انداختن نشیم. برحال وقتی که ما آیین زرتشت نگاه میکنیم میبینیم که زن و مرد مورد احترامن هر دو، زن کدبانوست، خداخانه است. هنوز در یزد، شهری که من در 15 سال زندگی کردم، اسم شوهر

0: کتبان بود و اسم زن کدبانو، یعنی رئیس خانه و اون هم نگهبان مهر. این از کجا میاد؟ از آینی میاد که سه فروزه یا سه فرشتش مرد هست و سه تاش زن. در آیین ایران باستان قرن هاست که روز پنجم ماه اسفند رو روز زن قرار دادن و برای زنان جشن میگیرن، شایستگیشون رو گرامی میدارن، به زنان هدیه میدن، به مادران، به دختران، و مردها همکار زنها میشن در کارهای سختی که هست. رفتار شما اشاره کردید، ببینید حرمسرا ما وقتی بررسی میکنیم مثلا آیین‌های کهن رو، حتی در زمان همین آخوندها که الان نه، ولی زمان مثلا رضا شاه و محمد رضا شاه، ما شاهد بودیم که رفتار مردم ایران، پدران ما و پدر بزرگای ما با همسرانشون و دخترانشون رفتاری نبود که آخوند اشاره کرده بود. در حقیقت این بحثی است که من بارها این رو اشاره کردم که حواستون باشه که اسلام نیست توسط فرهنگ قبل از ایران در ایران متناقضه. برای اینکه حافظ که میگن با هفت نمیدونم روایت قرآن میخونه، دائم از دیر مغان و شراب و ساقی و موبچه حرف میزنه. یعنی اینها الله رو وارد کردن، فرهنگ گذشته اومده مثبتات خودشو وارد کرده، من جمله نگاه زن، نگاه مرد مسلمون معمولی جامعه زمان محمد رضا شاه به زن نگاه آخوند نبود و نگاهی بود که از دوره گذشته اومده. و وقتی که ما بررسی میکنیم تاریخ، من اشاره کردم تاریخ مردم ایران با تاریخ پادشاهان یکی نیست. تاریخ دولت‌هایی که حتی بهترین دولت‌ها، مردم زندگی خودشون رو داشتن، تک همسری بوده در زمان هخامنشیان، ولی خب پادشاهان معلومه قوانین دیگه برشون حاکم بوده، تعداد زیادی زن میگرفتن. همین دوره هخامنشیان اردشیر دوم تعداد زیادی زن داشت، خسرو پرویز تعداد زیادی زن داشت و قوانین خاصی که مثلا شاه باید بزرگتر از شهبانو باشه و پیکر شهبانو رو بپوشونه، در حالی که مردم اینطوری نبود. زن و مرد داشتن کار میکردن تو کارگاه ها، توی نمیدونم زمین، توی کشتار، و نزدیکتر بودن به اون به اصطلاح قلب آیینی که زرتشت آورده بود. و وقتی که ما میخونیم میبینیم که زنها و دخترها طبق این آیین در زندگی خصوصی وقتی به سن بلوغ میرسیدن آزادی عمل داشتن، میتونستن بدون رضایت پدر و مادر، این جالبه، با مردی که دوست دارن ازدواج بکنن. اشاره کردم که زرتشتی بر تک همسری استوار هست، یک زن باید بگیره، سیره در این دین وجود نداره، و اشاره میشد که این زن باید پایان اون با مرد زندگی بکند. و وقتی که ما میخونیم در متون زرتشتی میبینیم میگه به روان مردان و زنان پاک و پارسا درود باد. یسنا 35 بند 3 بوم اگر درست این لغت رو بخونم. و از همینجا بخشی از ادبیات مثبت ما سرچشمه میگیره. یعنی اگر من خلاصه بخوام بکنم، ببینید بر پایه اساطیر پاکیزه‌ای که از گذشته، از دوره مادر سالاری درست شد و خدا بانوانو که اکثرشون واقعا وقتی آدم میخونه حیرت میکنه که چطور مثلا 10,000 سال قبل در ایلام سکه هایی پیدا شده که نشون میده که زنان مثلا سرپرست کارگاه نانوایی بودن یا مثلا سرپرست مردان بودن، و متونی پیدا شده که ترجمه شده که نشون میده اینا مورد احترام بودن. ولی کم کم این قدرت رو از دست میدن، ولی منتقل میشه به آیین‌های مرزی اسلام و بعد زرتشت، و این آیین‌ها فرم میده زندگی عمومی مردم رو که به مراتب از اسلام مترقی‌تر است. به مراتب. من همینجا یه نکته‌ای، یک پل بزنم به بسرا مسئله‌ای که ذهنمو گرفته، ببینم مسئله هم چیزایی بود که آقای سلیمانی اشاره کرد، زنان محمد. ما وقتی مثلا لیست همسران نگاه میکنیم، ببینید از کدام اسطوره این اندیشه زاییده شده. مثلا فرهنگ زرتشتی رو ما میبینیم که از اسطوره‌های کهن‌تر از خودش 10,000 سال قبل، ولی این رو وقتی نگاه میکنیم، مثلا من یه بار لیست رو نگاه میکردم، دیدم که دختر عمر ابن خطاب زن پیامبره، دختر ابو سفیان زن پیامبر، دختر یحیی بن اختب زن پیامبره. بعد از قبیله خزرج زن میگیره، دختر ابو طالب امهانی هست، دختر عباس ابن عبدالمطلب هست. و من وقتی که این کتاب شخصیت محمدی میخوندم و چند کتاب در کنار اون چند سال قبل، کودکی محمد وقتی که میخوندم و این که این بچه‌ای که رفته تحت سرپرستی یک عموی فقیر قرار گرفته و مشغول شترچرونی هست، ببینید این موقع میاد تو مکه و میبینه طایفه ثروتمند قریش بچه‌هاشون با لباس‌های شیک و به قول امروز کفش نای کنه میدونم شلوار فلان دارن زندگی میکنن و راه میرن. از این افسانه‌های جراحی چهارباره و ظهور جبرئیل بگذاریم بریم توی دیده روانشناسی. این بچه 3-4 ساله که پدر و جدش مردن یا افتاده به فقر، با دیدن این خوشی‌های دیگران چه چیزی در دلش ذخیره میشه. معنا سند یادم نیست ولی توی که از این کتاب شاید هم همین شخصیت محمدی بود، با خودش میگه بگذارید بزرگ شوم با شما چه خواهم کرد. ما شاهدیم که بعدی بزرگ میشه نخست تیغو میکشه رو فامیل خودش میکشه. و این زنهایی که میگیره، ما میتونیم تو تحلیل یه پل بزنیم بگیم آقا به چه دلیل این گرایش رو داشت که اینها رو بگیره. یعنی هر کسی که در گذشته جز بزرگان بودن یکی رو برد خلاصه به حرم خودش. خب بر اساس این فرهنگ هست که اگر ما، چون من معتقدم تو حیطه روانشناسی تو حیطه تاریخ باید رفت و از روانشناسی جامعه شناسی حتما کمک گرفت، برش عمودی داد شخصیت پیامبر رو و کشف کرد که کودکیش چگونه گذشته، چه کمپلکس ها ایجاد شده. حالا یکی قبول داره که نمیدونم جبرئیل نازل شد با 400 بال، من چنین باوری ندارم. یه کودکی بوده مثل همه بزرگ شدهش شخصیتاً. تمام روانشناسا میگن تو 6-7 سال اول زندگی شکل میگیره. و بعد شاهدیم که چنین ازدواجایی، بعد شاهدیم چنین برخوردی با زن و اون ماجراهایی که قبلا آقای سلیمانی گفت در ماجرای بنی قریظه، فروش و تا حد بیرحمی کشتار. اینها رو باید دید که از این زمینه است این تفکر بلند میشه و در مقابل از اون زمینه است، از اسطوره ایرانی، از آیین زرتشت، از فرهنگی که مردم ایجاد کرده بودن در طول قرنها، ما شاهد ایزد بانوان هستیم و این رو باید بدون حب و بغض نگریز، نه به اون طرف نه به این طرف. فقط باید فهمید که ما چه بودیم با همه ضعف و قوتمون. آناهیتا تبدیل شد به سکینه و فاطمه و زینب. آناهیتا به زندگی من ایرانی ربط داره. 10,000 سال قبل خدابانوی من بوده، من باش احساس خویشاوندی میکنم. ولی سوال از زن ایرانی اینه، سکینه با تو چه ربطی داره؟ زینب چه کرده است برای زن ایرانی جز که این خواهران معروف نهی از منکر و امر به معروف با چماق تو سر زن ایرانی بکوبند و گرد آفریدی که زاییده دعنا هست و نمیدونم این خدابانمان ایرانی با اون زیبایی که بس شده چه ارتباطی داره با این کسانی که این چنین بر سر و مغز زن ایرانی میکوبند و از هویت توهیش میکنند. این چند تا نکته بود که من لازم نیستم بگم.
1: خب آقای اقوانی، من برانه میخوام چند جمله به سخنان درست شما بیافزایم. عرض کنم که محمد حدود 1399 سال پیش، 1400 سال پیش مبعوث شد، یعنی برگزیده شد. زرتشت 3700 سال پیش زندگی میکرد، آنچه که مورخین میگن. تفاوت چقدر میشه حساب کنیم؟ 2200 سال پیش از محمد. زرتشت 2200 سال پیش از محمد زندگی میکرده، ادعای پیامبری هم نمیکرده. یک فیلسوف بوده، یک شاعر بوده، یک انسانگرا بوده، اومانیست بوده. و کتابی که از اون باقی مونده، گاتاها، روشن ما الان نمیخوام وارد بحثمون بشه. ما در زندگی زرتشتی‌های ایران و هندوستان میبینیم که هم در گذشتهشون و هم اکنون به خاطر اینکه با عرب‌ها یا کسان دیگری از نظر نژادی و آینه قاطی نشوند ازدواج درون گروهی می کنند. یعنی پسر زرتشتی دختر زرتشتی می گیرد و برعکس دختر زرتشتی به پسر زرتشتی شوهر می کند. و البته این یک مضراتی هم داره از نظر ژنتیکی یا از نظر اجتماعی و توسعه و هر چیز دیگری، اما یک چیز رو نشون میده و من این رو در زندگی شخصی دوستانم که زرتشتی هستن دیدم: وفاداری زن و مرد به هم، احترامی که هر دو سوی رابطه ازدواج با هم دیگه دارن. و من ندیدم که یک زن زرتشتی یا یک مرد زرتشتی بره و مثلا همونطور که در آیه قرآن ما دیدیم در سوره احزاب، برای بیگانگان، برای زن و مردی بیگانه دلبری رو کنه و بخواد مثلا یک رابطه جنسی برقرار کنه. این نشون میده که فرهنگ ایرانی نه تنها برای خانواده بسیار ارج قائل است، بلکه برای پیمان که مهمترین اسطوره فکری ایرانی ها بوده و خیلی بهش ایمان باور داشتن، خیلی ارزش قائل بودن و پیمان زناشویی که با هم میبستن واقعا میشه گفت ناگسستنی بوده، با همه دشواری‌هاش کنار می‌اومدن. حتی اگر دوران کرونا و قرنطینه خانگی هم برشون پیش می‌اومد، که بارها پیش آمد اسلام برای زرتشتی‌ها پیش آورد و اینا رفتن هندوستان، اونا در هندوستان هم براشون پیش آوردن، گفتن آقا میرید توی یک شهر کوچیک اونجا برای خودتون زندگی می‌کنید، قرنطینه، اجازه رفت و آمد کاسبی همکاری با بقیه هندی‌ها رو نداره. و اینا گفتن اوکی، ما دیگه چاره‌ای نداریم، موندن و الان البته از بهترین و پیشرفته‌ترین مردمان هند هستن. همین را نشون میده که اصلا سیستم زندگی ایرانی سیستم شهرنشینی متکی بر اخلاق بوده و سیستم زندگی در قبایل آن زمان عرب یک سیستم قبیله‌ای غیر اخلاقی بوده، به اصطلاحی که خود اونها اخلاق تعریف میکنن، وگرنه من شما نه معلم و آموزگار اخلاق هستیم، نه به خیلی از اخلاقهای سنتی اصلا باور داریم. شما بینندگان گرامی برید سرچ کنید آرامگاه های زنان ایرانی، زنان ایزد، ایزد بانوان، تعدادش بسیار بیشتر از مردانه. در همون کنگاور نزدیک کرمانشاه، نزدیک اسدآباد خودمون، که یکی از آرامگاه های بزرگ، در واقع معبد های بزرگ آناهیتا است که از دوره پهلوی کشف شد و زیر یک تپه عرب ها خاک داده بودن، روش ویرانش کرده بودن، از زیر تپه دارن میارنش بیرون، واقعا شکوهمند. حتی در اروپا، اروپای شمالی و حتی در اروپای جنوبی مثل ایتالیا و اسپانیا برید سرچ کنید پیدا میکنید، شمار واقعا قابل ستایشی، قابل اعتنایی از آرامگاه های یا ستایشکده های آناهیتا وجود دارد. ما نمیدونیم آرامگاه زرتشت کجاست، ولی مال آناهیتا رو میدونیم. آیا مردم ایران چنان می اندیشیدند که زنان براشون مهمتر از مردان بودند، حتی از مردان مهمیشون زرتشت؟ آیا این باقی ماندن معابد آناهیتا و معابد مهری قبل از آناهیتا نشانی از احترام فوق‌العاده جامعه ایرانی برای زنانه؟ من نمیخوام از جامعه ایرانی یک چیز بی نقصی درست بکنم که اصلا در تصورم نمی گنجه. من چه چیز ما رو حل میکنه؟ ما فقط باید از گذشتمون بیاموزیم که آنها چه بودند و اسلام از ما چه ساخت. از ما که نساخت، ساختن آبادانیه. مثبت از چیزی، از هیچ چیز چیزی درست کردن یا از اشیایی یک چیز به سامان درست کردن. اسلام چگونه ما رو ویران کرد، ساخته های ما رو پریشان کرد، از بین برد با یک کتابی که مال پریشان روان هاست و یک مرد پریشان روان این رو نوشته و همش هم انتساب داده به یک موجود موهوم به نام الله با یک واسطه به نام جبرئیل و یک چیز داستان از این قبیل. و این کتاب زندگی ما رو تحت تأثیرش گرفته 100%، یعنی برای همخوابگی، برای ارث، برای میراث، برای تولد، برای ختم سوران، برای مرگ، برای طلاق، برای ازدواج، برای نمیدونم سفر کردن، وقتی که مریض میشویم، آخه تمام زندگی ما رو این کتاب چی بگم؟ این کتاب اداره میکنه و پیروان این کتاب بر اساس آیات این کتاب و به بهانه برخی از آیات این کتاب شما ببینید چه شکنجه‌گاهی درست کردن برای مسلمان تو 1400 سال. شمع آجین میکنن، چوب از این آستین به اون آستین رد میکنن، طرف اینطوری میمونه، شمع فرو میکنه، شمعای روشن توی بدنش، تو سینش، زیر پوست پستانهاش، تو خیابونا راهشون برن. اگه کوشکن انتقادی بکنه به اینا، همه الانش در تهران خودمون، در تهران ما ایرانیان محرور به خود که میگوییم صاحب نخستین تمدن بشری بوده ایم، چنان بر سر ما میزنن که واقعا من احساس حقارت میکنم که زنده ام و ایرانیم. ببخشید منو اگر گاهی احساساتی میشم. من زمان ایرانی هستم که از ارزش‌های ایرانی جانانه دفاع کنم، حتی اگر شده به ضرب شمشیر، به ضرب اندیشه، به ضرب دانش. ولی اگر من فقط بگیستم و بگم ما بودیم و الان ببین چه شدیم، این چیز رو تغییر نمیده. خب من برمیگردم به بحث. آقای سلیمانی عزیز، شما میخواستید توضیح کوتاهی بدید درباره اولاد پیامبر و بعد بحثتون رو دنبال کنم.
2: خواهش میکنم. من دو نکته رو عرض کنم. من در نوبت قبلم صحبت از امهانی کردم و اینکه او در خانه پیامبر اسلام بود و بعدا خب لیست هایی در آمد، امهانی رو هم جز زنان محمد دانست. امهانی کسی بود که مورد خواستگاری محمد بود اما هیچگاه زن او نشد. او زن عبیده بن ابی وهب بود که در واقع بعدها در زمان فتح مکه فرار کرد، چون علی خواست او رو بکشه، داماد خودش رو حبیر فرار کرد و رفت. محمد هم از او خواستگاری کرد و او اشاره کرده بود که چون من فرزندی دارم به همسری بود در نیام. نکته دومی توضیح کوچیکی هم عرض کنم. ببینید ما از نظر سال شمسی در سال 1399 هستیم، اما سال هجری قمری در 1441 هستیم. و این توضیح کوچک رو هم خواستم عرض کنم که تفاوت هست بین سالهای شمسی و قمری. اما پرسش بسیار دقیق شما این است که چرا در جامعه ایرانی صحبت از اولاد پیامبره؟ میگه سید اولاد پیامبر. خب کلمه سید به معنای آقا هست یا برگزیده هست و این رو از سید شباب اهل جنت گرفتن که پیامبر اشاره، حالا روایتی منسوب به پیامبر اسلام که اشاره کرده بود این حسن و حسین دو جوان در واقع دنیس رئیس یا آقای جوانان اهل بهشت. جالب این هست که شیعیان با توجه به اینکه خب در قرآن آمده محمد پدر هیچ یک از فرزند مردان شما نیست، اما سعی کردن این داستان علاقه محمد به حسن و حسین رو برجسته بکنن و دائما بگوین که اینها فرزندان پیامبر هستن. جالب این هست که در نقل‌های تاریخی هم این مطلب آمده، یعنی خود علی میگوید در کتاب‌های مختلف شیعی هم هست، تا زمانی که پیامبر زنده بود اگر حسن میخواست علی رو صدا بکنه به اون میگفت اول حسین، یعنی پدر حسین، و اگر حسین میخواست علی رو صدا بکنه به اون میگفت ابوالحسن، یعنی پدر حسن. هیچ وقت نمیگفتن پدر ما. بعد از مرگ پیامبر بود که به نوعی آنها علی رو پدر خودشون خطاب کرد. اما این رسم مان به نحوی که اعقاب حسن و حسین رو جزء اولاد پیامبر در نظر گرفتن، یعنی این سیدهایی که هستن حالا بعدها در زمان صفویه آمدن برای خودشون برخی از این طوایف هم سید سازی کردند و با اون بیگ های سید نامه ها گدایی می کردند و گفتن پول خمس ما رو بدید و این داستان ها که ما حقوقی داریم، این در واقع اولاد پیغمبر از آنجا آمده که خود رو منصوب می کنند به حسن و حسین به عنوان جدشون و حسن و حسینی که به شکل معنوی فرزندان پیامبر اسلام محسوب می شود، نه به عنوان در واقع اصیل، چون اگر بخوایم به اصالت نگاه کنیم اونا فرزندان ابو طالبی هستن که مشرک، یعنی جد اونها به ابو طالب میرسه، به پیامبر اسلام نمیرسه. اما من برگردم در این کوتاه فرصت کمی در مورد فرزندان محمد و خدیجه هم بگیم، چون نکات شاید جالبی برای دوستان داشته باشه. اولین فرزند محمد رو برخی ها عبدالعزا نامیدن، یعنی بت معروف قریش، یعنی عزا که در منطقه نخله بود، در واقع اون بت رو به عنوان حالا اسم اعظم فرزند خودشون در نظر گرفتن و عبدالعزا نامیدن که ظاهرا این فرزند هم فوت میکنه، اما منابع تاریخی سعی کردن این نام رو تا حدود زیادی حذف بکنن. اونهایی هم که قبول کردن اشاره کردن که بله خدیجه این نام رو انتخاب کرد، پیامبر اسلام هم به واسطه اون علاقه‌ای که به خدیجه داشت یا احترامی که داشت در واقع اون رو رد نکرد. نام دیگر فرزند او به نام قاسم هست که ظاهرا کنیه پیامبر اسلام یعنی ابوالقاسم رو از او گرفت. برخی دیگر از افراد هم آوردن که خیر، ابوالقاسم که کنیه پیامبر هست به این دلیل است که او به عنوان مقسم غنایم بوده، نه به عنوان اینکه فرزندی به نام قاسم داشته باشه، چون قاسم نام چندان معلوفی نیست در میان اعراب. اما ما همون نقل تواریخ رو میپذیریم به عنوان اینکه او فرزندی به نام قاسم هم داشته که ظاهرا در 2 سالگی فوت. دو فرزند از اون نام میبرن، اما ظاهرا خلطهایی میان اونها صورت میگیره. یکی رو عبدالله مینامند که مثلا میگوین لقبی مثل طاهر داشته، طیب داشته. برخی ها مثل ابن سعد اشاره میکنن که عبدالله همون طاهر هست، اما طیب یک فرزند دیگره بود که ظاهرا این فرزند هم در دوران کودکی فوت میکنه. بعد از مرگ همین عبدالله یا همون طیب یا طاهر هست که عاص بن وائل پدر عمرو بن عاص محمد رو افتر میداند، یعنی میگوید تو دنبال بریده هستی، به این معنا که فرزند پسری نداری که نام و نشان تو رو ادامه بده. ظاهرا الله که ناراحت میشه در اینجا سوره کوثر رو هم نازل میکنه و اشاره میکنه که نخیر، آن کسی که ابتر هست این عاص بن وائله. البته ما میدونیم تاریخ گواهی میده که چنین نیست، چون عاص بن وائل فرزندی داره به نام عمرو بن عاص. عمرو بن عاص هم فرزندانی داره که دوتا شاخص‌ترین اون عبدالله و محمد هستن که از به نوعی حتی اهل حدیث هم هستن، عبدالله بن عمرو بن عاص. بنابراین این آیه قرآن در شأن در واقع عاص بن وائلی آمد که کنایه زد به محمد در خصوص مرگ فرزندش عبدالله. اما در میان دختران محمد که خب تاریخ برای اونها وقایعی رو ذکر میکنه، فرزند اول او زینب هست. ظاهرا او در کودکی به نامزدی و بعدها به ازدواج لقیط بن ربیع که ما اونو به نام ابوالعاص بن ربیع میشناسیم، چون فرزندی به نام عاص داشت، به عقد او در میاد در دوران هم کودکی و آوردن که از همون کودکی به خانه خاله خود یعنی حاله رفت. زینب برای ابوالعاص یکی دو فرزند میاره که بسیار مهم هستن. یکیش عاص هست که البته ابن سعد نام علی رو هم برای اون ذکر میکنه، ولی من فکر میکنم همون عاص درسته، چون کنیه در واقع لقیط بن ربیع هم ابوالعاصه. و دختری به نام امامه. این امامه بعد از مرگ فاطمه، آنجوری که شیخ عباس قومی هم آورده، ظرف 3 روز بعد از مرگ فاطمه به همسری علی در میاد. یعنی این رسمی که الان ما ایرانی ها داریم که میگن کسی که فوت کرده 1 سال عقد نمی کنند و ازدواج نمی کنند و نمی دونم فلان نمی کنند، مولای متقیان 3 روز بعد از مرگ فاطمه دختر پیامبر با خواهرزاده او یعنی امامه ازدواج میکنه. بعد هم شیعیان آوردن که بله این به فرمان یا به نوعی به سفارش خود فاطمه بود. جناب امیر حسین خنجی در کتاب خودش در مورد امامه یک نکته رو ذکر میکنه، میگوید که بعد از اینکه ابوالعاصب ربیع مسلمان شد در سال حدود هفتم، پیامبر زینب رو به ابوالعاص برگردان و 9 ماه بعد امامه به دنیا آمد. به نظر من در اینجا استاد بزرگوار خنجی اشتباه میکنه، به این دلیل که ما میدونیم بعد از مرگ پیامبر اسلام حدود 3 تا 6 ماه بعد فاطمه فوت میکنه و اگر بپذیریم 3 روز بعد از اون علی با امامه ازدواج کرده، از تاریخ تولد امامه که در بدترین حالت یا کمترین حالت سال 8 میشه تا سال 11 امامه 3 ساله هست، در حالی که نمیتونه در اون سن ازدواج کنه. بنابراین باید بپذیریم که امامه قبل از جدایی زینب با ابوالعاص فرزند زینب بوده. اما سبب جدایی چه بود؟ جناب مانی، یکی از ناجوانمردی های پیامبر اسلام در اینجاست. زمانی که دختران محمد در مکه بودند، 2 نفر از این دختران او یعنی رقیه و ام کلثوم در وعده ازدواج فرزندان ابولهب بود. وقتی محمد آمد شروع کرد دشنام دادن خدایان، افراد، مشایخ، بزرگان مکه و سوره مسد و این داستان ها، ابولهب به 2 پسر خود گفت که فرزندان محمد رو طلاق. جالب این هست که تیره های قریش به ابوالعاص گفتن که تو هم زینب رو طلاق بده، چون برها تو مثل ما مشرکی، او رو طلاق بده. اما ابوالعاص نمیپذیره. دقت بفرمایید، حاضر میشه زن خود رو نگه داره اما او رو به نوعی طلاق نده که باعث سرشکستگی محمد باشه یا از این داستان ها، که محمد از او هم به نیکی یاد میکنه. اما در واقعی بعد زمانی که ابوالعاص بن ربیع اسیر میشه، محمد او رو به این شرط آزاد میکنه که تو اگر به مکه رفتی دختر من رو باید برای من بفرستی بیاد. یعنی پیامبر اسلام به مدت 5 سال یا حدودا 4-5 سال بین زینب و ابوالعاص جدایی میندازه، فقط بر روی اعتقاد مسلمانی و چون ابوالعاص مشرک، که بعداً خود زینب در واقع ابوالعاص رو پناه میده و اون هم مسلمان میشه و دوباره با همان عقد اول به زندگی خودشون ادامه میده. اما زینب در سال 8 هجری هم فوت میکنه. دختر دوم محمد رقیه نامی است که ظاهرا در همان 8 سالگی به عقد عتبه بن ابی لهب در میاد. بعد او رو همونطور که عرض کردم طلاق میدن، عثمان او رو به همسری میده. از این رقیه عثمان صاحب یک فرزندی میشه که البته این فرزند ظاهرا در هجرتی که به حبشه میکنن صرف میشه و یک فرزند کودکی پسری به نام عبدالله داره که تقریبا 2 سال بعد از مرگ مادر به واسطه منقار خروسی که به چشم او زد و به نوعی باعث عفونت شد او فوت میکنه و محمد هم کاری نتونست، کاری نبی خودش انجام بده، معجزه‌ای بکنه، او رو به نحوی درمان بکنه. در زمان جنگ بعد که سپاه اسلام به طرف مشرکان رفته، به دلیل بیماری همین رقیه هست که عثمان در مدینه میمانه و به جنگ بعد نمیره. در اونجا ظاهرا وقتی خبر رو میآورن که مسلمان ها پیروز شدن، زمانی هستش که رقیه فوت کرده و او رو دفن میکنه. دیگر دختر محمد ام کلثومه که او نامزد قتیبه ابن ابی لهب، که باز هم همون داستان پیش میاد، قتیبه هم او رو رها میکنه و بعد از مرگ رقیه ام کلثوم به عهد عثمان در میاد. عثمان به همین دلیل که 2 دختر محمد رو در عهد خود داشت ذوالنورین نامیده میشه. حالا شما شیعیان رو دقت بفرمایید، برجسته میکنن فاطمه و دامادی علی رو به عنوان اینکه او داماد پیامبره، اما عثمان در نظر دامادی 2 برابر علی داره اعتباره، چون او 2 دختر پیامبر اسلام رو داشت. حتی روایت هایی شده مبنی بر اینکه محمد میگفت اگر من 10 فرزند هم داشته باشم، هر 10 دختر خودم رو به عثمان خواهم. البته اینا توامان نبودن، دو یکی که در واقع رقیه بود فوت کرد، بعد از اون ام کلثوم او رو در واقع شوهری یا به همسری کنید. ام کلثوم هم در حدود سال 9 هجری فوت می‌کنه و در واقع کار او هم به اتمام میره. تنها دختر محمد که بعد از مرگ او تا حدود 6 ماه زنده میماند فاطمه هست، که به دلیل خب گستردگی مطالب مربوط به فاطمه، فرزندان او، نقش او، درگیری های او با ابوبکر، نوع زندگی علی و فاطمه و آنچه که شیعیان در مورد او آوردن، من این بحث رو اجازه میخوام که برای روز دیگری که ما به بعد از دوران پیامبر رسیدیم، زمان ابتدای خلافت ابوبکر، آن بگو مگوها و درخواستها و درگیری هایی که بابت داستان فدک و این مسائل پیش آمد، در آنجا به اساس حتی ازدواج فاطمه با علی، نوع درگیری هایی که این دو با هم داشتن، فرزندان اونها و نوع رفتار و حتی اقوال فاطمه که بسیار سفارش میکنه زنان رو به این که در خانه بمانن، بهترین پرهیزگاری یا بهترین تقوا برای زن این است که در خانه بمانه، مردانی رو نبینه، و این افراد رو حالا الگوی ما هم قرار میدن به عنوان فاطمه، و افرادی هم مثل شریعتی میان کتاب میسن فاطمه فاطمه است، که حالا مثلا آقای خمینی که میگه دانشگاه باید دانشگاه بشود، این دانشگاه دانشگاه نیست، این نوع رفتار کردن ها حرفای بی‌منطق، فاطمه فاطمه است یعنی چی؟ فاطمه در اصل به شطوری میگفتن، بچه شطور دو ساله‌ای که از شیر میگرفتن، حالا شاید منظور شریعتی این بوده، اما در درون تفکر فاطمه ما باید یک نگاه بیندازیم ببینیم او برای الگو برداری زن امروز ما چه سفارش هایی داشته، که بحث مفصلی است و چون زیر وقت هست من این رو در جلسات آینده و برنامه های آینده در جای خودش عرض خواهم کرد. ممنونم از شما.
1: درود و آفرین به شما استاد یار ارجمند، و پیشتر از اون درود به حافظه شما. اونا که میگن ملت ایران حافظه ندارد، بدونید که ما صاحبان حافظه در ایران زیاد داریم، ما حافظه جمعی نداریم. خب آقای یغمایی عزیز، ما در پایان برنامه هستیم، مانند خیلی از برنامه های دیگه شنونده سخنان شما خواهیم بود، و بعد خداحافظی کوتاه من با دوستان.
3: با درود مجدد همیهان و استادان ارجمندم، و با تأکید به این که من به عنوان شنونده نیز همین الان دارم استفاده میکنم و میافزایم بر دانستهای خودم، من نکاتی رو اشارهوار گفتم و در اینجا دلم میخواد که بر عصری که معاصر با عصر محمد بود کمی صحبت کنم، یعنی عصر ساسانیان، که خب خیلی بد و بیراه در موردش میگن، به خصوص آخوندها، چون که این دولت با هر ضعف و قدرتی توسط نیروی الهی و سپاهیان اسلام سرنگون شد، اونطوری که انعکاس میدن گویا مردم ایران با طبق نقل و گل اومدن به پیشواز، که همش دروغه. تاریخ رو که بخونیم، چه زرینکوب، چه دکتر خونجی، چه آقای صفا، چه شفا و ده نفر دیگه خواهیم دید. ببینید عصر ساسانی عصری است که هم درخشان هست و هم تاریک. در آغاز دوره ساسانی تا موقعی که زمان خسروپذیر رسید و سطح خلاصه جامعه فرو کشید و افول شروع شد، وضعیت زن ایرانی فرق داشت و ما شاهدیم که زنانی بالاخره درخشیدن در این حیطه، و حتی در پایان این دوره ما شاهدیم گردی خواهر بهرام چوبین که سپه سالار هست تو این ارتش، و دو بانو آذرمیدخت و پوراندخت اگرچه کوتاه سلطنت کردن در دوره افول بود، یعنی ظرف سالهای 628 تا 632 هجری، موقعی که محمد دیگه فالای آخر عمرش میگذرون، حدود 10 پادشاه بر اثر کودتا و کشتار، یعنی دوره افول بود.
1: آقای عمای من میخوام وسط یه پوز بدم.
3: خواهش میکنم.
1: وسط آبادی ها باید یه چیزی برای پوز دادن داشته باشیم. این خانم آذرمیدخت 4 ماه پادشاه بود، پایتختش در اسداباد بود، قبل از اون هم در همونجا زندگی میکرد و داستانش خیلی جالبه که بعداً بیان میکنیم. فقط خواستم بگم ما اسدآبادی ها هم بله سهم داشته تاریخ موندنی.
3: تاریخ ایران واقعا تاریخ خواندنی است، یعنی این شهرها بعضی وقتا آدم ذهنش پر از رویاها میشه و نیز کابوس ها وقتی که میخونه که چه وضعیتی بود. برحال این دوره است. ببینید تو طبقه اشراف و پادشاهان زن پادشاه میشه یا سپه سالار، اونم در دوره افول و بعد از کشتار مزدکیان اینها. یا ما میخونیم که در متون ادبی که شاهان ساسانی میرفتن در خانه جمعیت خودشون شبانها مهمان میشدن و زن میگرفتن. و جالبه که قباد با یکی از همین دختران دهقانان اهواز زناشویی میکنه که انوشیروان در حقیقت از طرف پدر شاه و از طرف مادر دهخانزاده است. نکته جالبی که من اینجا میخوام اشاره بکنم و یادی از یک بزرگ مردی که واقعا به ظلم کشته شد، یعنی سعیدی سیرجانی که این کتاب سیمای دو زنش رو که آدم میخونه از زاویه یک ادیب و یک کسی که واقعا از مفاخر ساده نویسی تو زبان فارسی است. این وقتی که میسنجه دو زن رو، یعنی شیرین رو و لیلی، که یکی ایرانی بود و یکی عرب، نکات جالبی رو در دوره ساسانی انگوش میذاره. میگه که سعیدی میگه منعی بر مصاحبت مرد و زن نیست در این دوره. پسران دختران با هم مینشینن، با هم به گردش شکار میروند، با هم در جشن و مهمانی ها شرکت میکنن. این جملات سعیدیه. و عجبا که در این آزادی معاشرت شخصیت دختران خواستار عفاف ایشان است که به جای ترس از پدر و بیم بدگویان محتسبی در درون خود دارند تحت فرهنگ ایرانی. بعد اشاره میکنه در سراسر داستان خسرو شیرین اشارتی به چشم نمیخوره که از یک زنی مثل شیرین کاری نامعقول سر بزنه. در بزم شبانه کاری انجام نمیده. میگه که وضعیت طوریست که طوری که نظامی شهر میده، از ناف ارمنستان تا غرب تیزفون با اسب عبور میکنه و یک مرد با غیرت مثل دوره ما پیدا نمیشه که به پاس آقا شما با اسب بری کجا میری چیکار میکنه. برات شیرین رو قشنگ توضیح میده از زاویه ادبیات. و این بزرگوار رو که خودش به نظر من رسیده بود به نور و روشنی و در اون شعر زیباش خبرداری شیخ دانا که من خدا ناشناسم، خدا ناشناس، نه سربسته گویم در این ره سخن، نه از چوب تکفیر دارم هراس، زدم چون قدم از عدم در وجود، خدایت برام اعتباری نداشت، خدایت تو ننگین و آلوده بود، پرستیدنش افتخاری نداشت. شعر واقعا زیباست، باید بارها خون. و به همین دلیل هم در وزارت اطلاعات حکومت آخوندها او رو قضایی میدن که دوچار یبوست بشه بر اساس گفته ها و شنیده ها، و سرانجام با شیاف پتاسیم به زندگی او خاتمه میدن بعد از اینکه زیر شکنجه مجبورش میکنن اعتراف کنه. ولی سعیدی زنده است، به خصوص در رهایی از این مدار جاذبه چرکینی که خودش میگه که خدای تو با وصف غلمان و هو دل بندگان را به دست آورد، به مکر و فریب. همه حرفایی که ما داریم میزنیم خلاصه کرده توی شعرهای خودش. برحال من در دوره ساسانی هم دارم صحبت میکنم که این دوره است که یک دوره زنها اوج گرفتن. وقتی ما میخونیم میبینیم که سوارکارن، چوگان بازن، پادشاهن. و در دوره پایانی ما شاهد یک نوع افت هستیم، به خصوص که توجه باید داشته باشیم که دولت ساسانی مثل دولت اشکانی و هخامنشی صافی و پاکیزگی آیین زرتشت رو نداشت، مخصوصا در دوره اشکانیان که آزادی ادیان و مذاهب بود. و یک مغ و یک آیت الله چون شروع کرد این سلسله رو به اوج رسوند، مغان قدرت‌های فراونی گرفتن. همین مغان بودن که مزدک رو کشتن، مانی رو کشتن. و به همین دلیل وضعیت زنان از میانه کار فرو کشید. البته نه فرو کشیدنی مثل دوره آخوندها و خمینی و خامنه ای. این سیر سعودی وجود داره، سیر نزولی شروع شد. و وقتی که ما متون رو میخونیم میبینیم که اینها در بسیاری از موارد حق داشتند که خرید فروش بکنن و از زن ساسانی اینچنین نام میبرن در متون و اوستای اون دوره: زن جوان درست گوهر، استوار نیکنام، خوشقیم، خانه افروز که شرم و بیمش نیک و پدر و نیاب سالار خیش را دوست بدارد و زیبا و خوشندام است و بر زنان اعمال خیش برتر است.
0: تو همین دوره باز در متون اوستایی میخونیم که وقتی که زن به خونه شوهر میره اینجا نزول میخوره، در واقع تمام پیوندهای قانونیش با خانواده خودش بریده میشه، فرزندانی که زاده میشن متعلق به پدر هستن و پس از فوت شوهر پسر بزرگ قیم میشه. یه مدار شبیه وضعیت اسلامی، نه کمپلت ولی تا حدود زیادی، و خلاصه شاهد یه نوع نزول ما هستیم و نگاه مردانه اوج میگیره تو پایان دوره ساسانی. و وقتی که ما متون رو میخونیم میبینیم مقوله زنانگی زن که در آیین‌های قبلی این چنین برجسته نبود، ایزد بانو بود، جنگاور بود، میبینیم که وقتی که نسخهی برای خسرو پرویز مینویسن که چه زنی میخواد که من بگیرم، میگه بهترین زن آن است که پیوسته در اندیشه عشق و محبت به مرد باشد، از اندام و هیئت نیکوترین زنان کسی که بالای میانه و سینه فراخ و سرین و گردنی خوش ساخت، یعنی باسن و پاهای خرد و کمری باری و کف پای مقهر، و خلاصه الی آخر همه سر تا پا رو برای اعلیحضرت تصویر کردن. و این زنی است که شاه میپسنده، ولی باز هم تاکید میکنم این چنین نیست که این زن در جامعه ایرانی نیز این چنین باشه. در میان بزرگان هم کریستنسن میگه که زنان خانواده های ممتاز آموزش عالی میگرفتن و دانش فراوان میاموختن، بحث میکردن، حتی تو بحث ها ثبت شده که 5 دانشمند وقتی بحث میکنن یکی از زنان اونها رو به اصطلاح زیر علامت سوال میبره و میگه ای استاد مغزت را از این بابت خسته مخون و بی‌تعارف بگو نمیدانم، و ما خود پاسخ را در تفسیری که مغان نوشتهاند خواهیم یافت. یعنی نشون میده که زنان آزادند. و درباره ازدواج، زنها وقتی 15 ساله میشدن آماده ازدواج بودن، شوهر پدر برای اونها میتونست شوهر مناسبی پیدا بکنه، ولی میتونست دختر رد بکنه. و بارتولومه می نویسه که با پیشنهاد پدر دختر می توانست با پدر یا قیم خود اظهار دارد که از پذیرش پیشنهاد پیوند زناشویی از خواستگار مورد نظر سر بتابد. و خلاصه کلی قوانین مثبت نیز وجود داشت، ازدواج های مختلف وجود داشت در ساسانی، ازدواج ممتاز، ازدواج تحت انقیاد، ازدواج مستقل، و این بیشتر در میان اشراف و در میان توده های مردم اون تک همسری رواج داشت، به طوری که وقتی ما ماجرای مانی و مزدک رو میخونیم، به خصوص مزدک، این جنبشی که مزدک را دار علیه اتفاقا همین تلمبار کردن زنها در حرمسرای اشراف بود و اینکه جامعه به نوعی بی نصیب شده بود از پروسه ازدواج. ایزد بانوان در این دوره، حتی در دوره افول نیز، احترام داشتن اون 6 فرشته‌ای که نگهبانان به سر اطراف اهورامزدا بودن، همچنان ستای اونها سپندارمز و خرداد و امرداد زن بودن و ستاشون بهمن و اردیبهشت و شهریور مرد هستن، یعنی تساوی وجود داشت. یه مقداری عبادت و نیایشگاه تحت تأثیر یونانی‌های بود که حاصل سلطه سلوکی‌ها بودن. و خلاصه وقتی ما نگاه بکنیم باید نگاه دو طرف رو ببینیم، یعنی افت زنان و یک سیر نزولی، و در این حال در طبقه اشراف این سیر همچنان صعودی بود و در میان طبقات پایین جامعه نیز وضع چیزی نبود که اسلام بود. یعنی این بساطی که بعد علم شد، کنیز و جزیه و سر زن زدن و اون بساطی که زن نمیدونم از دنده چپ مرد آفریده شده و موجود خارزلی هست، خلاصه نبود. و حتی در میان بزرگان مذهبی که در کنار حکومت بودند و سرکوب کرده بودند، آذرفاد، مارسپندان، موبدان و موبد ساسانی، در سده 4 میلادی میگوید زن و فرزند خود را از فراگیری دانش و هنر باز مدار تا غم و اندوه به تو راه نیابد و در آینده پشیمان نشوی. و فرهنگ رسمی و دولتی ساسانی هم نشون میده که فرهنگی نبود که خمینی و خامنه‌ای و اجداد عقیدتیشون برای ما بردن. این وضعیت زنان هست در دوره ساسانی به طور اشاره وار، و فقط من تاکید بکنم به هیچ وجه قابل مقایسه با چیزی که اسلام آورد نبود. ده ها بار علارغم فرو کشیدن بهتر از این تحفه بود که آوردن، و بعد از 14 قرن ما شاهدیم که تو ایران چه خبره. زن ایرانی همون کسانی که زادگان زنانی هستن که در شاهنامه چهرهاشون ما میبینیم، و باید این بحث رو جداگونه کرد، زیرا فردوسی شاید تنها کسی باشه که در ادبیات زن به جز یک نفر چهره زنان، چهره زن واقعی ایرانی رو در گذشته نشون میده. همین و بس.
1: سپاس گزارم. ببینید آقای یغمایی، آقای سلیمانی، حکومت ساسانی ها، سامانی سیاسی ساسانی ها نزدیک 400 سال یک امپراتوری خیلی بزرگ، شاید 10 برابر ایران امروز رو اداره کرد. خطاهایی داشتند اما پیروزی هایی هم داشتند. جمع خطاهایی که جمهوری اسلامی در ایران کرده تو این 40 سال بسیار بیشتر از خطاهای سامانه ساسانیان در نزدیک به 400 سال بوده. این یک. دومی که در مورد زنان، تا اونجا که من میدونم، جامعه شناس نیستم، نرفتم آمار جمع نکردم، اما دیدم، در فیلم ها دیدم، در مسافرت هم دیدم، زنان حجازی، زنان عربستانی خود پوشیده در جامعه سیاه، چهره پوشیده و اندام پوشیده، که بیچارگان در اون گرما حتی فرصت راه رفتن رو هم اگر داشته باشن خیس عرق میشن، اصلا کار نمیتونن بکنن، اصلا به همه خاطر اهل کار نیستن. ما زنان کارگر، زنان کشتگر، زنان دامپرور در عربستان، حجاز و کشورهای مشابهش خیلی کم داریم. البته کشورهای اسلامی که یه مقدار امروزی شدن، یه مقدار سکولار شدن، یه مقدار تأثیر گرفتن از جهان امروز، چون این زنانی رو دارن. اما در ایران من قشنگ یادمه در همون کورده خودمون اسدآباد، زنان اسدآبادی در دامپروری حرف اول رو می زدن. درسته چوپان هم زن داشتیم هم مرد، بیشتر مرد بودن، چوپانهای زن هم داشتیم، اما نگهداری از چارپایان در خانه بیشتر کار زنان بود، دوشیدن شیرشون، درست کردن ماست و پنیر و دوغ و کره و چیزهای دیگه، درست کردن شیره و شراب و سرکه و چیزهای دیگه هم کار زنان بود. یعنی زنان خیلی بیشتر از مردان نقش داشتن، شغل نمیتونستن بزنن چون انرژیشون بنزه انرژی همسرانشون و پدرانشون نبود. زنان ایرانی تا اونجا که من خودم دیدم، الان هم هست در گیلان، مازندران، کردستان، بلوچستان، لرستان، دوستانی که در ایران هستید برید نگاه کنید، فقط زنان تهرانی و قومی و مشهدی که زن مسلمون ها و بازاری ها و حجاج محترم و نمیدونم بازاریان محترم اینا هستن، و یا موت میگیرن از جمهوری اسلامی که خودشون رو پیچیدن توی بخشه، نیاز به حرکت ندارن، فقط باید مطامع رژیم رو پیش ببرن، وگرنه زنان عادی هنوز هم در ایران در کشاورزی شرکت جدی دارند. شما ببینید در گیلان نشای برنج رو کی بر زمین می نشاند؟ دامپروری رو هنوز بخشی عمده به دست زنان است در کردستان، در بلوچستان، در لرستان، من اینا رو دیدم، و در تربیت فرزندان، در برپایی مراسم شادی و جشن عروسی و ختن سوران و نوروز و هر چیز دیگری، اینها بقایای مشارکت و حضور زنان ایرانی در زندگی خانوادگی و اجتماعی و میهنیشون بوده. به نظر من از تمام کشورهای اطراف خودش در این زمینه غنی‌تر بوده، هنوزم غنی‌تر. اینا میراث‌های پنهان و سایه‌دار از زندگی اجتماعی زنان و مردان ایرانی در دوره پیش از اسلام هستن. ما باید اینا رو بگردیم، پیدا کنیم، آمارگیری کنیم، مقایسه کنیم تا ببینیم چه بوده و چه شده ایم و اکنون نمیخواییم از این چه شدن منفور و متعفن اسلامی برگردیم به 3700 سال پیش. ما میگوییم که ریشه های من آنجاست، اما شاخه های من و میوه های من در آینده است، در آینده جهان و همین کشوری که در زندگی می کنم ایران، همین کشور مادرم، همین کشور میهنم. و البته خیلی باید بلند قامت بشوم تا امروزین بشوم، با اون پیشینه و اون وقت افتخار کنم بگم من فرزند زمین بودم، فرزند آدمی بودم، فرزند زرتشت‌ها و رستم‌ها و فردوسی‌ها بودم، امروز جهان مردم، من مسلمان نیستم، ایرانیم. شاد باشید. بدرود تا برنامه آینده.
4: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 396 امین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. گاهی خطر انقدر به ما نزدیک میشه که اونو نمیبینیم. گاهی هم به زندگی در خطر عادت میکنیم. و گاهی صرفاً برآورد درستی از فاصله خطر با خود نداریم. در برنامه این هفته به اخبار مختلف جمهوری اسلامی در هفته گذشته پرداخته شده و نقطه مشترک این اخبار با هم نشان داده می شود و ربط این نقاط مشترک به نوع حکومتداری ولایت فقیه مورد کنکاش قرار گرفته. اخبار هفته گذشته رو می توان به 4 دسته تقسیم کرد: سیاست خارجه، فساد طبق معمول، اوضاع اقتصادی اجتماعی کشور و وضعیت آب شهر کرد. از شهر کرد شروع می کنیم. اول ببینیم شهر کرد کجاست. شهر کرد با نزدیک به 200,000 تن جمعیت مرکز استان چهارمحال بختیاری است. در حقیقت بلندترین مرکز استان کشوره. میان کوههای بلند رشته کوه زاگرس و کنار سرچشمه‌های چندین رودخانه بزرگ کشور واقع شده. این شهر مدتی به طور حاد با مشکل کم آبی و بی آبی دست و پنجه نرم میکنه.
5: آب نداشتیم. الانم که میخواستم برم برای نماز آب نبود.
6: بهداشت اصلا صفر. آب شرب هم صفر. میرم از چاک کشاورزی میارم.
7: وضعیت آب منزلتون امروز چطوره؟
8: صفر. ماجرا گل‌آلود شدن آب شهر کرد است.
9: وضعیت آب شهر کرد.
8: چشمه کوهرنگ در بارش‌ها و سیلاب‌های اخیر گل‌آلود شده.
4: چشمه کوهرنگ گل‌آلود شده. یه شهر 200,000 نفری و روستاهای اطرافش بی آب شدن. هیچ برنامه جایگزینی هم وجود نداره در این گونه موارد طبق معمول جمهوری اسلامی. در ضمن آب چشمه کوهرنگ گل شده، قطع که نشده. بالاخره در قرن 21 در کشوری که ماهواره هوا میکنه و هسته اتم میشکافن، نباید بتونن آب گل رو صاف کنن در فاصله چشمه تا خونه های مردم.
10: سیلاب‌های اخیر آب چشمه کوهرنگ در چهارمحال و بختیاری را به طور بی سابقه ای گل‌آلود کرد.
4: همیشه هم تقصیر یکی دیگه است. سیلاب اومده، آب گل‌آلود شده، اونم به طور بی سابقه ای. احتمالاً از زمان مادها تا حالا اینجوری گل‌آلود نشده بوده آب این چشمه. من نمیدونم فقط چرا در حکومت ولایت فقیه یا نماینده خدا بر روی زمین این همه اتفاقات بی سابقه بد میفته تو کشور. انگار خدا لج کرده با ولایت فقیه.
11: با توجه به اینکه تسویه خانه‌ای ما بین چشمه و شبکه مصرف وجود نداشت، خب خلل در تأمین آب شرب مردم به وجود آمد.
4: البته خلل به وجود نیامده، کلن قطع شده آب شرب مردم. اما شما فکرشو بکنین، یه شهر 200,000 نفری با هومش تسویه خانه نداره، آب چشمه رو همینجوری میریختن تو لوله آب و میدادن به خورد مردم. 43 سال وقت داشتن، 43 سال تا برای این شهر یه دونه تصفیه خونه بسازن. این شهر که مرکزی استان کشوره، ولی نساختن.

0: اجازه دادن یه مش نادان بهشون حکومت کنن. جالبه که 3-4 ماه پیش مردم شهر کرد اعتراض به همین بلاهت‌ها رو به کف خیابون آورده بودن که توسط یه عده دیگه از اهالی شهر کرد سرکوب شدن.
1: رکورد 26/2 هجوم نیروهای وحشی جمهوری اسلامی به مردم.
0: حالا همون عده‌ای که گاز اشک‌آور به چش مردم می‌زدن و با چماق تو سر مردم می‌زدن آب ندارن و به جای آب گل از لوله‌های خونه‌شون بیرون میاد. داستان بیابی شهر کرد یه خلاصه‌ای از داستان کل ایرانه. یه عده ابله به یه مش دوست کمک میکنن شهر و کشورشون رو نابود کنن و جیب خودشون رو هم بزنن.
2: 9 روزی هست که تلاش بیوقفه برای رساندن آب به 34 روستا و 7 شهر استان چهارمحال و بختیاری ادامه داره و امروز خبرهای خوشی به گوشمون رسید. و حالا کارشناسا با تلاش‌های شبانه روزی تونستن 550 لیتر آب بر ثانیه رو جایگزین کنن. یعنی هنوز 200 لیتر آب در ثانیه ما کمبود داریم و هنوز هستن جاهایی که بی آبن.
0: هستن دیگه. اصلا تقصیر خودشونه که هستن. میخواستن نباشن دیگه، الان مشکل آبم نداشتن. به حامیان شکم گنده نظام اسلامی چه ربطی داره یه سری از مردم ایران آب ندارن؟ اونا مشغول خوردنشونن، حالا فلوف اموال مردم رو مستقیم و غیر مستقیم غارت میکنن. به هر حال با تمام تمهیدات و آبدوزی‌های مقامات منطقه نظام مقدس در همون شهر کرد و اطراف، همچنان درصد نسبتاً بالایی از مردم شهر کرد و هومه آب ندارن بعد از 12-13 روز.
3: آب امروز بس شده بله، ولی فشارش کمه.
2: اما نکته قابل توجه اینجاست که این طرح‌ها پدافندی هستن و مسئولان استان از تأمین آب پایدار برای مرکز استان نباید غافل بشن.
4: بیش از 600 میلیارد تومان تجهیزات وارد استان شد که بتونیم با این تجهیزات و امکانات در واقع این مشکل را برطرف کنیم.
0: روز به روزم وارفته تر و شفته تر میشن این مسئولین نظام اسلامی. بیش از 600 میلیارد تومان میشه 200 هزار دلار تجهیزات برای استان که با توجه به قیمت این تجهیزات و وسعت جایی که باید درست بشه مبلغ بسیار ناچیزی به حساب میاد. یعنی چند برابر این مبلغ فقط در یک روز راهپیمایی اربعین خرج میشه. طرح پدافندی هم یعنی این منابع پایدار نخواهند بود و ممکنه به زودی مردم این شهر دوباره با این مشکل دست و پنجه نرم کنند.
5: بله، ما رکورد زدیم.
0: و اما مسئله فساد یا فساد مسئولین حکومت اسلامی. فساد نظام اسلامی در 43 سال گذشته رشد عجیبی داشته و در واقع یکی از بخشهایی که میتوان گفت به راستی جمهوری اسلامی رکورد زده همین فساد مسئولینشه. می توان گفت مسئولین جمهوری اسلامی در فساد میلولند و در همین محیط فساد آلود رشد کردند و کلن مشکلی با فاسد بودن ندارند. اما مشکلی که اخیراً این فساد برای حکومت اسلامی به وجود آورده جلا یافتن مغز بسیجیان دو عالمه. یعنی بسیجیان دو عالم در نتیجه مشاهده این حجم از فساد و ریاکاری و دزدی مجبور شدن کمی از مغزشون استفاده کنن و جرأت پیدا کردن سوال کنن که این مثل سم میمونه برای نظام اسلامی. از طرف دیگه رشد این فسادها و همه‌گیری اون در بین مسئولان حکومت اسلامی درآمد حکومت اسلامی رو به شدت کاهش داده، طوری که نظام اسلامی در بسیاری از موارد از خرج روزانه خودش هم مونده که این موضوع باعث عقب افتادن حقوق بازنشستگان، کارگران، معلمان و حتی جانبازان و ایثارگران شده. به طور کلی گسترش این فسادها نارضایتی عمومی رو به طرز چشمگیری افزایش داده. اینه که مقامات برجسته نظام اسلامی با روی کرده نسیخ به سوزه نکباب در صدد کنترل این فسادها بر اومدن.
6: رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد گفت در اجرای دستور رئیس جمهور برای شفافسازی مالی همه دستگاه‌های دولتی، همه وزارتخانه ها و شرکت های تحت پوشش آنها باید اطلاعاتشان را در سامانه

0: اموال و دارایی‌های مدیران ثبت کنند.
1: بحران شفافیت در نظام مقدس. کار به جایی رسیده که رئیس جمهور حکومت اسلامی یه نماینده ویژه مبارزه با فساد داره. یعنی خود این دستگاه ساختاری نداره که توش فساد اتفاق نیفته. فساد توش اتفاق میفته. برای همینم رئیس جمهور یه نماینده ویژه داره. الان تقریباً یه 10-12 سالی هستش که صحبت از شفافیت میکنن. ولی هیچ کدومشون زیر بار نمیره. خب طبیعی هم هست که هیچ کدوم از مسئولین نظام مقدس راضی به شفاف شدن نباشن.
2: مکاتبه ای رو با تمام وزارتخونه هایی که شرکت هایی تحت پوششون دارن، مخصوصا وزارتخونه های اقتصادی، مکاتبه کردیم که تمام فعالیت هاشون و در واقع اقداماتشون رو به صورت شفاف در سامانه های مربوطه منعکس بکنن.
1: بعد از این همه سال، نه یه روز دو روزا، نه یه ماه دو ماه، نه خیر، چند سال سامانه های مختلف ساختن و هر کدوم هم چندین بار در حضور دوربین های خبرگزاری ها و وزیر وزرا افتتاح کردن و مسئولین وقت اظهار امیدواری کردن که اون یکی مسئولین بیان در این سامانه ها شفاف شن، ولی بازم اثری از آثار شفافیت به چشم نمیخوره. تا جایی که نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور فساد مجبوره به طور کتبی از اون یکی مسئولین بخواد بیان شفاف شن و نشون بدن در شرکت های تابعشون چه خبره. یعنی رسماً وقتی پای معنویات در میون باشه، هیچ کدوم از مسئولین نظام اسلامی همینجوری زیر بار قانون نمیرن. بعد زور بار سرشون باشه. بعد جداگانه مکاتبه بشه باهاشون. و برای اینکه مسئولین نامه نماینده ویژه رئیس جمهوری رو یکم جدی بگیرن، مجبورن جریان این مکاتبات رو در بخش‌های مختلف خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم عنوان کنن. اما بازم خبری از شفافیت نیست.
3: با گذشت حدود 5 ماه از پایان پذیرنویسی سرخابی ها و وعده های سازمان خصوصی سازی، هنوز از بازگشایی نماد این دو باشگاه خبری نیست. رئیس سازمان بورس در آخرین اظهار نظر خود اعلام کرده دو باشگاه استقلال و پرسپولیس باید اطلاعاتی رو که فرابورس میخواد افشا کنند. از طرفی دو باشگاه حاضر نیستند اطلاعات ریز قراردادهای بازیکنان رو منتشر کنند،
1: چون در اون صورت میزان کمیسیون هایی که گیره برادران فعال در عرصه دلالی بازیکن میاد شفاف میشه. از پس دو تا باشگاه ورزشی برنمیان شفاف شن. وای به حال شرکت ها و کارخونه هایی که میلیون ها و بعضا میلیارد ها دلار گردش مالی سالانه دارن. حقیقت ماجرا اینه که یه مش فاسد نمیتونن جلوی فساد یه مش فاسد دیگر بگیرن.
2: موظف هستن همه شرکت های دولتی اطلاعاتشون رو، مثلا صورت های مالیشون و سود زیانشون و پاداش های هیئت مدیرشون رو در سامانه هاشون منتشر بکنن، قابل رؤیت باشه برای همه.
0: به گفته حجت الاسلام حسن درویشیان، اگر دستگاهی استنکاف کند متخلف محسوب میشوند.
1: خب بشوند، از کار که بیکار نمیشوند. یا جریان معنویات به جیبشون که قد نمیشود. حتی حاضر نیستن اسم اون مسئولینی که از شفافیت سرباز میزنن یا به قول خودشون استنکاف میکنن و بیارن. خلاصه خودشون هم میدونن که هیچ کدوم از مسئولین نظام اسلامی برای این مکاتبات تره هم خورد نمی کنن.
4: با وجود اینکه همه سازمان ها مکلفن تا پایان شهریور پنجره واحد خودشون رو راه اندازی کنن، اما برخی دستگاه ها هنوز هیچ اقدامی نکردن.
5: به طور متوسط طبق آخرین رتبه‌بندی که ما داشتیم 41% خدمات الکترونیکی، یعنی 59% خدمات هنوز کاملا الکترونیکی نشده.
1: عرض نکردم کسی تره خورد نمی کنه برای این مصوبات و ضرب الاجل ها. خودشون هم می دونن، چون همه با هم شریکن. فقط این وسط مردم سر کارن، یه نمایش اجرا می کنن که هر کس توش نقشی داره.
3: و مدیر کل خزانه وزارت اقتصاد از افتتاح 15 حساب شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی نزد بانک مرکزی خبر داد. بر اساس بخشنامه خزانه داری کل، دستگاه های اجرایی می بایست تا پایان فروردین برای افتتاح حساب نزد بانک مرکزی اقدام می کردند.
1: شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی اختیار و درآمد 9 پالایشگاه بزرگ کشور که با بودجه عمومی ساخته شدن رو در دست داره. درآمد حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و بنزین و گازوئیل و قیر و دیگر فراورده های نفتی معلوم نیست کجا میره و چی میشه. و انقدر این درآمد نجومی بی حساب کتابه که خود مسئولین برجسته نظام اسلامی رو به حساب رسی از این شرکت واداشته. دزدای زیر دستشون از خود دزد اصلی ها بیشتر معنویات به جیب میزنن که این خلاف اسلامه. اینی که مسئولین برجسته نظام مقدس بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت اقتصاد رو به میدان فرستادن تا بلکه بتونن از حساب درآمد شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی سر در بیارن.
5: شرکت پالایش و پخش هم با کمک بانک مرکزی الحمدلله حدود 15 حساب به صورت پایلوت افتتاح شده و انتقال اطلاعاتشون رو دارن به صورت پایلوت و آزمایشی انجام میدن.
1: قرار بوده دستگاه‌های اجرایی تا پایان فروردین ماه امسال افتتاح حساب کنن تو بانک مرکزی، که حالا بعد از 5 ماه تازه قراره به صورت پایلوت یعنی امتحانی درآمدشون رو بریزن تو همین حساب‌های بانک مرکزی که براشون باز کردن، تا مسئولان برجسته نظام هم از درآمد نجومی این شرکت سر در بیارن. برای اینکه با حجم این کلاهبرداری حکومتی آشنا بشین، لازمه یه سری بزنیم به ویکی‌پدیای فارسی با هم دیگه. لیست دارایی‌های این شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی رو با هم بررسی کنیم. شرکت‌های تابع عبارتند از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و شرکت توسعه صنایع پالایش نفت، که هر کدوم از این شرکت‌ها مثل یه هولدینگ هست و ده ها شرکت و زیر مجموعه دارن که بین آیت الله های قم و انگلزاده های مسئولین و برادران قاشاخچی سپاه و وابستگانشون تقسیم شدن. حالا به لیست پالایشگاه های زیر دست شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی توجه کنید. پالایشگاه آبادان، پالایشگاه اصفهان، پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه تبریز، پالایشگاه تهران، پالایشگاه کرمانشاه، پالایشگاه لاوان، پالایشگاه ستاره خلیج فارس که میگفتن بزرگترین پالایشگاه خاورمیانه است، پالایشگاه شیراز، پالایشگاه هرمز، پالایشگاه خوزستان، پالایشگاه پارس، پالایشگاه آنایتا، پالایشگاه شهریار، پالایشگاه کاسپیان که ششتای آخرشون در حال ساختن، البته با بودجه عمومی کشور. تقریبا همه پالایشگاه‌های مهم کشور زیر دست همین شرکتیه که حساب پس نمیده. درآمد این همه پالایشگاه به ده‌ها میلیارد دلار در سال میرسه. بسیجیان دو عالم، بچه زرنگ‌های وزارت اطلاعات و ارتش سایبری، بدجوری سرتون کلا رفته.
5: پیش‌بینی می‌کنیم که انشاءالله در پایان مرداد ما شرکت پالایش پخش هم و شرکت پخش بتونه در انتقال وجوهش مشکلات زیرساختیش رو در واقع برطرف کنه و این تکلیف قانونی رو هم به طور کامل با کمک هم دیگه انجام بده.
1: اگه قرار بود با ایشالله ماشالله مشکلات زیرساخت برطرف بشه، برطرف شده بود تا حالا. لازم اضافه کنم این شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی سال 1370 یعنی 31 سال پیش تأسیس شده، زمان سردار دزدی شیخ علی اکبر رفسنجانی، و از اون روز تا امروز حساب کتاب جایی پس نداده. 31 ساله همینجوری سرانگشتی و به طور متوسط اگه درآمد این شرکت‌ها و پالایشگاه‌ها رو فقط سالی 5 میلیارد دلار هم در نظر بگیرین، میشه حدود 150 میلیارد دلار درآمد حداقل. جالبه هر وقت به حساب پس دادن و کار کردن برای مردم میرسه، مشکل زیر ساخت پیدا میکنن یا مشکلات اینچنینی. خب چرا به جای این همه برنامه دعا و عزاداری یه برنامه نیم ساعته راجع به این مشکلات زیر ساختی نمیسازن تا مردم بفهمن این مشکلات زیر ساختی که باعث میشه درآمد نجومی این شرکت و پالایشگاه شفاف نشه چیه؟ به نظر میرسه اختلافات درونی نظام باعث رسانه‌ای شدن این مشکلات شده بعد از 31 سال.
6: تابستان 94، وزیر وقت کشور از اجرای مصوبه هیئت وزیران برای مبارزه با قاچاق گازوئیل خبر داد.
7: مقرر شد که هم موضوع طرح پیمایش دیگه تا اواخر شهریور ان شاءالله راه اندازی بشه.
6: طرحی که قرار بود با راه اندازی سامانه‌ای به نام سپهتن در دو مرحله با صدور بارنامه و نصب تجهیزات موقعیت یاب عملیاتی شود. اجرای مرحله اول این طرح از مهر 94 گلایه‌های از سوی برخی رانندگان به همراه داشت.
8: جا بونزه ما گازول بهمون میرسه. بعد اون دیگه باید 600 تومانی بریزی.
9: نمی‌بسید به هیچ وقت جواب نمیداد برامون.
1: اصل پالایشگاهش که این گازوئیل تولید میکنه حساب پس نمیده به جایی، نه به دولت نه به هیچ کس دیگه. کسی هم زورش بهش نمیرسه شفافش کنه، ولی زورشون به راننده و سوخبر بیچاره میرسه. بر اساس اطلاعات دریافتی از هموطنان سیستان و بلوچستانی، داستان سوخبری هم طراحی شده از طرف حکومت اسلامی است، بدین ترتیب که عوامل سپاهی به جوانان بیکار و فقیر منطقه گازوئیل میفروشن و خودشون هم راهو براشون باز میذارن تا این جوانان برن پاکستان گازوئیل بفروشن. یعنی اگه قرار بود جلوی این کار گرفته بشه، روزانه صدها وانت نیسان یا بلکه بعضی وقتا هزاران وانت نیسان با بار گازوئیل نمیتونستن انقدر راحت برن اونور مرز و بعدن برگردن بیان. اینجوری فروش یا بهتر بگم صادرات شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی جایی ثبت نمیشه. و اگر یه سوخبری بخواد خودش خارج از این شبکه مافیایی سپاه سوخ ببره بفروشه، میزنن خودش و ماشینش رو میسوزونن. بعد هنوز یه عده باورشون نشده این کشور اشغال شده.
6: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم از نبود تعامل میان دستگاه‌های متولی در اجرای طرح پیمایش خبر داده است. مدیر کل حمل و نقل کالای سازمان راهداری پنجشنبه گذشته علت این تأخیر را مشکلات تأمین بودجه و امضا نشدن یک توافقنامه میان وزارتخانه‌های نفت، راه و کشور معرفی کرد.
1: از سال 94 که این طرح داده بودن تا وسط سال 1401 هنوز تعامل نشده تا شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی شفاف شه. هیچ آمار دقیقی هم داده نمیشه در این 7 سال چه میزان گازوئیل قاچاق شده با همکاری شرکت. همه دستشون رو جیب هم دیگه است. یکی دزدی میکنه، دستگاه متولی مبارزه با دزدی از رئیس دزدا باج میگیره، چششو میبنده. وقتی هم بهش میگن چرا جلوی این دزدار نگرفتی، میگه بودجه نداریم یا تعامل نمیکنن. به همین راحتی به این میگن مملکت امام زمان.
9: بامداد پنجشنبه ششم مرداد ماه، بارش شدید باران و در ادامه جاری شدن سیل در منطقه امامزاده داوود تهران. در این سیلاب متاسفانه 23 نفر از هموطنان جان باختند و 2 نفر همچنان مفقود هستند.
1: صرف نظر از اینکه همین داستان مصداق بارز امامزاده‌ای که کور میکنه و شفا نمیده، اما بر اساس همین گزارش صدا و سیما اون 25 نفر جونشون رو به جیب‌های گشاد مسئولین متدین و با ایمان نظام اسلامی باختن، نه بارندگی ناگهانی باران.
9: اهالی میگویند دلیل این همه خسارت ساخت و ساز در بستر رودخانه است.
10: این تاق و اوقاف زد اینجا. رودخونه اول باز بوده. این رودخونه کلن از جلوی حرم تا بالا اوقاف این کار انجام داد.
11: الان یک سری از این مغازه ها دقیقاً چسبیده به لبه رودخونه.
12: اینجا رو قرار بود راه بشه، جزء راه بشه، راه بزرگ بشه، تعریض بشه، الان شده مغازه و مسافرخونه.
1: توجه کردی؟ همینه که به شما میگن این دنیا فانیه و بی‌ارزش و روزه زندگی اخروی برای شما میخونن، خودشون دو دستی چسبیدن به مال همین دنیا. همین دنیای فانی. برای مال همین دنیا جان شما، شمایی که به امامزاده و الله و رسول الله ایمان داری، رو فدای مال دنیا برای خودشون میکنن. خیلی راحت. در مورد فساد اداره اوقاف میشه چند برنامه مجزا ساخت. بسیجیان دو عالم و ولایت مداران بی سواد لازمه بدونن اداره اوقاف یکی از اداراتیه که مستقیماً زیر نظر ولایت فقیه اداره میشه. 25 نفر جان عزیزشون از دست دادن تا چند تا آخوند و مداح مفخور و پامنبریاشون بیشتر پول در بیارن و بچه‌هاشون رو بفرستن سوئیس و کانادا.
9: در حال تهیه گزارش بودیم که متوجه حضور کارشناسان آب منطقه‌ای شدیم که به دنبال علت سیل آمده بودن.
13: نه میخوام اینم حریم رودخونه. خب درسته، نه حریم رودخونه الان حفظ شده به نظرتون؟
14: حریم رودخونه که باکسش کردن اینجا رو دیگه، یعنی کانال سرپوشیده کردن.
13: خب باید اشکال داره یا اشکال نداره؟
14: معلومه که اشکال داره.
15: دستگاهی دیدم اعلام کرده بود که میزان بستر اینقدره، میزان حریم اینقدره. حالا توی ساخت و سازهایی که صورت گرفته به هر حال
1: یه باجی گرفتن و معنویات رو با هم تقسیم کردن دیگه. هر وقت به مقصر پیدا کردن میرسه در نظام مقدس، داستان همینه. کی بود کی بود؟ من نبودم.
15: داخل بافت دوستاشون دستگاه ها و متولی نظارت میکردن.
9: تلاش کردیم با متولیان امامزاده داوود مصاحبه بگیریم که پاسخگو نبودن.
13: بهیاری امامزاده داوود هم اومدیم اما به در بسته خوردیم.
1: به در بسته خوردن به همین راحتی پرونده خسارت جانی و مالی که به مردم خوردم بسته میشه، مثل همون دره. خیلی راحت جواب نمیدن و دره میبندن. در حکومت ولایت فقیه اینجوریه کلن. اینم برای ثبت تاریخ تا آیندگان یادشون بمونه حکومت فقیه چه جور حکومتی.
16: متروپول آبادان
17: امروز گذشته کمیسیون عمران هم از فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان قرائت شد.
18: اینکه گزارش نظام مهندسی بیاد نامه‌هایی رو اعلام بکنه این به معنی نظارت نیست.
19: وزارت راه و شهرسازی از جایگاه نظارت عالیه بایستی ورود میکرد که متاسفانه جلوی پروژه رو نگرفته. نظام مهندسی با پذیرش نقشه طراحی بعد از گذشت 3 سال و پذیرش این موضوع تخلف کرد.
1: متروپول آبادان که بنابرای روایتی بیش از 40 و بنابرای روایت دیگری بیش از 100 کشته هم رو داشتم اینجوری مسمولی شد. سازنده ساختمان و برادرش هم در یک صحنه سازی مثلا مردن و همه تقصیرها راحت میشه انداخت کردن اونا. وزارت راه شهرسازی و نظام مهندسی هم مسئولانش اسم ندارن. همین که نماینده مجلس اسم میبره از اون ادارات کافیه. و خلاصه هیچ نامی از دریادار شمخانی و بستگانش که در این پروژه شریک بودند و کلن در همه پروژه های نون و آب داره استان خوزستان شریک هستند آورده نمیشه.
3: رئیس مجلس هم در پایان بررسی علل فروریزش ساختمان متروپول آبادان در مجلس گفت میبایست اشکالات قانون نظام مهندسی اصلاح و نظارت ها دقیق تر بشه.
18: این رو باید چاره اندیشی جدی انجام بدیم. اگر این رو حل فصل نکنیم اساسی، این باریس به دوش مجلس و دولت توامان با هم.
1: 43 سال بعد از استقرار نظام اسلامی هنوز میگن اینو واسه اینجوری کرد، اونو واسه اونجوری کرد. کی باید بکنه معلوم نیست. الان تقصیر قانون نظام مهندسیه که استاندار وقت و علی شمخانی و امام جمعه آبادان و شهردار وقت آبادان و یه دو جین مسئول فاسد دیگه نظام اسلامی با هم ساخت و پاخت کردن و ساختمان غیر استاندار ساختن. تقصیر نظام مهندسیه.
17: در ادامه جلسه علنی مجلس گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکی اصفهان قرائت شد.
20: ارتشا، فساد و هدایت منابع مالی به جایی که نباید صورت بگیره این اتفاقات افتاده.
17: گزارش کمیسیون صنایع و معادن به قوه قضاییه برای رسیدگی قضایی ارسال شد.
1: که یه چند سال دیگه طول میکشه تا قوه قضاییه هم یه چند تا ملغ روی این پرونده بزنه تا ببندتش. فعلا میگن 92,000 میلیارد تومان که با دلار 30,000 تومانی هم میشه بیش از 3 میلیارد دلار دزدی شده در فولاد مبارکه. با توجه به سابقه جمهوری اسلامی هیچ تعجب نمی کنم اگه 10 برابر این رقم دزدی شده باشه اونجا. یعنی همون موقع که بسیجیان مغزنگ زده تو سوریه تکه پاره می شدن، دوستان حاج قاسم سلیمانی مشغول بخور بخور در فولاد مبارکه بودن.
21: قیمت روز 406 هزار تومان هست این روغن.
22: 406 هزار تومان زب داره 10% تخفیف میشه 365,400 تومان.
21: همین رقمی که
22: روی چیز هست 365,400.
1: سال 1360 با 365 هزار تومان میشد یه آپارتمان 100 متری وسط تهران خرید. الان یه قوطی روغن نباتی 4 کیلویی میدن باش، اونم بعد از 10% تخفیف. این بلاییه که آخوندا سر اقتصاد کشور و ارزش پول ملی آوردن. خلاصه گرانی ها بیداد میکنه و طبق معمول حکومت اسلامی به جای افزایش درآمد مردم به دنبال اصلاح قیمته. یک داستان و سناریوی تکراری که هر هفته برای یک قلم کالا اجرا میشه. این هفته نوبت روغن نباتی بود.
3: آیا روغن ارزان به بازار رسیده؟
23: نکته که اعلام شد که از شنبه باید 10% کاهش پیدا کنه این ابلاغ شده و...
16: از 12 مرداد ماه با تصمیم وزارت صمت مقرر شد قیمت روغن خوراکی بین 10% تا 15% کاهش پیدا کنه. کاهش قیمتی که هنوز به برخی خرده فروشی ها نرسیده.
24: فعلا قیمت قدیمیه، جدید هنوز کارخونه ها ندادن.
1: همیشه عیناً همین داستان تکرار میشه. اول یه دفعه کالای کم میشه، بعد نایاب و کمیاب میشه، ولی با قیمت 50-60% بالاتر همه جا پیدا میشه. بعد دولت میاد میگه این غیر قانونیه، ما هنوز مصوب نکردیم. بعد چند تا مغازه‌دار بخبرگشته رو به جرم گران‌فروشی جلوی دوربین‌های تلویزیونی جریمه می‌کنن، بعد دولت دستور میده مغازه‌ها اون کالا رو 15% ارزون‌تر بفروشن. بعد مغازه‌ها میگن به ما ابلاغ نشده هنوز، و آخر سر بعد از چند هفته بگیرواگیر و کشمکش قیمت‌ها برمیگرده به همون 50-60% افزایش اولیه.
0: امروز صبحم بار اومده، فاکتورها دستمه.
2: قیمت قبل.
0: قیمت قبل. بله.
2: قیمت جدید چرا نیورده؟
0: قیمت جدید میگه انبارا تخلیه میشه، تموم میشه. بله.
16: مسئولان کارخانجات میگویند از همان زمان اعلام شده کاهش قیمت‌ها اعمال شده، اما رسیدن محصولات با قیمت جدید به بازار زمانبر است.
1: چه کردی؟ در حکومت اسلامی اینجوری قیمت‌ها ارزون میشه. اول باید جنس‌های فروشگاه تموم شه، بعد ته انبار کارخونه و بنکداری دلالای حکومتی خالی شه، بعد تازه قیمت با نرخ جدید روی محصولات جدید ثبت میشه یا حک میشه. خیلی وقتا هم پیش اومده که این محصولات جدید در 15% محتویات کمتری دارن نسبت به محصولات قدیم. خلاصه مردم در حالی باید روغن 400 هزار تومانی، یعنی روغن نباتی 400 هزار تومانی ببرن خونه که درآمدشون رشدی نداشته و سنگینی فشار گرانی ها رو روز به روز بیشتر روی دوششون حس میکنن.
4: افزایش 30% تولید برنج ایرانی در سال جاری. دبیر انجمن برنج ایران گفته با آغاز فصل برداشت این محصول با وفور عرضه روبرو هستیم که باعث کاهش قیمت‌ها در بازار میشه.
1: اصلا دقیقاً به همین دلیل با وفور عرضه مواجه شدن تا قیمت خرید برنج از روستاییان رو پایین بیارن، چون قیمت برای مصرف کننده که فرقی نخواهد کرد. حتی اگرم مصوب کنن تا انبارای دلالای حکومتی خالی نشه، قیمت هیچ جنسی کاهش پیدا نخواهد کرد. الان فصل برداشت برنج شده، یه دفعه وفور شده، میخوان بز بخرن از کشاورزا.
4: دبیر انجمن برنج ایران این رو هم گفته که بر اساس برآوردها امسال میزان تولید برنج به بیش از 2,250,000 تن میرسه که کاهش قیمت بیشتری رو به دنبال خواهد داشت.
1: همینجوری به دنبال کاهش بیشتر قیمت خرید برنج از کشاورزا، انبارهای دلالای حکومتی پر میشه و وقتی کاملا پر شد، یه دفعه میان میگن برنج نیست. هم قیمتش رو میبرن بالا، هم مجوز واردات براش میگیرن.
5: اگه ما میخوایم بحث عفاف و حجاب توی این مملکت حل بشه، باید از خود مسئولین و دولت شروع کنیم. نمیشه ما به مردم تو خیابون هی بگین تذکر بدیم حجاب داشته باش، این کارو بکن، اون کارو نکن. بعد همین ارباب رجوع ما وقتی به ادارات ما مراجعه میکنه، به دستگاه‌های دولتی ما مراجعه میکنه، به قوه قضاییه مراجعه کنه، به بقیه قسمت‌ها، ببینه که در این قسمت‌ها عفاف و حجاب رعایت نمیشه.
1: قطعاً این آدم شکمش سیره. تو این وضعیت کشور فقط یه آدم شکم سیر میتونه به عفاف و حجاب فکر کنه. حالا بگذاریم یه بخش بزرگی از جامعه اصلا باوری به اسلام و حجاب ندارن دیگه، ولی حتی در بین مسلمانان هم فقط اونایی که شکمشون سیره میتونن به حجاب کارمندان ادارات دولتی فکر کنن. مسلمانان شکم سیر هم معمولا روابط محکمی با حکومت اسلامی دارن. این هم یه بخشی از نمایشه. با این حرفا و اعتراضات ساختگی به نبودن حجاب سر مردم رو گرم کردن. حرف از عفاف شد. چند روز پیش یک گزارشی از تلویزیون، از یه تلویزیونی در کردستان عراق پخش شد که تصویر روشنی از آخر عاقبت عفاف در حکومت امام زمان نشون میداد. گزارش ناراحت کننده ای بود از وضعیت دختران ایرانی در شهر هولر یا اربیل کردستان عراق. تمام دیسکوهای این شهر پر شده از دختران ایرانی که برای تنفروشی به اونجا سفر کردن. بعد اون موقع با پررویی میان تو تلویزیون راجع به حجاب کارمندان دولت حرف میزنن. راجع به فساد اداری در همون ادارات دولتی حرف نمیزنن. یا هیچ نهادی درست نمیکنن که جلوی اونو بگیره.
7: هر ایرانی منصفی با سلیقه‌های سیاسی مختلف به این باور رسید که مدافعان حرم فقط پاسداران حریم اهل بیت عصمت و طهارت نیستند، بلکه نگهبان امنیت و ناموس کشور عزیزمان نیز هستند.
1: آره، همون موقعی که مدافعان حرم، یا بهتر بگم مدافعان بشار اسد، تو سوریه تکه تکه می‌شدن یا گیر آدمخورای داعش می‌افتادن، همین سردار خلبان داشت با دکتر سمیعی زمین‌های منطقه 22 تهران می‌خورد یا دوستان حاج قاسم داشتن تو فولاد مبارکه اون 92 هزار میلیارد تومان رو بالا میکشیدن. در ضمن جمهوری اسلامی از همه نظر تو سوریه شکست خورد. اگر نیرو هوایی پوتین به لطف دلارهایی که اوباما فرستاد به داد نیروهای قاسم سلیمانی نرسیده بود، جنگو کلا باخته بودن و الان بشار اسد هم سر کار نبود. داعش هم که ترامپ زد نابود کرد. امتیازات اقتصادی سیاسی سوریه هم بعد از جنگ بین روسیه و ترکیه تقسیم شد. چیزی به جمهوری اسلامی نرسید. طبق گفته خودشون. پایگاه حزب الله تو سوریه رو هم که اسرائیل زد ترکون. فقط این وسط ده ها هزار کشته روی دست مردم ایران موند و البته میلیاردها دلار ثروت مردم ایران اونجا دود شد رفت هوا. و البته دیکتاتور بچه کش سوریه که دوست ولایت فقیه سر جاش موند. اتفاقا ماجرای سوریه درس خوبیه برای بسیجیان دو عالم تا ببینن نظام اسلامی چه معامله ای با طرفداران خودش و عشاق ولایت میکنه.
6: طرف آمریکایی در مذاکرات اخیر وین در حد نسبی در دو موضوع انعطاف شفاهی خودش رو بیان کرده. این باید تبدیل به متن بشه و در موضوع سوم هم برای ما مهم هست که به مسئله تضمین ها برمیگرده که ما گارانتی لازم و انعطاف لازم و واقع بینی طرف آمریکایی رو داشته باشیم.
1: و بدین ترتیب آمریکا باید به شرورترین حکومت روی زمین تضمینم بده. دنیای وارونه همینه. این سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روزهای نخستین هفته گذشته بیان شد. الان 10-12 ساله که مثلا دارن مذاکره میکنن. نه تغییری در رفتار جمهوری اسلامی حاصل شده و نه شرایط بهتری برای مردم ایران به وجود اومده. همه چی روز به روز بدتر هم شده. حقیقت اینه که بعد از روی کار آمدن دولت بایدن در آمریکا، بلافاصله تمام تحریم‌های کمرشکن ضد جمهوری اسلامی عملاً برداشته شد. اینو از رفتار جمهوری اسلامی و تغییر حجم معاملات اقتصادی خارجیش مثل فروش نفت و پتروشیمیش میشه فهمید. فقط بر روی کاغذ همچنان تحریم‌ها باقی ماند تا جمهوری اسلامی بهانه‌ای لازم برای دستیابی به بمب هسته‌ای رو داشته باشه. باقی ماجرا صرفاً بخشی از همون نمایشه تا سر مردم ایران رو گرم کنن که یه وقت به فکر راه حل واقعی و درست برای رهایی از این مشکلات نیفتن.
6: اگر آمریکا این انعطاف و واقع‌بینی رو نشون بده، ما در روزهای آینده به نقطه توافق میرسیم. اگر نشون نده، دنیا آخر نخواهد شد. از پلن بی اونها صحبت میکنن، ما هم پلن بی خودمون رو داریم.
1: این سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه 24 مرداد بیان شد. صحبت از پلن بی یا برنامه جایگزین در صورتی به نتیجه نرسیدن مذاکرات میکنه و خود این رجزخوانی جمهوری اسلامی نشانه نمایشی بودن مذاکرات اتمی است. تنها 2 سال پیش که رئیس جمهور قبلی آمریکا برخلاف نرمهای قبلی رفتار میکرد و سردار سرداران نظام مقدس رو کباب کرد، جرأت نمیکردن از پلن بیشون حرفی به میون بیارن.
4: همچنان با یه توافق خوب فاصله داریم. این رو رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بعد از نشست غیرعلنی امروز برای تشریح آخرین وضع مذاکرات لغو تحریم‌ها که با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئولان ارشد مذاکره کننده برگزار شد بیان کرد و گفت:
8: ما همچنان با یک توافق خوب فاصله داریم. البته هر زمان منافع ما تأمین بشود، قطعاً جمهوری اسلامی آماده انعقاد یک تفاهم خوب است.
1: دائما در حال نزدیک شدن یا دور شدن از توافق خوب هستن. دوشنبه وزیر خارجهشون میگه نزدیک شدیم، چهارشنبه نماینده مجلس میاد میگه هنوز فاصله داریم تا توافق خوب. 2 سال مردم رو اینجوری سر کار گذاشتن. در همین زمان دریاچه ارومیه به کلی خوش شد. کالاهای مورد نیاز مردم گرانتر و گرانتر شد. وضعیت محیط زیست ایران با سرعت بیشتری به طرف نابودی کامل حرکت کرد و به طور کلی شرایط زندگی مردم در ایران سختتر و سختتر شد. 2 هفته است شهر کرد آب نداره. 10 روز همدان آب نداره. و همینطور این معضل داره به شهرهای دیگه سرایت میکنه. و همچنان هموطنان عزیزمون منتظرن ببینن نتیجه مذاکرات چی میشه.
10: به قول ناپلئون، اون چیزی که حدی نداره.
1: و اما هر چه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو.

0: خب بنده آمدم خدمت شما با کتاب تجارب و سلف در زبان فارسی. عرض میکنم چند اثر مهم هستن که اینها نویسنده اینها معلوم نیست. یکیش تاریخ سیستان است که دیروز آوردم خدمتتون و بخشی از اون رو خوندم که راجع بود به حمله اعراب به سیستان و برخورد ایران ابن رستم با اون شخصیت عرب که آمده بود اونجا که بر روی کشته ها نشسته بود و که صحنه بسیار هولناک و جالبی بود از تاریخ سیستان که نویسندش نامعلوم هست و بسیار کهن هست این نسل. یکی هم تجارب و سلف هست، یعنی تجربه های گذشتگان، و این کتاب هم البته نویسندش نامعلوم هست و مرحوم عباس اقبال که از بزرگترین محققان ما بود این کتاب رو تصحیح کردند و به چاپ رسوندن. من بخشی از این رو خدمتتون میخونم. بله بله، خب اینجا دو سه مطلب هست خدمتتون میخونم، خیلی جالبه. نثر کتاب هم بسیار شیوا و روان هست، زمینی که کتاب کهن هست اما نثرش خیلی شفاف و خوب هست. میگوید و در این فرد از بعضی عرب چیزی صادر میشد که از قبیل نوادر و مزاحک بود. چه ایشان در بادیه پرورده شده بودند و احوال شهرنشینان و اصطلاحات ایشان نمی‌دانستند. گویند شخصی پاره یاقوت یافت در غایت نفاست و اون را نمی‌شناخت و دیگری به او رسید که قیمت او می‌دانست، اون را از او به 1000 درم بخرید. شخصی به حال او واقف گشت، گفت اون یاقوت را ارزان فروختی. گفت اگر بدانستمی که بیش از 1000 عددی هست در بهای اون طلبیدمی. یاقوتی پیدا کردی که 1000 گفت میدم. آقا پول مرزون فرو، گفت من بیشتر از 1000 چیزی بلد نبودم، اگه بلد بودم 2000 هم میشناختم. گفتن 2000. اینا اومدن مملکت ما رو گرفتن، برای ما دین آوردن اینا. سرداران اسلام. خب دیگری را زر سرخ به دست آمد، در میان لشکر ندا می کرد که صفرا را به بیزا که می خرد. صفرا عرض کنم که یعنی زرد، بیزا یعنی سفید. صفرا را به بیزا که می خرد یعنی چه کسی پیدا میشه که از اون سفیدا به من بده، از این زرد را از من بگیره. تفاوت طلا و نقره نمی فهمید. اون چیزی که داشت طلا بود، میخواست بره نقره بگیره. سرداران اسلام. الحمدلله که عرض کنم که این وجود تاریک ما به خورشید وجود مصطفی روشن شد، الحمدلله رب العالمین. حالا مهم نیست که همه شقاق و نفاق بود است و بدبختی بود است و اینها، حالا اهمیتی هم ندارست که قریب 900 سال است ما یه گاری هم به مدنیت بشر عرض کنم که تقدیم نکردیم، اما دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است. الحمدلله حداقل دین ما جامعترین و کاملترین ادیان الهی است. با این مزخرفات ما رو گرفتن، این هم حکومتش، نوع حکومتش، حکومت الهی. بله، صفرا را به بیزا که میخرد و گمان او آن بود که نقره از زر بهتر است. و همچنین جماعتی از ایشان انباری پر از کافور یافتند، پنداشتند که نمک است. قدری در دیگ ریختند، طعم تلخ شد و اثر نمک پدید نیامد و خواستند که اون را چون انبان را بریزن. شخصی بدانست که اون کافور است و خلاصه بقیه داستان. تفاوت کافور و نمک را نمی‌دانستن سرداران اسلام. حالا این بخشی بعد نمی‌خواستم خدمت شما بخوانم که بسیار جالب هست، راجع است به عرض کنم که پیدایش دفتر و دیوان در نزد خلفا. عمر ابن خطاب بزرگترین خلیفه اسلام. براتون می‌خوانم این کتاب، حداقل فکر می‌کنم 800-900 سال قدیم باشد. بله بله بله. خب حالا در صورت میگوید که سبب تعیین فرمودن عمر کتاب را و تدوین دواوین کردن بله میگوید که وقتی پیغمبر به دار بقا رفت از بحر لشکر چیزی معین نفرمود و در عهد ابوبکر همچنین بود و اگر غنیمتی حاصل میشد بر یکدیگر بر موجب شریعت قسمت میکردند. یعنی اینکه حمله و گرفتن اموال و دزدیدن اموال جزء شریعت بوده. حالا قانونش هم چه بوده؟ یک پنجمش رو بدیم به اون خلیفه که اونجا نشسته، بقیه رو به نسبت تقسیم کنید، یک سوم و دو سوم، دو سوم مال سوار چون اسب خرج داره، یک سوم مال پیاده. این شریعت، شریعت مصطفی تقسیم اموال مسروقه رو چنین کرده بود. بله. اما چون سال 15 از هجرت در آمد و خلیفه عمر بود و فتوح متواتر شد و ذخایر و گنج های اکاسره، اکاسره جمع کسراست، کسره یعنی همون خسرو، فارسی عربی شده جمع مکسر گرفته، بله، و گنج های اکاسره به خدمت او آوردند و امداد غنایم از صامت و ناطق منقطع نمی گشت. بله، غنایم از صامت و ناطق، منظورشون چی هست؟ یعنی هم آدم ها رو می دزدیدن می بردن، برده می کشیدن، هم این که اجسام بیجان صامت رو می بردن. میگه که متواتر بود و منقطع نمی شد آوردن این غنایم از ایران، صامت و ناطق. می خواستن که اون انبار را همه بر لشکر اسلام قسمت کنند و ضبط اون مشکل بود. اینا هیچ برنامه اقتصادی حضرت ختمی مرتبت و شاگردانش که نداشتن. می دزدیم قسمت کن، می دزدیم قسمت کن، و این پیشبینی هم نکرده بودن که اگر دزدی زیاد شد، غنیمت زیاد شد چگونه قسمت کن. اگر غیر از این هست بفرمایید تا بنده عرض کنم حرفامو پس بگیرم. خب میگی پس میگیرم، میرم میشینم مثلا یک بار دیگه هم رو تلویزیون نمیام خدمت مزاحم شما بشم. اگر معنیش غیر از این هست بفرمایید، اگر داستان اگر دستوری برای فلاحت هست بفرمایید، اگر دستوری برای بازرگانی دادن بفرمایید ببینیم کجا بوده، اگر دستوری برای نساجی بوده، برای کاغذسازی بوده از چه شما پنهان مونده و در قرآن شریف نیست بفرمایید ما ببینیم. آقا همه حرفامون رو پس بگیریم، همش هر چی گفتیم بیهوده بود. اگر نیست تشریف بریم توضیح بدین آقا این چگونه داستان الهی است. خب یعنی میگرفتن و میدوزیدن تقسیم میکردن، میدوزیدن چون فرضشون بر این بود که خب این دزدی ها انتها داره دیگه، آخرش قریشه، قریش مکه رو که بگیریم خب دیگه تقسیم تمام میشه. اما نه، اینجوری نشد، کار بیخ پیدا کرد. سرداران اسلام به راه های دوردست رفتن و عرض میکنم آمدن غنایم از صامت و ناطق منقطع نمیگشت، میخواستن که انبار را همه بر لشکر اسلام قسمت کنن و ضبط اون مشکل بود. اتفاقا یکی از بزرگان فرس را به اسیری به مدینه آورده بودن، بزرگان فرس یعنی ایرانی بیچاره، فارسی فرس. سکه‌ای که اندر سخن فردوسی توسی نشان، کافرم خون گر کسی از جمله فرسی نشان. اول از بالای کرسی بر زمین آمد سخن، او دگر دستش گرفت و بر سر کرسی نشان. لغت فرس خیلی کم به کار رفته ولی معنیش ایرانی. میگه اینا نمیدونستن با این پولای حالا چیکار بکنن، چگونه تقسیم کنن. تو یه ایرانی اونجا بود که به احتمال عرض کنم هرمزان بود، فرمانده لشکر شوشتر اهواز اینا، یعنی بیچاره هم رفته بود اونجا و تاج شاهیش رو لباس زربفتش در آورده بودن، یه فوطه عربی تنش کرده بودن، نوکری مغیرت ابن شعبه عباس اونجا نوکری میکرد، شطور آب میداد و نمیدونم قشوم میکرد و بشکل شطور جمع میکرد اینا. اما عقلش در جاش بود و چون از یک کشور متمدن آمده بود. بله، مسلمان شد و اونجا ساکن گشه. چون حیرت عمر در تقسیم اموال مشاهده کرد گفت یا امیرالمومنین، اکاسره را دفتری است که اون را دیوان گویند و همه دخل و خرج ایشان در اونجا نوشته باشد، چنون که یک حبه از قلم فرو نرود و اسامی تمامت مرتزقه در اون دفتر مضبوط بود. گفت بابا این ایرانی ها دفتر دستک دارن، حساب کتاب اقتصادی میدونن طوری که یک حبه از بین نمیره و همه مرتدیان که همه کسانی که حقوق میگیرن عرض میکنم که اسمشون اونجاست. این نمایندگان الله این تا این حد رو نمیفهمیدن در روزگار عمر، حالا ایران هم گرفتن بخشش رو، حداقل بخش عمدهش رو گرفتن. بله، امیرالمومنین عمر متنبه شد، امیرالمومنین عمر اومد دستش دود، خلاصه به زبان عوام امیرالمومنین عمر دوریالیش افتاد، متنبه شد، یعنی آگاه شد. و کیفیت اون از اون میپرسید، پس بفرمود تا دیوانی بنهادن و هر یک را از مسلمانان نصیبی معین کرد و مادران مؤمنان و زنان پیغمبر را و اقارب او را هسته مناسب حال ایشان تعیین فرمود. الحمدلله فرمولم دستش آمد، درست کردن دفتر دستک، همه نامه رو نوشتن و شروع کرد پولا رو بخشیدن. به کیا بیشتر میداد؟ به اقارب رسول و خاندان نزدیک. ماشاءالله اموال دزدی رو میداد، تقسیم میکرد. خب بله، و چنان ساخت که در بیت المال هیچ نماند یا هیچ نماند. عرض کردم اینا برنامه اقتصادی نداشتن که آقا این حالا که عرض کنم این شمشیرها به ما یاری شده از سستی مردم و عرض کنم فساد ساسانی، این شانس شما ده که این همه بتوانیم اموال مسروق بیاوریم، این رو سرمایه گذاری کنیم، حتی اقل باش تجارت کنیم که ما رو میشه. نه، تقسیم میکردم میخورد. خمینی هم همین منتالیتی مردم رو فهمیده بود، با هم منتالیتی رو گفت پول نفت رو میام در میزنیم میدیم به شما. پول نفت رو مگه میشه آورد در زد به کسی داد؟ یعنی چه پول نفت در میزنه؟ خب حالا مرتب دارم میارن، این آقا مرتب داره تقسیم میکنه. خب بعد از آن در خاطر مبارکش آمد که از صحابه هر کس که در اسلام زودتر آمده باشد او را عطا بیشتر و پیشتر دهن. بله، پس کتاب را ملازم گردانید و پس کتاب را ملازم گردانید و بفرمود تا طبقات مرتزقه مرتب گردانند. گفتند دفتر به نام که کنیم؟ قومی از صحابه گفتند به نام امیرالمؤمنین ابتدا باید کرد که مقدم و مقتدای مسلمانان اوست. عمر او را کراهت داشت و بفرمود تا نخست نام عباس که عم مصطفی صلی الله علیه بود بنوشتند و در عقب او بنی امیه بقیه بنی هاشم بنوشتند و بعد از ایشان هر یک از طبقات به حسب سبق در اسلام ثبت کردند و گفتند آل خطاب را در مرتبه فرود آوری که خدای تعالی ایشان را در آن مرتبه فرود آورده است. خب معنیش این هست که گفتن خب از کجا شروع کنیم، به کی تقسیم کنیم، از کجا؟ گفتن به نام امیرالمومنین، یعنی عمر. عمر گفت نه آقا، ما رو سر جامون بنشانید. اول دفعه عرض کنم همون نام بزرگان بنی هاشم اینا رو نوشتن، آل خطاب رو یعنی عمر ابن خطاب میگوییم، در اونجا نوشتن که شأنشون بود. خب بله، کتاب بر حسب فرموده دفتر وضع کردند. بله، و در تمادی ایام خلافت او و خلافت عثمان رضی الله عنه بر اون قاعده بود، اما عثمان در آخر عهد خیش اون را اون ترتیب را تغییر کرد و فرمود تا هر یک از مسلمانان را 4000 درم دهند از برای نفقه عیال وقتی که به حرب روند و 1000 درم از جهت مصالح سفر و 1000 جهت اون که با خود دارند تا اگر در سفر احتیاج افتد موجود باشد و 1000 دیگر جهت بله خرج رفیق و خدمتکار، و پیش از اون که این رأی را امضا کند کشته شد. و در تمام خلافت عمر فتوح بسیار مسلمانان را اتفاق افتاد، از جمله فتح میسان و فتح دست میسان و اهواز بر دست ابو موسی اشعری و فتح مصر بر دست عمرو بن عاص و فتح نهاوند و استخر فارس بر دست نعمان بن مقرن. و عمر 10 سال متواتر با مسلمانان به حج رفته و در مدت عمر او خلاف است، بعضی گویند 55 سال و بعضی گویند 63 سال، و ابن قتیبه گفته است که قول اول درست تر است. بله، این رو بنده اختراع نمی کنم، کتاب بسیار مهم تجارب السلف، عرض می کنم که در تواریخ خلفا و وزرای ایشان تألیف هندوشاه ابن سنجر ابن عبدالله ابن صاحب نخجوانی به تأثیر اعتماد دانشمند عباس اقبال آشتیانی، و عرض شود که مطالبش رو هم خدمتتون خواندیم. بله، خب این هم از این داستان تقسیم غنایم. و این عمر مثل این که می فهمید که اموال دزدی رو نباید خورد، دستور داد که اهل بدر چند برابر بدهن و خودش چیزی بر نمی داشت، همون لباس پاره رو به تن می کرد و نان خشک می خورد و روی زمین هم می خورد. آمدن به علی گفتن آقا این خیلی به خودش سخت میگیره، این اینها برویم با این نصیحتی بکنیم. رفتن گفتن ای عمر بابا تو خلیفه مسلمین هستی، اینا ما برای خودت انقدر سخت، یک مبالغی هم برای خودت برده. گفت نه نه نه نه، شما با کار من کاری نداشته. بنده حدس میزنم که این بابا فهمیده بود که آقا مال دزدی خوردنی نیست، زمینی که در شهر مقدس هم آمده، جبرئیل هم آیش را آورده است، اما به هر صورت مال دزدی است. یعنی صاحب آن رضایت نداشته است که این به دست این آقا بیفته، یا صاحبش رو کشتن یا به زور گرفت. داستان مشهوری است در باب، عرض کنم که برمکی خالد و هارون. روزگاری پسر این برمکی رو پسر به خراسان چیزی نمیفرستاد، خیلی کم مالیات ها میگرفت میفرستاد اینها. بعد یک آدم ظالمی رو فرستاد هارون به خراسان. یک روز گفتن قربان هدایای خراسان آمد. فکر میکنم خواجه ابوالفضل بیهقی هم آورد این داستان رو، و این داستان در طبری هم هست. وقتی هارون نشست اونقدر این عرض کنم که مقادیر طلا و برده ها و اسبان زرین لگام و عرض میکنم زیاد بود که هارون دچار تعجب شد و عرب تکبیر کردن از زیادی مال. برگشت به برمکی به خالد گفت کجا بودن این اموال در روزگار پسر تو؟ گفت قربان این اموال در روزگار پسر من به صاحبان شرعیشون متعلق بودن و در خانه های صاحبانشون بود. هارون روی در هم کشید و هر سبت که خالد به منزل رفت، پسرانش گفتن پدر درشتی کردی با امیرالمومنین و این خطرناکه. گفت پسرم ما چاره‌ای جز گفتن حقیقت نداریم. بله من دیدم که بسیار ناراحت شد. معنی حرفش این بود که آقا این اموال پیش منزل صاحبش به زور، این عامل تو به زور دگنک گرفته و این مال حرام رو آورده تو نشستی رو تماشا میکنی. که البته هارون انتقام گرفت، در یک شب همه خاندان برمکی رو، برمکیان رو قتل عام کرد، سر برید. بله اجازه فرمایید که بشنویم یک موسیقی و برمیگردیم بعد از چند کلمه با شما هموطنان گرامی صحبت میکنیم تو چند دقیقه دیگه.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: بدرود بر شما وطنان گرامی. اجازه بفرمایید یک تصحیحی بنده در باب این کتاب تجارب السلف بکنم. این که عرض کردم معلوم نیست نویسنده اصل این داستان که عربی بوده کسی به فارسی ترجمه کرده، همون کسی که اسمش خوندم، مرحوم اقبال، یک مقدمه مفصلی هم نوشته. و اولین اساسا معلوم نبود که این کتاب از روی چه کتابی آمده است، چون ترجمه از عربی است و نخستین بار در همین عصر اخیر مرحوم علامه قزوینی کتابی رو پیدا کردن به نام الفخری که معلوم شد بخشی از این از روی اون، در حالی که بله این آقای ارسبت که بنیسته از آمدن و اقتصاد توحیدی. مرحوم بازرگان هم رحمت الله علیه مرد بسیار بسیار شریفی بود، ایشون هم اشتباهشون بود تشریف بودن فرانسه. خب مرد حسابی مؤمن تو که اینقدر پابند این مسجد و سنت و آفتابه و داستانهای شرع و اینا هستی، اصلا فرانسه رفتن برای چی بوده؟ ایجاد تضاد میکنه در وجود تو. داستان اون کسی گفت ریشت روی لحاف میذاشتی یا زیر لحاف، این دیگه هویت اون آدم رو هم از بین میبره، دچار یک تضادی میشه وجود این که بعد هر چی میگوید متناقض و متضاد هم هست، در حالی که اگر میماند در همون فیضی قم میرفت. مرحوم بازرگان خدا رحمت کنه ایشان رو، مثل مرد خوبی بود، در فیضی قم همونجا یه آخوندی آیت الله میشد، آیت الله بازرگان شاید یکی بهترین آیت الله میشد. بی خود خودش زده بود به امور سیاست و اینها. دو سال و نیم فکر میکرد که این آقا اول ایرانی است بعد مسلمان است، میخواست اساسنامه حزب بنویسه، یا اول مسلمان است بعد ایرانی است. بعد از یک سال و نیم تفکر خیلی سخت و شدید عرض می شود که اینها بیخوابی و اینها بالاخره به این نتیجه رسید که اون اول مسلمان است بعد ایرانی است. ایشون هم فرانسه رفته بود. آقای جناب آقای سید حسین نصر هم داریم که ایشون خیلی جاها رفته هستن از این گروه. بله بفرما قربان، درود بر شما
2: آقای مشیری.
0: جانم عزیزم،
2: شما خوبه؟
0: ممنونم عزیزم.
2: من میخواستم یه سوال بکنم راجب این حج که حاجی هر سال میرن تو مکه تمام دنیا.
0: بله
2: اندونزی و فیلیپین و دیگه هر جایی که هست میرن پولاشون رو خرج میکنن. یکی این سوالمه میرم نظرشون چیه این چه برنامه این عربا اگه اینقدر بی فکر بودن چه برنامه گذاشتن که تمام مسلمان‌ها باید همیشه پولاشون رو برن اونجا خرج کنن؟
0: بله
2: پولی هم جنس بخرن برگردن. این
0: بله
2: دومین اینه که اگه ما ایرانی ها نه مرجع تقلید داریم، تقلید خوب خیلی عالی میکنیم، پشت این آخوندها نماز میخونیم و تو دانشگاه کردیم مرچه، چطور ما نمیتونیم این تقلید دموکراسی رو بکنیم؟ عیب از کجاست؟
0: بارکالله بارکالله، درود بر شما. سوال دیگری ندارین؟
2: همین واسه اینو توضیح بدین. خیلی ممنون
0: ممنونم از شما، خیلی لطف فرمودین عزیزم، متشکرم، خیلی لطف کردین.

0: دعا کنیم این چه شکلیست. خب بعد یک سنتی شده، حالا هر کس هم دلش میخواد بره بره، اشکال نداره، با نیت خیر بره، آدم خوبی باشه، بتونه عرض کنم که مقالش هم تأمین کنه، کسی مربوط نیست، بروند. آقا به ما چه ربطی داره؟ اما اشکال اونجاست که فرض فرمایید بچهای ایران که شاگرد اول مدرسه اینا رو ببرن حج. آقا این چه جور حج فرستادنیه؟ حج بایستی با میل شخصی باشه، به طلبت خود آخوندها. عرض کنم که یک کسی در اطرافش فقیر نباشد، واجب الحج باشد، چنین باشد، چنون باشد. و داستانهای عرفانی خیلی زیادی در باب این حج گفتن. سعدی گفت حاجی تو نیستی، شطور است، از برای آنک بیچاره خار میخورد و بار میبرد. خر عیسی گرش به کعبه برند، چون بیاید هنوز خر باشد. و سعدی اینها رو میدید میگفت، آدم ها رو میگفت، به خر عیسی چه کار داشت؟ میدیدیمش خر به قول از نظر سعدی نادان. عرض میشود که فکر میکنن که این رفتن دستمالیدن به اونجا و آمدن چیزیست. این هم یک مراتبی داره، آقا یک داستانی داره و اینا. این مرجع تقلید هم عرض شود که نیامد است در این داستان که شما بروید چیزهای خوب تقلید کنید. گفتن که هر شیعه بایستی از یک آخوند در باب مسائل شرعیش تقلید کنن. آقا حالا چقدر این مسائل مگه هست؟ مگه تو اشکالات اینا چیه؟ این نماز و روزه و اینها مگه چقدر مشکلیه که تمام عمر شما دنبال شیخ بشبدینی و را بیفتید به این خمس و زکات میدن 4 تا سال؟ آقا همه اینا رو میشه مزخرفات میشه تو 3 تا صفحه کتاب نوشت، دیگه تقلید چی میخوای بکنی؟ اینها موضوع کنترل روانی جامعه است عزیزم. در اونجا نیامده است که تو برو نمیدونم از ولتر تقلید کن، نمیدونم که نیچه بخوان، یا فرض فرمایید که جستجوگر حقوق انسان باش، جستجوگر فضیلت ها باش. نه، بایستی که هر کسی از یک چیزی تقلید کند. آقا تقلید که کار خیلی زشتی است. آقا انسان صاحب اندیشه که تقلید نمی کنه که. بله، گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم به رشاد. به من اشاره کردن که 2 دقیقه بیشتر وقت نیست، حیزه بدید یک خطی دیگه میگیریم هموطن دیگری صحبت کنیم. درود بر شما، بفرمه قربان.
1: درود بر شما.
0: قربان شما، 2 دقیقه وقت داریم، بفرمه رجزه.
1: اول اینکه فکر میکنم اشکال از تلفن مال تلویزیون باشه. دوم اینکه شما فرمودید در رابطه با آخونده که تلویزیون ازشون سوال بکنیم، یکی از این تلویزیون که ادعای مبارزه این حرفا داره، انواع اقسام آخوند شیعه و سنی و یهودی و همه جوشو داره در شرق آمریکا. یکی از این آخونده من رفتن سوالی کردم، قطع کرد و جواب اینا جواب نمیدن. آقا مشیری نمیدن،
0: نه جواب نمیدن.
1: توقع از ما نهش باشید که از ما سوال
0: نه کنید. نه همین که جواب بکنید سوال کنید جواب ندن خوبه، همون جوابه. موضوع طرح سوال هست، وقتی هم جواب نمیدهد یک نوع جواب داده، چون جوابی نداشته واقعا بده. بفرمایید.
1: دقیقا. سوم این که شما مسئله شیر و خوشید و شیر و شمشیر اینطور مطرح کردید. شیر که شخصی کم خودتون گفتید بعدم به دست شیر دادن و شیر و شیر و خوشی واقعا جز فرهنگ و سنت و گذشتگان
0: بله.
1: به ما خیلی هم ارتباط داره.
0: بله.
1: ولی با توجه به اینکه خود شما هم توصیه میفرمایید که در آینده ایران باید جمهوری باشه، آیا تصور نمی‌کنید علاوه بر این شیر و خورشید باید عقاب هم که در زمان هخامنشیان جز از آثار باستانی ما بوده و علامت جمهوری هست یواشاش تو پرچم ما بیاد؟ با توجه به اینکه من فکر شخصا فکر میکنم دیگه شیر باید حالت نشسته و خورشید به حالت نشسته باشه، یعنی در واقع بازنشسته شده. از وقت زندگی تشکر.
0: ممنونم از شما عزیزم. ببین نه، هر چیزی بایستی داره یک مفهوم و معنی باشه. این شیر و خورشید سیمبل اصالتی مبالغش به مهرپرستی برمیگرده، به سنت‌های گذشته برمیگرده. خورشید بسیار اهمیت داشته و در گذشته از این به صورت سیمبولیک نشان دهنده نور و روشنی هست، اشکالی نداره شیر خورشید. تا ما عقاب بیاریم و اینها، البته عقاب هم دیگه بیمزه شده از بس عقاب استفاده کردن آمریکایی‌ها، آلمان‌ها و غیره و اینها، اما باید داره یک مفهوم تاریخی یک معنی بدهد. این است که این برمیگرده باز به مجلس ملی و نمایندگان مردم. این ما یک صحبتی است میکنیم اینجا، پیشنهاد است که بهش راجبش فکر بکنیم. وقت ما در اینجا به پایان رسید هموطنان، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی. و بله، بدید که با هموطنان صحبت کنیم.

0: درود بر شما، بفرمایید قربان.
1: اجازه دارم با آقای مشیری صحبت کنم؟
0: بله بنده مشیری هستم، بفرمایید قربان. بفرمایید. تلویزیونتون لطف کنیم ببندی عزیزم، تلویزیونتون ببند.
1: بله بله. استاد میخواستم ازتون سوال کنم، ببینم آیا در این قرآن مجید که من تا به حال دستی بهش نزدم ذکری از این شده که اگر کسی از دین اسلام به دین دیگری منتقل کنه خودشو باید سرشو بزنه؟
0: بله بله.
1: اگر شده در اون مجمعی که آقای استاد انتری نژاد اومده بودن، چرا کسی راجع به این از ایشون سوال نکردن که در این کشور آزاد و مساوی و برابری چرا دین برابر؟
0: بله ممنونم. سوال دیگری نداری قربان؟
1: سوال دیگرم این بود که چرا ایرانیایی که مقیم آمریکا بودن در اون دانشگاه حضور نداشتن که این سوالهای درست حسابی بتون از این شخص بکنن؟
0: بله ممنونم عزیزم، متشکرم قربان شما، درود بر شما. عرض میشه به خدمت شما که این که ایرانی‌ها چرا در اونجا نبودن به جهت این است که ما داره تشکیلات منظمی نیستیم و آدم بدون تشکیلات یعنی در حقیقت به لحاظ کاربرد سیاسی یعنی هیچ. نهایت کاری که آدم بدون تشکیلات میکنه است که قور بزنن. متاسفم که ما داره تشکیلاتی نیستیم که حداقل میتوانستیم 5000 ایرانی، 10000 ایرانی، 500 ایرانی اونجا آقا مقابل دانشگاه کلمبیا مورد سازمان ملل، آقا این آقا از ما نیست. حداقل این کار چه زمان شاه بود، کنفدراسیون دانشجویی بسیار فعال بود در روزگار عرض کنم گذشته. به محضی که مسافرتی میکرد ایشون میومد به آمریکا یا با خانومشون میامدن، پشت کاخ سفید گروه های دانشجویی بودن، فریاد ها میکردن و اینا. و امروز نیست متاسفانه، امروز نیست، در حالی که ما میدانیم اوضاع احوال هزار بار خرابتر هست امروز. این یک مطلب. دیگر که فرمودید که این یک اصل شناخته شده. بین عزیزم بنده دیدم که بعض هموطنان مثلا میگویند که آقا سنگسار در قرآن نیست. خب سنگسار در قرآن نیست، خیلی خوب، حالا باید چیکار بکنیم؟ حالا باید بگویم که این عمل سنگسار اسلامی نیست؟ چون همه چیزها که در قرآن نیست عزیزان، هر شبت که اون چه فقه اسلامی نامیده می شود منشأش سه چیز است: اول کتاب الله، دوم سیرت رسول و اصحاب. اینها هر شبت که مجموعش می شود فقه اسلامی. اینه که نفرمایید سنگسار اسلامی نیست. من دیدم که هر شبت که یک هموطن محترمی بود چنین سوالی کرد، بندم جواب دادم، ایشون پاشد به قهر به یک حالتی از سالون بیرون رفت، در تگزاس بود گویا. اینها خلفا سنگسار میکردن، سنگسار امر اسلامی است، اینها بهش قوانین امضایی میگفتن و هر شبت که پذیرفته بود، پذیرفته شده بود با رسول در باب ارتداد و اینها. هم منشأ اون این هست که هر شبت که یک قراردادی شد بین پیغمبر اسلام و اهالی چیز که کسی از اونجا گروه نهد، این گروه به اون گروه ملحق نشدن، گروهی می آمدن مسلمان می شدن و بعد می رفتن. این است که می شود گفت منشأ ارتداد همین بود در اون روزگار که هر کسی که مسلمان بشود این ولو یک طرف است، واردش می تونه بشه، خارج نمی تونه بشه. حالا بنده نمی دونم این دیگه چه حکایتی است، این چه داستانی است. واقعا به هیچ وجه این یکی رو نمی شه توجیه که آقا بنده مسلمانم از امروز می خوام نباشم. شما که میفرمایید لا اکراه فی الدین، پس لا اکراه فی الدین بیان توضیح بدین آقا این آخوندهایی که برنامه دارن یا میان روی این برنامه‌ها در اینجا و جاهای دیگر، یعنی هموطنان زنگ میزنن به چاپلوسی به این آخوندها، آقا عجب ریشی داری، آقا نور ساطع از پیشانی و عمامت، آقا بپرسید که آقا شما چگونه لا اکراه فی الدین رو با قضیه ارتداد و سربریدن مسلمانی مغرب خارج از دین چگونه توضیح میکنید؟ از این سوال‌ها بکنید، هی تعریف ریش و پشم ملا رو نکنید، بریزیم دور این صحبت ها رو. هر کسی که عرض شود که و یکی نیست آقا استدلال کنه، انسان عقل داره. آقا جان فرض کنید که بنده نوعی، پدرم مسلمان، مادرم مسلمان، بنده میخوام برم یه دینی دیگه، میخوام برم سنگ پرست بشم، چرا باید سر منو ببرم؟ به چه دلیل؟ کجای عقل و خرد و دانایی یا عرض میکنم که اینا چنین چیزی رو ایجاب میکنن؟ و میخوام خدمت شما عرض کنم که در زندانهای رژیم گروه چپ رو میگفتن اینا مرتدن، چون اینا از دین خارج شدن و عرض کنم که بی خدا هستن، باید اینا رو ما بکشیم. بعد علمای اعلام نشستن تمام این عقل الهیشون رو روی هم گذاشتن که با زنها باید چه بکنیم. گفتن زنها رو باید بسوزانیم. آقا زن مرتد با اعدام تنها مکافات نشده، میآورن در زندانهای رژیم بچهای چپ رو میسازنن، دختران رو آتش میزدن، شاهد عینی به من گفتن. من خواهش میکنم حالا اسما رو درست، یعنی در ماهیت آقای احمدی نژاد، این که شما یه نام زشت ببرید یا نام برید، احترام خود رو حفظ کنید و بینندگان رو کلمات رکیک به کار نبریم لطفا، چون مطلب اینقدر جدی هست که نیازی نیست واقعا به عرض کنم که چیز دیگری گفتن. درود بر شما، بفرمایید.
2: سلام از شد قربان.
0: سلام از بنده قربان، بفرمایید.
2: قربان، پیرو به صحبت‌های امشبتون که راجع به اقتصاد در صدر اسلام میگفتین،
0: بله،
2: میخواستم بگم که بعد از 1413 سال هم در کنار خمینی که خود بنده با گوشم شنیدم که اقتصاد مال خرس میگفت، حتی اطرافیان ایشون از جمله آقای بنی صدر که میخواستن اقتصاد توحیدی به راه بندازن،
0: وای وای وای وای وای وای، بله،
2: این که بدون ربا راه بندازن. تعجب اینجاست که خب امثال خمینی رو میگیم متحجرن، دکترانی که کنارشون بودن چرا اینجور بودن؟ ما چطور برنامه اقتصادی نداشتن؟ به هفته اقتصاد توحیدی آقای بنی صدر کارت نکرد.
0: اجازه بدید توضیح بدم خدمتتون. ممنونم عزیزم.
2: متشکرم
0: از شما. مثل که این تلفن ها کدام تلفن است عزیزم؟ مثل که تلفن ها فقط یک خط رو میگیره. نه خیلی خوب. عرض شد که بله، ببینید عرض کردم حالا با احترام با آقای بنی صدر، وجهی برای بی احترامی به ایشون نیست، اما خدمت شما عرض کردم از دو چیز باید پرهیز کرد. یکی توده یه پشیمان، یکی بچه آخوند فرانسه رفته. یعنی یک کسی که باد اسلام به شکمش هست و این خرافات و مهملات کهنه، حالا میره فرانسه. فرانسه که میره یه چیزای جدید یاد میگیره، اما اون یکی رو نمیتونه فراموش کنه. هی میخواد یه کاربردی برای اون مهملات قبلی که از بچگی مانند عرض میکنم که تزریقی شده است، مثل آمپولی که میزنن تزریق میکنن در رگ و پوست و استخوان و این آقا تزریق شده، اینها این داستان، حالا میخواد یه کاربردی هم حتما برای اون پیدا بکنه. میشود اقتصاد توحیدی. دوست محترمی به من زنگ زدن گفتن آقا ایشون که تشریف آورده بودن ایران، میگفتن اقتصاد جهان سه گونه اقتصاد، یک اقتصاد کاپیتالیستی است مبتنی بر سرمایه است، یک اقتصاد سوسیالیستی است مبتنی بر اندیشه های مارکس و غیره و اینها، یک اقتصاد هم از اقتصاد توحیدی. عزیز من، آخه اگر که اقتصاد علم هست دیگه توحیدی و غیر توحیدیش چگونه است؟ آخه کجای عقل انسان چنین چیزی رو میتونه سرهم کنه؟ مگر هندسه توحیدی هم داریم؟ جدول ضرب توحیدی، جدول ضرب عرض کنم که غیر توحیدی، جدول ضرب اشتراکی، فیزیک توحیدی، فیزیک غیر توحیدی، چنین چیزی مؤثر هست؟ اقتصاد توحیدی یعنی چه؟ این مهمل چه مهملی است؟ اگر قرار باشد که شما نزول نگیرید، بس فرض فرمایید که و بخواید اقتصاد داشته باشید که چنین چیزی میسر نیست اساسا، پس یا باید اقتصاد داشته باشید یا اساسا اقتصاد نداشته باشید، چون اقتصاد توحیدی بدون عرض کنم که کارمزد و بدون عرض شود که بهای پول که همون نزول باشد که اقتصاد نیست. اینها یک چیزهای عجیب غریبه واقعا، مندرآوردی اقتصاد توحیدی. بله بفرما قربان. درود بر شما. الو بفرمایید.
3: سلام آقای مشیری.
0: سلام بر شما خانم.
3: میخواستم بگم زمان شاه که این دانشجو میگفت این از ما ترتیب دارم میمدن، از دفت شاه میمد اونجا براش مخالفت میکردن با شاه، اینا به خاطر اینکه همون شاه بهشون بورس میداد، همون دانشجوهای بی‌بضاعتی بودن که با بورس میمدن اینجا، عقده داشتن این کارا رو میکردن. ولی اینجا همه با فامیلاشون هستن، در رفاه هستن، خیلی احتیاج ندارن مثل اینکه برگردن ایران. قربون شما، خداحافظ.
0: نه اصلا بحث شما بیرون از قضیه است، بحث منم این نبود خانم عزیز، بحث این بود که اون روز بود امروز نیست. باید بپرسیم چرا دیروز بود امروز نبود، نه اینکه حالا اون دانشجو خوب میکرد یا بد میکرد، عقده داشت یا نداشت، پول داشت یا نداشت، بودجه میگرفت یا بودجه نمیگرفت. اصلا این بحث ما نبود خانم گرامی، عرض من این بود که در اون روزگار تشکیلاتی بود، در این روزگار تشکیلاتی نیست. پیدا کنیم پرتقال فروش را، نه اینکه بحث در داخل بحث داخل نکنید. نه اون روز آزادی سیاسی در کشور ما بوده، نه امروز آزادی سیاسی در کشور ما هست. حالا یه دوست گرامی، بنده رو دم در دیده بودن، اینها چیزای عجیبی گفتن، واقعا برای من عجیب بود. حالا یه روز در بابش صحبت میکنی. بفرما قربان، درود بر شما. الو، تا فردا، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
4: داستان جدایی بحرین ریشه ای 150 ساله داشت. مجمع الجزایر بحرین از قدیم الایام متعلق به ایران بود. اگرچه راهزنان و اعراب منطقه گاهی امنیت را از این جزایر می رو بودند و حاکمیت را دچار دردسر می کردند، اما در زمان حکومت شاپور دوم در دوره ساسانی نیروهای شورشی سرکوب شدند و حاکمیت ایران بر این مجمع الجزایر تثبیت شد. بعد از حمله اعراب و شکست ساسانیان، باز هم بحرین تحت حاکمیت ایران بود. با حمله مغول‌ها به ایران و شدت گرفتن قدرت استعمارگری پرتغال، بحرین به دست این کشور اروپایی اشغال شد. حدود یک قرن بعد بود که پادشاهان صفوی بار دیگر توانستند بحرین را آزاد و به جزء لاینفکی از ایران تبدیل کنند. بعد از مرگ شاه عباس اول و از سالهای پایانی دوره صفویه، بریتانیا حضورش را در منطقه خلیج فارس گسترده تر کرد و بحرین را در حمایت خود گرفت. اما در سال 1270 هجری شمسی بود که بحرین و شیخ نشینهای حاشیه خلیج فارس به طور کامل تحت سلطه بریتانیا در آمدند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول محمد رضا شاه پهلوی و بازیگران دوران سلطنت او، نوشته نادر پیمایی، و کتاب دوم تاریخ پهلوی، نوشته حمید هاشمی. نخست نگاهی به تاریخچه بحرین بیاندازیم. بحرین همیشه جزو خاک ایران بوده و حتی اسکندر مقدونی هم به آنجا حمله می کند و نام این جزیره را به اسم یونانی تایلوس تغییر می دهد. این اسم تا قرن 7 میلادی هم روی این جزیره میماند. بعد از اسلام و سقوط امپراتوری ایران، نوبت به بنی امیه میرسد. بنی امیه بحرین را به امپراتوری اسلامی ضمیمه میکند و اینجاست که اسم این جزیره به بحرین تغییر میکند. بعد از سقوط امپراتوری اسلامی هم این جزیره همواره محل مناقشه بوده و بارها بین ایران و عمان و پرتغالی ها دست به دست می شود. ایران در سال 1602 میلادی این جزیره را از پرتغالی ها پس می گیرد. در سال 1783 در زمان حکومت فتحعلی شاه قاجار، خاندان آل خلیفه که آنجا ساکن بودند کنترل جزیره را در دست می گیرند و اعلام خودمختاری می کنند و حکومت بیکفایت قاجار که تنها اولویتش زنبارگی و خوشگذرانی بود، هیچ کاری نمی کند. آل خلیفه در سال 1830 میلادی با انگلیس پیمان امنیتی امضا می کند و به عنوان تحت الحمایه انگلیس در می آیند. این پیمان نه از ترس حکومت ایران بلکه از ترس عثمانی ها با انگلیس بسته می شود. در واقع بحرین در همین دوره از ایران جدا شد و ایران هیچ حاکمیتی روی بحرین نداشت، اما مسئله این بود که ایران هیچ وقت این قضیه را قبول نکرد. تا پایان سلسله قاجار ایران هیچ گونه پیگیری برای بحرین نداشت. رضا شاه در سال 1925 به سلطنت میرسد. از اولین کارهایش پیگیری بحرین بود. در 1927 ایران به مجمع ملل شکایت میکند که به جایی نمیرسد. در 1951 بعد از جریانات ملی شدن نفت، دولت مصدق با تایید محمد رضا شاه نسبت به میادین نفتی بحرین ادعای مالکیت می کند. حتی کار به آستانه درگیری نظامی هم می رسد که انگلیس تهدید می کند و ایران تصمیم می گیرد قضیه را از طریق سازمان ملل دنبال کند و البته باز هم بی نتیجه. در 1957 ایران دوباره بر حق حاکمیتش بر بحرین تأکید می کند و با مصوبه مجلس بحرین به عنوان استان 14 ایران شناخته می شود. اینها همه در حالی است که ایران نه آنجا فرمانداری داشت، نه اداره‌ای و نه حتی یک شعبه بانک ملی، و جالب‌تر این که بحرین را خیلی جاها به عنوان کشور مستقل می شناختند، همانند یونسکو، و حتی در بعضی جاها سفیر داشت. ایران هم با بحث بحرین کجدار و مریض جلو می رفت. مثلا هر جایی هیئتی از بحرین بود ایرانی ها نمی رفتند یا به کشورهای دیگر برای مراوده با آنها اعتراض می کردند. در واقع چیزی شبیه مسئله چین و تایوان امروزی، صرفاً اعتراضات و بیانیه های دیپلماتیک و البته که بی اثر و بی ثمر. قضیه در نیمه دوم دهه 60 میلادی کمی عوض می شود. انگلستان در وضعیت بد اقتصادی قرار می گیرد. دولت جدیدی در انگلستان روی کار می آید و دولت به این نتیجه می رسد که از پس هزینه های سرسام‌آور نظامی بر نمی آید. برای همین ارتش بریتانیا باید از مأموریت‌هایش دست بکشد و به خانه برگردد. یکی از این مأموریت‌ها مناطق خلیج فارس بود. برای همین لازم بود تا سر و سامانی به مستعمراتش در خلیج فارس بدهد و اینجا ایده تشکیل امارات متحده عربی به وجود می‌آید. انگلیس می‌خواست بحرین و قطر هم جزو امارات باشند. شاه فرصت را مغتنم می شمرد و بحث حاکمیت ایران بر بحرین را پیش می کشد. شاه درک منطقی از مناسبات جهانی داشت و می دانست بحرین از دست رفته و نمی شود که به ایران برگردد. اما دو چیز برایش بی نهایت اهمیت داشت. یکی وجهه تاریخیش و قضاوت تاریخ راجع به این که استقلال بحرین زمان او اتفاق افتاده و دیگری بحث سلطه ایران بر خلیج فارس. واقعیت ماجرا این است که ایران خیلی نفوذ عمیقی در منطقه خلیج فارس نداشت. نیروی دریایی ایران هم سلطه خاصی بر خلیج فارس نداشت و روابط ما با همسایگان عربمان همواره در نوسان بود، به خصوص هر زمان که بحث بحرین پیش می آمد. اما شاه با پیشبینی این روزها به خوبی نیروی دریایی را تجهیز کرده بود و ایران از بقیه کشورهای منطقه ارتش قوی تری داشت. از طرف دیگر همزمان با افول اقتصادی بریتانیا دوران شکوفایی ایران آغاز شده بود. درآمد نفتی ایران از 33 میلیون دلار در سال 1955 به 838 میلیون دلار در سال 1968 رسیده بود و ایران دست بالا را در برابر کشورهای منطقه و حتی بریتانیا داشت. بریتانیایی که برای شکست دادن نیروهای مصری در قائله کانال سوئز مجبور شدند از ارتش‌های فرانسه و اسرائیل کمک بگیرند و در نهایت با فشار جامعه جهانی کانال سوئز را تحویل مصر داد و با کسری بودجه بیش از 1 میلیارد پوندی روبرو شد. مذاکرات اولیه از سال 1965 شروع شد. انگلیسی ها از همان ابتدای مذاکرات مشخص می کنند حاضر به برگرداندن بحرین به ایران نیستند. در مقابل از ایران هم می خواستند که اطمینان بدهد قصد حمله نظامی ندارد تا مذاکرات را شروع بکند. شاه علاقه‌ای به عملیات نظامی نداشت و می دانست این نبرد در صورت وقوع بین ایران و انگلیس نخواهد بود که بین ایران و کل اعراب، انگلیس و حتی آمریکا خواهد بود. دقیقاً مثل کاری که صدام با کویت کرد و جوابی که دید. عربستان بارها گفته بود که در صورت دخالت نظامی ایران وارد عمل می شود. حتی آمریکایی ها هم تلویحاً حمایتشان از انگلیس را اعلام کرده بودند. این موضوع باز هم نظر شاه را تایید می کند که جنگ آیدی برای ایران نخواهد داشت. در سال 1965 شاه به ویلسون نخست وزیر انگلیس می گوید که قصد حمله نظامی ندارد و حاضر به شروع مذاکرات است. مذاکرات در 2 مرحله انجام می شود، از 1965 تا 1968 و از 1968 تا 1971. خواسته های ایران اینها بود: ایران با چشم پوشی از حق حاکمیت بر بحرین که در واقع اصلاً وجود خارجی و عینی نداشت و صرف نظر از حمله نظامی که عملاً امکان پذیر نبود، از بریتانیا انتظار دارد به سلطه ایران بر خلیج فارس کمک کند و جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا به قلمرو ایران اضافه بشود. جزایر سگانه آن موقع جزو قلمرو شارجه و رأس الخیمه بودند. در مرحله اول مذاکرات، یعنی تا پایان 1968، انگلستان با این خواسته ها موافقت می کند. برای اینکه بدانید این خواسته ها چقدر مهم بوده، اول باید موقعیت استراتژیک جزایر سگانه با بحرین مقایسه شود. ایران با ضمیمه کردن جزایر به خاکش کاملا مسلط به کشتیرانی در خلیج فارس می شود. همین اهرمی که همین امروز هم ایران از آن استفاده می کند. در مقابل بحرین از خاک ایران دور افتاده و در محاصره بقیه کشورها است و هیچ موقعیت ویژه‌ای ندارد. باور غلط دیگری که وجود دارد مربوط به ذخایر نفتی بحرین است. شاه معتقد بود علاوه بر بحث موقعیت، از نظر اقتصادی بحرین اهمیت چندانی ندارد. با نگاه به این ارقام متوجه می شویم حق با شاه بود. ذخایر نفتی بحرین حتی از آلمان هم کمتر است و بحرین امروزه کمتر از روزی 200,000 بشکه نفت تولید می کند. کل ذخایر نفت بحرین امروز کمتر از 130 میلیون بشکه است که تازه در سال 1968 کمتر هم بوده. برای مقایسه باید اشاره کنیم ذخایر نفتی جمهوری آذربایجان 7 میلیارد بشکه است که همه این ذخایر در دریای خزر قرار دارد. پس شاه به درستی متوجه وزن درست بحرین در مذاکرات بود. برگردیم به سال 1968. توافقاتی انجام می شود. البته این طور نبود که این توافقات خیلی راحت به دست بیاید. بارها طرفین مذاکرات را ترک کردند و از سر گرفتند، تهدید کردند و تهدید شدند. به هر روی سر این مسائل توافق می شود. در فاز دوم صحبت بیشتر بر روی پروسه استقلال بحرین بود. شاه مخالف پیوستن بحرین به امارات بود و در سال 1969 در سفرش به هند میگوید ما نمیتوانیم قبول کنیم جزیره ای که متعلق به ما بوده و با دخالت انگلیس بیش از 100 سال است که از وطن جدا شده توسط انگلیسی ها به کشور دیگری هدیه داده شود. مردم بحرین اگر بخواهند جزء ایران نباشند، باید خودشان بخواهند که مستقل شوند، نه اینکه ضمیمه کشوری دیگر شوند. انگلیسی ها در سال 1969 میگویند ما نمیتوانیم تضمین بدهیم که اعراب قبول کنند جزایر سگانه به ایران برسد. شاه هم اعلام میکند که اگر اینطور هست کلن مذاکرات را لغو میکنیم و وقتی مذاکره جواب ندهد چاره ای جز حمله نظامی نیست. شاه خیلی اصرار داشت در بحرین رفراندوم برگزار شود برای استقلال. انگلیس و آل خلیفه قبول نمی کردند، برای اینکه می ترسیدند اکثریت شیعه بحرین رأی به حکومت آل خلیفه ندهند. اما شاه اصرار داشت. دلیل اصرارش هم ترس از قضاوت تاریخی بود و این را حتی در مذاکرات هم مطرح کرده بود. اما طرف انگلیسی تصور می کرد این حقه شاه برای گرفتن امتیاز بیشتر است. اما شاه در صحبت با نزدیکانش مثل اسدالله علم یا امیر خسرو افشار این را می گوید که نمی خواهم بعدها بگویند شاه بحرین را به سبک شاهان قاجار داد، باید رفراندومی باشد تا بگوییم خود مردم خواستند. به هر حال از سال 1969 تا 1971 مذاکره بر سر چگونگی استقلال بوده. بالاخره شاه کوتاه می آید و با دخالت سازمان ملل شورای امنیت رأی به استقلال بحرین می دهد که البته پروسه پیچیده‌ای بود و سازمان ملل فرستاده ویژه‌ای به بحرین می فرستد. قسمت جالب دیگری هم در این ماجرا هست. انگلیسی ها حاکم شارجه را راضی می کنند که ابو موسی را به ایران بدهد و نیروهای ایرانی بدون هیچ مزاحمتی و با مشایعت نماینده شیخ شارجه در ابو موسی مستقر می شوند. اما اعراب مخالف واگذاری تنب ها به ایران بودند. برای همین ایران مجبور می شود با حمله نظامی به بهانه درخواست اهالی بومی و تظلم خواهی از رأس الخیمه تنبها را بگیرد و عده‌ای هم در این عملیات کشته می شوند. انگلیس و غرب و سازمان ملل هم با سکوتشان در واقع از ایران حمایت می کنند. در این میان عراق به رهبری صدام و مصر به این کار اعتراض می کنند. روابطشان با ایران را قطع می کنند و ایران را اسرائیل جدیدی برای اعراب خطاب می کنند. با این حال این اقدامشان راه به جایی نمی برد و جزایر به ایران می رسد. نتیجه این که بحرین از دست رفته بود و ایران هیچ تسلطی روی آن نداشت، یا باید در برابر پذیرش استقلالش امتیاز می گرفت یا باید برای تصاحب دوبارهش مثل زمان صفویه می جنگید. شاه گزینه اول را انتخاب کرد. اینکه سرنوشت حمله نظامی به بحرین چه می شد را نمی دانیم. خود شاه هم نمی دانست و حتی تا آخرین سالهای زندگیش مطمئن نبود که کار درستی کرده و یا نه، و همواره نگران قضاوت تاریخ بود. اما شاید اگر زنده بود و سرنوشت صدام در برابر کویت را می دید از تصمیمش راضی تر می شد. اما با مطالعه تاریخ و با خواندن اسناد تاریخی می شود فهمید تمام سعی شاه بر این بوده که تا حد اکثر حقوق ملت ایران حفظ شود.
5: خب این یکی از وقایع خیلی مهم تاریخی است. مورخ بزرگ به جزئیات آورده میگوید و این حکمه این اون بود که وعده کرده بودند تا 8 ماه امر و بو موسی، یعنی ابو موسی اشعری، اون آیت از قرآن بجویند. عجب عجب اندیشه سفیهی، کدوم آیه از قرآن بجویند؟ چه ربطی به جنگ داره این داستان؟ اینا به بیداس مستعصل شدن، یه طریقی پیدا کردن که جنگ نشه، ولی کدوم آیه در قرآن راجع به این؟ خب و 400 مرد از آن علی علیه السلام و 400 از آن معاویه به دومت و جندل گرد آیان و بر کسی که اتفاق افتد اون 800 مرد گواه باشن. این 800 نفر بیان گواهی کنن که این دوتا چیز مرد که هر دو سه قبولشون کردن ببینن رأیشون با کیه، با علیه یا معاویه. بله بله. پس این ما همه به دومت و جندل گرد آمدن از یاران علی و معاویه و معاویه و عمر بو موسی اندر اونجا شدن. نخست از قبل علی عبدالله ابن عباس را گفتند. عمرو بن عاص گفت عبدالله خیش علی است و بدون میل کند. پس گفتند بو موسی از قبل علی بیاید و علی را بر بو موسی رغبت نبود، ولیکن بر کراهیت علی او را اختیار کرد. گفتند بابا اون قومتیش علی خب تقریبا رأی به اون میده، ابن عباس رو بفرسته، این ابو موسی اشعری بهتره. میگه علی میل نداشت به این ابو موسی، ولی چاره نداشت، برسادی که با انتخاب میکرد اون انتخاب کرد. علی و بعض صحابه گفتن ترسیم که عمر بو موسی را بفریبد. من این کارم کرد چون خیلی خیلی یه داستانی میگم خدمتون از هیلگری ها و دانایی هموزون. عمر میاد میره پیش عایشه زن علی. عایشه کیه؟ دختر ابوبکر، یه خواهر کوچیکم داره. این دو خواهر واقعا تاریخ رو درخشان کردن، این دو تا خواهر. میاد و میگه که من تنها هستم و میخوام ازدواج کنم و این خواهر کوچیکت رو بده به من. میگه که اجازه بده من فکر کنم، عایشه میگه. بعد خواهر میاد میگوید که امیرالمومنین اومده خواستگاریت. گفت کی؟ به عمر میگی؟ گفت این نام خودش نمیخوره، تا چه رسه به زن چه داستانیست، من اصلا نمیخوام این عمر رو از بی صحبتش نکن، صحبتش نکن. گفت چاره نداریم، هر کس از انجام کاری بیچاره میشد یا سردگم میشد کیو صدا میکرد؟ عمرو بن عاص. فرستادن عمرو، گفت و خودش گفته است من در مشاورت به هیچ کس خیانت نکردم و راست گفت. آوردن و عمرو عاص گفت موضوع چیه؟ گفت که آره امیرالمومنین آمده، اینه امیرالمومنین هم از عمره ها، امیرالمومنین، امیرالمومنین که حالا ما فقط به علی میگیم، این اختراع عمره. یک روز در منزل بود، آمدن گفتن کجاست این خلیفت الله؟ خلیفت الله گفت نه، خلیفت الله رو بذاریم کنار، شما مؤمنین، من امیر شما هستم، بنابراین بگین امیر مؤمنین. این امیر مؤمنین از اونجا مونده، حالا خاص علی شده کار نداره، ولی اصلا لغت از اوست، جمله از عمر. این میگوید که من با علی صحبت خواهم کرد، با ببخشید با عمر، عمرو بن عاص. همیشه میره منزل عمر، میگه خلیفه خوش باشی، چه خبر فلان؟ گفت دارم زن میگیرم، زن میگیرم خواهر عایشه. گفت کیو میگیری؟ خواهر عایشه. گفت این آبرو تو میبره، این فردا کلوغ تو سرتم میزنه، این کنار عایشه بزرگ شده، بیا برو دختر علی رو بگیر که زیر دست فاطمه بوده و حیثیت تو رو نگهداری میکنه و عزت تو رو بالا میبره. و این عمر چیز رو که خودش صاحب عرض کنم چیز سیاسی بود، اینو سیزش کرد، رأیش زد و علی رفت داماد عمر شد. حالا اینه که میگن نمیدونم عمر چه کرد عمر چه نکرد و اینها، اینطور نیست. این مزخرفاتی که شیعیان گفتن همش از ای تا زی جفنگیاته، هرچی اینا کتاب نوشتن یک پنی نمیارزه، یک همش دروغه. هموطنان هنیش رفت هیچ ایرادی هم نگرفت و دخترش داد به عمر و اون دختر هم نجات پیدا کرد. حالا مسعود هم ذکر یک مطلب بود باری. خب گفت ترسید، گفت صحابه گفتن ترسید که امر بو موسی را بفریبد، پس ایشان را بشناندند تا از قرآن آیتی بیرون آرند و حکمی به راستی چنان که نص کلام الله باشد به اتفاق یکدیگر بکنند و آن 800 مرد گواه شوند. و چون حکمی چنین از قرآن بیرون آرند تمامت اصحاب جانبین راضی شوند بدان و بدین حال عهد خدای و پیغمبر بنوشتند و مسلمانان گواهی بنوشتند. پس علی رضی الله عنه به عراق بود، به عراق بازگشت و معاویه به شام رفت تا روز حکم و هیچ کدام حکم نکنند تا اون روز. پس ایشون به دامت و جندل بنشستند با یاران علی رضی الله عنه و یاران معاویه. پس امر و تعظیم بر موسی و بر موسی همی کرد و به گاه برنشستن و فرومادن او را رکاب می گرفت. این شروع که خودش رو کوچک نشون دادن که ابو موسی اشعری رو خر کنه، میگه خم می شد تعظیم می کرد رکابش می ایستاد راه می رفت از این حرفا و رکاب می گرفت و خدمت او می کرد و می گفت بحر علم و سبقت تو و بزرگی و صلاحیت و ورع تو همی کنم، من به زهد تو به دینداری تو اینا دارم اینو کریر میکنم، حواسون باشه. بله و مرا واجب از خدمت تو کردن تا او را بفریفت. حساب خوابشو دوزید کی؟ اون کسی یعنی امر آز ابو موسی اشعری رو خوابش دوزید. پس یک روز امر او را گفت یا ابو موسی چه گویی در این کار و شغل که ما را نشاندن و چه شود اگر گویی علی را خلق کردیم و معاویه را امارت دادیم تا او مر تو را هرچه خواهی بدهد؟ ابو موسی گفت رشوت نستانم و این کار دین است. پس گفت یا ابو موسی چند ایشی اندرین؟ گفت من همه شب خواب ندارم و به روز آرام نیافتم تا رأی کردم که در آن صلاح مسلمانان باشد و این قتل و فساد بیفتد. امر گفت بیار تا چیست؟ گفت این مسلمانان ملوک شدن از این فتنه ها و خون ریختن، من می اندیشم که علی را خلق کنیم و این کار را به گردن عبدالله ابن عمر اندازیم که او مردی زاهد و پارساست و عالم. امر گفت والله که ثواب گفتی. اینجا فریب داد ابو موسی رو، گفت که بریمش به اون شخص. بله و علی رو خلق کنیم، معاویه رو خلق کنیم، چنین و چنان. خب گفت والله به ثواب گفتی و نیک رئیس، ولیکن ترسن که یاران علی و شیعت او ما را بکشن، ولیکن ما این کار رو از بهر خدای میکنیم. تدبیر آن است که تو برخیزی و خطبه کنی و علی رو خلق کنی و بگوی که ما این را در گردن مردی اندر کردیم عالم و زاهد و پارسا از صحابه پیغمبر که او و پدر از صحابه بودند و پیغمبر از ایشان خوشنود رفت و هیچ از ایشان نام مگوی. خب گفت که میری اینو بگو گیری بگونه بود. حالا من کوتاهش میکنم با بعد میگوید که پس ابو موسی بر منبر شد و تمامت یاران علی و معاویه حاضر شدند. 400 نفری و 400 نفری چیزشن گواهی بدن و انبوهی کردن تا بشنوند ایشان چه حکم از قرآن بیرون آوردن. و ابو موسی بر پای خواست به خود بکرد و خدا را شکر و سپاس کرد و بر پیغمبر درود کرد. بله ابو موسی گفت برخیز ای امر و سخن گوی. پس اول ابو موسی رو فرستاد و ابو موسی نمیدونه که امر در چی میگونه. گفت تو علی رو خلق کن، منم خلق میکنم. گفت بیا تا هم حرفتو بزن. امر برخواست و گفت ای مردمان، شنیدید اون چه این شیخ فاضل امین در دین اسلام گفت؟ به درستی که اتفاق کردیم و علی را خلق کردیم و این کار از گردن او بیرون کردیم، چنان که این انگشتری و این کار در گردن مردی کریم که او و پدرش صحابه پیغمبر بودن و گزیده او و پیغمبر ازشان خوشنود بود. و خدای تعالی می فرماید که هر کس که مظلومی را بکشد چه این و چنان باشد. و بنابراین ما چه کردیم؟ ما پسر ابو سفیان را ما اختیار کردیم چنین و چنان. رفت بالا، قرار بود علی رو خلق کنه، ابن عباس رو بذارن اینا. گفت ما صحبت کردیم مسلمانان این نیمه خواهید خواهید، ما بهترین کسی که داریم معاویه است. معاویه است و این خیلی مشهور این داستان در اسلام و تاریخش، این کلاهگذاری امراض به سر ابو موسی اشعری. خب پس مردمان براکشوب برا آمدن و یاران علی بو موسی را دشنام می دادن، خوشش می دادن دوستان علی و می گفتن ای دراز گوش اشعری، علی احمقی تو را می شناخت و اون کراهیت آمدش به حکم تو. و مردم از حکمین پراکندن. پس یک روز بو موسی و عمر به یکدیگر رسیدن. بو موسی او را گفت ای فریبنده مکار، ما اون اتفاق نکرده بودیم. بعد از مدتی هم رئاس رسید به ابو موسی، گفت ای فلان فلان شده مکار، این که قرار ما نبود که کردیم کسی گردی و حکم ما دیگر بود و تو اون را بگردانی. هم او را گفت دور شو از من ای احمق. ابو موسی گفت چرا مرا بدین نام میخوانی؟ هم گفت احمقی تو روشن است که اون وقتی من تو را گفتم بیای تا تو را دارم و رازی بگو، سری دارم رازی بگویم چنین و چنان. این دیگه بقیش دیگه اضافات باری. این کار انجام شد و ابن ملجم علی رو زخمی کرد و امام حسن و امام حسین و اینا جمع شدن که چه بکنیم. این داستانی که آخونده میگن دروغه راجع به این که علی چه گفته اینا. و حضرت علی روز دوم یا سوم فوت شد از ضرب شمشیر اون مرد. گفته بود من هرچه داشتم صرف زهرآلودن این تیغه کرد. میگویند که یکی از فرزندان علی رد شد، گفت این ملعون بمیر، که امیرالمومنین حالش خیلی خیلی خوبه. گفت کو هم از اون ضربت از کنم که زنده باقی نمیمانه، من نمیچه مقداری خرج زهره از دوستان. حالا اومدن گفتن که ما چه بکنیم. اینجا یک امر خیلی خیلی مهم هست و اون این که هیچ کس نمیداند که گور حضرت علی کجاست. بله هیچ کس نمیداند. اینجایی که میگوین اینجا قوتیز حضرت علی اینا، این یک دروغ تاریخی است. حتی در افغانستان هم یه شهری هست به نامش که نیمه شب علی رو سوار قطار کردن آوردن اینجا. بله شیعیان افغانستان، در حالی که اینطور نبود. همون دشمنان علی که خوارج شدن گفتن هر جا این رو خاک بکنید ما از خاک بیرونش میکنیم و به جلو سباع میاندازیم، یعنی درندگان درندگان. این است که حسن و حسین و سایر اعوان و انصار علی جمع شدند که این رو در همون سرای سلطانی، منظورم اون دارالخلافه باشه، اونجا یه جایی پنهانی اون رو به خاک سپردن و هیچ کس نمیداند که اون کجاست اونجا. و ابن ملجم رو هم آوردن به یک وضعیت اسفناکی با شکنجه های اونچنانی و آتش زدن و بریدن گوش و بریدن دست و بریدن زبان و اینا. این که ایشون یک ضربت زده شما هم یک ضربت زدید، اگر هم درست باشه اینا رعایت نکردن، که علی میخواسته که در واقع عدالت برقرار بشه، گفت این یک ضربت به من زده شما یه ضربت به این بزنین، ولی اینطور نشد، اینطوری که موقتاً گزارش میکنن اینا خیلی شکنجهش کردن اینا و سوزاندن. اون دو نفر دیگر که برک یک اسمش بود یا برک، حالا من درست یادم نیست، اگر درست گفته باشم، اینها یکی رفت به طرف مصر برای کشتن امرآس، یکی رفت برای کشتن معاویه به شام. بله شام. اون که مأمور کشتن امرآس بود، اتفاقا امرآس روز اسهال داشت، چش بود منزل خوابیده بود، برای پیش نمازی نیامد، یه کسی به جای اون آمد، اینم رفت پشت سر بود ایستاد و وقتی که به سجود رفت این با شمشیر از پشت زد و او رو کشت. و یک جمله معروف هست از عمرو بن عاص و اون این که تو خواستی منو بکشی، خدا تو رو کشت، خدا تو رو کشت، یعنی تو رو خواهم کشت در واقع، و دستور داد اونو گردن زد. اون دوستمون که رفت معاویه رو بکشه، وقتی که معاویه داشت به سجود میرفت این شمشیر رو آورد پایین، لنبر معاویه رو از جا کند و گرفتنش. این جایی که پیش نماز داره خالیه، میدی داخلش میشینی، اختراع معاویه. اون دیگه از اون بعد دستور داد که پیش نماز بره داخل اون جایگاه که مورد خطر واقع نشه. و معاویه عرض کنم که گفت من نکشی خبر خوش دارم. گفت خبر خوش چیه؟ گفت که علی رو کشتم. یه چند روزی نگهش داشت و بعد خودید خبرم درسته، اما دید که دستور داد که اون رو قتل سوندن. بنابراین از این طرحی که اینا داشتن برای انجام کار، اون دوتا موفق نشدن، ولی این ابن ملجم موفق شد به کشتن علی. بعد از کشته شدن حضرت علی، آمدن اهل کوفه بیعت کردن با حضرت امام حسین، ببخشید امام حسن، خب پسر بزرگ بود که وقتش هست که شما خلیفه بشید. دیگه اوضاع احوال سوس شده بود، مردم، مشکل علی این بود که مردمی که روزگار علی بودن دیگه، اون مردم گدای عرب دیگه نبودن که در زمان رسول، میخواست برگردونه، مرتجع بود دیگه، علی آدم ارتجاعی بوده، میخواست در واقع مثل همین آخونده، ولی اون یه مردکی در یک بیابانی گفته که حالا اصلا روش نمیشه بگه، احکام اسلامی که دیدی چقدر مضحک هستن و چقدر چگونه ارز کنم مایه شرمساری هر انسانی هستن، مال اون روزگار بیابانها بوده و اینا که نه قاضی میشناختن نه، اینا دارن همونا رو اجرا میکنن اجرا میکنن. علی هم همین بود دیگه، اون مردم بیچاره بدبختی که روزگار رسول الله بودن، اون مردمی نبودن که دید روزگار علی بودن، به ثروت رسیده بودن، در واقع زندگی تغییر کرده بود، اینا برای خودشون یه زندگی دیگری طلب میکردن، اون میخواست برگردون زمان رو، اشکالش این بود. و امیدوارم برسن ولی نمیرسیم. جنگی که با عایشه کرد، عایشه ام المؤمنین لشکر کشید برای جنگ با علی. دو کاراکتر مهم و بزرگ اسلام داشت، یکی طلحه بود یکی زبیر. این زبیر که حقیقتاً اشجع شجاعان عرب بود و خیش پیغمبر بود، عرض کنم خیش خدیجه بود، قوم خیشی با فاطمه داشت، قوم خیشی با رسول داشت، با همه اینهایی که چیز بودن پیشروان اسلام، این زبیر بن عوام دوستی داشت و آشنایی داشت و پیغمبر بسیار او رو دوست می داشت و همیشه سپهسالاری بسیاری اوقات به دست زبیر بود و علی خبر داشت از این داستان، خب می دید. اینها رفتن پیش علی، طلحه و زبیر، که آقا ما بیکاریم. به آدم های دانا، علی به آدم دانا کار نداشت، هرچی آدم صفی و احمق بود کار میداد. که ما حالا یه مثل مشهوری هم اینجا هست، مثل که چیز کنم، یه نقل قول که علی نشسته بود و داشت حسابای بیت المال رسیدگی میکرد، گفت با من کار دارید یا به بیت المال مربوط میشه؟ گفتم با خودت کار داریم. فوت کرد این چراغ، این چراغ دیگه روشن کرد. من چیکار کردی یا علی چه کردی؟ گفت اون زمان برای بیت المال، وقت بیت المال بود، از خزینه بیت المال، این وقت من پولشو باید، از این داستان. به اینا شوق نداد و از کنم که عایشه هم از راه دور با اینا احتمالاً صحبت کرده، پیام فرستاده، اینا آمده گفتن یا علی اجازه بده ما بریم، خواهم بریم. اینا رفتن ملحق شدن به عایشه، یک لشکری بزرگ تشکیل دادن به فرماندهی عایشه و سپهسالاری طلحه و زبیر و آمدن به بصره، حاکم بصره رو بخاری از چیز بیرون کردن که اومد پیش علی و علی لشکرکشی کرد در جنگ جمل که این جنگ جمل میماند برای وقتی دیگر. جنگ هولناکی بوده واقعا، میفرماندهیش رو یک زن داشته. امروز کسانی که طرفدار حقوق زن هستن بسیار من دیدم که اشاره به عایشه میکنن که یک زنی بود و فرماندهی سپاه کرد و نظم و ترتیب برای سپاه ساخت و چنین و چنان کرد و خواهری هم داشت که همون که به معاویه شوهر نکرد اونم زن بزرگی بود و امروز حق زنان رو ضایع میکنن، استدلال ها میکنن. منظور این که عایشه شخصیت بزرگی است و دیگه زمانی که دیگه این دستورات رسول الله نسبت به خار بودن زنان و بیعقل بودن زنان جا افتاد، دیگه ما نام بلندی در تاریخ اسلام در باب بانوان نمیبینیم متاسفانه، در حالی که قبل از اسلام زنان شاهد، زنان تاجر، زنانی که اهل جنگ بودن، اینها همه وجود داشته. من توی این مقالطات اگر بیرون بیاد دادن روش کار میکنم، داره یک دویست سالی میگذره، نمی پراموش میشته و پراموش. اینا همه نامهاشون هست، کسانی که ناقد شعر بودن، بله، کسانی که به میدان جنگ می آمدن، مثل زن ابو سفیان هند در روز جنگ احد زنان رو تشجیع میکرد که مردان رو برآغالید. اینا چیز میکردن، هلهله نشاط میکردن و کف میزدن و اینا مردم جنگشون انجام بدن، عقب نشینی نکنن. اینا هم از بین رفت در واقع، اینا هم از بین رفت، همه ارزش های زن رفت، عشق از

0: مثال های خیلی خنده آور تاریخی هم هست که علی ابن ابی طالب چگونه قضاوت کرد که کدوم بچه مال کدوم، خیلی خنده داره، اونجا هم باز تو سر زنا میزن. و امروز 50% از جامعه بشری داره حق نیست، 50% از جامعه اسلامی که 1,500,000,000 هستن در سرتاسر جهان، زنها داره حق نیستن. ما که ایرانیم و وحد تمدن، ببینید چه روزگاری به روز خانم های ایرانی، تو چه رسد به پاکستان و افغانستان و متاسفانه کشورهای از این دست. و این سخن آیان ندارد ای جواد، خط کن و الله علم به رشاد. و سپاس از سپهر گرامی و سپاس از شما وطنان عزیز، تو برنامه دیگر جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
1: 4-3-2-1 به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، ببخشید مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، جون ریششون، اکبر دوزه و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت آخوندی، حلال از جفت و تیده. در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه‌های عفاف، که به خانم رئیساش بگن به من تلفن کنن فوش بده، به باج خوراش بگن حالا از این راه اومدن، برای قاچاق فروشی، برای مال مردم خوری، برای دزدی، برای آدم کشی، و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر، هرچی آخونده کفن کردم اگه دروغ بگم، و پیروانشون. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. یک قطعه کوچیکی بر من رسیده، خیلی جالبه. میگه اینجا ایران است، حکومتش حکومت امام زمان است، همه کارها بر مبنای قرآن است، همه این دار زدن ها، آدم کشی ها، دزدی ها، چپاولا، مال مردم خور ها، مال مردم خوری ها، اینا سوره انفال همه براش مسئله شرعی درست کرده. همه کارها بر مبنای قرآن است، رهبرش رهبر مستضعفین جهان است، یعنی همه مستضعفین جهان پشتشن، اون هم دوست داره. قوت غالب مردم نان است، بهای نان به قیمت جان است، ثروتش برای فلسطینیان است، دانشگاهش ستاره باران است، جای روشنفکرانش زندان است، هر که فریاد بزند از کافران است، سکوت نشانه مسلمان است، شرکت در راه پیمایی بزرگترین نشانه ایمان است، آنچه روز به روز ارزان می شود جان انسان است. خیلی مختصر و مفید.

0: بحث هایی که من میکنم برای بیدار شدنه، برای اینه که این راهی رو که من این 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال اومدم، آیا درست بوده یا نه، که به خودم ثابت بشه. و آخوند چون میدونه که هر کسی دنبال این کار بره، هر کسی بره قرآن و فارسی بخونه، میفهمه که چه کلاه گشادی سرش رفته و نتیجتاً دکون آخوند تخته میشه. آخوند انصار داره، مرید داره، نونخور داره، کسانی داره که استخون میندازه جلوشون، اونا دومشون رو تکون میدن و با اینها فکر میکنه میتونه منو از میدون به در بکنه. یه مدتی وزارت اطلاعاتی ها اومدن، یه مدتی یه عده از راه دوستی اومدن، دیدم بو میدن. حالا دست به دامن خانم رئیسا و پایندازا و باجگیرا شدن، باجگیرایی که از زنا باج میگیرن و نه اینکه باج گردن کلوفتی. ما بهشون میگفتیم باجخور، یه لغتی هم وسط این اون لغت رو نمیگفتیم. حالا اونا فوش میدن چون از کوزه همان برون تراوت که دروست. یه زنی که هست دنبال اسبابای من میگرده، من نمیدونم چی، نفهمیدم چی میخواد، میخواد چی کار بکنه. دنبال یکی از اعضای بدن من میگرده. خب شوی اینجا آخوندای که با این امریکایی ها وضعشون خوبه، برای هر کسی که بخوان فوری ویزا میگیرن، اصلا اقامت دائم میگیرن. تو دیگه از عباس فخرآوران و هم سیاوش و لشکر چی اون چی اسمش سنجری و اینا سازگارا و اینا رو همه رو میکنن زندان. تو زندان اونجا تعلیمشون میدن، پذیرایی ازشون میکنن، بعدم میبندنشون لای کاغذ میفسن خارج، یا همونجا نگر میدارن براشون جایزه نوبل میخرن. یا پسر خود فرج دباغ و یهو میکنن دکتر نمیدونم چی چیه سروش، بچه خیابون لورزاده رو اسمش فرج دباغه، عیبی هم نداره، هم دباغی فکر چیز خوبیه، شغل خوبیه، فرج هم که بالاخره تو کارش فرج پیدا شده، شده دکتر حسین نمیدونم چی چی دکتر یه زهرماری سروش. به هر تقدیر خب تو هم خانم رئیسی، اینجا میگن که استاد دانشگاهی ها واسه یه کرسی دانشگاه میخرن میپسند اینجا، بیا از همینجا با هم حرف بزنیم. تلفنی که نمیشه کاری کرد، تلفنی تو میخوای باغ باغ بکن بکن. آدمی که با بمب و نمیدونم تهدید جونی 30 سال از رو نرفته، تو فکر میکنی با واق واق کردن تو اب بین میره، از جای میدون در میره. خیلی خری همه اینا که این کارا رو میکنن، میان مثلا نگاتیو، واقعا خرن. اصلا یارو شاید من نمیشناسه، اصلا نمیدونه با کی صحبت میکنه. یه تلفن میدن دستش با یه نمره، میگن به این شماره زنگ بزن. منم این تلفنم از سوئینگ ماشین تا میبینم شروع برنامه داره واق واق میکنه دیلیتش میکنم، اصلا بقیهشو گوش نمیدم. یه دی هم زنگ میزنم منم، میگه آقا ناراحت نشو. ناراحت چی بشم؟ مگه هر سگ نازیابادی واق واق کرد منم بر بگردم جوابشو بدم؟ سگ نازی آباد میدم که به سگای حسابی بر نخوره، چون حیف سگای حسابی رو با این آشغالا یکی کردن. بباره سینتو بزن، خودتو پاره کن. امام حسین نکشنش. الان دیگه از دسته و سینه و این حرف ها میترسن. سینه زنی حکومتی شده، کسی حق نداره سینه زنی را بندازه مگه عضو حکومت باشه. ببینید اینو چقدر میترسن. اینا یه دکون داشتن، خون حسین 1400 سال فروختن، دنیای دعوای خانوادگی بوده، سر عشق بوده، سر خلافت بوده، سر دوتا عرب دعواشون شده. دوتا فکس خیلی قشنگ اومده، یکی از یکی از دوستان به اسم علیرضا میگه اعراب سخت‌ترند در گفر ورزی و درویی و سزاوارند که ندانند مرزهای آنچه خدا فرستاده است و پیامبرش و خداست دانای حکیم. از سوره توبه ترجمه شو اینجا نوشتن. وقتی خدای این قوم در موردشان چنین نظری دارد، پس ما دیگر چگونه باید درباره آنها داوری کنیم؟ عرب وقتی میگه همه عربا رو میگه، بل نسبت نداره توش. این روزها ایام محرم است و از ساعت 7 عصر تا 11 شب بر تبل و سنج میکوبند و در شیپور میدمند. در همان حال آخوندی هم بالای منبر میرود، 4 ساعت با کمک 4 تا بلنگوی پرقدرت عربده میکشد. بدبخت مریض ها و آدم های به خانه برگشته پس از 3 شیفت کار برای درآوردن یک لقمه نان بایستی گیر این آدم ها باشن. یک مطلب رو هم اگر لازم دانستید بیشتر برای آنها باز کنید، و آن اینکه بیشتر ماجراهای عاشورا در دوران حکومت دیلمیان و بعدها صفویان از روی داستان سیاوش که در دوران ساسانی طرفداران بسیاری داشت کپی شد. یعنی مثلا خود کاراکتر حضرت عباس از روی کاراکتر برادر گشتاسب به نام ارجاسب از روی کاراکتر اون بازسازی شد، چون اونم اسطوره است. این رو هم مدن از روی همون بازسازی کردن. گاهی اصلا فکر میکنم که این آخوندها نوادگان همون موبدان و هیربدان زرتشتی هستند که فقط لباس عوض کردن، و اما چند شباهت اسمی میان امام حسین و سیاوش. هر دو اسطوره پاکی و آزادگی و نجابت و شجاعت هستند. هر دو نسب عالی دارند. هر دو سرور جوانان هستند. هر دو یک پسر به عنوان ادامه دهنده راه و آیین خود باقی می‌گذارند. یکیشون زین العابدین می‌ذاره، اون یکی کیخسرو رو می‌ذاره. حالا بگذاریم از زید که چندان برای شیعیان عددی نیست. هر دو یک اسب ویژه با نام‌های خاص دارند. یعنی امام حسین ذوالجناح داره و سیاوش شبرنگ بهزاد. هر دو قبل از مرگ، هر دو از قبل مرگ خود را آن هم به شکل دردناک و فجیع به اطرافیان اعلام می کنند و از همان کودکی نیز سرنوشت دردناکشان توسط نزدیکان عالی مقامشان پیشبینی می شود، توسط حضرت محمد و توسط کیکاووس. البته حضرت محمد توی ماجرای حدیثا درست کردن، همانانی که یعنی درستش کردن، حالا با آخرش میرسیم، همانانی که خواهان میزبانیشان میشوند و میخواهند از آنها پذیرایی و حمایت کنند، آن دو را تنها میگذارند و سرانجام میکشند، مثل کوفیان و تورانیان. درست قصه همونه. لشکر کوفه نیز مانند لشکرهای اساطیری ایران 30,000 نفری است. هر دو بر اثر تیر و ژوبین زخمی شده از اسب بر زمین میافتند. هر دو یارانی اندک اما بسیار با وفا دارند که همگی پیش از آن دو در جنگ کشته می شوند. سر هر دو بریده می شود. هر دو قریبانه و در سرزمینی بیگانه می میرند. هر دو پیش از مرگ خدا را بر بیگناه کشته شدنشان گواه می گیرند یا گواه می گیرند و میزبانان مهمان کششان را سرزنش می کنند. هر دو توسط خنجر سربریده می شوند و قاتلان هر دو هم تا آخرین نفر به شکل فجیعی قصاص شده و به کینخواهی آن دو کشته می شوند و مشابهات دیگری مثل این. یکی از این دو ماجرا به هر حال از دیگری کپی شده و با توجه به کهن‌تر بودن ماجرای سیاوش حدود 3200 سال قبل، احتمالاً در خوارزم میتوان حد زد کدام یک از دیگری کپی برداری شده است. فراموش نکنیم در ایران از هر سه مرد یک تن نام سیاوش داشته است. این ادعا رو موریس سیماشکو در کتاب مذهب گفته که هر سه نفری یک نفر اسمشون سیاوش. پس عجیب نیست ایرانیان اسطوره او را فراموش نکرده باشند. این عین همون ماجرایی است که راجع به داستان مهر و داستان حضرت عیسی گفته شده و یکی از روی یکی دیگه کپی کرده. حالا کدوم کرده؟ بالاخره باید رفت و پرتقال فروش رو پیدا کرد. کاری که من پیش گرفتم و شما پشتیبان من هستید، به خصوص بچه های ایران زبونی در خارج از کشور مالی کمکم می کردند، حالا یه خورده کم لطف شدن اشکال نداره، هر صورت یه اتفاقی خواهد افتاد، ولی به هیچ عنوان من این سنگر رو رها نمی کنم. من نه جنگ دارم با کسی، نه دین جدیدی آوردم، نه دیروز مجله بیداری رو میخوندم. دیشب گفته بود که شماها نگید که ما با دین کاری نداریم، بگید که ما این دین رو میخوام برداریم. نه، با اینکه با آقای لشکری خیلی رفیقم، ولی نه، من دینی رو نمیخوام بردارم. من میخوام خرد رو زیاد کنم که اگر کسی دینی داره با خرد بهش نگاه کنه، دیگه احتیاجی نیست من برش دارم. فقط و فقط با اندیشه، با خرد، با بینش به هر چیز نگاه کنید و به هر چیز محالی چرا بگید. تو که میری برای حسین شهید سینه میزنی که 1400 سال پیش نمیدونی برای چی سرش رو بریدند و چرا بریدند و دعوا سر چی بوده، نمیدونی. من میخوام بیدارت کنم بدونی، بعد از دانستن بری دوباره سینت رو بزنی، منتها تو میترسی بفهمی. ترس تو از فهمه. آقای به من سوال میکنه تو به خدا اعتقاد داری یا نه؟ چه تفاوتی میکنه که من بگم بله یا بگم نه؟ خود تو به خدا اعتقاد داری یا نه؟ داری؟ خیلی. آیا خدایی که تو بهش اعتقاد داری با خدایی که مادرت بهش اعتقاد داره یکیه؟ بشینین با هم دیگه حرف بزنین. آیا با دوستت که همسایه شما زندگی میکنه اون خدا با اون خدا یکیه؟ من بارها و بارها گفتم اللهی که به جز خون هیچی نخواد، من کاری با این الله ندارم. این آدم هایی که الله گفته خونشون بریزین، از نظر من اونا بشرن، اگه از نظر الله نیست گرفتاری خودشه. همه دارن سعی میکنن بگن غیبی نبوده، اولین نفرم ابو سفیان بود که نه وحی بوده نه هیچی، چهار پنج نفر جمع شدن یه چیزایی رو با هم دیگه گفتن، بعدم برای اینکه مقبول بشه گفتن الله گفته، و الله تا 1400 سال پیش غایب بود، اصلا وجود نداشت، کاری به اونها نداره، منکر هیچی نمیشن. به شما میگم برید پیدا کنید که چرا الله توی محل شما دو نفر آدم رو یه روز به دنیا میاره. این عقیده توه دیگه، هیچ کاری بدون تصمیم الله انجام نمیشه. یکی رو میفرسه که این بره خیلی عاقل بشه، هی خودشو پاره کنه، جر بده، شب احیا بگیره، نمیدونم واسه حسین قمه بزنه، سر بچه 3 سالش رو با قمه بشکافه. خریت شاخدم نداره، خریت خریته. اون یکی همسایه رو الله گوششو، این آیه قرآنه، گوششو، چشمشو، زبونشو مهر میکنه، بعد به تو میگه تو برو اونو بکش. حالا کشتنش اینجا مهم نیست، اون دنیا که اومد من سیخش میکنم، رو آتیش میچرخونمش، من همچی خدایی ندارم. اون وقتا به ما میگفتن به نام خداوند بخشنده مهربان. این الله نه بخشنده است نه مهربانه. یه خونه درست کرده تو عربستون، سالی چند میلیون آدم میرن اونجا، چند میلیون گوسفند رو از بین میبرن، بی نتیجه این همه گرسنه تو دنیاست. اونا بنده های این الله نیستن، این الله موضعی فقط مال مکه است. تو ایران چیکار میکنه؟ تو مصر چیکار میکنه؟ این همه مردم دنیا گرسنن، این گوسفندایی که خونشون رو بریزن که الله از این رنگ قرمز خون خوشش بیاد و بعد اونا رو بهشون بگن حاجی، هر کدومشون هم بمیرن یه سر سیخو برن تو بهشت. من میگم فکر کن، نمیخوای نکن، فوش میدی هست. والا بعضی صداها اصلا نشون میده، صدای خانم رئیسه نشون میده، صدای باجخوره نشون میده ها. اینا فکر کنم مثلا من بچه مدرسه ای هم که کروات زدم دیروز از سوسولم، اصلا نمیره پیدا کنه من از کجا آمدم، من کجا بزرگ شدم، من کی بودم، عقلش نمیرسه. صداش میزه تی گلو کنه بره و بین رد را. یه جلو کارت دارم. در مورد شیعه‌گری و امام زمان که من میخونم، دوستی به قلم عروسک سخنگو، یکی از دوستان به نام پویا، یک مطلبی تقریبا یک صفحه و نیمه برای من نوشته. اینا از ایران میاد و علت این که من اینا رو برای شما میخونم برای که من ذوق میکنم. من 1400 سال رو گذاشتم کنار، امشب میبندمش که دیگه خلفایی که جانشین حضرت رسول بودن و سرگذشت و سرنوشتشون میبینیم چیه، دیگه شماها رو اذیت نمیکنم، ولی درباره ظهور امام زمان حالا حالاها ادامه داریم. میگه علامت ظهور امام زمان به روایت حضرت علی در کتاب علائم ظهور صفحه 382 387 آمده است که حضرت علی فرمودند آن زمان که ناقوس نصاریان به اذن سیاستمداران به صدا درآید، پرچم عثمانیه برافراشته شود و گاومیش سخن گوید و زنان بر زین نشینند، که از قول امام به ماشین سواری و دوچرخه سواری اشاره شد، وقت ظهور امام زمان خواهد بود. دو، حضرت باقر در کتاب ظهور مهدی به نقل از صفحه 656 کتاب کمال نقل شده که امام باقر فرمودند که دو سوم مردم نابود شوند، به بیماری های ناگهانی و جنگ خواهی در خواهد گرفت که تمام دنیا در آن شرکت خواهند کرد و در آن زمان چیزی ساخته می شود که بزرگ است به قدر 20 نخل خرما که پر دارد و پرواز می کند و در شکم خود نهفته ای دارد که برای 50,000 بار ویران کردن کافی است و وقتی با سر بنشیند دودی عظیم از آتشش برخواهد خواست و یک ثلث مردم را همین خواهد کشت. منظورشون حتما بمب اتم بوده. باریکالله، خیلی بچه بازوقی هستی. و مابقی را امراض به اذن الهی، که البته نویسنده ادعا بر این کرده که امام مردم را از همان زمان به وقوع جنگ جهانی سوم و ساخت بمب اتم آگاه کرده و اینکه اگر میخواهید در امان باشید باید به مکه آمدید بیایید و در پناه امام وقت باشید. در بحبوحه انتخابات در ایران پیش از شروع و به رسم همیشگی تبلیغات دولت، خط رهبری با آن تفکرات و تصمیمات بی‌مانند تمام زندانیانی را که به جرم فروش یا خرید هر نوع مواد مخدر در زندان بودند را از تمامی زندان‌های ایران آزاد کرده، به بهانه نداشتن بودجه دستور دادند که از این پس به معتادان به چشم یک بیمار نگاه شود. یکی از دوستان تلفن زده بود، میگفت موقعی که این علی شیره‌ای رفته بود یزد، اهل جهرم بود، میگفت اومدن اینجا 600 نفر ریختن تو کامیون بردند برای با لباس شخصی، 600 تا از سپاهی ها، و به هر کدوم هم نفری 20,000 تومن دادند، خرج و مخارج و همه چیزشون هم دادن. در برگشتنه همشون تو را موندن تو سرما از برکت علی شیره‌ای فلان فلان شده و 20,000 تومان بیشتر هم خرجشون شد، همشون ناراضی برگشتن. میگفت شما فکر کنید از هر دهی یا از هر شهر کوچیکی 600 نفر برده باشن اونجا، چقدر آدم بردن. سر خودشونو کلا میذارن. در صورتی که مأموران جان بر کف اسلام در هر کجا فروشنده یا خریدار هر نوع ماده مخدر از تریاک تا کراک را دیدن، باید ماده مخدر را از آنان گرفته و همانجا آنان را آزاد کنند و مواد را به سطل آشغال بیاندازند. با استاب این حرکت خداپسندانه چنان در تمامی ایران پیچیده که علناً در همه جا و در مقابل چشم مأموران به فروش میرسد و تعداد معتادان به صورت سعودی در حال افزایش است. اما دولت که فقط به فکر رأی آوردن است، در پاسخ چرای این عمل میگوید که وقتی مردم خود نمیخواهند خود را نجات دهند به ما چه مربوط؟ ما فقط وظیفه داریم از مرزها در مقابل این مواد محافظت کنیم، در حالی که انقلاب شکوهمند ما 28 سال است که دارد با قاچاقچیان مبارزه میکند و جالب آن که این آقایان سردمدار وقتی به دنبال کسی میگردند او را حتی در دهکوره‌های قطب شمال هم می‌یابند و آن هم حداکثر 48 ساعته. پس چطور شد این دولت قدرتمند که ادعای جنگ با آمریکا را هم دارد از پس یک موش قاچاقچی بر نمی‌آید؟ نتیجه گیری می‌خواد بکنه که خود دولت قاچاقچیه و راست میگه. باور کنید راست میگه. دوستان، این آخرش رو براتون میخونم، یه خود خنده داره. به قول یک آخوند در اتوبوس به من گفت دیگر تمام شده، قدرت در دست ماست، ما گرفتیم و برای ابد گرفتیم. وقتی هم از آن آخوند محترم پرسیدم اگر مردم دوباره قیام کنند چه، آخوند با لبخند اطمینان بخشی که به لب داشت در جواب من گفت آن زمان که مردم قیام کردند هم سیر بودند و هم مست، امروز مردم هم گرسنه هستند و هم معتاد. بی خود نیست مردم رو معتاد میکنن. جوانا مواظب به خودتون باشید. اون چیزهایی که من بهتون قول داده بودم برای بچه ها، این کتاب به نام Pictorial History of Iran، این کتاب به انگلیسی برای نوجوانان برای آشنایی با سرزمینشون از شروع تاریخ تا آخر دوره ساسانی است. خیلی خلاصه و راحت نوشته شده، جمعشم عکس‌های خیلی زیادی داره، 211 صفحه هست. بچه‌ها دوست دارن، من به هر کسی دادم استقبال کرده. این کتاب تخت جمشید نصفش فارسیه نصفش انگلیسی و اینم باز همش عکس و به روایت عکس و نوشته صحبت کرده. این کتاب من خودم خوندمش، هم تاریخ به بهانه تخت جمشید، تاریخ باستانی ایران رو خیلی خلاصه روی این میتونید بخونید. این کتاب در حدود 325 صفحه است، اگر خواستید این رو هم براتون پیدا کردم. این دیویدی تاریخ گویای دوران باستان، شاهنامه و تاریخ. مدت این دیویدی رو من نوشتم اینجا 2 ساعت و 40 دقیقه در 2 تا دیویدی ضبط شده، یا 1 دونه دیو، من بازش نکردم هنوز، آکبنده. 2 ساعت و 40 دقیقه است که به زبان فارسی با همراه 150 تصویر. تاریخ گویای دوران باستان 3 تا CD به انگلیسی 3 ساعته. بچه هایی که حوصله خوندن ندارن تو ماشینشون هم CD دارن، 1-2 روز به عوض موزیک گوش کردن اینو گوش بکنن. گویندش هم ایرانی نیست، امریکاییه. این تاریخ گویای دوران باستان، شاهنامه، تاریخ، این هم CD 2 تا CD 2 ساعت و 40 دقیقه به فارسی. اون چیزایی رو که تو اون تخت جمشید کتاب نوشته، اگر نمیخواید اونو گوش بدید، این رو گوش بدید. به هر صورت این قولی که من با شما داشتم، من میگردم هر چیزی که با گذشته ما، با تاریخ ما، با زندگی ما. ببینید تو این قربت ما بایستی یه چیزی برای بچه هامون بذاریم. علت این که میرم اینا رو پیدا میکنم، اول همه برای بچه های خودم پیدا میکنم، یه مقداری آگاهشون کنم، یه مقداری بهشون بگم از کجا آمدن. این رو که میبینن و میخونن، بعد خودشون میرن توی کتابخونه های دانشگاه ها و اونجا راجع به ایران خیلی کتاب هست و خیلی راحت تر میتونن دنبال کنن، برای اینکه شروعش شما باهاشون شروع کردید. بقیهش هم همون کتاب هایش که هر روز باز بهتون بگم، داستان ها و قصص قرآن رو، یک کتاب تطابقیه که قصه هایی که تو قرآن هست نه قصه هایی که تو تورات هست همه رو قرآن نوشته. چی بگم دیگه، عین یارو گیرن گردن سیخ میشه، قرآن رو تورات داشته، بگی بخون، بگی بخون ببین کی از رو چی نوشته. داستانها و قصص قرآن، زحمت چاپ و کار و همه ایناش هم خودم کشیدم. البته هر کتاب دیگه کتاب چاپ نمی کنم، هر چی چاپ می کنم رو دستم میمونه، 10 تا 15 تا 20 تا 30 تاش میره، بقیهش منم کتاب فروش نیستم که بذارم پشت ویترین بفروشم. ویترین من اینه. دو تا مطلب هست، یکی کتاب پس از 1400 سال که آخرین باریه که امروز براتون میخونم، از روز دوشنبه دیگه این کتاب رو جلد دومشو براتون نمیخونم، میریم سراغ کتابای دیگه. در طول قرن 11 من یه چند صفحه رو ول کردم اومدم آخر کتاب نتیجه گیری. در طول قرن 11 هجری دو خلیفه، سلطان عثمان دوم و سلطان ابراهیم اول، به دست ینیچری ها که به داخل کاخ سلطنتی ریختند کشته شدند. سلیم دوم ملقب به یارخوش یعنی سرمست، تمام اوقاتش را به چشیدن انواع شرابهایی که در نقاط مختلف امپراتوری عثمانی به عمل می آمد می گذرانید و بقیه کارها به صدر اعظمش واگذار شده بود. ابراهیم اول ملقب به مجنون تنها به عیاشی و جمع‌آوری پوست‌های قیمتی و انبر خاکستری به خرید غلام و کنیز علاقه داشت و محمد چهارم به قدر زیر نفوذ مادرش بود که بی اجازه او حق بیرون رفتن از کاخ را نداشت. با این همه زندگانی قالب زنان حرم با نابسامانی‌های فراوان ناشی از فشارها، سوء زنها، دسیسه‌کاری‌های رقیبان، سودجویی خواجگان، غالباً کینه‌توز و عقده‌ای نگاهبان حرم و محرومیت‌های جنسی همراه بود که توصیف استادانه از آنها را در کتاب مشهور آزاده مال پیرلوتی می‌توان یافت. بدگمانی های عمدتاً بی مورد سلاطینی مانند عبدالحمید که اصولاً دچار بیماری سوءزن بود باعث شد که در طول سالها بسیاری از این زنان نگونبخت از زندانهای طلایی خود در درون کیسه های سربسته به درون آبهای بسفور پرتاب شوند و با مرگی فجیع بمیرند، چنان که پس از اعلام جمهوری توسط مصطفی کمال پاشا کاوش هایی که در آبهای بسفور صورت گرفت از اعدام وحشیانه بیش از 300 تن از این زنان پرده برداشت. هر ساله 1000 تا 3000 غلام بچه در سنین 7 تا 20 ساله از میان اتباع مسیحی سلطان از رملی در غرب و آناتولی در شرق عثمانی دستچین می شد و به دربار خلافت می آمدند و این برای خانواده های آنان چنان رنجاور بود که با توجه سالی 1 تا 3000 یعنی 1 تا 3000 خانواده را داغدار می کردند که با توجه به قانونی که جوانان متأهل را از غلام بچگی معاف می کرد بسیاری از مسیحیان پسران خود را در 8-9 سالگی زن می دادند. جوانانی که به غلام بچگی به دربار می رفتند به اجبار مسلمان می شدند و پس از چند سال آموزش در گارد ویژه سلطنت و خلافت به نام جان نصاران به خدمت می پرداختند. دختران باکره جوان به صورت غنایم جنگی فتوحات ترک ها در سرزمین های مسیحی یا به عنوان هدایای تقدیمی مقامات بلند پایه کشوری یا از طریق خرید و فروش در بازار کنیزان به کاخ خلافت آورده می شدند و در آنجا تعلیمات لازم را در امور خیاطی، ساز و آواز، شعرخوانی، داستانگویی، نمایش های عروسکی و امثال آن فرا می گرفتند و بعد به حرمسرای شاهی منتقل می شدند. حرم سلطان سلیمان قانونی چنان که گزارش داده اند 266 کنیز ویژه از این نوع داشت. شما مقایسه کنید همین رو با دربار علی شیره‌ای، منتها گند دربار علی شیره‌ای بعدها در میاد. علی‌رغم همه این فسادها و همه این جنایتها، حماقتها، خطاها که الان مردم ایران دارن میکنن، نه تنها برای میلیونها مغز شویی شدگان اسلامی خود کشور عثمانی، مغز شویی شدگان اسلامی خود کشور عثمانی، بلکه برای بخش بزرگی از ائمه مجتمع اسلامی، سلطان عثمانی در مقام خلیفه همچنان امیرالمؤمنین و نماینده تام الاختیار خدا در روی زمین به حساب می آمد. اینا رو من می خونم که مقایسه کنید با حکومت اسلامی، حکومت آخوندی حتما اسلامیه. و قدرت او شرعن و عرفن نامحدود بود، زیرا مستقیمن از خداوند ناشی می شد. این جب فکری به خصوص در دورانهای اولیه خلافت عثمانی به صورت گستردهی حکم فرما بود. خلیفه که در این حال سلطان نیز بود، ظل الله فی الارض به شمار می آمد و طغراها و فرمانهایش جنبه مقدس داشت. در این مورد حتی معجزات و کراماتی نیز به خلفا نسبت داده می شد. مثلا جانب مقامات بلندپایه روحانی شهرت داده شد که سلطان سلیمان قانونی هنگام اقامتش در بغداد به دنبال مکاشفه‌ای به کشف جسد ابو حنیفه که بعد از گذشت 1000 سال همچنان سالم باقی بود نائل شده بود. به نوشته مانتران در تاریخ عثمانی، فرق میان استبداد سلطان عثمانی با استبداد یک پادشاه مستبد اروپایی در این بود که اگر حتی مستبدترین پادشاه اروپایی نیز ناگزیر از رعایت ضوابط و مقررات معینی بود، برای اختیارات یک سلطان عثمانی حد و مرزی وجود نداشت، چون سرش به خدا وصل بود، سرش به الله وصل بود. الله هم صاحب توه، ارباب توه. این آقای بختیاری نژاد میگه الله ارباب ماست، هر کاری میخواد بکنه با ما بکنه، من هم چیزی رو قبول ندارم، من عقل دارم، شعور دارم، فکر میکنم. الله اگه کار درست بکنه میگم کار درسته، اگه کار خطا بکنه میگم کار خطاست. قرآن رو بخونید کامل ببینید من چی میگم. تو قرآن همه چیز دستگیرتون میشه. بخونید قرآن رو، با خرد بخونید، با فکر بخونید، با اینکه چیز بفهمید ازش بخونید، نه با اینکه بگید به. چون آخوند همیشه میخواد شما بگی به، آخوند میخواد شما فکر نکنی، آخوند به تو میگه برو به فاضلی فوش بده، برو فاضلی رو بشناس، اگه دیدی آدم بدیه بهش فوش بده. من اصلا ستایشت میکنم اگر با شعور به من فوش بدی. من مخلص کساییم که غلطهای منو میگیرن، میام رو ایر با ذکر نام ازشون تشکر میکنم. میدونی چرا؟ برای اینکه بزرگ مهر گفت همه چیز همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزاده اند. هر کسی دیکته بنویسه غلط داره، هیچ فرقی نمیکنه. من نمیگم برای امام حسین سینه نزن، میگم بفهم چرا سینه میزنی. میخوای قمه بزنی بزن، ولی بفهم این قمه زدن چه چیزی به تو میده. اگه فکر میکنی با این قمه زدن امام حسین دم در بهش وسته میگه او قمه ای بیورو تو، نه، اشتباه میکنی. اخریت این کار، ازت معذرتم نمیخوام، از حماقته. میخوای باشی باش، میخوای فوش بدی فوش بده، کار دیگه نمیتونی بکنی. نبرده برون 40 پله بساز، ها؟ میفهمی چی میگم؟ در اصول کافی محمد ابن یعقوب کلینی میگه اگر قرآن بر عجم نازل میشد عرب به آن ایمان نمی آورد، ولی بر عرب نازل شد و عجم به آن ایمان آورد. با شمشیر، جلد دوم، صفحه 217. علائم ظهور مهدی قائم تموم شد، الان ظهور مهدی قائم امام زمانو همه رو میدونستن. اون نفر چهارمی که گفت امام رفت دیگه با کسی کار نداره، بعد اینا آمدن قصه در آوردن، شیخ طوسی و شیخ طبرسی و شما میدونید امام محمد غزالی که انقدر والا بالا میدوننش یک زن ستیزی بوده که اصلا میخواست نسل زن قطع بشه، انقدر احمق بوده، خودشو باباش زایده بوده سر مسترها، حتی مادر نداشته دیگه، ولی کسی مادر داشته باشه انقدر زن ستیز نمیشه. مهدی قائم در روز شنبه که عاشورای امام حسین و هوا بسیار گرم است، در یک سال تاق مانند موسی بن عمران هراسان از مخفیگاه خود در مدینه بیرون می آید. ما تالا فکر میکردیم مخفیگاه سامره بوده، حالا آمده قم، ولی رفت تو مدینه و وارد مکه می شود. حالا فاصله مکه مدینه، امامه میتونه یه قدم برداره بره اونجا. قائم در هنگام ظهور به سن ابراهیم خلیل یعنی 120 ساله است. حالا ابراهیم خلیل کی دیده 120 ساله بوده؟ به ما مربوط نیست، حتما بوده، ولی بعد از این هزار و چند صد سال یه 120 ساله یه حساب نکرده. من نمیدونم چرا الله اینو کردش توی زیر زمین که بعد هر وقت دلش میخواد دلش بیاره. مگه نمیتونست اینو درست کنه همون وقت؟ نمیدونم، مثلا فلسفهشو نمیفهمم. فلسفهشو آخوندا گفتن روی زمین بدون امام نباید دونه، ولی امامی که وجود نداره، اگه اون نباشه و وقتی نمیگن ما نایب کی هستیم؟ نایب اسخر قاتلیم. اینو درست کردن که نایبش بشن پول بگیرن واسش. ولی به شکل جوانان جمان 30 ساله موفقی به نظر می آید. 120 سالشه الان، 1200 سالشه ولی اون وقت 120 سالش میشه. دروغ که استخون نداره، هر چی دلت بخواد بگو. و با گذشت روزها و شبها پیر نمی شود. بدنی به شکل جوان 30 سال، بدنی نیرومند دارد به گونه ای که اگر دست به سوی بزرگترین درخت روی زمین دراز کند می تواند آن را از بیخ و بن برکند. بزرگترین درخت، این یه درخت هایی هستش که مثلا 400-500 سال عمرشه، سکویا بهش میگن. امام زمان میاد این درختی که مثلا 80 متر بلندیشه اینجوری میگیره، حالا کجاشو میگیره من نمیدونم، دستش چقدره نمیدونم، چون دور این درخت خیلی گنده است. حالا فکر کن یه خرما رو که تو عربستون زیاده، یه دست چجوری، ولی خب امام زمونه میتونه بکنه. اگر در میان کوهان نعره بکشد سنگهای سخت از اثر صدایش خرد میشوند. عصای موسی و انگشتر سلیمان را با خود دارد. ما قبلش دیدیم دابت العرض اینا رو داره. و پرچمی را که محمد ابن عبدالله در جنگ بدر از آن استفاده میکرد با خود حمل میکند. امام جعفر صادق گفته است امام قائم شمشیر، زره، عمامه، عبا، عصا، پرچم و زین و برگ اسب پیامبر را در اختیار دارد. حالا باز خدا پدرش، پدر فلان فلان شدهش رو بیامرزه. که چی گفته اینو؟ مجلسی؟ نه، این کافی گفته. کافی گفته از امام، از امام جعفر صادق نقل کرده. همه اینا رو داره، فقط اسور نداره. هنگامی که وارد مکه می شود، عبا و عمامه و زره پیامبر را می پوشد، شمشیر از غلاف بیرون می آورد و پرچم پیامبر را می افرازد. این همان پرچمی است که جبرئیل در روز جنگ بدر آن را از آسمان برای محمد آورد. دیگه تعطیل شد، در آسمان و محمد که مرد تخته کردن تا امام زمان ظهور کنه. امامای دیگر رو داخل چیزی حساب نمی کردن، فکر کردن باید صبر کنن تا اون امام زمان نیست در جهان بیاد تا پرچم و جبرئیل برداره بیاره. حالا اینا رو امام جعفر صادق میگه. این پرچم را همه مردم عالم در شرق و غرب دنیا میبینن. سپس امام قائم عصای پیامبر را در دست میگیرد. این عصا بنا به روایت امام محمد باقر نخست به حضرت آدم تعلق داشته است. دروغ که استخون نداره. حالا میخواد محمد باقر بگه، میخواد جعفر صادق بگه، میخواد کلینی بگه، میخواد علی بگه، خرد همین جاها باید به کار بیاد. سپس به شعیب و از او به موسی بن عمران و پس از آن به محمد ابن عبدالله رسید. چجوری این فاصله ها رو طی کردی و 6000 سالو من نمیدونم. آن عصا مانند روزی که آن را از درخت بریدن سبز است و اگر کسی با آن سخن بگوید آن عصا نیز صحبت می کند. حالا به چه زبونی معلوم نیست، به زبونی که آدم حلالزاده نمی فهمه، فقط این آخوندا می فهمن. این عصا مردم بیدین را می ترساند و سحر ساحران را باطل می کند. هنو تو سحر و ساحریه و به هر گونه ای که به او دستور داده شود عمل می نماید. یعنی می زنه به دریا، دریا نصف می شه، می ندازه زمین مار می شه. در این هنگام امام قائم از خدا اجازه ظهور می طلبد که به گونه رسمی ظهور کند. حالا تا اینجا غیر رسمی بود. زمانی که اجازه خدا برای ظهور رسمی امام قائم صادر می شود، عیسی ابن مریم بدو بدو از آسمان فرود می آید و پشت سر امام مهدی نماز می گذارد. تا اجازه می گیره وای میسه نماز بخونه، عیسی ابن مریم از آسمان ویدیو میاد پایین پشت سر امام مهدی وای میسه. آنگاه جبرئیل در سمت راست، میکائیل در سمت چپ او قرار می گیرند. سپس 13000 فرشته از آسمان فرود می آیند. وقت من گذشته، ببخشید. از اونجا که کمدیه، والا کمدیه. از اینجا که در این هنگام امام قائم از خدا اجازه ظهور میخواد، فردا براتون میخونم. کتابا رو بگیرین خودتون بخونین بخندین. دین اسلام و مذهب شیعه اثناعشری. تا دوشنبه صبح، خیرت نگهدار شما با آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا سپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز جمعه است و 14 از ماه اپریل. در روزهای جمعه مدت 1 ساعت خدمت شما هستم در باب مطالب مختلف صحبت. امروز مهمان محترمی داریم، آقای آوانه سابانسیان، هموطن محترم. و چون موضوع سال روز قتل عام ارامنه توسط ترکان عثمانی و ترکای جوان مطرح است، روز 24، بنابراین ما اندکی زودتر فکر کردیم از فرصت استفاده کنیم، از جورای گرامی که واسطه آشنایی من شدن خدمت دوست بزرگوار آقای وانسیان، همسوسیار سپاسگزار هستم. کتابی در واقع منتشر کردن، دادخواهی ارامنه، و به 8 زبان این کتاب تحریر شده است، به زبان فارسی و سایر زبان‌ها، انگلیسی و غیره زبان‌های زنده دنیا. و بعد من ازشون خواهش میکنم که در باب کتاب خودشون توضیح بدن، چون کتاب 5 دقیقه است به دست من رسیده و نخوندم اظهار نظری نمی‌کنم. عرض میکنم خدمت شما که ارمنستان یک تاریخ قدیمی و جالبی داره و روزگاری در واقع ایرانیان، در واقع حکومت ساسانیان. من فقط این مطالب چون خیلی مفصل هست فقط عناوین رو خدمتتون عرض میکنم، لمس میکنم که وقت تلف نشه، چون 1 ساعت خیلی وقت زیادی نیست. 1 ساعت چرس کنم حدود 50 دقیقه. در روزگار ساسانیان میدونید که دین و دولت یکی بود و فشار زیادی بر ارامنه بود که آیین زرتشت رو قبول بکنن و نمی کردن، تا اینکه مسیحیت پیدا شد. و میدانید که امپراتوری روم در حق مسیحیان چه می کرد، چه جنایاتی و چه کشتاری و اینها، تا سرانجام مردم ارمنستان یعنی ارامنه اولین کشور مستقلی بودند که آیین مسیح رو پذیرفتند. و بعد نامه ای هم هست از اسقف بزرگ کلیسای مسیحی ارمنستان به موبد موبدان، که این نامه رو آقای آرتور کریستنسن، ایران شناس و ساسانی شناس بزرگ، آورده. و بسیار جالب است که من واردش نمیشم چون ما رو از موضوع پرت میکنه. اونجایی که لازم است من خدمتون عرض کنم آن است که ترکان عثمانی آمدن و این منطقه رو گرفتن و قسطنطنیه رو گرفتن. بخش شرقی این امپراتوری در واقع بخش غربی ارمنستان رو گرفته بود و در اونجا در واقع بندوبسات اسلامی گسترده بود و همون قوانینی که عمر گذاشته بود و اسلام گذاشته بود در حق مسیحیان ارمنی اعمال می‌کردند، مثل جزیه گرفتن و در واقع اینها رو به صورت مالیات‌های سخت و سنگین می‌گرفتن. تعداد بیشتر مردم در قسمت شرقی امپراتوری بودند، در قسمت در واقع همین کانستانتیناپل یا همین قسطنطنیه یا همین پایتخت امروزین ترکیه ارامنه بودن، با نفوذ بسیار بودن، اینتلیکچوال‌های ارمنی، بانکداران ارمنی، هنرمندان ارمنی. و یک جوکی رایج بود زمانی که من واشنگتن بودم، یه دوستی داشتم، خانمی بود بسیار مطلع بود، میگفت در روزگاری بود که میگفتن آقا این سلاطین عثمانی رو چگونه باید ساقط کرد. یک کسی گفته بود ارمنیاش رو به دزدین خب ساقط میشه، چون دیگه هنری از اینها نیست، اگر هنری هست دست ارامن است، از آرشیتک گرفته تا هنرهای دیگر و صنایع ظریفه و نخستین بانکداری در واقع به دست انتلکتوالای ارمنی بود. اما با اینها مثل شهروندان دست دوم درست رفتاری که اعراب با زرتشتی‌ها داشتن، اینها هم با مسیحیان ارمنی داشتن، که البته ما 3 نوع مسیحی داریم: کاتولیک، پروتستان و ارتدوکسی شرق، که اون خودش داستانی است که ارامنه معتقد هستن که پیروان 2 تن از حواریون مسیح هستن، که اونم یه بحث درازی است و کلیساهای بسیار قدیمی ساخته شده اینها. اما فشار و در واقع اختناقی که حاکم بود همون داستان حکومت اسلامی بود. یکی از کارهای جنایت آمیزی که اینها در حق ارامنه می کردن، به جای مالیات از اونجا بچه می گرفتن. بچه مادری تازه بچهش متولد شده، در آغوشش 6 ماهشه، 1 سالش می آمدن بچه رو می بردن. و این تز تئوری رو داشتن که اگر کسی تعلقات خانوادگی داشته باشه ممکنه در جنگ شهامت نکنه، به فکر زن و بچه باشه، پدر و مادر باشه. اینا رو می آوردن و 26 سال یا بیشتر تعلیمات جنگی میدادن و اینها رو میگفتن سپاه ینیچری. ینیچری ها بسیار مشهور هستن و عرض میکنم که از اینها استفاده جنگی میکردن. و اینها رفته رفته این داستان امپراتوری به ضعف گرایید. 2 قرن گذشته رو به ترکیه یعنی امپراتوری عثمانی میگفتن سیکمن آف یورو. و در واقع این تعصبی که در اونجا در حق ارامنه میشد و این فشار و اختناقی که بود و بسیاری از ارامنه رو فرستاده بودن در اطراف در یک وضعیت خیلی بدی زندگی میکردن، باعث شد که قدرت‌های بزرگ مثل انگلیس و فرانسه و روسیه اینها بیایند و

0: در همین ترکیه و بعد وقتی که موضوع قرارداد برلین شد اون قدرت‌های دیگر بر این شدن که نفوذ روسیه بسیار هست و خلاصه از همین نشست و برخاست‌ها و برقراری این عرض می‌کنم قراردادها هیچ حاصل برای ارامنه نشد و همچنان در وضع اونچنانی به سر می‌بردن تا اینکه جنگ‌های ترک‌ها شد با روسا و شکست‌های سختی که اینها خوردن و رفته رفته اتهام این که ارامنه با روسا همکاری می‌کنند به میان آمد. در تاریخ ما یک پدیده داریم به نام سه پاشا. وقتی در باب قتل عام ارامنه صحبت میشه این سه پاشا مشهور هستن: طلعت پاشا، انور پاشا و جمال پاشا اگر اشتباه نکنم. و این انور پاشا بود که عامل عمده قتل عام ارامنه بود و وقتی که وان رو محاصره کردن ارامنه از خودشون دفاع کردن و عرض میکنم دولت روسیه به کمک ارامنه آمد و بعد داستان‌ها از اونجا شروع شد، یعنی کشتن ارامنه. و در واقع همین سلطان حمید یک گروهی درست کرده بود، یک گروه پارامیلیتری مثل گروهی که هیتلر درست کرده بود برای در واقع سرکوب کردن مخالفان و اینها به اختیار خودشان ارامنه رو می‌کشتن، سر می‌بریدن، تجاوز می‌کردن و اینها. این همه اینها بین سال‌های 1875 تا 1908 که گروه در واقع ترکان جوان اور یانگ ترکس به قدرت رسیدن ادامه داشته. این موج اول کشتار ارامنه هست در ترکیه امروزین و با چه خشونتی رفتار کردن که ناگفتنی است. و بعد این ترکای جوان آمدن، یعنی در واقع این آقای عبدالحمید میخواست که کنستیتوشنال مونارکی بیاره اما ترکای جوان بودن و ترکای انقلابی. ارامنه هم برای خودشان ارگانیزشن‌های انقلابی داشتن، حزب بزرگی درست کرده بودن برای دفاع از حقوق ارامنه و این ترکای جوان که آمدن در واقع این داستان امپراتوری وامانده عثمانی رو داشتن برمیچیدن و این پاشاهایی که عرض کردم در واقع سرکردگی و فرماندهی بخشای مهمی از همین ترکای جوان رو بر عهده داشتن تا میرسیم به محاصره وان و دفاع ارامنه و بعد تصمیم گرفتن که ارامنه رو از در واقع ترکیه جمع‌آوری بکنن و بفرستن به سوریه. در واقع نقشه از میان برداشتن و کشتار ارامنه زیر نام در واقع فرستادن اونها، تبعید اونها به سوریه شد و چه جنایاتی در راه اتفاق افتاد اینها که نگفتنی است. و خود بزرگان ارامنه، فکر میکنم آقای آوانسیان هم بر همین عقیده باشد، بر این هستن که بین 1.5 میلیون تا 2 میلیون از جمعیت ارامنه کشته شد و تعداد اینا البته آمارها هست که در این امواج مختلف 300,000 نفر در همین کنستانتیناپول کشته شد، 600,000 نفری در بالکان ها کشتن. داستان خیلی مفصل هست، من همینقدر اکتفا میکنم به این در واقع کلیاتی خدمتون که عرض کردم. حالا در برنامه سرزمین جاوید به موقع به اینها خواهم پرداخت. اجازه بفرمایید من خوش آمد بگم به آقای آوانسیان عزیز. بسیار خوش آمدید آقای آوانسیان.
1: خیلی متشکرم جناب مشیری، محبتتون کم نشه.
0: لطف کردید تشریف آوردید.
1: استفاده میکنم لطفتون کم نشه.
0: کتاب جامعه ایست آقای آوانسیان.
1: امیدوار هستم مورد استفاده واقع بشه. و یه نکته که مهمه در مورد این کتاب، بیشتر برای فارسی زبان ها هست.
0: بله.
1: چون بهترین متنی که من میتونم عرض کنم خدمتتون متن فارسی شه.
0: عجب.
1: چرا؟ چون نه تنها مستقیما از آلمانی به فارسی ترجمه شده، بلکه مطالبی هم که در مورد اسلامیات هست و سایر مترجمین قدیم که همه از بین رفتن، کتاب هم گم شده، اونا سانسور کردن. من خودم شخصا تمام اون احادیث اسلامی و شبکه آیات قرآنی رو آوردم و در این کتاب جمع کردم.
0: بله بله، زنده باد. بله. زنده باد. عرض میکنم که پیداست که این شیخ فائز شاهد عینی بوده.
1: بله.
0: در این کشتار.
1: کاملا.
0: و جالب اینجاست که یک آدم مسلمان داره گزارش میکنه.
1: بله. مسلمان. بله. سنی.
0: و مسلمان سنی داره گزارش.
1: خودش هم یکی از به اصطلاح افراد برجسته تشکیلات عثمانی بوده، وکیل بوده.
0: عجب.
1: ولی به خاطر فشارهایی که بهش میارن، به این خاطر که میگن تو بخوای دست به یک بشی با اعراب که اعراب هم بتونن از شبکه از زیر نفوذ عثمانی‌ها در بیان، اینو زندانیش میکنن. زندانش هم

0: با ارامنه یکی بوده و در اونجا شاهد بوده که چه اتفاقاتی افتاده. قبل از اونم چون آدم متنفذی بوده مرتب خبر میگرفت از افراد مختلف که به ارامنه چه احوالی داره میگذره. این اساس این کتاب یکی از معدود به نظر من، چون در طول این 70-80 سال شاید صدها کتاب به خصوص به زبان انگلیسی اونم در آمریکا منتشر شده که به نظر بنده یک حالت دست دوم
1: یعنی دست دوم گرفت،
0: یعنی جد و آبادشون یه چیزایی گفتن همینطور سینه به سینه اومده تا رسیده به من که نتیجه اونها هستم.
1: بله.
0: به فرض. بله. و به هر حال حرف عوض میشه، مطلب یک کم اشک انعطاف پیدا بله میکنه. بله. در نشه منی که مینویسم مستقیما اون نیست که قبلا شنیدم.
1: آها.
0: ولی این شخص خودش در سن 32-33 سالگی نوشتم در مقدمش.
1: بله.
0: که فرار میکنه از ترکیه، از ترکیه عثمانی و میره به هندوستان. در 1916 کتابشو مینویسه.
1: عجب.
0: یعنی درست 100 سال پیش.
1: بله.
0: و این کتاب از عجایب روزگاره که 2-3 سالی نمیکشه که یک مرتبه ترجمه انگلیسی میاد بیرون. این خیلی عجیبه، به زبان عربی نوشته ولی به ترجمه انگلیسی، ترجمه ارمنیش میاد بیرون.
1: بله.
0: ارمنی شرقی، ارمنی غربی، به هر حال به تدریج. و خودش هم تا این اواخر بود حدود 85 سال زندگی کرد، 1960 و خورده ای از این دنیا رفت. و از همه جالبتر یه متنی ما پیدا کردیم که خیلی عجیبه، اونم نسخه روسی این کتاب.
1: عجب.
0: در تمام آمریکا، در سراسر آمریکا ما گشتیم از طریق کامپیوترها و دانشگاه‌ها و کتابخانه‌ها، یک نسخه از اون کتاب وجود نداشت. فهمیدیم فقط یه نسخه در کل اروپا هست، اونم در مونیخ.
1: عجب.
0: در کتابخانه مونیخ ما تونستیم اونو تهیه بکنیم و دیدیم که یه کار حیرت انگیزی انجام داده. که تا حالا حتی خود عشبت که مرحوم این عرب مؤلف که همچین کاری نکرده.
1: عجب.
0: حدود 300-350 صفحه کار و تمام ریشه های اون مؤلف رو در آورده و اماکنی که اسم آورده تمامش یک به یک به زبان روسی. ما تونستیم فقط ترجمه متن کامل روسی رو بیاریم اینجا بدون پاورقی‌ها و بدون اضافاتش. بله. چون کتاب نمیشد، در نمی اومد به این صورت.
1: بله.
0: و رو این اصله که ما حد اکثر سعی کردیم یک کتابی مناسب خواننده ها باشه، ولی به خصوص بخش فارسیش که از همه مفصل تره و مقدمه 60-65 صفحه که بنده کمترین روش گذاشتم فکر میکنم یک مقدار ذهن ایرانیان روشن بکنه، چون متاسفانه هنوز ایران هم جز به کشورهایی است که نه اینکه انکار میکنه این مسئله کشت و کشتار رو، اصلا صحبت نمیکنه.
1: صحبت راجبش نمیکنه،
0: پس حالت سکوته. و منم به همین خاطر، نه در مورد ایران ولی به خاطر کل سکوتی که در مورد این کشتار 102 ساله امسال میشه انجام شده، مطالبی تهیه کردم که اینجا اگه اجازه بفهمید براتون.
1: بله، من اجازه بدید یک سوال خدمتتون
0: بکنم.
1: این راجع میشه بعد به کشتاری که بین سالهای 1914 تا 1919 شده است، درسته؟
0: عرشبت که یه مسئله که اینجا باز روشن کردم، کشتارها از 1894 تا 1996 که ناصرالدین شاه رو
1: کشتن.
0: درست اون ساله. بره. از اونجا شروع میشه. پس مسئله آیا شما میتونید اون سالها رو جزو سالهای جنگ اول حساب بکنید؟
1: نبوده.
0: محاله. چون ترکیه،
1: مقصود من این بود که مشاهدات این شیخ.
0: بله.
1: از کدام دوره؟ یعنی دوره جنگ اول باید باشه یا
0: قبل از جنگ اول هرچی که دیده و بعدش هم در زندانی که با ارامنه به سر برده
1: اطلاعات اونها رو هم گرفته.
0: اطلاعات هم اونها رو و از شنیده هایی که از افراد مطمئن.
1: بله.
0: شنیده از ژاندارما. عجیب، اسامی افراد یک به یک اینو
1: مرد محقق دقیقی بوده،
0: بسیار دقیق بوده و آدمی بود با سواد.
1: بله.
0: و این شخص اولین آدمی است که در مورد این مسئله و تاریخ ارمنستان حالت تاریخ نگاری رو شروع کرده و بعد از این چندین اعراب دیگر پیرو به این بودن که ببینن در ارمنستان چی گذشت.
1: زنده بودی، بفرمایید. متن
0: خواهش میکنم. تشکر.
1: خواهش میکنم.
0: عرض کنم حضورتون با یک عنوان یک قرن سکوت و سانسور.
1: بله.
0: یک قرن توطئه، یک قرن فساد، یک قرن کشت و کشتار، یک قرن خفقان دینی و ملی، یک قرن ظلم و ستم، یک قرن فلاکت و بدبختی، یک قرن تلاش آزادی از قید و بندها. نخستین کشتار گروهی یا قتل عام به منظور ریشه‌کن کردن یک ملت با فرهنگی غنی و اصالتی چندین هزار ساله در آغاز قرن بیستم میلادی توسط ترکان عثمانی، اجداد ترکان کنونی، علیه ملت ارمنی در امپراتوری ستمگر و زورگو صورت گرفت. در طول این 100 سال توطئه سکوت از سوی حکومت‌های متزلزل و کودتاچیان ترکیه به جای ساختن یک جامعه متحول و متمدن مانند آلمان پس از جنگ جهانی دوم، تا توانستند در قلع و قمع اصیل‌ترین ملت آن سرزمین در کشور آبادی و در کشور آباد و اجدادی خود یعنی ارامنه کوشیدند. حکومت‌های موقتی و سیاستمداران عاجز در انکار جنایات خود اصرار ورزیدند و منکر هر نوع ظلم و ستم و کشتار و کشتن ارامنه شدند. در این مدت طولانی به ویژه در 40-50 سال اخیر صدها کتاب و مقاله و نمایش و فیلم و سخنرانی و مانند اینها در جهان غرب و خاورمیانه منتشر شد تا همه جهانیان را به ویژه ترکان ترکیه را آگاهی دهند و متوجه جنایات بدون مکافات کنند. سنگینی این جنایات به حدی برای حکومت‌های ناتوان ترکیه باعث گرفتاری سیاسی و اقتصادی و ژئوپلیتیک است که از بودجه ضعیف کشور مبالغ هنگفتی به برخی از سیاستمداران و دانشگاهیان آمریکا همچون دانشگاه پرینستون، یکی از 10-12 دانشگاه تراز اول آمریکا، می‌پردازند و کرسی استادی دست و پا می‌کنند تا حضرات حریص و صاحب درآمد از کیسه ترکان بینوا به انکار کشتار ارامنه و غصب سرزمین‌های اجدادی آنان و تصاحب از کیسه ترکان بینوا که عرض کردم و تصاحب اموال و دارایی‌های آنان در دزدیدن کودکان، ربودن زنان و بی‌صورت کردن آنان تا کشتن مردان و یا تغییر اجدادی و اجباری دین آنان و نهایتاً اخراج آنان به صحرای سوزان سوریه و کشورهای همسایه ادامه دهند و تمامی این مصیبت عظما و بدبختی‌های انسانی را به گردن جنگ اول جهانی می‌اندازند. حالانکه این استادان مزدور که فاقد صلاحیت مقام استادی دانشگاهی خودند، آنقدر خودشان را فروختند که از تاریخ جهان بیخبرند و حاضر نیستند شماری از اسناد و کتب فراوانی که از اواخر قرن 19 میلادی تا کنون منتشر شده بخوانند تا به بیسوادی و بی اطلاعی خود از تاریخ که رشته تخصصی آنان پی ببرند کدام استاد دانشگاه دیده شده که کشتار ارامنه در سالهای 1894 که حضرت علی فرمودید تا 1896 را جزو جنگ جهانی اول به حساب بیاورد.
1: چه کسی این کار کرده؟
0: هستن مورخ ها این حرف رو میزنن.
1: عجب.
0: تحریف تاریخ و تعویض رویدادها در شأن استادان تاریخ دانشگاه ها نیست، ولی این استادان خود فروخته هیچ فرقی با حکومت مداران ترکیه بی‌درآمد ندارند. ننگ بران ورق پاره های قلابی دانشگاهی و دارندگان قسم خورده آنان که باعث تحریف حقایق تاریخی است. و همکنون صدها تن از روشن فکران ترکیه محدور و دم هستند، زیرا آنان به قتل عام ارامنه در ترکیه و به فساد سیاسی آن کشور اقرار کرده اند و به همین ترتیب مخالفان حکومت کنونی هم در زندانها به سر میبرند. این خفقان اجتماعی به زودی منفجر خواهد شد. کشتار ارامنه در ترکیه به حد آن کشور را در تشویش و نگرانی قرار داده که تا اقرار به گناه و جنایات و پذیرش آن از سوی دول ترکیه، ملت ارمنی در سراسر جهان خار چشم و کابوسی برای زمامداران ترکیه خواهد بود و حاکمان ترکیه هرگز نخواهد توانست از آن گریزی و گزیری داشته باشد. اخیراً به دنبال سخنان مردم فریب و اکتشافات عجیب و غریب افندی رجب طیب اردوغان، شخص اول در بحران‌های سیاسی داخلی و خارجی خود، همسر او امینه بانوی اول چون خواسته خودی نشان دهد و از همسر یک کتاز ولی درمانده اش عقب نماند و با او هم فکری کند و در این حال آزادی و پیشرفت زنان کشورش را نشان دهد، دست به ابتکار زده. یعنی با اجازه جناب عالی استاد اظهار لهیه فرموده،
1: بله،
0: و حرمسراهای سلاطین عثمانی را تمجید کرده. آقا شوخی نیست،
1: این خانم
0: معتقد است که حرمسراهای عثمانی مرکز تعلیم و تربیت زنان است.
1: عجب.
0: و در این مورد گفته ایشون تو گیومه، حرمسراهای عثمانی مکتب آماده سازی زنان برای زندگانی بوده است.
1: عجب.
0: گیومه تموم میشه. جلال خالق همچنین امکان را در همان زمانها در عصر صفویه قرون 16 و 17 می‌بینیم. خیلی ساده، که در واقع یک نوع روسپی‌خانه‌های خصوصی حاکمان بوده که بعد از مدتی اقناع آنان را تحویل طرف اطرافیان خود می‌دادند. حالا چگونه می‌توان زنان را در آن اماکن تربیت کرد؟ کس نداند. کتابی که مورد معرفی می باشد نخستین اثر در تاریخ نگاری ملل عرب در کشتار ارامنه است که اکنون پس از 100 سال که از تاریخ نگارش آن می گذرد و به دست یک شیخ شامخ وکیل اعراب و همبند ارامنه در سیاهچال‌های امپراتوری عثمانی به عنوان شاهد عینی از جنایات زمان نگاشته نشان داده می شود. مؤلف همانا شیخ فائز الحسین، متولد 1883 و متوفا در 1868، یعنی همین اواخر فوت کرده، که سندی انکارناپذیر و دست اول به عنوان یک انسان صاحب مقام و صلاحیت به یادگار گذاشته تا روی تمامی منکران تاریخ، استادان قلابی تاریخ در دانشگاه ها و همپالگی های ترکیه وامانده سیاه شود. از این گذشته صدها کتاب توسط میسیونرهای خارجی و نمایندگان دول بیگانه در ترکیه شامل خاطره ها و دیده ها و نوشته های آنها منتشر شده است که در زمره بهترین اسناد و گزارشات غیر ارامنه در فجایع و جنایات آن سرزمین توسط ترکان علیه ارامنه بیگناه و بیپناه می باشد. پرونده های بایگانی عصر عثمانی از 1800 تا 1920 میلادی به بعد شامل گزارشات مأمونان سری و سرکرده های زمان که پشت درهای بسته نگهداری و زندانی می شود، در صورتی که دول سالهای اخیر ترکیه به بیغرضی و بیگناهی و انصاف خود اعتقاد دارند و در واقع ریگ به کفششان نیست، چرا آن پرونده ها ویژه ارامنه که شامل گزارشات دولتی عثمانیان است برملا و افشا نمی کنند. به همین سیاق در زندان‌های سیاسی را باز کنند تا روشنفکران زندان به راحتی اعتراض خود را به انکار قتل عام ارامنه و خفقان جامعه ترکیه ابراز کنند. حضرات چرا به جنایات خود اعتراف نمی کنند؟ چرا حدود 25 کشور که ترکیه را مقصر و جنایاتکار می شناسند و به کشتار ارامنه معروف به جنوساید سهه می گذارند و آن را تایید می کنند، ترکیه نسبت به آن کشورها کینه‌توزی می کند؟ آیا با ادعای خلافت اسلامی عثمانی توسط ترکیه عاجز می توان بر جنایات گذشته و حال سرپوش نهاد؟ این آرزوی خلافت هم مانند سایر خیالات عثمانیان به گور خواهد رفت. کشوری که هیچ منبع درآمد و منبع مهم درآمد غیر از توریستی برای غربیان و غربیان غیر مسلمان ندارد، در حال حاضر دست کم 1000 هتل توریستی خالی و متروک مانده است.
2: خدمت جناب آوانسیان هستیم و موضوع کشتار ارامنه. متن شما چیزی باقی مانده ازش؟
0: کم مونده.
2: خب بفرمایید.
0: بله، پس به دنبال اشاره که اون خلافت اسلامی که ترکیه بهش معتقد هست، دنبال اون مسئله هست. چگونه میتواند یعنی ترکیه ادعای سیادت جهان اسلام و سروری و سالاری ملل اسلامی را بکند، حالان که درآمدش باید از جیب فتوت مسیحیان تأمین گردد، یعنی توریست ها و اون نوع افراد؟
2: بله.
0: پرزیدنت رجب طیب اردوغان آرزومند است تا ولی امر مسلمین و مسلمات جهان گردد و به جهان گشایی تخیلی خود برسد. این عقده های خود گنده بینی حاکی از عقده های خود کم بینی است که ملت توسری خورده ترکیه را به یک بنبست دینی و سیاسی روبرو کرده و غرق نموده است و آزادی سخن را از آن ملت گرفته است. مجموعه کنونی یک اثر تاریخی است که بر اساس متن اصلی عربی به زبانهای مختلف در گذشته های فراموش شده ترجمه و منتشر شده است. اکنون با نشر این مجموعه بی‌نظیر برای نخستین بار با متن کامل فارسی بدون سانسور، بلکه با شواهدی از آثار اسلامی با توجه به ترجمه فارسی آنها که در هیچ کدام از ترجمه‌های پیشین نیامده روبرو می‌شویم.
2: آقای آوانسیان، چون وقت کم هست،
0: بله،
2: فرصت همه مطلب نیست.
0: بله.
2: چند سوال مهم هست. بفرمایید.
0: بله.
2: بفرمایید در باب چگونگی تصمیم گیری کشتار ارامنه توسط اینها بهانه‌شون چه بود؟ چه تعداد مردمان ارمنی کشته شدند؟ در کجا کشته شدند؟ فرمانده کی بود؟ آیا ترک‌های جوان که بعد آتاتورک هم فرماندهی داشت بر اینها، آیا آتاتورک دست داشت یا فقط اون سپاه‌شاه بودند؟ در مورد این قضایای انسانی، چون در کلیات این داستان همه دنیا می‌دونن، هر سال هم هست نامه‌ها به کاخ سفید میده و موضع کاخ سفید، و چرا آقای اردوغان و حکومت‌های ترک نمی‌پذیرند این داستان رو؟ زیان این برای اینها چیست؟ اینا مطالب مهمی است که فکر می‌کنم هموطنان همین چیزها رو بخوام.
0: 100%.
2: بله، بفرمایید.
0: بله. این نکته اخیر رو بنده پاسخ عرض کنم. دلیل این که ترکیه نمیپذیره خیلی ساده است. چون نصف سرزمین کنونی ترکیه مربوط به ارمنستانه. مال ارمنستانه، زمین‌هاشون رو غصب کردن، دارایی‌هاشون دزدیدن.
2: بخش شرقیه
0: کاملا درسته که اون موقع اصلا کلمه آناتولی اون زمان معروف بود و حالا به تدریج داره از بین میره، بهش میگن ترکیه.
2: بله.
0: و اگر اقرار بکنه به این گناهان، به این مسائل و به این جنایات، مجبور پاسخگو باشه. پاسخش این باید باشه: یا یک مقدار از خاک ترکیه رو باید بده به ارامنه،
2: بله،
0: که این کار نخواهد کرد،
2: بله،
0: یا اینکه غرامت جنگی،
2: بله،
0: و این مهمترین قسمتشه به نظر من، چون زمین دادن به یک کشور دیگه از طریق یک کشور شاید عملی نباشه در،
2: بله،
0: این دور و زمان، ولی غرامت جنگی امکان داره. بانک هایی که به دست ارامنه میگشت و ثروتمندان ارامنه اونجا پولهاشون خوابونده بودن که در این حال یک بودجه بود برای کل مملکت، میگر چی شد؟ چه پاسخی آقای اردوغان و امثال ایشون دارن که به ارامنه بدن؟ چون تمام بستگانشون هنوز زنده هستن و اینها دارن اقدام میکنن،
2: بله،
0: که ما چطوری بتوانیم این پولها رو اقلا پس بگیریم، این خانه هایی که از ما گرفتن،
2: بله،
0: و این غصب کردن. و خب در اسلام شما آشناتر هستین که اصلا کار درستی نیست روی زمین غصبی آدم نماز بخونه.
2: بله همینطوره.
0: من که مسلمان نیستم میدونم قربان این، من هرچند تمام عمرم روی این اسلامیات گذاشتم، ولی از عجایبه. پس تمام این مسائل اسلامی اونجا تمام قلابی بوده، حقیقت نداشته،
2: بله.
0: و چرا امروز کلیساهای قدیم رو خراب میکنن؟ یا تبدیل به طبیله میشه یا تبدیل به مسجد میشه. خب اینا الان یک جنایاتیه که هیچ مملکتی، هیچ کشوری همچین کاری نمیکنه که اینا دارن علیه ارامنه انجام میدن.
2: خب سازمان ملل آیا این مسئله سازمان
0: به همه مراجعه کردن؟ مشکل اینجاست که اگر کشورهای به اصطلاح سوپر پاورز،
2: بله،
0: اینها ابرقدرت ها اقرار بکنن و قبول بکنن این مسئله جنوساید، خیلی مسئله حل میشه. اما آمریکا این کار نمی کنه. آمریکا نمی پذیره به این خاطر که اینها پایگاه جنگی دارن،
2: بله، از اول داشتن،
0: و اونها هم یه قرارداده دارن با هم، معامله بدوستونه، میدونید. و کشور انگلستان هم به همین ترتیب، شما اگر تشریف بدید انگلستان، انگلستان تعداد ترک جماعت که اونجا هستن این همونه که در آلمان هست، ولی آلمان این شهامت داشت که بپذیره،
2: بله،
0: متأ یه زرنگی کرد. اون خانم رئیس جمهور اونجا گفت من این کار نکردم، مجلس این کاری کرده.
2: آها.
0: و این خیلی جالبه. در نتیجه این اقرار باعث میشه که خیلی مشکلات ارامنه حل بشه، ولی حل نمی کنن. و کتابای بسیار فراوانی حتی به زبان انگلیسی بیشترش داریم که در مورد جنایات ترکیه یا عثمانیان در چه سالهایی، در چه شهرهایی و به چه ترتیب انجام دادن، و همه این اونجا نوشته شده. در نتیجه اگه کسی واقعا بخواد آگاهی کسب کنه، خیلی ساده است، از طریق کامپیوتر که دیگه همه کار رو حل کرده، یه دونه بزنه آرمینین جنوساید، هزاران کتاب و سند اونجا میاد.
2: بله.
0: من این کار نکردم، من فقط یه اطلاعات کلی خواستم چون من روی این کتاب کار میکردم.
2: من شنیدم یک استاد ارمنی در UCL، من شنیدم که با بیشتر از 900 نفر شاهدان عینی مصاحبه،
0: بله،
2: کرده و صداهای اونها هم داره،
0: بله،
2: که شاهد بودن در، بله، این کشتارها،
0: بله،
2: چگونه است که همه جهان چشماشون رو بستن به این داستان،
0: بله،
2: و، بله، اتفاقی نمیفته،
0: بله،
2: در واقع
0: کاملا درسته،
2: فشار کافی به دولت ترکیه برای قبول این جنایات نمیشه، شاید
0: چون ابرقدرت ها پشتش وایستادن به خاطر معامله. اون شخص هم که میفرمایید در UCL،
2: بله،
0: پروفسور ریچارد اوبانسیان هست و یکی از عجیب روزگاره. این مرد اصلا عمرش گذاشته روی این مسائل،
2: بله، شنیده،
0: و لااقل 50 تا کتاب ادیت کرده و تمام مقالات یک و کنفرانس هایی که میده حیرت انگیزه، و این مرد صاحب قدرته، میدونید، منتها دست تنهاست، یعنی یک قدرت کشوری باید پشتش باشه که بتونن بپذیرونن به اون آقای اردوغان یا هر کس که هست.
2: آقای اوبانسیان، بعد از ماجرای مان و انور پاشا و نقشه‌های وحشیانه،
0: بله،
2: کشید،
0: بله،
2: گفتن که ما بایستی ارامنه به اون جهت که با روس‌ها،
0: بله،
2: که دشمن ما هستن، دوستی دارن و به همین دلیل هم روس‌ها آمدن و دفاع کردن از مان، اینها بایستی بیرون کنیم. چرا سوریه را انتخاب کردن و چه وقت چه تعداد اینا جمع‌آوری کردن و چه تعداد در راه و به چه ترتیب تلف شد؟
0: کاملا صحیحه. سوریه رو چرا انتخاب کردن؟ چون چسبیده است به ترکیه،
2: بله،
0: و راحت ترین و نزدیک ترین جایی بود که میتونستن ارامنه رو به اصطلاح بفرستن، گسیل بدن، به اون قسمت برن. و اونجا هم خب مثل امروز چندان آباد نبود، یک صحرای سوزان وحشتناکی بود که بدون اغراق هزاران هزار نفر از بی آبی و گرسنگی از بین رفتن، تلف شدن.
1: خیلیم تجاوز و قتل و
0: کشتار. اون که جزء تمام برنامه هست. حتی رودخانه اشک که دجله، فرات و دجله پر از خون بوده. شواهدی هست، کتاب هاییست که نوشته شده. میدونید در نتیجه دلیل که رفتن به سوریه، بعد از سوریه پخش شدن و اون افرادی که امروزه ما بهشون، ما ارامنه شرقی میگوییم، ارامنه غربی، نبه نتیجه های اون یتیم ها و اون افراد هستن که اینها طبیعتاً خونشون میجوشه.
1: من شنیدم برای حفظ جان ارامنه بسیار از خانواده‌های کرد و مسلمان حاضر شدن ازدواج بکنن.
0: بسیار نه، ولی بعضی هاشون به اجبار ارامنه رو مسلمان کردن و امروزه الان یک فعالیت در بینه که سعی میکنن ارامنه‌ای که مسلمان شدن ولی خودشون میدونن که قبلا چی بودن، همه اینا رو میخوان جذب ارمنستان بکنن. این هم یک قدمیست، منطور خیلی کار مشکلیه.
1: بله.
0: چون قدرت میخواد و این قدرت پول میخواد و پول هم افراد پولدار میخواد.
1: بله.
0: میدونی افراد پولدار متاسفانه امروزه مثلا 30 میلیون دلار میدن چند تا کلیسا رو تعمیر بکنن.
1: بله.
0: که احتیاجی نیست به نظر بنده.
1: بله بله.
0: ولی با اون پول میتونن خیلی کارهای مثبت انجام بدن.
1: خب جواب دولت ترکیه رعایا رسما جوابی صادر شده یا
0: عبدا
1: در سکوت میگذرن؟
0: چون عنوان همین مقاله یک قرن سکوت و سانسور، سانسور میکنن که مدارک نیاد بیرون، سکوت میکنن که پاسخ به کسی ندن.
1: هیچ جوابی دولت ترکیه نده یا منکر شده؟
0: انکارش که جز بشه، میگن آقا اینا جز جنگ جهانی اول بوده.
1: جنگ جهانی اول چرا که 1895 بشه
0: که ادامه پیدا کرده.
1: بله.
0: تا 1920. بله. ترکان جوان هم که آمدن هیچ کار مثبتی نکردن برای آمده، بلکه دنبال روی قبلی ها بودن. آتاتورک هم که اومد، پدر اشک ترک ها که میگوین، حتی شنیدم که یه دختر ارمنی رو برداشته بود به سر دختر خونده کرده بود. محا. چون میدونست که اینو کیا عکس چاپ شده بود اینها. ایشون هم چندان رحمی به ارامنه نشون ندادن و به همین خاطر که ارامنه
1: در کشتار مشارکت نداشتن
0: ابدا. رو این اصل که در یک حالت تو هوا موندن ارامنه و اون ادم که در ترکیه به سر میبرن در وحشت به سر میبرن.
1: امروز تعداد ارامنه در ترکیه من شنیدن 30 تا 50 هزار نفره. درسته؟
0: شاید البته در ایران خب خیلی کمتر شده متاسفانه.
1: بله متاسفانه,
0: متاسفانه. بله. میدونید چون خودتون آشنا هستید که اونجا ارامنه یه وضع دیگه داشتن.
1: بله.
0: غیر ارامنه تا قبل داشت. از اینکه این اوضاع احوال امروز پیش بیاد، به قول خودشون که اینجا میگن بعد از شاه ما اونجا سلطنت میکردیم.
1: بله.
0: یعنی اینقدر زندگی راحتی داشتیم.
1: بسیار راحت.
0: بسیار راحت و آدمای مؤمن. و من خودم شخصا از مسلمان‌های ایران اونقدر خوبی دیدم، اونقدر محبت دیدم، یا در محیط کارم که در دانشگاه تهران تدریس می‌کردم، یا در محیط زندگیمون، یا قبل از اون در محیط کار و کسبمون. و هیچ وقت یه نکته‌ای که
1: اصلا موضوع ارمنی و مسلمان و یهودی نبود. همه هموطن بودن، با هم زندگی می‌کردن. اصلا مطرح نمی‌شد این سوال.
0: جناب مشیری من
1: فراموش نکن سوال
0: شد. من دو تا مسئله بهتون میگم که هیچ کس سوال بهتون نگفته و نخواهد گفت.
1: بفرمه.
0: تو تجربه زندگی من هست.
1: بله.
0: در یک محله زندگی می‌کردیم، یه روز اومدم خونه، مادرم گفت که می‌دونی این حاجی که سر کوچه زندگی، خب حاجی میگفتن یه زن تعریف شد، زنش اومده بود میگفت که بچه‌م مریضه، گفتن برو نون ارمنی بردار از این خونه ارمنی بیار بده بخوره خوب بشه.
1: خیلی جالبه.
0: این نکته خیلی عجیبیه.
1: خیلی
0: هیچ جا نوشته نشده.
1: آها.
0: دوم من که هنوز خیلی کوچیک بودم، مشت عزیزنایی بود با زنش، سبزی و اینا میفروختن تو محله خیابون لاله‌زار. من آخه بچه لاله‌زارم و دیپلمه بازار رو این اصله که خوب آشنا هستم به تمام.
1: بله.
0: نقاط اون تهران اون زمان. زن مشت عزیز میاد میگه بچه‌م مریضه، باز همون قضیه، گفتن که باید یه لباس بچه ارمنی بدین به تن بچه من بکنیم که خوب بشه.
1: بحبه.
0: شما این کجا خوندید؟ شما
1: این
0: بنویسید و من خواهم نوشت در شرح زندگی.
1: جالبه.
0: میدونی؟
1: خیلی جالبه.
0: و این از عجایب روزگار. و این اتفاقات بود صمیمی بودیم تا در 1957 بود، کی بود که ورق برگشت و به هر حال مسائل
2: در همون روزگار عثمانی و امپراتوری عثمانی بله. که اینها این شدایت و این جنایات رو بله. در حق ارامنه انجام میدادن بله. شاه عباس کبیر بله. تعداد ارامنه‌ای که از مرز آورده بله. بودن از جلفا و اینها بله. در جشن‌ها اینا شرکت میکرد
0: بله.
2: با بزرگان دین خب شراب در آیین مسیح بله. آزاد با اونها شراب میخورد لباس اونا بله. بله لباس اونها رو به تن گرفت بله. چه بله. مایه احترام بله. میکرد
0: بله.
2: و چه رفاهی براشون آجیز بله. کرد. حتی آمدن گفتن آقا ما دلمون تنگ شده و میخواد اینجا رو قسم بزنیم جلفا، گفت بذارین جلفا، گفت ما کلیسا نداریم، اون کلیسای خیلی قشنگی که هست
0: محشر.
2: و گروهی هم گفتن آقا ما کشاورز بودیم، الان در فریدن و در اون اطراف که داشتیم
0: چهار محال بختری
2: بله. تمام
0: بله.
2: بله. روستاها ارمنی هستن بله. دارن با خوشی و نشاط زندگی میکنن، مشکل هم هرگز نداشتن بله. با ایرانی
0: بله. بله. البته این که بفرمایید شاه عباس، چون من خودم الان یه کتابی تهیه کردم و چاپ نکردم در مورد چگونگی ورود ارامنه به ایران
2: بله.
0: که طبیعتاً میخوره به دوران صفویه
2: بله.
0: قرن 16 17 هم.
2: بله.
0: من معتقدم شاه عباس آدم سیاستمداری بود از این نظر که
2: بله.
0: اولا اون بود که کلمه نجس را برای ارامنه به کار برد. چطور؟ به این نحو که گفت اینها شراب میخورن، اینا مسیحیان، اینا نجسن، نرید طرفشون، چون دزدی و از این کارها انجام میشد اوائلی که ارامنه اومده بودن به جلفا اسمان. این باعث شد که مسلمان ها قاطی نشن با ارامنه و ارامنه تقریبا با یه خیال راحت تری زندگی بکنن.
2: آها.
0: این خیلی عجیبه.
2: خود شاه عباس شراب میخورد، مست میکرد،
0: بسیار عجیب. اصلا خونه یه ارامنه میومد و میرد
2: بله.
0: در جلفا اسمان
2: بله.
0: روی این اصله که داستانهای بسیار طولانی داریم و بسیار زیاد، منتها هرچی هم که نوشته میشه مشکل ما بتونیم جا مشیری این واقعیتی که وجود داشته بشنویم و درست بنویسیم
2: بله.
0: یا اونی که هست این واقعیت رو ما نشون بدیم. ما یک کم غرض‌ورزی میکنیم یا تعمدن به خاطر اینکه دولت به ما اذیت نکنه تعریف تمجید میکنیم
2: بله.
0: یا اینکه بخوایم یه عقده خالی بکنیم حرفای دروغ هم روش میگذاریم. در نتیجه خیلی مشکله و این برنامه که جناب عالی دارید برنامه سنگینی است، به این خاطر که شما مسئولیت دارید در مقابل این مردمی که میلیون‌ها نفرن و در تمام دنیا پخشن
2: بله.
0: و اگه شما یه چیزی بگید ناخواسته باعث گرفتاری یه گروهی بشه براتون مشکل ایجاد میکنه. در نتیجه شما هم باید چیکار بکنید؟ همین کاری که الان دارید انجام میدید بدون غرض، بدون مرض که اکثرا ما مردم داریم بله. کارتون رو انجام بدید و بتونید این واقعیت رو به مردم نشون بدید و اونها متوجه حقایق بشن بله. نه اینکه مطبوعاتی که از جای دیگه میاد بله. به این صورت قربان
2: بله عرض میکنم خدمتتون که یک جای خوندم که هنوز یکی از بانک‌های ترکیه با مدیریت یا متعلق به ارامنه است. این درسته؟
0: متعلقش نمیدونم ولی مدیریتش امکان داره.
2: آها.
0: چون آدمایی هستن که در کار حسابداری محشرن واقعا
2: بله
0: مغزشون خوب کار میکنه درست بله. خلاف من که اصلا نرفتن تو ریاضیات
2: بله.
0: بسیار بسیار کارشون درسته، امکان داره چون احتیاج هم بهشون دارن جان.
2: بسیار خوب سپر اشاره کرد که وقت تمام شده بله. عزیز با عرض من کتاب رو بعدا مفصل
0: خدمت شما
2: رسما درد نکنه
0: خواهش.
2: در باب کتاب حتما صحبت خواهم کرد.
0: خواهش میکنم.
2: دعوه به نام دادخواهی ارامنه
0: بله
2: که متاوی کتاب به قول آخوندا از زبان یک مسلمان سنی
0: بله
2: که شاهد عینی بوده و با در زندان با ارامنه بوده مطالب هست به قلم دوست گرامی آقای ابوالحسن به 8 زبان و من در بابش حتما باید صحبت کنم. خیلی سپاسگزارم که تشریف آوردید.
0: خیلی ممنونم که اجازه فرمودید که بنده در برنامه شما شرکت کنم.
2: خواهش می‌کنم لطف فرمودین از جورای گرامی هم
0: تشکر
2: میکنم. شما چون خیلی خیلی خوش آمدید.
0: خیلی ممنون هستم.
2: دوران جان خیلی ممنون از شما.
0: تشکر.
2: هموطنان گرامی با سپاس از آقای آوانسیان و جورای گرامی برنامه به پایان رسید و سپاس از سپه تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزاد.
3: باز شدن پای امارات به دریای خزر، پرده جدیدی از فروش غیررسمی سهم ایران به متحدان پوتین در سایه تعلل استراتژیک تهران، سرعت گرفتن استخراج و فروش گاز و نفت از آذربایجان تا ترکمنستان در سکوت عمیق مقام‌های جمهوری اسلامی، سیاست روسیه گرایی خامنه ای چه بر سر ایران آورده و چگونه نقشه ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی از شمال آب می‌رود.
4: نوشته که خزر رو چم فروختید رفت، یعنی تلقی در بین مردم حتی به اینجا رسید.
5: بله میدونم، این خب در واقع نتیجه همون فضای ایجاد یأس.
3: 5 سال پس از این مصاحبه اتفاقات مهمی در دریای خزر رخ داده که شاید بهتر باشد وزرای خارجه پیشین و فعلی ایران بار دیگر به این سوال پاسخ دهند، درباره عواقب غلطیدن کامل با آغوش روسیه و سکوت درباره حق ایران در 5 اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای کاسپیان چند ماه پس از خروج آمریکا از برجام. همون موقع صدای اعتراض‌ها به نادیده گرفتن سهم ایران از خزر بلند شد، اما مقام‌های دولت روحانی گفتند در این نشست بحثی درباره سهم کشورها از دریای خزر مطرح نشد و تنها توافق شد که هر کشور بر 15 مایل دریایی از ساحلش حق حاکمیت داشته باشد و 10 مایل دیگر هم برای ماهیگیری به آن اضافه شود. قرار شد که 5 کشور حاشیه دریای خزر از بقیه دریا تا زمان تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به طور مشاع استفاده کنند. اما در عالم واقعیت این توافق‌ها به شکل دیگری عملی شده. در تازه‌ترین خبر، شرکت ملی نفت ابوظبی 30% از سهم میدان گازی آبشارون آذربایجان را خریده. این میدان در فاصله 62 مایلی جنوب شرقی خاک جمهوری آذربایجان قرار دارد، یعنی خارج از منطقه‌ای که در اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در موردش توافق شده بود. آبشارون در فاز اول سالانه 2 میلیارد متر مکعب و در فاز دوم 5 میلیارد متر مکعب تولید گاز خواهد داشت. یکی از منابع جدید گاز که در برنامه بلند پروازانه باکو برای انتقال انرژی به اروپا نقش مهمی دارد.
6: آذربایجان 3500 کیلومتر کریدور جنوبی ساخت که 2 سال ازش استفاده میشه. این دالان 2 ساله که گاز رو به بازار اروپا میرسونه.
3: جمهوری آذربایجان علاوه بر آبشارون از طریق چند میدان دیگر مثل شاه دنیز و میدان آذری چراغ گونشلی از 6.8 میلیارد بشکه ذخیره نفت و 51 تریلیون فوت مکعب گاز کشف شدهش با کمک شرکت‌های بزرگ چند ملیتی بهره برداری می‌کند. سهم ترکمنستان از منابع دریای خزر تا کنون بیش از 1 میلیارد بشکه نفت بوده و 19 تریلیون فوت مکعب گاز. قزاقستان بیشترین سهم را از منابع انرژی دریای خزر دارد با 32 میلیارد بشکه نفت و 104 تریلیون فوت مکعب گاز. روسیه به عنوان یکی از قطب‌های انرژی جهان آنقدر منابع غنی دارد که فعلا فقط 1.6 میلیارد مکعب از ذخایر نفتیش در خزر را کشف کرده. اما سهم ایران از دریای خزر بسیار ناچیز است. تنها 500 میلیون بشکه نفت و 2 تریلیون فوت مکعب گاز. در میدان گازی سردار جنگل که سال 80 کشف شد و 10 سال بعد ایران یک سکوی نیمه شناور رویش نصب کرد. با این حال جمهوری آذربایجان به میدان سردار جنگل هم چشم دارد و تهران پذیرفته که تا زمان تعیین سهم 2 کشور از آن بهره برداری نکند. در واقع درآمد ایران از نفت و گاز خزر 0 تومان است، در حالی که قزاقستان 55% و ترکمنستان 90% بودجه سالانه‌اش را از منابع خزر تامین می‌کند و جمهوری آذربایجان از مجموع میادین نفت و گازش بیش از 148 میلیارد دلار درآمد کسب کرده. اما چه شد که سر ایران بی کلاه ماند و حالا از دریای خزر فقط مقداری آب ساحلی باقی مانده؟ سال 1921، 4 سال پس از انقلاب روسیه، مسکو تحت حاکمیت لنین با تهران توافق کرد که 2 کشور اتحاد جماهیر شوروی و ایران به طور مساوی از دریای خزر استفاده کنند. 19 سال بعد در قراردادی دیگر این توافق با جزئیات تحکیم شد. توافق‌هایی که برای ایران امتیاز مهمی بود. کشوری که 1 قرن پیشتر در نتیجه 2 قرارداد ترکمنچای و گلستان در دوره قاجار بخشی از خاک ایران را از دست داده بود. فروپاشی شوروی سابق در پایان دهه 1980 تلنگری بود بر 1 توافق که برای چنان موقعیتی به اندازه کافی شفاف نبود. بسیاری در ایران بر این باور بودند که سهم 50% ایران از خزر باید حفظ شود و 4 کشور تازه استقلال یافته 50% باقی مانده را بین خودشان تقسیم کنند. همان موقع اما مقام‌های تهران حداقل سهم مورد نظر ایران را 20% می‌دانستند. 21 سال پیش اما روسیه و قزاقستان و جمهوری آذربایجان در توافقنامه‌های 2 جانبه خزر را بین خود تقسیم کردند با استفاده از فرمول خط منصف، یعنی خطی که 2 سر مرز هر کشور را به هم وصل می‌کند. با سهم 27% قزاقستان، 19% روسیه و 18% آذربایجان، سهم ایران تنها 13% تعیین شد. ایران این توافق را نپذیرفت و سال 93 در آستاراخان کشورها بر سر قاعده 15 به اضافه 10 مایل دریایی از ساحل توافق کردند و سهم رسمی کشورها به شاید وقتی دیگر موکول شد. 5 سال پیش هیئت اعزامی جمهوری اسلامی به 5 اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر مهمترین دستاوردشان را ممنوعیت قطعی ورود کشورهای دیگر به خزر عنوان کردند، یعنی جلوگیری از حضور اسرائیل. اما از آن زمان تا کنون همه کشورهای همسایه خزر به جز ایران پروژه‌های عظیمی برای استخراج و صادرات نفت و گاز آغاز کردند. ترکمنستان علاوه بر اینکه یکی از تامین کنندگان مهم منابع انرژی چین شده، به تازگی ساخت خط لوله ترانس خزر را برای انتقال گاز به اروپا در دستور کار قرار داده، از طریق لوله‌هایی که از زیر دریا می‌گذرند، با توافق جمهوری آذربایجان و به رغم مخالفت روسیه. در مورد ایران اما اوضاع فرق می‌کند. حتی 13% سهمی که 4 کشور دیگر برای تهران تعیین کردند، به اندازه 13% بقیه کشورها ارزش ندارد، چون دریای خزر مقعر است با عمق بسیار زیاد در سمت ایران که اکتشاف را سخت و استخراج منابع انرژی را پرهزینه می‌کند. در شرایطی که علی خامنه‌ای با اقتدا به پوتین سهم استراتژیک ایران از خزر را به روسیه و دوستانش بخشیده، همون که 11 سال پیش مدعی شده بود نفت آمریکا تا سال 2021 تمام می شود.
7: کشور آمریکا نفتش تا سال 2021، یعنی تا 9 سال دیگه تمام خواهد شد.
3: در سال 2023 نه تنها ذخایر نفت آمریکا افزایش یافته، ایران نفت خزر را باخته، عربستان سعودی و کویت بر میدان گازی آرش خیمه زدند و جمهوری اسلامی همچنان نفت را با کمک برادران قاچاقچی می فروشد. فروش کشور در نتیجه استعمار مدرن سرخ بدون شلیک حتی یک گلوله، هنری که ظاهرا نزد خامنه‌ای است و بس. مشتبه پور محسن، لندن.

پول سرات تو رو با یه مو آویزون میکنه، میسوزونه، تا دوباره زندت میکنه. خواهم از دید روانشناسی نگاه کنیم که احزاب، ادیان ابراهیمی و یا هر باور مذهبی دینی یا ایدئولوژیکی که اینگونه با کودک معصومی که خواسته خودش نبوده به دنیا آمده باهاش اینگونه برخورد بشه. همه ما میدونیم که ما حتی به عنوان یک بالغ هر صحبت و هر قصه‌ای که میشنویم تصویر پردازی میکنیم در مغزمون. بعضی ها قدرت تصویر پردازیشون بیشتره، بعضی ها کمتر، ولی به طور کلی تصویر پردازی میکنیم. کودک تصویر پردازیش بسیار قوی تره. حال فکر کنیم کودکی در یک خانه بزرگ داره میشه که از همه اون ابعادی که ذکر کردم برخوردار هست، به اضافه اون بخش دیگری که سر بذار بابات بیاد گوشتو میبره، زبونتو میبره، بذار بابات بیاد سرتو میبره، آبرو رو باید با خون پاک کرد، سرتو میبره میذاره تو کف دستت. یعنی صحبتهای این چنینی و یا همون بحث جهنم چقدر وحشتناکه برای کودک و چه تأثیر خطرناکی روی روان کودک میذاره. فرض کنیم الان دو سه تا کودک توی خانه هستن، هر کدومشون دارن همین تربیت رو. البته میدانیم که در کشورهای ما به خصوص، حالا در اکثر کشورهای جهان، حالا در کشورهای دموکراسی سعی میکنن که یه مقدار بخش روانشناسیش رو و آموزش و پرورش بخش روانشناسیش رو برای خانه و خانواده و والدین بهتر بکنن و یا میدیاشون، ولی به هر حال ما کودک فیوریت هم داریم، یعنی کودکی که بیشتر از کودکان دیگه دوستش میداریم. همین خشونت اتفاقا خیلی خطرناکه، به خاطر اینکه عشق با قید و شرط میشه و مقایسه ها. اگر کودکی نماز میخونه گوش میکنه به حرف پدر مادر، کودک دیگری سرکشه، حال حساب کنیم ببینیم که چه بلایی سر کودک سرکش میاد. چون بخشمون بخش ایدئولوژی و مذهبیه، بیشتر سعی میکنم فوکوسمو رو این مسئله بگذارم. و فرض کنیم که دو سه تا کودکی که دارن این چنین بزرگ میشن، اون کودکی که نماز میخونه طبیعتاً بخش خیلی بزرگش ترس و وحشتشه، بخش دیگش خودشیرینی برای خانوادشه. یعنی یک کودکی که ماسک داره میذاره رو صورتش و تلاش میکنه که مهر طلبی بکنه، کودکی که سرکشی میکنه و سوال میکنه و قبول نمیکنه و کتک میخوره، دوباره اون میشه ممکنه که بشه یک کودک بسیار بسیار برتری طلب و یا در آینده ممکنه که بتونه نارسیسیستیک بشه. اما کودک مهر طلبه هم ممکنه که به راحتی یک کودک نارسیسیستیک بشه، منتها نارسیسیستیکی که ماسک های مختلف رو هم آموخته. حالا دقت کنیم اینجا، ببین چقدر این کودک مهر طلب که سعی کرده با خوشخدمتی خودش رو بهتر جلوه بده و پذیرفته بشه، چقدر میتونه در آینده در زندگی خصوصی خودش، در جامعه و در بیزنس، در هر مکانی و تا برسیم در مراحل بالاتر که مقامهای مهمتری رو در جامعه و کارش داره و یا سیاست داره، اون وقتی که میبینیم این کرکتر چه کرکتر خطرناک تری میتونه باشه. برای اینکه اون کرکتر برتری طلبه اصولا هوارشو میزنه، خشم پسیو اگریسیو یا خشم پنهان نداره، خشونتش رو نشون میده، حمله میکنه که بهش حمله نشه، ولی اون کرکتر مهر طلبه سعی میکنه که موذیانه برخورد بکنه. اینا همه کودک معصومه ها. منظورم از اینه که کودک چقدر میتونه در محیط ناامن، غیر اخلاقی و غیر اصولی، متعصبانه و خشونتبار، چقدر میتونه ضربه های متفاوت بخوره. یک کودک دیگری ممکنه که افسرده بشه، شدیداً ترسیده، اعتماد به نفس و حرمت نفسش بسیار میاد پایین و یک کودک ایزوله شده میشه، پسیو میشه. و اینا، این سه کودک وقتی که کم کم دارن بزرگ میشن در جامعه، وارد زندگی خصوصی خودش یا مدرسه و دبیرستان میشن، کاملا متفاوت دارن بزرگ میشن. اما تشابهی که دارن، تشابهشون ترس و استرابه. یکی خشونتش درونیه، یکی خشونتش برونیه. و بحث رو حالا ببریم یه خورده، نمیخوام طولانی بشه که خسته کننده بشه، بخش دوباره مذهبه و اسلام.
و وقتی که میبینیم دختر در همون خانه ای که داره بزرگ میشه در کنار برادرش پر از تبعیض داره بزرگ میشه و سرکوب شدن دختر به خاطر دختر بودنش و جنس دختر بودنش، مسئله جنسی دوباره چقدر مسئله مهمیه که دختر باید خودش رو بپوشونه از برادر خودش، از پدر خودش، برای اینکه ممکنه که باعث تحریک بشه و دختر باید روسریش رو سرش بکنه، دختر باید محافظ باشه از جسمش برای اینکه این جسم تحریک کننده است، موش تحریک کننده است. همه اینا باعث میشه که کودک دختر دوباره با اون خشم ها و تزریق تحمیلی وحشت های مختلف و یا حالا اگه برگردیم به اون ستا کرکتر، ستا دختر رو اگر نگاه بکنیم میبینیم که متفاوت بزرگ میشن. یعنی یک خانه میتونه چند فرزند رو کاملا متفاوت تأثیرات بسیار جدی و خطرناک روی روانش بگذاره که این کودک فردا میخواد پدر یا مادر بشه یا معلم بشه در جامعه و یا هر شخصیتی که ممکنه در آینده داشته باشه. اینا تأثیرات خشونتباریه که ادیان ابراهیمی دار. خشونت بعدی که خیلی خیلی مخصوصا در اسلام ما بسیار میبینیم، از بالا نگاه کردن به پایین از دیگرانه. یعنی دختر بچه و پسر بچه از همون کودکیشون میشنون اینو، کسانی که مسلمان نیستند میروند جهنم، کسانی که بیهجاب هست، زنی که بیهجابه میره جهنم و نگاه به زن بیهجاب نامحرم نباید بکنی. اگر بکنی ممکنه پسر، ممکنه تحریک، منظورم مرد پسر بچه تحریک میشی و همه این استراب های بسیار زیاد و استرس های بسیار زیادی که وارد میشه بر کودکان از همون کودکی و با تعلیمات دینی که داره بهش وارد میشه. و دردناکتر اینجا اینه که از که در وارد کشورهای غربی میشن، پناهنده کشورهای غربی میشن، ولی همچنان، نه فقط همچنان بلکه بسیار قویتر و محکمتر تمام این افکار اسلامی خودشون یا

0: کنیم که محدودیت ها رو بیشتر بکنیم و فشارهای مذهبیمون رو بیشتر بکنیم و افکار مذهبیمون رو بیشتر وارد بکنیم، چون ممکنه که دختر و زن و خواهرمون از دست بدیم. مسئولیت سنگین‌تر خشونت باری که دنیای مذهب در درون خانه وارد میکنه به پسران اون خانواده است. حتی اگر کودک، یعنی کوچیکتر از خواهرای خودشون هستن، مسئولیت از مادر و خواهر خودت باید مراقبت بکنی. یعنی یک جاسوسی غیر از جاسوس خدا و الله، یک جاسوس دیگری است که این جاسوس حال این پسر بچه معصوم در خانه. و حال وقتی که در کشورهای غربی هم که وارد میشن، متاسفانه میبینیم که چقدر این محدور و دمی که همیشه موجود بوده و همچنان متاسفانه همچنان موجود هست در کشور ما، بالای 500 سالانه داره محدور و دم ما داریم میبینیم این فاجعه رو. در کشورهای غربی هم ما محدور و دم رو دیدیم. در آلمان اخیراً دوباره دو برادر افغانی خواهر خودشون رو کشتن. یعنی این فاجعه پشت سر هم ادامه پیدا میکنه. بخش دیگر خشونت، خشونتی که مسلمانان بسیار وحشتناک، کودکان مسلمان معصوم البته گرفتارش میشن، خشونت بر علیه حیواناته، مخصوصا سگ و گربه، مخصوصا سگ. و این حس نجستی و حس اینکه کافر نجسته، بهایی نجسته، خدا ناباور نجسته، حیوان نجست و کثیف و میکروب داره و دروغهای بسیار غیر علمی که کیست میاری و این بیماری های مختلف رو میاری و اینا چقدر رعب و وحشت ایجاد میکنه برای کودک. و در کنارش هم حس انزجار بسیار زیاد از سگ و نجستی سگ که ما میبینیم وقتی که در کشورهای غربی از کنار ما رد میشن، اولا کودکان معصوم دختران روسری به سرشونه و از دور که وقت سگ رو میبینن چنان جیغ میکشن و خودشون رو میکشن کنار و با چه انزجاری نگاه میکنن به این حیوانهای معصوم زبان بسته. واقعا این خشونت ها خشونت های نهادی نشده میشه که وقتی که انسان بزرگ میشه با خودش حمل میکنه و به نسل های دیگه هم تحمیل میکنه. بخش دیگر صحبتم که اگر که امکانش باشه در مورد وقتی که بزرگ میشیم، خشونت مذهبی ما چه زن و چه مرد به چه صورتی رشد پیدا میکنه و بعد تبدیل به یک فکر تروریستی میشه. ممنونم و خواستم من زیاد صحبت نکنم. اگر سوالی بود حتما در کنارتون هستم، ولی بخش تروریستیش رو بخش بعدی میگم. ممنونم.
1: سپاس از شما خانم دکتر بابک عزیز. من جسارت میکنم خدمت استادای خودم، ولی چون خیلی مسیج گرفتم و خیلی از شنونده ها و دوستانی که روی استیج هستن میخوان صحبت بکنم و سوالاشون رو مطرح بکنم، من اساتیدمون میخوام که جنبندی صحبتاشون رو در حد 5 دقیقه حد اکثر انجام بدم. بازم ببخشید جسارت کردم. خانم دکتر ندایی عزیز شما رو میشنویم. خانم ندایی؟
2: بله، من دستم خورد به میکروفون از بس هول بودم. مسک عزیز، من کرونومتر جلومه و اگر از 5 دقیقه الان 14:02:15 است، اگر از 5 دقیقه نزدیک 5 دقیقه شدم و خواستم بیشتر صحبت کنم، خواهش میکنم به من تذکر بدید، هرچند که من این تذکر رو همیشه به قدری خشونت دیدم در جامعه مردانه که کاملا به قول میترا بابک خشونت کلامی رو مثل شوک به خودم وارد میشه و مدتی متزلزل میشم و کلام از دستم میره. ولی چون دارم به کرونومتر نگاه میکنم، الان شد 16 دقیقه از الان وقت بگیریم و تا 5 دقیقه حتما خودم قطع میکنم. ببینید دوستان، تمام صحبت هایی که شد، واقعا آقای بنایی که صحبت میکردن راجع به تاریخ یا حتی مهناز عزیزم که مثل دختر من میمونه و آقای سلیمانی، این تاریخ خشونت آمیز رو که تعریف میکنین، واقعا من چنان دچار خفقان و لرزشی میشم که میترا بابک داره توضیح میده وقتی این خفقان رو، من خودم رو در اون حس میکنم. من میخوام از همه شما اجازه بخوام که در مورد مسئله خشونت به زنان بیشتر صحبت بکنین. خشونت به زنان

0: و زنانی که در وقتی ایدئولوژی اسلامی در اول انقلاب داشت با چماق بر سر ما زده می شد، بر سر زنانی مثل من که در یک جامعه مدرن نه تنها تحصیل کرده بودیم و تفکرمون تفکر مدرن بود و کارمون کار مدرن بود، به خصوص در مورد مسئله فرهنگ، و تمام تلاشمون در واقع خرافات زدائی و اسلام زدائی الان میشه به روشنی گفت از کارهایی بود که میکردیم که مردم در واقع به آگاهی برسن و خودشون بتونن مستقل بشن. به همین دلیل من دارم خیلی خلاصه میکنم چون در 5 دقیقه وقت خیلی کمه، ولی به همین دلیل وقتی که اولا همه زنان جامعه مدرن، جامعه‌ای که ما بودیم، حس میکردیم این اتفاقی که داره میفته از سال 56 چیه، و وقتی که رسیدیم به سال 57 و درست 1 ماه بعد از انقلاب که روز 8 مارس بود و روز جهانی زنان بود، نه برای جشن گرفتن برای زنان و گل دادن به دیگران، برای تاریخ خشونت باری که به هر عنوان، به عنوان فرهنگ، دین، سنت بر زنان وارد میشه که لااقل در جامعه غرب 300 سال سابقه داره و تاریخش هم منتشر شده، زنها کار کردن و در مورد ایران هم کار کردم. همین الان من به یک کتابی مراجعه کردم که زنهای ایرانی سال 1982 در لندن درآوردن و همه با ایدئولوژی های چه مذهبی، چه غیر مذهبی، چه مارکس به اسم مارکسیست، همه اینها برخورد کردن. از جمله من که در ایران در جامعه بسیار مدرن و برابر کار کرده بودم، در سینما و تئاتر 5 فیلم مستند راجع به زنان ساخته بودم اتفاقا در فرهنگ، و در تئاترم که کار کرده بودم لااقل 15 سال سابقه تئاتری داشتم که همه حذف شده تاریخ ما، چه به صورت کارگردان، چه به صورت بازیگر زن. یعنی کسانی که در این اتاق هستن هیچ ایده‌ای ندارن که اینها کیا بودن، و فیلم های مؤلف هم همینطور. ببینید، ما اومدیم وقتی دیدیم که اینا میگن حجاب اجباری، ریختیم تو خیابون. همه دینی ها و غیر دینی ها، و خیلی من واقعا لذت می‌برم وقتی آقای امیر سلیمانی میگن مسئله ایدئولوژی رو مطرح میکنن، خیلی خوب توضیح میدن و تمام اون روزها جلوی من زنده میشه. تمام حتی سازمان های چپ، مارکسیست، غیر مارکسیست، و مجاهدین، البته مهناز جان یادش رفت بگه که مسئله ایدئولوژی اسلامی مجاهدین رو، تمام اینها مخالفت کردند با حجاب اجباری، با ماها، به عنوان اینکه الان انقلاب شده و شما نباید برخورد بکنین با حجاب، در حالی که زنها داد می زدن باید نباید، و در مقابل اون حزب الله که می گفت استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، ما می گفتیم آزادی نه شرقی نه غربی، جهانی است. یعنی استدلال هایی داشتیم که در فمینیسم دنیا بود و به خودمون گفتیم اتحاد، یعنی یک جامعه درست کردیم به اسم اتحاد ملی زنان و جنبش مستقل زنان. من الان 5 دقیقم تموم شد، فقط میخواستم بگم که اگر بار دیگه یا کسانی در این سالن راجع به این قضیه که اول انقلاب چه بلایی سر ما اومد و چه مبارزاتی کردیم که بالکل غایبه، آگاهانه یا ناآگاهانه، چون پدرسالاری درونی در حتی در زنان ما درونی شده است، و موقعی که راجع به مسائل زنان صحبت می کنیم یک دیوار ناآگاهانه باهاش برمیخوریم. مزدک شما ببین 21 14 و 21 دقیقه شد و من 5 دقیقه‌م رو تموم کردم.
1: امیدوارم شما خانم ندایی
0: گرامی امیدوارم بازم به من وقت بدید. مرسی.
1: حتما حتما ممنون از شما خانم ندایی عزیز که زمان رو مدیریت کردید. جناب بنایی عزیز ما جنبندی شما رو هم میشنویم و بعد با اجازه اساتید میریم سراغ دوستانی که روی استیج هستن و سوالات رو مطرح بکنن. جناب بنایی میشنویم شما رو.
2: بله منم سعی میکنم خیلی سریع صحبتام رو جنبندی بکنم. ببینید همونطور که من تو بخش قبلم گفتم کلن خشونت در دینهای دیگر هم هست، به این شکل نیستش که ما فقط در اسلام خشونت داشته باشیم. مثلا شما کشور برما رو نگاه بکنید، دیگه آیین بودا ما فکر میکنیم که صلح‌جوترین آیینیه که در جهان وجود داره و خیلی با آرامش و با احترام به هم نوع و احترام حتی به طبیعت حتی به جاندارانه، ولی در کشور برمه با اکثریت 87 درصدی بودایی ها باز هم خشونت های وحشتناکی بر علیه مسلمانان روهنگی ها انجام میشه. یا در آیین مزدیسنا هم ما در تاریخ خشونت هایی داشتیم، ولی یک تفاوت عمده در اینجا هست و اون همینه که آیا این خشونت هایی که اعمال میشده استثنا بوده یا اینکه بخشی از تعالیم یا آموزه های اون دین ها بوده. در مورد مثلا آیین مزدیسنا ما فروردینگشت بخش سومش رو بخش مثلا اگر نگاه بکنید در اونجا اون دوگانه سازی درش وجود نداره، یعنی اون دوگان اونی که هر کی طرف منه اهوراییه و هر کی طرف من نیست اهریمنیه. اگر تضاد اصلی رو بین ایران و انیران بپذیریم میبینید که در فروردینگشت بخش سوم میگه روان درگذشتگان ایرانی و انیرانی را میستاییم، فروهر درگذشتگان ایرانی و انیرانی را میستاییم، بر مردان و زنان به خصوص تکیه میکنه، حتی دوگانه زن و مرد هم به وجود نمیاره، در بر مردان و زنان پاک ایرانی و انیرانی درود میفرستیم و تا آخر. بنابراین اگر یه همچین چیزهایی هم اتفاق افتاده اینها بیشتر استثناء بر قاعده بوده تا اینکه از درون اون آموزه ها بیرون اومده باشه. من معنیش نیستش که اینجا طرفداری یا تبلیغ آیین مزدیسنا رو میکنم، اون هم به هر صورتش یک دینه و انسان مدرن انسان خردمند احتیاجی به دین نداره، یعنی انسان یا ایمان داره یا خرد، هر دوتاش با هم نمیشه. بنابراین میبینیم که این دوگانه سازی و این اهریمن سازی از دیگری بیشتر در دینهای ابراهیمیه، اون دینهایی که بهش میگیم نمونه های مشخصشون همون اسلام و مسیحیت و یهودیت هستن. در واقع اینها هستند که یک دوگانه خیر و شر، یک دوگانه پاک و پلید، یک دوگانه خودی و ناخودی ایجاد میکنن، از اون ناخودی از اون دیگری انسانیت زدایی میکنن و طبیعتاً همونطور که شما خب یک گوسفند رو میکشید برای که یک موجود انسانی نیست، چون انسانیت در خصایل انسانی درش نیست، براتون اعمال خشونت در مورد این گوسفند یا مرغ یا همه حیوانایی که کشته میشن به دست انسانها وجود نداره، ولی کشتن یک انسان به همین راحتی نیست، چون هم نوع ماست، در طبیعت ما کشتن هم نوع در اصل وجود نداره مگر اینکه بتونیم ازش انسانیت زدایی بکنیم و این کاریه که دین ها و ایدئولوژی ها میکنن. من میخوام خیلی کوتاه برای اینکه نشون بدم که تأثیر این دوگانه سازی ها چقدر زیاده و خیلی و چقدر فراتر از مسئله دین میره، ایدئولوژی مارکسیسم رو که قبلش هم راجع بهش صحبت کردم یه گذر کوتاهی بهش داشته باشم. این رو من در یک بحثی با یکی از جریانات مارکسیسم مطرح کردم و خب خیلی بهشون برخورد. در واقع ببینید یک سری خصوصیاتی هست که ما میتونیم اینها رو در هر دو، من چون کارم بیشتر در عرصه پژوهش‌های دینیه و اون ساختار دین رو بیشتر از تاریخش بهش میپردازم، به این نتیجه رسیدم. ببینید مارکس خودش در یک محیط مسیحی یهودی به وجود پرورش یافت، بنابراین تأثیر گرفته از همون جهانبینی یا نوع تفکر یا رویکرد یهودی مسیحی بود. بنابراین ما ببینید در یهودیت یک چرخه تاریخی داریم، چیزی که بهش میگیم میلناریسم. در این چرخه تاریخی در واقع در آیین مسیحی یهودی بیشتر، خود یهودیت بهش نداره ولی در مسیحیت بهش هم بهش اضافه میشه، چیه؟ شما در بهش به دنیا میاین، بعد آخرش اگر هر کار همه کارهای خوب رو انجام بدید و به اصطلاح انسان درست کاری باشید به بهش باز میگردید. در مارکسیسم چجوریه؟ شما در کمون اولیه زندگی میکنید. دقت کنین واژه کمون خیلی مهمه، کمون اولیه، کمونی که در اون تضاد وجود نداره، همه انسان‌ها در آرامش زندگی میکنن. بعد از پایان جهان اگر اونطور که مارکس میگه نهایتاً باز هم به کمون به یک کمون واپسین باز میگردید، یا همون جامعه کمونیستی. هر دوش واژه کمون رو داره، مثل واژه بهشت که در هر دو بار تکرار میشه. یک فرجامشناسی ناگزیر یا در واقع دترمینیستیک اسکاتولوژی داریم تو اینجا. در آیین‌های ابراهیمی پایان جهان کاملا مشخصه، در مارکسیسم هم پایان جهان کاملا مشخصه، نهایتا انسان به کمونیسم خواهد رسید، به جامعه برابر. بعد ما یک موعود باوری داریم یا یه چیزی که بهش میگیم مسیانیسم. در ادیان ابراهیمی در همیشه یکی خواهد آمد که ما رو نجات خواهد داد. در ایدئولوژی مارکسیسم این مسیح یا این ماشیاه همون پرولتاریاست، طبقه کارگر. یک جایگاه یگانه یا یک مونوپولیسم داریم، یعنی ادیان ابراهیمی میگن تنها کسانی رستگار خواهند شد که مسیحی یا یهودی یا مسلمان باشن، یعنی هر کدوم برای خودشون فقط میگن، میگن بقیه مردم از بین خواهند رفت و فقط و فقط باورمندان به دین ما رستگار خواهند شد. مارکسیسم هم همین رو میگه، یعنی میگه تنها راه رسیدن بشر به سعادت فرجامین باور به مارکسیسمه. و ما یک گناه آغازین هم داریم که به زبان لاتین یا توی در واقع لیتورژی یهودی مسیحی به این میگن پکاتوم اوریجیناله یا گناه آغازین. گناه آغازین در مسیحیت و یهودیت همون خوردن میوه ممنوع است و در اسلام و در مارکسیسم مالکیت خصوصیه. اینا رو گفتم برای اینکه ببینید که اندیشه و روی کرده ادیان ابراهیمی بسیار فراتر از مرزهای خودشون میرن. و خلاصه حرفم یا جمله آخری که میخوام بگم اینه که اسلام از اونجایی که به عنوان یک ایدئولوژی دولتی در دوران عباسی ها از نظر من به وجود اومد برای ساختار بخشی به یک امپراتوری نو، هم خصوصیت‌های ادیان ابراهیمی رو داره و همون همه اون خصوصیت‌هایی رو داره که ما به عنوان یک ایدئولوژی دولتی مثلا بگید ایدئولوژی یعنی مثل مارکسیسم می‌شناسیم، یعنی ایدئولوژی برساخته، ایدئولوژی که اختراع شده، روند طبیعی نداشته. بنابراین همه خصوصیت‌های اونها رو داره و اگر کسی می‌خواد بدونه که چرا مارکسیست‌ها در ایران از آغاز پیدایششون بر صحنه سیاسی اینقدر با مسلمان‌ها بدبستون داشتن و اینقدر با اونها نزدیک بودن، شاید بد نباشه که به این همانندی‌های ساختاری که الان گفتم پی ببره و از دل اون وقت میشه فهمید که چرا هر دوی این ایدئولوژی‌ها و به خصوص اسلام در اعمال خشونت اینقدر دست و دل بازند و هیچ مرزی رو نمی‌شناسن. با سپاس.
1: سپاس از شما جناب بنایی عزیز. من یه نکته بگم خیلی جالب بود، جناب سلیمانی عزیز و خانم شیرالی عزیز، یه سری از دوستان به من مسیج دادن که چرا حق آقای سلیمانی و خانم شیرالی ضایع کردین و اجازه جمع‌بندی به این دوستان ندید. دوستان عزیز، قرار نیست ما درومو کاملا جمع‌بندی کنیم، فعلا می‌خواستیم یک جمع‌بندی توی مباحث باشه که دوستانی که روی استیج هستن رو بشنویم. یعنی من چش آقای سلیمانی عزیز، اگر شما صحبتی دارین بابت جمع‌بندی مباحث قبلیتون می‌شنویم شما رو.
3: خواهش میکنم. نه، من یک دقیقه فقط جمع‌بندی کنم. نخست اینکه من در جلسه پیشین و ابتدای این جلسه به ریشه های خشونت در بستر اسلام پرداختم و در دوران معاصر که به نوعی عنوان اتاق ما هم هست، ورود مؤلفه های مدرن یا ایدئولوژی های جدید رو به جوامع اسلامی بازشناسی کردم و اینکه طبیعی بود این مؤلفه ها که در حوزه سیاست، در حوزه آموزش و پرورش، حقوق در تعارض قرار می گرفت با مفاهیم اسلامی، نوع ایجاد خشونت بکنه در برابر این تفکران. و مهمترین مسئله این است که آن چیزی که امروز خشونت های گسترده می بینیم به خاطر این است که شما دولت ها و تشکیلات اسلامی دارید، دولت هایی که بودجه دارن، به نوعی اهل مراوده هستند، از فضاهای باز استفاده می کنن، نیروهای سرکوب اوریان دارن و سازمانی میکنن خشونت ها رو، سازمانی میکنن تقابل رو، سعی میکنن به نحوی از رسانه ها همان مفاهیم خیر و شری که در کتاب های اونها هست رو از بلنگوهای تبلیغاتی تزریق بکنن، به کودکان به شکل آموزش و پرورش با اون دیدگاه خاص تزریق بکنن. به نوعی این تقابل رو شما میبینید که میتواند به یارگیری در سطح بین المللی منجر بشه. خب عوامل این یارگیری هم گسترده هست: فقر، انگیزه های مالی ایجاد میکنه، نوعی رقابت سازمانی بین حکومت ها در این که کدام یکی اسلامی تر هستیم، کدام یکی میتوانیم خشن تر باشیم، بین این گروه های بنیادگرا، بین دولت های اسلامی یک رقابت ایجاد میکنه. خب طبیعیه که به خشونت ها به شکل سازمانی دامن زده میشه، ابزار او هم وجود داره، منابع مالی هم وجود داره، بلندگوهای تبلیغاتی و تئوریسین ها هم وجود دارن و همه اینا سبب میشه که شما یک خشونت عریان اسلامی رو امروزه در قرن 21 شاهد باشید. عرض دیگری ندارم، ممنونم از شما.
1: سپاس از شما جناب استاد سلیمانی عزیز. خانم شیرازی عزیز، شما جنبندی دارین یا اینکه دوستانو بشنویم سوالاتو مطرح کنیم؟
4: دوستانو بشنویم بعد من دوباره برمیگردم.
1: من از دوستان خواهش میکنم سوالی که مطرح میکنن اگر از اساتیدمون شخص خاصی مد نظرشون هست حتما مخاطب قرار بدن، یا اگر به صورت کلی هست که دیگه دوستان نسبت به موضوع بحث و سوال پاسخ میدن. از آقای دانیل شروع میکنیم. دانیل عزیز، شما رو میشنویم.
5: درود خدمت همه عزیزان حاضر در روم و سپاس از اینکه به من مایک دادید و سپاسگزارم بابت اتاق خوبی که من نمیدونم نظر کی بود، چه عزیزی بوده، ولی از وجود روحانیون خالی است در روی استیج، چون که من واقعا بعضی وقتا تو این اتاقها خواهم حرف استادان رو بشنوم ولی خب هی مجبور میشم از اتاق برم بیرون برگردم بیام تو، چون واقعا اونا چیزی ندارن به ما یاد بدن و حکم سرعتگیر وسط اتوبان رو دارن. من از اساتید دو تا سوال فکر کنم، دو تا یا سه تا، ولی سعی میکنم زود جمع‌بندیش کنم. سوالاتی که دارم این بود که شیعیان که اینقدر اصرار دارن که خشونت در بین سنی ها هست فقط، آیا فرقه اسماعیلیه که میشه یکی از شاخه های شیعه ازش نام برد، آیا اینها اولین گروه ها که حالا به نفع ایرانی ها بود و اونها در برابر عرب ها بودن، ولی خب سیاه پوشان حسن صبا یا اولین گروه های تروریستی نبودن؟ دوم اینکه ما میدونیم که شیعه از زمان صفویه قدرت گرفت در ایران، ولی در اول از صوفیگری و خانقاه شروع شد و خیلی از این گروه های خانقاهی که خب اونا فرقه از شیعه بودن خشونت زیادی نداشتن. البته من خودم یه آتئیست هستم، من درویش نیستم که بخوام حمایت کنم، اینها خشونت زیادی نداشتن و حتی یک سریشون تفکرات مدرنی داشتن مثل نقطویان، محمود پسیانی و اینها. اینها تفکرات متمدنانه نسبت به دیگران داشتن و از خشونت بری بودن. آیا این دلیلش چی بوده؟ به چه دلیل ممکنی رو بخونیم؟ و من سوال دیگری که دارم ترجیح با خود عزیزان هست که جواب بدن، شاید نامربوط باشه، من منتظر جواب نیستم، خودتون تشخیص بدید. این که من هر جور که جمع و تفریق کردم دیدم که خدیجه تقریبا بین 60 تا 64 سالش بوده که فاطمه رو به دنیا آورده و این خیلی برای من تعجب آور بود واقعا. و بعدیش هم این که اگر محمد یهودی نبوده، به قول خودشون از یهود نبوده، آیا این سنت، ببخشید ختنه که میگن، ایشون در 40 سالگی اگر اسلام رو خودش آورده، بعد خودش چه جوری سنت شده؟ یعنی این برای من خیلی سواله. سپاسگزارم از عزیزان و ممنون، در خدمتتون هستم. اگر سوالی داشتید که من جواب بدم در خلال این برنامه.
1: سپاس از شما. از اساتید عزیز اگر پاسخی هست من مایک بزنید لطفا. جناب سلیمانی عزیز،
3: خواهش میکنم. من منتظر بودم که اگر سروران گرامی من فرمایشاتی دارند بفرمایند. ببینید، خشونت در درون اسلام هیچگاه مذموم واقع نشده در میان چه فرقه های مختلف، فرقی هم نمیکنه. در درون شیعیان هم خشونت وجود داشته، گاهی برای تثبیت قدرت بوده، چیزی که مثلا شما در مختار و فرقه کیسانیه میبینید، گاهی برای به قدرت رسیدن بوده، چیزی که مثلا در مورد زید ابن علی میبینید، یعنی امامی که قائم به سیف باشه. اما در مورد خشونت های حالا بحث ترور یا این نوع چیزها مطرح شد، ما در درون شیعه هم ترور داشتیم، یعنی افرادی مثل فارس ابن حاتم، علی ابن حسکه، ابن قزوینی، کسانی بودند که به دستور امامان شیعه ترور شدند. بنابراین اینگونه نبوده که شیعیان با خشونت مخالف باشن. حتی جالب این هست که مهمترین امام شیعه، یعنی آن کسی که شیعه اساساً از او آغاز میکنه مذهب خودش رو، یعنی علی ابن ابی طالب، برجسته ترین کسی است که شمشیر او نمادی است برای به حق نشاندن اسلام، به تثبیت رساندن او، و خود او بارها در نهج البلاغه هم کنایه میزنه به حالا یاران خودش اهل کوفه که بله اگر من مثل شما بودم، یا اگر مسلمانان اولیه مثل شما بودند، سست بودیم، حالا به نوعی اون درخت دین بر جای نمی ماند، سبز نمی شد، تثبیت نمی شد. بنابراین خشونت در درون شیعه هم وجود داره، ولی خب به اندازه‌ای که مؤلفان یا محدثین و مفسرین اهل تسنن به اون پرداختند، مثلا در مورد پیامبر اسلام نیست. دلیلش واضحه. من اینجا وام می گیرم از سخن آقای رسول جعفریان. ایشون می گوید که چون سیره نبی به شکل عام اون مورد اتفاق میان مذاهب است، یعنی چه شیعه و چه سنی، بنابراین غالب مورخین شیعی سعی کردند فقط به جنبه‌های از زندگی امامان بپردازند. شما مثلا کتاب ارشاد شیخ مفید رو اگر نگاه بکنید، از علی ابن ابی طالب آغاز میکنه، اصلا به محمد نمیپردازه، چون اصل اون داستان‌ها رو قبول داره، هرچند در زندگی علی ابن ابی طالب به اون خشونت‌های عریان هم اشاره میکنه. یا تبرسی رو نگاه بندازید در اعلام الورا به اعلام الهدا، او هم از امامان آغاز میکنه با اندکی جزئیاتی که در مورد زندگی پیامبر اسلام یا افراد دیگر نوشته. بنابراین عمده سیره هایی که حتی این افراد مثل تبرسی در تفسیر خودش یا جای دیگر آورده مورد اتفاقه. پس نباید بگوییم چون شیعیان منابعی مثل مقاضی واقعی ندارن به معنای این است که اونها خشونت گریزن. خیر، اصلا این گونه نیست. اونها هم این منابع رو قبول دارن، اما سعی کردن به جنبه‌های دیگری که برای اونها برجسته بوده مثل امامان بپردازن، وگرنه خشونت در درون چه تعالیم اخلاقی فریقین فرقی نمی‌کنه، شیعه و سنی، چه مسائل حقوقی، چه مسائل آموزشی، چه مسائل نظامی اونها وجود داره، حالا کم یا بیشتر.
1: سپاس از شما. اگر پیرامون سوالات آقای دنیل از اساتید دیگه صحبتی دارن، جناب ایجادی عزیز بفرمایید.
6: من فقط یک نکته اضافه میکنم به آنچه که همکار عزیز سلیمانی مطرح کردن، و اون این استش که دوستان یادمون باشه به هر حال یکی از اشکال خشونت، بله، تروریسمه. یکی از اشکال تروریسم مذهبی در ضمن تروریسم دولتی است. از زمانی که حکومت جمهوری اسلامی بر سر کار آمده، این همه انسانهایی رو که بردن از همون فردای انقلاب، از سران ارتش و پس از اون در دوران سالهای 60 تمام افراد زندانی، این چیز اگر تروریسم نیست چیست؟ تروره. ترور یعنی بدون این که هیچ دادگاهی وجود داشته باشد، پشت درهای بسته، به اعتبار حکم ایدولوژی یا دینی که وجود دارد، انسانهای در واقع که خلافی نکردن رو شما بکشید و نابود بکنید. این تروریسم اسلامی شیعه هستش. مگه این حکومتی که در سر قدرت هستش نماینده بالاخره کیه؟ ما نفهمیدیم. و وقتی که دوستانی چه بسا مطرح بکنن که به اصطلاح شیعیان کمتر خشونت دارن نسبت به سنی ها، نخیر، همچین چیزی نیست. حال شما درسته اکثر گروه های تروریستی که در جهان امروز هستن، اکثر اینها چی هستن؟ سنی هستن، اهل سنت هستن، خودشون رو به این ترتیب تعریف میکنن. ولی شما در ضمن در نظر داشته باشید حزب الله لبنان که به شکل یک نیروی به اصطلاح نیابتی عمل میکنه، دستش در ارتباط با این انفجاری که در آمریکای جنوبی مطرح شد، دستش در اونجا نشون داده شده در دادگاه. به علاوه اقدام هایی که این به اصطلاح گروه های اینچنین، همین الان خودتون میدانید در درون به اصطلاح در خارج کشور جمهوری اسلامی در چند مورد در دوره های اخیر متهم شده که کار تروریستی کرده، خواسته افرادی رو نابود بکنه، و از زمان فردای انقلاب این کار رو انجام داد. اگر شیعه نیست این حکومت، پس چه چیزی هستش؟ خاطرتون باشه خمینی هم یکی از به اصطلاح کارهایی که کرد همانا فتوا برای کشتن سلمان رشدی بود در خارج کشور. پس بنابراین چه در داخل چه در خارج مرزهای ایران، پیوسته حکومت جمهوری اسلامی و یا گروه‌های نیابتی که در ارتباط با حکومت اسلامی وجود داشتن، اینها از ترور در واقع خودداری نکردن، بلکه اونها هم به سهم خود تا به امروز اقدام‌های تروریستی رو انجام میدن. متشکرم.
3: جان مزدک، من یه نکته هم کوتاه عرض کنم. ببینم، بارها به این مسئله اشاره کردم، حتی برنامه‌ای به عنوان دهشتناک‌ترین خطبه تاریخ به خطبه 44 نهج البلاغه اگر اشتباه نکنم پرداختم، جایی که علی ابن ابی طالب میگوید که پدران، پسران، عموها و پسر عموهای خود را میکشتیم و در خون میآلودیم، این خویشاوند کشی ما را نمی آزرد زیرا بر ایمان ما میافزود. خب شما در یک چنین ایدئولوژی که یک امام شیعه داره برای افراد خودش سخن میگه، خطبه میخواند، شما میتوانید میزان دهشتناک بودن این ایدئولوژی رو برآورید که چگونه شما عزیزترین کسان خودتون رو در راه ایدئولوژی میتوانید بکشید. آی مکارم هم در کتاب شرح نهج البلاغه امام امیرالمؤمنین به این مسئله اشاره میکنه که گاهی اعتقاد و باور اقتضا میکنه که شما عزیزترین کسان خودتون رو هم قربانی بکنید.
1: سپاس از شما استاد عزیز. من درود میفرستم خدمت آقای شعله سعدی گرامی. خیلی خوش آمدید جناب شعله سعدی. اگر ورود به بحث داریم شما رو میشنویم. فقط من جسارت میکنم اگر حد اکثر به حد 5 دقیقه باشه من ممنون میشم. خیلی خیلی ببخشید که من جسارت رو میکنم.
7: درود میفرستم خدمتتون. ببینید، واقعیت این است که این خشونت یا ترور هم یک جنبه های جغرافیایی داره و هم ایدئولوژیک داره. آنچه که مربوط به اسلام هست، خب میدونید اصلا خود حضرت موسی معروف است که سمبل خشونت بوده و خب بعد حالا حضرت مسیح باز عکس اون این شهرت رو داره، ولی پیامبر اسلام یک مجموعه از همه اینا هست. ببینید مثلا رفتار خود پیامبر در اون 13 سالی که در مکه هست و هنوز قدرت نداره و آیاتی رو که حالا مربوط هست به زمان حضورشون در مکه، میبینید که این آیات آیاتی هست که با مهربانی بیشتر شروع میشه و به هر حال همش به همزیستی و دوستی تأکید داره. اما میرم بعدینه، اونجا قدرت سیاسی پیدا میکنه، قدرت نظامی پیدا میکنه. یه مرتبه میبینید که لحن آیات هم اونجا عوض میشه و وارد خشونت میشه. یا خب الان در عربستان شما میدانید که مثلا الان اعدامم که دارن میکنن با خشونت، با شمشیر گردن میزنن، یا رقصشون رقص با شمشیر هست. دیدید دست آقای ترامپ هم شمشیر دادن رقصیدن. یا شاید شما سوال براتون پیش نیومده باشه هنوز که چرا آقای جمال خاشقچی رو بردن در کنسولگری عربستان در ترکیه کشتن و مسله کردن. خب اینو که میشد با یک ماشین هم توی خیابون مثلا باید تصادف تصنعی اون رو کشت، یا با یک گلوله کشت، یا مسمومش کرد، مگر اینا رو که بلد بودن. ولی مسئله اینه که باید سر این آقا رو می بردن مثلا تحویل اون کسی بدن که در مثلا ریاض منتظر بوده. راجع مثلا به داستان کربلا شما دارید که سر حسین رو بریدن. خب حالا که کشتن دیگه سرش رو چرا باید می بریدن و می بردن؟ یه بخشش میخوام بگم که برمیگرده به فرهنگ یک جامعه خاص و یه بخشش هم همون ایدئولوژی هست و همون جور که حالا در خطبه 44 نهج البلاغه هم ذکر شد، ایدئولوژی هم کار خودش میکنه، خیلی هم دیگه ربطی به دین هم نداره. الان آقای پوتین که داره اینجوری قتل عام میکنه، نه شیعه هست نه سنی هست، کدامش هست آقای پوتین؟ لذا یه سری مسائل هست که ما اینا رو باید تفکیک بکنیم و بدانیم که آنچه که مربوط به شیعه بوده، شیعه که در ایران اتفاقا با فرهنگ ایرانی عجین شده و اگر مردم ما در سال 57 هم شعار دادن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، اون اسلامی رو تو ذهنشون بود که در واقع با فرهنگ ایران عجین شده بود، یعنی اسلامی که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شد اما فردای پیروزی یک مرتبه این شعار شد بسم الله القاسم الجباری. یعنی همین جاست که شما میبینید که این تپکیک رو میتونید به روشنی ببینید. الان من میخوام بگم یک فرق دیگری هست به استثنای تروریسم دولتی که اتفاقا مقصرینشون هم خود امریکایی‌ها بودن. ببینید دو پایه تروریسم در دهه 1970 گذاشته شد که در عمدتاً در زمان آقای جیمی کارتر بود. آقای جیمی کارتر که عرض کنم نوع رفتار شبیه همین آقای بایدن فعلی هست بود. یعنی یکی بحث کنفرانس گوادلوب و به قدرت رسوندن خمینی بود و یکی هم عدم واکنش قاطع در مقابل تجاوزاتی که به سازوکارهای دوران جنگ سرد می شد و آقای برژنر مثلا پیشبینیش این بود که اگر به افغانستان لشکر کشی کنه با واکنش چندانی مواجه نمیشه از ناحیه غرب و لذا این کار رو کرد و لذا دو پایه تروریسم یکی به خاطر کنفرانس گوادلوب که به خمینی عملا اجازه به قدرت رسیدن داد و دوم اشغال افغانستان که طالبان رو به وجود آورد و از طالبان القاعده و از القاعده داعش و غیره که حالا شما خودتون بهتر میدونید. بنابراین اینا رو به نظرم تفکیک بکنیم. آنچه که مربوط به ایران هست یعنی مردم شیعه ایران، اونا در واقع الان کاری به ترور ندارن به استثنای تروریسم دولتی که حالا حکومت ایران هم مشوقش هست، اما شما میبینید که در کشورهای دیگه هستن که مثل حمله به برج‌های دوقلو آیا حکومت مثلا پشتش بوده یا یک عده افراد معمولی که تصمیم گرفتن برن ترور بکنن. خب اونا الان اونا که در اون 11 سپتامبر اقدام کردن، نه یه ایرانی شما توش میتونید پیدا بکنید نه یک شیعه، همه اینا مال کشورهای مختلف عربی و غیر عربی بودن، همشون هم سنی بودن و ظاهرا پای دولت هم در میون نبوده دیگه، یک جریان های عمومی مردمی بوده تو مردم. این
8: با سلام و درود خدمت بینندگان محترم و جناب شاهزاده رضا پهلوی که برای شرکت در یک گفتگو با نشریه ایندیپندنت فارسی به استودیو در واشنگتن دی سی تشریف آوردن، خیلی از حضور شما متشکر هستیم. من دلم میخواد که میدونم مصاحبه‌های زیادی داشتید، حداقل در یک سال گذشته بارها و بارها موضوعاتی مطرح شده که همه در مورد اونها شنیدن. سعی میکنم در این گفتگو هم موضوعات روز رو مطرح بکنیم و هم موضوعات مربوط به ایران رو. میخوام از شما بپرسم که وضعیت انقلاب مردم ایران رو پس از وقایع یک سال گذشته و کشته شدن خانم مهسا امینی چطور ارزیابی میکنید و چگونه امید به پیروزی این انقلاب رو برای مردم ایران زنده نگه میدارید؟
9: ببینید مسئله که در پایان هر نهضتی راز موفقیت آن میشود این استش که ما از مرحله امید برسیم به مرحله باور. یعنی امیدوار به آینده خوب داشتن البته که همه دارن، ولی باور داشتنی که قابل انجام هست هستش که در واقع کفه ترازو رو به سمت این گونه نهضت‌ها سنگین‌تر میکنه. حال همه میدانیم با یک نظامی سر و کار داریم که بسیار وحشیانه، بسیار سرکوبگر و مدام در حال تولید رعب و وحشت یا لااقل در تلاش ایجاد رعب و وحشت عمل میکنه. میبینیم که با زندانیان سیاسی چی کار میکنن، میبینیم که چه وضعیتی پیش میاد که از آرمیتا و بحثا بگیرید تا ندا آقا سلطان خیلی قبلها، اصلا برخوردش با خود جامعه چیه و جامعه ایست که میدونه که به هر حال تنها راه نجاتش از این وضع این استش که این حکومت پایان پیدا بکنه. این مسئله که شاید میشه گفت از چند سال پیش کم کم یه حس ایرانگرایی جایگزین این مکتب اسلام رادیکال و به هر حال آنچه که این نظام از ابتدا در ایران پایه‌گذاری کرد عکس العمل نسلی بود که بعد از 4 دهه بالاخره داره خودشو پیدا میکنه. نه تنها این، بلکه حتی میخوام بگم که عواملی که تا دیروز به اصطلاح همچنان در اون جبهه اصلاح طلبی همچنان یه امیدی داشتن که بلکه از طریق اصلاحات به جای برسن، تعداد زیادی از اونها نیز دیگه از این مسئله گذر کردن و بنابراین ما امروز به جایی داریم میرسیم که این نهضت نمایندگان عملیشو در خیابونهای ایران در چهار گوشه مملکت میبینیم، ولی کم کم پشت سرش میتونه یک اتحاد سیاسی به وجود بیاد بین کسانی که میدونن که نهایتا بایستی ما در ماورای این نظام در جستجوی این آینده باشیم. میماند این وسط میزان کمک یا حمایتی که جامعه بین‌المللی میتونه در این مهم داشته باشه و در واقع میخوام بگم که هرگاه جمهوری اسلامی در مقابل خودش دنیایی رو دید که با ضعف عمل کرده، هم سرکوب داخلیش بالاتر شده، هم اقدامات خارج از کشور، نمونش همین حمله اخیر حماس به اسرائیل. از طرف دیگر هم موقعی دنیا محکم وایستاده، هر موقعی فشار واقعی روی نظام آوردن، دیدیم که نظام عقب نشینی کرده و یا حتی تضعیف‌تر شده. بنابراین خیلی از این فاکتورها بعضیاش به دست خود مردم هست که امیدوار باشن به تلاش‌های خودشون، اما بخشیش هم بستگی داره به سری عواملی که ما برای خود همیانانمون بستگی داره به شرایط کلی بین‌المللی و عملکرد بسیاری از دولت‌هایی که در این مورد به هر حال به نوعی درگیر هستن.
8: اینطور که متوجه شدم منظور شما ملی‌گرایی رو به عنوان اون امید به پیروزی برای مردم ایران ترسیم کردید.
9: هویت یک فرهنگی که وقتی که ما صحبت از حقوق بشر می‌کنیم، خب می‌بینیم که کوروش کبیر 25 قرن پیش اصلا اساس اولین در واقع اعلام حقوق بشر رو در عمل به اجرا گذاشت. خب این یک جنبه از یک کشوری است که با اون فرهنگ و با این تمدن میبینه که این نظامی است که اصلا رحم به هیچ کسی نمیکنه، به خاطر دینش، به خاطر گرایش جنسیش، به خاطر عقیده سیاسیش. این یه جنبشه. یه جنبش مسئله تمامیت ارضی کشورمونه که هر ایرانی چه کرد باشه، چه بلوچ باشه، چه آذری باشه، واقعا به اون ایران یک پارچه اگه معتقد هستن، خب این یکی از مسائل بسیار کلیدی است که یک جامعه احساس نکنه که مملکت قرار تقسیم بشه یا از هم جدا بشه یا مربوط به یک گروه و جناح خاصی باشه، بلکه همه درش سینف هستن. خب حقوق بشر و تمامیت ارضی ایران و از همه مهمتر نهایتاً یک نظام واقعا مردمی، یک نظامی که آزادی رو و دموکراسی رو و حقوق افراد رو بتونه به اجرا بگذاره، مدافعش باشه، قوانین و ساختارهای حکومتی که مسلماً تحت لوای نظام به دست نخواهد اومد. این در فردای نظام که ما میتونیم آینده سیاسی رو جستجو بکنیم که واقعاً حاکمیت مردم برقرار بشه در ایران.
8: درست.
9: این سه اصلی است که به نظر من خطوط اصلی و حداقل مواضع مشترکی است که اپوزیسیون سکولار دموکرات و مخالف نظام جمهوری اسلامی میتونن سرش توافق داشته باشن و همکاری داشته باشن.
8: بسیار خب، شما در مورد کشورهای خارجی و جامعه بین‌الملل فرمودید، اشاره کردید. الان برخی از ناظرا به این باور بودن که در اتفاقات و رخدادهای سال گذشته و حضور و همبستگی که بین مخالفین خارج از کشور وجود داشت و در محور اون افراد مخالف شما قرار داشتید، موفق نشدن این مخالفین برنامه و طرحی رو به جامعه جهانی نشون بدن که باعث بشه که اونا خاطر جمع باشن که پس از جمهوری اسلامی جایگزین مطمئنی برای این نظام وجود داره. من میخوام نظر جناب علی رو در مورد این موضوع بدونم.
9: نه اتفاقا ببینید، خیلی از تلاشایی که در حال حاضر داره انجام میشه هم در درون هم در خارج از کشور، نهایتاً توضیح دقیق‌تر این کمپین در این مرحله هست، ولی کمپین که فقط یه مرحله تنها نداره. یه بخشیش مبارزه در حال حاضر تا زمان فروپاشی نظام هست، یه بخش هم مربوط میشه به پریود درست پس از فروپاشی که وارد یک مرحله گذار میشیم. خب سناریو این که چگونه این مرحله گذار اجزاش پر میشه، مقدار زیادیش به عواملی بستگی داره که در داخل کشور هستن همکنون. منتها یکی از اشکالات کار این هستش که اگه بعضی از این افراد یا مهره ها یا تشکل ها به شکل زودرس نمایان بشن، خب نظام اینا رو فوری شناسایی میکنه، محدود میکنه، میگیره، میبنده، حتی میکشه. و خب ما یه مقدار از این سرمایه هایی که به موقع باید بیان تو کار به شکل زودرس بخوایم جلوه بدیم خب این به ضرر کل حرکت هست و به ناچار مجبوریم در ابتدا شاید در خارج از کشور یک پایگاه اولیه پایریزی بکنیم و اونم باعث بستگی داشته باشه به اینکه یه سری سازمان‌های متشکلی که عملا میتونن در درون کشور کار اجرایی رو پیش ببرن و از طرف دیگر بتوانن انتقال خواستها و نیازمندی‌های جامعه ما در مبارزاتش رو به جهانیان ارائه بده به شکل متشکل‌تر و هماهنگ شده‌تری پیش بیاد. و شما همیشه ما این چالش رو داشتیم در قبال اپوزیسیون که برای اینکه ما بتونیم به یه مکانیزم هماهنگی برسیم به نمایندگی جریانات که میخوان با هم کار بکنن، خب این لازمش این هستش که واقعا بر اساس یه سری اصولی با هم توافق بکنن و من فکرم این بحثا و این صحبتها و این دیالوگها در همین حالی که دارم با تو صحبت میکنم در پیش هست. و البته خب تاکید اصلی من همیشه این بوده که ما نمیتونیم یک مسئله رو در خارج بخوایم فقط ببافیم و بخوایم به داخل انتقال بدیم. این باز بر مبنای پشتیبانی و خواست و درک و استقبال و تایید نیروهای در اون مرزی باشه و خب این دیالوگ بسیار مهم هست که ما بتونیم بر اساس خواست و تایید و حمایت نیروهای در اون مرزی این آرایش رو بتونیم در خارج از کشور به وجود بیاریم.
8: خب شاید من سوالم رو واضح نپرسیدم، بیشتر منظورم این بود که جهان وقتی دید که هیچ برنامه ای ارائه نشده از طرف این مخالفین خارج از کشور که در محور اونها شما قرار داشتین، ترجیح داد که تعامل و سازش با جمهوری اسلامی رو انجام بده، چون در یک ظرفیت زمانی ما میدیدیم که از خواسته های ملت ایران داشتن حمایت میکردن و بعد از اون دیدیم که تقریبا اوضاع تغییر کرد. مردم در ایران همیشه میپرسن که این حکومت کی میرود. آیا میتونیم بگیم که نداشتن اون برنامه‌ای که خارج از کشور باعث میشد اعتماد جامعه جهانی برای جایگزینی جلب بشه، در به همون قسم هم مردم ایران نمیدونن که شما چه برنامه‌ای دارید برای پس از سقوط جمهوری اسلامی؟ آیا به طور شفاف خود شما به عنوان فردی که در محور این جنبش قرار داشتید برنامه خاصی دارید که هنوز با مردم در میان نگذاشتید؟ در ذهن خودتون یا با کارشناسایی که باهاشون مشورت میکنید، اینو میخوام جدا بکنم از افرادی که دور شما بودن که به شما پشتیبانی بدن، اینو میخوام به عنوان یک پرسش صریح ملت ایران بپرسم، اینها قراره کی برن و برنامه شما، راهکار شما، اون نقشه راهی که تعیین کردید به صراحت چه هست؟
9: ببینید نقشه راه، استراتژی کلان چیزایی نیست که علم غیب باشه که کسی ندونه، برای اینکه از خیلی از مدل های موفقی که در کشورهای دیگر پیش آمد که تسریع کرد مسئله انتقال قدرت رو از یه حکومت به حکومت دیگر بررسی شده، تست شده، یه راهکارهایی هست که به قواره ایران میخوره که میشه به حال ازش استفاده کرد. اما این که شما بگی الان دقیقاً چه دیتیل برنامه‌ای برای پس از جریان هستش، باز بهتون میگم این بستگی زیادی پیدا میکنه، میگه تا چه حدی اون نیروهایی که در واقع اون خلأ رو پر خواهند کرد خودشون بر خودشون جایگاه و راه خودشون رو پیدا کرده باشن. ما بر اساس حدس و گمان که نمیشه برنامه ریزی کرد، بر اساس سری داده های مشخص هستش و من فکر کنم الان همچنان یک ذره زوده که به شکل دقیق بخوایم دقیقاً تمام کارهایی که بایستی در مرحله گذار اتفاق بیفته رو براش برنامه‌ریزی داشته باشیم. فکرشو کردیم، یه طرح کلی در نظر گرفته شده بر اساس یه سری مفروضات، ولی زمانی میتونه تکمیل بشه که به اجرا گذاشته باشه که عملاً بشه این نیروها رو در این کار جایگزین کرد. بنابراین اینجوری بهتون بگم یه ایده کلی و یک نقشه کلی هست برای همه کارها، ولی مقدار زیادی از این که چگونه این مسائل به اجرا گذاشته باشه بستگی به وضعیت عینی آن روز خواهد داشت. بنابراین خیلی از این پاسخ ها رو به شکل کامل نمیشه داد و بیشتر در خطوط کلی میشه بیانش کرد.
8: بسیار خوب. و در 44 سال گذشته اونطور که من میفهمم مخالفین خارج از کشور از جمله خود شما در رأس همه، بیشتر سرمایه گذاری رو جهت گفتگو با کشورهای غربی و به خصوص ایالات متحده آمریکا گذاشتید. در 4 دهه گذشته تغییرات زیادی در جهان اومده، قطبهای نوظهور وجود داشتن. آیا در این برنامه‌ریزی که دارید و الان فرمودید این میتونه شامل برای مثال کشور چین هم بشه، قدرت‌های جدید، قدرت‌های نوظهوری که اومدن که فقط چشم مخالفین جمهوری اسلامی به گفتگو با غرب نباشه؟ آیا همچین برنامه‌ای هم دارید در ذهن خودتون؟ اقداماتی انجام شده؟
9: ببینید در پایان جنگ سرد دید ایران میتونست خیلی میتواند خیلی بیشتر 360 درجه ای باشه تا در زمان جنگ سرد که اجبارا نگاهمون بیشتر به غرب بود تا به شرق و اون جهان بسیار توتالیتر کمونیستی که بالاخره در چین ماو از یه طرف و در شوروی برژنف از اون ور داشتیم. محازا حتی در اون شرایط ایران یه روابط دیپلماتیکی با تمام این کشورها داشته، من جمله چین و روسیه، و دلیل نمیدم که در آینده نداشته باشیم. مشکل ما این نیست که یک دیدی نسبت به چین یا روسیه نداشته باشیم، مهم اینجاست که آیا از ضعف این نظام استفاده یک طرفه شده و به ضرر منافع ملی ایران که به نظر من شده، چه در ارتباط با خزر و نحوه که تقسیم شد بعد از فروپاشی شوروی و یا الان وضعیت که چین وجود داره و به هر حال به حراج گذاشتن ایران. اصلا ما داریم خاک مملکتمون رو میفروشیم، معلوم نیست چیکار داریم میکنیم، و داد مردم و عصبانیت مردم از این هست. بعد که تو خیابون رفتن چند سال پیش شعار میدادن مرگ بر روسیه مرگ بر چین، به خاطر چی بود؟ نه اینکه ما کلا حاضر نیستیم یک رابطه متعارف و بر اساس منافع ملیمون که یه طرفه نباشه رو نداشته باشیم، چرا که نه، ولی اینجور ارتباطات که در واقع جمهوری اسلامی به همون اندازه که از یه ور از دنیا باج میگیره از طرف دیگه داره باج میده، این به هر حال فکر نمی کنم مسیری است که هممیهنان هم بخوان درش یه واقع بینی از نظر دید منافع ملی ایران ببینن. ولی یه حکومت واقعا دلسوز و مفید با شفافیت کامل میتونه بیاد بگه که ما به این دلیل به این دلیل به اون دلیل در این مورد با امریکا تجارت میکنیم، در اون مورد با چین تجارت میکنیم، در اون مورد با فرانسه تجارت میکنیم، الزاماً متعصبانه به یک دید قطبی نگاه نمیکنیم. همه چیز برمیگرده که قرارداد منصفانه و چیزی باشه که در قالب تعریف درست منافع ملی کشورمون قرار بگیره که قابل اجرا بشه و قابل قبول مردم ایران.
8: ولی حضرت من بیشتر منظورم این بود که در حال حاضر شما آیا توجهی هم دارید به قدرت‌های نوظهور دیگه که تنها با غرب گفتگو نکنید در مورد دلیلی که برای تغییر حکومت در ایران وجود داره؟ منظورم بیشتر اون بود نه در آینده.
9: ببینید ما تو بلوک دنیایی رو صحبت می‌کنیم که اگر اصول تأکید ما مسئله حقوق بشر هستش، مسئله سکولاریسم هستش، خب این بیشتر یک بحثی است و یک فلسفه است که دنیای غرب تعقیب میکنه. ما الان بریم به روسیه پوتین چی بگیم که داره پهپادای ایران رو میگیره برای کوبیدن یک کشور دیگه مثل اوکراین؟ یا چجوری میتونیم به چینی‌ها بگیم که شما به چه عقلی اومدین در اونجا پایگاه نظامی گذاشتید تا یه حضور منطقه‌ای پیدا بکنید؟ فکر نمی‌کنم که کسانی که در میدان تیانامن اسکوئر دیدیم به چه شکلی به همون جوری که این نظام اومد و با نهضت‌های دانشجویی برخورد کرد در کشور خودشون چیکار می‌کنن. بنابراین دیدگاه مشترک با غرب خیلی بیشتر داریم تا کشوری مثل چین یا روسیه. با وجود این من نمیگم که راه برای دیالوگ باز نیست، به شرطی که اگر امروز حاکمان در چین یا در روسیه بدانند که نهایتاً برخلاف میل و خواست یک ملتی هر کاری بخوان بکنن بیشتر به ضررشون تمام میشه، این پیامی است که مردم ایران داره به دنیا میده. مردم ایران که فقط به امریکا پیام نمیده، فقط به فرانسه که پیام نمیده، به چین و روسیه هم داره میده، به عرب ها و اسرائیل هم داره میده. یعنی در واقع میخواد بگه ما میخوایم حاکمیت مردمی خودمون رو و برابری کامل در کشور داشته باشیم و مراودات مسالمت‌آمیز و دوستانه با هر کشوری که استقلال ایران و منافع ملی کشورمون رو بهش احترام بگذاریم. ما با نه کسی دعوایی داریم نه عنادی داریم، به شرطی که رابطه دو طرفه‌ای باشه. این به نظر من حرف کاملا درستی است و در آن واحد کاملا واضح و روشن، و فکر کنم همیهنانمون هر کسی که بخواد برخلاف این خاص موضع بگیره، چه غربی چه شرقی، مواجه خواهد بود با به حال خشم و عدم قبول مردم. از اون طرف اگر بیان و بگن بله ما یک منافع مشترکی با هم میتونیم داشته باشیم، میتونیم پارتنرهای استراتژیک باشیم در تمام زمینه‌های اقتصادی، علمی، تکنولوژی و غیر ذلک، هر کشوری میخواد باشه اگر در این راستا باشه و به بهبودی و ترقی و پیشرفت کشور ما کمک بکنه، ما با کمال میل دست دوستی رو میفشانیم و باشون همکاری خواهیم کرد. یه چیز خیلی بدیهی است، لازم نیست من فقط اینو بگم، من فکرم هر کسی که با از یک دید منافع ملی به قضیه نگاه میکنه همین حرف رو خواهد زد.
8: بسیار خوب. و در مورد تحولات بین المللی در مورد اوکراین و روسیه اشاره کردید، به غیر از روسیه و اوکراین الان شاهد هستیم که در خاورمیانه بین حماس و اسرائیل هم جنگ در گرفته. آیا نگران هستید که سیاست‌های نادرست و سیاست‌های مغرضانه جمهوری اسلامی مردم ایران رو هم درگیر این جنگ بکنه؟
9: ببینید مردم ایران که اولین کشور اشغال شده تحت حکومت ضد ملی و ضد ایرانی است الان 40 سال. و اگر مردم ایران بیشترین شعاری که این مدت دادن به اواخر به خصوص دادن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی که تو میای حزب الله و حماس رو به جون همه میندازی، جنگ افروز هستی، دنبال صلح نیستین، دنبال ایجاد نفاق هستید و گرفتاری به هزینه و به خرج مردم ایران که در واقع در حال گرسنگی و بدبختی هستند. 60% جامعه ما در سطح یا زیر سطح فقر امروز زندگی میکنه. کشوری نفخی است، کشوری که دومین منابع گاز دنیا رو داره. چطور ممکنه ما که بایستی امروز ژاپن منطقه بودیم یا حداقل بگم کره شمالی عوض شدیم کره شمالی؟ هیچ کدوم از این اقدامات رژیم که خواست و باور مردم ایران نبوده. برای همینه که جمهوری اسلامی برای ایران نیست که داره کار میکنه، برای خودش، بقای خودش و صدور یک ایدئولوژی مذهبی است در منطقه و در بقیه دنیا. اصلا ربطی به ایران و خواست مردم ایران نداره. در این بر من کاملا برای مردم ایران مسلما واضحه که این نظام برای منافع و سود خودش تا حالا اقدام کرده، نه به خاطر منافع ایران. و این یه چیز خیلی مشخصی است. این بخش شما تا باز دنیا بفهمه که شما به جای که بیاین واقعا فشار حداکثری رو رژیم بذارین، به جای که بیان و اون سیاست‌های تحریمتون رو به عمل برسونید، حالا میخواد تحریم نفتی باشه یا چی باشه یا چی نباشه، که لااقل دست نظام باز نباشه که این هزینه‌ها رو در جهت حفظ خودش، سرکوب بیشتر در ایران و ادامه ماجراجوهای منطقه بکنه، خب این رو بهشون محدود بکنید. از طرف دیگر هم بیان حمایت حداکثری از مردم ایران بکنید. و تازه من فکر کنم بعضی از کشورها دارن کم کم میفهمن که این انتظاری که 4 دهه هست که یک نوع انتظار تغییر رفتار رو از رژیم انتظار داشتن، به این نتیجه رسیدن که تنها راه حل نهایی تغییر نظام هست نه تغییر رفتارش. اونجاییست که درخواست عمومی که مردم ایران در اکثریتشون این رو بارها و بارها و به خصوص اخیراً بیان کردن، دنیا بفهمه که بهترین راه از بین بردن کل گرفتاری که جمهوری اسلامی از بدو تأسیسش ایجاد کرده، میخواد مسئله تقلیز نمیدونم اتمی باشه و نمیدونم خطر اتمی ایران، میخواد حمایت از گروه های تروریستی باشه، میخواد همین نفوذ و انگولک کردن منطقه‌ای باشه، میخواد چوب لا چرخ یک روند صلح بشه و روابط بین کشورهای منطقه، مثل همین قرارداد ابراهیمی که خب بالاخره عربستان سعودی خیلی نزدیک بود به مرحله‌ای که رابطه دیپلماتیک کامل با اسرائیل داشته باشه. به اینا رو مثال میزنم که کجا داره دنیا و کجا میتونست بره، ولی همچنان جمهوری اسلامی مزاحم و سد راه این هستش. بنابراین نتیجه گیری نهایی، مردم ایران بهترین نماینده یه آلترناتیوی هستن که دنیا میتونه این رو بفهمه. شما از گفتین طرح اصلی چیست؟ من فکر کنم دنیا میتونه به این بهانه که ما نمیدونیم آینده چه خواهد شد بخوان بگن که ما مجبوریم به وضعیت فعلی اکتفا بکنیم. در خیلی از جاها معلوم نبود آینده چه خواهد شد. مگه میدونستن بعد از سقوط شوروی بیشتر کشورها چه خواهد شد؟ ولی میدونستن که تا شوروی هست هیچ اتفاق خوبی اتفاق نخواهد افتاد، از این بدتر که نمیتونه بشه. و به نظر من مردم ایران خیلی زود خواهند تونست نشون بدن به دنیا که نه تنها ما قابلیت اداره خودمون رو داریم، بلکه از هر لحاظ چه سرمایه های انسانی و سرمایه های طبیعی کشوری هستیم که میتونه خیلی سریع روپای خودش بیشته. ولی در این فازی که الان هستیم واقعا نیازمند یک حمایت واقعی هستیم و این حرفیست که همیشه همیهنان رو من زدن و دقیقا این نکته بود که من سعی کردم هر بار انتقال بدم به تصمیم گیران و قانونگذاران و دولت های خارجی، علاوه خصوص کشورهای غربی که از همه بیشتر باسی قاعدتا زینف باشن در این تحول عمده سیاسی در منطقه، یعنی تغییر نظام جمهوری اسلامی در ایران.
10: بسیار خوب، واقعا دو نکته مهم رو اشاره کردید در پاسخی که به من دادید که هر دو رو من با هم یکی میکنم. دو تا سوال داشتم. جالب بود که اشاره کردید تحولات رو منطقه رو با تغییری که لازم است در جمهوری اسلامی به وجود بیاید، یعنی رفتن حکومت، و همینطور در مورد اعتمادی که جامعه جهانی باید بکنه به مردم ایران برای پس از این تحولات. اینطوری میخوام این سوال رو الان فرمایش شما رو جمع‌بندی بکنم در یک سوال. گمانه‌زنی بر این هست که جنگ در غزه آغاز سقوط جمهوری اسلامی خواهد بود، به این دلیل که جهان به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی مرکز و مبدأ حمایت از تروریسم جهانیه و نه فقط
9: پدرخوانده تروریسم است.
10: بله و نه فقط جامعه جهانی. جالب اینه که خود کشورهای منطقه، الان شما هر کدوم از رسانه‌ها رو که نگاه بکنید، حماس و جمهوری اسلامی رو دارن کنار هم میذارن. یعنی براشون تردیدی وجود نداره که ناامنی که در کشورشون هست به خاطر وجود جمهوری اسلامیه. ما تحولات نظامی رو داریم میبینیم، ایالات متحده آمریکا و غرب تسلیحات و گروه‌های نظامی رو وارد منطقه دارن میکنن. رئیس جمهور فرانسه گفتن که مبارزه با تروریسم در منطقه رو در سلوحه کار خودشون قرار میدن. آیا باید اینطوری نگاه بکنیم که این سقوط به دلیل این جنگی که در غزه به راه افتاده برای مردم ایران در دسترس است، سقوط جمهوری اسلامی؟ و شما

انتظام میشه. خب این چیزاییست که بایستی در واقع در اون لحظه که اتفاق میفته بر اون اساس و اون به اصطلاح سناریوهای محتمل رو در نظر گرفت. من همیشه بر اساس این باور بودم که دیسیپلین مبارزه خشونت پرهیز امکان این که مردم با هزینه اولا خیلی کمتر به نتیجه برسن، ثانیا در رو باز بذاره برای یک نوع آشتی ملی، کمک بکنه به یه ریزش حد اکثری که بغیر از اون کسانی که واقعا مرتکب به جرم اساسی شدن که باید یه روزی پاسخگو مردم ایران باشن، بخش زیادیشون که دستشون به خون مردم آلوده نیست یا مرتکب جرم‌های اساسی نشدن، بدونن که در فردای این نظام یه جایی میتونن داشته باشن. و این خیلی مهمه در اینکه مقاومت رو در مقابل این تغییر از جانب عوامل مرتبط به نظام رو به حداقل برسونیم که هزینه این تغییر برای مردم ایران کمتر بشه. خب در این مورد هم باز بگم که روش‌هایی که دنیا در این مورد اتخاذ خواهد کرد هم میتونه تاثیرگذار بشه. به طور مثال اگه بگیم که بالا رفتن این میزان درگیری به حدی برسه که یه درگیری منطقه‌ای پیش بیاد و حتی از نظر نظامی بر علیه خود ایران پیش بیاد، مسئله خیلی بغرنج و پیچیده‌تر خواهد شد. در صورتی که من به دنیای غرب بارها گفتم که اصلا نیازی به این نیست که شما بخواید در مورد ایران یک اقدام نظامی انجام بدید. چرا؟ بلکه اولا بهترین ارتش طبیعی که دنبالش باشین خود مردم ایران هستن که الان تو خیابونا هستن، کافیست که به اونا کمک بکنید و اونها میتونن عامل این به اصطلاح تغییر باشن. منتها شما اگر فقط بخواید برین و با این ایده که مثلا فرض کنید همونطور که در مقابل القاعده یا همونطور که در مقابل اون یکی جریان ISIS یا داعش یا امروز در ارتباط با حماس یا حزب الله اقداماتی بکنید، ممکنه که عوامل اجرایی یک ایدئولوژی رادیکال رو از بین برده باشید، ولی خود ایدئولوژی رو نمیتونید با اسلحه از بین ببرید. شما با زمینه ای فراهم بکنید، خودمون ایرانی ها از یک طرف و با کمک دنیای آزاد، که اصلا ریشه اون تفکر رادیکال از بین بره. وقتی که مردم ایران آسایش داشته باشن، امنیت داشته باشن، آینده درخشانی داشته باشن، امکان کار و اشتغال و درآمد و زندگی بهتر رو داشته باشن، کسی دیگه دنبال این ایده های رادیکال نمیره. این رادیکالیسم مذهبی در کشورهای به خصوص پایگیری کرده که یا مردم از روی ناچاری یا از روی بی‌بضاعتی یا حتی مقدارش هم به نظر من تفکر تعصبی هستن که کشیده میشن به راهکارهای رادیکال. ولی من فکر کنم مردم ایران خیلی راحت میتونن نشون بدن که ما اصلا این تفکر رو به طور کلی میذاریم کنار، نه جزئی از خصلت ماست نه فرهنگ ماست، و این حکومتی اومده ایران رو اسیر کرده، در واقع گروگان گرفته. از روز اول خمینی با این اندیشه نیومد که به ایران خدمت بکنه، به این اندیشه اومد از تمام لوازمی که ایران فراهم کرده بود استفاده کنه برای صدور انقلاب. فقط هدفشون این بود، تا امروز هم همچنان هست. ولی مردم ایران خوب میدونن که تفاوت بین یه حکومت که اصلا کوچکترین پشیزی قائل نیست برای مردم، یه حکومت دلسوز، یه حکومت ملی، یه حکومت مردمی است که میتونه تمام آن چیزایی که این نظام در ایران به وجود نیاورده رو فراهم بکنه. با کمک کی؟ با کمک خود مردم، خود نیروهای ماهر و قابل، تعداد زیادی از همیهنانشون که الان در کشورهای خارجی زندگی میکنن، از خیلی راه‌ها میتونن تکنولوژی، آگاهی، آموزش، سرمایه‌گذاری، خیلی چیزایی که کشور ما نیازمندش خواهد بود در بازسازیش فراهم بکنن. بنابراین لوازم کار هست. این چیزی نیست که بگیم خیلی کار ایران مشکله. من اتفاقا فکر کنم بخش اقتصادیش شاید از همش راحت‌تر خواهد بود. آن چیزی که ما از همه بیشتر نیاز داریم فرهنگ سازی است. فرهنگ سازی چه در ارتباط با دموکراسی، چه در ارتباط با پلورالیسم، چه در ارتباط درک این که چگونه از حقوق همدیگه میتونیم دفاع بکنیم، و این نوع پایریزیش در کشورمون که بیشتر زمان میبره، ولی فکر کنم این بخش آموزشیش و این بخش فرهنگ سازیش که انجام بشه واقعا هیچ چیزی سد راه پیشرفت و ترقی ایران نمیتونه باشه. و حتی اگه بگیم، حتی اگه بخوایم بگیم که شاید بعضی کشورها باشن که به هر دلیلی به نفعشون نیست که ایران به اون شکل ترقی بکنه یا گسترش پیدا بکنه، نمیتونن در مقابل یک جمعیت 85 میلیونی وایستن و بخوان چیزی رو به زور بهشون تحمیل بکنن. این بستگی داره که خود ما ایرانیان در بهله اول فقط متکی به خواست خودمون باشیم و بدونیم که به هر حال در دنیا منافع مختلفی هست، ولی بهشون در واقع قانعشون بکنیم که

0: نفع خودتون هست که ما مردم ایران آزاد بشیم، به نفع خودتون خواهد بود، حتی از یک دیدگاه منافع، حالا چه امنیت ملی چه منافع اقتصادیتون، که کشور ایران بتونه این زمینه رو براتون فراهم بکنه، هم برای به سود مردم ایران و اقتصادش، هم به سود خودتون. بنابراین چرا انقدر اصرار دارید که با دم مار بازی بکنید ولی سر ما رو نبرید؟ ما میخوایم سر ما رو ببریم. ما میگیم چشم اون اختاپوس تو تهرانه، حالا شما درگیر بشین با حماس، درگیر بشین با حزب الله، اصل قضیه رو بازی از بین برد. و این چیزی که مردم ایران اصلا بیشتر میخوان، فقط به ما کمک بکنی از شهر شیطان خلاص شیم. همین.
1: در مورد همسایه ها چطور؟ شما این پیامی که دادید هم برای ریزش بود در داخل نیروهای امنیتی و هم فرمودید که اعتماد وجود داره به ملت ایران. در مورد همسایه ها چطور میفرمایید؟ 44 سال هست که این همسایه ها در رنج و ترس و خوف زندگی کردن و یک بخشی از نگرانی هم این همسایه ها هستن. دقیقاً نمیدونن که در ایران چه اتفاقی میفته. آیا بعد از جمهوری اسلامی ایران دچار یک آشوب میشه، یک بلبشویی خواهد شد که از دل اون معلوم نیست که چه کسی چه گروهی بیرون خواهد اومد؟ شما چه رابطه‌ای رو برای ایران آینده، چنانچه که شما در رأس قدرت قرار بگیرید، با همسایه‌ها تعریف می‌کنید، به خصوص عربستان سعودی که همسایه بزرگ و تاثیرگذار ایران هست در منطقه؟ و دلم می‌خواد شما اگر خاطره‌ای هم داشتید از گذشته، از رابطه ایران و عربستان سعودی در زمان پادشاه فقید، اونم محبت بکنید بفرمایید.
0: اولا من دنبال قدرت نیستم که بخوام تصمیم گیر باشم برای ملت. من فقط میخوام روش رو، روندی رو فراهم بکنم که رسیدن به حکومت بعدی واقعا بر پایه خاص مردم باشه و یک روند دموکراتیک. برای همینه که نقش خودم رو فقط در این میبینم که در حال حاضر کمکی بکنم به یک همکاری تشکیلاتی سازمانی نیروهای آزادی خواه، نه تنها در این فاز براندازی بلکه در اون زمان گذار، که ما بتونیم برسیم به مرحله مجلس مؤسسان برای ترسیم و در نهایت به رأی گذاشتن این آینده به خواست مردم ایران، و صندوق رأی هم میزان اندازه‌گیری خواهد بود. اما این دلیل بر این نمیشه که ما یه ایده کلی رو نیام تعریف بکنیم از روابطی که میخوایم با کشورهای حداقل همجوار خودمون داشته باشیم تا بقیه دنیا. ببینید اتفاقا من فکر کنم در تمام این سالهایی که به هر حال در این مبارزات فعال بودم، خب با خیلی شخصیت ها، من جمله شخصیت های کشورهای منطقه خودمون، دیدار و گفتگو داشتم بارها، و در اکثر اوقات میتونم این رو بهتون بگم که حالا چه فرض کنین عربستان سعودی باشه، چه مصر باشه، چه بحرین باشه، چه کشورهای دیگر، یه چیز رو که کاملا یادشون میاد همچنان این که روابطی که ایران با این کشورها داشت قبل از انقلاب چی بود و بس که انقلاب اتفاق افتاد چه اتفاقی افتاد. ما یه رابطه‌ای داشتیم که بر مبنای اعتماد و بر مبنای شفافیت تعریف می‌شد. جمهوری اسلامی وضعیتی ایجاد کرده که هیچ کسی نه بهش می‌تونه اعتماد بکنه نه شفافیت رو ازش می‌بینه. خب تمام اینا ایجاد شک و تردید می‌کنه، طبیعی است. حتی مردم خودمون امروز علتی که کاملاً اعتماد خودشون رو به افراد سیاسی یا سران مختلف از دست دادن، به خاطر اساساً نبودن هیچ گونه شفافیتی بوده. خب این اعتماد سازی چیزی است که کمک میکنه به اون روابط، و فکر کنم یه مقداری این تصویر تفاوت بین آنچه که این نظام باعث شده که مسلماً نماینده خاص مردم ایران نیست، و اینو بیشتر و بیشتر دارن متوجه میشن، ولی وقتی از خود مردم ایران میشنون میدونن که مردم ایران برعکس دنبال ماجراجویی، دنبال دخالت در امور داخلی کشور مجاور نیستن، بلکه برعکس ما دنبال یک ثبات هستیم که امنیت به وجود بیاد در سایه اون امنیتش که میشه آسایش و به اصطلاح آبادانی رو در کشور خودمون پیش ببرید با کمک و با همکاری کشورهای همجوار. به جای که بیایم بودجه سرانمون رو صرف توپ و تانک و تفنگ بکنیم، بیایم هزینه بهداشت و آموزش پرورش و اینجور کارا بکنیم. این یه چیزیست که به نفع کل منطقه است، و این دیدگاه رو ما باید در روابط حسنه علل خصوص با همسایگانمون داشته باشیم، چه کشورهای عرب، چه اسرائیل و دیگر کشورها. و این فکر کنم یه چیزی بود که قبلا هم امتحان شده، چیزیست که بخوام برای بار اول امتحان بکنیم. و همین دلیل بود که ایران در مسیر پیشرفت بود، ولی از زمانی که انقلاب اتفاق افتاد درست به سمت همطور سیر قهقرایی رفتیم. خب این کاملا قابل تعویض است.
1: و من این سوال رو گذاشته بودم که به عنوان حسن ختام از شما بپرسم و آخرین سوالم باشه. اجازه بفرمایید که 63 جشن تولدتون رو به شما تبریک بگم، براتون آرزوی تندرستی، سرافرازی و موفقیت بسیار بکنم و طول عمر. میخوام از شما بپرسم، خواهش میکنم که در روز تولدتون چه آرزویی برای مردم ایران میکنید و چه پیامی برای ایرانیان داخل و خارج از کشور دارید؟
0: در ابتدا بهتون اشاره کردم که آرزوی من این هستش که از مرحله امید داشتن به مرحله باور داشتن برسیم و این چیزیست که میتونه جبران تمام هزینه هایی که کشورمون و مردممون علل خصوص نسل جوان امروز واقعا با جون خودشون پرداختن، بدونن که لااقل ارزشی داشته یا فایده‌ای داشته و باور بکنن که شدنیست. نکی که امیدواریم یه روزی پیش بیاد، نه، باور داشته باشید که اتفاقات افتاد و میتونیم به اونجا برسیم. این مهمترین چیزیست که آرزو دارم در ذهن و باور همیانانمون وجود اومده باشه، در هر جای دنیا که باشن، در هر چهار گوشه مملکت که باشن، همیشه این باور هست که سرانجام تفاوت قضیه هستش. نظام جمهوری اسلامی فلسفه حکومتیش ایجاد یأس و ناامیدی بوده. بهترین پادزهر به حکومتی که در ما میخواد یأس و ناامیدی به وجود بیاره اینه که ما خودمون امیدوار باشیم و باور داشته باشیم و اون روزیست که نظام میدونه که روز آخرشه.
1: این آرزوی شما برای جشن تولدتون هست؟
0: ده.
1: متشکرم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید و به استودیو تشریف آوردین. برای شما و خانواده اوقاتی امن و آرام رو آرزو دارم. امیدوار هستم که این گفتگو رو بتونیم یک روزی در تهران داشته باشیم. سپاسگزارم بالا حضرت. خیلی متشکرم.
2: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا می‌کنم. بفرمایید تشبیه به یک قصیده است سعدی بزرگ رو برای شما بخوانم چند بیت که عرض شود که در ستایش شمس الدین محمد جوینی گفته است، صاحب دیوان، اینا دو برادر بودن، شمس الدین محمد و عطا ملک، نویسنده کتاب مشهور، باری به هیچ یار مد خاطر و به هیچ دیار که بر و بر فراخ است و آدمی بسیار، همیشه بر سگ شهری جفا و سنگ آید از اون که چون سگ صیدی نمی رود به شکار، نه در جهان گل رویی و سبزه زنخی است، درخت ها همه سبزند و بوستان گلزار، چون ماکیان به در خانه چند بینی جور، چرا سفر نکنی چون کبوتر تیار، از این درخت چو بلبل بر اون درخت نشین، به دام دل چه فرو مانده ای چو بوتیمار، زمین لگد خور از زمین لگد خورد از گاو و خر، به علت آن که ساکن است نمانند آسمان دوار. رسیده خیلی زیبایی است و این بیت ابیات بسیار معروف. همیشه اوضاع احوال ما چنین بوده است، به هیچ یار مد خاطر و به هیچ دیار که بر و بر فراخ است و آدمی بسیار. نشان میده که سعدی به قول معروف انترنسیونالیست بوده. البته این استرایی که در سرزمین ایران بوده است، همواره گروهی به همین وضعیت از شبهد که چون ماکیان به در خانه چند بینی جو، چرا سفر نکنی چون کبوتر تیار، همیشه بر سگ شهری جفا و سنگ آید، چرا که چون سگ صیدی نمی رود به شکار. بله، فراریان ایران زمین در دوره های مختلف نگاه بکنیم به این تاریخ از ابتدا تا به امروز، همواره این زورخانه ما مکان خونواری بوده است و گروهی فراری، و سعدی بزرگ هم گویا در اون روزگار عرض می شود که به علت مزایقی که بوده است گریخته است به بغداد و اونجایی است که می فرماید چو باز آمدم کشور آسوده دیدم، پلنگون رها کرده خوی پلنگ. باری در باب شاهنامه صحبت می کنیم، شاهنامه فردوسی، چگونگی پیدایش. البته دیشب بنده نخوابیدم تا صبح به جهت اینکه ساعت 2 بعد از شب که ما خواستیم بخوابیم، ناگهان یکی از این ماشین‌های از کنم در پارکینگ صداش رفت به هوا و نیم ساعت به نیم ساعت انواع اقسام صداها رو ایجاد میکرد. خلاصه سرانجام زنگ زدیم به پلیس و یه دردسر دیگری شد. گفتن حالا باید بنشینی تا پلیس بیاد. نشستیم و ساعت 5 دو تا پلیس آمدند و اینها، و قبلا هم گفته بود چه شماره ای داره، ما نصف شب دوربین کشیدیم ببینیم چه شماره ای ماشین چیست و اینها. بالاخره پلیس آمدن، کاری هم نکردن، گفتن که شما بایستی با مدیریت اینجا صحبت کنید و از اینجور داستان ها. باری نخوابیدیم دیشب. بله، برگردیم سر موضوع. عرض می شود که خدمت شما عرض کردم که این شرک اسلام عزیز به کشور ما آمد، اینها بعض کسان این رو یه گشایشی در کار خود می دیدند. بعض شهرها مقاومت شدید کردند، بعض جاها به مصلحت مسلمان شدن، چون مسلمان شدن کاری نداشت، اینها سخت نبود. گفت که آقا شهادت تو بگو به قول معروف، شهدن لا اله الا الله محمد رسول الله، شما مشرف شدید به آیین اسلام. این در مقابل این که اگر اسلام نیاوری سرت را میبریم، زنت را میبریم، بچت را میفروشیم، خب خیلی پیشنهاد خیلی چیزی بوده، آسانی بوده. اما غافل از گردش روزگار که پیامدهای اون چه خواهد بودن. این است که وقتی نگاه میکنیم به مردم بزرگ هند که اینها زیر بار این قضیه نرفتند، در میابیم چه بینشی داشتن مردم هندوستان. واقعا بعد از 1000 سال شمشیر و 1000 سال قتل عام، اینها یه چیز حدود 7-8% بیشتر اینها مشرف نشدن به آیین اسلام عزیز. و گشایش و رهایی اینها هم امروز همین بوده است. اگر هندوستان امروز بزرگترین دموکراسی روی زمین است، به جهت اینکه اسلام عزیز در اونجا نیست. اگر اسلام عزیز و محترم در اونجا بود، اون هم یک دیکتاتوری بود. هر گوشه هندوستان عرض کنم یک آخوندی به ساعت ستمکارگی و عقب افتادی گسترده بود و مردم هند به بیچارگی مطلق بودن. دیشب عرض میکردم مقایسه بکنیم بین هند و پاکستان، که پاکستان تنه هند هست، تکه جدا شده از هند هست، 50-60 سالی گذشته جدا شده است. اینا آمدن ببینید به چه بدبختی پاکستان فرو رفته. اینا هندی هستن. اینا عرض کنم کشور پاکستان کشور جعلی است. امروز شده است عرض میکنم که لجنکده جهان هست واقعا پاکستان، به واسطه وجود و حضور عرض میکنم همین اسلام عزیز، این اسلام نازنین که هر جا منور بشود، عرض شود که این طاعون تمام اندیشه ها را میخوش کند، فرهنگ قومی مردود از بین میبرد. اینا حالا بماند، ایرانی ها فریب عظیم خوردند و شکست هم البته در میدان جنگ و تشکیلات ساسانیان فرو ریخت و این پایان سروری ایرانی بوده است در تاریخ. وقتی میگوییم شاهنشاهی ایران، پادشاهی ایران، این جعل دروغ است که 2500 سال شاهنشاهی. نه آقا، کجا 2500 سال شاهنشاهی؟ شاهنشاهی ایران و امپراتوری ایران زمین عرض می شود که با مرگ یزدگرد از میان رفته و بعد دیگر عرض می شود که ترک و مغول بوده است در این سرزمین و اینها. و حالا بارهای مطلب را عرض کردم خدمت شما، بعد از عرب سنحاصل پادشاه ایرانی عرض می شود که به زبان فارسی سخن می گفته، کریم خان زن بوده تا می رسیم به دوره رضا شاه. این است که این 2500 سال هم این لاف و گزاف هست و عرض شود که این داستان شاهنشاهی، یعنی این نظام شاهنشاهی، البته این نظام محترمی بوده است در سرزمین ما. و بعد که این دزدان سرگردن از آسیای مرکزی آمدند و دزدان عرب آمدند و اینها از این استفاده کردند، کما اینکه امروز هم ببینیم میگن پادشاه عربستان سعودی. اینا پادشاهی نداشتن، اینا پادشاهی نمیدانن چیست. رسم پادشاهی رسم بسیار پیچیده و عرض میکنم که متعالی بوده، کار اینها نیست با یه چارقد و اینها پادشاهی اینها. حالا بماند. باری این فریب بزرگ، بزرگترین فریب تاریخ ایران زمین بوده است، این پذیرای اسلام عزیز شدن. و البته پذیرای اسلام شدند و نشدند. یعنی شما رو نگاه بکنید در صفحه جغرافی های جهان، ایرانیان رو مجوس میگوین، ایرانیان رو نمیدونم رافضی و قزلباش و اینها، به لحاظ این که میسر نبود برای ذهنیت ایرانی بر مسیر اسلام عمر و ابوبکر مستقر شدن، چون چیزی میسر نبود. هر انشعابی شده در ایران شده. بیشتر از 120 نوع شیعه‌گری و صوفی‌گری و عرض میکنم انواع و اقسام عرض شود که این انشعاب ها در ایران، به جهت این که میسر نبود ذهنیت ایرانی بر مسیری که قرآن میخواست و پیغمبر اسلام میخواست و عمر میخواست و اینها مستقر شود میسر نبود. این ذهنیت، اون ذهنیتی دیگری بود، از بیابانها آمده بود. هیچ گونه سنخیتی با حال هوای ذهنیت آریایی ایرانی که از محیطی دیگر بود و از سوابق دیگر بود نداشت. این ذهنیت نبود. اینا آمدند و عرض شد که بعد بنای ستمکارگی رو گذاشتند تا به جایی که ایرانیان رو موالی گفتند و نوکران گفتند و اینها، و این مدت زمان 700 سال که حکومت امویان هست به طول انجامید. سرانجام ایرانیان دست به کار شدند و ابو مسلم خراسانی پیدا شد، ابو مسلم مروی خراسانی، که توانست انتقام قادسیه رو به نوعی بگیرد و اعراب رو از ایران بیرون کردند و ایران عربیزه نشد و عرض شد که زبانش هم تغییر پیدا نکرد اینها، و عناصر ایرانی در دستگاه خلافت عرض کنم که فزونی گرفت و در این بغداد که به وجود آمد و اینها، خاندان برمکی و سایر نویسندگان و بزرگان ایرانی نزدیک شدن، از این دانشگاه جندی شاپور نزدیک شدن، مترجمین، پزشکان و اینها. داستان خیلی مفصل و پیچیده‌ای دارد به دستگاه خلافت و برای شما خواندم که چگونه، البته وارد داستان مفصلش نشدم چون میترسم که قضیه به قدری گسترده بشه که نتونیم جمعش بکنیم، که چگونه یک کشتن ابو مسلم خراسانی. مقصود این که هر خدمتی که ایرانیان به این خلفا کردن با نامردمی و نامردی جواب گرفتن. امروز میخواهم عرض شود که در باب برمکیان، که اینها کسانی بودن که سیاست خارجی و داخلی عباسیان رو ساختن و قدرت فوق‌العاده داشتن، البته برای مکه، و داستان ها هست که چرا هارون خشم گرفته است و برای مکه رو کشته است و اینها. بعضی داستان هایی که بیشتر جنبه رومانتیک داره آوردن که بله عباسه بود و جعفر بود و مجلس شرابی بود و عباسه خواهر هارون البته، و جعفر برمکی که بسیار نکوروی بود به قول طبری و گفت که ما چون در مجلس شراب خواهرم همیشه حاضر هست و من او رو بسیار دوست می‌دارم و تمام هستیم و نامحرم هستیم، ما شما رو عقد می‌کنیم به شرطی که بر تو بر او نیاید، یعنی به هم نزدیک نشوید و اینها. و میگوید که اینها خلوتی کردند و بار گرفته است عباسه و بعد هارون خشم گرفته. این داستان کودکانه است، یعنی در واقع عوام الناس این چیزها رو دوست دارن. قضیه اصلی این است که اون چنان قدرتی گرفته بودن برمکیان که هارون دیگر قدرتی نداشت و تصمیم گرفته است که این قدرت از چنگال اونها به در آورد. یعنی نفوذ برمکی به وجهی بوده است که اگر هارون پولی می‌خواسته بایستی با اجازه یحیی یا خالد برمکی یا جعفر از خزینه می‌گرفته. این است که موضوع مکانیسم قدرت هست. موضوع عرض کنم که این خواهر و این داستان ها نیست. حالا ممکن است که این داستان هم اضافه کرده باشه باری. و در یک شب اینها سر بریدن برمکیان رو و عرض شد که این منجر شد به انحطاط تشکیلات عباسیان و ماجراش بسیار طولانی است. اجازه فرمایید که یک بخشی بخوانیم از این تاریخ، ببینیم چه شد این داستان برامکه. بله، اینجا یک در مجلد چهارم از تاریخنامه طبری اینها یک بخشی از تغییر هارون بر آل برامکه. بله خب اینجا بخش مفصلی است. بله، و مر یحیی خالد را 4 پسر بود، فضل و جعفر و موسی و محمد. اینها برامکه بودند. بله، یحیی، یعنی یحیی برامکی 4 پسر داشته، فضل و جعفر و موسی و محمد. و این فضل و جعفر هر دو وزیران بودند خلیفتان پدر، که پدرشان پیر شده بود و گاه فضل خلیفت پدر بودی و گاه جعفر چنون که رشید خواستی. یعنی از این دو پسر بعض اوقات اینها خلیفت پدر بودن، یعنی جانشین پدر بودن در تشکیلات، نیابت قدرت بودن در عرض کنم که تشکیلات خلافت، و چنان که رشید خواستی به انتخاب رشید یعنی هارون. طبعا بعد نیست امروز تو این داستان رسیدیم، اگر وقت اجازه بدهد خیلی به سرعت برم این که این حضرت امام رضا علیه السلام سامر الامه در خراسان چه میکنه. شانس بزرگی نصیب ملت ایران شده است که اون 10-11 تا تشریف نیاوردن. اگر این گداخانه از این هم گسترده تر می شد و نه وطنانه ما واسه بپرسن که آقا این تشکیلات پادشاهی که درست کردن برای این آقا این چه کاره بوده، برای چی آمده اینجا، چه کار میکنه. این که به پای اون امام جعفر صادق نمیرسه، پس چرا اون قبرش خشتم نداره؟ داستان چیست؟ اینها سوالاتی است که بایستی بکنن مردم از خود، بایستی توجه کنیم به این قضایا. چرا ما ایرانیان عرض می شود که استخوان‌های پوسیده این سادات گدا رو این همه اکرام میکنیم و اعزاز میکنیم و عرض شود که خدا رو رها کردیم چسبیدیم به استخوان‌های گندیده اینها؟ برای چه واقعا اینا چه بوده داستان؟ خلاصه حالا این داستان براتون میخونم، این نثر زیبای بلعمی اینا. بله خیلی خوب. و موسی و محمد وزیر نبودند ولیکن امیر بودند، و مر ایشان را فرزندان بود و یحیی را نیز پسران عم بودند، همه امیران. پیداست که این نتورکی شبکه درست شده بود که اینا همه بر سر کارها بودند. حالا این هم باز ما بایستی بررسی بکنیم ببینیم واقعا انصاف چیست. وقتی کسی مثل خواجه نظام الملک میآید 10-11 پسر داره، همه قدرت ها رو به اینها داده و عرض می شود که همه ثروت ها رو اینها جمع می کردن، یا اینکه خاندان برمکی ضمن فرزانگی که اینها داشتن، که اینها برامکه و برمکی و اینها، یعنی اینها در حقیقت متولیان تشکیلات عرض کنم که بودایان بودن در خراسان اینها، و بعد این برامکه بر اینها مانده. باری اینها داستان اینها چه بود واقعا؟ آیا اینها سوء استفاده می کردن؟ آیا اینها در خدمت دشمن بودند برای تعدیل خشونت اینها که از کنم که حقی از ایرانیان ضایع نشود، یا اینها مردمان خودخواه بودند برای به دست آوردن ثروت و قدرت در اونجا بودند؟ برمکیان هر دو بودند، یعنی به لحاظ بخشش و فرزانگی و بزرگواری بی‌نظیر بودند. همه نویسندگان عرب هم از کنم اذعان دارن این داستان رو. از سوی دیگر اینها ثروت خارق العاده هم گرد آورده بودند، به وجهی که ثروت اینها از ثروت هارون و تشکیلات خلافت البته بیشتر بوده. بله. و یحیی را نیز پسران عم بودند، همه امیران و همه آل برمک به سایه یحیی اندر بزرگ بودند. و هارون رشید از همه جعفر دوستر داشتی. بله. و فضل همشیره بود با رشید، برادر رضاییش بود. حالا ما امروز میگیم همشیره یعنی خواهر، ولی در لغت قدیم میگوید و فضل همشیره بود با رشید، یعنی اینها از یک پستان شیر خورده بودن، برادر رضایی بودن. بله. مادر فضل رشید را شیر داده بود و فضل با رشید به شراب نشستی. این مجلس شراب این خلفا اینا یک حکایت و داستانی داشته. عرض کردم که این شانسی که اسلام عزیز در یک دوری آورده است این بود است که مردمان بسیری مثل امین هارون ها بگذاریم از جنایتش و اینها، اما اینها مردانی بودن دانشی، اهل فضل، اهل معرفت، اینها توانستن یک کاری بکنن که اون تمدن به وجود بیاد. و 400 دانشمند اگر حضرت امام رضا علیه السلام خلیفه میشد جز گدایی و ادبار چیزی نمی آورد، من به شما قول میدم. یعنی وقتی صفاتشون نگاه میکنیم و عرض کنم که اینا چیز بودن، ولی فقیه بودن اینها دیگه، از علی بگیری تا بچه هاش. یعنی اگر به جای مثلا هارون با عظمتی که او را بود واقعا، و مأمون که اینها در حقیقت پرورندگان هنر بودن، و شخصیت های مثل زریاب کبیر و اسحاق موصلی و ابراهیم و ده ها موسیقیدان بزرگ دیگر که اینها سبب غنای تاریخ انسان شدن، اینها در خدمت اینها بودن. اگر یک سیدی مثل حضرت امام جعفر صادق علیه السلام اونجا بود که به این وضعیت به وجود نمی آمد که می گفت بزنید این مطربان را بیرون کنید، اینا رو تنبیه کنید، دار بکشید فیلسوفان رو، دار بکشید، چنان که کرد. نجوم هم حرام است، اونقدر حلال است که مکه رو پیدا کنی و اینها. اینا مردمان عقب افتاده و ارتجاعی بودند و هستن. این سادات اینا مالی نبودن، ملت بیچاره ایران چسبیده به سخن‌های گندیده اینها. باری اینا مردان بزرگی بودن. اینجا که میخونم خدمتتون اوج مدنیت عرض کنم که عباسیان هست، اوج مدنیت این چیز اسلامی هست، حکومت اسلامی. در همین دوره عناصر ایرانی هم وارد شدن و بغداد شهر شکوهمندی، مرکز صنایع و هنر، چشم چراغ مشرق زمین شده است. اینا زیر سایه اینا و نفوذ ایرانیان و این خاندان ایرانی قدرت دوم هستن. در حقیقت در عمل قدرت اول بودن، در صورت رشید اونجا خلیفه بود. و رشید شراب به مجلس زنان خوردی، خانوما رو جمع میکرد و در مجلس زنان بود که شراب میخورد، و با کنیزان و مغنیان به یک جا خوردی. موسیقی دانم جمع میکرد، برده برز کنم اهل ذوق خوردی. و فضل به سختی اندر بودی، به چشم نگاه داشتن از کنیزکان مشکل بود براش. فضل بنشینه و نگاه نکنه، خجالت میکشیده با سرش میداخت پایین. پس فضل خیشتن را بکشید و از شراب توبه کرد. خیشتن را بکشید یعنی از مجلس خودش بیرون کشید، دیگه حاضر نشد. و یحیی چون پیر شد استعفا کرد و از رشید درخواست که من ضعیف شدم. استعفا کرد، استعفا داد. یه باری هم عرض کردم خدمتتون اینا غلط‌های رایج هستن. بله، که من ضعیف شدم و دستوری ده تا به مکه شدم و مجاور بنشینم. این مجاور نشستن یعنی که دوران پیر رفتن کنار کعبه نشستن که اونجا خداوند یک سر از اونجا بفرسته به پیش اوریا. رشید اجابت نکرد و گفت فضل و جعفر پسران تو هر دو وزارت را شایان، هر کدام خواهی خلیفت کن تا چون تو اندرایی و سلام کنی و بازگردی، تا او به جای تو بنشیند پیش من و هرچه به باید گفتن بگوید از هر کاری، و من او را بفرمایم، اونگه او بر تو عرضه کند و به تدبیر تو کارها براند. اجازه نداد، معنیش کاملا واضح، فکر میکنم احتیاج توضیح داشته باشه. و رشید را میل سوی جعفر بود و یحیی فضل را گزید، و جعفر دبیرتر و نیکو حدیثتر و نیکو رویتر بود، ولیکن فضل به سال مهتر بود و کار دیده تر و آزمایش بیشتر و با تدبیرتر. یحیی او را گزید و انگشتری امیرالمومنین بدو داد و او را به وزیری خلیفت کرد. همه قدرت رو داد، انگشتری امیرالمومنین را داد، یعنی که دیگه مهرش رو میزد پای هر چیزی دیگه، هر میشود که کار تمام بود. بله بله. بعد میگوید که و رشید را دل به جعفر بود ولیکن خاموش بود و چیز نگفت، اما این حال جعفر بیشتر دوست داشت. و دو سال فضل خلیفتی که پدر همی کرد بر وزیری، پس رشید اون وزارت جعفر را داشت و چنگاهی جعفر وزارت کرد. باز انگشتری از جعفر بستد و به یحیی فرستاد و گفت تو بهدانی هر که را خواهی از این پسران ده، که تو ایشان بهتر شناسی و من نخواهم که بر کراهیت تو یکی را دهم که بود که تو را خوش نیاید. سرانجام کار رسید به اینکه او انتخاب بکنه، پدر انتخاب بکنه. یحیی انگشتری کس را نداد و خود کارها همی راند تا اون وقت که کار بر او بگشت. و هرگز کس نگوید که اندر جهان از ملوک عجم و خلفای اسلام وزیری یا ملکی به دنجا رسید که یحیی برسید. بله. و بر ایشان دو سه گونه اتفاق غیب افتاد. حالا این حوادثی که توضیح داده که چرا دیگرگون شد، اون بخش مربوط به عباس را مجبورم خدمتتون بخونم. اگر اجازه فرمایید یک موسیقی به من برمیگردم، این داستان رو میخونم چگونه کشتن خاندان برمکی را.
3: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
2: دیشب من تبریک و تهنیت گفتم خدمت هموطنان مسیحی و امروز تکرار میکنم این کریسمس رو به هموطنان مسیحی سرتاسر کشور. یک کتابی هست که خدمت ارامنه به ایران در این کتاب مستتر هست، حتما یک برنامه خاصی باید اینجا بگذاریم و نشان بدهیم که ارامنه ایران چه خدمات بزرگی به این سرزمین کردند و اینها که جای دیگر طلب میکنند. حالا یک لطیفه هم خدمتتون بگم. اینها میگن یک هموطن ارمنی در اصفهان رفت و مسلمان شد، تحقیق درستی نکرده بود، رفت این بعد از اینکه مشرف شد و به نور اسلام منور شد، گفتن آقا عرق نمیشه خورد. گفت آبجو چی؟ گفت آبجو مثلا حرفش نزن، کالباس و اینها به طور کل فراموش کن، اینها تازه طلاق باستی بدی ختنم بکنی. گفت عجب گرفتاری شدم، ای داد بیداد بیچاره شدم. بعد وقت رفت پیش همون آخوند، گفت آقا ما چیکار بکنیم؟ ما رو برگردون بخوام برگردم به همون مسیحی خودم باشم. گفت آقا حکمت اعدامه. بیچاره بدبخت دیپرسشن گرفت و بیچاره و اینا. و بعد از مدتی رنگ زرد تو دینه میشد، کاری کرد نمیشد، تفریح کرد نمیشد فلان. بالاخره پیش مرد دانایی گفت برادر ارمنی، گفت تنها راهت اینه که بری درویش بشی، اونجا عرقتو میخوری، سازت هم میزنی، همه کارا. این داستان من خدمت آقای دکتر نوربخش به ایشون گفتم، گفت آقا ببینید چه حرفایی برای دراویش در آورده اینها. و اصل قضیه هم همین بوده، آقا این یه چیز تیر روان جامد عبوس چیزی از بیابان ها آمده بود، نمیشد این رو تحمل کرد. به ایرانی که به سازش به آواز و به شراب عادت داشت، از اصلا ایرانی شرابش رو هرگز تعطیل نکرده، آخونده هم میخوره. این است که یک طریقی گفت انتخاب کنیم برای آزادگی رفتار و کردار رو عرض کنم که حقیقت که این داستان تصور که حالا خیلی در باش صحبت کردیم بماند. اینها یک دوستی زنگ زدن که این امامزاده 1300 بود، آخوندها 13000 کردن، گفتم خداوند اونها رو زیاد کناد. واری خب اینجا داستان دراز هست و وقت ما کم، اجازه فرمایید که و بله ماجرای سیاسی که چه کسانی رو رشید گفته بود تنبیه بکنن نکردن و اینها رو میگذاریم. یکی سر گفته بود بکش، از همین سادات که چیز رهاش کرده بود جعفر، اینها بماند. و چهارم اون بود، پس چهار دلیل داشته همونطور که خدمت عرض کردم، فقط داستان عباسه نبوده. ایشون عباسه رمانتیک تر هست، اینا میخونم خدمتتون. و چهارم اون بود که رشید را خواهری بود عباس نام، و از برادرش هادی مهتر بود به سال، و چون هادی با رشید جفا کردی این عباسه او را نگذاشتی و گفتی برادر است و از پس تو ولی عهد است و نتوان دانست که کارها چگونه بود، و او را پند دادی. چون رشید بنشست این خواهر را بزرگ داشتی و دوست داشتی. چون رشید بنشست یعنی وقتی رشید خلیفه شد، و رازهای خیش او را گفتی و با او شراب خوردی و بر وی از اون نزدیکتر کس نبودی. حال تجسم بفرمایید خلیفه مسلمین، اینا مردمان دانا و بسیط در که اون مهملات بوده، بزرگترین خلیفه اسلام می نشست به شراب و زنان می نشستن و از کنم موسیقی بود و اندوسات اینا، یعنی حکومت به وجه سکولار. امروز این آقای سروش اون داره دسته این ریشوی های موزی می ترسانن مردم را از سکولاریسم. آقا جان سکولاریسم یعنی شما در کارها اندیشه دینی دخالت ندهید، دینت هم خودت مربوطه، اونقدر برو حج که خسته بشی. این نیست که خدا نباشد، حالا که بوده مثلا چه وضع ما چه شده که حالا ایداده بیدن. ولی خب بله. و جعفر را با این خواهر و کنیزکان به مجلس شراب بنشاندی، و جعفر را گرانی آمدی با عباس به مجلس اندر نشستن، ترسیدی که از چشم یا از زبان او خطایی آید، و جعفر خیشتن را از مجلس باز کشید و رشید بدانست که جعفر را همی گران آید. جعفر را همی گران آید، عجب زبان زیبایی بوده پارسی. بله. و او را گفتا یا جعفر من عباس را بزنی به تو دهم بدون شرط که تو خواهی، و او را جز اندر مجلس من نبینی و اندام تو بر اندام وی نیاید، و هیچ چیزی که میان زن و شوی بود میان تو و او نبود، ولیکن از بهر آن به مجلس اندر گستاخ درآیی و بنشینی. جعفر گفت هرچه امیرالمومنین بیند من فرمان بردارم. رشید عباسه را به دو داد بزنی، و به یک جای به مجلس رشید همی بودی و از دور حدیث کردندی. جعفر نشست اون سو و عباسه اون سو از دور حدیث کرد، یه روبرو به چشم هم نگاه میکردن چون اینا حلال شده بودن به قول آخوندها، و از دور حدیث کردندی. و عباسه نیکوترین کسی بود اندر سرای رشید از زنان آزاد و بنده. شهر مقدس آدم ها رو چندین تقسیم بندی داره، این اسلام عزیز بر تساوی نیست. شعارها رو بریزیم دور، فرمود است سید قرشی و سیاه حبشی با هم برابر است، اینا شعارهای توخالی است. میگوید زن آزاد زن برده، مرد آزاد مرد برده، مرد زن، مسلمان غیر مسلمان، اهل کتاب و غیر اهل کتاب و کفار حربی. در این زمان کسی را که بخت برگردد، اسیر مغلطه روزخان خر گردد. سیاه نامتر از او کسی بود که زجل، مرید واعظ از روزخان بتر گردد. این داستانه را آخوندها برای خر کردن عوام اینها، سو حبشی سوید حبشی نمیدونم این داستانها، سوید سید قریشی، نه اینجور نیست. میگوید زن آداد و برده، برده کی بود؟ زنهای مردم بیچاره که اسیر میکردن، میبردن یک کسی که زیبا بودن، لباس اونچنانی پوشن میفتن به مجلس شراب خلیفه. خب بله، و عباس نیکوترین کسی بود اندر سرای رشید از زنان آزاد و بنده، و جعفر نیز نیکو بود. و چون ایشان هر دو با یکدیگر رای گرد آمدن آمد، از پنهان با یکدیگر گرد آمدند، یعنی با هم نزدیک شده. و عباس بار گرفت از جعفر و پسری بیاورد، و اون پسر را پنهان به دست دو کنیزک با خواسته بسیار به مکه فرستاد تا او را اونجا بدارند. و چون سالی ببود، یعنی یک سال گذشت، عباس با یک کنیزک خیش جنگ کرد و او را بزد و سوگند خورد که بکشمت. اون کنیزک برفت و رشید را از اون کودک که عباس آورده بود از جعفر خبر کرد. رشید گفت این حدیث پیش کس مگوی، و اون کنیزک را از عباس بستد و به میان کنیزکان خیش فرستاد، و اون حدیث به دل اندر همی داشت. کینشو به دل گرفت و سه مورد دیگر هم بوده. بله.
4: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قطاع طریقان، مال مردم خوران، قبادان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبردوزه علی شیرهی، حداد قاتل و بقیه آشغالهای حکومت دینی در خارج، در داخل، استاد دانشگاه، تلفن کن 25 دلاری، جمع اجرا کنندگان اسلام نو محمدی. میگی نه برو بنیاد ایمان، بنگاه ایمانه، بنیاد ایمانه، دکونه ایمانه، نمیدونم، ایمانه، بعد ایمان داشته باشی. فرستادگان الله مأمورانی هستن که اینا اگه بهش بگی کاغذت از الله چیه، میگه چرا کفر میگی؟ میگه من از طرف الله مأموریت دارم این کارا رو بکنم، کسی هم حق نداره حرف بزنه. چی کار بخوای بکنی؟ میخوام خانه عفاف باز کنم، میخوام دو تا حروم رو به هم حلال کنم، عربی بخونم اینا حلال بشن، سهم امامم بگیرم بذارم جیبم، میخوام از دزدی های آخوندها پول بگیرم، چلو کباب بدم به مردم که مردم اربعین بیان چلو کباب بخورن. عجب خدای تبلیغ میخواد، بدون چلو کباب خدا نیست. این من نمیگم، اونی که رقابت میکنه برای زور عاشورا پل و خورشتش از پل و خورشت هیئت عمری بهتر باشه، میگه که امام حسین این پل و خورشت است که نگه میداره، و الا سینه زن اگه گشنه بیاد اینجا میگه گور پدر دین. پل و خورشت باید بخوره. ما زمانی که بودیم مجمعه مجمعه میدادن، ما پرخور بودیم، 3-4 نفری مجمعه رو میخوردیم، دنبال بقیهش هم میگشتیم، چوری هم میخوردیم، لقمه کل گربه ای. انقدر بودو بودو کردم تو این هیئت ها سینه زنی ها، انقدر دود بدمصب اون اجاق تو چشمم رفته، چون ما هیزم درست میکردم کنار حیات، سمنو درست میکردم، بعد صبح میامدن میگفتن حضرت علی اومده پنجهشو زده این تو. حالا این علی دور میزد همه جا، هر جا سمنه بود یه پنجه میزد. باور کن اینها نمایندگان امام زمان هستن، هر روز میرن تای چاه یه چیزی میخورن اونجا، یه مهر و امضا از امام زمان میگیرن میان بالا، میان نرمال زندگیشون. امام زمان تای چاه چیکار میکنه نمیدونم، من خبر ندارم، من نرفتم تای چاه تا حالا، از اونایی که تای چاه میرن بپرسید. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دیروز صحبت 124,000 پیغمبر بود که هر کدوم این پیغمبرها یه دینی دارن، یا یه مذهبی دارن، یا یه فرقهی دارن، یا یه پیچ و با پیچی دارن، و کسانی که به این پیغمبرها اعتقاد دارن باید تا آخر عمرشون به این پیغمبرها اعتقاد داشته باشن، بچه هاشون هم باید اعتقاد داشته باشن، اگر از اون اعتقاد برن بیرون سرشونو باید برید. اینا کشکه، اینا که میگن ما مسلمونیم اصلا نمیدونن مسلمونی چیه، نمیدونن شروع اسلام از کجا اومده، نمیدونن اسلام چجوری اینجور پروا کرد. تا حرفی بزنی میگه الله، الله چیه؟ همونی که قرآن به محمد داده. قرآن خوندی؟ نه شنیدم، شنیدم. عربیشو وسط خوندن، دلیدلی کردن، چه چه زدن، خودت بخون ببین چی توش نوشته. حالا خوبه همه این 124,000 تا 124,000 تا کتاب نیوردن، فقط 3 تاشون، یعنی 2 تاشون از قولشون کتاب نوشتند. ما جایی نداریم که حضرت موسی کتاب نوشته، ولی مسائلی که در عرش کبریا اتفاق افتاده یکی به حضرت موسی حتما گفته که اونجا بنویسه جریان اسفار پنجگانه اولیه رو. بقیهش هم قصه ها رو خودشون، قصه که میگم اسمش قصه است، این قصه ها رو پشت هم کردن. و بنده و جنابالی هم چون کتاب آسمانیه، از آسمون افتاده پایین، باید گوش بدیم، راه چاره ای هم نداریم. حرفم بزنی کفر گفتی، یه نفر گوشی رو بر میداره تمام اسافلش رو میاره تو دهنش و شروع میکنه با اونا بازی کردن و جویدن. بچه هم لابد واسه زن بچهش تعریف میکنه چه مزهی میده وقتی اینا رو میکوه. دوستی سوال کردن معجزه چیست؟ معجزه دروغه. در نظم طبیعت اینی که گندمو اگه بذاری گندم میده بیرون، در نظم طبیعت زمین دور خورشید میگرده، اگر 1,000 از این سرعت کم بشه تمام هرچی رو زمینه بین میره. این زمانی که داره دور خورشید میگرده همون زمان دور خودش هم میگرده. اگر این گردش رو وایسه، یعنی مثلا ظهر صحرای عربستون ساعت 12 ظهر، یهو حضرت محمد به خورشید بگه وایسا، خورشید واسده کار خودشو داره میکنه، این زمینه که باید وایسه. با این سرعتی که زمین میگرده اگه یهو وایسه، میدونی ماها به کجاها پرت میشیم؟ قبه گریز از مرکز دیگه ماها رو پرت نگه نمیداره، ما میریم خودمونم نمیدونیم با چه سرعتی به کجاها پرت میشیم. اینه بهش میگن معجزه حضرت رسول. گوش میدی باران؟ چون یه روزی حضرت علی تو جنگ دیر شده بود، نمازش باید قضا میخوند. حالا خود محمد تا 50 سالگی، من نمیدونم نمازش چجوری میخوند تا 53 سالگی، تا 53 سالگی نمازی نبود، ولی از اونجا بعد نباید قضا بشه، الله گفته. میاد میگه یا محمد خورشید غروب کرد، من میخوام نمازم و قضا نخونم. حضرت دستور میدن برگرد، برگرد، خورشید بر میگرده. حضرت علی نمازشو میخونه و بعد خورشید را میفته. اگر ایمان داری قبول کن، اگر نداری کافری گردنتو میزنم. بله باید قبول کنی، اگر نه من گردنتو میزنم. ایمان داشته باش، هر شر بری من میگم بهش ایمان داشته باش. این یعنی معجزه. حضرت رسول فرمودن من یه بشری هستم مثل شما، وقتی میخواد معجزه بشه سوار الاغ میشه میره طبقه هفتم آسمون. یعنی بهش میگم معجزه. حضرت موسی یه عصای داشته که 3500 سال پیش این چوبا تبدیل به مار میشده، یه دفعه هم شده دیگه هم نمیشه. حضرت سلیمان زبون مورچه رو میدونسته. بشر انقدر حالو بوده که فکر میکرده همه مثل ماهار قوه ناطقه دارن، نمیفهمیده، شعور نداشته، نمیفهمیده که مورچه ها با رادار ما هم حرف میزنن. رادار نمیدونسته چیه، موج نمیدونسته چیه. بعد حضرت سلیمان زبون مورچه رو میدونسته، اینش هم معجزه. حضرت عیسی یه نفر که قلبش از کار افتاده بوده، مرده بوده، میخواستم برن چالش کنن، بهش دست میزنه بلند میشه یه رقص عربی میکنه. تو که بر کنج لبت خال مسیحا داری، مرده را زنده کنی، معجزه عیسی داری. بله حضرت عیسی، بله سرت نمیشه، تو ایمان نداری. اگر ایمان داشتی باور میکردی. اگر ایمان داشتی باور میکردی که حضرت حسین ابن علی ظهر عاشورا وقتی دست به شمشیر کرد از اون 30,000 نفر نمیدونم چند میلیون نفر کشت که تا زانوی اسبش در خون فرو رفت، الله جبرئیل صدا کرد گفت برو برو، این حسین ابن علی همه دنیا رو میکشه. جبرئیل اومد دست حسین ابن علی رو گرفت، گفت الله فرمودم، الان موقع شهید شدنه. معجزه است. لشکر ملائکه اومدن به حسین ابن علی کمک کنن، گفت نمیخوام. برگشتن پیش الله، چون تلگراف و تلفن و بیسیم و اینا بعدن اختراع شد، اون وقت نبود. اگه اون وقتا بود مثلا الان اگه میخواستم بگن، میگفتن رئیس ملائکه ها تلفن دستیشو در آورد در جیبش، شروع کرد با الله صحبت کردن. اون وقت که نبوده که. پس بنابراین دوباره این راه طولانی رو باید پر پر پر پر پر میزدن، میرفتم پیش الله. ای الله، حسین ابن علی کمک ما رو قبول نمیکنه. الله همون بالاست. اون وقت تو اون چارخونه نبوده، تو اون خونه چارگوشه نبوده، اونجا فقط اون سنگه بوده، بعد اومده تو اون خونه ساکن شده که نزدیک باشه واسه کمونیکیشن، واسه رفت آمد. الله گفته نه، برین کمک کنی، چون نمیدونسته، ماجرا رو زیاد وارد نبوده. یه همون اللهی که همه چی رو میدونه ها، وقتی برمیگردن میبینن سر مبارک حسین رو گوش تا گوش بریدن. من اگه بگم کفره، اگه آخونده بگه میزنی تو سر کله خودت گریه میکنی، خودت هم نمیدونی چرا. میدونی چرا؟ من تو رو وادار به فکر کردن میکنم. آخونده استحمارت میکنه. الف سین تی دو نقطه، هی جیمی میم الف ره، استهمار.

یا آقای دو تا سوال کرده که فرق مجسم پرستی با خانه پرستی چیه؟ از مولانا بپرس عزیز من، از من نپرس. مولانا 700 سال پیش جواب اینا رو داد. اخیراً این آقای چاپرا، دکتر چاپرا، همون حرف مولانا رو آورده، یک کتابی نوشته به نام The Third Jesus، مسیح سوم. حالا یه خود جلوتر بره میره سراغ خدا، میگه تو وجود هر انسانی یه دونه مسیحه، حالا خودش نیست. حالا مولاناست، گفت تو که در فکر خدایی، بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید. این اومده خدا رو کرده مسیح، کتابش پرفروش شده، پول کلون داره در میاره. چرا؟ تو یک جامعه داره صحبت میکنه که تعداد خردگرایان بیشتر از تعداد استثمار شدگانه. میفهمن این چی میگه. من بارها گفتم تو ایمان بیار 3-4 تا میشه 1,200,000 تا، 12 تا نمیشه. ایمان داشته باش میشه، ایمان داشته باش هر محالی رو باور میکنی، ایمان داشته باش هر دروغی رو باور میکنی. چار و نیم میلیارد سال زمین به صورتی که داره دور خودش میچرخه، داره میچرخه تا به صورت امروزی در اومده. 65 میلیون سال پیش دایناسورها روی این زمین زندگی میکردند، برخورد یه سنگ آسمانی دایناسورها رو از بین برد و بعد ممالها پستانداران به وجود اومدن. هفتصد هزار سال پیش انسان به صورت من و تو به وجود اومد. همه این مدت الله خوابیده بود. 1400 سال پیش همه دنیا رو ول کرد، پاشد رفت تو عربستان. فقط هم زبون عربی میفهمه، هیچی دیگه نمیفهمه. اصلا الله و یهوه و پدر آسمانی مال اون منطقه است، مال عبرانی هاست و عرب ها. با مردم دیگه کاری نداره. وقتی که یهوه اومد قوم برگزیده خودشو نجات بده، گفت بذارید اونای دیگه خدایان خودشونو بپرستند، من اومدم، شما قوم برگزیده منید، منم خدای شما هم. الله

دیدن، نمیدونن من اینا رو خیلی سال پیش گفتم. هنوز که هنوزه یکی تلفن میکنه بعد خواستم رو ار صحبت کنم، میخوام نکنی هفتاد سال سیاه، من رو ار ندارم، برو رو ار خونت صحبت کن، بدت میاد بیاد، خوشت میاد بیاد، من ار ندارم، ارو پول میدم که خودم صحبت کنم، تو هم باید بشینی گوش بدی، نمیخوای برو یا جه دیگه. من میخوام رو ار صحبت کنم، اما هفتاد سال سیاه نباشی. ببخشید ببینید، چون که با حیوان سر و کارت فتاد، پس زبون حیوانی باید گشاد. یه دفعه، دو دفعه، پنج دفعه، ده دفعه هیچی نمیگم، ولی یه روز باید جواب اینا رو بدم. آقای پرسیدن اسکندر ذوالقرنین چیست؟ یکی از اشتباهات قرآنه. ذوالقرنین یعنی صاحب دو شاخ. کلاه کوروش نوعی بوده که مثل که دوتا شاخ داشته. اسکندر ذوالقرنینی وجود نداریم، یک اسکندر مقدونی گجستک هست که دنیا را به خون کشید و بعد غربی ها اسمش گذاشتن الکساندر گریت، همون کسیست که تخت جمشید آتیش زد. ولی اسکندر ذوالقرنین قرآن یک قصه دیگه ایه، دنبال یعجوج و معجوجه، دنبال یه چیزای عجیب و غریبه، دنبال قصه است. یعنی اسکندری که دوتا شاخ داره، تو هیچ تاریخی همچی اسکندری نیست. زمان اسکندر گزنفون بوده، دمیدم تاریخشو نوشته، گزنفون نوشته، هرودوت نوشته، یه تاریخ نویس معروف دیگه هم نوشته، الان اسمش یادم نیست. اینها بوده، اینا آدما بودن نوشتن، حالا قرآن یه جای دیگه آورده، یه چیزای دیگه گفته، به عربای عربستون ذوالقرنین هم گذاشته، یعنی مثلا کله گاو سرش بوده، دو چاخ داشته، نمیدونم. فقط قرآن باید بپرسی. یا آقایم جواب اون دوست ما رو در فرانسه داده که صفحه 582 و 583 کتاب اسلام و مسلمانی مال آقای ابن براق که دکتر مسعود انصاری ترجمه کرده بخونید، میبینید خدا در اون دنیا فکر بایگرارم کرده، همون جوری که حضرت محمد اون قسمت تناسلیش، قسمت مردانگیش مطابق 40 مرد بود، حتما اونجا مطابق 400 هزار مرد میشه. خدا بلده هر کاری، بیدید ایمان بیار کارت درست. رنا دانشجو صدا تو شنیدم و شعرهایی که از شمال خراسان فرستاده بودید سپاسگزارم، کار من نیست ولی شعرهای شما بسیار زیباست. من تو ردیف برنامه خودم، من نمیتونم منحرف بشم. یا آقای از اهواز تلفن کرده بود که زیر برنامه بنویس مرگ بر جمهوری اسلامی، که چطور بشه؟ که چطور بشه؟ یعنی این حرفا که من میزنم از مرگ بر جمهوری اسلامی کمتره؟ جمهوری اسلامی چیه؟ وقتی تو بیدار شدی دیگه کسی نمیتونه بیاد بگه که یک مردی که 1000 فن تریفه اکش رفته تو ما. خمینی گجستک نمیتونه دوباره گولت بزنه. از پایه باید کار درست بشه. با شعار کار درست نمیشه. بارها و بارها بهتون گفتم از من گذشته. این حرف ها رو شما تحویل بگیرید، اگر قبول دارید به بچه هاتون بگید. و باران وقتی برای من ایمیل میفرسی 8 دفعه 9 دفعه نفرست، یه دفعه شو من میبینم، کافیه.

یکی از دوستان ببخشید، یکی از دوستان یک ایمیلی فرستاده، چون مبتلا به گفتم این مسئله خلع شدن، من یه نفر رو سمبول کردم، ولی چون خودم یه همچین مرحله رو گذروندم و میدونم خیلی ها گیر میکنن، اینه که روی این مسئله خیلی تاکید میکنم که توی این عالم برزخ شما از جهنم دارید میرید به بهشت، از کوری دارید میرید به بینایی، از دروغ و شر و ور شنیدن دارید میرید تعقل کنید ببینید این حرفی که بهتون میزند دروغه یا راسته. بعضی ها اون حالت خلایی رو پیدا میکنن، به این دلیل من زیاد روش تکیه میکنم. میگه این روزها شاهد آنیم که برخی از بینندگان شما اظهار می‌دارند دچار نوعی حالت بیدینی و خلع شده‌اند که اگر صلاح می‌دانید این چند صد نوشته مرا روی ایر برای این دوستان بخونید تا بلکه کمی بیشتر تعقل و تفکر نمایند. دوست عزیزی که ادعا می‌کنید دچار نوعی خلع ناشی از بیدینی یا بیخدایی شده ای، ابتدا باید معنی دین یا خدا را بدانید. بدانی که آنها چیستند. آیا دین یعنی اعتقاد به اینکه 1400 سال پیش محمد ابن عبدالله که فردی بسیار داهی و زیرک و باهوش بود با تنی چند از روشنفکران زمانه خود دور هم جمع شدند، قواعد و قوانینی را از روی کتاب‌های مانند تورات و انجیل و حتی آیین زرتشتی رونویسی کرده و به مقتضیات زمان تغییراتی در آنها داده، جهت نظم بخشی به امورات عرب بادیه نشین و حکومت به آنان و حتی ارائه برخی قوانین نسبتاً مترقی به مردم عربستان آن روز از سوی شخصی به نام الله بوده و یا اینکه نوشته خود اینان بوده است؟ اصلاً چرا اینقدر پافشاری میکنید که این آیات و گفته‌ها از سوی چه کسی بوده است؟ اگر این حرف و سخنها در نفس خود خوبند آنها را قبول کنید و اگر میبینید برخی از آنها با قوانین و رسومات امروز بشری در تضاد بودند و عقلاً قبول آنها مشکل است، به قول فاضلی آنها را دور بریزید. یا اینکه 1400 سال پیش حضرت محمد در بازگشت از مکه در محلی به نام قدیر خم علی را دوست و یاور خود خوانده و یا نه او را اصلا به خلافت برگزیده و یا اصلا مسند خلیفه‌گری ابتدا حق علی بوده یا ابوبکر بوده یا عمر بوده یا عثمان بوده، به حال امروز شما چه تفاوتی می کند که کدام یک از آنها اول خلیفه می شد و کدام یک بعد از اول؟ این موضوع سرآغاز این همه اختلاف میان مردم شده. آیا عدم اعتقاد به آنها چه خلعی در زندگی تو پیش آورده؟ و یا در 1300 سال پیش وقتی عده‌ای شارلاتان و هیلگر به علت نبود فرزندی از امام 11 دیدن در به دکان آنها دارد تخته می شود، البته 1145 سال پیشه. دیدن در به دکان آنها دارن تخته می شود و دیگر نمی توانند مردم را فریفته خمس و زکات و سهم امام از آنها بگیرند، یکی از آنها به نام عمر ابن سعید را علم کردند که رفت و فرزندی 5 ساله از امام 11 پیدا کرد و گفت در حال حاضر زنده است و در یک سردابه زندگی می کند و هر کس که سخنی دارد به من بگوید و هر کس پولی می خواهد بدهد به من تا من آنها را به خدمت امام 5 ساله برسانم. آخر کدام عقل سلیم قبول میکند یک کودک 5 ساله حتی اگر وجود داشته باشد میتواند مردم را رهبری نماید و آن همه پول را در آن سردابه برای چه میخواهد؟ ایمان داشته باش همش درست میشه.
و چگونه میخواهد خرج کند؟ آیا به نظر تو جوان تحصیل کرده و روشنفکر امروزی عدم اعتقاد به این داستانها یعنی بیدینی؟ مرحوم کسروی در کتاب شیعه‌گری خود میگوید دین یعنی اعتقاد به واقعیات موجود در جهان و زندگی از روی آیین خردگرایی و اعتقاد به داستانهای 1400 سال پیش. نه تنها دین نیست بلکه عین بیدینی است. دین یک دانشجوی مهندسی عمران برنامه‌هایی است که برای آینده کشور و منطقه خیش برای عمران و آبادی آنها دارد. دین یک روشنفکر و متفکر سیاسی برنامه‌هایی است که برای پیشبرد کشور و ملت خود همگام با ملل پیشرفته به سوی توسعه و ترقی دارد. چرا ما باید خود را در میان قصه‌ها و داستان‌های 1400 سال پیش که از صحت و سقم بسیاری از آنها هیچ اطلاع درستی در دست نیست گرفتار و غرق سازیم؟ بختاری فکر کنید روی این نوشته ها. من حرف نمیزنم، میدونم نوشته یه خورده شما رو من وقتی میخونم نمیدونم چجوری اینجا حس میکنم. شماها به روخونی گوش نمیدید ولی حرفای قشنگی داره میزنه. به همین دلیل دارم وقت شماها رو میگیرم و روخونی دارم میکنم وقتی به شما میگه که کدام عقل سلیم باور میکند که یک کودک 5 ساله توی سردابه پول بخواد و پول میخواد چی کار بکنه. یادتونه دیروز گفتم اون یارو که میره توی امامزاده پول میریزه انقدر شعور نداره که بگه این یارو مرده، پول به دردش نمیخوره، پول اونی که منو استثمار میکنه میگیره میبره میخوره. وقتی شعور تا این اندازه است بایست این نوشته ها رو خونده. میگه چرا خودمون رو باید تو اون چیزا غرق کنیم به جای آن چرا با آینده روشن با هدفی معین و مترقی فکر نمی کنیم. خروج افکار و عقاید عقب مانده و بعضن متناقض 1400 سال پیش چه خلایی میتواند در ذهن ما به وجود بیاورد؟ فقط نبینی تا اینجا که اومدی سرت کلا رفته، از همینجا به بعد زندگی تو اداره کن. اونا که کلا رفته سرت، کلا رفته سرت، کارش نمیتونی بکنی. ببخشید. مگر ما در عالم جهالت و بیخبری زندگی میکنیم؟ کتابهای مفید بسیاری در این موارد وجود دارند که فقط زحمت جستجو کردن میخواهد. از دوستان عزیز تمنا دارم در صورت که کتاب تولدی دیگر نوشته شجاع‌الدین شفا کمی برای آنها ثقیل و سنگین هست، از کتاب‌های مرحوم کسروی به خصوص کتاب آیین شیعه‌گری شروع کنند. آقای فاضلی، من کمتر از 4 ماه هست که برنامه شما را می‌بینم. در زمان کوتاهی حدود 2 ماه پس از دیدن اولین برنامه پنجره بسیار بزرگی در مقابل خود گشوده دیدم که با مطالعه هر کتاب این پنجره بزرگتر و بزرگتر شد. اونی که میگم مطالعه، اونی که میگم خوندن، راهی که من رفتم این کمک رو به هم کرده. به همین دلیل همین راه رو به شما پیشنهاد میکنم. من دینی ندارم که به شما بدم، من دینی نیاوردم که به شما بدم، من دین شما رو نمیخوام ازتون بگیرم. من میگم دینتون رو بشناسید. من میگم برید بخونید. هی نگید کتاب پیدا نمیشه. همه ی کتاب ها تو ایران هست. شهرهای کوچیک حتی کتاب ها هست. باید برید دنبالش. اگه بخواید بترسی بشینی خونه، اگه من برم به این کتاب فروشی بگم کتاب داری، منو میگیرن. خب نخون. کار بی خطر بکن. من نمیدونم، از من نپرسید چه کار کنید. من 29 ساله از اونجا اومدم بیرون. من هر چی میشنوم
از روی تلفن اون بره تلفنم نمیدونم کیه، با یه دوستی صحبت میکردم، به من میگفت به من اطمینان کن. گفتم اگر به تو اطمینان کنم به همه باید اطمینان کنم، بهت بر نخوره عزیزم، من بایستی مواظب خودم باشم، برای اینکه تعداد شماها کمتر از تعداد مامورین وزارت اطلاعاته. همه پولاشونو گذاشتن فقط اینی که صدا خفه کنم. این رسم دینه، رسم آینه. حضرت محمد هر کی بر خلافش صحبت میکرد حکم قتلشو میداد. اینا هم همونن. اون تیکه رو خوب یاد گرفتن و تیکه پولدار شدن رو. من فکر میکنم دینم رو از نظر خوندن من، یک آقای علی میرفطرس، یک فکسی بر من فرستادند، یعنی یه ایمیلیه، انقلاب اسلامی بازخوانی یک روایت، کتابشون به زودی منتشر میشه، امیدوارم که زودتر به دست ما برسه که من بتونم. من به علی میرفطرس خیلی اعتقاد دارم، من به مهدی شمشیری خیلی اعتقاد دارم، به شجاع‌الدین شفا خیلی اعتقاد دارم، به دکتر مسعود انصاری خیلی اعتقاد دارم. هوشنگ معین‌زاده 5 تا کتاب نوشته در قالب داستان، سعی میکنه شماها رو بیدار کنه. بذارید خبرهای خوشم بهتون بدم. این سیدی های آبرامیان قسمت دومش رو من فکر میکنم روز دوشنبه بگیرم. یکی از همیاران مقداری من کم داشتم فرستاد و پولشو پرداختم، دوشنبه باید برم اونجا ببینم که یا دوشنبه بهم میدن یا سه‌شنبه. پکیجینگ و این چیزاش مونده فقط. این سیدی های اولیه، سیدی های جدید آقای آبرامیان که میاد. یک دوستی هم از شمار کالیفرنیا $500 قبلا داده بود برای خرج این کار که مال اونم باید زودتر بفرستم. 8 سیدیه که اون رو بهتون معرفی میکنم. این کتاب ها توسط دوستان خیلی استقبال شده. یکیش هست Pictorial History of Iran، از زمانی که تاریخ شروع میشه، نه عیسی بوده نه موسی نه محمد، تا پایان دوره ساسانیان، به زبان ساده به زبان انگلیسی برای بچه ها برای نوروز ایدی بدید، و تخت جمشید، کتاب نسبتا قطورتری، نصفش فارسی نصفش انگلیسی. پشت سر من دکورم عوض شده. یکی از دوستان مجموعه صادق هدایت خرید و $2000 به دست ما رسید و ماه فوریه مون گرفتاری نداریم. ببینید وقتی کارا جور میشه راحت بهتون میگم. الانم دارم بقیه کتابا رو این بر اون بر تلفن میزنن دوستان، کتابای تاریخ هر چی بخواید، دواوین شعرا هر چی بخواید، همشم اصیل دست نخورده. کتاب‌های فلسفی حدود 225 تا کتاب‌های فلسفی دارم، 400-500 تا کتاب‌های دینی دارم، تاریخ معاصر، مجموعه‌هایی که جای پیدا نمیشه، مثلا یک مجموعه 16 جلدی مال آقای مصطفی علموتی که همون روزهایی که در میمد من میگرفتم و میخوندم و مجموعه رو نگه داشتم. کتاب خیلی زیاده، حتی کتاب های مثلا جنگ و صلح هم دارم، مادر ماکسیم گورکی هم دارم، نمیدونم کتاب کپیتال کارل مارکس هم دارم که هر روز فروختم به یه نفر. ببینید چه کتاب هایی میخواید، مثلا تاریخ حبیب و سیر، اون سبزه که پشت سر من میبینید، جز کتاب هاییست که الان نایابه، این کتاب ها نیست. این کتاب هایی هم که میخوندم اون یک سال و سه ماه تاریخ، یعنی کیهان
از 26 دیماه 1357 فکر میکنم میره تا نوروز 1358، یعنی 59 تا آخر 58 گذاشتم پشت سرم. اینا رو هر کدوم رو بخواید کامل به خدا رو دارم، 50 جلد کامل اصلی تاریخ تمدن ویلدورانت رو دارم که یه نفر اومده فکر میکنم با او بتونم بدم. به هر صورت دارم کارا رو جور میکنم که شما هم هر کدوم پول ندادین اشکال نداشته باشه، کتابم نخریدین نداشته باشه. الانم به هر صورت هر کاری کردین، من بر اینا رو دارم میگم خیال اون بچه های ایران راحت باشه، بدونن کت شلوارم هم بفروشم این برنامه رو لنگش نمی کنم. تا کت شلوار فروختن من خیلی راه مونده. مسئله از رفتم تو کتاب فروشی از مسئله پرد شدم، چون زمانم کوتاهه همش سعی میکنم این دریا رو بکنم تو کوزه و تحویل شما بدم. از من توقع جواب همه تلفن‌ها رو نداشته باشید. اگر تلفن میکنید میبینید به تلفن جواب نمیدم، 15 دفعه دوباره تلفن نکنید. اگر یه وقت تلفن میکنید من باهاتون صحبت میکنم، من مأخوذ به حیام نمیتونم بگم قطع کنید، نیم ساعت صحبت نکنید. نمیدونم چجوری بگم، ایمیل ها رو همه رو میخونم، خیلی مردونگی میکنم همه رو میخونم، یک دونشم جواب نمیتونم بدم. مگر اینکه کتاب خواسته باشید روی ایمیل به شما جواب میدم، قیمت کتاب اینقدره. www.rezafazeli.com الان لیست 30 تا کتاب اضافه شده، من هنوز وقت نکردم لیست این 30 تا کتاب رو بفرستم به اون مرکزی که این سایت رو دارن مدیریت میکنن که اون لیست کتاب ها رو اضافه کنن. اگر به پیوند های ما مراجعه کنید اونجا چیزهایی براتون میاد که دوست دارید، پیوند ها رو یه نگاه بکنید. اگر میخواید کمک با کردیت کارت بکنید برید تو قسمت همیاری. اگر میخواید شناخته نشید، کسی ندونه شما کی هستید، شماره حسابی هست مال بانک آف آمریکا، میتونید به اون حساب واریز کنید. فقط وقتی میرید روستا یه خورده تحمل داشته باشید، اینا یه فرمالیته هاییست که باید بگذره. کسی از شما آگاهی نمیخواد که بدونه مثلا ببینه شما کی هستی که گزارش بده به جمهوری اسلامی. اگرم فکر میکنی من چنان آدمی هستم، اصلا مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. این مسائلی که بهتون میگم، ببخشید من اهل تعارف نیستم، من خیلی راحت حرفمو میزنم. ما هممون باید یاد بگیریم، برای همین میگم اون آدمی هم که به من فحش میده باید یاد بگیره احساس خودشو بگه، بذار بده. منم ازم استمالت نکنید چون آقایی که فحش میده آدم بدیه، نه آدم خوبیه، بذار فحشو بده. من ناراحت نمیشم. به من تلفن میکنید نگید هرس و جوش نخور، من نمیتونم بگم خمینی گجستک و بخندم، من نمیتونم اسم دوزها رو بیارم و بخندم. من فیلم برای شماها بازی نمیکنم، من با شما حرف میزنم، با شما درد دل میکنم. من سعی میکنم از این شیشه تلویزیون بیام بیرون بشینم جلوت، حرفایی که میزنم حرف روزمره معمولی باشه، ملقلق نباشه. و
یک مسئله دیگه، اون دوستان و آقایون خانومه هایی که فکر میکنن این مردم ایران به این حرف ها درست نمیشن، شما فکر خودتونه بکنید. من فکر میکنم مردم ایران درست خواهند شد، اما شما میخواید فردا درست بشه؟ آقایی که برای من ایمیل بلند بالا نوشتی که من هر کاری میکنم یارو دنبال حضرت عباس که میشکنه، نره سراغش، فشار نیار. یکی از مزیت آدم فهمیده با آدم نفهم اینه که آدم نفهم میگه اینی که الله گفته اگر تو قبول نکنی سرتو میبرم، آدم فهمیده میگه نه آقا من قبول نمیکنم، یا شما هرچی دلت میخواد قبول کن.

0: این رو هم براتون بخونم و برم سراغ آقای شجاع‌الدین شفا. من خواب دیدم که کسی می آید، من خواب یک ستاره قرمز را وقتی که خواب نبودم دیدم، کسی دیگر، کسی بهتر و مثل آن کسی است که باید باشد و قدش از درخت های خانه معمار هم بلندتر است و صورتش از صورت امام زمان هم روشنتر و اسمش آنچنان که مادر در اول نماز و در آخر نماز صدایش می کند یا غازی الحاجات یا حاجت الحاجات است و می تواند کاری کند که لامپ الله که سبز بود مثل صبح سحر سبز بشود. شعری است در آخر نوشته آقای علی میرفطرس یواش یواش دارم آلزایمر میگیرم، یعنی داشت یادم میرفت که چی کار باید بکنم. همه کارا رو کردیم برای تولد دیگر. دیروز مقداری از حزقیال نبی براتون خوندم و در بخش دیگری از این شکوه نامه خدا از این جالبتر است، اون قسمت‌های سکسیش بود. من تو را مانند علفی که در چشمزار می روید پرورش دادم تا رشد کردی و به سن سالی رسیدی که دختران هوس زینت و آرایش می کنند. به به، کم کم پستانهایت برجسته شدند و مو بر نهانگاهت روید. اینا کتاب آسمانیه. در آن وقت بود که از کنار تو گذشتم و دریافتم که زمان عشق بازیت فرا رسیده است. دامن ردایم را بر رویت کشیدم و خون بکارتت را شستم و رویت خوابیدم تا بر قباحت عملت پرده بکشم. به تو جامه های رنگارنگ و کفش های آبی و کمربند کتانی دادم، اون وقتا چرم نبوده، و تو را با زیورهای طلا و نقره راستم و برایت نان و عسل و روغن آوردم. ولی تو به زیبایی خودت غره شدی و زنای خود را به همه رهگذران عرضه کردی. اشتهای زیاد بوده و خانه ای برای زناکاری هایت ساختی، مثل آخوندهای که خونه عفاف می سازن. و در همان حال در معابر نیز به فحشا روی آوردی و آنجا که به روسفیان پول می دهند تا با آنها بخوابند، تو خود به عشاقت پول دادی تا با تو زنا کنند. به خلاف تصور سنتی مذاهب توحیدی، یهوه خدایان دیگر را نفی نمی کند. در هیچ جای تورات نیز به عکس قرآن بر این تأکید نمی گذارد که خدایان دیگر دروغین هستند. فقط از بنی اسرائیل میخواهد که غیر از او خدای دیگری را پرستش نکنند و در تورات وی به قوم خود میگوید تو نباید خدایان دیگری را سجده کنی، زیرا که من خداوند تو هستم، خدای غیرتمند و حسودم که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم میگیرم. سفر آقایی که نیویورک زنگ زدی، سفر. حالا اگه بگم سفر، 200 نفر زنگ میزنن میگن سفر. حالا که میگم سفر، یه نفر نیویورک زده، غلط آقا، سفر نیست، سفره. باش، هرچی شما میشه. سفر خروج باب 20 آیه 5. یهوه خدایان دیگر قبول داشته، میگه اونا خدای خودشونو دارن. زنهار خدایان دیگر را عبادت منما، برای اینکه یهوه که نام او قیوره است خدای غیرتمندی. سفر خروج باب 34 آیه 14. در اولین جمله ده فرمان معروف موسی تاکید میکند که یهوه خدای قیوری است و نمیتواند قبول کند که قوم او خدایان دیگر را نیز بپرستند. برای همین بود که ده فرمان رو زد زمین، چون دید قوم شفتن گوساله پرست شدن. در سرودی که موسی به مناسبت 120 سالگی خود اندکی پیش از مرگش خطاب به قوم خیش در بیابان سینا میخواند میگوید چون مقام اعلا آدمها را در روی زمین منتشر ساخت و به هر امتی نصیب خودش را داد، آنگاه قوم بنی اسرائیل را نصیب یهوه فرمود و یعقوب قرعه میراث او شد. یهوه اسرائیل را در زمین ویران یافت و او را مثل مردمک چشم خود محافظت کرد، مثل عقابی که آشیانه خود را حرکت دهد و بچه های خود را فروگیرد، بالهای خود را پهن کرده آنها را بردارد و بر پرهای خود ببرد. و خداوند تنها او را بدین کار رهبری نمود و هیچ خدای بیگانه دیگری همراه او نبود. سفر تثنیه باب 32 آیه های 8-12. خوشیش اگه بخوام شروع کنم طولانی میشه و وقت تلویزیون اجازه نمیده که من برم به بعدیش. امروز 4 مارچ 1386، یکی از عزیزان من امروز روز تولدشه، میخوام از همین جا بهش تبریک بگم. ولی او صدای منو نمیشنوه، برای اینکه 4.5 سال پیش به خاطر زندگی دادن به بچهش جان خودش رو از این تو این راه دست داد. امروز روز تولد بیتاست. امیدوارم بیچه های شما برای شما ها بمونن و هر کسی بیتاش از دست داده مقاوم باشه، بدونه که هممون این راه رو خواهیم رفت. با خرد به این مسائل نگاه کنید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. مقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. درود. و
1: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرکنگ. احتمالاً بسیاری از شما ویدئویی که منتشر شده از یه دونه درمانگاه، خانمی در حال شیر دادن بچه‌شه و یا آخونده هرزه هیز داره نگاهش میکنه و فیلم میگیره. اول ببینیم. کی میخواد این فیلم رو ببینه و نکته جدیدی در واقع از این فیلم در بیاره؟ الان دیگه در جامعه ما بجز خود همتیمیای اینا، بجز اون تریپ بسیجیا و سپاهیا و نمیدونم این گند و کثافت هایی که قیافشون رو ببینی متوجه میشی که از چه دار و دستی هستن، کسی هست که الان برای آخوند جماعت اعتباری قائل باشه؟ بجز حالا یه بخشی از این اصلاح طلبا و نمیدونم این آخوند کرواتیا. در واقع بحث ما در مورد آخوند فقط نیست ها، بحث ما در مورد فکر آخوندیه، آخوندیسم در واقع، هر شکلی از استبداد فکر، هر شکلی از فضولی کردن در دیگران، هر شکلی از انجماد فکری. یعنی پیشا پیش من بگم، پدر مادری که جلوی آزادی بچهش، جلوی تجربه کردن بچهش، جلوی امکانهایی که اون بچه ممکنه به واسطه در واقع اون راه‌ها و امکانات تجربه بکنه، آزمون و خطا در واقع داشته باشه بگیره، اون هم اون پدر مادر هم داره تو مسیر همون آخوندی پیش میره. خوشبختانه الان دیگه تعارف که نداریم، 20 سال پیش رو شما نگاه بکنید، الان نگاه بکنید. ما دوره یه تجربه کردیم که اون موقع یه دونه مثلا دوست دختر داشته باشی، نه دختره دوست پسر داشته باشی، می‌خواستن به خانواده معرفی بکنن، 1000 تا گرفتاری و بدبختی بود. الان دیگه این اتفاقات نیست و این به معنی پیشرفت اجتماعی، این باز شدن فکرها، خب از دل فکر آخوندی بیرون نیومده که. از دل جریان غریزی اجتماع بیرون اومده، از دل تکنولوژی بیرون اومده، نگاه به غرب بیرون اومده، چون اینها به هر حال تجربه کردن و به آرامی حالا با کندی به هر حال به دست ما رسیده. گذشته ما و تاریخ مدرن ما به هر حال یکی دو تا پله ما داشتیم که این امکان رو به وجود آورد و دیگه نمیتونیم به عقب برگردیم. نه اون شعار احمقانه ای که دار و دستی روحانی را انداخته بودن به عقب نمیتونیم برگردیم، نه، به عقب برنگشتن این که تو جامعه رو دیگه، جامعه ای که طعم آزادی رو چشیده، طعم شادی رو چشیده، طعم عشق رو چشیده، اینو نمیتونی تو برگردونیش عقب. الان تکلیف ما از اساس با منطق آخوندی روشن شده، یعنی از آخوندی که عمامه سرش هست بگیر تا آخوندی که کراوات زده، جوون 16-15 ساله امروز شوخی نداره باهات. آقای سپاهی بسیجی که میگه شاهین نجفی گفته من وسط انقلابیم، های های های برای خودت هار هار میخندی، هنوز ما وسط انقلابیم کوچولو. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه تویی که، تو که دارم میگم از پدرانت دیگه، برو عقب‌تر، که ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، امروز برو تو جامعه بچرخ نگاه بکن و بگو آقا فاطمه زهرا همینو ببر تیکه بکن دیگه، دوست داری مگه تیکه نمی‌کنی در میاری از حرفای من، همینو در بیار. فاطمه زهرا رو عکس مکس هم که خدا رو شکر ازش نرید، بگو آقا این آدم کی بوده، چه جوری بوده، اینو ببر تو جامعه بچرخون، دو تا چهار تا بکن، ببین جز آش فاطمه زهرا کسی برای فاطمه زهرا سیرتش، نمیدونم مرامش، چیزیش که اصلا همه چیش الکی بوده و دروغین بوده، کسی تره خورد میکنه یا نه؟ این یعنی پیشرفت اجتماعی، این یعنی نوجوان ما امروز نگاهش یه جای دیگه است، فکرش یه جای دیگه است. حالا تو صبح تا شب همایش بذار، چهار تا سخنران دوزاری و این ور اونور بیار برای خودت، مسجداتون خالیه، هیئت‌های عزاداری رو می‌بینی؟ می‌بینی فیلمایی که از تاس و عاشوراتون داره بیرون میاد هر سال فقط جوک و طنزه؟ ما از این جهت ملت ایران دیگه قدردان جمهوری اسلامی اتفاقا باید باشیم. ما تو ادبیات کلاسیک خودمون بارها و بارها این قشریون، نمیدونم ملاها، آخوندها، حالا به این معنی مورد تمسخر و طعنه قرار گرفته بودن، ولی تا این انداز کسی فکرشو نمیکرد. از پارسال بگیرید که امام پرانی که شوخی بود، امام پرانی مونده، به همین دلیل ما میگیم وسط انقلابی. این فراز و فرودها رو ما داریم میبینیم. یه کوچولو که بیای عقب از یه پرسپکتیو دیگه نگاه بکنی، بزرگتر که نگاه بکنی، 40 سال عددی نیست توی تاریخ که، و این دستاوردی که ایران امروز بهش رسیده نتیجه حضور آخوندهاست، یعنی کثافت مجسم، هرزگی، هیزی، دروغگویی، ریاکاری، فریبکاری، مال مردم خوری، دزدی، جنایت. چند تا واژه، یه واژه بذارید آخوند، نه در اون معنای آخوندیسمی که گفتم، حالا اومدیم یه مقدار پایین‌تر، خدا آخوندا، سپاهی، بسیجی، همه این مرام‌ها، جلوی این واژه، این همه میتونیم واژه ما ردیف بکنیم. اما نکته اساسی چیه؟ دوباره میخوام بشینیم اینجا الان از آخوندها بد بگیم ها، یا مثلا از اون 4-5 تا میدونم مردی اون که اونجا بودن و نتونستن به هر حال کاری بکنن، دخالت نکردن، از اونها بد بگیم؟ نه، ما امروز از همون زن صحبت میکنیم دوباره، از همون زنی که پارسال شعار میداد هیچ توی هرز توی زن آزاد منم. این یعنی چی؟ یعنی این آتش زنده است، زیر خاکستره، منتظر فرصته. خامنه‌ای میره، جمهوری اسلامی رفتنیه، اون اراده و ایمان است، اون خواسته است. از اون خانم الان تو بپرسی تو چپی، تو راستی، تو فلانی، تو بساری، به هیچی احتمالاً کار نداره. یه چیز میخواد، امنیت میخواد، آزادی میخواد، نه فقط امنیت، آزادی و حضور میخواد. میخواد در جامعه‌ای باشه که مثل یک انسان باش برخورد بشه، نه یک پرورس، یک بچه باز، یک کودک آزار، یک زن آزار، حیوان. آبم واقعا شرمنده حیوانات آدم میشه، حیوانی که زنی که بچه‌شو داره شیر میده و دم همون آقایی که جلوی آسانسور، جلوی همون خانم بود و روشو کرده بود اونور که زن معذب نشه، اون مرد رو بذارید در مقابل منطق آخوندیسم. جامعه راه خودشو داره میره، شعور غریزی جامعه بهش میگه باید چیکار بکنه. به همین ترتیبم من واقعیتش وقتی که یه مقدار عقب میرم و به این 30-40 سال نگاه میکنم، هم تاریخی و هم اون چیزی که خودم تجربه کردم و فهمیدم از تاریخ متأخر، نگرانیم در رابطه با ایران کمتر میشه از جهاتی. البته ما نگرانی زیاد داریم، ولی از این که جامعه ما، چون تعارف که نداریم که، 80 میلیون که نمیتونن از اون مملکت بیان بیرون. اصلا فرض کنم که میتونستن بیان، خب این که راهش اساسا نیست، تو نمیتونی مملکت رو تخلیه بکنی که. به هر حال به دلایل متفاوت مجبوری ایستادی بکنی و وایسی، مجبوری بمونی و از حیثیت خودت، شرف خودت، آزادی خودت، هر اون چیزی که داری دفاع بکنی. اگه میتونی بیای خب بیا، ولی منطقی اینه که این همه آدم نمیتونن بیان بیرون، ناگزیر میشن راههای جدید پیدا بکنن. این راههای جدید همون شعور غریزی اجتماعی، همون شعور غریزی که راه خودش رو از پروپاگاندای جمهوری اسلامی با این همه فشار جدا کرده، این اون وسط انقلاب ایستادن است. بسیجی نادان، تو تموم میشی به خاطر اینکه منطقی که تو داری منطق عقب مانده‌ایه. تمام شدن به چه معنی؟ جامعه داره راه خودشو میره و تو بهش نمیتونی برسی، هر زوری بزنی نمیتونی بهش برسی. از سمت دیگه یه بازی رو من دیدم که خب این سیستم رو آدم میشناسه. یه موقعی یه کسی میاد، تو چنان در فشار هستی، یه کسی بهت میاد میگه دیوانه، احمق، فلان اینا، و تو قاطی میکنی، اثر عصبانیت میگه آره من اصلا دیوانه، و اونو به شکلی میخوای اون فحش رو، اون ناسزا رو اذان خودت بکنی. ولی واقعیتش اینه که در این موضع من به شخصه معتقد به چنین چیزی نیستم. یعنی زمانی که همون شعار اساسی هیستوی هرزه توی زن آزاد منم، این آزادگی، این خواست و اراده اینقدر رو و مشخص و جلو هست، دوباره برگردی عقب که آقا من حالا بله اون چی تو به من میگی سلیته باشه، من سلیته هم. این موزه خیلی مهمه. این که تو از چه موزهی بگی من سلیته هستم تعیین کننده این معنای اونه. این که تو از دهان یک اصلاح طلب مثلا بشنوی باشه مثلا اصولگرایه یا اون حالا بسیجی بده، به من میگی سلیته باشه من سلیته هستم، این فرق میکنه با اون نگاهی که در دل جامعه به صورت غریزی داره اتفاق میفته و میگه اگه تو به من میگی بد باشه من بدم، به تو هیچ ربطی نداره. این دوتا رو به نظر من از همدیگه باید تفکیکش کرد. این جری شدنه، این بیپروا بودنه، اگر به اون کفن ختم نشه یعنی یه جایی کار مشکل داره. و من یقین دارم خیلی از این کسانی که الان تو این بازی سلیته و فلان اینا افتادن، اینا با احتیاط برخورد میکنن. ما البته همیشه اینو گفتیم، ما به دیندار بیازار که کاری نداریم. اون کسی که برای خوش داره تو مسجد کار خوش میکنه، به کسی اصلا کاری نداره، نماز روزه‌شو داره میگیره، دخالت نمیکنه تو زندگی مردم، نمیدونم دین رو در سیاست دخالت نمیده، یا از او باشه خامنه ای و نظام نیست، خب به اون اصلا کاری نداریم، تکلیفش مشخصه. بحث ما در مورد کسانیه که همچنان نقش آخوندیسم رو در جامعه به صورت پنهان، شفاف نمیتونن بگن که چون میدونن جامعه در مقابلشون نیست، به صورت پنهان هنوز این نقش رو قبول دارن. این در تضاد با اون شعار اساسی تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود. همه اینا رو گفتیم و همه با هم دیگه توافق داریم که جامعه ی آینده ایران بدون منطق آخوندیسم هست که میتونه رشد بکنه، میتونه به اون خواستی که در نهایت خواست عمومی جامعه است برسه، که مسئله اساسی آزادیه دیگه، رفاه اجتماعی، امنیت، همه اینا با هم دیگه. با حضور و وجود هر شکلی از نگاه آخوندی ناممکن است عزیزان. یعنی اینو ما باید بیش از پیش ترویج بدیم و تبلیغ بکنیم. بازی هم دست اجتماعی، از اون نوجوان 12-13 ساله بگیر، دختر پسر، تا بیا بالا. یه زمانی شوخی کردن با ائمه و فلان این داستانا تابو بود، خب دیگه تعارف نداریم میگه. از خود من بگی با خیلی از آدمهای دیگه و همینجور بری برو عقب در تاریخمون، دونه دونه آجرها رو چیدیم، یا بهتر بگیم پله ها رو چیدیم، درست کردیم تا نسل بعدی بیاد روی این پله ها بره والا و ببینه ببین نسل های قبلی چیکار کردن. دیگه الان تو بگو نقی تقی فلان که جامعه به چه نقطه‌ای رسیده، اینا دستاورده. من هی میخوام امیدوارانه صحبت بکنم و از تلخی و رنجی که اون زن کشید اصلا بحثی درش نیست، ترسناکه که تو موقعیت اون موقعیت رو تصور کنی، به عنوان یک مادر داری بچه تو شیر میدی و ببینی یه هرزه داره فیلم ازت میگیره، چه دلیری هم کرد اون خانم، ترسناکه. ولی از سمت دیگه میگم برگردی عقب یه مقدار دور بشی از ماجرا، میگه آینه دستاورده، قدر باید بدونیم ما 20 سال پیش این اتفاقات نمیافتاد و خیلی خوب داره جامعه ایران از این منظر رشد میکنه، جلو داره میره، که دیگه جمهوری اسلامی هر چقدر داره تلاش میکنه داره در هاون آب میکوبه، نتیجه نمیده. این همه پول خرج کردن نتیجه نمیده. جامعه ایران شادی میخواد، آزادی میخواد و به اون خواهد رسید. فقط کافیه که ناامید نشه، به اراده و ایمان خودش باور داشته باشه. زنده باشید.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. نوروزتان شاد و پیروز. در خدمت جناب هومر آبرامیان، پدر هومر گرامی هستم و قسمت بخش چهارم از برنامه شاهنامه رو میخواییم با هم پی بگیریم و قبل از اون پدر هومر به مناسبت نوروز هم سخنانی با ما دارن. هومر جان درود بر شما.
3: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با بهترین درودهای سرودگونه همراه با بهترین شادباشها و خجستباتهای نوروزی به پیشگاه همیهنان و جوانان دانشپژوهی که با روی کرده به شاهنامه میخواهند بیخوبون فرهنگ خود را بشناسند. چون که گفتی پیش از پرداختن به شاهنامه میخواهم نگاهی داشته باشیم به خان نوروزی که همکنون در خانه همه ایرانیان گسترده است. در سالهای گذشته و امسال هم سخنان بسیار درباره هفت سین گفته شد، ولی افشین گرامی اندوهمندانه باید بگویم که سخن درست نشد و ما سرم ندانستیم چرا هفت و چرا سین. آیا شماره هفت از رازوارگی های ویژه‌ای برخوردار است که دیگر شمارگان از آن بی‌بهره‌اند؟ در وات سین یا در حرف سین چه گنجینه‌ای نهان است که دیگر وات های پارسی از آن بی‌بهره‌اند؟ پاسخ هر دو پرسش را تنها در گرامی‌نامه اوستا می‌توان یافت. شوربختانه از آنجایی که بیشینه دانشوران ما مسلمان بودند گرایشی به اوستا از خود نشان ندادم. از این رو نه بخش‌های پیشدادیان و کیانیان شاهنامه را درست شناختند، چون برای شناخت این بخش از شاهنامه شما هیچ راهی ندارید جز رویکرد به اوستا. یعنی باید لابلای اوستا این داستان‌ها را در اوستا پیدا کنید نه در شاهنامه. شاهنامه آینه است که اینها را باز می‌تابد، ولی ریشه این درخت در شاهنامه است، در اوستاست. و دانشپژوهان ما چون مسلمانند گونه‌ای پشت کردن به شاهنامه، به اوستا، گرایشی به اوستا ندارن. از همین رو نه بیخوبون اون بخش‌های پیشین یعنی پیشدادیان و کیانیان شاهنامه را شناختند و نه بیخوبون نوروز را. بیشینی دانشوران ما هنوز نمی‌دانند بیخوبون این آیین، این جشن شادی بخش، این جشنی که شیرازه بند ملیت ایرانی است چیست؟ آیا تنها برای اینکه سال نو شد؟ اگر چنین است میپرسم همکنون ما ایرانیانی که در استرالیا زندگی میکنیم ما در پاییز هستیم، کاری به بهار نداره. درست روزی که در نیمکره شمالی سال نو شد، بهار شد، ما در اینجا وارد پاییز شدیم. حال چه بگوییم؟ آیا من ایرانی، افغانی ها، ایرانی ها، تاجیک ها، دیگرانی که همه برگ های پیوسته این کتاب هستند که ملیت ایرانی است و همه ما رو نوروز به هم میپیوندد، ما چه کنیم؟ در اینجا نوروز برگزار نکنیم؟ خب ما در گرماگرم هوای بسیار گرم پایان تابستان استرالیا ما نوروز برگزار می‌کنیم. نه برای اینکه بهار آمده است، برای اینکه نوروز است. پس ببینید ریشه نوروز تنها در بهار نیست که به گفته آخوندها علف سبز شده است، نه، ریشه در جای دیگری است. حالا من امروز زمان نخواهم گرفت، امروز تنها می‌خوام به هفت سین بپردازم، به خان نوروزی. ولی چون پرداختن به همه آیین‌های نوروزی دست کم دو سه ساعت زمان خواهد برد، امروز از این بخش میکنه، ولی میپردازیم به هفت سین یا خان نوروزی. نخواست ببینیم چرا هفت، چرا هشت نشد، چرا شش نشد، چرا پونزده نشد، چرا هفت. من شنیدم یکی دو جا که گفتن در برخی جاها هشت هم بوده است. نه، درست نیست. آنهایی که اگر هشت رو برآورد کردن یا هشت سین گذاشتن خودشان هم گمراه شدن، ندانستن که چرا هفت. هیچ شماری در میان شمارگان جهان هیچ شماری ارزش 7 را نداره. یعنی من اگه به من بگویید میخواهم به شما 7 گنجینه بدهم یا هزاران میلیارد گنجینه بدهم، خواهم گفت 7 گنجینه، نه اون هزاران. چرا؟ چون 7 از همه اون هزاران میلیارد های شما بیشتر است و بزرگتر است. در هستی شناسی ایرانی برخی از شمارها از بار جهانبینی ویژه‌ای برخوردار. برای نمونه 1 نشان گوهر هستی بخش خداست و همون خدایی که ما دربارش گفتیم، نه الله. 2 نشان سپنتا مینو، نیروی افزاینده، و انگر مینو، نیروی کاهنده است. شماره 3 نماد اندیشه نیک، گفتار نیک، به کردار نیک است. کسی که خود را به این 3 گوهر یعنی اندیشه و گفتار و کردار نیک بیاراید، خواه ناخواه با عشا یا هنجار هستی و ریتم کیهانی و سامان آفرینش هم توانایی میرسد. همان که فردوسی بزرگ فرمود، توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. کدام دانش؟ دانش پزشکی، دانش کارت پزشکی، دانش کیهانشناسی، دانش حقوق؟ نه، هیچ کدام. دانش عشاشناسی یعنی شناخت هنجار هستی. آنگاه نیرومند می شود، توانا می شود. شماره 4 نشان رسائی یا کمال است. افسودن شماره 3 که نماد توانمندی است با 4 که نشان رسائی یا کمال است، شماره برجاوند و بسیار رازواری 7 را می سازند که نماد جاودانگی و بیکرانگی هستی و هستی بخش است. اینجاست که گفتم شماره 7 کرانه ندارد. شما بگویید 1000 1200 میلیارد، ولی در جای این صفرهای شما به پایان میرسد. هر شماری را بنویسید، هر اندازه دوست داری زیادش کن، بنویس. در جایی بسته میشود، هم آغازی دارد هم پایان. ولی هنگامی که گفتی 7، نه آغازی دارد نه پایان. 7 شماری بیکرانگی است. اگر بگوییم که من 7 بار تو را میبخشم، بشم این نیست که اگر بار 8 بدی کردی تو را نمیبخشم. اگر من گفتم که 7 بار تو را خواهم بخشید، یعنی هر اندازه دوست داری بدی کن من تو را خواهم بخشم. پایان ندارد. شماره 7 چنین است. در هستی شناسی، در راستای همین هستی شناسی است که 7 امشاسپند در آیین زرتشتی. ببینید امشاسپندان پرتوهای اهورامزدایند. آیا اهورامزدا تنها 7 پرتو داره؟ نه، بیکران. چون نمیتوانیم بشماریم میگوییم 7، کوتاه میکنیم 7، یعنی بیکران، کرانه نداره. و 7 اختر در کیهانشناسی ایرانی، 7 رنگ بنیادین در هنر نگارگری، 7 بوم یا 7 کشور در گیتارشناسی ایرانی، 7 خان رستم، 7 خان اسفندیار در رزمنامه های ایرانی، 7 دانشپایه یا 7 گامی رسائی در آیین مهری، 7 شهر عشق در هستی شناسی ایران پس از اسلام، و در پی آنها 7 تپه، 7 دریا، 7 آبشار، 7 دروازه، 7 خانی که نام ساختمانی است به جامانده از روزگار صفوی، 7 گنج که نام نوایی است از خونیای ایرانی، 7 جوش، 7 دست، 7 پشت، 7 اخگر، 7 خزینه، 7 خط، 7 حکایت، 7 خال، 7 قلم آرایش، 7 گنج پرویز، 7 چشم و جزین ها، همگی برآمده از همین سراندیشند. در میان شمارگان هیچ شماری به برجاوندی، برجاوندی یعنی مقدس بودن، تقدس و بلند پایگی هفت نمیتوان یافت. نه تنها ایرانیان، از ایرانیان بابلی ها هم این را آموختند، سومری ها هم این را آموختند و به کار بردند، ولی ما ایرانی ها از یاد بردیم پس از اسلام. این امشاسپندان هفتگانه در آیین زرتشتی خود به تنهایی نشانگر بلند پایگی و برجاوندی این شمارند. امشاسپند یعنی برجاوند جاودانه، یعنی اون ریختار تقدس اندیشی آدمی در پیوند با هستی بخش. در گرامی نامه اوستا اهورامزدا با هفت فروزه یا هفت پرتو شناخته می شود. در بالای این هفت امشاسپند خود هرمزد خداوند جان و خرد جا دارد. پس از او وهومن که امروزه می گوییم بهمن، اشاوهیشت که امروزه می گوییم اردیبهشت، شطر و ایریا در پارسی نو شهریور و سپندارمز در پارسی امروز می گوییم نو اسفند. هاروتا در پارسی نو خرداد و امرتاد در پارسی نو امرداد. سه تا از این امشاسپندان یا پرتوهای هفتگانه خداوندی که بهمن، اردیبهشت و شهریور هستند، این سه سرشت مردانه دارند. یعنی این پرتوهای سگانه خداوند سرشت مردانگی دارند و نماد پدر خدایی اهورامزدا به شمار می روند. و سه تای دیگر خرداد و امرداد و سپندارمز سرشت زنانه دارند و نماد مادر خدایی اهورامزدا به شمار می روند. و این خود نشان بسیار درخشنده است از برابری زن و مرد در هستی شناسی ایران. نگاه میکنیم که خود خدا هم سرشت زنانه دارد و هم سرشت مردانه، هم پدر است و هم مادر است. این پرتوها را بدین گونه به خداوند دادن. پس دانستیم چرا هفت، شماره هفت را دانستیم چرا. چرا نمیشود هشت؟ چرا نمیشود پنج؟ هر شماره دیگری به شما گفتن نشان ناآگاهی است. اکنون ببینیم چرا سین. برخی گفتن که در آغاز هفت چین بوده است، مانند هفت خوراکی چیدنی یا هفت میوه چیدنی. برخی دیگر گفتن که هفت سینی و برخی گفتن هفت شین بوده است، مانند شمع و شهد و شراب و شربت و شیر و شکر و جز اینها. پس از اسلام چون شراب ناروا دانسته شد، به جای شراب سرکه گذاشتند و هفت شین شد هفت سین. گویندگان این سخن گویا نمی دانند که ایرانیان پیش از اسلام هرگز شراب و شهد و شربت نمی نوشیدند و شمع نمی افروختند. همیهنانم آنچه که ایرانیان در بزم و رزم می نوشیدند نامش باده بود، باده می نوشید، نبید بود، آب ناز بود، نوشاک بود، مل بود. اینها نامهای گوناگون هستند برای شراب. مردمی با این همه واژه‌های گوناگون برای این نوشیدنی مستی بخش چرا باید شراب بنوشد؟ مگر شراب عربی نیست؟ من ایرانی چرا باید شراب بنوشم؟ خب واژه نوشه را دارم، نه شراب. ایرانیان هرگز شراب ننوشیدند. شما این واژه شراب

در جشن نوروز میوه ها و شیرینی ها و خوراکی های دیگر را در 7 تا از این سینی ها میچیدن و بر خوان نوروزی میگذاشتن و آن را 7 چینی یا 7 سینی میگفتن که سپستر 7 سین شد. این سخن نیست از بیخوبون نادرست و ناپذیرفته نیست، چرا که واژه سینی، افشین جان اینها را به یاد داشته باشید، واژه سینی برآمده از بنواژه آسن است که سپستر آهن شد. آهن برآمده از واژه آسن است. آن پیش دستی ها و پیاله های پرنقش و نگار که از چین به ایران می آوردن ساخته شده از سفال بودند نه از آهن. شوربختانه از آنجایی که بن این واژه در دگرگشت های گوناگون، در چرخه های گوناگون درست شناخته نشد، بلکه از واژه های نادرست دیگر هم مانند سینه و سینه بند برای زنان در زمان پارسی ساخته شدند و جا گرفتند به نادرست که از بیخوبون نادرستند. واژه سینه که برآمده از بنواژه آسن به چم آهن است، به شوند یا به انگیزه سختی و آهنگونگی آن بخش از اندام آدمی تنها برای مردان باید به کار برده بشن. افشین جان تو سینه داری، ولی خواهر تو، خواهر من، مادر تو، مادر من، اینها هیچ کدام سینه ندارن. این واژه باید تنها برای مردان به کار برده شود، نه برای زنان که آن سختی و آهنگونگی را در آن بخش از پیکر خود ندارند و به جای آن توده از پیه دارند که پیستان یا پستان گفته می شود نه سینه، و آنچه که پستان را می بندد پستان بند است نه سینه بند. این واژه ها به نادرست به واژه نامه های پارسی در آمد و بر زبان ما جا خوش کرد. اکنون بپردازیم به ریشه‌یابی سین در گرامی‌نامه اوستا، جایی که بیشینی دانشوران ایرانی از رویکرد به آن گریزانند، یعنی از اوستا میترسند. در سرود سیوم یسنا که از سرودهای خود اشوزرتشت ورجاوند دست می‌خوانیم، اینک سخن می‌دارم برای شما ای خواستاران و برای شما ای دانایان از دو نهادی بزرگ. نهاد همان سرشت، خوی و نهاد است. دو نهادی بزرگ و ناسازگار و ستیزنده با یک دیگر. زرتشت میگوید میخواهم از این دو نهادی ستیزنده با یک دیگر با شما سخن کنم که در سرشت جهان هستند. اینک آن دو مینوی همزاد که در آغاز در اندیشه و انگار پدیدار شدند، یکی نیکی را می نماید و آن دیگری بدی را، و از این دو دانا راستی را بر می گزیند نه نادان. این دو مینوی ناسازگار، یکی سپنتا مینو، نیروی افزایندگی و بالندگی و پیشبرندگی، و دیگری انگرا مینو، نیروی خشم. هنوز هم در زبان انگلیسی شما دارید انگر، همین است به جا مانده در زبان انگلیسی. انگر مینو نیروی خشم‌آوری و تبهکاری و کاهندگی است. این خشم به اندازه‌ای از دیدگاه ایرانی بد شناخته شده است که آن را با دیو برابر می‌دانند، دیو خشم خونین درفش. این دو مینوی همزاد، یعنی بدی و نیکی یا سپنتا مینو و انگر مینو، در نهاد هر کس، من و تو و همه ما، با هم پدیدار می شود و با هم می باید. سپنتا مینو آدمی را به سوی راستکاری، پیمانداری، مهرگستری، شادی پراکنی، کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک، میهندوستی، پرستاری از آب و خاک و گیاه و جانور و کردوکار نیک برمی‌آید. و انگر مینو ناراستی، دروغگویی، آزمندی، خشم‌آوری، آزاررسانی، درویی، فریبکاری، فرومایگی، پتیارگی، دشمنیاری، تنبلی، سستی، کجرفتاری و آسیب رساندن به آب و خاک و گیاه و جانور. آنچه که

0: اوست در کشور ما میگذارد، همه پیایند این انگرمینوس که در آخوندها دیده میشود به فراوانی، چرا که اینها همه دیوان، دیوان خشم خونین درفش. و آنگاه که در آغاز آن دو مینو به هم رسیدند، یعنی هر دو با هم در هستی خود تو، افشین گرامی من پسر خوبم، خود تو هر دو رو با هم داری، بسته بگیر از که به سوی کدام یک کشانده می شوی، یعنی هر دو در درون تو، در نهاد تو هر دو هستند. آن دو مینو به هم رسیدند، زندگی و نازندگی را پدید آوردند و تا پایان هستی چنین باشد. اینا سخنان زرتشت است. تا پایان هستی چنین باشد که بدترین منش ها از آن پیروان دروغ و بهترین منش ها از آن پیروان راستی خواهد. آنچه که امروزه برخان نوروزی ایرانیان دیده می شود همان سپنتا مینوست. سپنتا مینو، سین نخستین وات یا بند یا سپنتا، ستودنی، نرم خویی، فروتنی، بالندگی، مهرجانی و پیشبرندگی جهان و هماهنگی با هنجار هستی است در برابر انگل مینو روی کاهندگی و ویرانگری است. از آنجا که شمار پرتوهای جهانساز خداوندی یا همان امشاسپندان که برشمردیم هفت است، به نشان این هفت پرتو اهورایی هفت دهش زمینی، هفت دادی زمینی مانند سبزه، سیب، سیر، سمنو، سنجد، سرکه و سماک را برخان نوروزی می چیند. این سماک را هم سماک نگویید و با قاف ننویسید، پارسی است. سماک با قاف، نه با قاف. با نگاهی به داستان آفرینش ایرانی، خان نوروزی که اکنون در خانه همه ایرانیان هست، پیشنمونه آفرینش گیتی هم هست. خواهش میکنم این رو به دقت گوش کنید. در افسانه آفرینش ایرانی، گفتم افسانه، بیدرگ نرمیم سراغ دید، یک افسانه آفرینش است. ما ایرانیان مانند همه دیگر مردم جهان برای پدیداری هستی و برای بودن خودمان در این جهان هستی داستانهایی سرودیم. آنها داستان خلقت رو گفتن و ما داستان آفرینش را به گونه بسیار بسیار بسیار زیبا و دلانگیز و اندیشه برانگیز این داستانها رو پرداختیم، اندیشه انگیزن. در این داستان ایرانی هرمزد پیش از آنکه گیتی پهناور را به کالبد هستی درآورد، شش پیشنمونه از اندامهای گیتی بساخت. همان گونه که مهندس یک ماکت می سازد. ببینید، در اندیشه ایرانیان باستان بود که آنکه این جهان را ساخته است نمی توانست یلخی کار را آغاز کرده بود. نخست یک پیشنمونه های ساخته است که ببیند درست است یا درست نیست، آزمون و خطا، سپس بیافرینه. این شش اندام گیتی آسمان، آب، زمین، گیاه، جانور و آدمی بود. حالا نگاه میکنیم به خود این داستان. او یعنی هرمزد یا خداوند جان و خرد یا اهورمزدا در اینجا با هرمزد شناسانده میشود. او نخست آسمان را آفرید. چرا؟ برای بازداشتن اهریمن و دیوان. دیگر آب را آفرید برای از میان بردن تشنگی. سه دیگر زمین را همه مادی آفرید. چهارم گیاه را برای یاری رساندن گوسپند سودمند. پنجم گوسپند را برای یاری مرد پرهیزکار آفرید. ششم مرد پرهیزکار یا همان کیومرث که به زودی در شاهنامه خواهیم خوان. این که گفتم نمی شود، نمی توان شاهنامه را درست فهمید اگر به اوستا نگاه نکنیم. بیخوبان داستان ها اینجاست، در اوستا و در داستان های ایرانی. ششم مرد پرهیزکار را آفرید برای از میان بردن و از کار افکندن اهریمن و همه دیوان و سپس آتش را چون اخگری آفرید و به دو درخشش از روشنایی بیکران پیوست. سپس باد یا هوا را آفرید به مانند تن مرد جوان 15 ساله. میدونید 15 سالگی در بینش ایرانی سن رسائی یا کمال است و هم پسر و هم دختر در این سن به زیبایی و توانمندی میرسند. پس هوا را آفرید به مانند تن مرد جوان 15 ساله که آب و گیاه و گوسپند و مرد پرهیزکار و هر چیزی را. نخست آسمان را آفرید روشن، آشکارا، بسیار پهناور و به شکل تخم مرغ و از خماهن، خماهن یعنی آهن گداخته، یعنی آهن ذوب شده. آسمان را از این آهن گداخته آفرید. او آفریدگان را همه در درون آسمان بیافرید. هیچ چیزی برون از آسمان نیست، همه چیز در درون آسمان آفریده شد. چنان دژی و بارویی که آن را هر نبرد من بایسته است در میان نهاده شده باشد، یا به مانند خانه ای که هر چیز در آن بماند. او بیاری را جشن را آفرید، بدان روی شادی را فراس آفرید که آفریدگان به شادی دریستند، نه در غم اندوه و نوح و خانی و نمیدونم سینه زنی و خودزنی. نه، آفریدگان همه، نه تنها مردم، یعنی همه جهان هستی در شادی بیستند. سپس از گوهر آسمان آب را آفرید. او به یاری آب باد و باران را آفرید. سه دیگر از آب زمین را گرد آفرید. ببینید افرین جان، باید به خود ببالی. هزاران سال پیش از اینکه افلاطون ها پدید بیاین، افسانه پردازان ایرانی، پدران تو، مادران تو میدانستن زمین گرد است. زمین را گرد، دورگذر، بینشیب و فراز آفرید و آن را درست در میان آسمان جای داد. حالا هی بگویید که گالیله گفت زمین گرد است. این ریشخند میکنن ما رو، دانش رو هم ریشخند میکنن. حالا من در جای دیگری نمونه های بسیار از اوستا به شما خواهم داد در وندیداد که زمین را گرد و گردان دور خود چرخان می دارد. چهارم گیاه را آفرید. نخست بر میانی این زمین فراز رست، چند پا بالا، بی شاخه، بی پوست و بی خار. یعنی نخستین نمونه همه گیاهان جهان را. آن گیاه، او آن گیاه نخستین همه گونه نیروی گیاهان را در سرش داد. یعنی یک گیاهی آفرید که تخمه همه گیاهان در او. او آب و آتش را برای یاری گیاه آفرید. پنجم گاو یکتا آفریده را در ایرانویج آفرید. همه اینها در ایران رخ دادند، در ایرانویج به میانه جهان. ایرانویج کانون جهان است، به میانه جهان. ششم گیومرد یا کیومرس را آفرید، روشن چون خورشید. ببینید این شش آفرینش را به شش گاهنبار بیافرید به سالی که 365 روز به شما است. همه اینها را اوستا به ما میگوید، این در گاه شمالی ایران، و 12 ماه و هر ماه 30 روز و 1 ماه 35 روز. بر هر روزی نام امشاسپندی نهاده شد. ما در فرهنگ ایران شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه نداریم. امروز چه روزیست؟ فروردین. امروز چه روزیست؟ اردیبهشت. امروز چه روزیست؟ بهمن، اسفند. امروز چه روزیست؟ رشن و بسیاری نامهای ایزدان. آنچه که امروز ایرانیان برخان نوروزی می نهند هر یک نماد یکی از این پیشنمونهای آفرینشان. ما شش نمونه‌های پیش از آفرینش را بر خانه نوروزی داریم. آینه که می‌گذاریم بر خانه نوروزی، بسیار می‌پرسن آینه چرا؟ و بعد افسانه پردازی می‌کنن چون نمی‌دونن چرا، هر یک با برداشت خودشان چیزی می‌گن. ولی آینه نماد آسمان روشن و نماد دین. دین گفته بودم به یاد دارید، نیروی شناخت شایست و ناشایست یا همان وجدان و نشان خودشناسی و هستی شناسی است. همین آینه است که با ستایش از کردکار نیک و نکوهش رفتارهای ناستوده پیاپی به ما تلنگر میزند و به یاد ما می آورد که برای نبرد با پتیارگی های اهریمن به جهان آمدیم، نه برای خور و خواب و خوش باشی. تخم مرغ که بر خان میگذاریم رنگین هم میکنیم نماد پیشنمونی آسمان است که بسیار پهناور و به شکل تخم مرغ و از آهن گداخته آفریده شد. تخم مرغ را نماد تخمه و نیروی باروری و زایندگی هم دانستم. سبزه نماد پیشنمونی گیاه و نشان شادابی و سرسبزی و نوشوندگی است. جهان هر روز نو به نو به تازه به تازه می شود. بخش زیرین سبزه که ریشه‌های به هم بافته و در هم تنیده دارد نماد خاک است و زمین. تنگ بلور که یک چکه بزرگ آفریده شد.
1: هومر جان صداتون قطع شد، از تنگ بلور یه بار دیگه بگید.
0: از کجا؟
1: تنگ بلور.
0: از تنگ بعد. تنگ بلور پیشنمونه آب است، نخستین چکه‌ای که آفریده شد عنوان نمونه که در که همانند یک چکه بزرگ آفریده شد. ماهی نماد پیشنمونه جانداران و نشان جهش و جنبش گیتی و پویندگی و ناایستای هستی است. برخی گفتند که بر خود من هم پرده گرفتند که در جایی گفته بودم، گمان میکنم با خود تو بود که گفتم من امسال ماهی نگذاشتم، دیدم که برخی از یاران کامنت گذاشته بودن که ماهی بخشی از هفت‌سین نیست ولی هست. ماهی رو در سنگ نگاره های تخت جمشید هم میتوانید ببینید. و ما مردم که در پیرامون خان نوروزی گرد می آییم، جشن می سازیم، همه ما نماد پیشنمونی گیومرد یا آدم نخستین هستیم. سیب را نماد باروری و زایش دانستند. سنجد نماد مهر و دلدادگی و پیشزمینه باروری و زایندگی است. سمانک و سیر و سمنو نماد چاشنی و برانگیزاننده شور زندگی هم. رنگ ارغوانی سماک نماد مهربان خورآیی یا سرخی آسمان پیش از فروشد خورشید و مهربان خوربری به هنگام فروشد خورشید در آیین مهری است. هم در بامداد هم در شامگاه آسمان سرخ می شود. همین رنگ سماک است. رنگ جامعه کاردینال ها در کلیسای کاتولیک برگرفته از همین سرندیشه است. شما می دانید که آیین مهری در سراسر اروپا گسترده شد و اروپایی ها به ویژه در روم همه مهری بودند، آیین مهری رو پذیرفته بودند. پس از اینکه مسیحیت به سال گمان می کنم 324 هنگامی که کنستانتین فرمان داد که همه مردم روم باید مسیحی بشوند، بسیاری از آیین های مهری جا ماندند در کلیسای کاتولیک. یکی از آنها همین جامعه سرخ کاردینال هاست که نماد همون مهربان خورآیی و مهربان خوربریست، یعنی سرخی آسمان در بامداد و سرخی آسمان در شامگاه. سکه را نشان امشاسپن شهریور که نگهبان توپال هاست یا فلزات با آرزوی فزونی یافتن دارایی بر خان نوروزی جا می‌دهیم. کندیل یا سپندار، این که گفتم ما ایرانیان شمع روشن نمی کردیم، من نمی دانم چرا می بایست شمع روشن می کردیم. واژه کندیل که حتی در انگلیسی هم همین است، این واژه پارسی است. کندیل، سپندار. خب من چرا باید بگویم شمع که پارسی نیست؟ که امروزه به نادرست شمع می گوییم، نماد پیشنمونی آتش و نشان روشنایی و گرمای زندگی و شادکامی است. سخن در این زمینه زیاد است و ولی می‌گذاریم برای جای دیگر و زمانی دیگر که اگر زمان داشتم و شما هم در برنامه زمان داشته باشید، شاید پیش از نوروز آینده یکی دو هفته مانده به نوروز درباره چرایی نوروز و آیین‌های نوروزی بیش از یک ساعت زمان نیاز خواهیم داشت، شاید در دو برنامه پیاپی که من همه کرانه‌ها رو بگویم. چرا خانه تکانی میکنیم؟ آیا ایرانیان میدانن چرا خانه تکانی میکنن امروز؟ نمیدانیم. تنها گمان میبریم که خب باید خانه تکانی کنیم، ولی چرا خانه تکانی نوروزی گونه دیگری است؟ شما همه چیز را پاکیزه میکنید، پشت پرده ها را، پشت شیشه ها را، حتی جاهای نادیدنی را. چرا؟ خب داستان های زیادی دارد، انگیزه های بسیار که به هنگام خواهیم گفت.
1: بسیار عالی، سپاسگزارم از حضورتون و از اینکه با ما بودین در این برنامه و تا دیداری بعد اگر سخنی ندارین بدرود.
0: سپاس بیکرم.
1: سپاس. تا دیدار. بدرود.

0: داستان ارسال نامه پیامبر به خسرو پرویز و امپراتور روم را همگی می‌دانیم و در کتاب‌های آموزش و پرورش و همچنین کتاب‌های دروس عمومی دانشگاه‌ها تأکید خاصی روی این موضوع شده است، ولی عجیب آنکه دیگر روایت که بر اساس آن خسرو پرویز نامه‌ای در پاسخ به پیامبر اسلام نوشته است را کمتر شنیده‌ایم و یا از ما پنهان کرده‌اند، چرا که مورخین مسلمان با زیرکی هرچه تمامتر آن را در طول 1400 سال از ما پنهان داشتند. حمله تازیان به ایران و دو قرن استیلای آنان بر سرزمین ایران شهر عواقب جبران ناپذیری را در پی داشت. پذیرش اجباری آیین تازیان، سقوط فرهنگ کهن و اصیل ایرانی، بردگی زنان و دختران ایرانی و اشغال سرزمین مادری، زخم‌های عمیقی بر پیکر مردم ایران وارد کرد. اما اینها در مقابل تحقیر و سرفکندگی که تازیان بر ایرانیان وارد می کردند بخش کوچکی بود. به قول دکتر عبدالحسین زرینکوب، دو قرن سکوت ایرانیان همراه با رازها و پنهانکاری هایی بود که اکنون از صفحات تاریخ حذف شده اند و نمی خواهند که شما بدانید و آگاه شوید. یکی از این موارد سانسور شده از تاریخ اسلام دستور عمر ابن خطاب خلیفه دوم درباره چگونگی رفتار با ایرانیان است که این مورد را به فرمانداران خود از جمله معاویه و ابو موسی اشعری ابلاغ کرده است. در این ویدیو با رجوع به منابع دست اول تاریخی پرده از این رازی که قرنها از ما پنهان کرده اند برمی داریم. روایت نامه‌نگاری پیامبر در منابعی که چند قرن با زمان پیامبر اسلام فاصله داشته اند آمده است. در این میان داستان پاره کردن نامه پیامبر توسط خسرو پرویز ریشه در نوشته طبری دارد و چند قرن بعد از او مورخانی مانند ابن بلخی و چند نفر از مورخان دیگر چون این مواردی را نقل کرده اند. اما جالب است که یعقوبی از دیگر تاریخ نگاران کهن از پاسخ خسرو پرویز به پیامبر اسلام هم سخن رانده است که تاکنون در منابع اسلامی اشاره‌ای به آن نشده و به عمد در تاریخ پنهان مانده است. متن نامه که تقریباً در همه تاریخ‌های معتبر اسلامی از قبیل ابن سعد، واقدی، طبری، ابن اسیر، بخاری، یعقوبی و ابن خلدون از منابع واحد سیره ابن هشام گرفته شده است، بدین قرار است: بسم الله الرحمن الرحیم، از محمد پیامبر خدا به پادشاه بزرگ ایران، درود بر آن کس که از راه راست پیروی کند و به خداوند و رسول او ایمان آورد و گواهی دهد که خدایی به جز خدای یگانه و بیشریک وجود ندارد و محمد بنده و رسول اوست. من تو را به پذیرفتن دین خدای عزوجل فرا می‌خوانم، زیرا فرستاده او بر همه جهانیانم تا پیام او را بر همه کافران ابلاغ کنم. پس ایمان آور تا رستگار شوی و اگر چنین نکنی گناه مجوس بر تو باد. برخی از نویسندگان اروپایی بر این باورند که پیامبر نامه‌ای به هیچ یک از پادشاهان ننوشته است و آنچه در تاریخ نوشتند ساخته دست خلفا برای توجیه حملاتشان به نواحی گوناگون است. آنها برای صحبتشان دلایل گوناگونی می‌آورند. حتی معتبرترین منبع عربی یعنی قرآن هم از این واقعه یاد نکرده است. در این کتاب رویدادهای مهم تاریخ اسلام ذکر شده، ولی خبری از نامه‌نگاری پیامبر اسلام با دیگر فرمانروایان جهان نیست. این در حالی است که قطعاً این واقعه میتوانسته یکی از رویدادهای مهم تاریخ اسلام باشد، به طوری که در کتابهای بعدی که چند قرن با قرآن فاصله دارند به عنوان واقعی مهم روایت شده است. به راستی چرا در قرآن از این روایت یادی نشده است؟ عجیب این که این داستان با آب و تاب فراوان در کتاب‌های بعدی آمده است. پرنس کاینتی در کتاب سالنامه‌های اسلام و بر اساس پژوهش‌های محقق آلمانی هوبرت گریم به چند دلیل نامه را رد می‌کند. 1 در تمام نامه‌های فرستاده شده توسط پیامبر اسلام به پادشاهان دیگر کشورها، فقط یک تن از آنها از نظر مقام با شاهنشاه ایران برابری می‌کند و آن هم امپراتور روم است، اما واکنش تمام آنها دقیقاً در نقطه مقابل خسرو پرویز است، زیرا نجاشی شاه حبشه اسلام می‌آورد و امپراتور روم نیز اظهار می‌کند که دین محمد را قبول دارم ولی از جان خود در برابر رومیان بیم دارم. خسرو پرویز هم که نامه را پاره می‌کند. وقتی مورخان اسلامی چون این خیال بافانه با افسانه سرایی واقعیت‌های تاریخی را تحریف می‌کنند، چگونه می‌توان اصالت وجود چنین نامه‌هایی را اعتبار بخشید؟ دلیل دوم نوع تشریفات سنگین دربار خسرو پرویز است که در تمام منابع از آن سخن رفته است. رسیدن به نزد شاهنشاه ساسانی یک هفتخوان رستم را تی کردن می‌خواسته، به طوری که حتی شاهان دست نشانده نیز نمی‌توانستند تا فاصله معینی به شاه نزدیک شوند. در چنین شرایطی تصور این که یک تازی گمنام از شبه جزیره عربستان از راه برسد و بی هیچ اشکالی به نزد پادشاه برود و بدون تشریفات نامه را به دست خسرو پرویز بدهد و با وی در مورد آن جر و بحث کند، اگر برای یک تازی قرن 1 و 2 هجری قابل قبول باشد، برای ما که به تشریفات دربار شاهان ساسانی آشنایی کلی داریم به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. شاید بشود به طنز گفت که ممکن است عربی نامه را آورده به ناچار به یک سرباز ساسانی تسلیم کرده است و آن سرباز نامه را پاره کرده و دوران بعد تصور شده که شاهنشاه ایران چنین کرده است. سوم، بنا به محاسبه دقیق، خسرو پرویز در 29 فوریه سال 628 میلادی به فرمان فرزندش شیرویه اعدام شد و این تاریخ برابر با 17 شوال سال 6 هجری است، چنانچه طبری و ابن سعد گفتند این نامه باید در هفته‌های پایانی سال 627 یا اوایل سال 628 و توسط عبدالله ابن حذافه فرستاده پیامبر به خسرو پرویز تسلیم شده باشد، در صورتی که حذافه مأمور مذاکره با قریشیان بوده است که به صلح معروف حدیبیه تمام شده، چگونه یک شخص در آن واحد در دو مکان حضور داشته است. چهارم، در آن بخش از تاریخ طبری که حوادث آخرین سالهای ساسانیان بر اساس منابع ایرانی به ویژه خدای نامه که مورد استفاده فردوسی، ابوریحان بیرونی و مسعودی قرار گرفته روایت شده است، سخن از چنین سفارت و فرستاده ای به میان نیامده و آنچه گفته شده صرفاً از منابع تازی گرفته شده است و این نشان می‌دهد که وجود چنین نامه‌ای برای خود ایرانیان به کلی ناشناخته بوده است، همانطور که نامه‌های نوشته شده به دیگر پادشاهان کشورها نیز در منابع روم و یونان و حبشه و ارمنی و سوریانی و لاتینی ناشناخته بوده است. به احتمال زیاد این روایت‌ها را در دوران اموی و شاید عباسیان وارد تاریخ کرده‌اند. بیش از 12 قرن است که این موضوع ارسال نامه از جانب پیامبر اسلام برای خسرو پرویز در جهان اسلام واقعیتی مسلم به حساب آمده و نسل به نسل توسط تاریخ نگاران مسلمان نقل شده و هر بار زوائد مختلفی نیز بر آن اضافه شده است. نویسندگان اروپایی بر این باورند که پیامبر نامه‌ای به هیچ یک از پادشاهان ننوشته و اصولاً چنین نامه‌ای فرستاده نشده تا پاسخی بدان داده شده باشد و آنچه درباره ارسال این پیام گفته و نوشته شده داستانی است که مدت‌ها بعد از درگذشت محمد از جانب عمال دستگاه خلافت ساخته و پرداخته شده است و آنچه در تاریخ نوشتند ساخته دست خلفا برای توجیه حملاتشان به نواحی گوناگون است. تنها توجیهی که میتوان برای چنین روایاتی کرد این است که داستان پاره شدن نامه محمد توسط خسرو پرویز مانند افسانه مسلمان شدن پادشاه حبشه و قصد مسلمانی امپراتور بیزانس و بخش‌های بعدی این افسانه به اصطلاح امروزی برای مصرف داخلی و برای مردمی که با واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی بیرون از جزیرة العرب یا سرزمین‌های اشغالی جهان اسلام آشنایی چندانی نداشتند ساخته و پرداخته شده و تنها نتیجه‌ای که میتوان از چنین روایتی گرفت این است که یا مورخان ناقل آن مطلقاً با تاریخ ساسانی آشنا نبودند یا چنان خواستار معجزه سازی بودند که توجه به واقعیت‌های آشکار تاریخی را ضروری ندانستند. باید توجه داشت که در شاهنامه که به نظر می رسد فردوسی از منابع ایرانی و گفته های دهقانان بهره برده است، اثری از چنین نامه ای نیست و به هیچ وجه داستان پاره کردن نامه پیامبر در شاهنامه نقل نشده است و این مورد هم می تواند به ابهامات این داستان بیفزاید. ابهامات هنگامی بیشتر می شود که با بررسی زمان فرستاده شدن نامه های پیامبر به پادشاهان دیگر در می یابیم که این نامه ها همزمان با سالهایی بوده است که پیامبر دچار مقابله با رویدادهای مهم داخلی در سرزمین حجاز بوده است و هنوز بسیاری از اعراب اسلام نیاورده بودند. در آخر باید پرسید که چرا داستان پاره کردن نامه توسط خسرو پرویز تا این حد مورد توجه قرار گرفته و همه‌گیر شده است، اما مسلمان شدن بازان حاکم دست نشانده یمن که توسط خسرو پرویز در آنجا منصوب شده بود و تقریبا تمامی مورخانی که از پاره شدن نامه سخن گفتند بدان اشاره کرده اند تا این حد گمنام مانده است، این موضوع هم به ابهامات می افزاید. در جلد ششم ناسخ التواریخ نامه ای از ابان ابن سلیم نقل شده است که از جانب معاویه به زیاد ابن عبیه برادر خوانده معاویه سرپرست کوفه و خوزستان و فارس نوشته شده و متن این نامه توسط منشی زیاد ابن عبیه به ابان ابن سلیم که دوست نزدیکش بوده امانت داده شده است که آن را بخواند و او با توجه به مضمون جالب نامه رونوشتی از آن را برای خودش برداشته است. نامه چنین آغاز می شود: اما از من پرسیده ای که وظیفه تو در برابر قبایل عرب و غیر عرب چیست؟ و پس از شرحی درباره قبایل یمن و بنی ربیعه نوبت به ایرانیان می رسد. در این زمینه در ناسخ التواریخ چنین آمده است: و اکنون می رسیم به این قومی که به نام موالی در میان امت اسلام به سر می برند و قوم فارسی نام دارند. گوش کن زیاد، این مردم را باید ذلیل کرد، باید به همان روشی که عمر ابن خطاب آنها را می کوبید طوری کوبیدشان که هرگز نتوانند سر بردارند. اینها جز با سیاست عمر ابن خطاب اداره شدنی نیستند. از عطایشان که حق عمومی اتباع اسلام است تا میتوانی بکاه در تقسیم خار و بار، تا میتوانی از سهمشان کم کن در جبهه های جنگ، آنها را در صفوف مقدم بگذار تا زودتر از دیگران هدف حملات دشمن تازه نفس قرار گیرند. سربازان آنها را به کار جاده سازی و هموار کردن راه ها و کندن درخت ها و تسطیح بیشه ها بگمار و سعی کن هرچه دشواری و عذاب باشد نصیب این عجم ها شود. کاری کن که سنگینی بارها بر دوششان هرچه بیشتر فشار آورد، زیرا که اگر جز این باشد هوای عصیان خواهند کرد. مراقب باش که این عجم ها هر قدر هم صالح و متقی باشند بر صفوف جماعت در نماز پیش نمازی نکنند و در نماز جماعت در صف اول قرار نگیرند، مگر آنکه عده اعراب برای تکمیل صفوف کافی نباشد و هرچند هم در فقه و قرآن دانشمند باشند بر مسند قضاوت ننشینند و بر هیچ شهری از شهرهای اسلام والی یا حاکم نشوند و در معابر هر قدر هم مقامشان بالا باشد بر عرب هرچند هم پست و فرومایه باشد تقدم نجویند و در ازدواج حق زناشویی با زن عرب نداشته باشند، اما مردان عرب حق همسری با زنان فارسی را داشته باشند. اینها همه سیاست عمر است و عمر شایسته است از امت محمد و به خصوص از بنی امیه شایسته ترین پاداش را ببیند. با این همه عمر اشتباهاتی نیز داشت، مثلا می بایست قوانین و نظاماتی به وجود آورده باشد که برای همیشه عجمها را در برابر عرب ذلیل و خوار نگه دارد. اگر از ایجاد نفاق در میان امت اسلام پرهیز نداشتم، همین امروز مقرر می داشتم که اگر یک عجم عربی را بکشد محکوم به قصاص یا پرداخت دیه کامل باشد، ولی اگر عربی یک فارسی را به قتل رساند از قصاص معاف باشد و دیه را نیز نصف پرداخت کند. به هر حال ای زیاد، از همین امروز که این نامه به دستت میرسد، این عجمها را هرچه بیشتر ذلیل کن، به آنها توهین کن، آنها را از پیشگاهت دور دار، از آنها در امور خود کمک مخواه و به درخواست ها و نیازهایشان اعتنا مکن. از این سخن که بگذرم، بگذار نامه ای را برایت نقل کنم که عمر ابن خطاب برای والی بصره ابو موسی اشعری فرستاده بود، در زمانی که تو به سمت منشی حکومت در زیر دست این مرد اشعری خدمت می کردی. همراه این نامه ریسمانی به طول 5 وجب بود که هرچه حکایت بود در آن ریسمان بود، زیرا عمر در آن نامه به فرماندار بصره دستور داده بود که به موجب این نامه مردان بصره را احضار کن و در میان آنان از موالی و ایرانیان هر کس را که طول قامتش به اندازه این ریسمان رسیده گردن بزن. این نامه را ابن ابی معیز خوانده و یادداشتی هم از آن برداشته بود و به طوری که نواده او ولید ابن عقبه برای من حکایت کرد، ابو موسی اشعری در کار خود درمانده بود که آیا فرمان عمر را اجرا کند یا درباره آن مطالعه بیشتری به عمل آورد، و نیز نقل کرد که چون ابو موسی با تو در این باره مشورت کرد، تو وی را از اجرای این فرمان باز داشتی و توصیه کردی که فرمان امیرالمؤمنین عمر دوباره به خودش بازگردانده شود تا شخصا در فرموده خود تجدید نظر کند، و تو چون به خیال خود غم تیر بختان و بیچارگان می داشتی در پیشگاه خلیفه به التماس در آمدی تا او را از خون ایرانیان بازگردانی، و به دو گفتی که این قتل عام به ناحق همه عجمها را برخواهد انگیخت، و آنقدر به نعل و میخ زدی و دو پهلو و سه پهلو سخن گفتی تا امیرالمؤمنین عمر را از عقیدهش بازگرداندی. من ای زیاد در میان فرزندان ابو سفیان نامبارکتر از تو ندیدم، زیرا تو نگذاشتی که با دست عمر سخت ترین دشمن ما از صفحه روزگار برداشته شود. سخنان تو ای زیاد عمر را به جایش نشانید، ولی حقیقت این بود که اگر امیرالمؤمنین عمر تصمیم خود را عملی می کرد و ریشه این عجمها را از بیخ بر می کند، آب از آب تکان نمی خورد، بلکه عرب عجم کشی را وسیله تقرب به درگاه الهی می شمرد. ولی تو ای برادر، ای زیاد ابن ابی سفیان، وی را از این کار باز داشتی و ما را همچنان در خطر گذاشتی. لااقل اکنون تا دیر نشده است، از خواب قفلت برخیز، تا فرصت از دست نرفته است این عجمها را از میان بردار و ریشه آنها را بسوزان. با همه این بهره کشی های مالی که از ایرانیان میشد، به تصریح مورخین رفتار اعراب فاتح در حق ایرانیان که موالی به حساب می آمدند سراپا آمیخته به تحقیر بود. با آنان در یک صف راه نمی رفتند و بر سر یک سفره نمی نشستند. در جنگ ها نیز آنان را جزو سواران راه نمی دادند، بلکه پیاده به جنگ می بردند و غالباً از آنچه رزق و مقرری جنگ جویان بود بهره‌ای به آنان نمی دادند. کار جنگ را تنها شایسته خودشان می دانستند و عقیده داشتند که موالی برای کارهای پست آفریده شده اند. حکومت تازیان آزادگان ایرانی را مانند بندگان درم خرید از تمام شؤون مدنی و اجتماعی محروم می داشت و به آنها به عنوان مولی همه گونه تحقیر و جسارت و استبداد وارد می آورد. موالی نمی توانست به هیچ کار آبرومندی بپردازد، حق نداشت سلاح بسازد و بر اسب نشیند. اگر یک مولای ایرانی نژاد دختری از بیابان نشینان بینام و نشان عرب را به زنی می گرفت، طلاق بر زن و تازیانه و زندان بر مرد تحمیل می شد. حکومت و قضاوت همه جا مخصوص عرب بود و هیچ یک از موالی به این گونه مناسب و مقامات نمی رسید. مردی ایرانی از موالی بنی سلیم با زنی از همان قبیله ازدواج کرد. محمد ابن بشیر به مدینه رفت و به والی مدینه ابن ولید از این بابت شکایت برد. والی مأمورانی فرستاد تا مرد ایرانی را 200 تازیانه زدند و موی سر و صورتش را تراشیدند و طلاق زنش را گرفتند. حمد ابن بشیر شاعر دربار خلیفه بدین مناسبت قصیده ای سرود که متن آن در ادامه می آید. در این قصیده گفته شده است: مرحبا بر تو که شرافت دختران عرب را محفوظ داشتی. 200 تازیانه خوردن و ریش از کف دادن سزای این بی سر و پایی بود که در نیافته بود. موالی باید با دختران کسرا که حقیرانی چون خودشانند ازدواج کنند، نه با دختران عرب. بندگان باید بندگان را به همسری گیرند. و شاعر دیگر عرب ابو بحیر در همین راستا خطاب به بزرگان قبیله عبدالقیس گفت: شما عربها که مردانی سرفراز و با شرف بودید، چگونه حاضر شدید زنان عجم را به همسری گیرید و بردگان فارس و دیلم و ترک و هندو را از طریق آنان به قبیله خود راه دهید؟ در پرداخت جزیه در حق موالی تحقیر و خار شدن بسیار می رفت، زیرا که اینان موظف بودند این جزیه را با خاکساری و فروتنی به مسلمانان بپردازند. وقتی که کسی را برای ادای جزیه پیش می خواندند، عامل او را لگدی سخت می زد و می گفت: جزیه ده ای کافر. و غالباً پس از آنکه این جزیه داده می شد، مهری از سرب بدان می دادند که آن را به گردن می آویخت تا از مطالبه مجدد مصون بماند. عامه مسلمانان حق داشتند در این مجلس حاضر شوند و این زبونی و حقارت موالی را که نشانه قدرت و پیروزی آیین مسلمانان بود را تماشا کنند. کار خود بزرگبینی این تازه به دوران رسیدگان به جایی رسیده بود که به نوشته ابو نعیم عمر ابن خطاب حاضر نشد با همه مقامی که سلمان فارسی در عالم اسلام داشت، در حدی که خود پیامبر او را یکی از اعضای خانواده خود شمرده بود، دخترش را به همسری بدو دهد. و به گفته مسعودی این خلیفه اصولاً در تمام مدت خلافت خود هیچ ایرانی را اجازه آمدن به مدینه نداد. در سال 634 میلادی بهمن جادویه توسط رستم فرخزاد از تیسفون به همراه سپاه و فیلهای جنگی به سواد اعزام شد. از آن سو ابو عبیده ثقفی پدر مختار ثقفی همراه با پسر و برادرش نیز در کرانه غربی فرات لشکرگاه زد. در آن محل بر روی فرات پلی واقع بود که ابو عبیده با لشکر خیش از آن پل گذشت و در طی جنگی سخت با حدود 4000 تن از لشکریانش در این جنگ که جنگ پل نامیده می شود کشته شدند و گروه باقی مانده فرار کردند. در این ویدیو قصد داریم به بررسی قتل علی ابن ابی طالب و عثمان ابن عفان بپردازیم. در مورد عمر ابن خطاب که قاتل وی ایرانی بوده این مسئله اثبات شده است و نیازی به بررسی نیست. اما در مورد علی ابن ابی طالب و عثمان، آیا هر دو توسط دشمنان و ناراضیان داخلی اعراب به قتل رسیده اند یا توسط ایرانیان ساکن در مدینه و کوفه از جمله بهمن جادویه و بهزاد همدانی کشته شده اند؟ قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب دوم کامل فی تاریخ نوشته ابن اسیر، کتاب سوم تاریخ ایران بعد از اسلام نوشته عبدالحسین زرینکوب و کتاب چهارم طبقات کبرا نوشته ابن سعد. در کتاب تاریخ طبری آمده که ستن از خوارج
1: به نام عبدالرحمن ابن ملجم از قبیله کنده، برک ابن عبدالله و عمرو ابن بکر تمیمی که همدیگر را در مکه ملاقات کردند و با هم به مذاکره پرداختند و پس از اتمام مراسم حج سوگند یاد کردند که علی و معاویه و عمرو عاص را که به اعتقاد خوارج مسئول وضع اسفبار مسلمانان بودند و گمراه شده بودند و با انگیزه انتقام از کشتار یارانشان در نهروان بکشند. روز کشتن را 17 رمضان تعیین نمودند و هر کسی به شهر قربانی خود رفت. ابن ملجم به کوفه، برک به دمشق و عمرو به مصر رفتند. در روز موعود در مسجد کوفه، ابن ملجم در حالی که فریاد می کشید حکمیت خاص خداست نه تو و یارانت، ضربتی به فرق سر علی زد و می خواست فرار کند که یکی از یاران علی وی را به زمین افکند. علی به خانه اش بازگشت و ابن ملجم را پیش وی آوردند و او به علی گفت که 40 روز شمشیرش را تیز می کرد و از خدا می خواست که با آن بدترین مخلوق خدا را بکشد. علی در پاسخ گفت خود ابن ملجم با همین شمشیر کشته خواهد شد و وی را بدترین مخلوق خدا نامید. از میان دو تن دیگر تنها برک موفق شد به معاویه فقط آسیب برساند و او را زخمی کند و دیگری هم شخص اشتباهی که به جای عمرو عاص پیش نماز شده بود را کشت. در منابع روز ضربت خوردن علی 17، 19 و 21 رمضان گزارش شده است، اما شیخ مفید روز 19 را صحیح تر می داند. علی در اجرای شرع اسلامی سختگیر بود و در مورد قصاص قاتلش نیز منابع تقریبا حاکی از آن هستند که وی به فرزندانش وصیت کرد که فقط یک ضربت به ابن ملجم وارد کرده و از زیاده روی در مجازات وی خودداری شود. بعضی روایات در مورد چگونگی کشته شدن ابن ملجم اینگونه است که ابن ملجم به حسن ابن علی پیشنهاد داد که وی را آزاد کند تا اگر رفیقش برک نتوانست معاویه را بکشد خود او این کار را انجام دهد و بعد از انجام کار نزد حسن بازگردد تا وی در مورد ابن ملجم تصمیم بگیرد، اما حسن نپذیرفت و او را با یک ضربت کشت و این ضربت هم از روی قصاص صورت گرفت. استاد ابراهیم پور داوود، ایرانشناس معاصر و نویسنده کتاب آناهیتا، در صفحه 337 زمان قتل بهمن جادویه را سال 637 میلادی ذکر می کند، در حالی که ابن ملجم علی ابن ابی طالب را در سال 661 میلادی مصادف با 40 هجری، یعنی چیزی حدود 24 سال بعد از کشته شدن بهمن جادویه در جنگ قادسیه توسط تازیان است. در تاریخ طبری نیز از ابن ملجم به نام عبدالرحمن ابن عمر ملجم مرادی از قبیله کنده از یمن یاد شده است. قبیله وی بعدها در مصر ساکن می شود. اثری از ایرانیت او دیده نمی شود و نام پدرش نیز عمر بوده است. او در فتح مصر شرکت داشت. او در ابتدا پیرو علی ابن ابی طالب بود و در جنگ صفین نیز حضور داشت، اما بعداً از خوارج شد. بلازری به نقل از کلبی او را عبدالرحمن ابن عمرو ابن ملجم خوانده است. گفتند تبار وی به اعراب همیری می رسیده. ابن سعد نیز می نویسد ابن ملجم از قبیله مراد بود که با بنی جبله از قبیله کنده همپیمان بودند. در مورد ایرانی بودن ابن ملجم مرادی هیچ نوشته ای در میان مورخان وجود ندارد و همه مورخان از او به عنوان یک عرب از قبیله مراد یا کنده یا از تبار همیری و یا اهل یمن یاد می شود. هیچ نوشته ای در مورد ایرانی بودن وی ذکر نشده است. حتی در کتاب طبقات ابن سعد که برخی برای اثبات این مطلب بدان استناد کرده اند، هیچ اثری از بهمن جادویه یا جازویه وجود ندارد. در اینجا متن اصلی کتاب طبقات کبرا به زبان عربی را مشاهده می کنید که به نام ابن ملجم مرادی و تبار او از قبیله یمنی مراد اشاره شده است. بدون شک بهمن جادویه یکی از دلاورترین سرداران ایرانی بود و بارها توانسته بود شکست‌های بسیاری را بر سپاه تازیان وارد سازد، اما در هیچ جای تاریخ ردی از وی در ماجرای قتل علی ابن ابی طالب دیده نمی شود. در مورد دوم، شخصی به نام بهزاد همدانی را قاتل عثمان ابن عفان خلیفه سوم معرفی می کنند که این مطلب نیز پایه و اساس تاریخی ندارد. از شخصی به نام بهزاد همدانی در هیچ کجای تاریخ اسمی ذکر نشده است و تنها نوشته هایی که در این مورد وجود دارد این است که عثمان قربانی شورش های داخلی اعراب شده است. ابن اسیر نیز در تاریخش این مسئله را که سپاهیانی از مصر در قتل عثمان شرکت داشتند تایید می کند. برای مطالعه دقیق به کتاب کامل فی تاریخ ابن اسیر جلد 3 صفحه 287 مراجعه کنید. همچنین طبری نیز در جلد دوم از کتابش در صفحه 661 از فردی به نام جبله بن عمرو ساعدی نام میبرد که در قتل عثمان نقش فعالی داشته است. اهل سنت نیز معتقد هستند که قاتل عثمان یک فرد مصری بود نه ایرانی. دکتر صلابی مورخ مشهور معاصر در کتاب خود عثمان ابن عفان رضی الله می نویسد روایات به صراحت نام قاتل عثمان را ذکر نکردند، اما بدون شک او مردی مصری و از بنی صدوس بوده است. در روزگار صدام حسین تکریتی از این دست روایات جعل می شد و در کتاب‌های درسی عراق گنجانده می شد و به کودکان عرب آموزش می دادند که ایرانیان علی را کشتند، همانطور که خلفای دیگر همچون عثمان و عمر را هم به قتل رساندند. پشت پرده چاپ این دست مطالب به ایدئولوژی حزب بعث عراق می رسد، چرا که عراق کشوری با اکثریت شیعه بودند و در زمان جنگ ایران و عراق بسیاری از شیعیان این کشور از جنگ با ایران اکراه داشتند. از این رو برنامه صدام و حزب بعث این بود که با شایعه به قتل رسیدن علی ابن ابی طالب به دست ایرانیان بتواند از نظر فکری و ایدئولوژی شیعیان عراق را به جنگ با ایران راضی کند و بدین ترتیب ایران ستیزی را در میان شیعیان عراق جدای از بحث ملی گرایی به یک ایدئولوژی مذهبی هم بدل کند. چون این مسئله مهمی اگر در تاریخ واقعیت داشت محال بود پنهان بماند، چرا که اگر اعراب سکوت می کردند ایرانیان اجازه پنهانکاری نمی دادند و در درجه دوم فرهنگ اعراب چنین بود که اگر شخصی توسط مبارز و یا جنگجویی صاحب نام به قتل می رسید به نوعی باعث شرافت خانواده و قبیله مقتول محسوب می شد. چنان که در جنگ خندق زمانی که به خواهر عمر ابن عبدو پهلوان نامی عرب خبر دادند که برادرت توسط علی ابن ابی طالب کشته شده، از این موضوع خرسند شد که توسط شخصی گمنام و دونپای کشته نشده و توسط علی ابن ابی طالب از پهلوانان قریش کشته شده است و این موضوع را باعث شرافت برادرش می دانست که توسط شخصی همتراز او کشته شده است. حتی زمانی که عمر ابن خطاب به دست پیروز نهاوندی از افسران گارد جاوید ساسانی کشته شد، عمر در حالی که در بستر مرگ بود ابراز خرسندی می کرد که توسط یک مسلمان کشته نشده و قاتل او جنگجوی شجاع و عالی رتبه بوده. مهارت پیروز در شمشیرزنی و مبارزه به حدی بود که در جریان قتل عمر تنها با خنجری که در دست داشت توانست 8 تن از محافظان تنومند عمر را نیز از پای درآورد. به هر روی در مورد جنایات تازیان در ایران آنقدر شواهد و مدارک وجود دارد که نیازی به جعل تاریخ و شایعاتی این چنینی نیست، بلکه طرح مطالبی بی اساس از این دست باعث می شود بعد از مدتی که

این پیامبر، پیغمبر، این خودش مغلط است. پیغمبر، پیامبر، رسول. آقا رسول کجا هستی؟ ما رسول آسمان ها هستیم. همین پریشب آمده بودن از آسمان ها به من میگفتن که شما هرچی نمیدانید بیاید از من پرسید. اینا هم مغالطات روزگار جاهلیه. پیغمبر معنی نمیده. چرا؟ اگر که یک کسی آدمی رو بفرسته به یه جای دیگه، به آقای پیغمبر فلانی بدی، میگه من پیغمبر فلانی هستم، پیام دارم، پیامبر هستم. اما از آسمان و اینها ریسمان و این حرفا، اینا مغالطه است، اینا دروغه. همچین چیزی میسر نیست، امکان نداره، خلاف عقله که کسی بیاد بگه من از اون آسمان ها اومدم. کدوم آسمان ها؟ اصلا آسمان کجا هست؟ شما من آسمان نشون بدی. در واقع یک چند هزار سالی مدنیت آدم رو این پیامبران دروغین به عقب بردن. یک مستخنان دروغ در هم گفتن که یک پنی ارزش نداره. نهایت کار اینا این بوده است که آقا دزدی نکن، دروغ نگو، و خودشون دزدی میکردن. مانوئل کانت یکی از بزرگترین متفکران تاریخ انسان هست، میگوید ما از خدا به اخلاق و وجدان نمیتوانیم برسیم مگر از وجدان و اخلاق به خدا برسیم. پیغمبر هستم من، شهادت بدید که من پیغمبرم از آسمان ها. این سخنان دیگه خنده آوره، مضحکه. واقعا یکی از اموری که همین آقای کانت به میان آورده و بعد نفی و رد ما بعد و طبیعه کرده این هست که چگونه است که این علوم عقلی نتیجه میده. یک نیوتن آمده است تفسیری از طبیعت و نیروها کرده. تکنولوژی در واقع بعد انقلاب صنعتی مبتنی بر نیوتن هست. ما هر کار بخوایم بکنیم، یه دو چرخه بخوایم، فورسی که وارد میشه در حساب بکنیم، تا یه موتورسیکلت، یه انجین جت، نمیدونم چی، قانون نیوتن به کار میبره. چگونه هست اینا نتیجه داده است، چگونه هست علم پزشکی نتیجه میدهد. اما این علوم ارشد که مربوطه، ارشد که این پیغمبران هیچ نتیجه هیچ موقع برای بشر هیچی نداده، هیچی، صفر، صفر، جز فساد و نفاق و دروغ. و عرض میکنم که باز کردن دکان خرافات هیچ نتیجه برای بشر نداشت. و از روزی هم انسان به بیداری رسید و یک کاری برای خودش انجام داد که متوجه شد اینا دروغگو بودن از ابتدا تا انتها. حالا خنده آور اینه که در مملکت ما آدمای بزرگی، آدم بزرگی مثل رازی آمد و گفت آقا این خلاف عقله، نمیشه، خلاف عدالته. یه کسی بیاد بگه من پیغمبرم، من از بالا اومدم، حالا هر کی با من مخالفت کنه من سرش از تنش جدا میکنم. اصلا کسی اصلا ادعای چنین چیزی رو نکرد جز یک نفر. یه مش قصه و داستان بوده، بله، یه مش خاخام یهودی برداشتن یه کتاب درست کردن که بله ابراهیم بود و نوح بود و اینا، قصه و داستان افسانه است، هیچ شاهد عینی نیست که نمیدونم خدا آمد با ابراهیم شراب خورد، در واقع روز عرق نبود، که در واقع از روزگار رنسانس که آدم ها یک نگرشی به گذشته کردن، در واقع این نوستالژی زیبایی های یونانی و رومی، اینها رو از واقع سبب شد که اون داستان رنسانس یا رنسانس پیش بیاد و از اونجاست که رفته رفته کنار گذاشته شدن این پیغمبران. سر و ستار رو پیغمبر اینا رو دیگه بایستی برد به بازار خرافات، باید برد به بازار خرافات. تولید اخلاق باخه نکردن که، یعنی که بنده بیام خدمت شما بگم که آقا پیغمبر من گفته که هر کسی که شهادت بده که من پیغمبرم، این پاک است در بهشت است، بقیه عالم در جهنمم. شما هم که قبول داری که من پیغمبرم، شمشیرت بردار بگو آقا یا مالتون بدید من بخورم، یا بیاین به حرف من حتما گوش بدید که این آقا پیغمبره. اینم شد فکر، اینم فکریت واقعا. اینا دیوارهای کینه و نفاق به این آدمها کشیدن و جهان رو در کینه و نفرت و جنگ و آدم کشی و فساد فرو بردن این پیغمبران. مغلط است، چیزی به نام پیغمبر وجود نداشته. هیچ شاهد عینی به ما گزارش نداد که من دیدم آقا داشت جبرئیل داشت بال میزد آمده بود یه کتابم دستش بود داد به این آقا. همچی چیزی مؤثر نیست، اینا موهوماته، موهوم. تا ما این داره نفهمیم کار ما به جای نمیرسه. حالا یه ادعی هم هستن که

0: در ایران ما که حتما بایستی راه رستگاری این مردم از طریق مدینه بگذرد. حالا توضیح میدم چگونه میسر نیست چنین چیزی، یا از طریق مارکس حتما باید بگذرد. در واقع مارکس بیچاره انسان به این بزرگی هیچ ادعای پیغمبری که نکرد، که این را هم نگفت که حرف من آخرین حرف هست، حالا 500 هزار سال بعد از منم شما بیایید همون چیزایی که من امروز گفتم که در انگلیس دیدم گفتم بگی که آقا این پیغمبر حرفش همون گفت دیگه، تخت خطی از سخنش منثر نیست. همه جهان برگردید بروید در همون قالبی که اون آقا میگفتم 100 سال پیش. چگونه اساسا رنسانس به وجود آمد و بعد آرام آرام گام به گام انسان‌ها به بیداری رسیدن. خفه کرده بودند این آخوندهای مسیحی، میلیون بار از آخوندهای اسلامی بدتر و جنایتکارتر بودند این آخوندهای مسیحی در همین اروپا، مرکزشون هم همین روم بود. این جنبش هیومانیستی که البته دو مفهوم دارد، یکی در قالب رنسانسش، یکی در قالب امروزین. امروز وقتی میگوییم که هیومانیسم یا اومانیسم، یعنی اومانیست کسی است که گراینده هست به حقوق انسان. امروز در اون روزگار که میگویند هیومانیسم روزگار رنسانس، معنیش کاملا متفاوت هست، یعنی به انسان برگشتن و کارهای انسانی و اون چی مربوط به انسان است. اینجا قضیه حقوق نیست، قضیه ارزش‌های انسانی است. شما اگه نگاه کنید، نیک بنگرید در کارهای فرض کنید که میکلانج یا خوشبختانه هست، اونجا می‌بینید خدا رو انسانگونه نشان میده. در واقع انسان داره خلق میکنه. بر سقف همون کلیسای سن پیتر و اون جاها که شاهکارای این مرد هست، باری بازگشتی بوده است به ارزش‌های یونانی و رومی. و چه تشنگی در این تاریکی و ظلمت بسیار سنگین و غلیظی که آخوندها و مسیحیت درست کرده بود، آخوندهای مسیحی در واقع این بازگشت سبب و نگاه به گذشته سبب بیداری شد و دوباره این کتابها رو شروع کردن به چه سرعتی باز تولید کردن و از کنم که گستره کردن و مطالب و مسائل جدید به میان آمدن. و رفته رفته ما از قرن 15 و 16 که گذر میکنیم، آرام آرام آدم های بزرگ پیدا شدند. در همون قرن 15 هم ما لوتر رو داریم، مارتین لوتر، این آقای آلمانی آمده است و اینکه آخوند واسطه من و خدای من هست، این آخوند رو قطع کرده. آقا ما آخوند لازم نداریم برای ما انجیل تفسیر بکند، هر کسی میتواند این انجیل رو خودش تفسیر بکند و شما نبایستی یقدر گریه و زاری بکنی تو سرت بزنی که خدا بهت رحم کنه. میگوید اینا جز ذات خدا هست و رحم جز ذات اوست و خیلی چیز از این دست. و این لوتر سبب پیدایش در واقع پروتستان ها شد، پروتستانتیسم یا پروتستانیسم اینها، و اون افکار کهنه‌ای که کلیسا تبلیغ میکرد که این زمین، آبا این کره زمین یک تبعیدگاه کثیفی است، ما به خاطر گناه نخستین است اینجا هستیم، وگرنه ما در بهشت بودیم. این سخنان لاطائله که یک پنی ارزش نداره. و این زن، یعنی وجود زن، اغوا کرد این مرد رو که نمیخواست اون سیب رو بخوره. که حالا این صحبت ها امروز شما به بچه 3 ساله بگیم میخنده شما. اغوا کرد، یعنی از همونجا پست انگاری زن و هر اتفاقی بیفتد برگردن زنان استوار کردن، حتی تا اون و زنان را آتش زدن و عرض کنم زن را موجود پست انگاشتن، از همین سخن اغوای نخستین و حس آزادی نخستین برای خوردن اون سیب در باغ خدا آغاز شد. این سخنان لاطائل رفته رفته بیمعنی قلمداد شد. میدونید که در اروپا یه وقتی بیماری عجیبی میامد، اول یقه یهودی ها رو میگرفتن، جیپسی ها رو، اول کولی های بیچاره، بعد سرانجام یقه زن ها رو میگرفتن. که این چون از دنده چپ این مرد رو سر است و این اقواگر نخستین است و گناه نخستین هست، پس این ولیه‌ای که بر ما نازل شده است کار این زنه، میوردن زنه رو آتش میذارن جلوی کلیسا، هیزم جمع میکردن و بیچاره زن رو میبستن به درخت نمیشی به چوبی آتش میزن. این دنیا تبیدگاه است، هرچی کثیف‌تر خیلی بهتر، هرچی شپش بیشتر عالی‌تر، آقا هرچه فقیرتر خوبتر، چون مسیح فرموده است خوشا به حال بیچارگان زیرا اینها طلبکار هست. مثلا از این حرفا این آقای لوتر آمده گفت آقا نه چنین چیزی نیست، این اشتباه، این زمین جای زیبایی است، ما باید آباد کنیم، زمین رو باید محترم بشماریم. شما اگه نگاه کنید، شما از همین پل این تیغوانا هست در جنوب در این مکزیک اینجا، شما تا میرسید به اون پل که اینجا آمریکاست، تر و تمیز و مرتب، یک ذره آشغال نمیبینی. از اون پل که رد میشین ماشاءالله کاتولیکا هستن اونجا، باد میزنه زباله هاست که به هوا میره. چرا؟ چون اینجا تبعیدگاست. آقا تبعیدگاره که نباید آباد کرد که. ما آمدیم جا امتحانه، ما آمدیم جا بچه تولید کنیم. کاتولیکا میگن، میگن که انجیل گفته است که شیر آمده است بخورد و بخوابد و بچه تولید کند. ما هم آمدیم اینجا میخوریم و میخوابیم، بچه تولید میکنیم. دیگه ساختن گیتی، آباد کردن جهان و اینها، این در نگاه ما وجود نداره. حالا یک جامعه شناس خیلی خیلی بزرگ آلمانی هم داریم به نام ماکس وبر، اون میاد اساسا اقتصاد کشورهای کاتولیکی رو مقایسه میکنه وضعیتشون رو با کشورهای پروتستان، و یکی از نتیجه گیریاش همین ذهنیت تبعیدگاست، اینجا تبعیدگاست. باری بعد ما آرام آرام میرسیم به عصری که هر شبت که کوپرنیک هست، که کوپرنیک در واقع ضربه کاری رو از پشت وارد کرده بود به پیکره این خرافات مسیحیت، اما دوچار خونریزی شده بود اما نمرده بود تا کپلر پیدا شد و گالیله، بعد سقط شد این داستان. و از این گونه داستان ها تا رسیم به ادوین هاول و عرض کنم که عصر جدید و بقیه قضایا. خلاصه مطلب این که تا زمانی که جهان دست این اولوالعزم ها بود، یک قرص آسپرین هم برای بشر تولید نشد. خرافات یهودی، خرافات اسلامی، خرافات مسیحی، تمام این منطقه اسیر گرفتار خرافات بود، تا اینکه اروپایی ها همت به خرج دادن، حقیقتا همت به خرج دادن، و اینها در واقع اون چه از یونانیان باقی مونده بود اینا دوباره زنده کردن و کار رو توسعه دادن. آدم های متفکر اصیل بین اینها پیدا شد. چیزی از بالا نیامده، ممکنه کسی خواب دیده، البته ممکنه کسی سر داشته، نمیدونم بیماری فکری داشته، چیزی خودش با خود چیزایی میشنیده. اینا امروز هم هستن آدم ها که چیز میشنوه، از آسمان چیزی نیامده. اینو بنده میخوام خدمتتون با قاطعیت عرض کنم که هیچی از آسمان نیامده. در 9 سالگی میگفتن حضرت امام جعفر صادق گفته است که اگر دختر در خانه نمیدونم پریود بشود، اون خانه بر سر اون خراب باد، یعنی جهنم میشود اون خانه بر اون پدر و مادر. بریم ببینیم که این حسن آقا چیزی پسری نداره فلان اینها، یا یه آدم 50 ساله پیدا کنیم به سنت رسول این دختر 9 ساله رو بدیم از خانه بیرون کنیم. حالا راجع به حقوق زن در اسلام هم صحبت میکنیم که زن در اسلام جز تن فروشی چیزی نیست، برابر شرع مقدس. البته خدا شر این شرع مقدس رو از سر ما کم بکناد. شرع مقدس کسروی میگوید، علامه کسروی تبریزی. اما درباره اون امامان نخست باید پرسید پس از پیغمبر به آنان چه نیازی میبوده؟ مگر پیغمبر کار خود را ناانجام گذارده بود اینان به انجام رسانند؟ دوم، کارهایی که از آنون سرزده کدام است؟ مگر پیغمبر کار خود را ناانجام گذارده بود که اینان به انجام رسانند؟ دوم، کارهایی که از آنون سرزده کدام است که ما آنها را به روی جهان کشیم؟ کدام گمراهی را از پیش برداشتند؟ کدام تکانی را پدید آوردند؟ کدام برگزیدگی یا برتری از خود نشان دادند؟ حالا من به شما میگم داستان چی است. این جعله، شیعه‌گری از ابتدا همه چیزش جعله. بزرگترینه عرض کنم که مغزهای شیعه‌گری، حالا هم که مغزش بزرگ باشه که نه شیعه میشه نه نمیدونم سنی میشه نه چی، آدم بزرگ از دین بزرگتره، مثل فردوسی که از دین خیلی خیلی بزرگتره. یعنی آدم خردمندی از نوع این مرد یا بیرونی یا ابن سینا، اینها بزرگتر از آن هستن که ما بگیم این شیعه بوده، اون سنی بوده، این زیدی بوده، اون اسماعیلی بوده. اصلا چنین چیزی نیست. هر کسی در یه خانواده زاده شده است و میشد که پدرانشون یا به طیب خاطر یا به زور شمشیر عرب مسلمان شده. البته این هست، خنده آوره که از بام تا شام ابو ریحان بیرونی بکشیند و نماز بخواند و نمیدونم کارهای دینی بکنند. اینا هیچکدوم ذهنشون دینی نبوده.
1: به نام خداوند جان و خرد، که زین برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قطاع طریقان، خانم بیاران، خانم بپران، قبادان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های داخلی و خارجی حکومت دینی، جیره بگیران، کاسدیسان در جمع، اجرا کنندگان اسلام نام محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای قتل و غارت و آدم کشی، برای دایر کردن خانه های افاف، برای صادر کردن زنان ایرانی به اقصا نقاط عالم با اجازه الله، و نمایندگان امام زمان از ته چاه جمکران. هر روز پس از بحث طولانی، گرفتن مهر و امضا، خوردن کله پاچه، میان میگن به نام امام زمان این 35 تا رو بکشید. امام زمان هم حق نداره حرف بزنه، چون اگر حرف بزنه فوری یه امام زمان دیگه درست میکنن. اگه اینو خودشون درست نکردن، این چی دیگه درست میکنن؟ 20 دیگه هم درست بکنن پیرو دارن، اونا گرفتاری ندارن. گرفتاری پیروانه که تا امام زمان درست میشه را میفتن دنبالش. یه مقاله خوندم، یارو میاد میگه بچه من افلیج بود، جلوی سینه زنی میاد و خلاصه لباس مباس بچه رو پاره میکنن و میگه من غمه که زدم تو سر این حالش خوب شد. نیروی انتظامی میاد میگه ادعا پیغمبری خلاصه میکنه، نظر کرده و پول میخواسته جمع کن، از طرف آخوندام نبوده، از طرف خودش بوده. مردم هم میریزن و آویزون میشن به بچه و نیرو انسانی دخالت میکنه، میبرنش اقرار میکنه، میگه آقا من چیزی نداشتم. گفتم این بهترین رای پول در آوردن، مردم که میان میدن، خب به بچه ما بدن، بچه ما امام زاده بشه. گرفتاری مردم هم. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. مسئله ای رو که دیروز آخر وقت باهاتون در میان گذاشتم در مورد اینکه من این کتابخونه بزرگی دارم و یه بار قصد کردم بفروشم، یه بانوی نیکوکاری اومد و گفت من ماهی 500 دلار به تو کمک میکنم، نکن این کارو. یه 3-4 ماهی کرد و بعد به هر صورت لابد کارش درست نبود، اینا ازش سپاسگزارم. و من میگم خودم هی دوست ندارم بگم کتاب بخریم فلان، نه، هر کاری میخواین بکنین بکنین. کتابخونه من حدود 6000 کتاب داره، انواع اقسام کتابهای تاریخی، کتابهای مذهبی، از هر شاعری بخواین کتاب دارم، از تمام مناظر ایران کتابهای خوب دارم و تاریخ معاصر دارم، کتاب هایی که بعد از انقلاب چاپ شده، کتاب هایی که زمان پهلوی دوم چاپ شده، همه جور کتاب دارم، روی همه کتابام نوشته کتابخونه خصوصی رضا فاضلی، امضا هم میکنم براتون. تلفن کنید 818-581-7545 برام پیغام بذارید. یا آقای از سوئد تلفن کرده، آقا من دوتا کتاب میخوام، فکست رو ایر بگو که من برات فکس بفرستم. برادر من فکسم رو ایر بگم، من فردا دیگه فکس ندارم. شما یه تلفن بزن، تلفن کنم. در هر تقدیر کار ما رو راه میندازه، کتابا رو بفروشیم، کتابای قیمتی توشه، کتابای معمولی توشه، کتابای نازو، کتابای ضخیم، شاهنامه، نمیدونم همه چی. و به فکرم رسید که اگر دوستان به عنوان یادگاری هم میخوان داشته باشن، یک کتاب مهر داره، امضا داره و به اسم خودتون هم می‌نویسم، یادگاری از من داشته باشید. به هر صورت به قول اون وقتا میگفت به عکس عمر من عکس یاد چیز باش، به عکس عمر من عکس جاودانی باش، نشانه ایز من و دور زندگانی باش. میبونه خاطر هست و دیگه من وقت از کسی دیگه چیزی نمیخوام. کتاب خونه خودم میفروشم، پولشم خرج این کار میکنم. شما هم کمک کردین این کار بیشتر ادامه پیدا کنه، نکردینم پولی کتاب خونه که تمام شد میریم سراغ یه چیزیه، کرد شلوار پالتو بالاخره. یه کاری میکنیم، ولی یه قولی میدم به بچه های ایران، هر اتفاقی بیفته این برنامه قطع نمیشه. مگر اینکه من دیگه نتونم حرف بزنم، تنها راهشه. ما این فکسی رو که دیروز میخواستم در جواب فکس اون دوست عزیزمون داریوش که از کرمانشاه گویا فکس رسیده بود بخونم، فکس خیلی طولانیه، من اجازه بدید و خود آقای داریوش خان روز دوشنبه این فکس رو بخونیم و با هم صحبت بکنیم، ببینیم که یه نفر دیگه در کشور ایران تقریبا هم سن و سال شما عقیدهش راجع به این مسائلی که شما گفتید چی. البته او حرفای شما رو نشنیده، چون فکس شما و فکس او با هم دیگه رسید. اینه که امروز رو از پیغمبرم فردوسی اجازه گرفتم، یک کسی بهش برخورده بود و برداشته بود یه شعر مزخرفی خونده بود که فردوسی اینو گفته. علت این که فردوسی رو پیغمبر من خطاب میکنم، کتاب‌های دینی، کتاب‌هایی که مربوط به دین‌های ابراهیمیه، آفرینش جهان رو افسانه‌وار و داستانوار میگه که الله روزی حوض کرد که یه چیزی مثل خودش بسازه. یعنی الله یه آدمی مثل من شما، یه موجودیه مثل من شما، منتها اون انقدر بزرگه که تختشو 80,000 ملائکه نگه میدارن، ولی یه چیز کوچولوتر اومد از روی تخت با اینو ساخت و به شیطان گفت بیا اینو موجود، بیا همه ملائکه گفت بیا اینو سجده کنی، ملائکه همه سجده کردن، شیطان نکرد و دعواشون شد و شرط بستن که بچه های این آدم، حالا هنو حوا هم خلق نشده بود، که من شما باشیم به دست شیطان فریب بخوریم و الله مجوزی داشته باشه ما رو ببره تو جهنم کباب میکنه. این رو هم حضرت موسی، البته تو اسفار اولیه این نیست ها، تو سفر آفرینش هست. سفر آفرینش چرا؟ چرا هستش؟ تو سفر آفرینش همون تو اسفار پنجگانه هستش. در قرآن به هر تقدیر این رو ما داریم. اندر آفرینش جهان فردوسی هم حرف زده. میگه ز آغاز باید که دانی درست سر مایه گوهران از نخست، که یزدان ز ناچیز چیز آفرید بدان تا توانایی آمد پدید. و از او مایه گوهر آمد چهار برآورده بیرنج و بیروزگار. یکی آتشی بر شده تابناک میان باد و آب از بر تیر خاک. چهار آخشیج طبیعت، آب و باد و خاک و آتش، راجع به این چهارتا داره صحبت میکنه. یزدان از ناچیز چیز آفرید و این چهار آخشیج طبیعت به وجود اومد، یعنی همون چیزی رو که امروز علم داره میگه که وقتی کره زمین از کره، البته اون به این تفسیر نمیگه، جدا شد، داغ بود و آتش فشانها، وجود اکسیژن و هیدروژن و آزوت، بارانها، کم کم سرد شد. اینا رو علم داره میگه. ببینیم فردوسی چی میگه. نخستین که آتش ز جنبش دمید، ز گرمیش پس خشکی آمد پدید. تفسیر نمی کنم من، خودتون بگیریدش. و از آن پس ز آرام سردی نمود، ز سردی همون باز تری فزود. و از آن پس ز آرام، وقتی آرام گرفت سردی نمود، ز سردی همون باز تری تر شدن، آب ریختن از بالا فزود. چون این چهار گوهر به جای آمدند، ز بحر سپنجی سرای آمدند، گوهرها یک اندر دگر ساخته، ز هر گونه گردن برافراخته. پدید آمد این گنبد تیزرو، شگفتی نماینده نو به نو. ابر ده و دو هفت شد کت خدای، ابر ده و دو منطقه البروج دوازده، بروج دوازده کنه، هفت هفت روز هفته است. ابر ده و دو هفت شد کت خدای، گرفتند هر یک سزاوار جای. منطقه البروج رو داره میگه، زمان فردوسی شناخته شده بود. در او بخشش و داد آمد پدید، ببخشید داننده را چون سزید. فلک ها یکن در دگر بسته شد، بجنبید چون کار پیوسته شد. هرچی خودتون میخواییم مجسم کنین، وقتی میگه فلک ها یکن در دگر بسته شد، هرچی میخواییم فکر کنید، افلاک آسمانی، همینی که امروز ما ستارگان رو بهش میگیم، ایشون میگه فلک ها یکن در دگر بسته شد، بجنبید چون کار پیوسته شد. چون دریا و چون کوه و چون دشت و راغ، زمین شد به کردار روشن چراغ. از این اتفاقات باد و بارون و آتش و آب، زمین شد به کردار روشن چراغ. ببالید کوه، ببالید یعنی بالا اومد، ببالید کوه، آبها بردمید، سر رستنی سوی بالا کشید. گیاه به وجود اومد، زمین را بلندی نبود جایگاه، یکی مرکزی تیره بود و سیاه. سیاه، ستاره به سر بر شگفتی نمود، به خاک اندرون روشنایی فزود. همی بر شد آتش، آتش فشان، همی بر شد آتش، فرود آمد آب، همی گشت گرد زمین آفتاب. تو چشمه تیرگونم فرو نرفت، گیا رست با چند گونه درخت، به زیدن در آمد سرانشان زبخت. ببالد ندارد جز این نیروی، نپوید چو پویندگان هر سوی. این درخت فقط میتونه رشد کنه، مثل آدمایی که یا حیوانات که راه میرن جایی نمیتونه بره، همونجا میتونه وایسه. این موجود زنده فقط میتونه رشد کنه، نمیتونه حرکت بکنه. و از آن پس چو جنبنده آمد پدید، حیوانات همه رستنی زیر خیش آورید. حیوانات شروع کردن از این رستنی ها استفاده کردن. سرش زیر نامد به سان درخت، نگه کرد باید بدین کار سخت. این فرق میکرد، این یه موجود دیگری بود، مجسمم نبود که تو دماغش فوت کرده باشن. خور و خواب و آرام جوید همی، باید غذا بخوره، بخوابه، استراحت کنه. وزان زندگی کام جوید همی، نگویا زبان و نجویا خرد. بشر اولی هم یه حیوان همین جوری بوده، زخار و زخاشاک تن پرورد. نداند بد و نیک و فرجام کار، نخواهد از او بندگی کردگار. حیوانی است به وجود اومده، خدا هم ازش چیزی نمیخواد. کردگار کسی که این کار رو انجام داده چیزی از او طلبکار نیست. چو دانا توانا بود و دادگر، از ایرا نکرد هیچ پنهان هنر. چنین است فرجام کار جهان، نداند کسی آشکار از نهان. حالا این رو شما بیایید با قصه های دین های ابراهیمی مطابقت بدید. اونها از 3500 سال پیش شروع شده، فردوسی هم 1100 سال پیش این حرفا رو زده، 1000 سال پیش این حرفا رو زده. پیغمبری این نیستش که یکی بیاد بگه که برین مردم رو بکشید، زن بچه‌شون رو به اسیری بگیرید، بهشون بگید دگید قولو لا اله الا الله طفلهو و الا میکشمت. و 20% هم بدیم به من. اون آقایی که ناراحت شده بود که من گفته بودم فردوسی پیغمبر منه، برای اینکه فردوسی وطن منو نجات داده، برای اینکه آدم نمیفهمه که اگر فردوسی نبود او امروز با زبان عربی حرف میزد با من، نه با زبان پارسی. و چون نمیفهمه فوش میده. در هر برنامه‌ای یکی از این شاهکارهای فردوسی رو براتون میخونم و ما در دو برنامه قبل از کیومرث شروع کردیم که سیامک پسرش به دست دیو کشته شد و بعد هوشنگ اومد و دیوها رو تارمار کرد، بچه دیوی که پدرش رو کشته بود از بین برد و آهن رو پیدا کرد، آتش رو. روزی دنبال ماری میدوید و با سنگ به طرف اون مار پرتاب کرد. اینا رو که من دارم میگم ببینید، شاهنامه‌های غیر شعری هست. اگر یه وقت بخواید شاهنامه رو نثر بخونید، من نمیگم منصور، برای اینکه منصور با معمولا شما با صاد عادت دارین، منصور با سه سه نقطه است. شاهنامه است که به نثر نوشته شده، یعنی داستانهای شاهنامه رو به نثر نوشته شدن. اگر راحت تر بخواید بخونین، کل شاهنامه به نثر موجود هست، منم میتونم براتون پیدا کنم و اگه از من بخرید یه استفاده‌ای هم به این درخت خرد میدید. زمانه زمانی ندادش درنگ، شدان شاه هوشنگ بارای و هنگ. نپی شد یعنی رفت، از دنیا رفت. نپی وست خواهد جهان با تو مهر، ننیز آشکارا نماید چهر. دنیا نمی سوزه باهات، کفنم جیب نداره، ولی حرص آدمی حد و حساب نداره. این همه آدم کشی فقط به خاطر مال دنیاست. پسر هوشنگ نامش تهمورس که معروف به تهمورس دیوبند، جانشینش میشه و پادشاهی تهمورس 30 سال بوده. پسر بود مر او را یکی هوشمند، گرانمایه تهمورس دیوبند. تهمورس رو ما در فارسی با تای مؤلف بنویسیم، یعنی تین زینه، غلطه، با تای دو نقطه است. بیامد به تخت پدر برنشست، به شاهی کمر برمیان بر ببست. همه موعدان راز لشکر بخاند، به چربی چه مایه سخنها براند. به چربی سخن گفتن یعنی حرفایی که مردم بیشتر خوششون بیاد، با ملاتفت، با مهربانی، با دوستی. به چربی چه مایه سخنها براند، چنین گفت که امروز این تخت و گاه، مرا زیبد و تاج و گرز و کلاه. جهان از بدیها بشویم همی. تفاوت پادشاهان کیانی با پادشاهانی که تازی نژاد بودن همینه. جهان از بدیها بشویم همی، بشویم به رای، پس آنگه ز گیتی کنم گرد پای. زهر جای کوته کنم دست دیو. خود فردوسی اولش میگه تو مر دیو را مردم بد شمر. زهر جای کوته کنم دست دیو، که من بود خواهم جهان را خدیو. خدیو یعنی پادشاه. هر آن چیز که در جهان سودمند، کنم آشکارا گشایم زبند. حالا فردوسی یواش یواش اتفاقاتی که تو دنیا میفته میاد میگه که هر کدوم اینا به دست یکی از این پادشاه ها، یعنی این قصه هایی که از قدیم به دستش رسیده بوده، خودش هم داستان پردازی میکنه. پس از پشت میش و بره، پشم و موی، برید و به رشتن نهادند روی. پشم ریسی رو در واقع در داستان‌های فردوسی تهمورس دیوبند باب میکنه. به کوشش از آن کرد پوشش به جای. این پشمریسی رو کردن پوشش برای خودشون درست کردن. به گستردنی بود هم او رهنمای، ز پویندگان هر که بود تیز رو، خورش کردشان سبزه و کاه و جو. اونایی که میتونستن بودوان، مثل اسب، مثل استر که اون وقت هنوز نبوده حتما یا بوده، حیواناتی که میتونستن پویش داشته باشن، دوندگی داشته باشن، غذاشون رو سبزه و کاه و جو بهشون داد، اینا رو اومد رامشون کرد. رمند دودان را همه بنگرید، سیه گوش و یوز از میان برگزید. به چاره بیاوردش از دشت کوه رفت، اینا رو دستگیر کرد، سیاهگوش و یوز، اون پلنگ های سیاه رو داره میگه. به چاره بیاوردش از دشت کوه، به بند آمدند آن که بود زان گروه، ز مرغان همان آن که بود نیکساز، چو باز و چو شاهین گردن فراز، بیاورد و آموخت چون را گرفت، جهانی بدو مانده اندر شگفت. شروع کرد حیوانات شکاری رو تعلیم دادن. به فرمودشان تا نوازند گرم، نخوانندشان جز به آواز نرم، باهاشون با ملایمت رفتار کنید. چو این کرده شد ماکیان و خروس، کجا برخروشد گه زخم کوس، به چاره به نزدیک مردم کشید، نهفته همه سودمندی گزید. ماکیان و حیوانات خانگی رو یواش یواش رام کرد و سوی مردم کشید. چنین گفت کین را نیایش کنید، جهان آفرین را ستایش کنید. که او دادمان بر ددان دستگاه، ستایش مرو را که بنمود را. میگه همه اینا رو جهان آفرین یاد من میده، این خرد رو به من داده که برم اینا رو پیدا بکنم. مرو را یکی پاک دستور بود، یه وزیر خوبی داشت، کرایش ذکردار بد دور بود. خنیده به هر جای و شیدست نام، نام شیدست بود، شید به معنای نوره. نزد جز به نیکی به هر جای گام، ز خوردن همه روز بربست لب، به پیش جهاندار بر پای شب، همان بر دل هر کسی بوده دوست، نماز شب و روزه آیین اوست. با کسی که دوست بوده به او احترام میذاره، به او ستایش میکنه. چو دستور باشد چنین کاردان تو شهرا، هنر نیز بسیار دان. سر مایه بود اختر شاه را، وزو بند بود جان بدخواه را. یه خود بعضی وقتا سخت فردوسی خوندن. سر مایه بود اختر شاه را، وزو بند بود جان بدخواه را، همه راه نیکی نمودی به شاه، هم از راستی خواستی پایگاه. وزیر خوبی بود، شمس وزیر بود. این میاد و وقتی که میبینه شاه همه بدی ها رو کنار گذاشته و به طرف خوبی داره میره جلو، بهش پیشنهاد میکنه که بایستی بریم و از شر دیوان راحت بشیم. چنان شاه پالوده گشت از بدی، که تاوید از او فره ایزدی. این فره ایزدی از قدیم باور زرتشتیه. ببینید، من یه وقتایی که راجع به زرتشتی صحبت میکنم، اینا رو به زرتشت نسبت ندید. از زرتشت ما فقط 17 تا گاتها رو داریم، اونا مال زرتشته. در دین زرتشتی چیزهای درست شده، چون به اعتقاد من، نمیدونم، شاید من غلط بگم، زرتشت دینی نیاورد. زرتشت ناصح بزرگی بود و بعد از زرتشت دین زرتشتی رو ساختن و به نام زرتشت هرچی خواستن گفتن. باور دین زرتشتی اینه که در سلسله شاهان فره ایزدی که بعد این رو آوردن در تشیع توی بعد از علی ابن ابی طالب دادن به فرزندان اون، این رو گفتن که این نسل به نسل میره، این فره ایزدی، و هر وقت فره ایزدی از یه شاهی گرفته بشه سرنگون میشه، ولی تا وقتی فره ایزدی با او هست هیچ وقت این شاه سرنگونی نداره. اگر شاهی بخواد سرنگون میشه، قبلا فره ایزدی ازش گرفته میشه. من یه دبل چک کارمو بکنم. چنان شاه پالوده گشت از بدی که تابید از او فره ایزدی. برفت اهرمن را به افسون ببست، چو بر تیز و بارگی برنشست. اسب تربیت کرده بود و حالا دنبال اهرمن که میرفت بهش میرسید. زمان تا زمان زینش برساختی، یعنی یواش یواش این اسب دیگه لخت سوار نمیشد، زین براش درست کرده بود. همی گرد گیتیش برتاختی. چو دیوان بدیدند کردار او، کشیدند گردن ز گفتار او. شدند انجمن دیو بسیار مر، که پرداخته ماند از او تاج زر. چو طهمورث آگه شد از کارشان، برآشفت و بشکست بازارشان. به فر جهاندار بسته میان، به گردن برآورده گرز گران. همه نر دیوان و افسونگران، برفتند جادو سپاهی گران. دمنده سیه دیوشان پیش رو، همی با آسمان برکشیدند غو. هوا تیره فام و زمین تیره گشت، دو دیده درو اندرون خیره گشت. جهاندار طهمورث پاکشتین، بیامد کمر بسته رزم و چین. ز یک سو قو آتش و دود دیو، ز دیگر دلیران کیهان خدیو. یکایک بیاراست با دیو جنگ، نبود جنگشان را فراوان درنگ. از ایشان دو بهره به افسون ببست، دگرشان به گرز گران کرد پست. لشکر کشید رفت سراغ دیوا، دیوا صف کشیدن ناصف کشید و وقتی که جنگ شروع شد همه درگیر شدن. دو سوم اینها رو دستگیر کرد و یک سومشون رو با گرز از بین برد. کشیدندشان خسته و بسته خوار، به جان خواستند آن زمان زینهار. دیوها گفتن ببین اگه ما رو نکشی ما یه کارای خوب یادت میدیم، که ما را مکش تا یکی نو هنر بیاموزی از ما کتایت ببر. که یه نامور دادشان زینهار، بدان تا نهانی کند آشکار. چه آزادشان شد سر از بند او، بجستن ناچار پیوند او. مجبور شدن باش دوست بشن. نوشتن مرو را بیاموختند، دیوان به طهمورث نوشتن را یاد دادن، یعنی خط رو یادشون دادن. در قصه های قدیم اینا آمده، چون ما نمیدونیم خط کی اختراع شده. همزمان در چین می نوشتن، در مصر می نوشتن، در سوریه و اکدانیان پنیری ها می نوشتن، خط میخی بود اونجا، به عناوین مختلف خطهای مختلف بود. و تاریخچه پیدایش خط می تونیم بگیم 5000 سال پیشه، اما نمی تونیم بگیم 5100 سال پیشه یا 5900 سال پیشه یا 5001 سال پیشه. دارن روشم کار میکنن، آزمایش کربن 14 میکنن، هر روزم چیز جدیدی پیدا میشه. نوشتن مرو را بیاموختند، دلش را به دانش برافروختند. نوشتن یکی نه که نزدیک 30، چه رومی چه تازی و چه پارسی، چه سقدی چه چینی و چه پهلوی. نگاریدن آن کجا بشنوی، به 30 سال خسرو از این بیشتر، چگونه پدید آوریدی هنر. برفت و سر آمد بر او روزگار، همه رنج مانده از او یادگار. جهانا مپرور چو خواهی درود، چو می بدروی پروریدن چه سود. حرف خیامو داره میزنه. جهانا مپرور چو خواهی درود، اگه تو میخوای درو کنی چرا میپروری؟ چون می بدروی پروریدن چه سود. یکی را براری به چرخ بلند، سپاریش ناگه به خاک نژند، چو رفت از میان نامور شهریار، پسر شد به جای پدر نامدار. که بعد از تخمورسه دیدبند پادشاهی جمشیده و بعد از جمشید، جمشید هم خیلی کارا میکنه، بعد از جمشید به ضحاک میرسیم. ضحاک رو فردوسی تا اونجا که من یادمه از پدرش مرداسنام شروع میکنه به نام بیورس و بعد داستان بسیار زیباییه که بعد از ضحاک به فریدون میرسیم. فریدون سه پسر داشت، ایرج و سلم و تور. ایرج به دست سلم و تور کشته میشه و منوچهر پسر ایرج اولین پادشاه کیانیان میشه، چون اینایی که ما داریم صحبت میکنیم پیشدادیانه. ما هفته پیش از دیگر شعرهای فردوسی شروع داستان بیژن و منیژه رو براتون گفتم. اون شبی رو که فردوسی برای من شما تشریح کرده بود، تصویرهای شب رو براتون گفتم و بعد از ببینید در شاهنامه بیشتر، یعنی همه زنها خوبن به جز سودابه. سودابه زن بدیه و وقتی که شاعر داره درباره سودابه که در اصل کشنده سیاوش هست و به دست رستم کشته میشه، چون رستم پرورنده سیاوش بوده، درباره او داره میگه، از قول کسی دیگه شعری میگه که زن و اژدها مرده در خاک به. این گفته فردوسی نیست، این زمان داستانیه که داره میگه. من یادمه در پاریس یه روزی یه خانومی که خیلی فکر میکنه آدم فهمیدهیه اومده بود به فردوسی ایراد میگرفت، یعنی داشت راجع به چیزهای دیگه صحبت میکرد، یه مرتبه زد به سرای کربلا و راجع به فردوسی گفت فردوسی راجع به زن نظر خوبی نداشته و گفته زنان را همین بس بود یک هنر، نشینند و زایند شیران پسر. ایشون در پاریس بود در آخر قرن بیستم و راجب فردوسی راجب 10 قرن گذشته که زن توی چادر سیاه بسته شده بود، از امروز افغانستان بدتر. گفت فردوسی به ما توهین کرده، ما فقط شیران پسر نمیذاریم، ما بلدیم. جوابشو دادم، من از وسط جمعیت بلند شدم جوابشو دادم و گفتم دهنتو آب بکش راجع به فردوسی حرف میزنی. مثل اون رفیقمون که دیروز فکس فرستاده بود از تمام قرآن 5 تا کلمه کشیده بود بیرون. وقتی یک داستانی به این درازی 60,000 بیت شعر میگه کسی و قصه جاهای مختلف میره و آدمای مختلف، تنها چیزی رو که فردوسی حفظ میکنه عفت کلامه، یعنی مثل سعدی یا مثل من کلام بد از دهنش در نمیاد. بدترین جایی که یه وقت فردوسی دیگه عصبانی میشه، میگه پژوهنده را راز با مادر است، فقط مادرش میدونه این بچه بچه کیه. این دیگه خیلی وقتی فردوسی میخواد دشنام بده اینو میگه. زبان بسیار پاکی داره فردوسی و از نظر داستان سرایی، از نظر نقاشی، از نظر تصویرگری، از نظر ببینید رستم و سهرابی که فردوسی خلق کرده در دنیا وجود نداره. اما در ظرف 10 قرن گذشته تجاوز خیلی شده به شاهنامه. یک فکسی من داشتم اینجا، دوارم داشته باشمش. بله، میگن که داستان رفتن فریدون به جنگ ضحاک رو گفتن که بران باد پایان با آفرین، به آبندرون غرقه کردند زین، به خشکی رسیدند سر کینه جوی، به بیت المقدس نهادند روی. حالا اینو کی گفته؟ مال فردوسیه. بیت المقدس کجا بوده؟ زمان ضحاک. برای خراب کردن حکومت آخوندی خیلی خوب بلده، میاد مزدورایی هم داره میشینه شعر میگن. من یادم اولین ضربه‌ای که میخواستن اینا به محمد رضا شاه بزنن، اینا باز دارم میگم دفاع از محمد رضا شاه نیست، خاطرات پری قفاری رو نوشتن که شبا محمد رضا شاه میاد از دیوار خونه میرفته بالا، از اونور میپریده تو. مرغ پخته خندش میگیره. من نمیگم این کارو نکرده، با پری قفاری رفیق نه، اصلا اینا رو نمیگم، کاری به اینا ندارم. میگه از دیوار خونه میرفته بالا میپریده تو. آخونده بعد شنوندم داره، کتابو میشه پرفروش، خاطرات فردوس میشه پرفروش، خاطرات نمیدونم فریده دیبا که اصلا هم اصلا یک کلمش مال اون نیست میشه پرفروش، خاطرات مادر محمد رضا شاه میشه پر... اینا رو، اینا کثافت های آخوندیه، یعنی اینا دروغ اسلامیه. شما اگر هر چیزی رو میخواید راجبش قضاوت کنید، هم مبتداشو بخونید هم خبرش رو. اگر مبتدای یه شعر رو نخونید خبرش معنی نداره. به هر تقدیر بازم خودتون هر کاری میخواید بکنید. من تا اونجا براتون خوندم که بانون بهش میگه مرا گفت شمعت چه باید همی، شب تیره خوابت نیاید همی. بدو گفتم ای بت نیم مرد خواب، بیاور یکی شمع چون آفتاب، بنه پیشم و بزم را ساز کن، به چنگار چنگ و می آغاز کن. برفتان بت مهربانم زباغ، بیاورد رخشنده شمع و چراغ، می آورد و نار و ترنج و بهی، زدوده یکی جام شاهنشهی. گهی می گسارید و گه چنگ ساخت، تو گفتی که هاروت نیرنگ ساخت. دلم بر همه کام پیروز کرد، شب تیره همچون گه روز کرد. مرا مهربان یار بشنو چه گفت، از آن پس که گشتیم با جام جفت. مرا گفت آن ماه خورشید چهر، که از جان تو شاد بادا سپهر. به پیمای می تا یکی داستان، ز دفتر برت خوانم از باستان. کتاب هایی که فردوسی جمع کرده بود نشون میده که زنش هم با سواد بوده. زنش میشینه پلوش کتاب براش میخونه. فردوسی هم فارسی خوب حرف میزده، فارسی دلی که تمام اشعارشو گفته، زبان پهلوی میدونسته که کتابها بیشتر به زبان پهلوی بوده و عربی میدونسته.

مهر و نیرنگ و جنگ، همه از در مرد فرهنگ و سنگ. درست مثل این که آنونس فیلمشو میخواد نشون بده، قصه های که میخواد بگه داره میگه که این قصه چیا توشه. بدان سروبن گفتم، به بانوش میگه سروبن، بدان سروبن گفتم ای ماه روی، مرا امشب این داستان بازگوی. ز نیک و بد چرخ ناسازگار، که آورد به مردم زهرگونه کار، نداند کسی راه و سامان اوی، نه پیدا بود درد و درمان اوی. مرا گفت که از من سخن بشنوی، به شعر آوری از دفتر پهلوی. پهلوی یک نوع زبانه، زبان پهلوی. به گفتم بیاره بوت خوب چه، بخوان داستان و بیفزای مهر. پس زنشم پهلوی میدونسته. مگر طبع شوریده بکشایدم، شب تیره زندیشه خواب آیدم. این شعر مولانا که میگه من خون چو میجوشد منش با شعر رنگی میدهم. تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا که بیدارم و هوشیار یکی دم نزنم. میگه مگر طبع شوریده بکشایدم، شب تیره زندیشه خواب آیدم. ز تو طبع من گردد آراسته، ایا مهربان یار پیراسته. چگویی به من باز پوشید راز، مرا طبع ناساز گردد به ساز. چنان چون ز تو بشنوم در به در، چنان چون تو را کام دل سر به سر. بگویم به شعر و پذیرم سپاس، ابا مهربان یار نیکی شناس. بخواندان بوت مهربان داستان، ز دفتر نوشته گه باستان. باز دوباره میگه این داستان بیژن مهرنیژه رو از یه دفتر پهلوی پیدا کردم. به گفتار شعرم کنون گوش دار، خرد یاد دار و به دل هوش دار. اینی که من از جاهای مختلف از فردوسی براتون انتخاب میکنم، فردوسی داستان سراست، یک نقاش شاعره، یک نصیحتگره، یک دانشمنده، یک آدم خوبه، یک جوانمرده. من بارها بهتون گفتم دو تا مکتب، زورخونه اصیل و مکتب فردوسی من درس خوندم. امیدوارم تا روزی که نفس میکشم این دو مکتب رو بتونم نگه دارم، چون خودم از خودم راضیم. با تمام بلایایی که سرم اومده خودم از خودم راضیم. اگر باز دست خودم باشه که به دنیا بیام، کسی غیر از خودم نمیخوام به دنیا بیام. البته این یک چیز همین تشبیهیه، هیچ وقت این اتفاق نمیفته. اما علت این که از خودم راضیم به دلیل این که تربیت شده مکتب فردوسیم، به دلیل این که از فردوسی انسانیت یاد گرفتم، به دلیل این که از فردوسی مردانگی یاد گرفتم، ایستادگی یاد گرفتم. همه چیز رو داد، زبان من و تو رو نگه داشت. میرسیم به جاهایی که دارم اینجا، جاهایی که فردوسی وقت دارم. نه وقت ندارم. این گرفتاری اینه. حافظ میگه در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، کن شاهد بازاری وین پرده نشین باشد. اینها یه وقتهایی هست که یه چیزهایی را آدم باور میکنه، یه چیزهایی هست سر آدم میاد. دوستان عزیز، من ازتون خواهش میکنم

0: این مسئله فروش کتابی که گرفت گفتم احساسی فکر نکنید، با کمال میل دارم این کار رو میکنم، چون کتابهای من بعد از من خواننده نداره. من بچه هام فارسی حرف میزنن ولی فارسی خون اونم در حد این کتابا نیستن. اینی که تا زنده هستم این کتابا رو که جمع آوری کردم الانم کمیابه، انواع اقسام هر جوری بخواین میتونم راهنمایی بکنم، بگید از کجا میخواید، از چه تاریخی میخواید، از چه مذهبی میخواید، نمیدونم راجع به مثلا من حدود 30 تا کتاب فلسفه دارم راجع به فلسفه. خب یه مقداری رشته تحصیلی من بوده. 500-600 کتاب مذهبی دارم، کتاب هایی میگم انواع اقسام کتاب ها رو دارم، کتاب های خارج، چاپ خارج، چاپ داخل، همه چی هستش و کمک میکنید به برنامه. یه یادگاری هم تو خونتون نگه داشته میشه، احساسی هم بهش نگاه نکنید. تا دوشنبه صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: کافه روشنگران، عبور از خط قرمز. گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت. تجربه ها و اندیشه های اهل خرد و رویارویی با تابوها. آنچه دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه ای از رادیو تلویزیون مادی.
2: یک بار دیگر به شما بینندگان و شنوندگان این برنامه از رادیو تلویزیون مانی درود میگویم. من مانی هستم و به همراه دوستانم آقایان اسماعیل وفا یغمایی و آقای سلیمانی امیری نازنین در 28 یا شاید 29 برنامه عبور از خط قرمز تاریخ در خدمت شما هست. امروز 26 اردیبهشت ماه است و مصادف است با 21 ماه رمضان و کشته شدن علی ابن ابی طالب و به همین خاطر برنامه ما امروز بیشتر متمرکز است بر این شخصیت، یعنی بر شخصیت علی در تاریخ اسلام و در ایران، و می‌خواهیم امروز درباره مناسبات علی و پیروانش یا به اصطلاح عربی شیعیانش با ایرانی‌ها بپردازیم، که در زمانی که علی برای خلافت مبارزه می‌کرد و در زمانی که امیرالمؤمنین شد و خلافت رو گرفت و در 5-6 سالی که خلیفه وقت بود، خودش و پیروانش یا شیعیانش با ایرانی ها چه مناسباتی داشتند، با ایرانی هایی که دشمن کیان خود ایران شده بودند، بر سر رقابت های سیاسی، بر سر قدرت، ثروت یا هر چیز دیگری، و با ایرانی هایی که ایرانی بودند، ایرانی مانده بودند و به تصرف لشکر اسلام در آمده بودند. و علی آمد زمانی هم که بر تخت خلافتش نشست، غرب امپراتوری اسلامیش مصر بود و شرقش ایران بزرگ تا دمدمای مرز چین، یک امپراتوری عظیم. و در این مدت هم با دو نیرو در برابر هم قرار گرفته بود، یکی با معاویه در شام و از سوی ایران هم با شورش‌های ایرانی‌ها سر و کار داشت. یعنی ایرانی‌ها مقاومت می‌کردند، مالیات نمی‌دادند به حکام اسلامی، باج نمی‌دادند، خراج نمی‌دادند، برخی از حکام دست نشانده ایرانی رو که خلافت علی گذاشته بود بالا سر ایرانی ها برای گرفتن باج و خراج، اصلا اینا رو زدن بیرون کردن. علی که اومد تمام استاندارها و خراجگزارای قبلی عثمان، عمر و ابوبکر رو عوض کرد. به هر حال داستان بسیار پیچیده است و این آقا، این شخصیت امروز شده به شخصیت محوری حکومت اسلامی در ایران و جایگاهش از خود الله و محمد هم برتر است. چرا چنین است؟ اینا مسائلی است که ما در این برنامه و برنامه‌های آینده دنبال خواهیم کرد. من نخست درود بگم به میهمانان عزیزم که به راستی تمام طول هفته من منتظر میمانم تا روز جمعه یا روز ضبط برنامه برسه و من دوستان رو ببینم، از ادبی بکنم، سلام بهشون بگم و نیرو بگیرم، انرژی بگیرم. قول آقای یغمایی، ما داریم با 1400 سال لجن سیاسی و دینی مبارزه میکنیم و این احساس پیروزی بزرگی هم به شخص من و ما میده و هم به آنهایی که این برنامه رو میبینند و میدانند که ما در آغاز روشنایی بلند مدت برای میهنمون قرار گرفته ایم. ملت ایران داره هوشیار میشه، داره بیدار میشه و داره یک ملت تازه میشه، درسته یک ملت تازه میشه. ما دیگه هیچ نسبتی با مردم ایران در دوره قاجار نداریم، دیگه هیچ نسبتی با مردم حتی 60-70 سال پیش هم نداریم. بدنه این جامعه داره در این مبارزه آرام و متین و سنگین همراهی میکنه و داره آماده میشه تا به یک جهانی از روشنایی دست پیدا بکنه که 1400 سال است ما ایرانی ها در انتظارش بوده ایم. درود به شما گرامیان. طبق سنتی که دیگه در این برنامه داریم، ما با آقای سلیمانی عزیز آغاز میکنیم. آقای سلیمانی در خدمت شما.
3: درود بر شما سروران عزیزم، جناب مانی، جناب یغمایی و یکایک بینندگان رادیو و تلویزیون مانی. خوشحالم که فرصت دیگری به دست آوردم که بتوانم در خدمت شما سروران عزیزم بیشتر بیاموزم. همونطور که فرمودید، خب مصادف هستیم با زمان مرگ و کشته شدن امام اول شیعیان و خلیفه چهارم جهان اسلام. امیدوار هستم هموطنان عزیزم، کسانی که شیعه هستند، حتی بسیاری از نیروهای اپوزیسیونی که هنوز هم معتقد هستند دین اسلام و مذهب شیعه یک مذهب حقه هست و باید بدان پایبند باشند، بعد از اینکه عزاداری‌های خود رو تمام کردن، این برنامه رو با حوصله گوش بدن و اگر هم اشکال و ایرادی دیدن به ما متذکر بشوند تا ما بیشتر بیاموزیم. به دلیل اهمیت این مناسبات، خب طبیعتاً باید اسناد متعددی رو هم ارائه کرد و من سعی کردم تا آنجایی که وقت اجازه میده این اسناد رو مهیا بکنم و در خدمت عزیزان قرار بدم. به عنوان مقدمه نکاتی رو باید عرض بکنم. با اینکه ما وقتی سخن میگیم از مناسبات علی با ایرانیان، جدا از اینکه امروز چه برداشتی از این داستان داریم، باید برگردیم و ببینیم آیا اعتقادات امروز ما مبتنی بر دلایل متقن، موجه، صادق و قابل قبولی هست یا خیر. جدا از شعارهای بسیار زیادی که بر روی منبرها زده میشه، در تریبونهای رسمی، حتی سریال های تلویزیونی که با پول این مردم ساخته میشه و شخصیت های عربی رو به عنوان یک خیرخواه جامعه ایرانی، به عنوان کسی که مسلمان بوده، دغدغه او انسانیت بوده، به مردم ایران میخورانند و میقبولانند، تا چه اندازه مبتنی بر اصالت سند یا به نوعی با عقلانیت و اعتقادات همخوانی. من وقتی به مناسبات علی با ایرانیان نگاه میکنم، خب چند منظر برای من به عنوان مدخل بحث باز است. اول اینکه ما باید ببینیم آیا علی اساساً به ایرانیان به مثابه یک انسان و انسان به عنوان یک موجود محترم نگاه میکرده یا خیر. شاید امروز برای ما افرادی که اعلامیه جهانی حقوق بشر رو میپذیریم، طبیعتاً فرقی میان سیاه و سفید، زن و مرد و یا ایرانی و غیر ایرانی وجود نداره، چه مسلمان باشد، چه کافر باشه، چه اهل کتاب باشه. بنابراین آنچه که برای ما به عنوان شاخص در نظر گرفته میشه و سند فکری ماست برای مناسبات، انسانیت. آیا علی ابن ابی طالب ایرانیان رو به نسبت یک انسان و انسان رو به نسبت یک موجود محترم نگاه میکرده یا خیر؟ خب طبیعتاً علی به عنوان یک مسلمان معتقد، حتی پیامبر اسلام بارها اشاره کرده بود که علی در مورد اسلام بسیار سختگیر هست و حتی از او هم سختگیرتر بود، انسان رو زیر اعتقاد دستبندی میکرد. یعنی برای علی اساساً انسانی محترم بود که بتواند به قرآن، به نبوت پیامبر اسلام ملتزم باشه، احکام اسلام رو اجرا بکنه و در غیر او، اون انسان دارای اعتبار و احترام نبود. اصولا اعتقادات اسلامی انسانها رو دستبندی میکرد. این از نظر اعتقاد علی ابن ابی طالب هم جاری و ساری بود. عده‌ای که کافرن و واجب القتلن، باید با آنها جنگید تا اسلام بیاورن یا به نوعی به دست خودشان کشته بشوند، زنان و فرزندانشان به عنوان برده و کنیز در خدمت مسلمانان درآیند. عده‌ای که اهل کتابند، یعنی مسیحی هستند، یهودی هستند، خب اینها باید طبق آیه 29 سوره توبه که خب علی هم ملتزم به آن قرآن و آیات هست، باید تحت شکنجه، تحت عذاب و به نوعی تحت اغارت درآیند تا به دست خود جزیه بدهند، یعنی پولی به مسلمانان پرداخت کنند به عنوان حق حیات، یعنی اینکه بتوانند زیر پرچم حاکمان و سپهسالاران اسلامی زنده بمانند. دیگر نکته این است که علی ابن ابی طالب به عنوان یک شخصیت اسلامی، خب وقتی به قرآن نگاه میکنه باید مناسبات خود رو با او تنظیم بکنه. علی کسی است که با افتخار از کشتن برادران، عموها و پسر عموهای خودش در خطبه‌های مختلف نام میبره، که حتی این رو سید رضی در نهج البلاغه جمع‌آوری کرده این خطبه‌ها رو، و اشاره میکنه و این رو به عنوان یک سند افتخار برای مردم کوفه ذکر میکنه که ببینید من کسی هستم که با عشیره خودم، با قبیله خودم، با عموها و بستگان خودم جنگیدم، سر آنها رو به خاطر اسلام بریدم. و ذیل آن خطبه می آورد که درخت اسلام به واسطه همین رشادت ها و جنگ های ما بود که خوشنما شده. بنابراین شما هم باید در رکاب من به سراغ و خصم بیایید و اونها رو از بین ببرید. علی ابن ابی طالب حتی پا رو فراتر می گذاره. یعنی ما در جلسات قبل دیدیم او طلحه و زبیر، دو صحابی پیامبر اسلام رو هم زمانی که با او اندک زاویه‌ای دارند از نظر نوع روش اجرای اسلام یا احکام اون، به عنوان اهل بغی که با اونها می جنگه، بسیاری از مسلمانان رو می کشه. و الان که در کوفه هستیم، علی که روزگاری به عنوان قاتل عثمان شناخته می شد که ما اشاره کردیم نقش او بیشتر نقش منفعلانه یا به نوعی در حال در برابر قاتلین عثمان نقش تحریک کننده، یا افرادی بوده است که سعی کرده اونها رو گاهی پس برانه، گاهی پیش بیاورد، نقش مستقیمی در قتل عثمان نداشت، اما اومدیان توانستن او رو به عنوان قاتل عثمان معرفی کنند، فلحال توانستن او رو قاتل صحابه هم بدانند. یعنی علی که تا دیروز صرفا متهم بود به قتل عثمان، حال به شکل مستقیم در کشتن صحابه‌ای مثل طلحه و زبیر هم دست داشت. بنابراین این نشان می‌دهد که علی ابن ابی طالب تا چه اندازه برای اعتقادات اسلامی و به طریق اولا اعتقاد به خلافت خود و حق خلافت خود اهتمام داشته. حتی حاضر بوده صحابه ای هم که به نوعی حالا با اختلاف داشتن رو سر ببره و بکشه. طبیعتا مناسبات چنین انسانی با ایرانیان هیچگاه نمیتواند زیر انسانیت بررسی بشه. یعنی علی معتقد باشد که چون ایرانی ها هم انسان هستند من برای آنها احترام قائل. اما میتوان اینگونه اندیشید که علی ابن ابی طالب برای کسانی احترام قائل بود که مسلمان باشند و فرقی هم نمیکرد ایرانی بودند، یمنی بودند یا جای دیگر. لذا علی ابن ابی طالب رو باید به عنوان شخصی که به حقوق یک مسلمان مؤمن به خود اعتقاد داشت اون رو محترم میدانیم. بنابراین اما دو سند رو من ارائه کنم از شیخ مفید که در کتاب ارشاد آورده به عنوان یکی از دلایلی که علی ابن ابی طالب مسئله جنگ و جهاد اهتمام داشته و برای او از درجه بالای اهمیت من بودان. شیخ مفید اشاره می کند که از قول علی زمانی که از بصره در حال حرکت به کوفه هست میگوید خدای متعال جهاد را بر مسلمانان واجب کرد و دقیقا هم درست میگه که به آیات متعددی که در سوره های بقره و علل خصوص سوره توبه آمده و تا پیامبر اسلام هم روایاتی آورده اشاره میکنه که من آمدم تا همه مسلمان شوند، در غیر این صورت یعنی اگر مسلمان نشوند، نماز به پا ندارند، زکات ندهند، خون و مال اونها برای من حلال هست. و خب این نشان است مسئله تحمیل یک اعتقاد هست برای دیگران. علی بن ابی طالب هم به این مطلب طبق آیات قرآن اشاره میکنه. میگوید خدای متعال جهاد را بر مسلمانان واجب کرد و آن را از کارهای بزرگ آنان قرار داد و موجبات یاری دین خود را فراهم ساخت. سوگند به خدا دین و دنیا به غیر از جهاد منظم نمیشود. خب ما میبینیم در روایات مختلفی که آمد زمانی که سپاهیان اسلام آمدند در نبرد قادسیه و نبردهای قبلی و بعدی گفتگوهای ضبط شده. مثلا مغیره بن شعبه ثقفی آمد در نزد رستم فرخزاد و به او اشاره کرده بود که بله این که شما میگویید اگر گرسنه هستید ما به شما غذا میدیم، اگر لباسی ندارید ما به شما جامه میپوشانیم، برگردید به بیابانهای خودتان، ما دینی داریم که پیامبر آن و کتاب خدا به ما دستور داده است که یا شما باید مسلمان بشوید یا اینکه این سرزمین های شما باید به تسلط ما در بیاید. بنابراین این که علی در ارشاد این مطلب رو شیخ مفید در صفحه 241 آورده کاملا منطبق با آیات قرآن هست. نکته جالب این هست که همان زمان که سپاهیان اسلام به ایران حمله کردند خب علی ابن ابی طالب به عنوان مشاور در کنار عمر بود. گزارشاتی به عمر رسید که سپاهیان ایران بعد از اون شکست‌های اولیه دست به تجهیز نیرو زدن، با عده و عده فراوانی قصد دارن به سمت اعراب بیاین. وقتی این خبر به عمر رسید عمر صحابه رو جمع میکنه و اشاره میکند که آیا بهتر نیست که من به عنوان خلیفه اسلام هم وارد میدان بشوم و به نوعی به مسلمانان روحیه بدهم؟ یکی از کسانی که مخالفت میکنه با این مسئله علی بن ابی طالب و او در واقع عنوان میکند و میخواهد که عمر در مدینه بماند. اما شیخ مفید این مطلب رو آورده من هم عرض میکنم. میگوید این که شنیده ای پارسیان به آهنگ تازیان برخواستند، خدای متعال از عزیمت آنان، یعنی ایرانیانی که میخوان از خودشون دفاع بکنن، خدای متعال از عزیمت آنان بیزارتر از بیزاری توست. یعنی خداوند ما از اینکه ایرانی ها بخوان سرزمین خودشون رو دفاع بکنن هم بیزاره. چرا؟ چون با توسط مسلمانان فتح بشه و او بهتر میتواند قصد و اراده آنان را دگرگون سازد. گذشته از اینها و بعد ادامه میده که حضور تو در جنگ به مصلحت نیست، چون ایرانی ها متوجه خواهند شد که اعراب با تمام تجهیزات خود آمده، لذا ممکنه دلیرتر بشود. این رو هم شیخ مفید در صفحه 198 آورده. خب اینها نشان میدهد که علی به عنوان مشاور نه تنها با تمامیت خواهی حالا به نوعی اسلام مخالفتی نداشت، بلکه اون رو تشویق هم می‌کرد و این رو جزء جهاد و مسائل احکام الهی میدانست که ستون دین رو برپا میکنه. بنابراین ایرانی ها تا اینجا باید بدانند که علی ابن ابی طالب هیچ مشکلی با تهاجم این تازیان و اعراب به ایران نداشت. و تا خب بسیاری از اعضای خانواده او و حتی شیعیان او در رکاب این خلفا به ایران آمدند و حمله کردند. خب ما باید اینها رو هم واکاوی بکنیم و ببینیم چگونه بوده. بلازوری که خب بسیاری از این فتوحات رو در کتاب فتوح البلدان خودش ضبط کرده به مواردی اشاره میکنه که من حالا برخی اسناد رو هم آماده کردم که خدمت عزیزان بخوانم. خب اولین مطلب این است که ما میدانیم در نبرد طبرستان که سعید ابن عاص فرستاده میشه در حدود سالهای 29 هجری، خود حسن و حسین در رکاب او برای فتح ایران می آیند. یعنی آنها به مازندرانی می آیند که هیچ مازندرانی قصد تهاجم به اعراب رو نداره. یعنی ما مازندرانی ها حداقل می توانیم این رو بگوییم، آن جنگل و کوه و دریا رو بل نمی کنیم بریم حجاز. حالا اینها بلند شده بودن آمدن مازندران ما رو فتح بکنن. حالا به چه دلیل؟ به خاطر نعمات مختلف. هیچ کاری هم ما با اون اعراب نداشت در مکه و مدینه. خب حسن و حسین در این میانه چه میکنن؟ خب طبیعی است، برای گرفتن غنایم آمدن، برای گرفتن ثروت سرزمین های ایران آمدن، چیزی که خداوند به اونها وعده داد، محمد به اونها گفته بود و جهاد رو به عنوان یکی از فروع دین اونها برجسته کرد. اما جدا از این حضور فرزندان علی، بسیاری از یاران علی هم در این خیل مهاجمین قرار داشتن. ببینید، من چند وقت گذشته بود دیدم شخصی مثل آقای داوود میرباقری که کارگردان این فیلم ها و سریال های اسلامی هست، از امام علی گرفته تا مختار سقفی و دیگران، آنقدر سخن از افرادی مثل ابوذر و عمار و این داستان ها میکنه تا بتواند در هر حال با یک بودجه ای که به او اختصاص میدن این شخصیت‌ها رو به عنوان یک شخصیت‌های خیرخواه، الگو به جامعه ایرانی معرفی بکنه و شگفت‌انگیز این هست که می‌خواهند اونها رو به عنوان قهرمانان آزادی ایران هم نشان بدهند. یعنی گویی حکومت ساسانیان یک دیوی بوده بر سر مردم، حالا فرشتگانی آمدن می‌خواهند اونها رو نجات بدن. خب همین بلازوری مطلب رو آورد که عمار یاسه به عنوان یکی از فرماندهان نبرد شوشتر به ایران میاد. و آورده جالب این هست که جناب مانی بلازوری اشاره میکنه که 600 اسیر رو هم این افراد میگیرن و گردن میزن. یعنی همین عمار یاسر که از شیعیان نزدیک بود. در جنگ های متعدد و نبرد های مختلف باز هم جای پای این افراد رو میبینید. مثلا هاشم بن قطب ابی وقاص که شیعیان او رو هاشم مرغال معرفی میکنن و کسی که در رکاب علی رشادت ها کرده، و همینطور حجر ابن عدی که الان یک خیابان هم در تهران به نام این افراد هست، اینها در نبرد جلولا در سال 16 به عنوان فرماندهان جنگ هستند. حتی جالب این هست که بسیاری از این افراد به عنوان گرفتن غنایم در کنار همدیگه مشارکت دارن. حالا ما شیعیان در ایران فکر میکنیم عمار یاسر و شیعیان او با عمر دچار مشکل بودن یا به نوعی سعی میکردن از اونها دوری بکنن. به هیچ عنوان چنین نبود. همه اینها در اون نبردهای اولیه حضور داشتن. حالا من چرا اینها رو عرض میکنم؟ اینکه بدانیم آن اکیپ، تیم، حزب، گروه، دسته و معتقدان علی همه در یک کاسن. یعنی تفکر اونها چیزی جدای از تفکر حالا عثمان و عمر در اون معنای کلی او نبوده. اختلافاتشون جزئی بوده، آن هم در مورد مسائل مالی که چرا عثمان مثلا خراج مصر رو به مروان بخشید، به ما نبخشید، به ما یا به ما کمتر. حالا ما عرض خواهیم کرد. اما کلیت این است که تمام این تفکرات اونها بر یک پایه بود، بر یک صراط قرار گرفت. یکی دیگر از شخصیت هایی که باز باید از اون نام ببریم جریر بن عبدالله بجلی است، کسی که علی نامه ای رو توسط او به سمت معاویه میفرسته که هرچند طولانی که شد بین او و مالک اشتر نزاعی در گرفت و جریر از او گذشت. اما همین جریر بن عبدالله بجلی و اساساً قبیله بجیله یا بجیله هم گفتن به عنوان قبایل پیشگام در فتح ایران بود. این قبیله حتی به عمر پیشنهاد داده بود که اگر ما ایران یا مناطقی از عراق و جاهای دیگر رو فتح کردیم، شما یک چهارم اون رو به ما بدید. و جالب این هست که عمر در ابتدا موافقت میکنه، آوردن که نزدیک به 3 سال چنین بود، اما ایده اشاره کردن که بله، چون 3 سال گذشت، عمر گفت خب حالا مسلمانان دیگری که بیاین، ما این زمین ها رو چگونه باید میان اونها تقسیم بکنیم؟ بنابراین شما هم بپذیرید که میان مسلمانان باشید، نه اینکه برای خودتان یک سهمی بخواهید که بعد بیاید در سلک غارتگران ایران قرار بگیرید. جالب این هست که همین جریر بن عبدالله بجلی رو به عنوان یکی از کسانی نام بردن که مهران سردار ایرانی رو در جنگ میکشه و به نحوی حتی کشتن رستم فرخزاد رو به افرادی مثل زهیر بن عبدالشمس بجلی نسبت دادن. یعنی این نامهایی که ما میشنویم نشان میدهد که این قبایل تا چه اندازه در فتوحات دست داشتن و بعدها اینها جزء یاران علی محسوب میشن. من حدودا 1 ربع هست که من سخن گفتم، برای فرصت بعد من سعی میکنم با توجه به اسناد متعددی که از یاران علی ارائه خواهم کرد سخنم رو ادامه بدم و فعلا گوش جان بسپرم به فرمایشات استاد بزرگوارم جناب یغمایی که دوستان و مخاطبین ما هم خسته نشوند و بعد با ارائه اسناد در نوبت بعد این عرایض رو ادامه خواهند.
2: زنده باشید آقای سلیمانی امیری نازنین. همینجا که رسیدید لطفا یادتون باشه که در ادامه همین بخش رو ما بشنویم از شما، ادامه این بخش رو. من یادم میاد چون من در شهرستان شهری خیلی کوچولوی به نام اسدآباد همدان که پای گردانه اسدآباد زندگی کردم و اونجا راه مرکز ایران به سمت همدان بعد اسدآباد زیر گردانه و بعد کرمانشاه و قصر شیرین و بعدش بلافاصله وارد عراق میشد، یک جاده در واقع ایران رو به عراق وصل میکرد. هر چند سال یک بار مثلا میدیدیم که یک گنبد طلایی یا نمیدونم چیزای عجیب غریبی که دولت ایران، اینا که میگم مال دوره پهلوی است، من کودک بودم قشنگ چندین بار دیدم یادم، بر گرده یک تریلی که بسیار آرام حرکت میکرد، چون جاده ها خیلی جاده های مثل امروز درست حسابی نبودن، گنبد طلایی نمیدونم یه چیزای معجری فلانی اینا میذاشتن و بعد پارچه سبز و اصلا چراغانی و آرام آرام سرودخانان و نوهخانان میبردن برای کربلا، حالا یا برای نجف بود یا برای قبر حسین بود یا برای قبر حسن بود، نمیدونم دیگه یادم نیست. بارها من این رو دیدم با چشم خودم. بعد از اینم که از سال 1362-63 از ایران خارج شدم تا به اکنون چند باری اخبارش رو شنیدم و دیدم که این کار رو میکنن. مردم ایران از سر تا سر اون کشور بزرگ هی پول جمع میکردن و قدیم شاید هنوزم که ادامه داره و نظری میکردن و چیکار میکردن، میبردن برای علی و خاندانش. حالا من بعضی وقتا به خودم در همون عالم کودکی میگفتم من که اینا رو نمیشستم، مثلا علی و حسن و حسین اینا چهار بودن چی میگفتن، ولی اینا حتما خدمت های بزرگ به مردم ایران کردن، حتما جز مردمان ایران بودن، خیلی خدمت کردن به کشور ما، به مردم ما، که این مردم اینطوری دل میسوزنن، زاری میکنن، یه تیکه پارچه میکستنن به اون تریلیه که بره مثلا تا بغداد. اینا حالا از آقای یغمایی بپرسم، آقای یغمایی عزیز، اصلا تا حالا شده که خلفای مسلمین، حالا خلفای راشدین، اون سطح اولش که نمیگم، حضرت علی که برای ایرانی ها خیلی محترم است و این 12 امامی که از فرزندان او هستن و این همه بهره از مردم ایران گرفتن، بعضی هاشون در ایران زندگی کردن، همونجا باج و خراج گرفتن، حکومت محلی داشتن، زندگی داشتن، مردم بهشون کمک میکردن، آیا شده که یکی از اینها یک خدمت کوچیکی به مردم ایران کرده باشه؟ یک خدمت کوچیکی به کشور ایران کرده باشه؟ یک شمشیری در راه کیان ایران، در راه حفاظت و نگهداری از کشور ایران در برابر یک دشمن کرده باشه، یا نه این دوستی ما دوستی یک طرفه است. اگر ممکنه شما اگر آمادگی دارید البته در این زمینه یه مقداری با ما صحبت کنید.
4: حتما. با درود به شما و جناب استاد سلیمانی و همیهنان ارجمندم. ببینید اسناد را آقای سلیمانی به درستی دارن ارائه میکنن و امید که هر چه بیشتر ارائه کنن. من میخوام نخست برای اینکه این نکته مورد توجه شما روشن بشه به یک مسئله بسیار تلخ اشاره بکنم. در مملکت ما فقط بقال محله و یک زن خانه‌دار بی سواد در طول قرن‌ها نبوده که تحت تأثیر دروغ‌ها و تاریخ جعلی بوده. این مهم نیست. مردم به هر حال توده‌های بی‌شکلی هستن که توسط نمایندگان فکری و فرهنگی و سیاسیشون شکل‌گیری میشن. مشکل سر اینه که نمایندگان سیاسی مردم ایران حتی در دوره حاضر دقیقاً روی همون خطی دارن حرکت میکنن که عقب مانده ترین فرد جامعه ما در حرکت میکنه. یعنی شما از مثلا رئیس جمهور سابق مملکت ما بپرسید که آقا نظر در مورد امام علی چیست؟ هیچگاه مراجعه نمی کنه به یک سندی که واقعی است و نشون میده که پوست مردم ایران توسط خلفا کنده شده و این ملت اسیر بوده. آقا امام علی فلان است، مشعلی و دژی است، اون یکی کتاب می‌نویسه، حکومت علی، اون یکی سازمان سیاسی خودش رو برپا می‌کنه و سلاح به دست می‌گیره که با حکومت پهلوی بجنگه ولی زیر لوای حکومت علی که نمی‌شناسه. ببین من موقعی که دانش آموز بودم مذهبی نبودم. طبق معمول من با مجاهدین موقعی که وارد این گروه شدم مذهبی شدم. یک آدمی بودم با فرهنگ ایرانی و یه سری اعتقادات، ولی نزدیک امتحان که میشد یه عکس بسیار زیبای زنانه تو اتاق پذیرایی خانه بود که ما خلاصه میرفتیم و دعا میکردیم که اگر امسال ما بی تجدید قبول شیم نمازمون رو میخونیم. یعنی علی یک موجود اینچنینی بود برای یه بچه 14 ساله ای توی هست که نمازم نمیخوند، ولی چون سنت پایه‌ها رو محکم کرده بود، زورخانه، سقاخونه، روزخونی، این رفته بود تو آسمون. این مشکل رو ما توی بزرگان داریم. ببینید تو مهندس بازرگان داریم، توی دکتر علی شریعتی داریم، توی آقای بنی صدر داریم، اینا رو با احترام دارم عرض میخوانم، همه رو محمد حنیف نژاد داریم و هنوز هم که هنوزه بعد از 40 سال حکومت آخوندی یک بار یک نگاه تاریخی واقعی به شخصیت کسانی که استعمارگران سرزمین ما بودن. بحث گفتن سر خدا و لا خدا نیست. اسپینوزا نیز وحدت وجودی بود، مارکس قبول نداشت، میگفت که ماتریالیسم بر حقه، ولی ما توی یک منجلاب فکری تو طول 14 قرن اومدیم چلو و این هست که نمیتونیم بفهمیم. ببینید برای اینکه این سوال پاسخ داده بشه، ما نخست باید آناتومی شخصیت و پیشینه علی رو ببینیم به عنوان یک شخصیت تاریخی، مثل کوروش، مثال خوب و بد میزنم، مثل چنگیزخان مغول، مثل لنین یا استالین یا ماو ستونگ یا امیر تیمور گورکانی. این پیشینه تاریخی که شخصیت اون رو ساخته منطبق بود بر قرآن، بر آیین محمد و سرسپردگی به محمد. ما میتونیم یک آدمی که تراز مکتب هست رو از اونجا در بیاریم، بعد ما میتونیم این پیشینه رو دنبال کنیم که قبل از این که این امام و خلیفه بر ایران حاکم شد چه قبل از اون. شما نگاه بکنید، ما در برنامه قبل اشاره کردیم که ایشون در همون قبل از حاکمیتش اینقدر در خود عرب، سرزمین عربی آدم کشته بود که به قتال عرب مشهور در میانه همون هم دوره خودش. جنگ و کشتار چه در دوره محمد و چه در دوره خودش و چه در دوره خلفا تمامی نداشت. ما قبل اشاره کردیم، استاد سلیمانی دقیق گفت، بنی قریظه رو ما داریم که علی از چهره‌های برجسته‌ش در کنار زبیر و کنار دیگرانی که در گودال سر بریدن مردا رو و زنها و بچه ها رو فروختن. خاندان عضد رو داریم که کشتار کردند و میگن اینقدر از اینا کشت. من میخوام شخصیت رو بگم تا برسیم به ایران که از این خاندان کسی زنده نمان تا دیگه را دلداری داد. مروج الزهر جلد اول صفحه 729. کشتار خوارج رو داریم ما که حالا در آینده خواهیم پرداخت. اینها نیروهای سیاسی بودند که مخالف علی بودند و جنگیدند و خواهیم دید که با اونا چی کردن. نبرد لیلة الحری رو داریم که 500 نفر رو حداقل تا 900 نفر رو بنابر منابع من جمله منتهی آمال جلد یک صفحه 153 میکشه. کشتار عبدالله خرمی رو داریم، کشتار کسانی که مرتد شدن بعد از مرگ محمد، تاریخ طبری مفصل این نوشته. قبل از این ما علی رو ببینید، من خطاب به این کسانی که حاضر نیستند هنوز که هنوز در سال 1399 هجری خورشیدی که ما داریم قرن 14 به پایان میبریم، حتی در خارج کشور نگاه تاریخی داشته باشن، بلکه مثل یک آدم عقب مانده به افسانه های مادر بزرگشون دلشون خوشه و حواسشون نیست که ملت در رنج میکشن و نیاز به آگاهی داره. هرگز نمیخوان بفهمن که این امام بزرگوار که برای خودش و اون مردمی که حکومت میکرد عرب برحال فایدهایی داشت، ایشون قبل از در دوره جوانی کلی آدم رو ترور کرد. شاعری بنام هویرس رو اگه درست بخونم که شطور اینو میدونم و دختران محمد رو رحم داده بود کشت. بعد شما میتونید قتل مغیره رو ببینید، سربریدن نظر و عطبه رو ببینید و خیلی دیگه. یعنی اگر ما کارنامه کشتار رو نگاه بکنیم این وحشتناکه. اینجاست که من به کلام خمینی تکیه میکنم که پس از این که لاجوردی خلاصه در دوری که لاجوردی زنده بود و کشتار میکرد گفت پیشانی محکم نظام، یعنی تالی تل و علی ابن ابی طالب، خود خمینی بود که کشت و سر برید و به دار کشید و هزاران هزار جوان ایرانی و دختر پسر رو به دو جوخای اعدام سپرد و تالی تل به دیگرش خود لاجوردی بود. من به کسانی که بعدشون میاد یا میترسن از تاریخ، تاریخ ماده است، رؤیا نیست، تأکید میکنم بفرمایید بخوانید، اگر نه تشریف بیارید تا همین مانی تی وی دفاع بکنید که علی چه کرد. منتها بریم سر ایران. ببینید این بحث علی رو تو محورهای متعدد میشه انجام داد، مثلا اینکه شخصیت شناسیشه و اینکه چگونه این علی جنگاوری که در دوره بنی قریظه 400-500 نفر با کمک دیگران سر میبره تبدیل میشه به این چهره زیبایی که در حقیقت چهره زنانه است. میگن که این چهرهی که در ایران ما شاهدیم بسیار زیبا، صورت بلنداخته و چشمهای زنانه و ابروهای کمانی، اون چهره واقعیش که در موزه هست و مهمتر از اون، قدیم که عکاسی نبوده منتها این سیره نویسان و اینا شمایل رو وصف میکردن، شمایل علی رو وصف کردن، کاری که الان توی اداره پلیس میکنن. مثلا کسی رو دیدن که کسی رو کشته از طرف میگن چه شکلی بود، قدش بلند بود، صورتش مثلا سیاه بود، یه دندونش شکسته بود، اینطوری این سیما نقش میشه. خب گفتن ما میتونیم بعد توی ادامه صحبت ها به این بپردازیم که چه کرد. ولی در رابطه با ایران ببینید، علی تو دوره 4-5 ساله حکومتش تمام اوقات گرفتار جنگ بود. در سالهای اول ما این جنگ های داریم که خونهای عثمان و جنگ جمل رو داریم، ولی همزمان مردم ایران وقتی متوجه شدن که این مولای متقیان و شوهر بیوه زنانی که نون خوش میبره در خونه ها خلاصه دستش گیر هست، شورش کردن. شورش ها رو هم تاریخ نویسان قدیم نوشتن، هم مورخانی مثل زرینکوب که تازه استاد بزرگوار زرینکوب ما به دلیل وضعیت جامعه دست به عصا را میرفت. مردم استخ چندین بار قیام کردن در دوره علی. توجه داشته باشیم که من از به قول معروف متن قضایا بریم به چارچوب. ببینید علی فرمان روای یک سرزمین وسیع بود که اگر شما روی ویکی‌پدیا نگاه بکنید از مصر شروع میشه تا وسط هند و پاکستان امروزی و تا وسط شوروی کشورهای روسیه قبلی. در حکومت میکنه بر حدود 6-7 میلیون کیلومتر مربع. توی 6-7 میلیون کیلومتر مربع علی یک فرمان رواست، شوهر بیوه زنان و نون و خشک نیست. او لشکرکشی میکنه، سرکوب میکنه، جزیه میگیره، گردن میزنه و همه کارهایی رو که خلفای قبلی کردن در ابعاد مضاعف تو این دوره کوتاه حکومتش انجام میده. فارسنامه ابن بلخی کشتار استخر و شورش مردم استخر رو گفته. دفعه قبل من اشاره کردم که زیاد ابن ابی رو که از خونخواری معروف بود میفرسته برای سرکوب این مردم و بسیاری اسناد وجود داره که مروج الذهب هم نوشته. بعد در سال 39 یک سال پس از کشته شدن علی، مردم فارس و کرمان شورش میکنن و حکام علی رو بیرون میکنن از شهر. این نشون دهنده اینه که این مردم ایران جزیه پرداز بودن، برده بودن، زن و دخترشون کنیز و غلام بود میفروختن. اینها رو نمیخوان بفهمن کسانی که سران سیاسی و فکری جامعه ما هستن. علی واقعی رو چون بساط خودشون به هم میخوره، هیچی ندارن ارائه بکنن، چون طرف میخواد یک هویت داشته باشه دیگه. مردم خراسان شورش خراسان رو داریم، چندین بار قیام کردن علی حکومت علی و جهد ابن عبیره رو فرستاد به سوی خراسان که اون رو سرکوب بکنن و او هم سرکوب کرد. تاریخ طبری و فتوح الدولان اون رو نوشته. شهر ری شورش کرد. شما نگاه کنید ایران نقاط مختلفش علیه علی شورش میکنه. ابو موسی رو با یک لشکر جرار میفرسته و سرکوب میکنه مردم ری رو دو بار. باز این فتوح الدولان صفحه 150 نوشته. بعد ما شاهد شورش خراسان هستیم که خراسان رو سرکوب میکنه شورش رو و در یک روز 1000 برده میان یارانش تقسیم کرد و این کسی که فرستاده بود حارث ابن، اگر درست بخونم چون کلمات عربی رو لغاتش نامش من درست نمیدونم چطوری باید خون، حارث ابن سره یا سره عبدی رو این مردم میکشه، تقسیم میکنه 1000 برده. به موقع برگشت شورش مورد حمله خراسانیان مرزشی قرار میگیره و همه شون کشته میشن در سرزمین قیهان سرحد خراسان. این رو بلازری باز میگیسی. سیستان رو به شدت علی سرکوب میکنه. من همینجا خواهش میکنم خطاب به سران اهل سیاست که هنوز علی علی میکنن، خطاب به دراویش که من دوستشون دارم و آدم های شریفی هستن ولی در تاریخ جعلی زندگی میکنن و سلسله تبار عرفان خودشون رو به جای اینکه برسونن به عرفان ایرانی و ریشه های مرزاپرستی در عالم خیال به علی وصل میکنن. این سرگذشت اوست. عبدالرحمن ابن طاهی رو میفرسته سیستان و میکشه مردم سیستان رو و دستور میده که 4000 نفر از اونا رو بکش که میگن بابا اینا یک شورش کردن، فقط 500 نفر بیشتر نیستن. آذربایجان شورش میکنه. شما نگاه ببینید کجای ایران هست که در زمان علی شورش نمیکنه. برای اینکه اونا متوجه شده بودن که سیستم گرفتار مردم ایمانی نداشتن. مردم دوران علی به نظر من ایرانیان آگاه‌تر از دوران ما بودند. برای اینکه ما زیر فشار تاریخ جدید و یک کوهواره از خرافات که آخوندها به اصطلاح روشنفکران مذهبی و سران اپوزیسیون نمیدونم سیاسیون بر ما آوار کردن، وضعمون بدتر از اوناست. آذربایجان رو تمام اسناد هست که اشعث ابن قیس میاد اونجا رو سرکوب میکنه و عده زیادی از اعراب رو میاره در آذربایجان، اونجا خلاصه جایگزین میکنه. نکته بسیار مهمی که ما باید توجه بکنیم این است که در دوره‌ای که این شورش شروع شد و ایرانی‌ها شورش کردن، باقی ماندگان امیران سلسله ساسانی نیز کوشش کردن که در سیستان دولت ساسانی رو دوباره بر سر خلاصه کار بیاورن. این در دوره عثمان شروع شده بود، یعنی نخستین شورش ها توسط به اصطلاح بازماندگان یزگرد سوم شروع شد. در دوره عثمان بود که فرستادن اونا به اونجا سرکوب کردن و بعد در دوره علی نیز این مسئله تکرار شد. این خودش بحثی است که نشون میده که بعد از سالها کشتار و سرکوب و اینکه خلاصه به اصطلاح ریشه‌کن کرده بودن سلسله ساسانی رو، هنوز مردم علاقه داشتن اونها. نوشتن که در حالی که در سالهای میکل مورونی در ایرانیکا میاره، در سالهای 35 تا 41 مسلمانان مشغول جنگ های داخلی بودند، اکثر مناطق ایران از کنترل امپراتوری عرب خارج شد. حتی بازماندگان سلسله ساسانی تلاش هایی برای بازیابی حکومتشان در شهرهای تخارستان و نیشابور انجام دادند. مسلمانان با سر
2: آقای امامی در شهر زرنگ موفق شدن و این کارم کردن در
4: این جای مختلف این کارو کردن، ولی با سرکوب شدید، با جزیه بستن، با مالیات بستن، دوباره ملت ایران رو کشیدن زیر اخیه. و این شورش ایرانیان تا مرگ علی ادامه داشت. ببینید ده ها سند هست، منتها کجاست؟ ما شاهدیم که همین اول ماه رمضان فلان خانم رهبر اپوزیسیون که ذره ای سواد سیاسی و تاریخی نداره، یک روزخونی را میندازه به خاطر آغاز ماه مبارک رمضان، ماه رهایی، ماه تقوا، ماه کشف، ماه پشم، و کلی گریه و زاری در موردی که علی نمیدونم سال کجا علی اینجوری بود. خانم محترم شما میخوای پس از حکومت مملکت رو به خیر خودت در دست بگیری، ذره ای دانش تاریخی نداری و دوباره به جهل مردم دارید این آخوندها دامن میزنی. اینجاست من در آغاز به شما قبل از شروع برنامه اشاره کردم که نبرد فرهنگی واقعا نبردیست بسیار سخت و فقط با آخوند نیست، با کسانی که با آخوندها میجنگن نیز داریم نبرد میکنیم، برای که اونها نیز در محتوا ریشه هاشون با آخوندها یکیست و نمیخوان اینو بفهمن ناآگاهانه، گاه آگاهانه، برای اینکه به این منجلاب ها، به این مرداب ها احتیاج دارن که پس فردا به نام حکومت علی بتوانن پایه های استقرار خودشون رو صفر کنن، زیرا اینها پایه های راستین فرهنگ ایرانی رو ندارن. من به همین از اجازتن اکتفا.
2: درود بر شما. آقای ارمان اشاره کردید به تصویری که طراحان و مسلمان از روی گفته های پیشینیانشون از علی کشیدن و در موزه در انگلستان هست و اون تصویر تیتیش مامانی که ایرانی ها درست کردن از علی، حالا گیرم اصلا همین تیتیش مامانیه درسته، یعنی علی خیلی هم زیبا و قشنگ بوده دیگه، از لاجوردی قصاب اوین و از خلخالی که قشنگتر نبوده. چه فرقی میکنه که قیافه ظاهرش چه باشه؟ من کسی که شکنجم میکند، سرکوبم میکند، به من تیر خلاص میزنه، خوشگل باشه، خوش قیافه باشه یا بد قیافه باشه، چه فرقی برای من میکنه؟ اینی که مردمانی که میشینن میاندیشن که چگونه یک زن زیبا رو با یک ریش و سبیل مردانه قاطی بکنه، تصویر از خیالی از یک آدمی که تصویر اصلی ترش واقعا وحشت آوره درست کنن، خب اینا دوچار همون خواب و خیالایی هستن که کارش نمیشه کرد. در زمان حکومت علی که 5-6 سالم بیشتر طول نکشید، درست مثل زمان خمینی و خامنه‌ای، اینها از ایران کلی باج و خراج میگرفتن، سهم امام میگرفتن، سهم چوچه میگرفتن، خمس و زکات میگرفتن، هر کس هم که نمیداد تکلیفش با کرامه کاسبین بود، میبردن در بیت المالشون در بغداد. بعد علی که قدرت رو گرفت، برای اینکه یه عده‌ای داشتن از دوربرش پراکنده میشدند، گاه به گاهی در بیت المال رو باز میکرد، در خزانه رو باز میکرد، حاتم بخشی میکرد بین شیعیان عربش، یعنی از مردم ایران میگرفت بین اونها تقسیم میکرد، درست مثل پولایی که از ایران به لبنان امروز میرود برای حزب الله، به فلسطین میرود، به غزه میرود، به سوریه میرود برای بشار اسد که 500-600 هزار نفر از مردمان عادی کشور خودش رو کشت. حالا شما حساب بکنید مثلا 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، 50 سال دیگه، 1400 سال آینده مردمانی در سوریه بیان از بشار اسد تصویر یک امام زیبا چهره عادل درست میکنن و همه قسماشون همونطور که مال ما به علی است، مال اونا هم به بشار باشه. داستان دقیقا همین. خب برگردیم به آقای سلیمانی گرامی. آقای سلیمانوار دوباره برگردون به اون ماجراهای مستند تا واقعا آدم انگار که داره یک هورور فیلم نگاه میکنه. یه فیلم های وحشتناک وقتی که به اسناد برمیگرده. من واقعا وقتی که میخونم این کتاب های تاریخ رو که به اون دوران برمیگرده، در یک جایی میگم که باید ببندم بذارم کنار، برای اینکه دیگه تحملم به عنوان یک شخص اصلا کم میشه، بهم خیلی فشار میاد. این تصاویری که شما از اون زمانها میدهید بر اساس اسنادی که البته هست، من رو گاهی واقعا دچار وحشت میکنه که عجب دنیای کثیف و پلیدی بوده و دریغا که دنبالهاش با شکل‌های نوین هنوز هم در کشورهای از جمله میهن ما این حکومت ها و این افراد سر کار هستن. بفرمایید.
3: خواهش میکنم جناب مانی. روزی دوستی از من خب این مطالب رو که میخواندم و تعریف میکردم، دوستی به من گفت فلانی شما از اینکه این وقایع رو میخوانی میدانی اصلا ناراحت نمیشی، زده نمیشی از این خواندن این متن ها، چون بسیاری از این متن ها واقعا مشمئز کننده، غیر اخلاقی و غیر انسانیه. من عرض کردم خدمت اون دوست بزرگوار که خب طبیعتا ناراحت میشم، اما دفع افسد فاسد میکنی. در واقع ناراحتی عمده من برای مردمی است که اینها رو برایشان میخوانم اما نمیفهمند. یعنی عمده مشکل من با متن نیست، با مخاطب منه که اصلا متوجه نمیشه من چه میگم. یعنی اون قدرت تشخیص رو کاملا این انسان ها از خودشان به نوعی دور انداختن. یعنی انگار یک ابزاری که شما به عنوان قدرت سنجش در اختیار انسان ها بگذارید، اما جوری این افراد سعی میکنن اینها رو فیلتر بکنن، نفهمن، درک نکنن که اسباب شگفتیست به عنوان یک انسانی که ها در قرن جدید گذشته. این مطلبی هم که استاد بزرگوارم فرمودن کاملا درسته. ببینید، ما همون گونه که دو تصویر به شکل نقاشی یا شمایل از علی داریم، در حوزه سیاسی هم دو نوع نقاشی از علی داریم. یک نقاشی است که تاریخ اسلام به واسطه رفتار علی به ما میگه و یک تصویر دیگری است که نواندیشان دینی، این افرادی که هیچ چیزی از تاریخ نمیدونن، به همراه سیاسیونی که حالا فرقی هم نمیکنه، من تصاویر زیادی دیدم از سلطنت طلبانی که به ذریع دخیل میبندن، پادشاهی که دوبار به مشهد میره، حالا اعتقاد داره اشکالی نداره، اعتقادش هم داره، ولی تالی فاسد این نوع اعتقادات بعدها مشخص خواهد شد در کجاست. با شما افرادی رو میبینید میرن حالا از طیف‌های مختلف هنوز صحبت از علی میکنند و هنوز صحبت از اسلام میکنند و صحبت از شیعه میکنند. خب اینها هم یک نوع نقاشن، یعنی اینها هم سعی میکنند علی جدیدی برای مردمی بتراشن که هیچ سنخیتی با آن علی ندارن، از بحث هم کاملا فراری هست، یعنی هیچ سخنی هم نمیگن. روزی من یادم هست، حالا بحث میاد این آقای عبدالکریم سروش با آن ریش و پشم و اون سن و سال نشسته بود اونجا صحبت میکرد که زنی نزد معاویه رفت، حالا با اون دهنه خواست نزد معاویه رفت و به معاویه اعتراض کرد. معاویه گفت هم او یادتان داده. یعنی چی؟ مرد حسابی. من جبه کوفه رو بعدا در جلسات آینده نشان خواهم داد. گردن مخالف رو میزدن کسی بر علیه علی سخن بگه. در جلسه ای علی اشاره کرد که ای لشکر خدا جمع شویم به سراغ باقی مانده احزاب برویم، منظورش به معاویه بود. یکی از پای منبرش فریاد زد که یعنی چه؟ دیروز ما رو بری در بصره برادران خود را کشتیم، حالا میخوایی ما رو به سفین ببری دیگر برادران خودمان رو بکشیم؟ بلافاصله مالک اشتر بلند شد که این خارجی کیست؟ این مرد فزاری فرار کرد، در میان مردم او رو گرفتن و او رو کشتن، در قسمتی که مربوط به چارپایان و اینها فروش چارپایان. یعنی کسی اجازه نداشت که اون رو حرفی بزنه. یک چنین جربی رو من بعدها اشاره خواهم کرد. علی به شما یاد داد چی کسی هم چنین حرفی زد؟ عربی بوده بر برابر پیامبر اسلام میستادن، به پیامبر اسلام اعتراض میکردن، به عمر اعتراض میکردن. یک عرب پای منبر عمر، وقتی عمر اشاره کرد که اگر من خلافی مرتکب شدم شما به من راهنمایی کنید، عربی بلند شد شمشیر خود رو نشان داد، گفت اگر اندکی کج بروی با همین شمشیر راستت میکنم. حالا آوردن که مثلا میخوام به دموکراسی رفت بدن، به یک حاکم عادل رفت بدن، میخوام بگم علی این چنین بود. نه بزرگوار، علی چنین بود. بیایید جلوی ما بنشینید، اعصاب رو کنار هم بگذارید، بعد دو کلمه از مولانا قاطی

ببینی شمایل مولا چگونه بود. من ادامه دادم بحثم رو. قبل از به قدرت رسیدن علی، این یارانی که بعدها به علی پیوستن رو هم بشناسیم و ببینیم اینها چه نوع تفکری نسبت به ایرانی ها داشتن و بعد علی که بر امور می نشینه چگونه می اندیشه. خب اسناد متعددی رو آوردم برای خواندن. یکی از افرادی که در هجوم به ایران قبل از به خلافت رسیدن علی نقش داشت، احمد بن قیس است. کسی که در نبرد جمل اشاره کردیم کنار نشست، اما در نبرد صفین در رکاب علی ایستاد و جزء خالص و مخلصان او بود. هرچند بعدها به نحوی جدا شد، یعنی زمانی که حسین به بصره نامه نوشت که بیایید از من حمایت کنید، یکی از کسانی که مخالف بود همین احنف بن قیس که اشاره کرد که آل علی از سیاست بهره‌ای ندارند، پایگاه عشیره‌ای هم ندارند و به امور بیت المال هم آشنا نیستند و در واقع از یاری حسین در کربلا خودداری کرد. این احنف بن قیس، ایشان در فتح طالقان و پیرامون اون در خراسان یک نقش واقعی داشتی که حالا بلازوری آورده. من این مطلب رو هم میخوانم ببینیم ایشان که یکی از دوستداران علی چه کرد. میگوید لشکریان وی، یعنی احنف بن قیس، 5000 مسلمان بودند، 4000 تن از مسلمین عرب و 1000 تن از پارسیان نو مسلمان، ایرانیایی که خیانت میکردن به ایران. دقت فرمایید، حالا این یک برنامه مفصلی نیاز داره که خود ما چقدر به خودمان ضرر بزنیم. همون چیزی که بعدها هم ما دیدیم و امروز هم داریم میبینیم که ایرانیانی در صف دشمنان ما هستند. اینا درس‌های تاریخ برای ما. و بعد ادامه میده، خداوند کافران را زبون گردانید، یعنی ایرانیان، مسلمین به سرعت تمام کشتار می‌کردند و بر هر جای و هر کس می‌خواستند شمشیر می‌کوفتند. در صفحه 290 که مربوط به کتب البلدان بلازوری، اون بخش مربوط به ایرانیانش هست که آقای آذرنوش این رو ترجمه. خب یک چنین شخصیت رو می‌بینیم در کنار بقیه مسلمان. دیگر یار علی، عبدالله بن بودعلی بن فرخ، او هم چنین بود. او هم جز اولین نفراتی بود که به عنوان فرماندهان سپاه در زمان عمر و عثمان وارد ایران شد، در فتح اصفهان در مراکز دیگر دست کشتار زد. بوالعظمت بن کعب، کسی که زمانی که علی ابو موسی را از کوفه برمی‌داره او رو به عنوان والی و جانشین موقت خودش منصوب می‌کنه. خب بلازوری آوره در فتح شوشتر هم او حضور داشت. یعنی تک تک این افراد رو شما اگر دقت بکنید در فتوحات نقش داشتن، از مواهبش هم بهره مند شدن. مثلا عمار یاسر یه برده ساده بنی محزون بود، بعدها ملک عظیمی رو در اسکینیا به او داده بود عثمان. در روها هم مثلا علی بن حاتم طائی از عثمان این زمین ها رو گرفته بودن. خب اینها به واسطه گرفتن اموال و غنایم بود که توانستن خودشون رو مطرح. اما زمانی که علی به مسند خلافت رسید، این داستان ها ادامه داشت. یعنی این افرادی رو که من حالا به عنوان مقدمه معرفی کردم، همه اینها جزء شیعیان علی، جزء محبان و دوستان بودند. زمانی که علی به کوفه آمد، دستور داد که خب حالا می‌خوایم حرکت کنیم به طرف صفین. عده‌ای از افراد با اون مخالف بودند. یعنی گفتن آقا اونها هم به هر حال مسلمانند، همانند ما به یک سمت و سوی قبله نماز می‌خونند، اگه میشه ما رو معاف کن از این داستان ها. علی ابن ابی طالب گفت خب بسیار عالی، چشم، من برخی از شما رو معاف میکنم، اما شما باید به جنگ ایرانی ها بروید. دقت بفرمایید، یکی از این افراد که بسیار جالبه و شاید هموطنان ما حالا کمتر نامش رو شنیده باشن یا خوانده باشن، ربیع ابن حسینه، کسی است که علی او رو میفرسته. حالا من عرض خواهم کرد این داستان رو از بلازوری میخوانم، بعد نکات مهمتری هم داره. بلازوری اشاره میکنه که علی رضی الله عنه ربیع ابن حسین سوری را به فرماندهی 4000 مرد مسلمان به جنگ دیلم فرستاد. کسی از مسلمانان قزوین مرا گفت در قزوین مسجد ربیع ابن حسین سخت معروف است. یعنی برای این آقای مسجدی هم که ساخته بودن مسلمان ها، بعدها همین قزوینی ها آمدن و این مکان رو به عنوان یک مکان مقدس، یک مسجد خیلی جالب مورد تفقدم قرار میده. در آن درختی بود که مردم مسح میکردند، گویند که ربی، حالا یک درختی هم اونجا بود که مردم به این دست میزدند و این داستانهای اصلا فلسفه درخت از کجاست، گویند که ربی روزی مسواک خیش

0: در زمین فرو کرد، آن مسواک برگ برآورد و درخت گردید. یعنی حالا این مردم مسواک این جانی رو، این غارتگر رو تشبیه کردن به این که تبدیل شد به درخت، چه معجزه ای. حالا ما بیاییم این داستان رو بریم به برحالی شفای از اون بگیم. در زمان خلافت امیرالمومنین متوکل، عامل طاهر ابن عبدالله ابن طاهر ترسید که مردان بدان فریفته شوند، پس فرمان داد آن را قطع کردند. یعنی این ایرانی ها رو شما دقت بفرمایید چقدر مردم بیدانشی بودند که حالا شدی درختی هم ساختن از مسواک این آقای ربیع ابن حسین، رفتن به طرف اون. حالا جالب این هست جناب مانی، شما الان در مشهد حتما محلی رو مشهدی ها میدونن به نام خواجه ربیع معروفه. این محل همین مسجدی است که بعدها صفویه سعی کرد برای همین شخص غارتگر عرب بنا بکنه در زمان صفویه. به فرمان شیخ بهایی این رو به شاه عباس گفت که بله این آقا خیلی آدم خوبی بوده. شاه عباس هم حالا با اون درایت سیاسیش به کنار، از جهت مذهبی یا اون تشبثاتی که داشت آمد و گفت بله خب حالا ما یه گنبد و بارگاهی هم بسازیم. امروز مشهدیای نازنین ما میرن اونجا خواجه ربیع در برابر این قاتل مثلا غارتگر یه امامزاده هم ساختن با چه بس. حالا ببین ما ایرانی ها مدعی علم و دانشی ما، یعنی من وقتی در ترازو قرار میدم نمیدونم این نتیجهش خروجیش در کجاست. تو عربه مدعی نبود، ما مدعی شدیم که نخیر این تقنی یه امامزادهی بوده، یک دارای وجناتی بوده، یک برنامهی بوده. یعنی ما خودمون از این
1: سلیمانی از این مسواک ها در اسداباد ما و در روستاهاش خیلی فراوان هست. من یادم میاد با مادر بزرگم وقتی از اسداباد میرسیم به یکی از روستاها به نام خرمرود یا ترمیانه، سر راه ما یکی از این مسواک ها یا درخته، یه درخته که کوچکی هم بود، یعنی توی این 1400 سال هنوز 5 متر نشده بود طولش، اونجا بود. اینقدر به این پارچه های قرمز و سبز و سفید و زرد و آبی آویزون کرده بودن، آدامس چسبونده بودن، سنگ پره های نازک رو با آدامس و کتیرا چسبونده بودن به درخت. من از بچه بودم از مادر بزرگم میپرسیدم که این درخته چرا اینطوریه، چرا درخت دیگه اینطوری نیست. بعد میگم این درخت مقدسه، این درخت مال اماماست، این درخت نظر کرده است، این توضیحات خودش رو میداد. بنابراین ما یک جنگل، بیش از یک جنگل از این مسواک‌های عربا که در ایران جا گذاشتن فرو کردن تو خاک شده درخت داریم. بله بفرمایید ادامه بدید.
0: بله بعد نکته دیگه این است که همون گونه که استاد بزرگوار هم فرمودن، حارس بن مرره عبی، او هم به ایران آمد. حالا ببینیم بلازوی در مورد او چه میگه. اینا همه در دوران علیه، یعنی علی فرستاد این جماعت. به روزگار خلافت علی بن ابی طالب رضی الله عنه، چون پایان سال 38 و آغاز سال 39 بود، حارس بن مرره عبی به فرمان علی لشکر به آن حدود کشید و پیروز شد. در کجا؟ در قسمت سند و خراسان. غنیمت بسیار و برده بیشمار به دست آورد. حالا من بعداً اشاره خواهم کرد این علی بن ابی طالب و برده فروشی او. تنها در یک روز 1000 برده میان یاران خیش بخش کرد. یعنی همین دختران و زنان ایرانی رو این جماعت می‌گرفتن میان خودشون تقسیم می‌کردن. خب این رو هم ملازوی در صفحه 326 کتاب خودش آورد. من برمیگردم به بقیه فرمایشات استادمون، اونجایی که صحبت از عبدالله ابن عباس و دیگران شد، اینها رو هم خلاصه ذکر بکنیم ببینیم به چه نحوی. ملازوی اشاره میکنه زمانی که عبدالله ابن عباس رضی الله عنه از جانب علی ولایت عراق داشت، اهل استخر که در منطقه فارس بود عصیان کردن. خب این عصیان کردن به خاطر اون فشارهای شدیدی بود که به خاطر جزیه، به خاطر مالیات ها بسته می شد و خب این جنگ ها نیاز به نیرو داشت و علی باید این نیروها رو تامین می کرد. برای همین خودشون که بیل نمی زدن، سعی می کردن این مالیات ها رو بر مردم بار بکنن. یعنی همان گونه که یک مسلمان وقتی می نشینه سخن میگه که بله ساسانیان به دلیل جنگ هایی که با رومی ها داشتن نیاز به اموال داشتن، نیاز به پول داشتن، لذا به مردم آنقدر فشار آوردن که مردم به تنگ آمدن. امروز هم باید پاسخ بدن این شورش هایی که در نقاط مختلف ایران بود به چه سبب بود؟ به دلیل اینکه علی ابن ابی طالب برای تجهیز نیرو، برای جنگ جمل، برای مبارزه با معاویه، اون باید هزینه لشکریان رو میداد. طبیعتاً به والیان خودش مینوشت که از مردم ایران بگیرید، به من بدید، چون شام که دست اون نبود. مصر هم به اون تبعیت نمی‌کرد، از ایران بگیرید و به من بدید. وقتی علی به اون عقبت ابن عامر میگوید که به او گفت از مدینه خارج نشو، از مدفن رسول گفت اموال و رجال در عراق هستند، منظورش همین، یعنی پول در کوفه است، در عراق مردان جنگی هم در عراقن. حالا پولش از کجا می آمد؟ از ایرانیان، وگرنه جریر بن عبدالله و اشعث بن قیس کندی و عمار که بیل نمی زدن، کار تجاری نمی کردن، اینها رو همه از مردم ایران می شود. خب حالا ادامه میده. ابو مخنف گوید علی رضی الله عنه اون ابن جعدت ابن حویره مخزومی، این جعدت ابن حویره خواهرزاده علی است. علی زمانی که وارد کوفه شد به خانه او رفت، برای مدت موقتی ساکن شد، را به سیستان فرستاد. وی به دست بهدالی راهزن تایی در نیمه راه عراق کشته شد. پس علی علیه السلام به عبدالله ابن عباس نامه نوشت و فرمان داد مردی را با 4000 تن به ولایت سیستان بفرست. عبدالله رفیع ابن کأس انبری را با 4000 مرد جنگی روانه کرد. بعدم ادامه میده که رفیع همه آن دیار را به تصرف خیش در آورد. خب همین جعلت ابن حبیره رو برای سرکوب خراسان میفرسته، تا حدودی موفق نمیشه کار رو انجام بده. اما یکی از شاید جالبترین داستان ها مسئله مربوط به برده فروشی علی ابن ابی طالب جناب. من در گذشته در یک مقاله‌ای به شکل مبسوط با بهره گرفتن از نهج البلاغه و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید و همینطور شرح نهج البلاغه مکارم شیرازی به این مطلب پرداخت. حالا اصل داستان رو من خلاصه عرض کنم. عده‌ای از علی ناراضی بودند، کوفه رو ترک کردند و ابن راشد و دیگران اینها به طرف اردشیر قلعه فارس رفتند. علی دستور میده که باید جلوی این شخص رو بگیریم و رو سرکوب. به هر حال معقل ابن قیس رو میفرسته، معقل حمله میکنه، عده‌ای از افراد بنی ناجیه رو اسیر میکنه، عده‌ای از مسیحیان رو، عده‌ای از زرتشتیان رو. در حالی که در حال بازگشت هست، مسقلت ابن حبیره شیبانی که در جزء یاران علی محسوب میشد، وقتی حالت مردم رو دید، این زنان و کودکان اسیر رو دید و اونها اشاره کردن که ما رو آزاد بکنید و این داستان ها، مسقله با معقل یک قراردادی امضا میکنه که این اسرا رو به من بفروش. علی هم به معقل میگوید که کار خوبی کردی، یعنی این اموال یک جا فروختی، یعنی عمده فروشی کردی، دست درد نکنه، 500,000 درهم هم قرار شد به مولا پول بده. مسئله پول زیادی نداشت، گفت من بخشی از این پول رو الان میدم، بخشی دیگر رو بعدن. علی هم گفت خب اشکالی نداره.
1: معقل
0: اصلا کاریشون برده فروشی بوده. ببینید الان ما همین که اشاره میکنه در خطبه نهج البلاغه هم آمده، اصلا این داستان در خطبه 44 نهج البلاغه، ایشان از این که دید خب بعدها یک سره فروخته شدند و برای تاجره الان دیگه عمده فروشی کرد و فلان، خیلی هم راضی بود، تبری آورده است که نکو کردی و به جا کردی، یعنی کار خوبی هم کردی، جاش درست. در هر حال مسئله این اسرا و برده ها رو میخره، دلش به رحم میاد، با اینکه خودش عرب هست و در فتوحات نقش داشته و این داستان ها، این زنان و کودکان رو آزاد میکنه. چقدر بفرمایید جناب مانی، مسقله از مال خودش اون بخشی رو که داشته میده، زنان و کودکان مردم رو آزاد. علی آنقدر به اون فشار آورد که این پول ما رو بده، پول ما رو بده، مسئله هی امروز و فردا میکرد که چشم من انجام میدم و این داستان ها. یک روز به دوستان خود گفت بابا من این کاری که کردم این کار انسانی بوده، اگر عثمان بود من رو میبخشید و حتی به روی از من چیزی هم نمیگره، اما این علی پول بعد فروشیش رو میخواد. آنقدر فشار آورد که مسئله به سمت معاویه فرار کرد، چون دید علی کم مونده که او رو بگیره و مجازات بکنه. حالا آقای مکارم شیرازی در کتاب خودش، البته من اینا رو به شکل مفصول پرداختم و جای بحثش فعلا در اینجا نیست، به شکل خلاصه عرض می‌کنم. ببینید یک مرجع تقلید شیعه چگونه سخن میگه. در کتاب پیام امیرالمومنین شرح تازه و جامعی و نهج البلاغه جلد دوم با همکاری جمعی از فضلا و دانشمندان، همه هم جمع شدن با هم یک شرح نهج البلاغه هم نوشتن. حالا ببینیم فضلا و دانشمندان شیعی چی نوشتن. اول در مورد اصالت این واقعه در پاورقی اشاره میکنه. گروهی از مورخان که پیش از تولد سید رضی میزیستن داستان بنی ناجیه و این سخن امیر مؤمنان را در کتابهای خود نقل کردن. یعنی کاملا این سندش درسته این واقعه. از جمله طبری در تاریخ معروف خود در بقایع سال 38 هجری، ابراهیم هلال ثقفی در کتاب الغارات، فلازوری در طلاق و مسعودی در بروز زهر بعد مصادر آورده. پس اصالت این داستان واقعیه. حالا جناب مکارم چی بنویسه؟ من دیگه خیلی خلاصه نکات کلیدی رو عرض می‌کنم. میگوید او، یعنی مسئله که این پسر رو خرید و آزاد کرد، با خرید از ایران بنی ناجیه و آزاد کردن آنها یک کار مهم انسانی انجام داد، زیرا انسانهایی را از اسارت نجات بخشید. حالا دیگه نمیگه که اون آدمی که اینا رو به اسیری گرفته و این وسط کار غیر انسانی انجام داده، تا بتوانند آزادانه زندگی کنند. یعنی خود این مرجع شیعه هم در درون خودش میفهمه کار مسئله انسانی بوده. در صفحه 493 اما آخرش چی میاره؟ میگه حالا میخواد امام خودش رو توجیه کنه. در اینجا این سوال پیش میآید که چرا امام در مقابل این کار انسانی مسئله باقی مانده بدهی او را نبخشید؟ حالا میخواد جواب بده. به یقین مسئله این بدهی را برای منافع شخصی خود تحمل نکرده بود. یعنی بعدا رو واسه خودش نخرید، جز مایی هم نکرد، اون نبودن، همه رو آزاد کرد، اینو پولی رو دور بیفته باشه، بلکه برای کار انسانی بود. پاسخ این سوال با توجه به یک نکته روشن میشود که اگر امام این کار را میکرد، سنتی برای آینده میشد. هر فرماندار یا فرمانده لشکر به خود اجازه میداد که اسیران را آزاد کند. خب مگه سنت بدی بوده؟ مگه لغو بردگی سنت بدی بوده؟ یعنی جناب مکاره میگه نه، این سنت بده، ما باید بردگاری رو بگیریم بفروشیم. حالا اون اگه خریدار ما خواست این جنسش رو بریزه تو دریا بفروشه، اشکال نداره، ما باید پول بردگی رو اگه به ما برسه خیلی. پس این شیعیانی که میگن بردگاری در اسلام نیست، باید بدانن علی میتوانست این کار رو تبدیل کنه به یه سنت. حداقل چگونه بقیه چیزها رو به هم زد؟ اون دیوان عمر رو به هم زد، هزاران چیز دیگر رو به هم زد. خب این هم به هم میزد که ما بدانیم ایشان چقدر حسن نیت داره نسبت به بردگان و اسرا. پس میبینیم خود مکارم هم معتقده که اگر علی این کارو میکرد یک سنتی میشد و این سنت اشتباه بود. چرا؟ چون فرمانده ها هر کسی اسرا رو آزاد میکرد. و الان هم جنگ هایی که میشه کسی نمیزنه بچه مردم رو به اسارت بگیره. مگه ایالات متحده آمد عراق رو فتح کرد؟ حالا به درستی و غلطیش کاری ندارم، آمد زنان عراقی رو به عنوان برده بگیره ببره؟ این کارو فقط عراقی‌ها با ایرانی‌ها کردن در خرمشهر و جای دیگه؟ ما بالعکس، این کشورهای اسلامی با هم این کارا رو می‌کنن، داعش همین کارا رو می‌کنه، نه افراد، چون سنت اینهاست. حالا ادامه میده این بزرگوار، و این امر، یعنی آزاد کردن بدون گرفتن پول، قطع نظر از جنبه‌های مادی، یعنی درآمد ما کم میشه، در بسیاری از موارد برای جامعه اسلامی خطرآفرین بود. خب چه خطری داشت این زنان و کودکان رو آزاد کنی؟ و مگه مسئله آزاد نکرد دیگه، چه خطری وجود داره؟ یا دیگران رو آزاد کردن زنان و کودکان که نیروی جنگی نبودن، چه خطری وجود داره؟ بعدش ادامه میده، اضافه بر این گونه بذل و بخشش ها از بیت المال پایه های بیت المال را سست میکرد. راست میگه، چون اساس پایه بیت المال مسلمین بر بردگیری و غنیمته، بر کار نیست، بر مالیات نیست، بر بردگیری. این جناب آقای مکارم شیرازی و جمعی از فضلا و دانشمندان در صفحه 495 و 496 کتاب خودشون این مطلب رو آورده. اما جناب مانی، ما همه اینها رو میبینیم، تفکر این جماعت رو میبینیم، با اندیشه هاشون آشنا میشیم و احساس میکنیم که آیا فقط شخصی مثل علیس که شاید حالا بیت المال و اینها دستش بوده چون این میاندیشیده راجع به انسان ها، من یک سند دیگری ارائه میکنم که بیشترها حدود یک سال و دو سال قبل این مطلب رو ارائه کرده بودم، که ما ببینیم اساسا تفکر این امامان شیعه تا چه اندازه مشمئز کننده است. امامی که اهل عبادت بوده در شیعه، او رو داماد ایرانیان میدانستند، این داستان ها علی بن حسین امام سجاد، یک دعایی دارد که در صحیفه سجادیه در دعای 27 رو آورده است. این دعا رو ایشان برای سربازان مرزها و به نوعی کسانی که برای فتوحات میرن این دعا رو انجام داده. خودش هم از نزدیکان یزید، مروان، عبدالملک و اینها بوده، یعنی با امویان رابطه خیلی خوبی هم داشته این امام هما. خب ببینید ایشان فرازهای از این دعا رو هم بخونیم.
1: این همون دعاست که سید علی خامنه ای گفت مردم ایران در مقابله با کرونا بخونن.
0: خیلی اون شماره دعاش متفاوته، اما از همین امام بوده. اون شماره دعا متفاوته چون برای مناسبت‌های مختلف ایشون دعا داره دیگه، یعنی این امامان ما شما هر چیزی بگیش یه دعا داره. حالا ببینید محتوای دعاش چیه، چون ما همین دعا
1: گوناگونی وجود داره برای هر موضوع. بله. یک نسخه دعایی وجود داره.
0: بله. کسی حمام می‌خواد بره یک دعا وجود داره، خواب می‌خوای بخوابی یک دعا وجود. زخم معده گرفتید یک دعا بود. یعنی اینا خیلی مسائل خیلی گسترده‌ای هست. برای همین شما مثلا باید در درون اسلام انقدر تحقیق و تفحص بکنید که ببینید این امامان ما چه اندازه دارای دانش بودن که در تمام جزئیات یک دعای مخصوص داشت. خب من این دعا رو بخوانم، دعای 27 صحیفه سجادیه. ببینید این امام بزرگوار داماد ما ایرانیان چه کار کرده. خب فرازهای از این دعا: بار خدایا زنانشان، یعنی غیر مسلمانان را، از بارداری عقیم کن و پشت مردانشان را خشک فرما. یعنی هیچ فرزندی اصلا اینا به دنیا دو طرف هم باشه، یعنی نه تمام مردان هم اصلا زنان هم باشه، خیالمون جمع باشه، یعنی هیچ فرزندی به دنیا نمید. و نسل چهار پایان و گاو گوسفندان را پاره کن. یعنی این گاو گوسفند بیچاره رو هم دارم نکرده این ما دیگه، اینها رو هم نسلشون منقطع بشه. به آسمانشان اجازه باریدن و به زمینشان اذن روییدن مده. حالا کاش این دعاها رو این بزرگواران رؤسای اپوزیسیون در این ماه رمضان بیارن که به شکل فارسی بنویسن که با هم اون جماعتی که دور هم نشستن با هم مستفیض بشن. بعد ادامه میدن: الهی بدان چه از تو خواستیم، قدرت و تدبیر اسلامیان، یعنی اهل اسلام، خودش آباده اهل اسلام را نیرو بخش، آنچنان که در سراسر زمین، یعنی کره زمین، جز تو پرستش نشود و احدی از آنان جز برای تو صورت به خاک نساید. یعنی اسلام در کل زمین گسترده شد. پس این برای فقط مرزها نیست که برای محافظین گفته باشه، بلکه هدفش اصلا ورای مرزهاست که بتوانند همه رو مسلمان بود. بار خدا یا مسلمانان را در هر ناحیه با مشرکانی که در برابر آنانند به کارزار بدار و ایشان را از جانب خود به صفوف پیاپی از فرستادگانت مدد فرست. فرشتگان و این افرادی که در این کارها دخالت میکنند، تا دشمنان را بر دورترین نقطه زمین رانده، شرشان را به کشتن و اسارت آنان از سر مردم بردارند. یعنی هم بکشن هم برده بگیرن به عنوان، یا این که به وحدانیت تو که برای همتا و شریکی نیست اقرار نماید. یعنی بست ایده اسلامی. بعد ادامه میده این بزرگوار: بار خدایا این سرنوشت را خوب دقت بفرمایید. این همه دعایی که ایشون فرموده، این سرنوشت را بر همه دشمنانت در هر اقلیم، چه در هند و روم و ترکستان و خزر ما و حبشه و نوبه و زنگبار و سرزمین سقالبه و گیلمیان، یعنی همه ایران کل، امام هیچ جا نذاشت تو این دفتر نمرش، همه رو نام بود. و بعد احساس کرد خب ممکن حالا یه چیزی هم باشم من بلد نباشم، و دیگر طوایف مشرکان که نام و نشانشان بر ما معلوم نیست، یعنی فقط این همسایه های اسلامی ز کلی، هر کسی که منم نمیدونم ولی تو خودت میدونی اون بالا، برای همه این سرنوشت رو مقدر کن.
1: عجب داماد سرخانه جالبی داشتیم.
0: بله بله. و نام و نشانشان بر ما معلوم نیست و تو به علم خود شمارشان را میدانی و به قدرت خود بر ایشان اشراف داری، فراگیر کن. بار خدایا، این دیگه باز یکی از اون شاهکارهای این امام شیعیان، آب آشامیدنی آنان را به وبا مخلوط کن و خوراکشان را به بیماری ها بیامیز و شهرشان را در زمین فرو بر و پیوسته بر آنها سنگ بباران و به قحطی و خشکسالی دچارشان ساز و آذوقه آنان را در بی‌برکت‌ترین و دورترین نقاط زمین قرار ده و حالا بروی دژهاشون و حصارها و دژهای آن زمین را از حفاظت باز دار و گرسنگی دائم و بیماری های دردناک به آنها برسان، مثل همین کرونا و نمیدونم هر چیزی که هست به اینا بده. ببینید جامانی، من نمیدونم این اگر این متن رو شما به روانشناس نشان بدید بگید یک نفر چون این مطلبی رو گفته در مورد این شخص چه قضاوتی میکنه. حالا این شخص هیچ دشمنی هم نداشته ها، با خلیفه وقت دوست بوده، با او رفاقت داشته، کار سیاسی هم نمی کرده که بگید مثلا الزام سیاسیش مثلا این بوده یا تقیه می کرده یا فلان می کرده. عملا تمام موجودات از گاو و گوسفند و چارپا گرفته تا انسان و آب و نمیدونم درخت ها و همه رو مشمول دعای خودشون کرده. بعد اشاره می کنه الهی هر رزمنده که از اهل آیین تو که با آنها نبرد کند و هر مجاهد، حالا این منظورش اون مجاهدین فعلی ما نیستا، البته ایشون خودشون میدونه همین هستن، تو این سر هستن از این بزرگواران، از پیروان سنت تو، از کلمی مجاهد ما نگاه کنید جناب مانی، کلمی از مشمعیز کننده تر از اینا نمیشتم، شهید، مجاهد، ایمان، اینا مشمعیز کننده ترین کلمات هم. حالا اسم منم ایمان هست دار، ولی خب من مقصر نیستم، دیگران گذاشتن ما و ما هم از این فرار نمی کنیم. ولی اینها اساساً کلمات بسیار فاسد کننده ای هست. اشاره میکنه و هر مجاهد از پیروان سنت تو که با آنان جهاد نماید تا دین تو برتری یابد و حزب تو نیرومندتر شود و بهره دوستانت افزون گردد، یعنی غنیمت بگیرن بهره خوب، پس آسانی نصیبش کن و کار را بر او صرف فرما. این دعای امام، بخشی از دعای امام سجاد علی بن الحسین در دعای 27 صحیفه سجاد. ببینید این نگاه این افراد نسبت به ایرانیان، نسبت به ترکان، نسبت به رومی ها، نسبت به با چه ادبیات انسانی قابل سنجشه؟ آیا شده یک نفر از این نیروهای اپوزیسیون یا افراد منتقد، حالا آخوندها که خب اینا رو قبول دارن، براشون فرقی هم نمی‌کنه، اومدن اینها رو واکاوی کنن، اومدن اینها رو بخونن؟ آیا یک بار شده این دعا رو بیاورن برای مردم بخوانن؟ یا سعی کردن یک نقاشی از چهره علی ابن الحسین، از خود حسین، از علی ابن ابی طالب برای مردم نشان بدهن که بگوین ببینید اینها چه انسان‌های خوبی بودن، این آخوندها مثل اونها نیستن؟ باور بفرمایید این آخوندها صد برابر به دلایل مسائل امنیتی و حقوق بشری امروزی نمیتونن مثل اینها حرف بزنن، اما اینها در دعاهای این امامان وجود داره و سالها به عنوان دعاهای مقدس شیعیان خوانده شده، دست گذاشتن، بوسیدن، بالای سر گذاشتن در شبهای قبر و همینه. بعد ما معتقد هستیم ما ملت فهیمی هستیم. من عرضم رو تا اینجا تمام میکنم، اگر فرصتی دیگری هم در پایان به بنده بدهید سعی خواهم کرد در خصوص یکی دو شخصیت مثل میثم طمار و حالا افراد دیگری که ایرانیان در خدمت علی بودن هم به شکل انفرادی سخنانی بگم و بحثم رو جمع کنم. سپاس از دوستتون، ببخشید اگر چیزی نشد.
1: خواهش می‌کنم، حتما در دور بعد در خدمت شما خواهیم بود. این اسامی رو که میگید آقای سلیمانیوس هم میثم طمار و طلحه و زبیر و کسان دیگر، ما اینقدر این اسامی رو شنیدیم و از دوران کودکی پای منابر یا توی کتاب ها، توی روزخانی ها درباره خصوصیات اینها، نوع لباس پوشیدنشون، نوع جنگیدنشون خبر داریم که یک هزارمش از خود ایرانی ها خبر نداریم. یعنی برید شما در یک روستای ایرانی جمعشون کنید همین الان بگید 10 تا سردار ایرانی رو در طول تاریخ ایران نام ببر. دوچار زحمت میشن. ولی بگو حالا میشه 50-60 تا از قهرمانان سرای کربلا و اسلام و فلان اینا رو نام ببری، میگه بازم ممکن وقت کم بیاد. و البته من این رو بگم، من خودم این شخصیت ها رو ناماش میشنیدم، ولی خیلی هاشون واقعا نمیدونم چی بودن مال کدوم طایفه بودن، چه کارا کردن، چون اصلا دنبال این قضایا نبودن. اما این کاری که شما میکنید، دستگاه زوم رو بالای چهره اینا و زندگی اینا نگه میدارید با دقتی که در شأن یک پژوهشگر همچون شما هست اینها رو بررسی میکنید، این یک خدمت بسیار بزرگ هست برای اینکه ما بدانیم توسط چه کسانی شکسته شدیم، توسط چه کسانی مدیریت شد کشور ما، توسط چه کسانی تبدیل به توده های خرافی شدیم و توسط چه کسانی باید اکنون نجات پیدا بکنیم. بدون شناخت اینها و این گذشته ناشدنی است که ما بتوانیم گام در آینده خودمون بگذاریم. ما اول باید دشمنان درونی، دشمنانی که به ذهنیت ما تبدیل شدن، به هویت خود ما تبدیل شدن، در درون من و ما زندگی میکنن رو بیرون بریزیم با شناخت، و بعد خود را، اندیشه خود را، روح و روان و دانش خود را پر از روشنایی های بسیار که در دسترس همگان هست، چه ایرانی، چه عربی، چه جهانی بکنیم. آقای یغمایی گرامی، خب ما مدت هاست از شنیدن صدای شما محروم شدیم.
2: ببینید، من واقعا لذت بردم و نیز رنج وقتی که من چند دقیقه یک شعری سرودم در یه رابطه نوشتم، من از بردگان خودخواسته بیش از بردگان متنفرم. به همین دلیل من از خالد ابن ولید کمتر متنفرم و علی ابن ابی طالب تا ایرانیانی که در قرن 21 جز توده‌های مردم هم نیستند، بلکه جز نمایندگان فرهنگی و سیاسی توده‌های مردم هستند. و جدن این مسئله خیانت فرهنگی و سیاسی به مردم ایران هست که نمیخوان بفهمن هستن و یا آگاهانه نمیخوان بفهمن. گفتم اگر که در دوره زرین کوب و کسروی فضا بسته بود، یا مثلا من به مهندس بازرگانی که 60 سال قبل فعال بود زیاد نقد امروز رو ندارم، نقد روزگار خودش رو دارم که یک استاد ترمودینامیک چرا اون چرندیات باور کرده بود. ولی اگر کسی امروز بعد از 40 سال حکومت آخوندی و این همه سند و انتشارات عجیب غریب، شما نگاه کنید در ایران زندگی زکریا منتشر شده، دیوان یزید رو به عنوان زخم دوزخ منتشر کردن، 10 تا چاپ خورده و جامعه داره تنفس میکنه، ولی هنوز که هنوزی همین بسن. شما اشاره کردید به مثلا سیمای زیبایی، نمیدونم علی که ساختن چهره زنانه و سیمای واقعیش که تو موزه است و شمای مثلا نویسان نوشتن. خب شمای نویسان نوشتن قشنگ مشخص یه آدمی که من دوست دارم یه دقیقه تو همین زمینه صحبت کنم، آدمی که مثل خیار سر میبرید نمیتونه اون چیزی باشه که مثلا فلان نویسنده مسیحی، من نمیدونم چرا اینقدر مسلمین باید از جرجرداغ مثلا کد بیارن که ایشون گفته که مثلا فلان بود، چشمش مثل آهو بود، نمیدونم گوشش مثل فلان بود، مشخصات ظاهری. ولی ما بریم بپردازیم به کسانی که تو دوره خودش مثلا صاحب کتاب زخار و عقبا نوشته مردی کامل، قد او کوتاه، رنگ پوست او سبزه، ریش سفید و بلند، چشمان درشت، گردنی دراز، استخوان‌های چون استخوان‌های شیر، بازو و ساق چنان به هم پیچیده که از یکدیگر پیدا نبودند، پنجه‌های پهن و درشت، شکمی مایل به چاقی، بهش میگفتن انزع البطین، یعنی صاحب دو شکم، و سرش هم چون موش ریخته بود، بهش میگفتن اصلع، قسمت جلو تاس، ساق پای زخیم، از راه ساعد به هم پیچیده، راه رفتنش تند بود و خلاصه در میدان چنان نعره هایی میکشید که افراد رو به وحشت